טים מבסיס פיירפורד שבבריטניה, כך דווח בסוכנות הידיעות AP. הפינוי מתבצע לאחר שבשבוע שעבר נתפסו 5 חשודים עם מטעני נפץ מאולתרים שעל פי החשד נשלחו לבסיס על ידי איראן. כל 12 המפציצים מסוג B1 של חיל האוויר של ארצות הברית פונו מהבסיס בדרום אנגליה, לאחר שמפקדים קיבלו התראות חדשות על מזימה בחסות איראנית נגד המתקן. כך מסרו ביום ראשון 2 גורמים אמריקנים רשמיים לניו יורק טיימס. ידיעה שהעבירה שליחתנו לוושינגטון, דרורה פרל. הבחירות לנשיאות ברזיל. לאחר ספירת כ-90% מהקולות, מועמד הימין, פלאביו בולסונארו, מוביל עם כ-48% מהקולות, על הנשיא המכהן, לולה דה סילבה. פלאביו הוא בנו של נשיא ברזיל לשעבר, ז'איר בולסונארו, אשר הורשע בניסיון לבצע הפיכה ונידון ל-27 שנות מאסר. כתבת חדשות החוץ שירה אתר מזכירה כי אם אף אחד מהמועמדים לא ישיג לפחות מחצית מהקולות, השניים יתמודדו ראש בראש בסיבוב שני ב-25 באוקטובר. נבחרת ישראל בכדורגל סיימה בתיקו 1 מול נבחרת אירלנד במסגרת שלב הבתים של ליגת האומות. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי לאחר שבמשחק הקודם שחקני נבחרת אירלנד ענדו סרטים שחורים בטענה לרצח עם בעזה, שחקני נבחרת ישראל ענדו בעצמם סרטים שחורים לזכר נרצחי 7 באוקטובר ונופלי המלחמה. והתחזית למחר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך ליעד חזיזה.

כולם רוקדים עכשיו. היי פייב. אם קצת התעייפתם מהלילה, אז בדיוק בשביל זה הגיע השיר הזה, כדי קצת להרים לכם את האווירה ולהעיר אתכם. לילה טוב, אתם הלילה הישראלי בגלי צהל. את המוזיקה שלנו ערכה נועה ברון. הטכנאית היא אדוה מיר. אני גלי יצחק.

היא תיקח אותך. דפנה הרמוני. עם השיר הזה שאת המילים שלו כתב שלום חנוך, וגם את הלחן. אהבה סוחפת, והוא יסחף אחריה. היא לא מחכה להיסחף אחריו, היא זאת שתיקח אותו. אנחנו ממשיכים עם ארקדי דוכין, אוהבת לא אוהבת.

יש דברים שהם קיימים בפנים ואנחנו כאילו לא מודעים אליהם. כולנו צינים כל הזמן, כל כך הרבה וכאי חושים, ופותחים איתו אומרים, נו, עוד אסון. אבל זה לא כך. חבל שהגענו לכזה מצב נוראי בשביל להתעורר ולראות את זה. אני יודעת שאני התעוררתי באיזושהי צורה.

רוני דואני, הלוי רוני סופרסטאר, עם השיר ממנו היא קיבלה את הכינוי הזה. במקור זה שיר של קריסטין מילטון, שהיא תרגמה, רוני סופרסטאר תרגמה אותו מאנגלית, והוציא אותו באלבום הבכורה שלה. השעה היא 3:38. המשכנו עם אדם ועם השיר סוד.

בשירים שלהם תמיד הולכים עד הסוף, מרסדס בנד. בואי נביא לך את הפאנק. טוב, זאת לא באמת פרידה, כי אנחנו איתכם עד 6 בבוקר, אבל נעצור כדי לשמוע את החדשות. כמובן שאחרי נחזור אליכם. תישארו איתנו.

הארגון, עלי אל-עמודי, ניצל מניסיון חיסול של צהל שלשום. חבר הלשכה המדינית של חמאס, רזי חמד, אמר הלילה לערוץ אל ערבייה כי לפי המידע שבידיו, עמודי בריא ושלם. עוד אמר חמד כי מדיניות החיסולים של ישראל היא הפרה מתמשכת של הפסקת האש. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי. חוסל חשוד שניסה לחדור למוצב צהל במרחב ההבטחה שבדרום סוריה. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסיפה כי חשוד טיפס על סוללה המובילה למוצב, ולאחר זיהוי והפעלת נוהל מעצר חשוד מצד כוח צהל במקום, הוא חוסל. הבחירות לנשיאות ברזיל ממשיכות לסבב נוסף. לאחר שאף אחד מהמועמדים לא הצליח להשיג יותר ממחצית הקולות, התמודדו ראש בראש שני המועמדים המובילים, הנשיא המכהן לולה דה סילבה ומועמד הימין פלאביו בולסונרו, שהוביל בסיבוב הראשון בכ3%. פלאביו הוא בנו של נשיא ברזיל לשעבר, ז'איר בולסונרו, אשר הורשע בניסיון לבצע הפיכה ונידון ל-27 שנות מאסר. כתבת חדשות החוץ שירה אתר מציינת כי הסיבוב השני יחל ב-25 באוקטובר. לאחר ניסיון הפיגוע, חיל האוויר של ארצות הברית פינה את המפציצים מבסיס פיירפורד שבבריטניה, כך דווח בסוכנות הידיעות AP. הפינוי מתבצע לאחר שבשבוע שעבר נתפסו 5 חשודים עם מטעני נפץ מאולתרים, שעל פי החשד נשלחו לבסיס על ידי איראן. כל 12 המפציצים מסוג B1 של חיל האוויר של ארצות הברית פונו מהבסיס בדרום אנגליה, לאחר שמפקדים קיבלו התראות חדשות על מזימה בחסות איראנית נגד המתקן. כך מסרו ביום ראשון 2 גורמים אמריקנים רשמיים לניו יורק טיימס, ידיעה שהעבירה שליחתנו לוושינגטון דרורה פרל. והתחזית למחר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך ליעד חזיזה.

גלי צהל, שעה 4. שלום רב באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. בחמאס מאשרים את ההערכות בישראל כי בכיר

0: מחכה.
1: מתי כספי, כמה הוא חסר האיש הזה. לא ידעתי שתלכי ממני. פשוט שיר כל כך יפה. אין מי שיודע להלחין כל כך חכם כמו מתי כספי, באמת. אתם הלילה ישראלי בגלי צהל, את המוזיקה ערכה לנו נועה בר-און, בתא משובח. אני גלי יצחק, הטכנאית כאן איתי יד ואמיר, ואנחנו ממשיכים עם צלעת תמר בביצוע של קרולינה.

עולם האינסטנט, כולם דבוקים למסכים. לעזאזל כבר, לאן כולם רצים? רוטפים אחרי הריגושים, קשקושים. כל היום בחיפושים, בפייסבוק ובאינסטנט.

תגידי לי שטוב לך, עומר אדם. 4:24, אתם על גלי צהל. ולכבוד היום החדש שמתקרב אלינו, בן צור עם הגישה הנכונה לחיים. נותן לנו קצת חשיבה בריאה, ודרך טובה להסתכל על הדברים.

חבל אתה סתם תיפגע, תבין אתה סתם תיפגע. נפגשנו ולא במקרה, שואל שאלות זה כזה נועה, כלה, מה הגילה? מרוב שאלות כבר נהיה לי פירה.

כן, בלילות בלי שינה. אולי גם אתם נמצאים בלילה כזה. המחשבות פורחות, ואולי גם האהבות פורחות. ואם בכל זאת הדברים לא כל כך מסתדרים, אז לא נותרת ברירה, אלא פשוט לבקש איזה מלאך שיבוא ויסדר את הכל. משינה. שלח לי מלאך, כמובן.

אנשים תמיד אומרים לה, אנשים רק מתערבים לה, מה ללבוש, מה לאכול, מה נכון, מה לא נכון, מלחשים מה הם חושבים לה, משתפים מה הם רוצים לה.

על הבוקר הזה, תודה על הערב הבא, תודה על האוכל, על השולחן, הרווחתי אותו בזהה, תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה, דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה, תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין, הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין, תודה על שקט נפשי ועל תחושת רווחה, תודה על שהייתה לי אמא, גם אם היא הלכה, העיקר שהתעוררתי בזמן המתאים, תודה על כל שיעור ושיעור, גם אם זו פצצה לפנים, תודה על...

מרי אלוני. עם השיר הזה והמנגינה הזו, אבא שלי תמיד היה מאיר אותי כשהייתי קטנה. הבוקר בא כל כך מהר. גם אצלנו, כן. אבל נפרדים רק לטיפ טיפה. נשמע את החדשות ונחזור אליכם. לפתוח עוד יום חדש ביחד.

שבדרום סוריה. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסיפה כי החשוד טיפס על הסוללה המובילה למוצב, ולאחר זיהוי והפעלת נועל מעצר חשוד מצד כוח צהל במקום, הוא חוסל. הבחירות לנשיאות ברזיל ממשיכות לסיבוב נוסף. לאחר שאף אחד מהמועמדים לא הצליח להשיג יותר ממחצית מהקולות, התמודדו ראש בראש שני המועמדים המובילים, הנשיא המכהן לולה דה סילבה ומועמד הימין פלאביו בולסונארו, שהוביל בסיבוב הראשון בכ3%. בולסונארו אמר כי הוא שמח מהתוצאות, בעוד שלולה קרא להן לא צפויות, ואמר כי היה בטוח שינצח כבר בסיבוב הראשון. כתבת חדשות החוץ שירה יותר מציינת כי הסיבוב השני יחל ב-25 באוקטובר. לאחר ניסיון הפיגוע, חיל האוויר של ארצות הברית פינה את המפציצים מבסיס פיירפורד שבבריטניה, כך דווח בסוכנות הידיעות AP. הפינוי מתבצע לאחר שבשבוע שעבר נתפסו 5 חשודים עם מטעני נפץ מאולתרים, שעל פי החשד נשלחו לבסיס על ידי איראן. כל 12 המפציצים מסוג B1 של חיל האוויר של ארצות הברית פונו מהבסיס בדרום אנגליה, לאחר שמפקדים קיבלו התראות חדשות על מזימה בחסות איראנית נגד המתקן. כך מסרו ביום ראשון שני גורמים אמריקנים רשמיים לניו יורק טיימס. ידיעה שהעבירה שליחתנו בוושינגטון, דרורה פרל. והתחזית, תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שערך ליעד חזיזה.

גלי צהל השעה 5. היום יום שני, כ"ד בתשרי, תשפ"ז, 5 באוקטובר 2026. שלום רב, באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. בחמאס מאשרים את הערכות בישראל כי בכיר הארגון, עלי אל-עמודי, ניצל מניסיון חיסול של צהל שלשום. חבר הלשכה המדינית של חמאס, רזי חמד, אמר הלילה לערוץ אל ערבייה כי לפי המידע שבידיו, עמודי בריא ושלם. עוד אמר חמד כי מדיניות החיסולים של ישראל היא הפרה מתמשכת של הפסקת האש. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי. חוסל חשוד שניסה לחדור למוצב צהל במרחב ההבטחה

בחוץ, יום עולה. בוקר טוב לכם. אתם, הלילה הישראלי בגלי צהל. עם המוזיקה שערכה לנו נועה בר-און. הטכנאית ידווה אמיר, אני גלי יצחק. וביום שמתחיל, קחו הכל לאט. קחו לכם זמן. יום חדש, והכל עובר.

מסע פנימי של אדם יש בשיר הזה, שלו עם עצמו וגם בתוך הזוגיות, ואפילו המסע ממש של אביתר בנאי, יפק הלבנה. ומבנאי אחד אנחנו עוברים לבנאי אחר, אהוד בנאי, עם השיר הזה, בלוז כנעני.

בכל פעם שיוצא מעיניים חוזר אותו תסריט. זה שאהבו אלה שעוד מאמינים בגיבורים. והוא מתחיל בירושלים, חדר קטן בבית חולים. אבא מחובר לצינורות מולו ילד מסביב כמה דודים. וככה בלי כישוף, ככה בלי קסמים. צמח לילד שריון 6 טון מתחת לבגדים. והוא גדל לאט לאט, הוא לומד לחיות את החיים. קצת מרבית, קצת גונב, הטריקים מהקר התעוזרים. הוא סוגר את הלב, עוטף את הכאב. בלילות באות מחשבות, אבל הוא רגיש, אז הוא קולט. שגם בני המשפחה סוחבים סכין וזה כבד. בתת מודע הופך תקליט, ומעכשיו הוא מגונן. שומר על אחיו שהולך וחרד, שומר על אמא שלא תישבר. ועל הבית שלא יתפרק, לא לעשות בעיות, להצטיין. וכבר בגיל 15 השירים שלו גדלים. הילד הופך לנער, בעולם המבוגרים. אז הוא עובד בסבלות, במלצרות, על הקיר יש מדליה מאוד תחרות. גם בבית ספר מגלים בטעות שוואלה, יש לו ראש. אבל מה עם הלב הסדוק, ובאיזה כלים מתקנים? ולמה את זה בבית ספר אף פעם לא מלמד?

18 מלאו לנער, פתאום מכתב מהצבא. בינו לבין אמא נפתחת מלחמת התשה. אחרי שנים שהמערכת שתתה להורים של אותה דם. היא רוצה את הילד בבית, בלי דאגות, בלי בלגן. אבל הוא לא מבטר. הפעם זה סרט אחר, הוא כותב מכתב ועוד מכתב, חוצה גדר ועוד גדר. ולבסוף אמו נכנעת, היא לא מופתעת כשהאות מבשר. על מגרש המסדרים נקבע, הנער לוחם מצטיין. וככה האגדה מספרת, הוא נבחר לאיזו סיירת. שם כולם מוטים שריון, מחזיקים אמת כואבת. שם בתוך תוכו של כל אחד גדלה פינת ספרים. ברוך הבא אחי, למועדון הלבבות השבועים. בלילות יש מערבים, מעצרים. מלחמה שפורצת מכה בפנים. כל חבר שהלך צורב מבפנים כמו שמן רותח על יד. כשמישהו בא לעזרה, כשמישהו מנסה להבין, הנער עונה בנימוס, יהיה בסדר, סוחבים. זה בא לו בחלומות, במחשבות. זה רעב מהבטן ללכת מכות. התמכרות לאקשן, לסכנות, רק להרגיש בחיים. אבל לפני שהפוך קלישאתי אהובתי, היה חשוב לי שתדעי כל זה אמת. הנער הזה...

אז אחרי שהתארתי ספקות, הסרתי מלבי מסכות. ככה באתי אל עולם המוזיקה בין שיקורים, קוקאין וזונות. שם גיליתי חסרי ביטחון שמפחדים מעצמם, שמחורים לכפיים, ולא מצאתי אותי ביניהם. אז נשארתי לבד בינתיים. עד שהגיעה אישה אחרת, חכמת לב, טובת עיניים, שראתה בתוכי כוח על שהוא גם קביים, גם כנפיים, שלימדה אותי שבשבר אמר מסתתרים להם גם שמיים, ולא חשוב כמה חטפתי, העיקר לא הרמתי עיניים. ולעד שיר ועוד שיר, למדתי לעצמי להסביר, שכל מה שחוויתי נועד לי, כשאוכל בסוף להבין, שרק מי שצעד באפלה ובחושך יודע באמת מה הוא, שכל תפילה בה ביקשתי לשכוח, הגרמה לי לשוב ולזכור. ואחרי שנפצעתי היו לי לילות ששאגתי מתוך החזה, התחלתי נהל עם אלוהים חשבונות, אם תיתן לי ככה אני אתן לך את זה. אך בסתר ליבי השבור השלם לא היו לי ספקות, כבר לא מפחיד אותי למות, יותר מפחיד לא לחיות.

חמש ועוד 34 דקות, אתם הגלי צהל, אנחנו מלווים אתכם בבוקר הזה עם המוזיקה הישראלית היפה, סיגליות, דיוויד ברוזה.

Oh.

אנחנו סוגרים את הלילה הישראלי שלנו. כן, הוא עבר מהר, אבל תמיד יהיו עוד לילות. נגיד תודה לנועה בר-און על המוזיקה שהייתה כאן, לטכנאית אדוה אמיר, אני גלי יצחק, אחריי פינתו של הדוקטור אבשלום קור, ואחריו אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.

0: באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, והיום אלמנה ואלמן בחרו בחיים. הדס לבנשטרן שכלה את בעלה אלישע, יליד ניו יורק.
2: זאת זכות, זאת אומרת, זה מצווה. מצווה באה לידך, אל תחמיצנה. לפעמים המצווה היא מצווה של לבנות סוכה, ולפעמים המצווה היא מצווה של להיכנס בה עם אמא שלהם שם בעזה.
1: דברי הדס לבנשטרן. כשיצאו שמעון בר יוחאי ובנו אל עזר מן המערה בפקיען בגליל, שהסתתרו בה במשך שנים מפני הרומאים, והנה ערב שבת בין השמשות. ראו איש ממהר ו...
0: באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, והיום אלמנה ואלמן בחרו בחיים. הדס לבנשטרן שכלה את בעלה אלישע, יליד ניו יורק.
2: זאת זכות, זאת אומרת, זה מצווה. מצווה באה לידך, אל תחמיצנה. לפעמים המצווה היא מצווה של לבנות סוכה, ולפעמים המצווה היא מצווה של להיכנס בה עם אמא שלהם שם בעזה.
1: דברי הדס לבנשטרן. כשיצאו שמעון בר יוחאי ובנו אל עזר מן המערה בפקיען בגליל, שהסתתרו בה במשך שנים מפני הרומאים, והנה ערב שבת בין השמשות. ראו איש ממשלה.

0: כנס בה עם אמא שלהם שם בעזה.
1: דברי הדס לוינשטרן. כשיצאו שמעון בר יוחאי ובנו אל עזר מן המערה בפקיען בגליל, שהסתתרו בה במשך שנים מפני הרומאים, והנה ערב שבת בין השמשות. ראו איש ממהר ובידיו שני הדסים. שאלו, למה הדסים? ענה, לכבוד השבת, ברחם הטוב. שאלו, ומדוע שני הדסים? השיב, אחד כנגד זכור ואחד כנגד שמור. בשתי ההופעות של עשרת הדיברות בתורה, בראשונה כתוב זכור את יום השבת, בשנייה כתוב שמור את יום השבת.
2: שמור וזכור בדיבור אחד.
3: אלישע הוא החלל השביעי מישיבת ההסדר בירוחם. ביקשתי מאוד מאוד בנוסח של מודעות האבל, לא תהיה כתובה המילה צער, אפשר לכתוב גאווה. הוא עשה מה שסבא של סבא שלי וסבא של סבא שלכם יכל רק לחלום עליו, לצאת עם טנק, עם פגזים, לתת בראש.
1: הדס לוינשטרן. אם כותבים לוינשטרן בוו, אולי הם מזרע לוי, הלוויים. אבל אולי ראוי לכתוב בהתחלה לב באות ב', לב זה אריה ברוסית, לייב ביידיש, על שם סבא אריה לייב. ואז שם המשפחה מתרפק על זכרו של בר כוכבה. לב פירושו אריה, שטרן הוא כוכב. לוינשטרן, אריה ועוד כוכב. הכוכב הוא בר כוכבה. האריה, ליד אגרות בר כוכבה במדבר יהודה, מצא יגאל ידין חותם ובו איש נאבק באריה. שנה וחצי אחרי שידור הפינה שהבאנו עכשיו, התבשרנו שהדס לוינשטרן מתחתנת עם הוד רייכרט, שאשתו חגית, זיכרונה לברכה, נפטרה בעקבות סיבוך רפואי בהיריון. הדס והוד, אלמנה ואלמן, שניהם תושבי חריש, אשר לא הכירו זה את זה עד שפקדו אותם האסונות. סיפרה הדס, אלישע בצאתו לעזה אמר, הדסי, אם קורה לי משהו, התחתני מהר ככל האפשר. נזכרתי בשיר שכתב לוחם הארגון הצבאי הלאומי, האצ"ל, מיכאל אשבל, בכלא ירושלים, אחרי שהבריטים דנו אותו למוות. השיר עלה בריקדות. ואם בתלייה אמסור את חיי לאומה, אל נתיבקי ובחרי לך שני מאנשי גונדתי. כלומר, התחתני שוב עם מישהו משלנו.

גונדה, אותה מילה שביסוד דרגת גונדר, גלגול תלמודי של המילה גדוד. ברכותינו להדס ולהוד ולעשרת ילדיהם בהרכב החדש.

0: צהל, 6 בבוקר.
1: שלוש שנים לשבעה באוקטובר. בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר, עורך ראשי שרון קינן.
0: שלום לכם. יום הזיכרון הלאומי לטבח שבעה באוקטובר מצוין היום. ב-6:29 בבוקר יוריד נשיא המדינה יצחק הרצוג את דגל המדינה לחצי התורן. ב-11 לפני הצהריים יערך בחלקת גדולי האומה בהר הרצל טקס עיקרון לחללי צהל וכוחות הביטחון שנפלו במלחמת חרבות ברזל. הטקס יערך במעמד ראש הממשלה, שר הביטחון, הרמטכ"ל ובכירים נוספים. ב-2 אחרי הצהריים ייפתח טקס ההזכרה הממלכתי לציון יום השנה לטבח גם כן בהר הרצל. 2,347 ישראלים ועובדים זרים נרצחו או נפלו ב-7 באוקטובר ובמלחמה. 251 נחטפו בשבת השחורה, נוסף על 4 הישראלים שנחטפו לעזה בעשור שלפני. ב-7 באוקטובר, מחרתיים, התקיים טקס הזיכרון של תנועת קומו, שאותו ינחה שורד השבי אלי שרעבי. אמש אמר שרעבי כי 7 באוקטובר צריך להיות יום הזיכרון הרשמי לטבח.
2: אני קורא לכל מי שיגיע לפארק לשים את המחלוקות בצד ולחבר.

0: כבד את קדושת התאריך והמעמד. השבעה באוקטובר, יום אסוננו, צריך להיות מוכרז כיום זיכרון רשמי במדינה. ובשבילנו הוא כזה, גם אם עדיין לא הוכרז.
1: אירוע חריג בלילה בגבול סוריה, חשוד שהתקרב סמוך לחצות למוצב צהלי במרחב ההבטחה שבדרום סוריה, נורא למוות. מצהל נמסר שזהותו וכוונותיו בבדיקה. כוח צהל פתח לעברו בירי לאחר שביצע תחילה נוהל מעצר חשוד. בחמאס מאשרים את הערכות בישראל שלפיהן עלי אל עמודי ניצל מניסיון החיסול של צהל שלשום. חבר הלשכה המדינית של חמאס רזי חמד אמר הלילה לערוץ אל ערבייה כי על פי המידע שבידיו, סגן יושב ראש הלשכה המדינית של חמאס ברצועה בריא ושלם. בשבת ניסה צהל לחסל את אל עמודי בתקיפה בעיר עזה. חקירת המחדל בטיסת פליי דובאי. ראש הממשלה בנימין נתניהו החליט למנות בודק מיוחד לחקירת שורת מחדלי ההבטחה שהובילו לאירוע. לפי הודעת לשכת ראש הממשלה, את זהות הבודק יכריע ראש המלל שמואל בן עזרא. אתמול פרסם כתבנו הצבאי דורון קדוש כי מסמך פנימי של המלל הצביע כבר בשנה שעברה על כך שמשרד התחבורה לא מילא את תפקידו בהבטחת הטיסות הזרות כפי שהוגדר בחוק. בתוך כך, שרת התחבורה מירי רגב נפגשה אתמול עם שגריר איחוד האמירויות בישראל, מוחמד אל-חאג'ה. בתום הפגישה מסר אל-חאג'ה כי הוא ורגב דנו בחיזוק המוכנות והתכנון להתמודדות עם התפתחויות שונות. ארצות הברית הוציאה את כל המפציצים האווירים שלה מסוג B1 מבסיס חיל האוויר הבריטי פיירפורד במהלך סוף השבוע החולף, זאת לאחר שבכירים אמריקנים קיבלו מידע חדש על איומים בתמיכת איראן על הבסיס. כך מסרו הלילה שני גורמים בוושינגטון לניו יורק טיימס. עוד מסרו הגורמים כי כל 12 המפציצים שחנו בבסיס הבריטי הוצאו ממנו, ושלושה כבר הגיעו לבסיס האם שלהם בדרום דקוטה. בבריטניה ממשיכים לחקור את החשד לניסיון פיגוע סמוך לבסיס. ששת החשודים שנעצרו בשבוע שעבר שוחררו בינתיים בערבות. הבחירות בברזיל. אף אחד מהמועמדים לא הצליח להשיג 50% או יותר הדרושים לניצחון. הסיבוב השני יחל ב-25 באוקטובר. מועמד הימין פלאביו בולסונארו, בנו של הנשיא לשעבר ז'איר בולסונארו, ניצח בסיבוב הראשון עם 47% מהקולות, זאת בניגוד למרבית הסקרים. יריבו, הנשיא המכהן, איש השמאל האנטי-ישראלי לולה דה סילבה, קיבל כ-45% מהקולות. עם קבלת התוצאות, הודה לולה שהוא מופתע מהן, והגדיר את הסיבוב הבא מחריב לעתיד ברזיל. אני רוצה לומר לאנשי ברזיל, זהו רגע היסטורי. הסיבוב הבא הכרחי כדי שנוכל להגדיר את עתיד מדינתנו. הבחירות היום הוכיחו דבר אחד, המשחק יצא לדרך ואנחנו עומדים לנצח. התקווה נולדה מחדש. כך לולה. מחיר הדלק ירד הלילה ב-50 אגורות לליטר. ליטר בנזין 95 אוקטן יעלה כעת, עולה כעת 7 שקלים ו-77 אגורות. ירידת המחירים הגיעה בעקבות הפחתה נוספת של המס על הדלק שאישר הייעוץ המשפטי לממשלה. כזכור, בשבוע שעבר זינקו מחירי הדלק לשיא חדש של 8 שקלים ו-27 אגורות לליטר. ליגת האומות, נבחרת ישראל ונבחרת אירלנד נפרדו בתיקו אחת. לפני פתיחת המשחק שוב ריקינו האירים את ראשם בזמן המנון התקווה ולא לחצו את ידי השחקנים הישראלים שעלו עם סרטים שחורים על זרועותיהם לזכר קורבנות 7 באוקטובר. כעת נותרו לנבחרת ישראל עוד שני משחקים בליגת האומות והיא תנסה להישאר בדרג ב'. הקפטן דור פרץ סיכם את חלון המשחקים הנוכחי.
2: לא מספיק, אבל זה בית קשה. פשיחים קדימה, אנחנו חטפנו מכה חזקה לפני שבוע. שמחתי ידענו להתעשת כבר בקוסובו, אנחנו לוקחים את זה הלאה, ואנחנו לוקחים פה דברים מאוד טובים שקרו היום, והם יהיו הבסיס שלנו להמשך.
1: גביע ווינר בכדורסל, מכבי תל אביב עלתה לגמר לאחר שניצחה 88-71 את הפועל ירושלים. בגמר יהיה דרבי, תפגוש את הפועל תל אביב, שניצחה כזכור שלשום את נס ציונה. מזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות.
3: 3 שנים לשבעה באוקטובר. בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר.
1: גלי צהל, יום שני. 5 באוקטובר 26 הוא התאריך הלועזי, התאריך העברי שנקבע על פי הממשלה ליום הזיכרון הוא כף דלת בתשרי תשפ"ז, חג שמחת תורה, היום שבו הראה הטבח הראה גם השנה ביום שבת, ולכן כמובן אי אפשר היה לציין בחג את יום הזיכרון, ואתמול היה איסרו חג, לכן התאריך נקבע לכף דלת בתשרי תשפ"ז. 5 באוקטובר 2026, מדינה שלמה תעצור היום את נשימתה עם ציון אירועי יום הזיכרון הלאומי לטבח 7 באוקטובר, בשורה של תקסים במהלך היום, רשמיים יותר ופחות. כתבנו לענייני צבא וחברה אופרי בר, שלום.
4: שלום אפי, כן, ממש בעוד כמה שעות בהר הרצל יורד הדגל לחצי התורן, הזרים יונחו ורצף של טקסי הזיכרון לזכר נרצחי ונופלי 7 באוקטובר והמלחמה יחלו. היום ב-11 בבוקר בחלקת גדולי האומה בהר הרצל התקיים טקס משרד הביטחון לזכר חללי פעולות האיבה שנרצחו ב-7 באוקטובר. לשם צפויים להגיע ראש הממשלה בנימין נתניהו, נשיא המדינה יצחק הרצוג, שר הביטחון ישראל כץ, הרמטכ"ל אייל זמיר, בכירי מערכת הביטחון, שרי הממשלה ונציגי משפחות שכולות. בהמשך היום ב-2 יערך הטקס הצבאי, גם הוא בהר הרצל, למשפחות חללי צה"ל ב-7 באוקטובר. הוא יתקיים באתר הזיכרון לחללי פעולות האיבה. בעוד יומיים, בתאריך 7 באוקטובר, יתקיים טקס המשפחות הלאומי בפארק הירקון, שמאורגן על ידי משפחות נפגעי הטבח. צורד השבי אלי שרבי ינחה את הטקס.
0: סוף השבוע האחרון הייתי אמור לחגוג לבנותיי נויה ויהל את יום הולדתן. הזיכרון שלהן, יחד עם זה של אשתי ליאן ואחי יוסי, זכרם לברכה, יעמדו לנגד עיניי כשאנחה את הטקס. אני קורא לכל מי שיגיע לפארק לשים את המחלוקות בצד ולכבד את קדושת התאריך והמעמד. השבעה באוקטובר, יום אסוננו, צריך להיות מוכרז כיום זיכרון רשמי במדינה. ובשבילנו הוא כזה, גם אם עדיין לא הוכרז.
4: בכלל הטקסים מבקשים המארגנים מהקהל לכבד את קדושת המעמד, כשאנחנו יודעים שהיום בהטקסים הממלכתיים נערכים כמו בשנים הקודמות להפרעות וקריאות מהמוזמנים לטקס בזמן הנאומים.
1: תודה אופרי. אנחנו לאירוע החריג מהלילה בגבול סוריה סמוך לחצות, חשוד שניסה לחדור למוצב, חוסל בידי כוח צהל, זהות החשוד בבדיקה, כתבתנו בצפון יעל חדד, שלום.
5: שלום אפי, נכון, אירוע די חריג מתרחש הלילה בגבול סוריה, חשוד שניסה לחדור למוצב צהלי במרחב ההבטחה שבדרום סוריה, זוהה על ידי כוח צהל וחוסל. זה קורה קצת לפני חצות הליל, אז חשוד הזה מטפס על סוללה שמובילה אל המוצב, הכוחות מזהים אותו, פותחים בנועל מעצר חשוד, ומשזה לא מגיב לנועל, הכוח פותח באש והוא נורא למוות. מדובר אפי באחד מתוך 9 מוצבים בסך הכל שהקים צהל במרחב ההבטחה בסוריה, אז עם נפילת משטר אסד. לא נציין בדיוק באיזה אחד מתוכם מדובר, אבל כן נאמר שמאז 7 באוקטובר פועלים במרץ בצהל להקים מכשול הנדסי בדיוק באזור הזה, כדי למנוע מקרים דומים לזה שקרה הלילה, כמובן כדי למנוע תרחישי חדירה. ונאמר גם ביחס לזירות אחרות, לא ראינו הרבה מקרים כאלה שניסו לאתגר את הכוחות בצד הסורי, אבל זה לא המקרה היחיד. כאמור, מה קרה כאן בדיוק הלילה, אנחנו עוד לא יודעים, זהות וכוונת החשוד עוד בבדיקה.
1: תודה יעל. ואנחנו עוברים אל המשך חקירת הפיגוע במטוס פליי דובאי האמירותי. אתמול נחשף כאן בגלי צהל מסמך פנימי של המועצה לביטחון לאומי, המטה לביטחון לאומי, שלפיו כבר בשנה שעברה הם התריעו כי משרד התחבורה לא ממלא את תפקידו בהבטחת הטיסות הזרות כפי שהוגדר בחוק. יניר קוזין כתבנו מדיני, בינתיים ראש הממשלה החליט על בדיקה מעניינת. שלום יניר.
6: שלום אפי, בוקר טוב. כן, אז לאחר לחץ ציבורי ושלושה ימים שראש הממשלה לא התייחס למחדל החמור בניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי, אתמול לשכתו מוציאה הודעה כי נתניהו הנחה את ראש המל"ל שמואל בן עזרא למנות בודק לביצוע בחינה יסודית של כלל היבטי ההבטחה של התעופה האזרחית הזרה לישראל. לא כל כך ברור מה זה אומר, כלומר להנחות למנות בודק לביצוע בחינה יסודית, עם איזה סמכויות יהיה לו אותו בודק, האם זה בודק חיצוני, האם זה בודק מתוך המל"ל, כל הדברים הללו לא ניתנו הסבר בהודעה של ראש הממשלה, אבל זה נראה כמו איזושהי תגובה מאוחרת ללחץ הציבורי, ובעיקר נוכח שורת הכשלים שעלתה בין היתר גם בפרסום של דורון קדוש כאן בגלי צהל אתמול, על כך שבעצם הסמכות לבדוק את הטיסות הזרות שנכנסות ויוצאות מישראל של הצוות ושהנושאים מופקד בכלל משרד התחבורה, שבכלל לא עשה זאת לפחות בשנתיים האחרונות, ואיפה השב"כ והמוסד שגם הם צריכים לפקח. שורת הכשלים הללו הביאה את ראש הממשלה להנחות את ראש המל"ל למנות בודק, שוב לא ברור עם אילו סמכויות. עוד על כך וגם על הדיון שהתקיים אתמול בקבינט שנגע לדברים אחרים, נקבע מראש, אבל מן הסתם גם שם על העניין הבטיחות של הטיסות הזרות לישראל ומחוץ עליה, כל זאת בהמשך המשדר.
1: תודה יניר. כן, החלטה מעניינת שראש המל"ל, גוף שבעצמו צריך להיבדק על תפקודו כמו כל המערכת, יחליט מי הבודק החיצוני. טוב, אנחנו עם כותרות העיתונים. בידיעות אחרונות, כותרת הגג, 3 שנים לשבעה באוקטובר, חמאס עדיין שם. גורמים במערכת הביטחון אומרים לאלישע בן קימון שחמאס במצוקת תחמושת קשה, אך מודים אין פתרון להשתלטות ארגון הטרור על מסעיות הסיוע שנכנסות באישור ישראלי. 3 שנים אחרי שהתריע על סכנה אפשרית אבל נתקלה בזלזול מצד מפקדיה, הרמטכ"ל העניק תעודת הערכה לרב נגד וב מ-8200. הפרטים בעמוד 6. במרכז השער, קרבות אוויר עם תמונותיהם של רגב, גופמן וזיני. הפיגוע שנמנע בטיסת הבלהות של פליי דובאי חשף שאף גורם לא באמת טיפל בהבטחת הטיסות הזרות שנחותות בישראל. לחום ברנע כבר מכריז, הם לא יחקרו באמת, במאמר הנוקב שלו בעמוד 2, כך הוא כותב, יניב חיון מול מירי רגב, אזרחים מתפקדים מול ממשלה כושלת, הריקבון לא נעצר במשרד התחבורה, התהליך המכאיב ביותר, אולי גם המסוכן ביותר, מתרחש היום בצהל מול הטרור היהודי, כותב ברנע. הוא ממשיך, צריך להתייחס בספקנות לחקירות שנפתחו באמירויות ובישראל, בדובאי רגישים מאוד ליחסי ציבור, בישראל הממשלה התמחתה באיך לא לחקור את עצמה, היא תימנע מלחקור את הריקבון למעלה ערב בחירות. המאמר של נחום ברנע בעמוד 2. עינב שיף כותב על הטעות של אייזנקוט, הצלת שילמת, כניסתם לממשלה של אייזנקוט וגנץ מיד לאחר הטבח הייתה הסמיכה שחנקה את אש הזעם, ומי שלא לא הכריע את נתניהו תוך 3 ימים, ספק רב אם יוכל לעשות זאת כעבור 3 שנים. כמו תמיד, הכתיבה של עינב שיף נוקבת מאוד מאוד. עוד בשער של ידיעות, נתאל בנדל מביא סיפור, זוג דתי גורש מצימר דקות לפני שבת, לאחר שבא למקום גילה שמדובר בשני גברים. הפרטים בעמוד 14. בהארץ, הכותרת הראשית תהיה קשה להאזנה, אז שימו לב בבקשה, אני כבר מטריע מראש. התמונה היא של שלמה ארנון ששירת במילואים בזיהוי גופות בשדה תימן. הוא צולם בשבוע שעבר על ידי איתי כהן בבית החולים הפסיכיאטרי שבו הוא מאושפז. הכותרת הראשית היא, הם גויסו למשימה קשה מנסוע אחרי הטבח, כעת חלקם במחלקה סגורה. תום לוינסון מביא את הסיפור המלא בעמוד 3. בימים שלאחר 7 באוקטובר, אנשי מילואים חיפשו נרצחים בין גופות המחבלים. אחרי 3 שנים הם מתקשים לחזור לחיים. מקורות מספרים ליונתן ליס בהארץ, שבק התריע על ליקויים בפיקוח על טיסות. כמה פעמים בשנים האחרונות התריע על ליקויים והמליץ להעביר את הפיקוח על הטיסות הזרות לידי רשות התעופה האזרחית, אבל במשרד התחבורה התנגדו. במעריב, כותרת הגג, אומה שלמה מרכינה ראשה, ישראל מציינת היום את יום הזיכרון הלאומי לטבח 7 באוקטובר, הרמטכ"ל מוסר מחובתנו לתחקר ולוודא שהלקחים מיושמים. עוד במעריב, המטרה להתרסק בנטבג, המחבל המאמל המאמי תכנן להשתלט על טיסת פליי דובאי וברגע האחרון לרסק את המטוס בשטח נמל התעופה, נתניהו הורה על בדיקת סדרי ההבטחה. פרטים חדשים על הפגישה שבה ביקש נתניהו מבן זייד להכחיש את שיחתם הטלפונית, MBZ לנתניהו, ערב 7 באוקטובר, עליכם להיות ערוכים למתקפה שתזעזע את האזור, וסערה בבריטניה, ציונות וגזענות, מפלגת הירוקים אישרה החלטה שנויה במחלוקת, נשיא המדינה מכנה אותה בושה וחרפה. הגענו לשני שערים, תחילה ישראל היום ואחריו ג'רוזלם פוסט, אולי זה לא היום לביקורת עיתונות, אבל בכל זאת תהיו איתי. בישראל היום, הכותרת הראשית, שקט בחירות. לילך שובל מסכמת את כל החזיתות שנותרות פתוחות עם ההליכה לקלפיות כאן ובארצות הברית בשבועות הקרובים. עזה, לבנון, יוש ואיראן, יש גם תמונות גדולות מכל זירה. למטה מצד שמאל, מחדל מתגלגל 4 שנים, 1,540 הרוגים בתאונות דרכים, קרמי יוגב עם הנתונים בעמוד 16, ירוקים משנאה, תמונה מהרכנת הראש של שחקני נבחרת אירלנד בעת ניגון התקווה אתמול, בסרביה, הפניה לעמוד 26, ובמלבן בצד ימין למטה, 3 שנים לשבעה באוקטובר, איריס חיים כותבת, השאירו את הפילוג בצד, אל תשתיקו את הכאב, שיר מתיאס כותבת, ועדת חקירה ממלכתית, לא רק לסגירת מעגל. החוזה שהמדינה הפרה, כותבת ביתם הבכורה של שלומי ושחר מתיה, זיכרונם לברכה, שנרצחו בביתם בקיבוץ חולית. איריס חיים קוראת, אל תשתיקו את הכאב, אמו של יותם חיים כזכור, זיכרונו לברכה, שנחטף מכפר עזה והצליח להימלט יחד עם סמר טללקה ואלון שימריז, והם נורו בשוגג על ידי צהל. אז מלבן קטן בצד ימין למטה, בישראל היום ביום הזיכרון העברי הרשמי של המדינה לשבעה באוקטובר. נכון שמחרתיים 7 באוקטובר, אבל איך נגיד, בלא, בציניות שלא מתאימה ליום הזה, יש מספיק סיפורים לשערי העיתונים ליומיים האלה. מה נאמר על ג'רוזלם פוסט? עברתי פעמיים כדי לוודא שאף מילה על יום הזיכרון הממלכתי לא מופיעה בשער הגדול גדול של ג'רוזלם פוסט הבוקר. אף מילה. אפשר היה לבחור בפתרונות שכמו של ידיעות ומעריב, של שילוב בין כותרת גג לחדשות הבאמת חשובות על פליי דובאי. לא, אף מילה. אני מאוד מקווה, אני בטוח, סליחה, אני בטוח שקהל דוברי האנגלית היהודים בישראל ובעולם הרבה יותר אינטליגנטים ממה שבג'רוזלם פוסט חושבים שהם. אף מילה על יום הזיכרון העברי לשבעה באוקטובר בג'רוזלם פוסט לאורך כל השער. כן, יש הפניה לראיון עם משה פייגלין. כן, יש הפניה לראיון של דנה בן שמעון עם סופיאן אבו זיידה, שאומר לה, לא ניסיתי להשפיע על הבחירות בישראל. הכותרות הראשיות והפרשניות הראשיות עוסקות בפליי דובאי. טוב, אין לי מה להוסיף. ביתד נאמן אין ציפיות, אז אין גם כמובן אכזבות. כאן הכותרת הראשית, הטייס המחבל חשף בחקירה, התכוונתי להתרסק בנתב"ג. בתחומי המגזר אני לא רואה כרגע כותרות משמעותיות. אנחנו בהמשך נחזור גם עם כותרות עיתוני הכלכלה וסיפורים אחרים בעיתונים הבוקר. שש ושמונה עשרה דקות. את השפעותיו הרבות של הטבח באותו יום ארור, כמובן אנחנו חווים בתחומים ובמקומות שונים ורבים במדינה. אחד מהם הוא המועצה האזורית אשכול. 259 מתושביה נרצחו, 119 נחטפו, והיא מתמודדת כמובן עם הטראומה והפצעים כמו כל העוטף, כמו כל המדינה. על פי נתוני קופת החולים הכללית, בשלוש השנים האחרונות אבחון בקרב, אבחון של פוסט טראומה בקרב מפוני הדרום גבוה פי שישה מלפני המלחמה. רבים מתושבי העוטף נאלצים לחוות את המציאות הקשה וחיים במלחמה יומיומית. בנושא הזה איתנו עכשיו הילה הלוי, מנהלת מרכז החוסן אשכול. שלום הילה.
7: שלום.
1: קודם כל לדבר תכף כמובן על המספרים, על הזינוקים בנתונים שהם כמובן לא רק מספרים יבשים, אבל קודם כל באמת התחושות בפתח השבוע הזה, היום יום הזיכרון הרשמי העברי, מחורתיים שבעה באוקטובר עצמו.
7: כן, זה שבוע מאתגר. זה כבר כמה שבועות מאתגרים. אנחנו מרגישים את הבריחות הזאת אצל אנשים, באווירה. זה בעצם ציון הראשון של השנה שאין חטופים בעזה, וזה מאפשר משהו אחר. בעצם אין משהו אחר להתעסק בו, לחשוב, להיאבק בשבילו. ואנשים מרגישים את זה, מרגישים את זה בגוף, מרגישים את זה במחשבות, מתעסקים בזה הרבה מאוד, זה נוכח מאוד. מתאים לחשוב שאחרי שלוש שנים נהיה במקום אחר, אבל ממש אי אפשר להגיד שאנחנו אחרי.
1: כן.
7: אנחנו עדיין מתמודדים עם הטראומה, ויש פער, ואנחנו בשלב חדש. יש פער בין לחזור למה שהיינו, לבין להבין שהשתננו. אנחנו, המשפחה, הקהילה.
1: כן, שלוש שנים עובדתית ואובייקטיבית זה הרבה זמן, אבל לא באמת. כלומר, כמו שאמרת, רק שנה אחת שכל החטופים בבית, ובינתיים גם המלחמה נמשכת בדרך זו או אחרת.
7: נכון, נמשכת. הבוקר קיבלנו בארבע הודעה על פיצוצים, וזה כל בוקר ככה, וכל לילה, ואנחנו חווים את זה מאוד מאוד, מאוד חזק לצערי. וחשוב לנו לזכור את זה, חשוב לנו לזכור שאנחנו, ההתמודדות לא הסתיימה. אנחנו מחזיקים בצד אחד כאב, אבל אנחנו בצד השני גם עסוקים מאוד מאוד בצמיחה ובזיכרון והנצחה.
1: כן. ספרי לנו על העלייה בנתוני הפוסט-טראומה.
7: אז באמת, גם אנחנו עשינו איזשהו סקר לפני כמה חודשים, וראינו צמיחה מאוד מאוד גדולה. זה סקר שאנחנו מעבירים כל כמה שנים. אם בצוק איתן לאחריו היה בערך 17% של תסמינים פוסט-טראומטיים, והייתה ירידה, ב-21 היה 6%. אנחנו נמצאים היום במעל 40%, לפי הסקר החדש הזה. ובאמת, אנחנו פוגשים את זה המון, אנחנו רואים אנשים שעל פניו מתפקדים, אנשים מבוגרים שהולכים לעבודה, אבל מתמודדים עם תסמינים מאוד מאוד משמעותיים, והמדינה לא בהכרח מכירה בזה, כי הם מתפקדים. זאת אומרת, יש פה טראומה שהיא שונה, טראומה שהיא אחרת מכל מה שהכרנו עד עכשיו, ואנחנו צריכים שאנשים יבינו את זה שנה. הרשויות שהם יהיו איתנו בדבר הזה, בהבנה, שזה דבר חדש, לא היה את הדבר הזה לפני. אנחנו כותבים את התורה של איך מטפלים בקהילה שלנו, היום, אף אחד לא יודע להתמתד עם טראומה מתמשכת של 20 שנה, עם עוצמת טראומה, כמו שאמרת, עם כמויות, 259, אנחנו מועצה כל כך קטנה של אנשים, עם 32 יישובים, שזה הרבה, אבל כולנו פה מכירים אחד את השני, הוא גדל עם ההוא, והוא למד עם ההוא, והוא התחתן עם ההוא, והוא בן דוד שלו, וההיכרות החזקה הזאת, בשביעה העשירי, גמרה אותנו, באמת ריסקה אותנו, אין פה אחד שזה לא פגע בו במעגל קרוב, ומצד שני, זה גם מה שיצמיח אותנו, הקרבה והביחד שלנו, הקהילה שלנו מדהימה, מדהימה, מדהימה. עדיין יש התמודדויות. יש ילדים שלא רוצים ללכת לבית ספר, שמתמודדים עם כל מיני תסמינים גופניים מאוד מאוד קשים. אנשים מבוגרים שרק עכשיו פונים לטיפול, באמת עברו זוועות, אבל הנפש לוקח לזמן להחלים. ולצערי, התקציבים והיחס וההתמודדות מצד גורמים לא בהכרח הולכת באותה אלימה. אנחנו רואים ירידה מאוד מאוד משמעותית בתקציבים, אבל הצרכים והפנייה לטיפול הם לא באמת יורדים. וזה דורש מאיתנו הרבה מאוד יצירתיות. גם צריך לזכור, אנשים 20 שנה בטראומה. לבוא ולהשתמש באותם כלים, לא משיג תוצאות טובות.
1: מה עם הטראומה של המטפלים, של האנשים שדואגים לחוסן?
7: זה מאוד מאוד מעסיק אותי. זה מאוד מאוד קשה, זה פוגע בך בסוף כשמגיע בצורה כל כך כל כך קרובה עם הכאב והטראומה, זה משפיע. זה קשה, אנחנו, תראה, השחיקה לא רק אצל המטפלים, גם בוודאי אצל המטפלים, אבל כל בעלי התפקיד פה במועצה. זה מאוד מאוד קשוח. מי שמחזיק את הקהילה, צוותי חינוך, המטפלים, העובדים, בעלי תפקידים בקהילה, יש פה אנשים שמחזיקים מאוד מאוד חזק, עם שחיקה מאוד מאוד משמעותית, ואנחנו מאוד מאוד עסוקים בזה.
1: כמובן. הילה לוי, מנהלת מרכז החוסן אשכול, נאחל לכם המשך הצלחה בחיבוק החשוב הזה לכל הקהילה ביחד וגם לפרטים שבתוכה. תודה רבה שדיברת איתנו.
7: תודה לכם.
1: 6:24, נשנה את הסדר כדי להמשיך בהמשך ישיר מהשיחה עם הילה. נתחיל קודם כל בשער של גיליון לאישה שמציין, גיליון לאישה מציין כן שלוש שנים לשבעה באוקטובר. שמעתם אנשי ג'רוזלם פוסט, בגיליון לאישה יש ציון של שבעה באוקטובר בשער, אוקיי? בשער לירי ושירה אלבג, שורדת השבי ואימה, מספרות על החיים שאחרי השחרור, על בן הזוג של לירי ועל התוכניות שלה לעתיד. ציטוט, אני אמשיך את השושלת עם חמישה ילדים לפחות. וגם כתבה על חמש נשים שנפצעו קשה במלחמה, משתפות בהתמודדות, הן מוגדרות גיבורות, כך בלאישה. אנחנו עם כותרות עיתוני הכלכלה, לצערי גלובס לא הגיע אלינו הבוקר, וחוזרים אל חדשות הכלכלה הבוקר. בכלכליסט בלעדי בכותרת הראשית מת אלמוג עזר, הזרים מאבדים תיאבון למניות בתל אביב, הרכישות נטו צנחו בכ-70%, מתחילת השנה רכשו תושבי חוץ מניות בכ-2 מיליארד ו-700 מיליון שקל נטו בלבד, לעומת כ-8 מיליארד ו-900 מיליון שקל בתקופה המקבילה בשנה שעברה. בסקטור, במגזר הבנקים, שנחשב כלי חשיפה לכלכלה הישראלית עבור משקיעים זרים, הם עברו מרכישות למחירות נטו, בניגוד למגמה בטכנולוגיה ובנדלן נרשמה עלייה. אלמוג עזר מביא את הנתונים בעמוד 4. עוד ידיעה בלעדית של גולן חזני בכלכליסט, לא נסגרה הדלת לכניסת שפיר לבית הזיקוק באשדוד, במשרד האנרגיה מעדיפים בעל בית חזק, בניגוד להמלצות של ועדת הריכוזיות, הפרטים בעמוד 14. בדמרקר, מיכאל רוחברגר מספר בכתבת השער, הפקק בחוות השרתים חתך את שווי חברות האנרגיה המתחדשת. לאחר שזינקו במאות אחוזים מ-2023, רוב מניות האנרגיה המתחדשת קרסו בחודשים האחרונים. נופר אנרג'י איבדה 42% מתחילת יולי, דוראל ירדה ב-33% ומשק אנרגיה איבדה 29%. הסיבות, עצירת החיבור של חוות שרתים לרשת החשמל, עליית תשואות האג"ח הממשלתיות ומימושים של המוסדיים. ציטוט, הרבה אוויר חם יצא, המשקיעים רצו מהר מדי, סוף ציטוט. כך בדמרקר, הכתבה המלאה בעמודים 12-13. הדר חורש מספר על מאחורי הקלעים תוכנית ענק בירושלים ממאות אלפי מטרים רבועים למגורים, מסחר ומלונאות, היא מקודמת מאחורי הקלעים, כך מגדירים עוד זאת. גרי ברנט, בעל השליטה באקסטל, החל לקדם תוכנית ענק לבנייה בשטחים שבהם מחזיקה החברה במרכז ירושלים. הבכירים בוועדת התכנון המחוזית עדיין לא גיבשו את עמדתם על התוכנית. מחרתיים יקיימו שופטי בגץ דיון בעתירה שהגישו בעלי הדירות בקרקעות שמחזיקה אקסטל. בממון של ידיעות אחרונות, הבוננזה של בבו קובו, הבוננזה של בבו קובו, אושר פרויקט של 19 מיליארד דולר, הילה ציון מספרת שאושרה תוכנית הענק של בבו קובו באורלנדו, פלורידה, התכנון מתחם שיכלול כ-4,800 דירות, בתי מלון ו-60,000 מטרים רבועים של שטחי מסחר. קובו אומר, נחבר את הברק של דובאי עם הטבע של פלורידה. ומבעלי השליטה בעבר במתחני המסחר והבילוי בקמדן מרקט בלונדון, הוא מבקש לרכוב על התנופה התיירותית באורלנדו שרשמה בשנה החולפת סי של 76,700,000 מבקרים. כך בממון של ידיעות אחרונות. נספר לכם גם על כתבה מעניינת בשער של מוסף גלריה הבוקר, על שטח נרחב בשיפולי גבעת המורה בבית חולים העמק באפולה, תכנן רון ערד מרכז לרפואת סרטן שאין לו דומה בשום בית חולים בישראל, פתוח לאור, לגינות ולנוף. במובן מסוים זה הפרויקט הכי חשוב שלי, אומר רון ערד לנעמה ריבה, הכתבה המלאה בגלריה הארץ. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, זה אחרי אנחנו חוזרים עם המשך בוקר טוב ישראל, המשדר המיוחד לציון 3 שנים לטבח 7 באוקטובר.
8: אתם מאזינים לגלי צהל.
9: את מה שאי אפשר לתקן, אפשר לתעד. 3 שנים אחרי 7 באוקטובר, ליעד מודריק, בתוכנית על כתיבה וספרות אחרי אסון, עם אלי שרעבי, רייצ'ל גולדברג פולין, עמוס הראל ורב סרן אבי גרינברג.
10: מהצורך וההבטחה שנתתי לליאן והבנות ולאחי יוסי, מעל קבריהם, שאני לא אתן לאף אחד לשכוח אותם.
9: מה שעלה לכתב, היום ב1 בצהריים בגלי צהל, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות העסקתי.
11: אנו מביאים כעת את דברי הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר לציון 3 שנים למלחמת 7 באוקטובר.
12: חיילי צה"ל ומפקדיו בסדיר ובמילואים ועובדי צה"ל, בשבעה באוקטובר יום שמחת תורה תשפ"ד נפרצו גבולותינו במתקפה עקובה מדם על אזרחי ישראל. צה"ל כשל במשימתו העליונה להגן על אזרחי מדינת ישראל. בין שדות החיטה המטעים, בתי הקיבוצים וערי הנגב המערבי, במקומות שבהם ניטעו שורשים של חיים והתיישבות, זרע האויב, אש, חורבן והרס. דרכים שחיברו בין קהילות הפכו לצירי לחימה. שדותינו היו לזירות קרב, ובתים של משפחות הפכו למוקדי טבח וחטיפה. היום במלאת 3 שנים, אומה שלמה מרכינה את ראשה ומתאבלת. אנו זוכרים את האזרחים שנרצחו בבתיהם, את הצעירות והצעירים שיצאו לרקוד ולא שבו, את מי שנחטפו ונרצחו בשבי, את הלוחמים והלוחמות ואת החיילים שנפלו, את אנשי כוחות הביטחון, את כיתות הכוננות וההצלה שיצאו אל התופת ונפלו בקרבות. אנו עומדים לצד הפצועים ונפגעי המלחמה ומחבקים את המשפחות השכולות. זכר הנופלים והנרצחים יעמוד לנגד עינינו ויזכיר לנו את גודל האחריות המופקדת בידינו. גבורתם, מסירותם והראות שגילו הם חלק ממורשתנו. נישא את סיפוריהם ונחנך לאורם דורות של מפקדים וחיילים. מחובתנו לתחקר ולוודא שהלקחים מיושמים כדי להיות ראויים יותר לאמון שהפקיד בידינו העם. מתוך אותו בוקר קשה התגלתה גבורתו של דור. עם ישראל על כל גווניו התייצב להגן על הבית ולהשיב את הביטחון. חיילי צה"ל ומפקדיו בסדיר ובמילואים הסתערו אל מול האש ונלחמו ללא לאות. אנשי המילואים עזפו פעם אחר פעם את משפחותיהם והתייצבו בכל מקום שבו נדרשו. עובדי צה"ל התייצבו במקום עבודתם גם מעבר לשעות הרגילות, נכונים לכל משימה כדי לסייע למאמץ המלחמתי. ברגעים הקשים ביותר התגלו הלכידות והמופת של החברה הישראלית. עם הנחלץ לעזרת בניו ובנותיו, נאבק על תקומתו, ואינו מותיר איש מאחור. זוהי רוח הניצחון, הרוח שאויבינו לעולם לא יוכלו לשבור. מהיום ההוא יצאנו למערכה ממושכת. נלחמנו בזירות קרובות ורחוקות, הגענו על יישובים ועל גבולות, פגענו באויבינו, והשמדנו יכולות שאיימו על אזרחי ישראל. חילצנו וישבנו חטופים. השתננו ופיתחנו דרכים חדשות להתמודד עם איומים. לא נאפשר לאויבינו להתעצם באין מפריע. נזהה איומים בעודם מתהווים, ונקה בהם בנחישות ובעוצמה. חיילי צה"ל ומפקדיו, אתם הגיבורים שניצבים על משמר הארץ, המגן הנפרס על אזרחיה, והחרב המונפת מול אויביה. זוהי זכות וגאווה בעבורי כרמטכ"ל להוביל את צבא גיבורי ישראל. נישא עמנו את זיכרון הנופלים ואת לקחי 7 באוקטובר, ונבנה העתיד שבו אזרחי ישראל יחיו בביטחון בארצם. כצבא העם נוסיף לשרת יחד, נבנה את כוחו של צה"ל לקראת המבחנים הבאים שעוד נכונו לנו, נשמור על ערכיו ועל רוחו, ונוביל לניצחון. נבטיח כי העם הזה, ששב לארצו, לא יעקר ממנה עוד לעולם. זוהי חובתנו לנופלים, אחריותנו כלפי אזרחי ישראל, ושבועתנו לדורות הבאים. עם ישראל חי. יהי זכר הנופלים ברוך.
3: שלוש שנים לשבעה באוקטובר, עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל.
1: 6:33 הכותרות. יום הזיכרון הלאומי לטבח 7 באוקטובר ולמלחמה מצוין היום. ב-6:29 הוריד נשיא המדינה יצחק הרצוג את דגל המדינה לחצי התורן לציון יום הטבח. ב-11 לפני הצהריים יערך בחלקת גדולי האומה בהר הרצל טקס זיכרון לחללי צה"ל וכוחות הביטחון שנפלו במלחמת חרבות ברזל. הטקס יערך במעמד ראש הממשלה, שר הביטחון, הרמטכ"ל ובכירי המדינה. ב-2 אחר הצהריים טקס האזכרה הממלכתי לציון יום השנה לטבח, גם כן בהר הרצל. 2,347 ישראלים ועובדים זרים נרצחו או נפלו ב-7 באוקטובר ובמלחמה. 251 נחטפו בשבת השחורה, נוסף על 4 הישראלים מהעשור שלפני. מחרתיים, 7 באוקטובר, התקיים טקס הזיכרון של תנועת קומו, שאותו ינחה שורד השבי, אלישע רבי.
0: אני קורא לכל מי שיגיע לפארק לשים את המחלוקות בצד ולכבד את קדושת התאריך והמעמד. השבעה באוקטובר, יום אסוננו, צריך להיות מוכרז כיום זיכרון רשמי במדינה. ובשבילנו הוא כזה, גם אם עדיין לא הוכרז.
1: אירוע חריג סמוך לחצות בגבול סוריה, חשוד שהתקרב למוצב צהלי במרחב האבטחה בדרום סוריה נורא למוות. מצהל נמסר שזהותו וכוונותיו בבדיקה. כוח צהל ביצע תחילה נועל מעצר חשוד, ומי שלא עצר פתח לעברו באש. ליגת האומות בכדורגל, ישראל ואירלנד נפרדו אמש בתיקו 1. לפני פתיחת המשחק שוב הרכינו השחקנים של אירלנד את ראשם בזמן נגינת התקווה ולא לחצו את ידי השחקנים הישראלים. שחקני ישראל עלו למשחק עם שחזתים שחורים על הזרוע לזכר קורבנות טבח 7 באוקטובר. לנבחרת ישראל נותרו 2 משחקים בליגת האומות כדי לנסות להישאר בדרג ב'. אין דיווחים בשעה זו מאולפן גלגלץ, הנסעו בזהירות, ומזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות. יום הזיכרון הלאומי לנרצחי טבח 7 באוקטובר וחללי המלחמה נוגע למשפחות שונות עם סיפורים שונים. אנחנו עכשיו עם סיפורה של משפחת ברקוביץ'. רב סמל ראשון אייל מאיר ברקוביץ', זיכרונו לברכה, נפל בצפון רצועת עזה בדצמבר 2023 במהלך מבצע לחילוץ חטופים חללים. את יום הזיכרון הפרטי משפחתו תציין בעוד כחודשיים, אבל המשמעות של היום הזה שייכת כמובן גם למי שיצא ביום ההוא כדי להציל את החטופים וסירב להשאיר אותם מאחור. גם הן זוכות היום בכאב ובאהבה. איתנו ריקי ברקוביץ', אמו של רב סמל ראשון במילואים אייל מאיר ברקוביץ', זיכרונו לברכה. שלום ריקי.
13: בוקר טוב.
1: מה שלומכם?
13: באמת מערבב. יום שכזה, יום הזיכרון,
14: אנחנו לא צריכים את יום הזיכרון, אנחנו זוכרים כל יום, אבל בכל זאת כשיש מועדים מיוחדים כמו יום הזה, זה מציף במעלה כמובן את הגעגועים, את הזיכרונות, את הקושי, את הכאב.
1: וגם את הגבורה.
14: בהחלט. נכון. כמו יעל, מרבית מהלוחמים שלנו קפצו ביום פקודה, בלי להסס, בלי לשאול שאלות, והתייצבו כמו שנדרש. בשמחת תורה, לפני בדיוק 3 שנים, אייל, אשתו הצעירה, מיכל, היו אצלנו, וכשהם נקראו, כהוא נקרא, הוא יצא מיד מהבית, למרות שהוא היה נשוי פחות משנה, להצטרף לחברים שלו מצוות מגלן. הם לחמו 2 חודשים בדיוק, נכנסו 3 פעמים לעזה, ובכניסה הרביעית, בדרך לחילוץ המידע של גופות של חטופים, התפוצץ אליי מטען, אייל וגל, צמד הברזל שלו, גל אייזנקוט, נהרגו באירוע הזה. בדיוק 2 חודשים מפרוץ המלחמה.
1: והאירוע הזה כמובן משפיע על המשפחה מאז. איך זוכרים את אייל ושומרים גם על האופטימיות?
14: יש הרבה תקווה, הרבה תקווה והרבה אמונה, הרבה חיבוק מהקהילה, מהמשפחה, מעם ישראל כולו, וזה בהחלט מעודד ומאפשר. אנחנו גם באמת זוכרים את גבורתם ומבינים על מה הם נפלו, ומקווים שבאמת זה יהיה לו לשווא. אנחנו ממשיכים בעיסוקנו, כל אחד, אני בחינוך, אני בהוראת דרך, וזוכרים את, אנחנו זוכרים אותם כל יום, אנחנו לא צריכים את ימי הזיכרון כמו שאמרתי. הסביבה הקרובה מחבקת מאוד ועוזרת מאוד, ואנחנו מאמינים שבמותם ציוו לנו את החיים, הם לא רוצו שאנחנו נשקע באבל ובנהי ובשכול. ואנחנו מבינים ש קרה פה משהו בעם ישראל, ואנחנו מקווים להקים חברה חדשה. אני מרגישה שאנחנו בתקווה חדשה להקים חברה חדשה שהיא יותר רגישה, יותר אמפתית, יותר מכילה את האחר. אנחנו נושאים תמיד את האירוע של גל ואייל, שני צעירים שעזבו את הכל.
1: גל אייזנקוט שנפל יחד עם אייל.
14: נכון. גל שגדל בהרצליה, אייל שגדל בהתנחלות בסוסיה, באו מרקעים שונים, זה לא הפריע להם ללחום ללחום ביחד, גם במילואים, גם בסדיר כמובן. לא שאלו שאלות, זה לא היווה איזשהו מחסום ואיזשהו הפרדה, ואני מאמינה שגם החברה הישראלית יכולה לחיות ביחד, לא רק בשעות משבר, אלא גם בשעת שגרה, כמו שאנחנו נכנסים לימים האלה, לימי שגרה, כביכול אחרי החגים.
1: והתקווה הזו היא חלק של התקופה בשנה, כאחרי החגים התחדש הכל, או שזה משהו אחר?
14: זה גם זה, זה גם התחושה שאני מרגישה את זה ב3 שנים האחרונות, שחייבים להמשיך, חייבים ליצור משהו אחר. בעוד פחות מחצי שעה אני אעמוד בפתח בית הספר, כמנהלת בית הספר, ואקבל את פני התלמידים, ואני מרגישה כל יום את השיר של נעמי שמר, ותינוקות של בית רבן עם הלקוט שעל גבם, שנכנסים ככה בשיירה לבית הספר, אומנם בלי הדס ביד, אבל מתוך רצון לשמר איזושהי שגרה חיובית, ערכית. מבחינתי זה החוסן, בשביל זה הלוחמים שלנו יצאו לקרב, בשביל זה עדיין יושבים בסוריה, אני שמעת עכשיו האירוע, ובעזה יושבים עדיין לוחמים. בשביל זה, שאנחנו נוכל ללכת כל יום לבית הספר, ולחיות את החיים שלנו, לחיות אותם, ולא ליצור ולפרוח ולהקים דברים חדשים וליצור דברים יותר משמעותיים. אנחנו צריכים רק באמת להיות ראויים. מה זה להיות ראויים? להוסיף טוב, להוסיף אור, כל אחד במשבצת האישית והפרטית שלו. לא להסתכל על המשפצת של האחר ולהגיד לו תשתפר, תהיה יותר טוב. אני אומרת, עם כל הרוע שנכנס לנו בעולם, אנחנו זקוקים להרבה מאוד אור. וכדי לגרש את החושך צריך הרבה אור. במעשים הטובים, כל אחד במשבצת הקטנה שלו, ואנחנו ביחד, כמו שגל ויאן נפלו בערב חג האורים, אז כי כולנו, כל אחד הוא אור קטן וכולנו אור איתן, אני מרגישה שאם כל אחד יעשה את האור הקטן שלו, ביחד אנחנו ניצור חברה טובה יותר, ראויה יותר, ועם הרבה הרבה תקווה.
1: את יודעת, עוד מעט אנחנו נדבר גם עם אורין זך גנץ, שהיא אמא של עדן זכריה, זיכרונה לברכה. אחת מהחטופים שחולצו בפעולה שבה נפלו, אייל וגל. יצא לך לדבר איתה, אני מניח, מאז.
14: כן, נפגשנו איתה, והיה מאוד מאוד מרגש באמת המפגש, ובאמת עלתה מאוד הסוגיה, אנחנו לא כל כך העלינו אותה, אבל אחרים תמכו ואמרו, האם נכון היה לסכן לוחמים בשביל להוציא גופות של חטופים. אז עדן אמרה לנו בפגישה, סליחה, אמא של עדן, אורין גנץ, אמרה בפגישה שאנחנו לא החזרנו לה את הגופה של הבת שלה, החזרנו לה את הבת שלה. ואני מאמינה באמת שהמשימות, אף אחד לא רצה לסכן כמובן חיילים, ויציאה לאירוע הזה הייתה מושכלת, אין לנו טענות לקלפי אף אחד. אנחנו מרגישים שיש מלחמה, נלחמים גם על הצדק ועל המוסר, זה חלק מהמחירים שלצערי אנחנו נאלצים לשלם כאומה.
1: עוד תוכניות מיוחדות להיום, ריקי?
14: היום לא, אבל כל השבוע אנחנו באירועים סביב זה בבית הספר ובקהילה ובמשפחה. סביב כל השבוע הזה של ימי הזיכרון לפרוץ המלחמה. אבל לא משהו ספציפי לגבי אייל.
1: ריקי ברקוביץ', אמו של רב סמל ראשון במילואים אייל מאיר ברקוביץ', זיכרונו לברכה. תודה רבה שדיברת איתנו.
14: משך יום, תודה רבה לכם.
1: תודה. רק נבהיר, כשהתכוונה לאירוע שהיה הלילה בסוריה, זה האירוע שדיברנו עליו בחדשות של חשוד שניסה לחדור ולא וחוסל על ידי צהל. אין משהו אחר שאנחנו לא מספרים לכם כמובן. הימים רגישים, לכן חשוב לנו להדגיש. טוב, עכשיו לבריטניה. בכנס השנתי אמש של מפלגת הירוקים בלונדון אושרה הצעה שמגדירה את הציונות כגזענות. ומדובר במפלגה שזכתה רק במאי האחרון ב-18% מסך הייצוג במועצות המקומיות בבריטניה. קולות הישראלים והיהודים המודאגים בכתבה של כתבת חדשות החוץ, שירה עטר.
15: מחוץ לכנס השנתי של מפלגת הירוקים בברייטון בדרום אנגליה, התאספו אמש ישראלים שלא התכוונו לעמוד בשקט כשבפנים, בתוך חדרי ההצבעה, משווים בין ציונות לגזענות. איתי, ישראלי בן 44 שחי בלונדון, סיפר לנו מדוע הגיע לנופף בדגל ישראל.
16: אין אפשרות אחרת. לקבור את הראש בחול ולהעמיד פנים שהבעיה לא קיימת, זו לא אופציה כבר. זה כאילו יש התעלמות מוחלטת מהניואנסים של המצב בישראל, במיוחד אחרי השביעי לאוקטובר. אני חושב שאם לא נתעורר מהר מאוד, אז נפסיד.
15: מדובר אמנם במפלגה קטנה בסדר הגודל בבריטניה ברמה הארצית, אך במגמת התחזקות בעלת משמעות ברמה המקומית. ההצעה עברה ברוב דחוק של 56% ופלגה את המפלגה. היא קוראת בין היתר להחליף את ישראל כולה במדינה פלסטינית. על אף ניסיונותיו של מנהיג המפלגה זק פולנסקי, יהודי בעצמו, למתן את הנוסח, התיקון שלו להחרגת יהודים שבסך הכל משתתפים בפעילות של ארגונים ציוניים מהאשמה שהם גזענים, נדחה על הסף. כמות הבריטים שעוזבים ועולים ארצה הגיע לשיא של כל הזמנים בשנת 2025. אז איך הגענו הנה? ליאב לסמן, ישראלי חצי בריטי שעבר לשם לפני 5 שנים, מפנה את האצבע המאשימה חזרה הנה.
17: אני מרגיש שההשקפה של מפלגת הירוקים לא באמת משקפת בכלל את מה שקורה פה, והרוב פה אני באמת מאמין שהם נגד, אבל לצערי הרב אני באמת מרגיש שלממשלה בארץ לא אכפת בכלל מיהודי התפוצות, וכל כותרת שיוצאת מהארץ ומתורגמת לאנגלית היא רק פוגעת בתדמית שלנו.
15: גם לחלק מהיהודים הבריטים שאינם ישראלים, ההחלטה שנקבעה מחזקת את התחושה שהקרקע נשמטת מתחת לרגליים. הרבה צ'רלי בגינסקי, מהתנועה ליהדות מתקדמת בלונדון, מרגישה שזה לא פחות סטירת לכי.
18: This decision is a racist one and it tells any who identify with the political left, it tells them that there is spaces that just are closed to them. I do worry about walking around with my mug in David because we've certainly seen a rise in the anti-Semitic rhetoric finding its way into violence.
15: ההחלטה שלה הגיעו היא החלטה גזענית. היא משדרת לנו, המזדהים עם השמאל הפוליטי, את המסר שיש מרחבים שפשוט סגורים בפנינו, אמרה בגינסקי והוסיפה, אני חוששת להסתובב עם מגן דוד או עם חולצה עם כיתוב בעברית, כי ראינו איך רטוריקה אנטישמית כזו מתרגמת לאלימות. כך בריטניה משתנה והופכת מקום פחות מקבל ליהודים.
1: כן, אנחנו בפינת הפרשנים שלנו, נספר לכם שנשיא המדינה הוריד ב-6:29 בבוקר את דגל ישראל בבית הנשיא לחצי התורן. בהודעה שיצא מבית הנשיא מספרים לנו שהורדת הדגל מבטאת את האבל הלאומי המשותף של מדינת ישראל ואזרחיה, ומוקדשת לזכרם של הנשים והגברים, הילדים, הפעוטות, הקשישים, האזרחים והחיילים, שנרצחו ונפלו במתקפת הטרור ב-7 באוקטובר ובמלחמת חרבות ברזל. לצד זכרם, היום הזה מוקדש גם להצדעה לכל מי שנפגעו בגופם ובנפשם. ונושאים את פצעי 7 באוקטובר והמלחמה גם בימים האלו, כך נשיא המדינה יצחק הרצוג. ובפינת הפרשנים אנחנו שואלים, איך יראה יום הזיכרון ל-7 באוקטובר? כשתחלופנה השנים בעוד 10, 20, 50 שנה, הפוליטיקה של הזיכרון, עיצוב הזיכרון, אנחנו עם אורין זך גנץ, אמא של עדן זכריה, זיכרונה לברכה, שנרצחה בשבי חמאס והושבה לקבורה בדצמבר 23. שלום, אורין.
19: בוקר טוב.
1: והפרופסור מעוז עזריה הוא חוקר זיכרון, שלום לך.
19: בוקר טוב.
1: קודם כל, היום יום הזיכרון ל-7 באוקטובר, יום הזיכרון העברי הוא גם ההזכרה של עדן, אורין?
19: ההזכרה של הביקרון בדצמבר, כי היא חזרה בדצמבר, אבל החלטנו לעשות את ההזכרה היום, בגלל שהיא קבורה ליד הים, לא תמיד מתאפשר לנו בדצמבר לעשות בגלל מזג האוויר, אז אנחנו היום נעשה לה גם את ההזכרה.
1: כן, ואת מקדישה את חייך מאז הטבח הנורא לספר את סיפורה של עדן בהרצאות, בספר שפרסמת, כיצד להתאושש, כיצד לקום מאסון כזה נורא, כיצד לזכור. יש לך תובנות ראשונות אחרי 3 שנים?
19: כן, שהשכול הוא מאוד מאוד פרוגרסיבי. אני חושבת משנה לשנה זה נהיה יותר קשה. אם בשנה הראשונה הייתי צריכה להפעיל את המנועים שלי על 100, בשנה השנייה על 200, בשנה השלישית כבר על 300. כן, ימים קשים, לא פשוטים עוברים עליי. כן, האוויר כבד, סמיך מאוד, קשה לנשום. ככל שהזמן עובר, זה נהיה יותר קשה, והמנועים שאני צריכה להפעיל, מנועי ההתמודדות, אני מתכוונת, כן? מנועי ההתמודדות צריכים להיות באמת יותר חזקים. כן, אני מקדישה בעצם, יש לי מפעל חיים של בן אדם אחד, לא, זה לא רק להנצחה של עדן, זה באמת איך לעשות פה חברה טובה יותר, כדי שלא יצטרכו עוד הורים לעבור את הגיהנום הזה שאני עוברת. זאת המטרה שלי. אם אני משיגה תוצאות או לא משיגה תוצאות, אני לא יודעת, אבל את הפעולות אני עושה כדי שיהיה לנו פה עתיד טוב יותר במדינת ישראל, שהחברה שלנו תהיה נעימה יותר לחיות בה.
1: ואת מאמינה שהזיכרון הזה צריך לתחזק אותו יותר ויותר גם בימים האלה, השנים הראשונות שאחרי הטבח, כשעוד כולם איתנו?
19: אני מאמינה שצריך לעשות את זה ממש ברמה הלאומית, המדינית, לא לסמוך במרכאות על העם שיזכור. העם הוא עם מצולק, כואב מאוד, פגוע, שרוצה בסך הכל להמשיך את החיים שלו ואת השגרה שלו. זה צריך להיות כמו יום השואה. זה צריך להיות ברמה המדינית, הלאומית, ממש, כולל צפירה, ממש יזכרו את טבח שמחת תורה. זה כך כמו שיש יום הזיכרון, יום השואה, טבח שמחת תורה, כולל צפירה, ומה שצריך כדי לזכור את היום הנורא הזה.
1: כן. השילוב בין כמובן התאריך העברי הרשמי של מדינת ישראל לבין 7 באוקטובר מזכיר לנו הפרופסור מעוז עזריהו כמובן את רצח רבין, 4 בנובמבר, זה התאריך שרבים רבים רבים זוכרים. גם היום 31 שנים אחרי הרצח רבים מציינים אותו, את היום הזה, ב-4 בנובמבר, וכמובן גם משתתפים בטקסים העבריים ביום כ"א בחשוון. מה אתה חושב יקרה פה בשבעה באוקטובר בעוד מרחק של 20-50 שנה?
20: אז אני אתחיל בעכשיו, אבל אחרי ששמעתי את הדברים שנאמרו, אנחנו עדיין במצב של, אני חושב שלדבר על זיכרון, זה מילה כללית, זה לא זיכרון מה שיש עכשיו. יש פה שילוב של זיכרון, שהוא מאוד אישי, מאוד כואב, כמו ששמענו, זה הכל לבה מותכת עדיין, שמשלבת גם את השכול, השכול הוא מאוד חי, זה יותר שכול מזיכרון, אפילו הייתי אומר, את החברה כולה, ובוודאי לפרטים ולמשפחות, ופוליטיקה. השילוב הזה, משולש הזה, יוצר פה דרמות מאוד גדולות, אם אני מסתכל היסטורית על דברים שהיו פה ובמקומות אחרים, ברור שזה ילך וידעך, ככה זה עובד, והדברים מתרחקים, וככל שהזמן יתקדם, הדברים יתכנסו לקראת היסטוריה. מה יהיה עוד 20 שנה, אני לא יודע, מה יהיה עוד 50 שנה, אני יודע יותר טוב, זה יהיה בסופו של דבר איזה טקס ממלכתי, שיהיה כנראה בתאריך עברי שיקבע כל שנה, כי שם הדברים הולכים. זה מטבע הדברים ככה. מה שקורה עכשיו לא יקרין על מה שיהיה בעתיד, וזה די ברור. עוד פעם, אנחנו במשחק של האשמות בעיקר, אנחנו מנסים להבין מה קרה. הזיכרון הוא כלי, הוא עדיין לא העניין בעצמו. אנחנו צריכים להבין את זה.
1: זה לא זיכרון, כי זה עדיין חי פשוט אצלנו?
20: זה עדיין חי וזה משרת. הזיכרון הוא עדיין כלי, גם בפוליטיקה, במיוחד בשנה כמו כזאת, שהיא שנת בחירות, הכל הוא, השאלה הגדולה היא, אנחנו רואים את זה בכל דבר. השאלה היא מי אשם, מי אחראי, למה זה קרה, כדי שזה לא יקרה שוב. אבל עוד פעם, הזיכרון הוא הכותרת, אבל מתחת יש את הזרמה המעמקים האלה, שהם לא כל כך זרמה המעמקים, שמאוד בולטים, שהם עדיין שולטים בדיון ציבורי שהוא רותח, והמון המון כעס, המון המון כעס, זה מה שמניע את הדברים. כמו רבין, זה אותו דבר.
1: כן. אגב, דיברת על הפוליטיקה, זה מזכיר כמובן גם את הימים שאחרי המחדל הגדול ההוא של מלחמת יום הכיפורים. גם הפעם אנחנו לפני בחירות, רק שהן נערכות 3 שנים אחרי הטבח, ובעיני רבים גם הבחירות הללו יכריעו את דרך החקירה של המחדל הגדול, פרופסור עזריהו. יכול להיות שאחרי זה, כשתהיה את ההכרעה הזו של איך יחקר הטבח, ואחרי החקירה שתהיה, אם תהיה, אפשר יהיה להתחיל לסדר את הזיכרון במרכאות?
20: זה יהיה ריפוי במובן מסוים, אבל אם אתה מדברים באמת על מלחמת יום כיפור, גם אז הייתה ועדת חקירה ממלכתית, שקבע את החלטותיה, וזה לא בדיוק פתר את הבעיה. היו אנשים שלא קיבלו את המסקנות. זאת אומרת, זה ממשיך למטה. זאת אומרת, אני חושב שכל הפתרונות מלמעלה בשלב הזה, הם כיסוי, הם פלסטר, הייתי אומר, על פצע שהוא הרבה יותר עמוק. כלומר, אני יכול להגיד את המשפט הכי בנאלי שיכול להיות שהזמן יעשה את שלו, אז נוכל להסתכל עוד 50 שנה אחורה ולדבר על מונחים של היסטוריה. אני יודע שזה נשמע נורא, אבל שם תמיד הדברים הולכים. הנה, גם השואה, הדבר הנורא הזה, הופך להיות היסטוריה, כשהניצולים הולכים ונעלמים מחיינו, כן? אז פתרון לא יהיה, בטח לא בשנים הקרובות, אבל הגרף, לאיפה זה הולך, זה די ברור. כלומר, זה ילך וידעך, בטווח מאוד ארוך זה יהפוך להיות חלק מההיסטוריה שלנו, כמו עוד, זה היסטוריה של, בהרבה מקומות, היסטוריה של אסונות שמלווים אותנו אחד אחרי השני.
1: כן. אורין זך גנץ, גם את חושבת שהחקירה היא עניין חשוב מאוד פה בדרך הזיכרון אחרי זה?
21: אני חושבת שחקירה היא חשובה, ואני לא מדברת עכשיו ממקום של נקמה או כעס. לא שאין בי כעס, יש, אבל אני לא מדברת מהמקום הזה. וכדי להוכיח שאני לא מדברת מהמקום הזה, אני גם מוכנה אפילו לוותר על איזה ועדת חקירה אני חושבת שצריך בשביל הצד השני, העיקר שיתחילו חקירה. אני חושבת שאם אני כבן אדם בודד הייתי, אפילו בטעות, כן? בטעות הורגת מישהו, בסדר, דורסת מישהו בכביש, הייתי נכנסת לכלא. אין פה משהו אחר. יש פה אנשים שאחראים על מה שקרה פה בשבעה באוקטובר, והם צריכים לא רק לקחת אחריות, זה שבן אדם מבקש סליחה, לי זה לא מספיק. בן אדם צריך לקחת אחריות ולשלם על מה שהוא עשה. לא שמרו על הילדה שלי כשהיו אמורים לשמור על הילדה שלי. אוקיי? היו פה אנשים שהיו אמורים להקשיב, לא להירדם בשמירה, לשמור על הילדה שלי, וזה לא קרה. אז אני לא באה במקום שנקמה שהנוצה שלה אמרה, אלא שאני חושבת שזה לקח שאנשים פה לא ירדמו בשמירה. אנחנו מדינה שלא יכולה להירדם בשמירה, שנויבים מסביבנו כל הזמן.
1: וזה משהו שבסופו של דבר, כמו שאמרת, את מרגישה גם היום 3 שנים בסך הכל אחרי הטבח, זה הרבה זמן, אבל זה מעט זמן, כמו שאמרתי בתחילת המשדר להילה הלוי ממרכז החוסן של אשכול. זה משהו שעדיין חי ובוער אצל כולם, בוודאי אצלכם המשפחות השכולות, אבל את חוששת שהלהבה הזאת תדעך?
21: איזה להבה?
1: של הזיכרון, של הרצון לספר, לזכור.
21: בגלל זה אני אומרת, תראה, הוא אמר את זה כל כך יפה, היא תדאך. אם אנחנו רוצים או לא רוצים, היא תדאך. כי זה האופי של ככה האנושות עובדת. בגלל זה צריך לעשות את יום הזיכרון ברמה הלאומית, כמו יום השואה, שתמיד הנוער שלנו יזכור את זה והילדים. תראה, אם יום השואה לא היה מוזכר משנה לשנה, מי היה יודע מה זה יום השואה? מי היה יודע שאת השואה? החברה הצעירים כבר לא יודעים את זה. אוקיי, גם כשכבר לא יהיו יותר ניצולי שואה וכולם ילכו לעולמם כי הם כבר מבוגרים, עדיין נזכור שהייתה פה שואה, כי עם שלא זוכר את העבר שלו, אין לו הווה ואין לו עתיד. אוקיי? זה צריך להיות ברמה ממש ממש ממש הלאומית, שיזכירו את זה כל שנה וילמדו על זה, ממש ממש כמו יום השואה. זה הטבח הכי גדול שהיה פה מהשוק מהמדינה.
1: אכן. אני מאוד מודה לשניכם, אורין זך גנץ, אמא של עדן זכריה, זיכרונה לברכה, שנרצחה בשבי חמאס והושבה לקבורה בדצמבר 2023. הפרופסור מעוז עזריהו, חוקר זיכרון, שאלנו בפינת הפרשנים, איך יראה יום הזיכרון לשבעה באוקטובר בעוד 10-20-50 שנה, בין הפקרה לקבורה, בין סיפורים אישיים לסיפורים קולקטיביים, הפוליטיקה של הזיכרון ועוד. תשובות חלקיות כמובן בידינו בית...
21: מוזכר משנה לשנה? מי היה יודע מה זה יום השואה? מי היה יודע שאת השואה? החברה הצעירים כבר לא יודעים את זה. אוקיי, גם כשכבר לא יהיו יותר ניצולי שואה וכולם ילכו לעולמם כי הם כבר מבוגרים, עדיין נזכור שהייתה פה שואה, כי עם שלא זוכר את העבר שלו, אין לו הווה ואין לו עתיד. אוקיי? זה צריך להיות ברמה ממש ממש ממש הלאומית, שיזכירו את זה כל שנה וילמדו על זה, ממש ממש כמו יום השואה. זה הטבח הכי גדול שהיה פה מהשוק מהמדינה.
1: אכן. אני מאוד מודה לשניכם, אורין זך גנץ, אמא של עדן זכריה, זיכרונה לברכה, שנרצחה בשבי חמאס והושבה לקבורה בדצמבר 2023. הפרופסור מעוז עזריהו, חוקר זיכרון, שאלנו בפינת הפרשנים, איך יראה יום הזיכרון לשבעה באוקטובר בעוד 10-20-50 שנה, בין הפקרה לקבורה, בין סיפורים אישיים לסיפורים קולקטיביים, הפוליטיקה של הזיכרון ועוד. תשובות

2023. הפרופסור מעוז עזריהו, חוקר זיכרון, שאלנו בפינת הפרשנים איך יראה יום הזיכרון לשבעה באוקטובר בעוד 10, 20, 50 שנה, בין הפקרה לגבורה, בין סיפורים אישיים לסיפורים קולקטיביים, הפוליטיקה של הזיכרון ועוד. תשובות חלקיות כמובן בידינו בהתאם לגודל ומרחב הפרספקטיבה של שלוש שנים אחרי. יוצאים להפסקה קצרה, ואחרי השעה השנייה של המשדר המיוחד שלנו יהיו איתנו קרינה אנגלברט, הרב אלחנן דנינו, וגם נשמע כתבות מיוחדות לקראת הציון היום.

0: שלום, זאת שיר מאגף השיקום במשרד הביטחון. פצועי צה"ל ופצועות צה"ל וכוחות הביטחון. במלאות 3 שנים לאירועי 7 באוקטובר, אגף השיקום כאן למענכם. אם אתם או בני משפחותיכם חשים מצוקה נפשית, קו הסיוע נפש אחת זמין לכם 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בטלפון כוכבית 8944. בנוסף, בחוות השיקומיות ברחבי הארץ התקיימו מעגלי שיח. עוד מידע באתר אגף השיקום.
1: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
2: הביטוח הלאומי מזמין אתכם להדליק נר יזכור לזכר חללי פעולות האיבה שנפלו בשבעה באוקטובר. היכנסו לאתר ההנצחה לעד, הדליקו נר וכתבו הקדשה אישית לחללים. באתר לעד תמצאו גם את סיפור חייהם ומותם של החללים ואת תיעוד מקום קבורתם. יחד נמשיך ונזכור את חללי פעולות האיבה היקרים לנו. הביטוח הלאומי לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
3: הוא היה קטע מהיומן שכתב סמל עמית רגב בזמן שלחם בעזה, אבל כיום, אחרי נופלו, הוא יישאר חקוק לנצח בשיר.
4: ועוד מעט נהפוך לאח.
3: עוד מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שילחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il, ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
5: 3 שנים ל-7 באוקטובר, עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר עם

0: 7 בגלי צהל. יום הזיכרון הלאומי לנרצחי ונופלי 7 באוקטובר והמלחמה. נהיה עם שורדת השבי קרינה אנגלברט, אלמנתו של רונן אנגל שנרצח ונחטף בשבת השחורה. נהיה גם עם הרב אלחנן דנינו, אביו של רב סמל ראשון אורי דנינו, שנרצח בשבי חמאס. בר ומקסים, שנה אחרי.
1: זה גם לפעמים תופס אותך בסיטואציות שאתה לא מוכן אליהם. אתה יודע, ליד אתר בנייה זה ריח כמו של אפר, של בטון, זה ריח כמו של המנהרה.
0: ראיון משותף מיוחד עם שני שורדי השבי שהיו יחד במנהרה. נביא קטע מהראיון שישודר מחורותיים ב-7 באוקטובר.
2: זה קשה מוות, אני יודע, וזה כואב גם מנטלי, גם פיזי לפעמים. אבל חשוב לצאת מהקופסה הזאת.
0: חורבן ובית. מהבוקר, בוקר טוב ישראל בסדרת כתבות על העוטף, 3 שנים אחרי 7 באוקטובר. והבוקר?
3: זה המקום היחידי שאני מרגישה שזה הבית שלי. אני חזרנו וקשה, החזרה היא קשה וזה מציף זיכרונות, אבל יחד עם זה אני מרגישה משהו אחר בתוך הבית שלי.
0: ניסיונות השיקום של חבל ארץ שעבר חורבן.
4: ניהלתי עד 7 באוקטובר מפעל בקיבוץ, אני אומר, אני לא אעשה את זה יותר. זה תוך הבנה שאני צריך לעשות דברים שהם משמעותיים, בעיניי לפחות.
0: אופק נויברגר יביא את הקולות מהעוטף. וגם, שלום אירלנד ולא להתראות, אחרי ההפסד בשבוע שעבר, הפעם ישראל סיימה בתיקו 1, נביא את הקולות. בוקר טוב ישראל.
5: 3 שנים ל-7 באוקטובר, בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר, עורך ראשי שרון קינן.
0: שלום לכם. בוקר טוב ישראל, הכותרות. יום הזיכרון הלאומי לטבח 7 באוקטובר ולמלחמה מצוין היום. ב-6:29 הוריד נשיא המדינה יצחק הרצוג את דגל המדינה לחצי התורן. ב-11 לפני הצהריים יערך בחלקת גדולי האומה בהר הרצל טקס זיכרון לחללי צה"ל וכוחות הביטחון שנפלו במלחמה במעמד ראש הממשלה, שר הביטחון, הרמטכ"ל ובכירי המדינה. ב-2 אחרי הצהריים יערך טקס האזכרה הממלכתי לציון יום השנה לטבח ולגבורה

0: זקן בהר הרצל. 2,347 ישראלים ועובדים זרים נרצחו או נפלו בשבעה באוקטובר ובמלחמה. 251 נחטפו בשבת השחורה, נוסף על ארבעת הישראלים מהעשור שלפני. ריקי ברקוביץ', אמו של רב סמל ראשון במילואים, אייל מאיר ברקוביץ', זיכרונו לברכה, שנפל במבצע חילוץ חטופים חללים בצפון רצועת עזה, ביקשה בבוקר טוב ישראל שיום הזיכרון יאחד את הציבור.
1: אנחנו מבינים שקרה פה משהו בעם ישראל, ואנחנו מקווים להקים חברה חדשה יותר רגישה, יותר אמפתית. אנחנו נושאים תמיד את האירוע של גל ואייל, שבאו מרקעים שנים ללחום ביחד במילואים, גם בסדיר.
0: אירוע חריג הלילה בגבול סוריה, חשוד שהתקרב למוצב צהלי במרחב ההבטחה שבדרום סוריה נורא למוות. מצהל נמסר שזהותו וכוונותיו בבדיקה. כוח צהל ביצע תחילה נוהל מעצר חשוד, ומי שלא עצר פתחו לעברו באש. בחמאס מאשרים את הערכה שאלי אל עמודי, בכיר חמאס ברצועה, ניצל מניסיון החיסול של צהל שלשום. חבר הלשכה המדינית של חמאס, רזי חמד, אמר הלילה לרביה, כי על פי המידע שבידיו, סגן ראש הלשכה המדינית של חמאס בעזה, בריא ושלם. שלשום ניסה צהל לחסל את אל עמודי בתקיפה בעיר עזה. חקירת מחדל הפיגוע בטיסת פליי דובאי. ראש הממשלה בנימין נתניהו החליט למנות בודק מיוחד לחקירת שורת מחדלי ההבטחה שהובילו לאירוע. לשכת ראש הממשלה הודיעה כי את זהות הבודק יקבע ראש המטה לביטחון לאומי שמואל בן עזרא. אתמול פרסם כתבנו הצבאי דורון קדוש כי מסמך פנימי של המל"ל הצביע כבר בשנה שעברה על כך שמשרד התחבורה לא מילא את תפקידו בהבטחת הטיסות הזרות כפי שהוגדר בחוק. בתוך כך, שרת התחבורה מירי רגב נפגשה אתמול עם שגריר איחוד האמירויות בישראל מוחמד אל חג'ה. בתום הפגישה מסר אל חג'ה כי הוא ורגב דנו בחיזוק המוכנות והתכנון להתמודדות עם התפתחויות שונות. ארצות הברית הוציאה את כל המפציצים האוויריים שלה מסוג B1 מבסיס חיל האוויר הבריטי פרפורד במהלך סוף השבוע, זאת לאחר שבכירים אמריקנים קיבלו מידע על איומים חדשים, איראנים ככל הנראה, על הבסיס, כך דיווח הלילה הניו יורק טיימס. הבחירות בברזיל, אף אחד מהמועמדים לא הצליח להשיג 50% הדרושים לניצחון. סיבוב שני נקבע ל-25 באוקטובר. בניגוד לסקרי הסיבוב הראשון, מועמד הימין פלאביו בולסונארו, בנו של נשיא ברזיל לשעבר ז'איר בולסונארו, מוביל בניצח בסיבוב הראשון עם 47% מהקולות. יריבו, הנשיא המכהן, איש השמאל האנטי-ישראלי לולה דה סילבה, קיבל 45% ועשירית מהקולות. מחיר הדלק ירד בלילה ב-50 אגורות בעקבות הפחתה נוספת של המס על הדלק שאישר הייעוץ המשפטי לממשלה. עדכוני תנועה מגלגלץ. כביש 6 דרומה עמוס מאוד ממחלף עירון עד מחלף ניצני עוז בעקבות תאונת דרכים. כביש נהריה חיפה עמוס מהקום מזרח עד כפר מסריק. כביש 65 עמוס מצומת ערה עד מחלף עירון. איילון צפון עמוס מקוממיות עד מחלף לגוארדיה. גאה צפון עמוס מגן רווה עד גבעת שמואל. מזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות.
2: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר.
0: חמש דקות וחצי אחרי השעה 7, גלי צהל, בוקר טוב ישראל. כ"ד בתשרי תשפ"ז, 5 באוקטובר 2026. אלה המספרים. 3 שנים. 2,347 נרצחים ונופלים, יותר מ-1,000 מהם ביום אחד. 255 חטופים, 87 מהם לא שבו בין החיים. 738 ימים בשבי, וזיכרון אחד שמחולק לשני תאריכים. מדינת ישראל מציינת היום את יום הזיכרון הלאומי לנרצחי 7 באוקטובר ולחללי המלחמה. כתבנו לענייני צבא וחברה אופרי בר, היום הזה מצוין בשורה של טקסים.
3: בוקר אור אפי, כן, כ"ד בתשרי, יומיים לאחר שמחת תורה, זהו היום שבו בחרה מדינת ישראל לציין את יום הזיכרון לנרצחים ולנופלים ב-7 באוקטובר ובמלחמה, כשהשנה זה יקרה גם בסמוך לתאריך הלועזי שיצוין בעוד יומיים. משעות הבוקר ועד אחר הצהריים התקיימו שני טקסי הזיכרון הממלכתיים בהר הרצל, אחד למשפחות חללי צה"ל, השני למשפחות האזרחים חללי פעולות האיבה. הראשון, טקס מטעם משרד הביטחון ב-11 בבוקר, ברחבת גדולי האומה בהר הרצל. ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי לנאום, כך גם נשיא המדינה יצחק הרצוג. הטקס יהיה במעמד שר הביטחון ישראל כץ וכן הרמטכ"ל אייל זמיר, מפכ"ל המשטרה דני לוי, ראש השב"כ דוד זיני, ראש המוסד רומן גופמן, שרי הממשלה ונציגי משפחות שכולות. הטקס השני, טקס צבאי מטעם צה"ל, יערך היום בשעה 2 באתר הזיכרון לחללי פעולות האיבה בהר הרצל בירושלים, גם הוא במעמד בכירים בצבא ובממשלה. הטקסים השנה עשויים להיות גם טעונים ומתוחים בגלל הסמיכות לבחירות, על כן במשרד הביטחון ובצה"ל נערכים להפרעות וקריאות ביניים במהלך הנאומים. בעוד שהיום מתקיימים הטקסים הממלכתיים המרכזיים, בעוד יומיים מתקיים טקס המשפחות הלאומי בפארק הירקון, שמאורגן על ידי משפחות 7 באוקטובר. לא מעט משפחות מעדיפות להגיע דווקא לטקס הזה. שורד השבי אלי שרבי, שינחה את טקס המשפחות, קרא למוזמנים לכבד את קדושת היום הזה.
4: אני קורא לכל מי שיגיע לפארק לשים את המחלוקות בצד ולכבד את קדושת התאריך והמעמד. השבעה באוקטובר, יום אסוננו, צריך להיות מוכרז כיום זיכרון רשמי במדינה, ובשבילנו כזה, גם אם עדיין לא הוכרז.
3: הטקסים האלו הם רק חלק מהאירועים שהמשפחות השכולות מגיעות אליהם, בנוסף להזכרות יקיריהן ואירועי ההנצחה הנוספים בשבוע הקרוב, שיהיה מורכב ורגיש במיוחד.
0: תודה, אופרי. מחרתיים, 7 באוקטובר, במשדר המיוחד שלנו בבוקר טוב ישראל, נביא ראיון משותף של שורדי השבי בר קופרשטיין ומקסים הרקין. הם ידברו כאן על התחושות שנה לאחר השחרור, על הקשיים וגם על הרגעים באמצע היום שפתאום מזכירים להם את השבי. הנה קטע.
5: זה גם לפעמים תופס אותך בסיטואציות שאתה לא מוכן אליהם, כאילו. סתם באיזשהו מקום פתאום זה מזכיר לך את משהו מהשבי, או ריחות לפעמים. אתה יודע, ליד אתר בנייה זה ריח כמו של אפר, של בטון, זה ריח כמו של המנהרה. זה תופס לך כאילו ברגעים כאילו שאתה לא מוכן אליהם.
6: זה יכול להיות כל מה שאתה רוצה, זה יכול להיות ריח, זה יכול להיות צבע, זה יכול להיות רעש, זה יכול להיות כל מה שאתה רוצה, אוקיי? זה פול קומפלט, אוקיי? זה דלוקס, כמו שאומרים, הכל כלול. אבל עדיין, כמו שבר אמר, הכי חשוב, ברגעים האלה, לא להיכנס בפנים, לא להיסגר, כמה שזה יותר, זה קשה מוות, אני יודע, אבל זה כואב, גם מנטלי, גם פיזי לפעמים. אבל חשוב לצאת מהקופסה הזאת, כן? להילחם, ולקחת טוב.
0: ויש גם הרבה הומור, נכון?
6: שחור בעיקר.
5: המון.
0: למשל, אני אספר שלפני שהתחלנו את ההקלטה, היא הייתה פה מישהי שלא זיהתה אתכם, קורא, והיא שאלה לכבוד מה אתם מגיעים להקלטה, ובר, אתה אמרת, היינו על הטיסה מדובאי.
5: כן. לא, זה חשוב, חשוב לצחוק, כי באמת זה גם דרך לפרוק.
0: כן, בר קופרשטיין ומקסים, מקס הרקין, ראיון משותף שערכנו איתם כאן באולפן גלי צהל, נשרדר אותו במלואו, את הראיון מחרתיים במשדר המיוחד שלנו, 7 באוקטובר, ממתחם הנובה. גם בין מה שמזכיר להם, כמו שהם סיפרו, כל רגע ורגע, לפעמים כל יום, פתאום נזכרים, נזרקים לתופת הנוראי, וגם הומור שחור בעיקר, כפי שהכריז מקס בראיון. איתנו עכשיו שורדת השבי קרינה אנגל ברט, רעייתו של רונן אנגל זיכרונו לברכה, שנפל בהגנה על ביתו בניר עוז ב-7 באוקטובר, והוא שב לקבורה לאחר 743 יום בשבי. קרינה, שלום.
7: בוקר טוב.
0: יום הזיכרון הממלכתי, כף דלת בתשרי, מחרתיים 7 באוקטובר. אנחנו דיברנו איתך כמה וכמה פעמים מאז היום הנורא ההוא, מאז שחזרת מהשבי. איך את רואה את עצמך ואת המשפחה הבוקר?
7: היום זה יום רגיל, הוא לא שונה מאתמול, והוא לא שונה מיום אחר. אנחנו פשוט לקראת השביעי, אבל 5 באוקטובר הוא לא מסמל כלום.
0: מבחינתך היום הוא השבעה באוקטובר.
7: כן.
0: מה חדש, קרינה?
7: חזרתי לעבודה.
0: או. יפה.
7: אתמול.
0: ממש אתמול.
7: אתמול, כן. וזה גם מפחיד, וגם מרגש, וגם מצים, וזאת דרך חזרה לחיים.
0: פעם ראשונה שאת חוזרת לעבוד?
7: לא, אחרי חודש שחזרנו מהשבן, אני חזרתי לעבודה, והייתי שנה בעבודה. ואחרי שנה הבנתי שאני צריכה קצת להרגיע ולטפל בעצמי, בתום, במיקה ויובל. ואחרי שנה ושלושה חודשים חזרתי לשולחן שלי.
0: לטפל בעצמך, לטפל בתום ומיקה ויובל, וכמובן גם עדיין רונן לא היה בבית.
7: נכון.
0: שנה אחרי. איפה הבית עכשיו אגב?
7: אנחנו עדיין בקרמי גת.
0: קרמי גת. קיבלת החלטה, החלטת לגבי חזרה אולי נכון, לניר עוז?
7: נכון, להקשב חזרה לניר עוז היא לא נכונה לנו.
0: זה החלטה שקיבלתם ביחד, את והילדים?
7: כן, חוץ מיובל, כי יובל מוכנה לגור באוהל בקיבוץ הזה. אבל אין לה זכות דיבור בינתיים, מבת 13. אבל יובל הכריזה שהיא חוזרת לניר עוז ולא משנה מה.
0: כלומר, היא מתכננת לחזור מתישהו לניר עוז.
7: כן, היא כבר הודיעה שבגיל 18 כבר לא תשאל אותי, והיא תתגייס לצבא ותגור בניר עוז.
0: וואו, יש לה דעות מוצקות בגיל 13.
7: היא מאוד דומה לאבא שלה.
0: לאבא רונן.
7: לאבא רונן.
0: איך מנציחים אותו בשנה שחלפה מאז שהוא שב הביתה לקבורה?
7: האמת שלא בהנצחות פיזיות, אבל הוא כל הזמן איתנו. בדברים קטנים וגדולים. תום עשה עוד קעקוע. אני נסעתי לרומניה, למסע ג'יפים. שזה לא היה אמור להיות הטיול שלי. זה היה אמור להיות הטיול שלו והחברים שלו. ושסיפרתי לחבר טוב שהיה אמור לנסוע עם רונן, עם אופנוע, לעשות טיול באירופה, שנרשמתי ובעצם אני ממש חושבת שאני אבטל, כי מה לי בכל המסע ג'יפים ברומניה בקרפטים, אז זהו, דווקא זה ששכנע אותי ואמר לי, דווקא את יוצאת, דווקא את נוסעת, כי הוא איתך. ונסעתי עם נשים נפלאות, נשים שקולות, מהשבי. וממש הרגשתי טוב, אני איתי כל הזמן.
0: כל המסע.
7: כן. אז זה בדברים הקטנים ובדברים הגדולים האלו.
0: הייתן, את אומרת, נשים שקולות של השביעי במסע הזה. זה אומר שאתן מבינות אחת את השנייה, לפעמים אפילו בלי צורך לדבר, אני מניח.
7: היו הרבה רגעים של שקט, כן. לא היה צורך. ממש נכון.
0: דיברנו על 7 באוקטובר, שזה מבחינתך יום הזיכרון. וזה בעצם יום זיכרון ראשון מאז שרונן חזר הביתה.
7: נכון, אנחנו נעלה לקבר ונהיה בטקס הקיבוצי, בקיבוץ בניר עוז. ואחר כך נפגוש את כל הקהילה, נהיה ביחד, כדי לחזק אחד את השני ביחד.
0: במרחק של שנה, זה לא הרבה זמן, אבל זה גם לא מעט זמן, במרחק של שנה מאז שרונן חזר, והפרק הזה של המשפחה הסתיים, של המאבק להחזיר אותו, איזה תחושות יותר בולטות אצלך? כעס, געגוע, אהבה?
7: הכעס הוא לא נרגע. הכעס הוא לא נרגע, וכנראה הוא לא ירגע הרבה זמן. מי שצריך לקחת אחריות, ייקח אחריות. וכל האמת יפורסם ויתגלה ולא נסתתר אחרי להפיל השמות אחד על השני, כי זה לא עובד כבר. אז הכעס הוא קיים. אבל הכעס הוא גם על מה שלא יהיה. לא רק על מה שהיה, אלא על מה שלא יהיה. לא יהיה ימי הולדת. לא היו חגיגות, לא היו טיולי אופנועים, לא היו. זה אף אחד לא ירזה. עוד כמה זה אני כועסת.
0: משהו?
7: זה הגעגוע שהוא אינסופי.
0: געגוע אינסופי. את רואה איזה שהם הבדלים בהתמודדות בין הילדים?
7: כן, ברור. כל אחד הוא עולם במלואו. כל אחד מאוד שונה.
0: משהו שלמדת מהם?
7: הוא שומר שחור מאוד. שהוא משפחתי. ליהנות ממה שיש ולמצות את הדברים הטוב.
0: למצות כן. קרינה, תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר ובהצלחה בעבודה.
7: תודה רבה.
0: תודה קרינה.
7: ביי, יום טוב.
0: יום טוב. 7:18 דקות בדיוק, אנחנו כמובן נחזור לאירועי הזיכרון לשבעה באוקטובר. עכשיו לחקירת מחדל פליי דובאי בימים האחרונים, מחדל, שורה של מחדלים שנחשפו כולל כאן בגלי צהל שהובילו לאירוע הזה. ראש הממשלה הודיע אמש כי הוא הנחה את ראש המל"ל למנות בודק מיוחד חיצוני. מה זה אומר, כתבנו המדיני ניר קוזין? שלום.
8: שלום, שלום אפי, בוקר טוב. האמת שאנחנו עדיין לא יודעים. בוא נקרא קודם כל את הודעת לשכת ראש הממשלה, שאומרת בעצם שנתניהו הנחה את ראש המל"ל שמואל בן עזרא למנות בודק לביצוע בחינה יסודית של כלל היבטי ההבטחה של התעופה האזרחית הזרה לישראל. אז קודם כל יש פה במידה רבה הבנה שיש מחדל, או כמו שאמרת, מחדלים רבים, חלקם גם נחשפו כאן על ידי דורון קדוש אתמול בגלי צהל, על מי אחראי, מי קיבל את האחריות, כלומר משרד התחבורה שקיבל את האחריות הזאת כבר לפני הרבה מאוד שנים, ישרר את האחריות הזאת לבדוק את הטיסות הזרות, את הנושאים על הטיסות הזרות, גם את אנשי הצוות, אבל לא ביצע את עבודתו, איכן היה השב"כ, איכן היה המוסד. אז יש כאן לפחות הודעה מצד לשכת ראש הממשלה שיש מה לבדוק, אבל לא כל כך ברור מי הוא אותו בודק, כן? בודק לביצוע בחינה יסודית. מהן הסמכויות שלו? את מי הוא יכול לזמן לבדיקה? האם זה מישהו מתוך המלל? האם זה מישהו מחוץ למלל? הדברים הללו נותרים ללא מענה בשלב הזה. צריך לומר אפי, זה מגיע אחרי לחץ ציבורי גדול, כזה שנובע גם בין היתר בגלל ההודעות, וגם בגלל הפרסומים, וגם בגלל הלחץ של האנשים עצמם, שרוצים להבין כרגע מי בעצם שומר עליהם. אתמול אמיר בר שלום מפרסם כאן בגלי צהל, שהשבק והמוסד הסכימו באופן חירומי להגיע ולהיכנס לוואקום הזה שנוצר, לריק שנוצר, ולבדוק את הטיסות הללו, כלומר את הנושאים שלה, וגם את צוות הדיילים והטייסים. לכמה זמן זה יהיה? זה גם לא ברור בשלב הזה. ובכל מקרה, ראש הממשלה כרגע ננחה את ראש המל"ל לבצע את העניין הזה. אתמול הקבינט המדיני-ביטחוני מתכנס, כאשר זו פגישה שנקבעה מראש, גם עדכון של ראש הממשלה על הנסיעה שלו לניו יורק, גם סקירה של שר החוץ על ההיבטים של לגיטימציה בינלאומית, גם זירת החוטים, אבל גם הנושא הזה עלה אתמול. לגבי הפעולות, זה אנחנו נצטרך לראות בימים הקרובים. בינתיים בישראל לפחות מודים, יש הרבה מחדלים שצריך לבדוק אותם לכל הפחות, ואפשר גם לתקן.
0: תודה, יניר קוזין, כתבנו המדיני. וסמוך לחצות הלילה, אירוע חריג בגבול סוריה, כשחשוד התקרב למוצב צהלי במרחב ההבטחה שבדרום סוריה, הוא חוסה לנפגעים בקרב החיילים. דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון, מה אנחנו כבר יודעים?
9: כן, שלום אפי, אז האירוע הזה קרה במהלך הלילה בתוך רצועת הביטחון שצהל אוחז בה בתוך שטח סוריה, בדרום סוריה כמובן. הכוחות זיהו חשוד שמתחיל לטפס על הסוללה של המוצב הצהלי, וברגע שהם זיהו אותו, הם ירו לעברו וחיסלו את אותו חשוד. לא הגעים לכוחותינו באירוע. צריך לומר אפי שזה אירוע חריג שלא ראינו כמותו עד היום, לפחות לא בזירה הסורית, מאז שצהל כבש את רצועת הביטחון שם לפני כמעט שנתיים. וצריך גם להזכיר שבסוריה, לעומת עזה ולבנון, רצועת הביטחון שצהל שולט בה היא רצועה שיש בה אוכלוסייה אזרחית. יש בתוכה כפרים, יש בתוכה שטחים חקלאיים, אלפי אזרחים סורים שבפועל מצויים תחת שלטון צבאי ישראלי, ומכאן גם המורכבויות והחיכוך התמידי שיש בסוריה בין הצבא לבין האוכלוסייה. אז במקרה הזה, אותו חשוד שניסה לטפס על המוצב לא היה חמוש אמנם, אבל אירועים כאלה גם יכולים להיות מאוד מסוכנים ולהסתיים בתוצאות קשות הרבה יותר. נזכיר שראינו תקרית דומה גם בעזה לפני כמה שבועות, כשחשוד החל לטפס על סוללה ולקח זמן עד שהכוח זיהה אותו במקום. ובוודאי, ככל שצהל ממשיך לאחוז ברצועות ביטחון ובחגורות של עשרות מוצבים בתוך שטחי האויב, אז כך אירועים מהסוג הזה שמאתגרים את כוחותינו ילכו ויתרבו.
0: תודה רבה, דורון. ממשיכים עם חדשות הערב והלילה. בבריטניה ממשיכים לחקור את מה שנחשד כניסיון פיגוע טרור בשבוע שעבר סמוך לבסיס פרפורד של, שבו היו גם מפציצים אמריקנים. הלילה דיווחו בניו יורק טיימס כי ארצות הברית פינתה את כל המפציצים בבהילות משם. דרורה פרל כתבתנו בוושינגטון, שלום.
10: שלום אפי. כל תריסר מפציצי B1 של ארצות הברית פונו בבהילות במהלך סוף השבוע מבסיס פרפורד שבבריטניה, בעקבות איומים חדשים על מזימה בתמיכה איראנית. כך דיווח הלילה ניו יורק טיימס מפי שני גורמים אמריקניים רשמיים. כזכור, לפני שבוע סוכלה ליד הבסיס מזימת טרור שלפי חשד לאיראן היה קשר אליה. ששת החשודים במזימה שוחררו בערבות, בעוד שחקירתם נמשך לדברי המשטרה. וול סטריט ג'ורנל דיווח הלילה כי המטוסים ששימשו בין היתר להפצצות במלחמה עם איראן פונו עקב חשש ביטחוני ביחס לבסיס. הודעה שפרסם הפנטגון מדגישה כי הם ערוכים ומוכנים לספק יכולת תקיפה וסיוע ברחבי העולם גם משטח ארצות הברית. בעוד ששיקולי ביטחון מבצעי מנעו מאיתנו לאשר בזמן אמת את תנועת הנכסים והכוחות שלנו, אנחנו יכולים לאשר עכשיו שכל המפציצים שהוצבו בבסיס פרפורד חזרו לבסיסי האם שלהם בארצות הברית, נאמר בהודעת הפנטגון הלילה. הגורמים ששוחחו עם הטיים סיפרו כי חלק מהמפציצים נאלצו לעזוב את הבסיס בזמן שעדיין ניסו לארגן עבורם מטוסי תדלוק לקראת הטיסה חזרה לארצות הברית. על פי הדיווח, חלקם הגיעו לפרפורד רק בשבוע שעבר במסגרת סבב שגרתי של הכוחות. אחד הגורמים סיפר כי המידע החדש היה חלק מאותם איומים שעלו כבר לפני כשלושה שבועות, אבל תחושת דחיפות ופרטים שעלו ביממה האחרונה הדאיגו את המפקדים.
0: תודה דרורה. בברזיל, הישג לפלאביו בולסונארו, בנו של הנשיא לשעבר ז'איר בולסונארו, הוא ניצח בסיבוב הראשון, הגיע ראשון בסיבוב הראשון, אבל לא חצה את רף 50%, לכן יהיה סיבוב שני. הנשיא המכהן לולה דה סילבה כנראה קצת בהלם בשעות האלה, אחרי שהגיע רק למקום השני בניגוד לסקרים. שניהם התמודדו על השלטון ב-25 באוקטובר, יום הסיבוב השני. הכתבה של כתבות חדשות החוץ, שירה אתר וכליל מור.
11: מאות אלפי תושבי ברזיל שהגיעו לקלפיות הלילה הכריעו. אין הכרעה. ברזיליה שסועה לחלוטין בין הנשיא המכהן, איש השמאל לולה דה סילבה, לבין פלאביו בולסונארו. הבן של נשיא ברזיל לשעבר, ז'איר בולסונארו, שמבטיח לשחרר את אביו הקלו ולהכריז על ארגוני פשיעה כארגוני טרור. וכך, למרות שבאופן מעשי בולסונארו זכה במרבית הקולות, אף אחד מהמועמדים לא הצליח להגיע ל-50% הדרושים כדי להקים ממשלה. עם קבלת התוצאות, לולה הודע שהופתע מהן והצהיר, היום התקווה שלנו נולדה מחדש. אני רוצה לומר לאנשי ברזיל, זהו רגע היסטורי. הסבב הבא הכרחי כדי שאנחנו נוכל להגדיר את עתיד מדינתנו. הבחירות היום הוכיחו דבר אחד, המשחק התחיל, ואנחנו הולכים לנצח. התקווה נולדה מחדש, כך לולה. המרוץ היה צמוד לאורך כל הדרך, ולא במקרה. לולה, שזכה ב-45% מהקולות, מנסה להישען על הישגיו החברתיים. החברו בכלא והחשדות לשחיתות מייבים עליו. מנגד, בולסונארו, שזכה ברוב של 47% מהקולות, נהנה מתמיכה נרחבת בימין, אך מתקשה לפרוץ את גבולות המחנה של אביו. בקלפיות, הבוחרים היו חלוקים. הצבעתי ללולה, אנחנו לא רעבים, יש עבודה ומצליחים לעמוד במיסים, אמר רימונדו סנטוס, מוכר בדוכן פירות מקומי. מנגד, רואת החשבון קטיה צ'בסטה, שתמכה במחנה בולסונארו, טענה, אין עוד מקום בעולם לגזענות, לטרור או לפשיזם. העולם שלנו עייף ממלחמות ומאבקים, וקיוויתי לשינוי עם פלאביו בולסונארו. ותוצאות הבחירות הסופיות האלה, כשיקבעו, ממש לא ישפיעו רק על עתיד ברזיל. הדיפלומטים בירושלים ובוושינגטון עוקבים בדריכות. ניצחון של לולה בסיבוב השני יבטיח את המשך הקו הביקורתי והתקיף כלפי המערב וישראל. בעוד ניצחון של בולסונארו יביא איתו מפנה ימני וידידותי הרבה יותר. 25 באוקטובר, עוד כשלושה שבועות, זה התאריך שנקבע לסיבוב הבא. אז, בברזיל השסועה והמודאגת, המבחן האמיתי רק יתחיל.
0: 7.27, אנחנו חוזרים אל היום הזיכרון לשבעה באוקטובר, לנרצחי ונופלי שבעה באוקטובר והמלחמה. בשנת 2000, קיבוץ כפר עזה עבר תהליך הפרטה והרוחות בחדר האוכל פסקו כמעט לגמרי. מיטל כסלב, תושבת הקיבוץ, נכנסה בחלל הזה, החליטה לאסוף מתכונים אישיים מחברי הקיבוץ והגדה את ספר המתכונים הייחודי של כפר עזה, מבשלת חמה שמו. בשבעה באוקטובר רבים מכותבי המתכונים בספר חברי קיבוץ כפר עזה נרצחו או נחטפו, והספר הפך לזיכרון מוחשי מתושבים שלא יחזרו, אבל השאירו אותנו עם הטעם המיוחד שלהם. שלוש שנים לשבעה באוקטובר, כתבנו אופרי בר נפגש במטבח עם שורדת השבי אביבה סיגל, שכתבה מתכונים לספר, ועם חברי קיבוץ נוספים שזוכרים את יקיריהם דרך בישול המתכונים.
12: כל כך הרבה אנשים שנמצאים פה בספר, או שהם אינם, או שמישהו מהמשפחה שלהם לא נמצאים. כאב עצום.
3: במבט אחד של שורדת השבי אביבה סיגל, בספר המתכונים של כפר עזה, מבשלת חמה, הזיכרונות צפים. בכל עמוד היא רואה משפחה וחברים קרובים שאיבדו כל כך הרבה. מבשלת חמה, ספר המתכונים של כפר עזה, נוצר בשנת 2000 על ידי מיטל כסלב, זיכרונה לברכה, שנפטרה ממחלת הסרטן ב-2003.
13: אמא שלי החליטה לאגד ספר מתכונים של הקיבוץ, כל אחד ככה משהו טוב בו ויכול לשתף עם כולם. ואני זוכרת מה שהיא חילקה, תפסים כאלה, דפי וורד כאלה שהיא הדפיסה, עם השם, מתכון ואופן ההכנה ומצרכים.
3: נוי כסלב, ביתה של מיטל, נזכרת איך אמא אספה מתכונים מחברי הקיבוץ, הפכה אותם לספר והפיצה אותו ביחידות לתושבי כפר עזה. אך מאז, רבים מכותבי המתכונים וקרוביהם נרצחו ונחטפו בטבח האכזרי בכפר עזה בשבעה באוקטובר. הספר הפך באופן טרגי למיזם הנצחה.
13: דודה שלי ובעלה היו בבית שלהם, הם נרצחו, ואחרי השביעי באוקטובר חיפשתי את עצמי בתוך כל האירוע הזה, הצץ איזשהו רעיון דרך הספר לספר את הסיפור של הזיכרון הטוב הזה ולתת הרבה מקום והרבה כבוד לאנשים שלא איתנו.
3: אנחנו נפגשנו עם אותם חברי כפר עזה שחוו את תופת שבעה באוקטובר ומספרים על ימים יפים יותר דרך המתכונים שלהם ושל קרוביהם. אחת מהם היא הדס אילון, אחותו של מפקד כיתת הכוננות של כפר עזה, טל אילון, זיכרונו לברכה, שנפל על הגנת הקיבוץ.
14: המתכון של טל הוא מתכון דיגיטלי שעלה בעצם לספר אחרי שנוי העלתה את כל הספר הזה אחרי השביעי.
12: הייתי פוגשת טל לא מעט במשק חי, הייתי מעריצה אותו.
3: הדס ואביבה מחוברות בזיכרונות היפים מהקיבוץ, אך גם בחוויית האובדן.
12: לראות את הבית ירוי מבחוץ שאני זוכרת שאמרתי לקיט, קיט יורים על הבית. להיכנס לממד ולראות את החורים ברצפה שניסו להרוק אותי.
14: זוכרת שהסתכלתי מהחלון השבור המנופץ, ואני זוכרת שלא יכולתי לראות את דרך החלון, את הירוק, את זה שהטבע ממשיך.
3: החזרה למתכונים הישנים מעלה זיכרונות מימים אחרים, לפני שקיבוץ כפר עזה הפך לשם נרדף לטבח. היום דרך האוכל, נוי כסלב, הדס אילון ואביבה סיגל מזכירות לנו ולו לרגע את אותם ימים יפים.
12: יש פה אוכל, ואוכל זה דבר מאוד משמח, אבל אוכל גם מחבר במקומות שהם כואבים גם. קרה לנו משהו, ואני מרגישה אותו. הגוף שלי מרגיש אותו, הלב שלי מרגיש אותו. אנחנו נתקדם, ואנחנו נשמח, ואנחנו נרקוד, ואנחנו נאכל, ונאכל טעים, ואנחנו נדאג שלכל המדינה הזאת יהיה שמח.
0: התוכנית המלאה, מבשלת חמה, המביאה את סיפור ספר המתכונים של כפר עזה שהפך למיזם הנצחה, תשודר כאן בגלי צהל בשבעה באוקטובר מחורותיים, ב-11 לפני הצהריים. עכשיו, כמעט 7:31. יום הזיכרון הלאומי לטבח 7 באוקטובר ולמלחמה מצוין היום. הבוקר ב-6:29 הוריד נשיא המדינה יצחק הרצוג את דגל המדינה לחצי התורן. ב-11 לפני הצהריים יערך בחלקת גדולי האומה בהר הרצל טקס הזיכרון לחללי צהל וכוחות הביטחון שנפלו במלחמה, במעמד ראש הממשלה, שר הביטחון, הרמטכ"ל ובכירים נוספים. ב-2 אחרי הצהריים, גם כן בהר הרצל, טקס האזכרה הממלכתי לציון יום השנה לטבח ולגבורה. 2,347 ישראלים ועובדים זרים נרצחו או נפלו בשבעה באוקטובר ובמלחמה. 251 נחטפו בשבת השחורה, נוסף על ארבעת הישראלים מהעשור שלפני. שורדת השבי קרינה אנגל ברט, רעייתו של רונן אנגל, זיכרונו לברכה, שנפל בהגנה על ביתו בניר עוז בשבעה באוקטובר, והושב לקבועה לאחר 743 יום בשבי, זעמה בבוקר טוב ישראל על חוסר לקיחת האחריות.
15: הכעס הוא לא נרגע, עד שמי שצריך לקחת אחריות ייקח אחריות, וכל האמת יפורסם ולא נפיל השמות אחד על השני, כי זה לא עובד כבר, אז הכעס הוא קיים, אבל הכעס הוא גם על מה שלא יהיה, לא יהיה ימי הולדת, לא יהיו חגיגות, לא יהיו ציולי אופנועים, זה אף אחד לא ירזיר.
0: ריקי ברקוביץ', אמו של רב סמל ראשון במילואים אייל מאיר ברקוביץ', זיכרונו לברכה, שנפל במבצע חילוץ חטופים חללים בצפון רצועת עזה, ביקשה בבוקר טוב ישראל שיום הזיכרון יאחד את הציבור.
1: אנחנו מבינים שקרה פה משהו בעם ישראל, ואנחנו מקווים להקים חברה חדשה יותר רגישה, יותר אמפתית. אנחנו נושאים תמיד את האירוע של גל ואייל, שבאו מרקעים שאני נלחם ביחד במילואים, גם בסדיר.
0: אירוע חריג הלילה בגבול סוריה, חשוד התקרב למוצב צהלי במרחב ההבטחה שבדרום סוריה ונורא למוות. מצהל נמסר שזהותו וכוונותיו בבדיקה. כוח צהל ביצע תחילה נועל מעצר חשוד, ומי שלא עצר פתחו לעברו באש. עדכוני תנועה מגלגלץ. כביש 6 דרומה עמוס מאוד ממחלף עירון עד מחלף ניצני עוז בעקבות תאונת דרכים. כביש נהריה חיפה עמוס מעכו מזרח עד כפר מסריק. כביש 65 עמוס מצומת ערה עד מחלף עירון. איילון צפון עמוס מקוממיות עד מחלף לגוארדיה. כביש 465 עמוס מאוד מבית אריה עד רנטיס. בכביש 5 יש עומס תנועה מלפני שער שומרון עד ראש העין מזרח. גאה צפון עמוס מגן רווה עד גבעת שמואל. מזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה של 118 שניות בלבד, ואז חורבן ובית. מהבוקר, בוקר טוב ישראל בסדרת כתבות על העוטף, 3 שנים אחרי 7 באוקטובר. הבוקר.
12: זה המקום היחידי שאני מרגישה שזה הבית שלי. אני חזרנו וקשה, החזרה היא קשה וזה מציף זיכרונות, אבל יחד עם זה אני מרגישה משהו אחר בתוך הבית שלי.
0: ניסיונות השיקום של חבל ארץ שעבר חורבן.
16: ניהלתי עד השביעי באוקטובר מפעל בקיבוץ, אני אומר, אני לא אעשה את זה יותר. זה תוך הבנה שאני צריך לעשות דברים שהם משמעותיים, בעיניי לפחות.
0: סדרת הכתבות של אופק נויברגר, כשנחזור, בוקר טוב ישראל, מיד.
2: אתם מאזינים לגלי צהל.
17: שלום, זאת שיר מאגף השיקום במשרד הביטחון. פצועי צה"ל ופצועות צה"ל וכוחות הביטחון. במלאות 3 שנים לאירועי 7 באוקטובר, אגף השיקום כאן למענכם. אם אתם או בני משפחותיכם חשים מצוקה נפשית, קו הסיוע נפש אחת זמין לכם 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בטלפון כוכבית 8944. בנוסף, בחוות השיקומיות ברחבי הארץ התקיימו מעגלי שיח. עוד מידע באתר אגף השיקום.
18: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
19: הביטוח הלאומי מזמין אתכם להדליק נר יזכור לזכר חללי פעולות האיבה שנפלו ב7 באוקטובר. היכנסו לאתר ההנצחה לעד, הדליקו נר וכתבו הקדשה אישית לחללים. באתר לעד תמצאו גם את סיפור חייהם ומותם של החללים ואת תיעוד מקום קבורתם. יחד נמשיך ונזכור את חללי פעולות האיבה היקרים לנו. הביטוח הלאומי לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
20: המשימה שלהם בכל יום היא להציל חיים.
21: מחיר כבד, זה לא עובר ליד, נשאר.
20: אבל באותו יום הם ניצבו מול אתגר שלא ראו לפני כן.
22: אי אפשר היה לעשות דבר עם מה שלמדנו, חוסר, עומדים, מוחלט.
20: ופעלו בתנאים בלתי אפשריים.
23: לא ישנו, לא ישנו, בכינו, לא משנה. אנחנו יודעים מה אנחנו צריכים לעשות, אנחנו נעשה את זה.
20: 3 שנים אחרי 7 באוקטובר, סבי אייצק, עם עדויות צוותי הרפואה מיום האסון ומתחילת מלחמת חרבות ברזל, וחי בהם, הערב בשבע, גלי צהל ובכל זמן שתרצו באתר וביישומון גלץ גלגלץ ובכל זירות העסקטים.
19: 3 שנים ל7 באוקטובר, עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
4: חורבן ובית.
5: אני מהשביעי באוקטובר לא ישנתי, לילה שלם. זה לא חיים נורמטיבי.
6: בסוף צריכים להסתובב פה ילדים, ולא יכול להיות שזה מה שהם יראו כל יום כשהם הולכים לקנות ארטיק בכל בו.
7: אמרתי לאורן, אם אין גינה מקדימה, אני לא חוזרת הביתה.
24: זה המקום היחידי שאני מרגישה שזה הבית שלי.
4: בוקר טוב ישראל, בסדרת כתבות על העוטף, 3 שנים אחרי 7 באוקטובר.
0: אנחנו מתחילים הבוקר את סדרת הכתבות חורבן ובית על המצב בעוטף 3 שנים אחרי 7 באוקטובר. הבוקר נעסוק בחזרה הביתה. אלה שעברו את הטבח ובחרו לחזור לזירת הקרב, או אלה שבכלל לא גרו בעוטף ב-7 באוקטובר ומרגישים שליחות להחיות את המקום מחדש. בכל קיבוץ, בכל שכונה, הקהילה צריכה לחזור. גני הילדים נבנים מחדש ומקומות עבודה עדיין חסרים. 3 שנים אחרי 7 באוקטובר, כתבנו אופק נויברגר פגש את התושבים.
7: פה היה לנו חורבן, להגיע לבית שכל הצמחים שלי בציצים שלי מתו כמובן. עוד לפני שחזרנו, בחודשיים לפני, אמרתי לאורן, אם אין גינה מקדימה, אני לא חוזרת הביתה. חזרנו בינואר, אז הגינה, יש לנו מאחור בבוסטן, בוסטן גדול עם צמחי בר, היו מקרטעים, אבל לאט לאט החזרנו אותם, וזה ממש היה לחזור לבית כשהוא פורח, אפשר לנשום בו.
25: בחצר של אסתר בוכשטב בקיבוץ נירים, הדשא היום צומח והפרחים פורחים. אבל משבילי הקיבוץ נחטף לפני 3 שנים בנה יגב עם בת זוגו רימון. היא הושבה בעסקה הראשונה, והוא נרצח בשבי בפברואר 2024, לאחר שצהל תקף בסמוך למנהרה באוחזק, והוא הושב לקבורה באוגוסט באותה השנה. בינואר האחרון, אסתר ובן זוגה אורן שבו לקיבוץ לאחר 2.5 בגלות.
7: זה היה הרבה יותר מורכב, כי גם אנחנו כמשפחה מאוד דאגנו להיות בעשייה שם. היינו בחלק מהמשפחות הפעילות, וגם המשפחה המורחבת שלנו הייתה איתנו כל הזמן. אז זה כאילו פתאום אנחנו התנתקנו מהקיבוץ, מהקהילה שלנו, והחזרה היא חזרה לא פשוטה, בעיקר בגלל שאני לא עובדת בקיבוץ.
25: איתנו גם צועד בשבילי קיבוץ נירים יהודה קפלון, אחיו של דרור קפלון מקיבוץ בערי שנרצח בשבת השחורה. 3 שנים אחרי, ויהודה חבר בוועדות הקיבוץ, מגייס אנשים לחזור, ומהווה בורג חשוב בקיבוץ ש7 מחבריו נרצחו ב7 באוקטובר או בשבי, ו2 נחטפו והושבו. אחד האתגרים איתם מתמודדים התושבים שחזרו, זה האתגר התעסוקתי.
26: זה מורכב, בוא נגיד, הנושא של למצוא, לחזור חזרה, להתפרנס, זה אחד מהאתגרים שיש לנו. זאת אומרת, אם אני מסתכל אפילו 3 שנים, אחרי המלחמה, יש סדר גודל של 10% מחברי נירים שלא חזרו למקומות עבודה. אם זה הם עבדו במקומות שהיום, סתם, אחראית על חדר אוכל בנירוז, או אחראית על המרפאה בבארי, אנשים שעוד לא חזרו והם פוטרו מהעבודה שלהם.
25: קיבוץ נירים מלא היום, כמעט כמו שהיה לפני 7 באוקטובר, ואפילו במגמת גדילה עם כמעט 400 חברים.
26: אנחנו עושים הרבה מאוד פעילויות כאן של הקהילה. אם זה המועדון שפתוח פעמיים בשבוע, יש הרבה מאוד מפגשים, כי זה מאוד תורם לחוסן.
27: יותר ממה שהיה לפני?
26: הרבה יותר. יש הרבה מאוד מפגשים, כולל גם בגינה הקהילתית. כל שבוע יש פעמיים שהקהילה נפגשת סביב משהו.
7: היה לנו קשה מאוד להגיע לפעילויות בהתחלה. אנחנו את החלק העצוב של הסיפור, שבשיקום יש גם משהו מאוד עצוב של האובדן, שאנחנו שמים את האובדן בחזית.
26: באנו ואמרנו, מי שיחזיר את המשפחות הביתה זה הילדים. ולכן עשינו פעילויות כאן של ילדים בתוך הקיבוץ. וברגע שהילדים שהם היו בתוך בתים בעיר, הגיעו לפה לגינה הקהילתית והתחילו לרוץ ולהשתולל על התשעים ואין מגבלות, פתאום ההורים הבינו שחייבים לחזור לפה, שזה הבית.
28: והיה לי, הייתה נקודה שלי צריך לבוא ולהגיד באיזשהו מקום תודה, כי העץ הזה הציל לי את החיים. זה יכול להיגמר באותה נקודה. כאילו, אני אומר, הרווחתי את החיים שלי במזל.
25: בשיחים מתחת לעץ בצומת ליד קיבוץ אורים, העבירו יונתן קנה שיצא לרכיבה על אופניים וחברו חיים את השעות הראשונות ב7 באוקטובר. תחילה ניסו להתמגן מהטילים, ואז עברו להתחבא מהמחבלים. ושם, ברגעים האלו, בין חיים למוות, חייו שינו כיוון, או אפילו לקחו פרסה.
28: אחרי אירועים כאלה אתה צריך לבחור איפה אתה שם את הפוקוס שלך ומה משמעותי ומה לא. ניהלתי עד השביעי באוקטובר מפעל בקיבוץ, שבעצם סופית עזבתי אותו בדצמבר 25. אני אומר, אני לא אעשה את זה יותר. אתה חוונה שאני צריך לעשות דברים שהם משמעותיים, בעיניי לפחות.
25: את השינוי הוא לקח עד הקצה. ממנהל מפעל ממולח, הוא עובר היום הכשרה כדי להפוך למטפל במרכז השיקומי באורים שמקבל עשרות מטופלים מכל האזור. יתומים, אלמנות או קבוצות שבאות לרכוב על אופניים או על סוסים. כמי שהיה שם, יונתן מצליח ליצור את הקשר העמוק.
28: אבל כן, לא ספק, בתוך החווה, באינטראקציה, גם מול בעלי חיים, גם דרך האופניים, יוצא פה כמה דברים שהם ממלאים. יש איזושהי שפה משותפת מאוד מאוד חזקה עם אנשים, כי יש תחושה שאתה באמת מכיר בן אדם גם בלי שיגיד לך דבר.
25: קיבוץ אורים היה מפונה כמעט חצי שנה. תקופה קצרה בהשוואה לאלו צמודי הגדר, אבל בבסיס הסמוך לו התנהלו קרבות קשים בהם נפלו 8 חיילים. ב-8 באוקטובר יונתן כבר היה במילואים, ובנקודה הבאה אנו יושבים ליד גדר הקיבוץ, ליד הרמות החציר, הזיכרונות חוזרים בבהירות.
28: בנקודה הזאת ישב פה הגדוד מילואים שלי, ישב פה איזה חלק מהגדוד מילואים שלי, ובשמיני לאוקטובר הם תפסו פה 5 מחבלים ממש פה.
25: וזה חלק מהיום יום של כל מי שחזר לעוטף. לחיות לצד מקומות רגילים, לכאורה שמזכירים דברים נוראים.
28: אני חושב שנדרשת יותר מודעות למצב שבו אתה מתמודד עם דברים, וגם להצליח לשקף גם לילדים אפילו. תראו, בנקודה הזאת אני לא במיטבי. זה משהו שקשה להגיד לילדים שלך, זה קשה, זה קשה, זה שם אותך במצב חשוף וגלוי.
1: יש מכת עכברים בעוטף. זה שיחת היום, כבר חודש. כל אחד אומר שזה בגלל דברים אחרים. יש פה מציאות בלתי נסבלת של כמויות של עכברים שגם הורסות את היבול.
3: רץ לנו עכבר בכיתה, אני רוצה לראות אותך מצליח להמשיך שיעור חשבון אחרי שעובר עכבר.
8: קצת האתגרים היומיומיים. נכון, איזה אתגר טוב, זה מכת עכברים.
25: איה שחר, נטע רבי ורון מרקס עברו עם קרעין התיישבות של תנועת השומר הצעיר לנירוז לפני כשנה. היום הן גרות בבית משופץ, אבל מסביבן שרידי הטבח נוכחים כמעט בכל פינה. בין בתים שרופים לעבודות בנייה לאורך היום, הן עוזרות להקים מחדש את הקהילה. נטע ואיה גם מחנכות את כיתת A1 בבית הספר היסודי האזורי.
3: לילדים שעברו בשנים האחרונות אין ספור מסגרות, והחליפו מורים, והחליפו מגורים, ולא היו בשום רצף, לא חינוכי ולא לימודי. אז מן הסתם יש לזה תוצאות ישירות. אני חושבת שגם ברובד היותר עמוק, להסתכל לנו בעיניים ולסמוך עלינו שאנחנו פה.
25: רוני רכזת חברה ותרבות בקיבוץ. היום היא עוזרת להקים את הקהילה מחדש. עד כה נבנו 10 יחידות דיור חדשות בשכונה בצד הקיבוץ ועוד 30 שופצו. הקיבוץ גם מאכלס מכינה קדם צבאית. מתוך כ-120 אנשים שגרים בקיבוץ היום, רק כ-30 מהם גרו בו לפני 7 באוקטובר.
3: הם צריכים לחוות את הנורמליות, את איך חוזרים לשגרה. זה מתחיל בלהקים ועדת תרבות, שהיא ועדת תרבות מקומית, שהיא מייצרת לעצמת תרבות, ולא כל הזמן להסתמך על טוב לב של אנשים שרוצים לבוא ולתת לעוטף.
25: בנירוז כמעט 1 מכל 4 נרצח או נחטף. 47 נרצחו, 76 נחטפו, חלקם בחיים, חלקם לא. מאלו שנחטפו בחיים, חלק נרצחו בשבי. מחרתיים יציינו בעוטף 3 שנים ל-7 באוקטובר, לראשונה מאז שחזרו החטופים. התושבים עומדים בפני שיקום פיזי, שיקום נפשי, שיקום שכל אחד בחר לעשות בדרך שלו ובקצב שלו. עבור אסתר בוכשטב, החזרה לעוטף במובנים רבים היא הכל מהכל. התמודדות עם החורבן, אבל גם כלי במסע השיקום.
9: זה המקום היחידי שאני מרגישה שזה הבית שלי. חזרנו וקשה, החזרה היא קשה, החזרה היא עם זיכרונות, וזה מציף זיכרונות, למרות שזיכרונות יש בכל מקום, אבל יחד עם זה אני מרגישה משהו אחר בתוך הבית שלי.
24: זיכרונות מייגב, כאילו מהחיים של משפחה. אני לא מנסה לתזכר כל הזמן את מה קרה בשבעה באוקטובר, מה קרה. אני לא עסוקה. והכאב הוא כאב עצום. הוא קיים כל הזמן, הוא לא ילך לשום מקום. אבל אני חושבת שזה כוח של חיים.
0: 7:46. יום הזיכרון לטבח 7 באוקטובר הוא של המשפחות הנופלים הנרצחים פדוי השבי, בהן אלה שחיכו לאהובים שלהן במשך ימים רבים כל כך. אחד המחדלים הזכורים מהמלחמה הוא רצח ששת החטופים במנהרה מתחת לרפיח ביום האחרון של אוגוסט 24. קרמל גת, הרש גולדברג פולין, עדן ירושלמי, אלכס לובנוב, אלמוג סרוסי, אורי דנינו. משפחותיהם שחיכו במשך 330 יום לשובם והתפללו לסוף אחר, ממשיכות לשאת את הזיכרון, הכאב, מדי יום. איתנו הרב אלחנן דנינו, אביו של רב סמל ראשון אורי דנינו, זיכרונו לברכה, שנרצח בשבי חמאס. שלום הרב אלחנן.
2: שלום אפי, למאזינות ולמאזינים.
0: יום הזיכרון העברי, הממלכתי, מה התחושות הבוקר?
2: משפחות
0: שכולות
2: לא צריכות יום זיכרון. יום זיכרון לכולנו, כבר עברנו את יום שמחת תורה שהוא יום קשה, לעמוד בבית כנסת בשעה 8:29, בזמן שבאותם רגעים ממש לחשוב שבני נחטף ונרצח יחד עם עומר, שם טוב, מאיה ואיתי רגב, אותם רגעים ממש נחטפים לעזה. אני היום משתדל להסתכל על הטוב שעומר, מאיה ואיתי ועוד חטוב ועוד לפני אנשים שניצלו כנראה בזכות אורי. אובדן הוא גדול, אבל לאדם יש שליחות בעולם, וכנראה שליחותו של אורי הייתה להציל חיי אחרים. כמו שאמר אור לוי החטוב שחזר לאחרונה, אמר לנו בחתומתו של אליה כהן וזיב אבוד, אמר לנו שבלילה שהוא ישב עם אורי וכל אחד סיפר את סיפור חטיפתו, אז הוא שאל את אורי, השתגעת לחזור לתופת? אמר לו, אור יקר, עוד 20 פעם הייתי עושה את זה. זה היה אורי. חיי אחרים היו חשובים לו מחייו, לכך הוא התגייס מאוגוסט 2018 ולא עזב יום אחד לצה"ל. זה היה רצונו. אנחנו מתמודדים עם האובדן, אבל אנחנו מתמודדים איתו לדברים טובים, ולא שקועים באבל על החיים לצד השכול והאבל. עושים למען הערי ישראל.
0: כמובן. אמרת שאתם מתמודדים עם האובדן, סיפרת גם שהיית בחתונה של אליה כהן וזיו אבוד, רגע כמובן מאוד משמח, סוף טוב לסיפור שעלול היה להיגמר בצורה טרגית. היה לך קשה להיות שם?
2: לא. ממש לא קשה לי, אני מחובר להרבה מאוד חטופים שחזרו, אני חושב שגם מהם אני שואב את הכוח. יש איזה כאב בצד תמיד, אבל לא ברגע החתונה, בשום פנים ואופן לא, אני שמח בשמחתם. לאורי הייתה שליחות, אני לא מסתכל על זה אחרת. שליחותו הייתה להשיב את האנשים, כמה שיותר אנשים להציל. נכון, אני אביו, איבדתי אותו, אבל אנחנו צריכים לדעת שאנחנו מקבלים פקדונות ומתנות לשמור עליהם. לפעמים זה לתקופה של 90 שנה, ולפעמים זה לתקופה של 70, ולפעמים זה לתקופה של 25 וחצי שנים כמו אורי.
0: ממש לפני כמה ימים, בסוף השבוע, דיבר האלוף במילואים ניצן אלון, שהקדיש את המלחמה, את מרביתה, להחזרת החטופים, ואמר דברים קשים על כך שאפשר היה לסיים את המלחמה בערך שנה לפני. הוא אמר את זה בשיחה עם מכון וושינגטון באנגלית. ואתה יודע, ברצף הימים האלה שאנחנו נמצאים לפני בחירות, הדברים שלו כאילו היו בכותרות ועברנו לסדר היום אחרי יום יומיים. אבל מה זה עושה לכם, למשפחה שלך, למשפחה של חמשת הנרצחים האחרים מאותה מנהרה שבה אורי נרצח, משפחות של חטופים אחרים, כששומעים אותו אומר, הסיסמה של הניצחון המוחלט והשיקולים הפוליטיים דחו את השבתם של כנראה עשרות חטופים בחיים?
2: זו הייתה הסיבה שקמתי מהשבעה של בני לפעול למען חטופים אחרים. ידעתי את הדברים בזמן אמת. ידעתי שאף אחד לא עושה שם דבר למען להציל את החטופים. עסקת ביידן במאי 23-24 היא עסקה שיכלה להביא 44 חטופים חיים אלינו חזרה, והיא תורפדה במלחמות אגו בין מנהיג המדינה כאן לנשיא ארצות הברית. להחזיר את הגלגל אחור אנחנו לא יכולים ולא יודעים. דבריו של ניצן אלון הם היחידים שנכונים בכל המלחמה הזו. מי שיקשיב לדבריו לאורך זמן תמיד הוא אומר את אותם דברים בדיוק. הוא איש שידע הכל בזמן אמת. הוא בין הבודדים והיחידים במדינתנו שידע הכל בזמן אמת. ונכונים דבריו.
0: ועדיין אין חקירה. אמיתית.
2: ולא תהיה כל עוד הממשלה הזו קיימת. ולא תהיה. ואני מתפלל שלא תהיה חקירה בממשלה הזו. במתכונתה הנוכחית, אני מתפלל שלא תהיה. תוצאותיה ידועים מראש, ידועות מראש כל. גם ועדת חקירה לא תחזיר לנו את הנרצחים, אבל למען ידעו דורותיכם, אנחנו חייבים כאן באמת שזה יחקר עד תום, ושזה יחקר שנים אחורה. וכמו שאמרתי לו, כשהוא בא לנחם אותם, מה עשית 17 שנה? קנית שקט במסעדות, הבאת עלינו את האסון הנורא ביותר ב-80 שנה האחרונות.
0: הרב אלחנן, מה שלום הילדים?
2: לא קל, ממש לא קל. איבדו את אח שלהם הגדול, שלא היה אח, שרק אח שלהם הגדול. לפני הכל היה חבר שלהם ושלי, מנהיג הבית, הניג אותם בשפתם הצעירה. אני כמובן קצת יותר מבוגר מיתתי, אז הוא עשה את זה הרבה יותר טוב ממני, ברוח צעירה, ברוח נעימה, ברוח מבינה. אני התוויתי את הדרך, אבל ההנהגה היומיומית הייתה של אורי כולו, כי ממש זה לא היה קשר רגיל של אחים. היה פה קשר מאוד מאוד עמוק, ואני רואה את התוצאות היום. זה התמודדויות לא פשוטות, לא פשוטות. כאן אני חייב לציין. סיפור האחים השכולים במדינתנו חייב להשתנות, מקצה לקצה. דמם של האחים השכולים לא סמוק פחות מדמי ההורים. אני קורא באמת לפקידי הממשל, לכל מי שעוסק בדבר. אחים ואחיות שכולים ושכולות הם הדור ההמשך. ואם לא יעזרו לטפל בהם כמו שצריך, ויעניקו להם את הכל, הכל כמו שמעניקים להורים, אנחנו לקראת משבר לאומי קשה מאוד בעשור הקרוב. יש אלפי אחים ואחיות שכולים ושכולות מהמלחמה הזו.
0: אנחנו שומעים את הקריאה, כן, שומעים את הקריאה הזו שלך, ומקווים שמישהו מקשיב. הרב אלחנן דנינו, אביו של רב סמל ראשון אורי דנינו, זיכרונו לברכה. תודה רבה שדיברת איתנו היום.
2: תודה לך ולכם, תודה.
0: עוד מעט מחדשות היום. אתמול הגיע תורם של תושבי השפלה לקבל את מתחם התחבורה החדש שנפתח בראשון לציון והערכת מיזם הנתיבים המהירים. מה היו התגובות ביום הראשון? הכתבה של כתבתנו לענייני תחבורה נעמה מזור.
10: אנחנו פה באיזה 80 כמה שפחות באיילון, מי היה מאמין. אז אולי זה סוף סוף יהיה כזה יותר נחמד בבוקר.
11: כשחיה מראשון לציון חלפה על פני הרכבים העומדים בפקק בדרכה לעבודה בתל אביב, ההחלטה לוותר על הרכב הייתה קלה מתמיד.
10: הכל עומד כרגיל, אנחנו בנתיב המהיר, נוסעים פה בדוח, בלי עצירות ובלי בלגנים, הרחבת עליהם. הבת שלי חיילת, היא לקחה בית 861, זה אמור להגיע על קריה. אנחנו בתחרות פנימית משפחתית, מי מגיע קודם?
12: קודם.
11: הרצון לחסוך כמעט שעה של נהיגה, פקקי תנועה ועצבים המלווים בהם, הביאו גם את שחר ואשתו זיו לבחור בחלופת ההסעים של מיזם הנתיבים המהירים שהגיע אתמול לשפלה.
13: אני עובד באזור השלום, אשתי עובדת בסרונה, והבנו שאנחנו צריכים לחפש אלטרנטיבה קצת יותר הגיונית. את צריכה לעלות כבר? פתחנו סטופר שיצא מהבית, בוא נראה.
11: אבל לא לכולם קל לעשות זאת. למי שרגיל להתנייד בתחבורה ציבורית, עדיין אין קווים מזינים למתחם התחבורה, ולאחרים שעדיין תלויים ברכב, לא תמיד פשוט לוותר עליו. כך מספרת סיוון שמואלוביץ', מנכלית עמותת 15 דקות.
14: בישראל התרגלנו שהדרך היחידה לזוז ממקום למקום היא רק עם הרכב הצמוד שלנו. תחבורה ציבורית לא נחשבת כאלטרנטיבה ראויה. במדינות רבות בעולם, זה לגמרי טבעי שגם אנשים שעובדים בהייטק, מנהלים ואנשי עסקים, נוסעים ברכבת, אוטובוס או נסיעה משותפת. בישראל, לצערי, התחבורה הציבורית עדיין רחוקה מזה.
11: ובכל זאת, זיו שדה, סמנכ"ל זכיינות ומיזמי תשתית בחברת דן, השותפים במיזם, אופטימי לגבי היקף השימוש בו.
15: היום בשפעים, באופן ממוצע, יש כ-3.6-3.8 אלף חונים בחניון, שזה יותר מהתחולה של המתחם הזה. אנחנו מאמינים שגם פה, עם הפקקים המהותיים, יהיה לפרויקט הזה ביקוש אדיר. אנחנו גם מעריכים שבתוך חצי שנה המתחם הזה יהיה מלא לחלוטין.
11: ואולי באמת עומסי תנועה כמו במרכז ומחירי הדלק שרק עולים יעבו בסוף גורם משכנע מספיק לוויתור על הרכב. סיגל וחברותיה אוסנת ולימור התרגשו לבחון את אפשרות ההתניידות החדשה בדרך לעבודתן בבורסה.
16: אני בהתרגשות גדולה, מהלילה אני חושבת איך יהיה עם השאטל, מה יהיה, האם איכות החיים שלי תשתנה לטובה, כי זה היה סיוט עד היום.
11: כעבור פחות מ-20 דקות הן קיבלו את התשובה.
17: אני פשוט בהלם, והזמן המועט שהצלחנו להגיע, אני בשוק. 6:45 יצאנו והנה, אנחנו תכף יורדות. מדהים.
18: משפרת איכות החיים, חוויה אחרת.
16: אני יורדת מחויכת, אני בהייטריל אליי, זה איכות חיים. לנסוע באוטובוס ולהגיע תוך 20 דקות לעבודה זה חלום.
0: יפה. נבחרת ישראל בכדורגל החזירה מעט מהכבוד שאיבדה בתבוסה נגד אירלנד בשבוע שעבר. אמש נפרדו בתיקו אחת. יובל ישראלוב, כתב הספורט, שלום.
21: שלום אפי, בוקר טוב. הפעם נבחרת ישראל לא הושפלה מול אירלנד והייתה שווה לה. שוויון אחת בין הנבחרות בסיום המשחק. העירים עלו ראשונים על לוח התוצאות משער בפנדל. הקפטן דור פרץ ישווה את התוצאה עם פתיחת המחצית השנייה, וכך כאמור הסתיים לו המשחק. גם אמש נבחרת אירלנד ביזתה את המנון התקווה כששחקני הרכינו את ראשם בזמן שנוגן ולא לחצו ידיים לשחקנים הישראלים שלו עם סרטים שחוגם על זרועם לזכר קורבנות טבח 7 באוקטובר. ישראל מסיימת את חלון הנבחרות הנוכחי כשהיא במקום האחרון בבית ג' בדרג האירופי השני, ובחודש הבא התקיימו שני המשחקים האחרונים. ישראל עדיין לא איבדה סיכוי להישאר בדרג הנוכחי, אך זה לא יהיה פשוט בכלל. קפטן הנבחרת דור פרץ סיכם את חלון הנבחרות הנוכחי ומסתכל קדימה.
22: עכשיו שהצגנו כדורגל נפלא מחצית שנייה, נראה.
16: לנסוע באוטובוס ולהגיע תוך 20 דקות לעבודה זה חלום.
0: יפה. נבחרת ישראל בכדורגל החזירה מעט מהכבוד שאיבדה בתבוסה נגד אירלנד בשבוע שעבר. אמש נפרדו בתיקו אחת. יובל ישראלוב, כתב הספורט, שלום.
21: שלום אפי, בוקר טוב. הפעם נבחרת ישראל לא הושפלה מול אירלנד והייתה שווה לה. שוויון אחת בין הנבחרות בסיום המשחק. העירים עלו ראשונים על לוח התוצאות משער בפנדל. הקפטן דור פרץ ישווה את התוצאה עם פתיחת המחצית השנייה, וכך כאמור הסתיים לו המשחק. גם אמש נבחרת אירלנד ביזתה את המנון התקווה כששחקני הרכינו את ראשם בזמן שנוגן ולא לחצו ידיים לשחקנים הישראלים שלו עם סרטים שחוגם על זרועם לזכר קורבנות טבח 7 באוקטובר. ישראל מסיימת את חלון הנבחרות הנוכחי כשהיא במקום האחרון בבית ג' בדרג האירופי השני, ובחודש הבא התקיימו שני המשחקים האחרונים. ישראל עדיין לא איבדה סיכוי להישאר בדרג הנוכחי, אך זה לא יהיה פשוט בכלל. קפטן הנבחרת דור פרץ סיכם את חלון הנבחרות הנוכחי ומסתכל קדימה.

0: ברצלונה הנבחרות הנוכחי כשהיא במקום האחרון בבית ג' בדרג האירופי השני, ובחודש הבא יתקיימו שני המשחקים האחרונים. ישראל עדיין לא איבדה סיכוי להישאר בדרג הנוכחי, אך זה לא יהיה פשוט בכלל. קפטן הנבחרת דור פרץ סיכם את חלון הנבחרות הנוכחי, הוא מסתכל קדימה.
1: אני חושב שהצגנו כדורגל נפלא מחצית שנייה, נראינו כמו נבחרת שרוצה, אגרסיבית, מלאה תשוקה, משחקת כדורגל שמגיע למצבים, מייצר מצבים, אז אני מאוד שמח מהיכולת ומיכולת ההקרבה שלנו. לא מספיק, אבל זה בית קשה. ממשיכים קדימה, אנחנו חטפנו מכה חזקה לפני שבוע, שמחתי ידענו להתעשת כבר בקוסובו, אנחנו לוקחים את זה הלאה, ואנחנו לוקחים פה דברים מאוד טובים שקרו היום, והם יהיו הבסיס שלנו להמשך.
0: נשלח את הצלחתנו לנבחרת ישראל, בתקווה שבחודש הבא היא תצליח גם לנצח.
2: תודה יובל. זהו, אנחנו מסיימים את המשדר המיוחד שלנו, כמובן המשך השידורים לציון יום הזיכרון לנרצחי ונופלי 7 באוקטובר כאן בגלי צהל בהמשך התוכניות, ואנחנו כמובן גם מחורותיים ב-7 באוקטובר עצמו נהיה במשדר מיוחד במתחם הנובה. העורך הראשי של בוקר טוב ישראל הוא שרון קינן, עורך המשנה הבוקר נועם נקש, המפיק הראשי של בוקר טוב ישראל רון קוטלר, לצידו דניאלה קליש, על הביצוע הטכני אייל הוברמן, בירושלים צביקה אליהו ומוטי זדה, בפיקוח הטכני עודד דיסטלמן, עורך הדיגיטל אור ערד. תודה גם למשה טורקיה. מיד אחרינו ספי עובדיה ויניר קוזין. אנחנו כאמור ניפגש פה גם מחר יום שלישי 6 בבוקר, גם הבוקר נסיים בברכת בוקר טוב ישראל.

0: גלי צהל השעה 8. איתכם אפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. יום הזיכרון הלאומי לטבח 7 באוקטובר ולמלחמה מצוין היום. הבוקר ב-6:29 הוריד נשיא המדינה יצחק הרצוג את דגל המדינה לחצי התורן. פורום מטכ"ל קיים מעמד זיכרון ודקה דומייה באותה השעה בבסיס זיקים. ב-11 לפני הצהריים יערך בחלקת גדולי האומה בהר הרצל טקס הזיכרון לחללי צה"ל וכוחות הביטחון שנפלו במלחמה במעמד ראש הממשלה, שר הביטחון, הרמטכ"ל ובכירים נוספים. ב-2 אחרי הצהריים גם כן בהר הרצל, טקס ההזכרה הממלכתי לציון יום השנה לטבח ולגבורה. 2,347 ישראלים ועובדים זרים נרצחו או נפלו ב-7 באוקטובר ובמלחמה. 251 נחטפו בשבת השחורה, נוסף על 4 הישראלים מהעשור שלפני. הרב אלחנן דנינו, אביו של רב סמל ראשון אורי דנינו, זיכרונו לברכה, שנרצח בשבי חמאס, הגיב בבוקר טוב ישראל לדברי האלוף במילואים ניצן אלון, כי ניתן היה להגיע לשחרור כל החטופים שנה לפני כן, ואמר שהממשלה לא פעלה להשיב את החטופים. לדברי הרב דנינו, כל ועדת חקירה שתקים הממשלה הנוכחית לא תביא לחקר האמת.
1: דבריו של ניצן אלון הם היחידים שנכונים בכל המלחמה הזאת. זו הייתה הסיבה שקמתי מהשבעה של בני לפעול למען חטופים אחרים. ידעתי שאף אחד לא עושה שם דבר למען להציל את החטופים. עסקת ביידן טורפדה במלחמות אגו, ואני מתפלל שלא תהיה חקירה בממשלה הזו. במתכונתה הנוכחית אני מתפלל שלא תהיה. תוצאותיה ידועים מראש, נדועות מראש כל.
0: שורדת השבי קרינה אנגלברט, אלמנתו של רונן אנגל, זיכרונו לברכה, שנפל בהגנה על ביתו בניר עוז ב-7 באוקטובר, והושב לקבורה לאחר 743 יום בשבי, הביע כעס בבוקר טוב ישראל על אי לקיחת האחריות לטבח.
2: הכעס הוא לא נרגע, עד שמי שצריך לקחת אחריות ייקח אחריות, וכל האמת יפורסם ולא נפיל השמות אחד על השני, כי זה לא עובד כבר, אז הכעס הוא קיים, אבל הכעס הוא גם על מה שלא יהיה, לא יהיה ימי הולדת, לא יהיו חגיגות, לא יהיו ציולי אופנועים, זה אף אחד לא ירזיר.
0: שנה לחזרת החטופים. שורדי השבי מקסים הרקין ובר קופרשטיין ששרדו יחד במנהרה 738 יום. משתפים בריאיון מיוחד לבוקר טוב ישראל על ההתמודדות בחיים שלאחר החזרה מהשבי.
3: זה גם לפעמים תופס אותך בסיטואציות שאתה לא מוכן אליהם. באיזשהו מקום אתה מזכיר לך משהו מהשבי, או ריחות לפעמים. על עד אתר בנייה זה ריח כמו של אפר, של בטון, זה ריח כמו של המנהרה.
4: אבל עדיין, כמו שבר אמר, הכי חשוב ברגעים האלה, לא להיסגר. זה קשה מוות, כואב גם מנטלית.

0: טלי גם פיזי לפעמים, אבל חשוב להילחם.
1: הרעיון המלא ישודר מחורתיים בתוכנית מיוחדת של בוקר טוב ישראל לציון 3 שנים לטבח מאנדרטת נרצחי הנובה בחניון רעים. אירוע חריג הלילה בגבול סוריה, חשוד התקרב למוצב צהלי במרחב ההבטחה שבדרום סוריה ונורא למוות. מצהל נמסר שזהותו וכוונותיו בבדיקה. כוח צהל ביצע תחילה נועל מעצר חשוד, ומשלו עצר פתחו לעברו באש. בחמאס מאשרים את הערכה שאלי אל עמודי ניצל מניסיון החיסול של צהל שלשום. חבר הלשכה המדינית של חמאס רזי חמד אמר הלילה לאל ערבייה כי על פי המידע שבידיו, סגן ראש הלשכה המדינית של חמאס ברצועה בריא ושלם. שלשום, כזכור, ניסה צהל לחסל את אל עמודי בתקיפה בעיר עזה. חקירת המחדל בטיסת פליי דובאי. ראש הממשלה החליט למנות בודק מיוחד לחקירת שורת מחדלי ההבטחה שהובילו לאירוע. לשכת ראש הממשלה הודיע כי את זהות הבודק יקבע ראש המלל, שמואל בן עזרא. אתמול פרסם כתבנו הצבאי דורון קדוש כי מסמך פנימי של המלל הצביע כבר בשנה שעברה על כך שמשרד התחבורה לא מילא את תפקידו בהבטחת הטיסות הזרות כפי שהוגדר. בתוך כך, שרת התחבורה מירי רגב נפגשה אתמול עם שגריר איחוד האמירויות בישראל מוחמד אל-חאג'ה. בתום הפגישה מסר אל-חאג'ה כי הוא ורגב דנו בחיזוק המוכנות והתכנון להתמודדות עם התפתחויות שונות. ארצות הברית הוציאה את כל המפציצים האוויריים שלה מסוג B1 מבסיס חיל האוויר הבריטי פיירפורד במהלך סוף השבוע, זאת לאחר שבכירים אמריקנים קיבלו מידע על איומים חדשים בתמיכת איראן ככל הנראה על הבסיס. הבחירות בברזיל, אף אחד מהמועמדים לא הצליח להשיג 50% הדרושים לניצחון, אבל הישג למועמד הימין פלאביו בולסונארו שסיים ראשון עם 47% מהקולות לפני הנשיא המכהן, איש השמאל האנטי-ישראלי לולה דה סילבה, ב-25 באוקטובר, הסיבוב השני בברזיל. מחיר הדלק ירד הלילה ב-50 אגורות, מחיר ליטר בנזין 95 אוקטן עולה כעת 7 שקלים ו-77 אגורות. ירידת המחירים הגיעה בעקבות הפחתה נוספת של המס על הדלק שאישר הייעוץ המשפטי לממשלה. ליגת האומות, ישראל ואירלנד נפרדו אמש בתיקו 1. התכונת תנועה מגלגלץ, כביש אשקלון אשדוד עמוס מאשקלון צפון עד גן יבנה, כביש 65 עמוס מאוד מצומת ערה עד מחלף חנה, כביש 465 עמוס מאוד מבית אריה עד רנטיס, באילון צפון יש עומס תנועה ממבוא איילון עד מחלף לגוארדיה, כביש 5 עמוס מאוד משער שומרון עד מחלף קסם. מזג האוויר ירידה קלה בטמפרטורות, לידיעת חיילי צהל ברצועת עזה, בגבול הצפון ובדרום לבנון, בחברת מטאוטק נמסר שבגזרותיכם יהיה דומה. אלה החדשות שעורכים שרון קינן ונועם נקש.

0: שלום ובוקר טוב, יום שני 8:06, שלום לך ספי.
1: בוקר טוב, שלום יניר.
0: טוב, אז היום הוא יום הזיכרון הממלכתי לטבח 7 באוקטובר, וזה עדיין קצת מוזר שיש שני ימי זיכרון לאירוע כל כך קשה. עוד יומיים יהיה 7 באוקטובר, וזה למעשה התאריך שנצרב בתודעה הישראלית כתאריך. ניסיתי לחשוב ספי, אם אחרי מלחמת יום כיפור שהתחיל הטקס או יום הזיכרון הממלכתי, האם אנשים ציינו את 6 באוקטובר, ואני לא הצלחתי למצוא לזה תימוכין. אולי אתה עם ההיסטוריה שלך.
1: לא, זה תמיד היה תאריך רגיש,
0: 6 באוקטובר.
1: כן, אבל אני לא יודע לומר לך אם בשנים שלאחר מכן, לא יודע.
0: אבל אתה יודע, אתמול מה שכן, מערכת הביטחון מפרסמת את מספר החללים מאז 7 באוקטובר, וזה מספר שאם אתה צולל אליו פנימה, והם צוללים אליו פנימה, הוא מזעזע אפילו עוד יותר. מדברים רק על חללים, כן, של מערכות הביטחון, כיתות הכוננות, 1,318 חללים, 18 חללים מאז 7 באוקטובר.
1: מספר לא נתפס, כן.
0: 7,150 בני משפחה הצטרפו למשפחת השכול, מתוכם ספי, 2,143 הורים שכולים, 355 אלמנות, 880 יתומים.
1: תוסיף לזה את הלומי הקרב, תוסיף לזה את הפצועים בגוף.
0: ועל זה אנחנו מדברים רק על החללים, לא על האזרחים.
1: נכון, תוסיף לזה את מעגל בני המשפחות של כל אנשים שהזכרנו, ותזכור תמיד שאין יום שאתה יוצא לכביש, ממנך, משמאלך, סביבך, יש מישהו שנפגע.
0: כן.
1: יש יותר ממישהו אחד.
0: והמחשבה
1: שכמעט יוסד, זה מחלחל לומר את זה, מעורר חלחלה, שכמעט יוסד יום זיכרון נוסף לפני כמה ימים.
0: למה אתה מתכוון?
1: אילו המטוס היה מתרסק, אילו היו שם, אלמלא היו שם אותם ישראלים שעצרו את זה בגופם.
0: כן.
1: ואתמול התחיל את זה כאן דורון קדוש שלנו, ועוד ועוד פרטים התפרסמו על החידלון מאחורי הקלעים, שרבים ידעו עליו, כל הצמרת הישראלית, היה דיון אצל ראש הממשלה, היה דוח של מבקר המדינה, וכאילו זה, אתה שומע עוד פרט ועוד פרט, ואתה אומר, איך יכול להיות שזה לא מזיז לאף אחד? מה? אתם כולכם מבינים שיש שם פריצה. כולכם מבינים, אגב, גם השבק. אתם
0: שבק והמוסד.
1: כן, אתם מביטים על החידלון הזה במשרד התחבורה, ואתם לא מניפים אף דגל? מה זה הדבר הזה?
0: אני לא יודע אם הם מביטים, זה בדיוק העניין.
1: הם הביטו היטב. תאמין לי, הם הביטו היטב.
0: אתה מדבר על השבק?
1: כן, על השבק, כן. הם הבינו שיש שם בלגן. הם הבינו שמשרד התחבורה לא מתפקד שם. הם ידעו את זה. אתה יכול להגיד, אוקיי, זה פוליטיקאים, מירי רגב, לא כאילו בסדר, אבל מה אם שאתה אמור לסמוך עליו ומביט על זה ואומר, מה, אתה מפקיד את זה, אתה מפקיר אותנו בידיים של מירי רגב?
0: תשמע, אזרחי ישראל משלמים טבין וטקילין טובים מאוד מדי שנה במיסים למערכת הביטחון, מתוך תפיסה שזה מה ש... אין מה לעשות, זה מה יש, חייבים את זה. ובמקרה הזה, אתה יודע, להגיד שלא קיבלו שירות זה להנמיך.
1: מה זה לא? תשמע, בסוף, היה פה אדם, שאלה לפייסבוק שלו, תמונות מנדבג מטוסי אלעל, שלאחר מכן הוא מהלל את המנהיג של אל-קאידה. זה לא, אני בהתחלה אמרתי, תשמע, זה לחפש מחט בערימת שחת, זה קשה, אבל זה התפקיד שלהם. בשביל זה אנחנו חושבים לכולם, מראש הממשלה ועד חבר'ה בשבק ובמוסד. אבל עכשיו תמיד, זה לא מחט בערימת שחת, זה כאילו, זה מנורה בוהקת מהבבת, ולא, אף אחד לא תפס את זה. אתה מבין שגם היום אנחנו חשופים כנראה לגמרי עם זו הרמה.
0: כן, לא ספק. תראה, עכשיו, אם שמעת אתמול את אמיר אצלנו, אומר שהשבק והמוסד נכנסו, אבל הם הודיעו שזה חירומי, כלומר, הם נכנסו עכשיו לפרק זמן מסוים.
1: הם היו צריכים להיכנס קודם.
0: לא רק שהם צריכים להיכנס קודם, לדעתי הם אמורים להישאר שם. אגב, את אתמול, לא יודע אם ראית, נתניהו הנחה את ראש המל"ל לבצע בחינה.
1: בזה תם חלקו אגב באירוע.
0: למנות בודק.
1: היו לו שני תפקידים, אחד להצטלם עם הגיבור.
0: זה כן.
1: זה הוא הצטלם עם הגיבור, עשה את מה שעשה. ואחרי כשאני הוציא הודעה בת שלוש שורות, הוא הנחה את... תשמע, אני פשוט לא...
0: למנות בודק לביצוע, אבל אני עוד פעם עזוב עוד פעם את העניין התקשורתי, כמו שאתה אומר, על הפוליטיקאים. מה זה למנות בודק לביצוע הבחינה היסודית? ראש המל"ל ממנה את מי? מישהו מבפנים? מישהו מבחוץ? מה הסמכויות שלו? את מה הוא בודק? איך הוא בודק את הדברים? מגיע לנו איזה חצי תשובה? הרי לא קיבלנו תשובה חוץ מהכחשות וזריקות אשמה בין המשרדים ובין הגורמים השונים. משהו? מה זה אומר? מי יבדוק את זה? תוך כמה זמן הוא מבקש את המסקנות? אמרתי לו למנות, ושיהיה בקשר.
1: שיהיה בקשר, בדיוק. טוב, אני רוצה לדעת, באמת, ננסה להמשיך איתו לתוך העניין הזה. נמצא איתנו אלוף משנה במילואים, עורך הדין אריה ירקון, טייס קרב לשעבר, ראש מנהל התעופה האזרחי. שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, שמעתי אתכם.
1: זה תמיד היה כך?
2: כן.
1: כן?
2: כן.
1: ולאף אחד לא אכפת?
2: אכפת, אבל יש פה דברים שהם כנראה מעל זה, עניינים של כוח, פוליטיקה וכולי, אבל אני רוצה רגע לעשות סדר בדברים. תראו, קודם כל, אני שומע המון המון המון דיבורים סביב העניין, חלק מהדברים נכונים, חלק לא נכונים, וחלק פשוט נובעים מחוסר הבנה, לא מתוך כוונה רעה של חלק מהגורמים. תראו, קודם כל צריך לעשות הבחנה, אני רוצה לעשות שתי הבחנות מאוד חשובות. אחת, בין ביטחון לבטיחות, שבאנגלית מילים שונות לגמרי, בעברית זה נורא דומה ומבלבל את כולם, באנגלית זה security וsafety. בעיקרון, בגדול, גם על פי החוק, ונגיע לזה אולי, השבק אחראי על הביטחון מפני איומי טרור, ומשרד התחבורה אחראי על הבטיחות של התעופה בישראל. קודם כל, צריך לעשות את ההבחנה הזאת. ההבחנה השנייה שהייתי עושה, זה מהי אחריות כוללת ומהי אחריות ביצוע. הרי אף אחד לא חשב שאם הוא מטיל על משרד התחבורה לעשות את זה, אז יש לו את הכלים ואמצעים לאחריות כוללת. אלא רק לאחריות ביצוע, שגם בזה כנראה קשל, כמו עוד כמה דברים של משרד התחבורה. וסביב המעטפת הזאת צריך כרגע לבחון את הדברים.
1: רגע, כשאתה אומר אחריות ביצוע, אתה מתכוון לאחריות ביצוע שגופי הביטחון יעשו את זה?
0: לא, של משרד התחבורה.
1: לא, אבל לפני רגע אמרת שאין לו את הכלים לעשות את זה, אז אחריות ביצוע של מי?
2: ולכן בדיוק כנראה הוא גם רצה את זה, או שרת התחבורה רצתה את זה. כי ברגע שאחריות הביצוע אצלך, אז אתה מקבל הנחיות מהשבק, תעשה א' ב' ג', ואז אתה מקבל עוד חמישה אנשים שיעשו את זה, ותקציבים ואמצעים. היא כנראה רצתה לשמור את זה אצלה מסיבותיה שלה. אני גם את זה לא יודע, אבל באופן עקרוני, וגם באופן חוקי...
1: אתה יודע מה, אני לא מאמין, אני לא מאמין בשביל שכדי למנות עוד חמישה אנשים בג'ובים, אתה לוקח על עצמך אחריות כל כך כבדה, כשאתה יודע שאין לך את הכלים לעשות את זה. אני פשוט לא מאמין, אפילו על מירי רגב, אני לא מאמין.
2: לא אני לא רוצה להיכנס, אני לא אכנס פה, לא לפוליט, אני כרגע...
1: גם אני, אבל זה לא נשמע לי הגיוני, זה במהלך, זה כזו אחריות על הראש, זה לא סביר בשום צורה.
2: צפי, תנו לי רגע להיות מקצועי ומדויק, ולא פוליטי, ואנחנו לא צריכים את האירוע הזה בשביל להבין אולי שיש בעיה במשרד תחבורה. שימו את זה רגע בצד, בואו נסתכל על זה רגע מלמעלה, מה קרה כאן בעצם? מה שקרה כאן, והוואקום הזה הוא לא חדש, אני אומר לכם את זה מידע אישי. אני הייתי בדיונים כאלה כבר לפני 20 שנה, שסמרו שערותיי כששמעתי את נציג השבק אומר, אנחנו מנחים, אנחנו נגיד מה צריך לעשות, אבל אין לנו שום אחריות. אני שמעתי את זה באוזניים שלי כבר לפני הרבה שנים.
1: ואתה לא דופק על השולחן ואומר, מה זה?
2: לא יכול להיות דבר כזה, לא יכול. מי שמנחה הוא גם יש לו את האחריות אחר כך למה שיקרה. עכשיו, מה שקורה פה כרגע, זה המצב, ולכן יש את התחת האשמות אחד השני, כי אף אחד לא עושה את ההבחנה בין אחריות כוללת.
0: אבל נראה, אוקיי, אז עכשיו נתת שתי כותרות לשבק אחריות כוללת, ולמשרד התחבורה אחריות ביצוע. ברגע שמשרד התחבורה, כמו שאמרת, יודע שזה אצלו, מהרגע הזה הוא צריך ללכת אחורה או למעלה לשבק ולהגיד לו, תגיד לי מה לעשות?
2: בוודאי.
0: והוא לא עשה את זה?
2: אני לא יודע, אני תראה, אני אלך לך לסוף, לשורה התחתונה לסיכום השיחה בינינו. פה צריכה להיות ועדת חקירה שתבדוק מה קרה קודם, מה העובדות בכלל. אבל זה לא הולך לקרות, כי ראש הממשלה, כמו שאמרתם קודם, לא מינה את ראש המל"ל, הוא הורה לראש המל"ל למלות מישהו. עכשיו, ראש המל"ל הוא חלק מהעניין. זה כמו שמירי רגב תמנה מישהו שיבדוק, או שהשבק ימנה מישהו שיבדוק.
1: אפשר לעשות את זה פריטטי, לאומי לקרוא לזה.
2: סליחה?
1: אפשר לעשות את זה פריטטי, שמירי רגב תמנה שלושה, והשבק ימנה שלושה.
2: אני ממש לא צוחק, תראה, היום גם זה יום הזיכרון הלאומי, שהוא לא בשבעה באוקטובר ולא בשמחת תורה. אז המילה לאומי היא קצת מעוררת אצלי כל מיני קונוטציות, עם ועדת חקירה לאומית, עם לא זיכרון לאומי, ועכשיו תעשה עוד ועדת חקירה לאומית עוד אחת. אז לא, יש חוקים במדינת ישראל, קודם כל, וצריך קיים אותם. גם בעניין האחריות, אגב, גם בעניין האחריות סביב העניין הזה, מוגדר בחוק השבק אחראי על ביטחון מדינת ישראל מפני איומי טרור, כפי שתקבע הממשלה.
1: רגע, עכשיו אם אנחנו, אם באמת, אם ברצינות רוצים לטפל בזה, נרי ירקון, אם רוצים לטפל בזה ברצינות, צריך מה, לגייס 10 חבר'ה? עם נגישות למאגרים הנכונים ושיתחילו לבדוק? מה, סתם, אני זרקתי מספר, אני לא יודע, אני שואל אותך. מה צריך?
2: קודם כל צריך שיהיה גוף שהוא יהיה אחראי על הכל. אתה לא יכול ככה שהמוסד יהיה אחראי על המודיעין והשבק יהיה אחראי רק על החברות תעופה הזרות אחרי שהן ממריאות, ומשרד התחבורה יהיה אחראי על הבידוק בשדות התעופה שמה, ורשות שדות התעופה, יש היום איזה 5 או 6 גופים, ולא פלא כשיש 5 או 6 גופים זה מה שקורה בסוף. אי אפשר לעבוד ככה. עכשיו, ההמלצות, אגב, זה המלצות של מבקר המדינה, היו גם קודם. הוא לא הראשון שאמר את זה. ראש אגף הביטחון, אגב, במשרד תחבורה עצמו, דני שנער, שסיים את תפקידו, גם הוא התריע על הבעיה. זה לא משהו ש... כל מי שאני אומר לכם באחריות מלאה, כל מי שמצוי בתחום הזה, האירוע עצמו הוא מזעזע מה שקרה, או נגיד תודה שזה נגמר ככה, אבל זה שהגענו לנקודה הזאת, אותי זה לא הפתיע.
0: אגב, נרי, אתמול דיברנו עם מנכ״ל ישראל, והוא אמר לנו שבכל מה שקשור לחכירה, הוא קרא לזה חכירה רטובה של מטוסים עבור ישראל וגם עבור חברות אחרות, יש כאן מסלול פיקוח אחר. אכן כך?
2: תראה, כן ולא. עוד פעם, השאלה מה זה הפיקוח? האם הפיקוח הוא פיקוח על בטיחות או על ביטחון? עוד פעם, אנשים פה, הנושא הוא נושא מאוד מורכב כשלעצמו, עוד לפני שהגענו לדבר הזה. אבל אני רוצה להגיד לכם משהו אחר. עזבו רגע את כל הנהלים והחלטות ממשלה והחלטות קבינט. אני רגע הולך למהות. אנחנו נמצאים במלחמה. מזרח התיכון כולו במלחמה. שבק אוסר על חברות תעופה ישראליות לטוס לדובאי כי המקום בעייתי, אוקיי? שבק מעביר התראה על פי דבריו, הוא פרסם את זה, התראה נקודתית לראש הממשלה על דובאי לפני 2 או 3. אתה דוחף כמדינה את כל הישראלים לטוס מדובאי לישראל, ויש המון שטסים מדובאי, זה 10 טיסות ביום, לטוס רק עם פליי דובאי. אז המינימום המתבקש ממך, ואני בעיקר מדבר על השבק.
1: אתה מדבר על השבק עכשיו,
2: המינימום,
1: כן.
2: המינימום שמתבקש, אחרי שהעברת התראות לכל העולם, בזאת לא מומשה אחריותך.
1: אתה צריך להביט על המציאות ולשאול אם אתה שלם איתה.
2: לא, לעשות דברים, להתחיל לפעול, אתה לא יכול לשבת בשקט ולהגיד, זה לא אני אחראי, כי הייתה איזו החלטת קבינט מצחיקה ששרת התחבורה אחראי על זה. זה באמת לשחק אותה ראש קטן. אני לא מדבר כרגע על עניינים חוקיים וכו' וכו'. ולכן זאת המהות. עכשיו, אני כעורך דין הלכתי פשפשתי בחוק, ראיתי שזה מה שכתוב גם בחוק באופן מפתיע.
1: טוב,
2: לא שינו את זה מאז.
1: בוא נצא רגע מאזורי הנהלים וניכנס לתכלס. אתה טייס.
2: אני גם
1: טייס. תסביר לי רגע, ככל שאתה מבין, מה קרה שם? הוא באמת ממש כמו שאנחנו, כמו בתעופה בחקירה, הוא משך את ההגה אליו ועיצב את המטוס?
2: המרחק בין תעופה לחקירה למה שקרה שם, זה כמו ההבדל בין טופגן לקרבות אוויר, וכמו ההבדל בין לשחק בפיפה בטלוויזיה ולשחק על המגרש. בסדר? זה בשורה התחתונה נתתי לך. עכשיו, מה קרה שם? עוד פעם, זאת תהיה חקירה, יש חקירה של האמירטים, אנחנו נדע תוך כמה ימים בדיוק מה קרה שם.
1: לא, אבל ברמה עקרונית זה עובד כך, אם אני מושך את ההגה אליי, אני מייצב את המטוס?
2: אני מכבד את עצמי, לא כטייס, אלא כמנהל רשות התעופה, ראש מנהל תעופה, וכחוקר תאונות. ואני אומר לכם, מניסיון רב מאוד, חכו רגע 2-3 שנדע בדיוק, כי כל העדויות והסיפורים, חלקם נכונים, חלקם לא נכונים, אני לא יודע אפילו, אבל להיות שהכל מוקלט, אולי אפילו מוסרט, והכל מתועד, אנחנו יודע בדיוק מי נכנס, מי משך, מי דחף, למה נתלש ההגה כיוון, יש המון השערות, גם לי יש השערות, אני לא אומר אותם אפילו, כי אני כבר למדתי לחכות עוד רגע ולהסתכל על הממצאים. אגב, זה, כל זה לא קשור בכלל
1: אני מבין, אבל בכל זאת ברמה התיאורטית יש לי עוד כמה שאלות. למשל, מרגע שהמחבל הזה מסית את המטוס למטה, כלומר צולל איתו,
2: אני לא יודע אם הוא הסית אותו,
1: נניח שכן, בוא נניח שכן לצורך הדיון, נניח שכן, תוך כמה זמן שהמטוס במצב כזה של צלילה עד כדי כך שההגה האחורי נתלש הזנב,
2: אתה מניח פה המון הנחות.
1: נכון, אני נשמח על מה שפורסם.
2: אז אני אומר לך, מה שפורסם חלקו הגדול שטויות, בסדר?
1: מה לדעתך שטויות?
2: ההגה האחורי לא נתלש, אלא מייצב ההגה כיוון שלא נתלש.
1: כן, נו בסדר, אז לא דייקתי בהגדרה של הזה.
2: לא, זה תקשיב, זה כמו הבדל בין אף לך חלון לאף לך גלגל באוטו.
1: בסדר, אבל היה שם לחץ גדול, כי המטוס היה בצלילה למטה, נכון?
2: המטוס באופן טבעי הוא חיה יציבה, וכשהוא נוסע למטה, אם אף אחד לא דוחף אותו, הוא מתיישר לבד, אגב.
1: באמת?
0: וואלה.
2: באמת, אני יכול לקרוא עוד כמה דברים.
0: רגע, אבל לא צריך למשוך את ההגעים כדי ליישר? רגע, נרי, לא צריך באמת למשוך את ההגעים כדי ליישר אותו?
2: לא, המהירות עולה, והוא...
0: הרוח בעצם דוחפת אותו, מרימה לו את האף למעלה, אתה אומר.
2: הרוח, תקשיבו, השיחה היא שיחה...
1: מה, למה הפרטים הטכניים כל כך קשים לך? זה האזור שלך, זה הזון שלך, בוא.
2: הפרטים הטכניים הם מאוד קלים.
0: לא, הוא אומר שאנחנו כאילו רחוקים, אדיוטות.
1: נו, בסדר, אז בוא, קח אותנו לאזורי היגיון.
2: לא, תראו, אני מנסה להיות מקצועי, לא כל כך מצליח, אני מחייב להגיד, אבל אני אומר לכם שמקצועית, חכו רגע, אני כאיש מקצוע אומר לכם, זה חכו רגע.
1: Okay.
2: אל תחליטו שמישהו דחף, אל תחליטו שמישהו משך, אל תחליטו שההגה הכיוון, ההגה האחורי נתלש, ועוד כל מיני הנחות שיש פה. חלקן יופרחו, אני בטוח. אני אומר לכם שאני התעסקתי עם מאות אם לא אלפי תאונות, ואני הרבה מאוד מקרים בסוף הדרך אמרתי לעצמי, וואלה, אם לא הייתי רואה את הדאטה, אם לא הייתי מדבר עם הטייס, בחיים לא הייתי מבין, אני לא הייתי מבין מה קרה שם, לא אתם.
0: אז תעזור לנו רגע, למה למשל אנחנו רואים תמונה, אני אנסה לדייק את השאלה שלי, של חלקו של הזנב שבור, מה קרה שם?
1: הוא נתלש.
2: עכשיו, למה הוא נתלש? יש, כולם אומרים שזה בגלל הצלילה והמהירות הגבוהה. לי יש השערה אחרת, בכלל, לחלוטין.
1: ומה היא?
2: אני לא אגיד אותה.
1: אבל היא השערה, אנחנו מראש מתייחסים לזה בסלנות, זו השערה.
2: אני אגיד את זה בעדינות. יש מצב שמישהו תפעל אותו באופן חריף מדי, דחף את הרגליים. לא דעתי, אבל אולי אני טועה. אני אומר בכנות, אולי אני טועה. אני לא חושב שזה בגלל...
1: רגע, אבל אני רוצה לקחת אותך לעוד מקום, שאת הדמיון שלי מסיר בקטע מבעית, בפחד גדול. אם לא היה שם צוות של טייסים שאמורים היו להחזיר את המטוס הזה אחרי שהוא נוחת בשלום, נניח שקרה כל מה שקרה, החבר'ה שלנו, הישראלים הנפלאים האלה, באומץ רב נטרלו את המחבל, הטייס הראשי פצוע,
0: מה עושים?
1: מה עושים?
2: תראו, אז אני אגיד לך.
1: היה איזשהו סיכוי להציל את המטוס הזה בלי שיש...
2: התשובה היא כן.
1: יאללה, דבר.
2: כן. ואני אגיד לכם איך גם. יש סיכוי מסוים להציל מטוס כזה גם ששני הטייסים פצועים. קודם כל הם פצועים, הם לא מתים. וזה נורא, זה הבדל של יום ולילה. כי ברגע שהם פצועים והם לא מתים, יש מערכות במטוסים, במיוחד במטוס חדש כזה, יש מערכות שאם אתה יודע איך לתפעל אותם, קרי על איזה כפתורים ללחוץ, המטוס יודע לטוס לבד ויודע גם ללחוץ לבד.
1: יכול להיות שהאודי היה יודע להגיד למישהו תפעיל טייס אוטומטי.
2: שנייה, לא.
0: רגע, תן לו, תן לו, תן לו.
2: הוא יגיד לו תפעיל טייס אוטומטי, ואז מתוך אלף הכפתורים שם הוא לא ידע, הוא צריך... תיאורטית, או להגיד לו, תלחץ על הכפתור הזה, למלמל, תלחץ על זה, עכשיו תלחץ על זה, עכשיו שבת חכה. תיאורטית, זה יכול לעבוד הדבר הזה.
1: וואלה.
2: אף אחד לא יכול להטיס פה מטוס, אני יכול להגיד לכם שאפילו טייסים שהם, טייסים, טייס קרב בחיל האוויר, תשים אותו שם בקוקפיט, הוא לא יוכל להנחית את המטוס הזה, כי הוא לא מכיר אותו בכלל. ולכן צריך להפעיל מערכות אוטומטיות שהן יודעות לפעול, רק צריך לדעת על מה ללחוץ.
0: אגב, עושים ניסויים כאלה נרי? זאת אומרת שכשלוקחים מטוס, אני תוהה, אם עושים ניסויים מושיבים מישהו בלי ניסיון ואומרים לו תנסה רגע לתפעל את זה באמצעות, לא יודע, איזשהו דף כזה או איזשהו פרטים, לא עושים את זה.
2: ניסוי כזה לא עושים, אבל מה שעושים זה בהחלט אחת לכמה טיסות מפעילים את המערכות האלה. זאת אומרת, לוחצים על הכפתורים הנכונים, הטייסים יושבים בידיים שלובות, מאוד מאוד דרוכים לראות, כמו שאתה שם קרוז קונטרול באוטו, אבל מכריחים אותך להחזיק את הידיים על העגל, למרות שהאוטו נוסע לבד עכשיו. כי אתה צריך להיות ערני. אז עושים את זה, אנחנו עושים את זה. בשביל לראות שזה עובד. וזה עובד. אגב, היה איזה מטוס לא מזמן, לפני איזה כמה חודשים בארצות הברית, שהטייס היה לו איזה משהו, הרגיש לו טוב, לחץ על הכפתור, RTB, Return to Zero, והמטוס נחת לבד.
0: מה אתה אומר? וזה בבוינגים וגם באיירבסים?
2: תראה, אתה אמרת בוינגים ואיירבסים, יש המון בוינגים והמון איירבסים. בחדשים שבהם זה קיים, כן.
1: טוב, תגיד לנו רגע למי שמקשיב לנו, והזדמן לו חלילה לעלות, כי הסכנה לצערנו לא תמה. תדבר אל המאזינים, אם חלילה יקרה להם מקרה כזה, הם לבד ואין טייס במטוס, מה עושים? תן כמה טיפים בסיסיים. אני גם, אני לא בטוח שאני צוחק.
2: אני גם לא צוחק, אבל אני, איזה טיפים?
1: לא יודע.
2: צריך להיות קרב.
1: איך מפעילים את הקשר, למשל, שמישהו שם אולי ייתן לך הדרכה מרחוק?
2: זה גם בעייתי, כי בלדבר בקשר אתה צריך חייל תדרים, ואז גם אם תדבר, אז יענו לך, אני לא יודע באיזה שפה. זה נכון שבעולם מדברים אנגלית כשפת תעופה, אבל גם כשמדברים אנגלית, זה אנגלית מקצועית, ומי שלא טייס, לא כך יבין מה אומרים לו בכלל, למרות שזה אנגלית. תקשיבו, היו פה שרשרת האימים שהיו פה בטור, היא מדהימה, היא מדהימה. זה צירוף מקרים. יש פה איזה 4 או 5 תנאים הכרחיים אך לא בלעדיים שהתקיימו. זה הקברנית, נתחיל מהקברנית שלחץ על פתיחת הדלת. אם הקברנית הזה לא היה לוחץ על פתיחת הדלת, כל הסיפור היה
1: נמרח. הוא לחץ, רגע, הוא לחץ משהו על הלוח מקשים הקדמי, או שהוא הגיע לדלת ולחץ שם על איזשהו כפתור?
2: לא, לא, לא, הוא לחץ מלמטה, הוא הרים את היד ולחץ שם, פתח את הנעילה.
0: אי אפשר לפרוץ את הדלת הזאת, וגם בריצה, נכון?
1: מאיפה זה מלמטה?
2: הוא העיף אותו, הוא חטף במכות גרזן, הוא נכון. הוא לא ישב כבר.
0: הוא
1: שלח את היד, אוקיי.
0: רגע, ואי אפשר בשום צורה ודרך, במהירות, לפרוץ, רק בשאלות הפרנויות, לפרוץ את הדלת אם הוא לא פותח אותה, אי אפשר, נכון?
2: שנייה, הדבר השני שהוא עשה, מדהים, הוא לחץ על קוד החירום. עכשיו, למה זה כל כך חשוב? כי ברגע שאתה לוחץ על קוד חירום, כל העולם מסביבך יודע שהמטוס הזה הוא עכשיו נחטף, הוא בצרה או במצוקה. כי אם הוא יטוס בלי הקוד חירום הזה, סתם, נגיד שהוא יטס לטבוק בלי הקוד חירום הזה, סביר להניח שהסעודים היו מפילים אותו. כאילו,
1: היו חושבים שהחותים עושים להם איזשהו פיגוע, כן.
2: התשובה היא, האם אפשר לפתוח את הדלת מבחוץ? התשובה היא לא.
1: אין שום דרך.
2: לצערי לא.
1: אז כלומר, אז אנחנו אולי קצת נלחמים את המלחמה הקודמת של 11 בספטמבר, נכון?
2: זה ישתנה. בוא אני אגיד לכם, הייתי בדיון לפני משהו כמו 20-25 שנה, שהשתתף בו גם ראש אגף הבטחה בשבק, ששמו היה אבי דיכטר.
0: אחרי 11 בספטמבר?
2: כן.
0: אוקיי.
2: והיה דיון מאוד מאוד נוקב סביב השאלה, האם אפשר יהיה או אי אפשר יהיה לפתוח את דלת הטייס מבחוץ. אני, עמדתי הייתה מאוד מאוד חדה שחייבים לאפשר לקברנית להיכנס, מבחוץ, רק לא, כי הוא המנהל של המטוס. שבק התנגד, אמרו, זה בניגוד לביטחון, יבואו לו עם אקדח לרקה וכו' וכו'. אני אמרתי, אם באים לקברנית...
1: רגע, אתה אומר לקברנית, כלומר, אם הוא יוצא לשירותים, אז הוא יוכל לחזור ולהיכנס מבלי שהם מישהו כן.
2: אבל אם מצמידים לו אקדח לרקה והוא קברנית טוב, אז הוא יעדיף שיירו בו לפני שהוא פותח את הדלת, מה שאחרי שהוא פותח אותה. והדיון נגמר, אתם יודעים איך. שאי אפשר. לפני כמה שנים היה...
1: דעתך לא התקבלה, כן.
2: היה לפני כמה שנים היה אירוע של ג'רמן ווינקס, של קברנית שיצא לשירותים, והטייס משנה נשאר בפנים, והדלת הייתה נעולה, והוא לא הצליח לפרוץ את הקברנית עם גרזן ועם הכל, והמטוס התרסק. כמה ימים אחרי זה פגשתי במקרה דיכטר, באיזה אירוע, ואמרת לו, אתה סוחר את העניין הזה? אומר לי, כן, אתה צדקת. אמר לי, אז...
0: יופי.
2: זה לא עוזר.
1: לא, אבל תראה, הקברניט לא היה עוזר במקרה הזה, כי הקברניט בפנים.
0: לא, אבל בכללי.
1: לא, אבל השאלה, נוכח האירוע הזה, מה צריך?
0: שער בנפשך שהקברניט יוצא החוצה, והטייס משנה הזה נשאר בפנים.
2: לא, הוא לא היה פותח את הדלת, א', לא היו משתלטים על הקצין הראשון, וב', גם הצוות שישב שם לא יכול היה להיכנס. המטוס הזה היה... רק עם קצין ראשון בפנים שרוצה לרסק אותו, אף אחד לא יכול להיכנס.
0: בדיוק.
2: ולכן זה כן חשוב לתת למישהו את האופציה איכשהו להיכנס גם חזרה.
1: אז מה היית מוציא עכשיו? כי שוב, הקברנית לבדו לא היה עוזר.
2: אני לא, תראה, צריך לקיים כרגע עוד פעם, אני חוזר.
1: אני אגיד, הנה, לי יש רעיון, אבל זה יכול לעזור רק בטיסות של חברות ישראליות. יש מאבטח חמוש
0: הרי. שהמאבטח ידע, שהמאבטח ידע.
1: שהמאבטח ידע בטיסות ישראליות, למשל, אבל זה לא הבעיה. כן, בדיוק, זה לא הבעיה.
2: חלק מהמסקנות של אותה ועדת חקירה שצריכה לקום, זה מה עושים עכשיו? כי אנחנו עדיין חיים בתיקון התותחנים של 9-11, שאנחנו מבצעים קולונוסקופיה לנוסעים, אבל יש בעיות אחרות, ובשביל להפיל מטוס לא צריך נוסע עם פצצה, אלא יש, אני לא אפרט עכשיו, יש דרכים רבות אחרות לעשות.
1: לא, אל תפרט.
2: אני לא אפרט, אני לא אפרט.
0: בסדר גמור, למרות שקיבלו פה כמה רעיונות.
1: אנחנו גם ככה כולנו בחרדה אחת גדולה מאז האירוע הזה.
2: לא צריך להיות בחרדה. לא צריך להיות בחרדה, הדברים מצופלים, גם מבחינת...
0: תראה את הטלפון אצלך בבית כבר מצלצל, נרי ירקוני, אנשים בחרדה כבר...
2: אני, הנה, קיביתי,
0: תרגיע,
2: הכל בסדר.
0: אני כן, אנשים נלחצו. אתה אומר לא צריך להיות בחרדה, כי מה?
2: תראה, לטוס זה לא דבר... אני חושב שמי שמפחד בטיסה זה דבר הגיוני, נורמלי ומעיד על אינטליגנציה, לדעתי. המעבר הבעייתי הוא המעבר בין פחד לחרדה. פחד זה בסדר, אני גם מפחד שאני טס, אני אומר, שם את זה על השולחן, זה דבר מסוכן לטוס, אבל היות שהנושא של טיסות מטופל באופן מאוד מאוד מדויק, גם בהיבט הבטיחותי אגב, וגם בהיבט הביטחוני שצריך...
1: זה לא משפט לומר בשבוע הזה, הוא לא נתפס אמין כל מה שאמרת עכשיו, סליחה.
2: אז יפה, אז צריך לדאוג, צריך להסתכל בסופו של דבר על הסטטיסטיקות, לטוס כנראה עדיין הרבה יותר בטוח מלעלות על אוטו ולנסוע מחיפה לתל אביב, למרות הסיכונים האינהרנטיים, כי יש מודעות לסיכונים, ולכן הפחד שישאר פחד, חרדות לא טוב, צריך לטפל, מי שיש לו חרדות שיטפל בזה, יש דרכים לטפל בזה, וזה בסדר שהוא מפחד, זה נורמלי וזה בריא וזה הגיוני גם.
0: אלוף משנה במילואים, עורך הדין נרי ירקוני, טייס קרב וראש מינהל התעופה האזרחית לשעבר, שמה? הייתה שיחה מעניינת, זה בטוח.
1: הייתה שיחה מעניינת, כן.
0: להרגיע יותר מדי, לא, אבל מעניין היה.
2: אני, תראה, מה זה מרגיע?
0: לא, אין מה להרגיע.
1: לא, זה לא התפקיד שלך, זה בסדר. כן.
2: לא, אני כן חושב שאני צריך להרגיע, אגב, אני צריך לא להרגיע למצב של אפתיות, אבל להרגיע להביא את הדאגות שלנו לרמת עבודה נורמלית, ולא מעבר לזה, ולא מתחת לזה.
1: אתה יודע מה, רק לסיום, יותר בטוח לטוס בחברות ישראליות, נקודה?
2: כן.
0: תודה רבה לך, נרי ירקוני.
2: יום טוב.
0: תודה. אני חושב שהוא אמר שאני אינטליגנט, כי אני מפחד מטיסות.
1: כן, אתה מרוב פחד לא מפסיק לעלות ולרדת מטיסות.
0: אני עובד על טראומה.
1: כל הכבוד, באמת.
0: זה בשוק, תרפי.
1: זה שאיכשהו, דווקא האירוע הזה לא קרה אצלך, עם כל הטיסות שלך, זה מראה...
0: תודה רבה לך,
1: ספי. מה זה השגחה פרטית?
0: תשמע, אם אמא שלי הייתה שומעת אותך עכשיו...
1: מה זה השגחה פרטית?
0: אם אמא שלי הייתה שומעת אותך עכשיו, אתה מקבל את הטלפון. אנחנו נצא לחצי, גבירותיי ורבותיי, ואחר כך
3: נחזור. בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
4: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
5: סמל יוחאי בדלוב, לוחם גולני, נפצע באורח אנוש וסג'איה.
6: האמת
5: שקצת
6: יותר מאנוש, אני זוכר שמחבלים פוגעים בי, תשעה כדורים. אני שוכב על הרצפה, שומע חייל, תחיל לצרוח, בדלוב מת, אני מבין שאני עומד למות. אני אומר שמה ישראל, אני מגיע לנמר פינוי, ושם יש רופא, פרמדיקיות ואחות, והם מותקים מדופק וגם הם לא מוצאים מדופק, והם מתחילים בקביעת מוות והרופא נמצא ליד הראש, ואז אני מסתכל עליו, הוא דופק שם צרחות, הוא חי, הוא חי, הוא פינוק לסורוקה, שם אני מתעורר משותק, ואחרי שלושה חודשים אני יכול לדבר שוב.
5: מה הדבר הראשון שאמרת?
6: שמע ישראל.
5: אתה עקבי.
3: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
7: שלוש שנים לשבעה באוקטובר, היום בארבע אחרי הצהריים, נלחמים על הבית. מאיה זוהר עם הצעירים שיצאו להגן על ביתם ביום האסון.
8: אתה מכיר פה אחד אחד, פה יש לך אחריות על כל נפש, ויותר מפוחד שיקרה משהו.
7: בארבע וחצי, שיר האתר ואיתה יואל גלילי עם עלייתם ונפילתם, על עולים חדשים שנפלו בשבעה באוקטובר, והוריהם עלו ארצה אחר כך. בשבע וחצי בערב, יובל ישראלוב על מיזמי ההנצחה בספורט, ובעשר בלילה, תפילות אוקטובר, אלעזר בן לולו על התפילות שנוצרו אחרי המלחמה. יום הזיכרון למלחמת שבעה באוקטובר בגלי צהל.
9: שלוש שנים לשבעה באוקטובר. עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ויניר קוזין.
0: חזרנו 8:35 עכשיו, כאמור היום יום הזיכרון הממלכתי לציון טבח 7 באוקטובר, 7 באוקטובר מן הסתם יהיה מחר, בעוד יומיים.
1: אנחנו מאז בעצם, כי המלחמה לא נגמרת.
0: נכון.
1: וזה אחת הפינות אני חייב לומר האהובות עליי. אנחנו מקפידים להקשיב לחיילים בשטח, לחיילים, לקצינים, ללוחמים שלנו שם, ויש גם הרבה גזרות והרבה חזיתות. היום אנחנו עם סגן אלוף דלד, שהוא מפקד גדוד 607 בחטיבת גבעתי. שלום לך דלד.
10: אלן, בוקר טוב.
1: איפה אנחנו תופסים אותך?
10: אז אני נמצא עם הגדוד שלי בלבנון, במשימת הגנה, כבר ממרץ למען האמת.
1: וואו, חצי שנה כן. כבר ויותר.
10: כן, כן.
1: כלומר, אתה, הבייס שלך הוא ברצועת הביטחון בלבנון, גם כשאתה יוצא לאיזה סופש, אתה יוצא משם וחוזר לשם.
10: נכון, מרבית הזמן אנחנו נמצאים כאן, תחושת אחריות מאוד מאוד כבדה, בטח ביום הזה, אבל העתקנו את עצמנו לכאן, כן.
0: ספר רגע על הגדוד, סגן אלוף ד', מה, על הייעוד שלו, על אופן ההקמה שלו.
10: קודם כל, גדוד 607, גדוד המפץ, הוא גדוד הנדסה קרבית בחטיבת גבעתי. זה הגדוד הצעיר ביותר בצהל, שהוקם, בעצם ההחלטה על הקמתו הייתה ממש שנה אחרי פרוץ המלחמה. והוא הורכה מתוך צורך אז בכוחות הנדסה נוספים, כי הבנו שהאתגרים המרכזיים, התת קרקע, המטענים, שמדת התשתיות, עבודות העצמה, ומהרגע שהגדוד הוקם, למעשה אנחנו נלחמים, גם לפני שנה היינו כבר בעזה, בשנייה הראשונה שהיה אפשר הצטרפנו, ומאז אנחנו פועלים.
0: עכשיו, אני מתאר לעצמי, אנחנו מדברים על גדוד הנדסה, ודיברת על התת קרקע, אז בעזה זה דבר אחד, ובלבנון זה דבר אחר. זה נכון שהאופן הפעולה אולי דומה, אבל התוואי הקרקע הוא שונה. תספר לנו קצת, זה קשה יותר, הרי אפילו באופן טבעי, טופוגרפי, הקרקע בלבנון סילית יותר, בלבנון קצת, בעזה קצת פחות, תספר לנו על זה קצת.
10: כן, אז האתגרים המבצעיים הם דומים אבל שונים. הקרקע זה באמת ההבדל המרכזי, הוא פשוט, אתה יודע, זה הררי, ויש שטח
0: מיואר. זה מצריך יותר פצצות באזור לבנון מאשר בעזה? כלומר, יותר חומר נפץ?
10: זה מצריך, קודם כל, למידה. אנחנו לומדים המון מהלחימה מהדרום, הבאנו את הלמידה לצפון. זה מצריך טכניקות שהן מותאמות לחזית הזו, ולאו דווקא מצריך יותר חבלה, אבל זה מחייב, בטח עכשיו, עם איום הרחפני והנונטט, לפעול בצורה חכמה, עם ניתוח שטח, הקפדה על נהלים מבצעיים, מחייב אותנו מאוד פה בגזרה.
1: בוא נדבר רגע על השהייה שם, אני לא אקרא את המספרים, אבל יש לא מעט כוח ישראלי בשטח לבנון. וכבר אין את המוצבים שהיו אז אחרי, עד היציאה בשנת 2000. איך התארגנו על האירוע הזה? מה זה? זה בסיסים הרעים? איפה ישנים?
10: אז למעשה אנחנו נמצאים בשטחים שמאפשרים שליטה מבצעית. אני יכול להגיד שכשהייתי אפילו ממם או ממפי, בגבול הצפון, הסתכלנו על הגדר, ולא הבנו איך מגנים שיש גדר מולנו. שיש שטחים שולטים, שחיזבאללה ממש מתצפת עלינו, ושולט בצורה אבסולוטית. והיום אנחנו נמצאים באותם שטחים שולטים. אנחנו נמצאים במרחבים שמהם ניתן להגן בצורה מאוד מאוד איכותית, לאורך כל גבול הצפון. ו...
1: אתה מסביר כן. לי איך אתם ממוקמים טופוגרפית באזור שהוא חולה של כן. שאפשר לראות משם על פני שטח גדול, אבל
10: אתה פיזית, אתה מה שואל יש... איך חיים בשטח?
1: כן, איך, מה יש שם, בניתם כבר מוצבים, איך זה עובד?
10: אז אנחנו גם נערכים בהגנה הראית, וגם בהגנה סדורה, ואני, סלח לי, אני לא אפרט בדיוק איך אנחנו נערכים, אבל
0: כמובן.
10: יכול להגיד שיש פה תשתיות מאוד, מאוד איכותיות, וגם תנאים.
1: התנאים של הלוחמים הם תנאים סבירים לפחות, כן?
10: אפילו מעבר לסבירים.
1: אפילו מעבר.
10: אנחנו מאוד, מאוד, מאוד, מאוד משקיעים בתנאים, mm-hmm. כדי שיהיה אורך נשימה, כדי שאיכות ההגנה תהיה טובה, mm-hmm. אז אנחנו מאוד מאוד משקיעים בזה, וגם חשוב לנו, אתה יודע, אנחנו פה עם הלוחמים, אני עם הלוחמים שלי כבר חצי שנה פה, ואנחנו מבחינתנו צריכים להיות ערוכים לבצע את המשימה הזאת תקופה ארוכה, אז בטח שהתנאים צריכים להיות
0: איכותיים. אז אתה יודע, בדיוק אתה לוקח אותי לשאלה שרציתי לשאות, אתה בן 35, אז כמדומני את היציאה מרצועת הביטחון, היית בערך בן 10, משהו כזה, כשזה קרה. אתה חושב על זה, על העובדה שעכשיו אתה מפקד על גדוד שיושב שם בקו הצהוב, מה שהיה פעם נקרא רצועת הביטחון, כמובן שזה השתנה באופן ובעומק, אבל, ובהתנהלות, אבל עדיין זה כוחות שנמצאים בתוך לבנון, יוצא לך לחשוב על זה, על העובדה שהנה אנחנו שם שוב?
10: כן, וזה סיפורים שאנחנו גדלנו עליהם, סיפורי גבורה, גם מרצועת הביטחון, גם מלבנון השנייה, וחלק מהלמידה זה גם לשאול את עצמנו מה אנחנו עושים הפעם שהוא ימצא את השהות שלנו כאן ויאפשר להגן בצורה איכותית. הסיפור של מניעת התבססות האויב פה והסיפור של השמדת תשתיות הטרור הוא חלק מאוד מרכזי, ואתה יודע, אני נוסע בדרך למתחם המוגן שלי ואני עובר באתרי קרבות מלבנון השנייה ומרצועת הביטחון, זה כל הזמן לנגד עינינו, איך אנחנו פועלים חכם, איך אנחנו ממצים את הזמן כאן, ואיך אנחנו ממשים את האחריות, בטח 3 שנים אחרי השביעי באוקטובר.
0: לסיום, סגן אלוף דלת, קח אותנו ליום הזה, לשבעה באוקטובר, איפה אתה נמצא? מה קורה איתך באותו יום?
10: אז אני בדיוק סיימתי תפקיד כסמגד בגבעתי, יצאתי ללימודים, ובאותו בוקר נראה לי שהבנו די מהר מה קורה, נפרדתי מאשתי ושלושת ילדיי. הבן שלי הקטן היה אמור לחגוג יום הולדת, אז דחינו לו את החגיגות בכמה חודשים, ונסעתי לחברים, נסעתי לעוטף, לקיבוץ נחל עוז. משם הרבה מראות קשים, הרבה תחושת תסכול, וצמחנו משם. תשמע, אחרי שאתה רואה את הזוועות, אחרי שאתה רואה מה הם עשו לנו, אתה מבין שזה על הכתפיים שלך, ואנחנו צריכים להיות חזקים, עם רוח איתנה, עם מאוחדים ועוצמתיים, ולא לאפשר דבר כזה לקרות. אנחנו צריכים יום-יום לפעול, זה לא לאפשר שזה יקרה שוב, ובטח להשיב את האמון, ואנחנו שליחי ציבור. אנחנו שליחי ציבור של העם המופלא שלנו, ואנחנו זוכים להגן עליו. זהו.
0: לגמרי. וכששומעים אותך, מקבלים קצת יותר ביטחון. שיהיה טוב גם בעתיד. סגן אלוף דלד, מגעת 607 בחטיבת גבעתי, בלבנון. שמור על עצמך, שמור על החבר'ה שם. תודה רבה.
10: תודה רבה לכם.
0: טוב, עדיין מלחמה, כאמור, גם 3 שנים אחרי. טוב, אנחנו 22 ימים לבחירות.
1: קרבנו. כן.
0: ממש, yeah. אתמול יושב ראש ישר, גדי אייזנקוט, קורא לראש הממשלה להגיע לאימות טלוויזיוני. איכן שתבחר, אומר אייזנקוט, בינתיים אצל נתניהו עושים על זה כל מיני סיבובים, תבוא עם חברים, תבוא עם זה, בקיצור לא עונים, לא אומרים כן. שאולי זאת הייתה המטרה הצפי, נראה לי, בעצם ההצעה. בואו נצלול קצת פנימה לתוך האירוע הזה עם שאול מרידור, ראש אגף התקציבים במשרד האוצר לשעבר ישר. שלום שאול.
11: בוקר טוב.
1: אתם נמצאים בעינה של ביקורת שהולכת ומחריפה באופוזיציה על הקמפיין שלכם, שבשבועות האחרונים נכנסתם לשנת חורף, מוקדמת. אתה מצליח להבין על מה מדובר? למה יש אנשים חושבים כך?
11: ספי, אני רק אגיד, קודם כל, כי בסוף אנחנו היום ביום זיכרון לאומי, אני פותח את הבוקר הזה בתערוכה במרכז מורשת המודיעין, על השבעה באוקטובר ועל ההכנות של חמאס ועל שטיפת המוח ועל הרבה מאוד דברים שהם עשו. בעיניי תערוכה שמעניין מאוד שאנשים יראו כדי לזכור מה קרה ואיך קרה ואיך נתנו לדבר הזה לחמוק מתחת עינינו, ובסוף זה יום חשוב, אז אני רגע רוצה להתחיל בזה. תראו, בסופו של דבר, אני חושב שהבחירות האלה הם על מנהיגות, ואני שומע, אתה יודע, כל אחד, אומרים שני יהודים שלוש דעות, לכל אחד יש דעה על איך נראה הקמפיין. הקמפיין שלנו בסופו של דבר מביא גם את ישר למספרים מאוד גבוהים, גם את הציבור בעיניי לתקווה שאפשר לעשות פה שינוי. ובסוף בסוף הבחירות האלה הם באמת בחירות על דרך. דיבר לפניי...
1: לא, אבל זה יפה להשתמש במילה כמו מנהיגות וכולי, אבל בסוף, כדי להגיע לעמדת מנהיגות, חלק מזה זה לעבור קמפיין מוצלח. זה חלק מהתפקיד שלכם. ואותו אתם כנראה לא, לפחות בתקופה האחרונה, עושים פחות טוב, אנחנו רואים את זה בסקרים.
11: קודם כל, אני חושב שהקמפיין שלו מוצלח, והמבחן של הקמפיין היא מבחן אחד ב-27 באוקטובר. אנחנו, בסופו של דבר, מנסים לדבר עם העם בצורה מאוד ברורה על סוג המנהיגות שיש פה, ועל לאן המדינה הזו הולכת. בעינינו אלה בחירות גורליות, כי מדברות על השאלה מה יהיה העתיד של המדינה הזאת, האם המדינה הזאת תמשיך להיות דמוקרטית, ליברלית, כזו שמקובלת בעולם, כזו שישראלים גאים בה בעולם, או שהיא תהיה מדינה שהולכת למקומות של בידוד עולמי, של לאומנות, של חושך. אני חושב שהבחירות האלה הם כאלה, וזה שנתניהו שלוש שנים אחרי הטבח הנוראי של השבעה באוקטובר, עדיין בורח מאחריות, עדיין לא מוכן לעמוד מול הציבור לתשובות. אני מקווה שהוא יגיד כן, אולי הוא יגיד כן, אני לא יודע ממה הוא מפחד.
0: אז
11: באימות מול אייזן.
0: תראה,
11: יענה לתשובות.
0: באופן כללי הוא לא הגיע לאימות כבר, אני חושב מאז 99, לדעתי, מאז תסתכל לי בעיניים, לדעתי הטראומה שם עדיין צורה.
11: או לרעיון, או לרעיון בתקשורת.
0: לרעיון הוא היה מאז, אבל בטח שבשנים האחרונות הוא לא מגיע לרעיונות לתקשורת הישראלית, למעט ערוץ אחד.
1: לא, לגבי שאלות שלגבי מרעיינים שהוא סומך עליו.
0: מרעיינים, כן, בדיוק. אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת, שאול מרידור, רגע, לפני שתלך לספי. הבקשה לאימות מול ראש הממשלה, ראש בראש, היא קצת תמוהה נוכח העובדה שגם בתוך הגוש שאיזנקוט אמור להוביל אותו, אין תמימות דעים שהוא ראש הגוש. כלומר, זה לא שעכשיו התאחדו, לא יודע מה, 4 או 5 המפלגות בתוך הגוש ואמרו, הנה גדי איזנקוט הוא הראש שלנו, ואז היית אומר, זה קצת דומה לאימותים הנשיאותיים או מה שהיה פעם, ראש ממשלה מול הטוען לכתר. יש לפחות בגוש שלכם עוד כמה שטוענים לכתר ולא מכירים בו, אז זה קצת משונה, לא?
11: בסופו של דבר מי שקובע מי הוא מועמד הוא הציבור, ובכל הסקרים שאני מכיר, נראה לי גם אתם מכירים, אין שאלה שישר היא המפלגה הגדולה ביותר בגוש. אני חושב שהדיון הזה הוא דיון מיותר. אנחנו אמרנו את דעתנו שהבחירות בסופו של דבר קובעות, והציבור קובע את מי הוא רוצה לראות בראש הגוש. הדרך הנכונה לעשות את זה הייתה פשוט להגיד, מי שתהיה המפלגה הגדולה ביותר היא זאת שתוביל את המחנה. צר לי שאחרים לא עושים את זה, אבל אני מתקדם משם. אני חושב שכל כתב פוליטי, וגם שניכם, אבל גם אחרים, מבינים שהמועמד לראש ממשלה שמול נתניהו, אייזנקוט, דרך אגב, הראשון שמבין זה לנתניהו, שלא מפסיק לתקוף את אייזנקוט ורק אותו. בסופו
0: כן,
11: של דבר...
0: כן, כי לא נוח לו לא את בנט וליברמן, אבל כמו שאתה אמרת, לא, במציאות פרלמנטרית, גם בנט יכול להיות ראש ממשלה, וגם ליברמן יכול להיות ראש ממשלה, והם שומרים את האופציה הזאת קרוב לחזה, עובדה שהם לא אומרים אחרת.
11: יניר, במציאות הפרלמנטרית של ישראל, כל אחד מ-120 חברי הכנסת יכול להיות ראש ממשלה.
0: זה גם נכון.
11: אני חושב שהציבור הישראלי חווה כבר איך נראית ממשלה שמובילה אותה מפלגה של 7 מנדטים. זה לא נגמר טוב. אני חושב שאם אנחנו רוצים פוליטיקה אחרת, ואנחנו דורשים מהמנהיגים שלנו פוליטיקה אחרת, היא עוברת גם דרך זה שלא יהיו שטיקים וטריקים. אבל אני רוצה לחזור אליכם רגע. כן. אני חושב שגם לתקשורת יש תפקיד פה. סיפור של לימוד הוא לא סיפור קטן. הסיפור הזה של מנהיגים שמיישרים מבט אל העם ועונים לא לכתבים שהם בוחרים שראינו אותם, אלא עולים כמו בתוכנית שלכם לכל ערוץ ולכל תוכנית ועונים על שאלות גם כשהן קשות. והציבור הישראלי אחרי השבעה באוקטובר והטבח הנוראי הזה, שבו ביום אחד כמעט 1,200 איש נטבחו, נשרפו, חלקם נאנסו, מגיעות לציבור הזה תשובות, קודם כל בוועדת חקירה המחתית שתקום, אני מתחייב לכם, אבל מעבר לזה, שיבואו האנשים, שיבואו שני הצדדים, נתניהו ואיזנקוט, ויענו על שאלות, וזה שהם עדיין מפחדים, זה דבר שצריך בעיניי להטריד מאוד את הישראלים. איך יכול להיות שלערוצים זרים, ראש הממשלה מתראיין ומדבר, כמובן לא אומר דברים נכונים, אבל מדבר, ולערוצי הטלוויזיה הישראלים, ערוצי הרדיו הישראלים, העיתונות הישראלית, הוא פשוט מחרים את אלה שלא באים לטוב.
0: אבל אני חייב לומר,
11: לא
0: כן.
11: דמוקרטיה.
0: לפי אתה או אני?
1: לא, אני רוצה לקחת את זה במקום אחר. זה כאילו שאלת קמפיין, אבל יש פה גם עניין מהות, שהוא קמפיין קצת מבולבל. למשל, לפני חודשיים, אתם יוצאים, זה לא במהלך של פתיתת פה. אומר גדי אייזנקוט, אנחנו נקים ממשלה באמצעות הרוב הציוני המובהק, קרי, נעזר באימנות או בהיעדרות של אנשי רעם, למשל. נתניהו חוגג על זה, כי אתם בעצם מיישרים קו עם משרה הקמפיין שלו. נתניהו יש קמפיין ברור, ואז עושים תיקון לפני, לא זוכר, שבוע, 10 ימים, לפחות בארומה של המסר, רם לא תהיה חלק מהממשלה. אתה עוד לא אומר לי מה הקמפיין שלכם, מה המסר המרכזי שלו? כי לפעמים יש תחושה שהוא קצת מבולבל.
11: ספי, אבל אתה יודע, אנחנו מדברים עם, אני מקווה ששומעים אותנו הרבה אנשים ישראלים שתוהים ורוצים ושואלים למי להצביע בבחירות הקרובות. קמפיין זה דבר נחמד, בסוף יש לו מטרה. המטרה שלו היא לבחור את האנשים שינהיגו אותנו בשנים הקרובות, ואני חושב שהבחירה הפעם לא הייתה ברורה יותר. זה או השתמטות או ציונות, זה או שקר או אמת. זה בסופו של דבר לבחור בין מה שאנחנו מכירים כבר יותר מדי שנים לבין זה שנתקדם ונעבור כבר ונצא מהמקום שאנחנו נמצאים בו ונצביע גדי איזנקוט. אני חושב שאלה שתי הברירות. אתה מדבר איתי על קמפיינים ועל החלטה כזאת וחלטה אחרת, אני אגיד לכם בכנות, הציבור זה לא מעניין. הציבור רוצה לדעת מה אנחנו מתכננים, הציבור רוצה לדעת מה התקווה שיש לו. וכשצד אחד מוכר מלחמת נצח והצד השני מוכר חיים טובים יותר, זולים יותר, בטוחים יותר, כי זה מה שאנחנו מביאים לשולחן, אני חושב שאת זה הבחירות, ואנחנו נראה את מה הציבור הישראלי רוצה בצורה מפורשת תוך פחות או בדיוק 3 שבועות.
1: אבל זה לא עניין בעיניך שלפני חודשיים הגוש, את אומר, אנחנו מובילים אותו, הגוש שבראשותכם עמד על 60 מנדטים והיום הוא עומד במקרה טוב ב-52?
11: קודם כל, אני רואה את הסקרים כמוכם, ואני עובד מאוד קשה מהבוקר ועד הלילה כדי לשכנע ישראלים, אבל אני לא רואה רק את הסקרים, אני נמצא גם ברחוב, וגם אתם יודעים שהסקרים היום מנבאים למשל בצד השני על 3 מפלגות שנמצאות באזור 4 מנדטים. אני אזכיר לכם שבמצב הזה לפני, בבחירות הקודמות, מרץ הייתה למיטב זיכרוני על 6 מנדטים בסקרים. חברים, כל המפלגות האלה שנמצאות קרוב לאחוז החסימה, כולן בעיניי קודם כל משרתות את בנימין נתניהו, וכך צריך להסתכל עליהן, ובסוף הציבור החליט אם להצביע עליהן או לא. אבל די שאחת או שתיים לא תעבורנה כדי שהתוצאות שאתם רואים היום תשתננה בצורה דרמטית. ואני אומר לכם שהיד שלנו אפילו 61 או 33 או 64 מנדטים. אנחנו רואים את הציבור.
0: מאיפה לאן? שאול מרידור.
1: שאול מרידור, אתה יודע ששלושה שבועות לפני בחירות,
0: זה לא מתכנס ל-64.
1: אין תנועות כאלה בשונות כל כך מהסקרים.
11: היות וספי, לדעתי אתה סיכרת את הבחירות האלה שבהם למיטב זיכרוני בוז'י הרצוג הוביל ב8 מנדטים לנתניהו ביום שישי בסקר האחרון לפני הבחירות.
0: זה הייתה טעות בדגימה.
1: לא הייתה טעות, הוא צודק, הוא צודק, אבל זה דוגמה חריגה מאוד.
11: חברים, אני רוצה להגיד לכם בצורה ברורה,
1: היה סחף לכיוונו של נתניהו ב-2015, אבל זה דוגמה מאוד חריגה.
11: 4 שנים מדינת ישראל ועם ישראל חוו פה תרלול עמוק מניסיון להפיכה משטרית, דרך טבח נוראי שהיה באחריות הממשלה הזאת, גם אם היא מבורכת ממנו. קיבלנו לזה רק תזכורת אתמול, עם כל מה שקורה במשרד תחבורה תחת השרה הכושלת מירי רגב. עם ישראל לא יכול יותר עם הטבלול הזה, הוא צריך לצאת את דרך חדשה, הוא מבין שהגיע הזמן, אתם תראו את זה ב-27 באוקטובר.
0: אוקיי, רק לסיום, בהמשך יהיה איתנו כאן נציג מהמפלגה של בני גנץ, ויותר מרמסת שהמטרה, מצד אחד הוא לא מאוד מסכן, כי אנחנו מדברים פה על אחוז, סליחה, חצי אחוז, 0.4, ואיך תדע גם מי מצביע, אם זה כן חברי הגוש שלכם או לא. הפגישה שהייתה אמורה להתקיים ביניהם, לא התקיימה בין אייזקוט לבין גנץ. יש לך איזשהו מסר לקודם כל שיהיה פה בהמשך?
11: אני מקווה בשביל בני גנץ שיעשה את הדבר הנכון ויפרוש. אני חושב שהציבור הישראלי הראה לבני גנץ את הדרך. זה אולי טרגי ברמה האישית, אבל ברמה הלאומית, שוב הבחירות האלה גורליות, וכל מי שנמצא מתחת לאחוז החסימה הוא קרוב אליו, וחשוב לו, חשובה לו המדינה הזאת, צריך לפרוש ולפנות את הדרך לאלה שימשיכו אותה.
0: אוקיי. שאול מרידור, אגב, אמרת שעולים כאן ועונים על שאלות. אתה יכול גם להעביר את המסר לגדי איזנקוט. הרבה זמן הוא לא היה אצלנו כאן לענות על שאלות.
11: אני חושב שגדי איזנקוט נמצא בהרבה מאוד ערוצים ישראלים. אני בטוח...
0: יכול לבוא גם לכאן.
11: ולכם, אבל חברים, באמת, הייתי שמח שהתקשורת הזה תזכיר לציבור שראש הממשלה שלהם, מי שאמור להוביל את כולנו, פשוט מצפצף על הציבור הישראלי. כבר יותר מדי זמן מגיעות לנו תשובות. אנחנו 3 שנים אחרי הטבח הנורא, ועדיין לא קיבלנו תשובות. זה מגיע לציבור הישראלי.
0: שאול מרידור, ראש אגף התקציבים במשרד האוצר לשעבר, כיום במפלגת ישר. תודה רבה לך.
11: תודה רבה.
0: טוב, אנחנו מסיימים את השעה הזאת. ספי, כאמור, בשעה הבאה אנחנו נהיה כאן גם בפן הפוליטי, אבל גם כמובן נציין את היום הזה, ונביא לכם גם סיפורים משבעה באוקטובר, וגם דברים ויצירות שנוצרו לאחר מכן, כמו פודקאסט של טנקיסט שנפל, בסרט עכשיו על חייו. כל זה כמובן בהמשך. נחזור אחרי 9, ספי, אתה כאן.
12: בהחלט.

0: בחנויות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
1: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
2: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
3: או, טוב ששאל. במקרה אומרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
4: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
3: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: שלום, זאת שיר מאגף השיקום במשרד הביטחון. פצועי צה"ל ופצועות צה"ל וכוחות הביטחון. במלאות 3 שנים לאירועי 7 באוקטובר, אגף השיקום כאן למענכם. אם אתם או בני משפחותיכם חשים מצוקה נפשית, קו הסיוע נפש 1 זמין לכם 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בטלפון כוכבית 8944. בנוסף, בחוות השיקומיות ברחבי הארץ התקיימו מעגלי שיח. עוד מידע באתר אגף השיקום.
6: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
7: הביטוח הלאומי מזמין אתכם להדליק נר יזכור לזכר חללי פעולות האיבה שנפלו ב-7 באוקטובר. היכנסו לאתר ההנצחה לעד, הדליקו נר וכתבו הקדשה אישית לחללים. באתר לעד תמצאו גם את סיפור חייהם ומותם של החללים ואת תיעוד מקום קבורתם. יחד נמשיך ונזכור את חללי פעולות האיבה היקרים לנו. הביטוח הלאומי, לצדכם, ברגעים החשובים של החיים.
8: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
9: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
3: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע.
5: 7 ימים בשבוע, בטלפון, כוכבית 8944. בנוסף, בחוות השיקומיות ברחבי הארץ התקיימו מעגלי שיח. עוד מידע באתר אגף השיקום.
6: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
7: הביטוח הלאומי מזמין אתכם להדליק נר יזכור לזכר חללי פעולות האיבה שנפלו ב-7 באוקטובר. היכנסו לאתר ההנצחה לעד, הדליקו נר וכתבו הקדשה אישית לחללים. באתר לעד תמצאו גם את סיפור חייהם ומותם של החללים ואת תיעוד מקום קבורתם. יחד נמשיך ונזכור את חללי פעולות האיבה.

0: גבורתם. יחד נמשיך ונזכור את חללי פעולות האיבה היקרים לנו. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
1: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
2: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
3: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: כשמאכל הופך לזיכרון.
5: הוא נקרא עוגת מנחה,
6: בן בשר מפורק של טל אילון.
4: תושבי קיבוץ כפר עזה יקדו את כל המאכלים האהובים לספר מתכונים אחד, שהיום מספר סיפור וזיכרון.
7: אמא שלי החליטה לאגד ספר מתכונים של הקיבוץ.
8: אחרי השביעי הם הוסיפו מתכונים של נרצחים.
4: 3 שנים אחרי 7 באוקטובר, אופרי בר ותושבות הקיבוץ נפגשים לבשל את המתכונים מהספר ולטעום את סיפורי כפר עזה ותושביו. מבשלת חמה, רביעי, 11 בבוקר בגלי צהל, ובכל זמן שתרצו באתר וביישומון גלץ גלגלץ ובכל זירות העסקטים.
0: 3 שנים לשבעה באוקטובר, מיד אחרי החדשות, ספי עובדיה ויניר קוזין.
9: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
10: גלי צהל מירושלים, השעה 9, שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. יום הזיכרון הלאומי לטבח 7 באוקטובר ולמלחמה מצוין היום. הבוקר ב-6:29 הוריד נשיא המדינה יצחק הרצוג את דגל המדינה לחצי התורן. פורום מטכ"ל קיים מעמד זיכרון בבסיס זיקים. ב-11 לפני הצהריים יערך בחלקת גדולי האומה בהר הרצל טקס הזיכרון לחללי צה"ל וכוחות הביטחון שנפלו במלחמה במעמד ראש הממשלה, שר הביטחון, הרמטכ"ל ובכירים נוספים. ב-2 יערך טקס האזכרה הממלכתי לציון יום השנה לטבח ולגבורה. 2,347 ישראלים ועובדים זרים נרצחו או נפלו ב-7 באוקטובר ובמלחמה. 251 נחטפו בשבת השחורה. הרב אלחנן דנינו, אביו של רב סמל ראשון אורי דנינו זיכרונו לברכה שנרצח בשבי חמאס, הגיב בבוקר טוב ישראל לדברי האלוף במילואים ניצן אלון כי ניתן היה להגיע לשחרור כל החטופים שנה קודם לכן, ואמר שהממשלה לא פעלה להשיב את החטופים. לדברי הרב דנינו, כל ועדת חקירה שתקום לא תביא לחקר האמת.
11: זה הרב של ניצן אלון, הם היחידים שנכונים בכל המלחמה הזו. זו הייתה הסיבה שקמתי מהשבעה של בני לפעול למען חטופים אחרים. ידעתי שאף אחד לא עושה שם דבר למען להציל את החטופים. עסקת ביידן טורפדה במלחמות אגו, ואני מתפלל שלא תהיה חקירה בממשלה הזו. במתכונתה הנוכחית, אני מתפלל שלא תהיה. תוצאותיה ידועים מראש, נדועות מראש כבר.
10: אירוע חריג הלילה בגבול סוריה, חשוד שהתקרב למוצבי צהל במרחב ההבטחה שבדרום סוריה נורה למוות. מצהל נמסר שזהותו וכוונותיו בבדיקה. כוח צהל ביצע תחילה נועל מעצר חשוד ומשלו עצר פתחו לעברו באש. ארצות הברית הוציאה את כל המפציצים האוויריים שלה מסוג B1 מבסיס חיל האוויר הבריטי פיירפורד במהלך סוף השבוע. זאת לאחר שבכירים אמריקנים קיבלו מידע על איומים חדשים בתמיכת איראן כלפי הבסיס. כך דיווח הלילה הניו יורק טיימס. חשד להתעללות בפעוטות בגן ילדים בשרון, 3 סייעות העובדות בגן, תושבות רעננה בשנות ה-30 וה-50 לחייהן, נעצרו בחשד כי הרימו פעוטות והטיחו אותם ברצפה, משכו באוזניהם והשליחו חפצים לעברם. החקירה נפתחה לאחר שפעוט כבן 11 חודשים הובא לבית החולים מאיר כשהוא סובל מחבלה באוזנו. בתום גיבוש תשתית ראייתית, 3 נעצרו. כתבתנו בשרון נעמה מזור מציינת כי החשודות יובאו הבוקר לבית המשפט לדיון בערכת מעצרן. הבחירות בברזיל, אף אחד מהמועמדים לא הצליח להשיג 50% מהקולות הדרושים לניצחון, ונקבע סיבוב נוסף לבחירות ב-25 באוקטובר. מועמד הימין, פלאביו בולזנרו, בנו של נשיא ברזיל לשעבר, ז'איר בולזנרו, קיבל 47% מהקולות. יריבו, נשיא ברזיל המכהן, איש השמאל האנטי-ישראלי, לולה דה סילבה, קיבל 45% מהקולות. מזג האוויר אצלנו,

0: שלוש שנים לשבעה באוקטובר, עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ויניר קוזין.
1: שוב שלום לכם, 9:04, שעה שנייה של ספי ויניר. אנחנו כאן מציינים כמובן את יום הזיכרון הממלכתי שמצוין היום. אגב, הבוקר בבית הנשיא וגם בכנסת הורדו הדגלים לחצי התורן בשעה 6:30 בבוקר. שלום לך ספי.
2: שלום לך יניר. אני הרגשתי את זה, אתה יודע איך?
1: נו,
2: המוזיקה בגלגלץ בבוקר.
1: הורדת
2: טון, שזה השירים, טוב, זו קלישאה חבוטה להזכיר את זה, אבל הם באמת הכי יפים. אבל אז זה גם מזכיר לך, קבעו את היום הזה, כן, אתה יודע, זה...
1: כן,
2: כי בכל שזה קו רשמי, כן, של העריכה המוזיקלית.
1: כי כמו שהזכרנו, העניין הזה של 7 באוקטובר ויום הזיכרון הממלכתי, מעניין אם באיזשהו שלב מתאחדו שזה יישאר ככה. שני ימי זיכרון, כי אי אפשר להשתחרר מ-7 באוקטובר. אגב, גם הסמליות הזאת,
2: יש פה בלגן עם הנושא הזה.
1: 7 באוקטובר, אתה יודע, השבעה, המילה הזאת היא גם שבעה, שטעונה בכל כך הרבה משמעויות בעברית, גם היא משחקת כאן תפקיד. טוב, אנחנו בשעה הקרובה, אנחנו ככה נעשה שתי וערב בין היום הזה, בין יום הזיכרון הממלכתי, לבין האקטואליה, ואנחנו רוצים את השעה הזו לפתוח עם חנן ברנדס. חנן הוא במאי הסרט בוקר טוב עזה, והוא בן דודו של אור ברנדס, זיכרונו לברכה, שנפל במלחמה. שלום חנן.
3: שלום, בוקר טוב.
1: שלום, בוקר טוב. הסרט בוקר טוב עזה, ואתה עוד מעט תיכנס ככה, אבל אני נותן בגדול את הכותרת, נוגע ליוזמה של בן דודך אור, זיכרונו לברכה, שהחליט לייצר פודקאסט לטנקיסטים דרך הטנק, פודקאסט כמובן מאולתר במהלך המלחמה. אני מציע שנשמע קטע אחד מתוך הסרט ונדבר על זה, בסדר חנן?
3: בסדר גמור.
1: הנה.
4: בוקר טוב עזה, איפה אתם? סתם, ברוכים הבאים, לא עוד פלט, לא פודקאסט, הסלון של עגלון, עגלון בסלון, איך שתרצו. היום 30 באוקטובר, ואנחנו פה מבטיחים לדובי בלונדי שבונה לנו עמדות, מפנה לנו את הדרך, מראה לנו עבודה מאוד מרשימה על הביניים, בואו ונצפה במאסטר בעבודה.
1: יש שם הרבה הומור, וכל זה קורה חנה, נכון, דרך הקשר של הטנק?
3: נכון, נכון מאוד. בעצם הסרט הזה שבעצם ביימתי יחד עם מתן צ'קובסקי, שהוא חבר טוב שגם נלחם בעזה בעצם במקביל לאור, עוקב אחרי בעצם ההקלטות האלה, הקטעי הקול האלה, מרשת הקשר שאור העביר. הוא היה סטודנט לפסיכולוגיה ונהג טנק במילואים, ובעצם ככה בשעות המתות, בין לבין, כשהיה צריך לשמור על דריכות וערנות, הוא בעצם היה עולה בקשר ומראיין חיילים, שואל אותם על מה הם מרגישים ומה עובר עליהם, ובעצם מייצר איזושהי אינטימיות מאוד מאוד גדולה דרך ההומור הזה, והכל בעצם בתוך הקשר הפנימי, והתחיל רק מהפלוגה והחבר'ה של המחלקה, ולאט לאט זה גדל ותפח, ממש נהיה איזשהו תוכנית רדיו שלא הייתה מביישת משדר.
1: כל בוקר אגב חנן?
3: מה אתה אומר?
1: כל בוקר?
3: לא, זה לא היה לאו דווקא בבוקר או בלילה, אלא מתי שהיה זמן, זאת אומרת, יכול להיות שעכשיו הגיעו לאיזה איתור חדש וכולם מתארגנים ויש פתאום איזה רגע שחבר'ה צריכים לשמור, אז ברגע הזה לעגלון של השבט הבמה שלך, כבר המפקדים גם היו יודעים שזה התפקיד שלו, היו, זה התחיל עוד משטחי הכינוס, שקראו לו מפקד שטחי הכינוס, בוא תיקח את האווירה ותנהל אותה, וזה המשיך לתוך בעצם הלחימה בעזה, וככל שזה התקדם, זה קיבל עוד ועוד כוח, כי מעבר לצחוקים, פתאום אנשים התחילו להיפתח, לדבר, לשמוע על חיים אחרים, לשמוע אנשים אחרים, לקבל איזשהו מין מידה של פתאום איזה משהו של חום ואנושיות בתוך
1: כל האירוע. אתה לא לבד גם בתוך כל האירוע הזה.
3: כן, אתם לא לבד, בדיוק, כן.
1: אגב, אתה ידעת על זה בזמן אמת?
3: אז אני ידעתי על זה בעצם קצת לפני שהשידורים הופסקו. אני אגיד למאזינים שאנחנו עושים פה ספוילר גדול, אז אני אבקש בי כל מי שמאזין ככה להיות חבר ולשמור יחד איתנו, ואני אגיד שבעצם הסרט עוקב אחרי ההקלטות האלה, אחרי השיחות שהוא ניהל בפודקאסט, ובעצם בהפסקת האש הראשונה, ממש ביום האחרון להפסקת האש, הוא נהרג, ואני שמעתי על ההקלטות האלה, על הפודקאסט הזה, כששוחחתי איתו לראיון. אני עשיתי מילואים בעיתון במחנה, והכנתי כתבה על הפסקת האש, ודיברתי איתו, והוא סיפר לי שהוא עושה פודקאסט, וממש את כל מה שסיפרתי לכם עכשיו, ובעצם חמישה ימים אחר כך הוא נהרג. זו הייתה השיחה האחרונה שלנו. ושם הוא בעצם שיר לי, הרגשתי שהוא שיר לי כמו איזה מין צוואה כזו, שאני חייב ללכת ולעשות עם זה משהו.
1: איך הגעת לחומרים עצמם, חנן? הרי זה ברשת הקשר, זה מן הסתם נשמר, אבל איך אתה מגיע לזה?
3: נכון, אז האמת שזה לא כל כך מן הסתם, זה היה עבודה של ליקוט, לא קיבלנו בעצם.
1: לא, אני אומר מן הסתם זה נשמר, מן הסתם זה לא, בטח לא לכל אזרח פותחים את רשת הקשר הצהלית כדי להוציא משם דברים.
3: לא, אז אני אומר שזה גם לא היה כל כך פשוט, זאת אומרת, זה היה יותר מין ליקוט מבין האנשים, וגם אני אגיד שהייתה עבודה של שחזור בסרט, של שחזור של חלק מהשיחות, יחד עם אותם אנשים שהתראינו בזמן אמת, זאת אומרת, מתן ואני, וגם יחד עם העורך המופלא של הסרט, אריק להב לייבוביץ', בעצם יצאנו לאיזשהו מסע בעקבות הפודקאסט, והחזרנו אותו לזמן אמת, הגענו לאנשים שהתראינו, בין אם זה פתאום איזה מואנדס, שבמקרה כאילו הפך להיות איזה מין חבר שעולה כל פעם לשיחות, או גולנצ'יק שפתאום בלילה הוא כזה, יש כל מיני דמויות שבעצם הגענו אליהם, ושמענו מהם את הסיפורים, בעצם אספנו המון המון המון מידע על הפודקאסט הזה, אנחנו משהו כמו שנה או שנה וחצי בתוך המלחמה, זה גם משהו שמאוד החזיק אותנו ברמה הרגשית, אני זה גם מאוד עזר לי להתמודד עם האובדן באיזשהו אופן, מתן שלחם בעזה זה גם היה איזושהי עבודה כמעט תרפויטית עם החוויות שהוא עבר שם, לצאת למסע הזה בעקבות הפודקאסט, ובאמת התוצאה היא פה בסרט הזה בבוקר טובה הזה, שמאגד גם צילומים מהלחימה, שצריך להגיד שזה צילומים מאוד אחרים ממה שרגילים לראות, צולם בעצם במצלמת קולנוע, זה משהו שמביא איזושהי זווית שהיא אחרת, יחד עם השיחות האלה והאור והדמות של אור, שבאמת כמו השם שלו, זה מה שהוא ניסה לעשות, כאילו להפיץ קצת אור בתוך...
1: בין כמה היה האור בנפילתו, חנן?
3: 25.
1: וואו. איפה אפשר לראות את הסרט?
3: הסרט עלה אתמול בערב ב-Yes Doco, ואני אגיד שאנחנו גם מקרינים אותו בסינמטקים, וגם בפני כל מיני, גם חיילים וגם בתי ספר וגם ועדי עובדים, יש איזשהו ערך מאוד גדול ברגע לדבר אחרי הסרט, נראה לי שככה הצלחתם להבין פה מהנושא שהוא באמת הוא מורכב והוא זה, והסיפור שעכשיו סיפרתי לכם זה משהו שהוא באמת ככה מסביב לסרט, ואנחנו ככה פוגשים הרבה אנשים באופן הזה, ויש משהו בחוויה של לראות את זה גם במסך הגדול, אבל מי שנבצר ממנו, אבל יש לו יש קרוב לביתו, אז הסרט זמין בסדוקו ובסביודי.
1: אוקיי, טוב. עזה, כמובן, הרפרנס ל-Good Morning Vietnam של רובי וויליאמס, זה נשמע אפילו בקול כשהוא אומר בוקר טוב עזה. המתוק מריר הזה בא לידי ביטוי גם במלחמה הזו, לצערנו הרב. בוקר טוב עזה, זה הסרט של חנן ברנדס, בן דודו של אור ברנדס, זכרונו לברכה, כאמור, אפשר לצפות בו ב-YES ובתקווה כמה שיותר מהר גם בשאר הפלטפורמות. תודה רבה לך, חנן.
2: תודה.
3: תודה לכם.
2: ואיתנו עכשיו סגן אלוף במילואים עודד נערי, לשעבר ראש מדור
1: אירועים
2: ותקסים בצהל. בוקר טוב.
5: בוקר טוב לכם, ספי ויניר.
1: סגן אלוף במילואים נערי, שמעת את השיחה שלנו, אני מבין, בבוקר, השבעה באוקטובר.
5: שמעתי את השיחה שלכם של השידור הבוקר, ורציתי רק לעשות לכם סדר קטן, ברשותכם.
1: בבקשה, אנחנו דיברנו, נגיד למי שלא שמע, על העובדה שיש שבעה באוקטובר, ויש יום הזיכרון הממלכתי, וזה איזשהו פיצול כזה. כן, בבקשה.
5: אמת. כל תאריכי הזכור המלחמות במדינה, מתבצעים לפי התאריך העברי, וזה כדי ליצור אחידות. למעט יום כיפור, שהמלחמה פרצה ביום כיפור עצמו, ואנחנו לא מאזכרים ביום כיפור עצמו, לכן טקס ההזכרה לחלל היום כיפור הוא בבוקר שאחרי. התאריך העברי הוא המוביל.
2: התאריך העברי הוא המוביל, ואתה אומר, אם צריך להאריך, ככה זה במלחמת יום כיפור, וכך זה יהיה גם ביחס לשבעה
5: באוקטובר. כן, כך בששת הימים, וכך בשלום הגליל, וכך בלבנון השנייה, וקדש, וכך הלאה. תמיד זה יום פתיחת המלחמה, על פי התאריך העברי. וזה כדי ליצור אחידות בלוח הפקפים.
1: אבל לסגן אלוף נהרי, באירוע של יום הכיפורים, גם השם של המלחמה תפסה את השם, מלחמת יום הכיפורים. נכון. וזה כאילו אתה יכול להבין שגם השם הוא קשה כקונספט וגם מלחמה מן הסתם, וזה איכשהו יסתדר. פה אין שם אחר, מלבד, אתה יודע, שמות שם מדינה נתנה וכן הלאה, והממשלה ותקומה וזה, ומחרבות ברזל, אבל שבעה באוקטובר הוא משהו צרוב.
2: כן, זה נצרף כשם.
5: על זה אין לנו ויכוח, על השביעי לעשירי, זה התאריך. אבל אנחנו צריכים לזכור שהמלחמה עוד לא הסתיימה. עוד אין החלטת ממשלה שהמלחמה הזאת הסתיימה. אנחנו נמצאים עדיין בתוכה. אנחנו מתנהלים בתוכה, מין שגרת חירום, תקרא לזה איך שאתה רוצה, אבל המצב הוא עדיין מצב מלחמה.
2: ואם אנחנו, אם צריך לצפות עכשיו שנים קדימה, אז מה פשוט להערכתך היו שני ימי זיכרון? אחד?
5: תראה, זה לא שני ימי זיכרון, אנחנו צריכים לזכור גם ש אם אנחנו הולכים על הרפרנס של
1: יש מקבילה ברצח רבין.
2: לא, כן, יש את הטקס ב...
5: לא, בואו אני אעשה לכם בסדר. תראו, כל הטקסים במדינת ישראל מתבקצים מתוקף החלטות ממשלה. יש החלטת ממשלה של ועדת השרים לענייני סמלים ותקסים, שמקבלת את ההחלטה שמתקבעת כהחלטה קבועה, וכך אנחנו עובדים, כך המדינה מתנהלת בכל הטקסים הממלכתיים. רצח רבין החליטה בזמנו ממשלת ישראל שיהיה יום זיכרון ליצחק רבין. רחבעם זאבי, גנדי שנרצח, הוחלט שבאותו יום יהיה טקס הזכרה ממלכתי בהר הרצל. זאת אומרת, הכל מתוקף החלטות, זה לא מגחמה כזאת או אחרת. ולכן העסק הוא מאוד מאוד מסודר ומובנה. אני יודע שהציבור לא תמיד רואה את זה. עכשיו, דבר נוסף, יש לנו מה לעשות, יש לנו תאריכים שמתקבעים. השביעי לעשירי מתקבע, השישי לעשירי יום כיפור התקבע. ככה זה, כאילו, זה, איך אומרים, הפשטות הזאת של החיים היא רצה איתנו, ומה לעשות שרוב החיים שלנו במדינה מתנהלים לפעמים, גם לפי הלוח הנוצרי, לאו דווקא הלוח העברי.
1: זה בהחלט נכון. סגן אלוף במילואים עודד נהרי, שעבר ראש מדור אירועים וטקסים בצה"ל, תודה רבה שדיברת איתנו.
5: תודה לכם, ושנעבור את היום הזה ונהיה ראויים לקורבנם. תודה
1: רבה. את היום ואת השבוע, כפי שמן הסתם הבנתם בהקשר של השיחה הזו, וגם לקראת השיחה הבאה, כאמור בעוד יומיים, יתקיים טקס הזיכרון הלאומי בשבעה באוקטובר, ועכשיו אנחנו רוצים לדבר עם מיכל ריין, אלמנתו של רב סרן אריה ריין, זיכרונו לברכה, שנפל בעזה ופעילה בתנועת קומו. מיכל, שלום.
6: בוקר טוב.
1: בוקר טוב. תנועת קומו היא התנועה בין היתר שעומדת מאחורי טקס הזיכרון הלאומי, ועוד מעט נדבר גם על האישי שלך, מיכל, אבל גם כחברה בתנועה. ספרי לי קצת על השבוע הזה, כי מצד אחד יש את הכאב האישי שלך, ויש הרבה חבר'ה אצלכם שנושאים את הכאב הזה בקומו, מצד שני מתארגנים לקראת העצרת, לקראת הטקס הזה של יום הזיכרון, עם הרבה מאוד אנשים. תכניסי אותי קצת למחשבות שלך בשבוע הזה.
6: זה באמת שבוע כזה מאוד רגיש, שכל הזמן זה מה היה לפני 3 שנים ומה עכשיו. ומצד שני זה שבוע מאוד מחובק עם המון עשייה. אנחנו כבר מרגישים מאז שהתחילו בעצם המימון המונים של הטקס, את האהבה של כל האנשים שסביבנו, שתומכים. אז לא כרטיסים, מעל 50,000 ישראלים הולכים להגיע ביום רביעי לטקס, וזאת הרגשה למי שנמצא כחלק מהמשפחות של המון המון תמיכה וזיכרון וחיבוק, וזה ממש לא מובן מאליו ומאוד מאוד תומך.
2: מיכל, זה לא אירוע שגרתי שבו הנפגעים באירוע הם אלו שמחליטים ליזום, להפיק אירוע זיכרון. בדרך כלל זה מה שהמדינה לוקחת עליו חסות. מה חשוב לך כנפגעת, כן? כמי שנפגע הכי קשה, שיהיה בטקס שאתם תפיקו, שאת לא מאמינה שתמצאו בטקס הממשלתי, הממלכתי, או שאת רוצה, באמת, או שאת רוצה שיש משהו בטקס הממשלתי הממלכתי שאת לא רוצה שיהיה בטקס, אני לא יודע, כאילו, תשימי לי רגע את ההבדלים.
6: תראה, קודם כל, הטקס עצמו קורה בשבעה באוקטובר, שזה תאריך שהוא התקבע, שאין, אי אפשר להתעלם ממנו, לא משנה מתי קוראים אזכורים אחרים, זה הטקס היחיד שקורה בשבעה באוקטובר, זה טקס שהוא מתוך המשפחות ושל המשפחות, ושהעם הוא חלק ממנו, והוא מאוד מאוד רגיש, והוא מספר סיפורים שהם, יש כל כך הרבה סיפורים, אבל הוא באמת כל פעם לוקח סיפורים אחרים, שממש אפשר לראות שכל אחד מהעם שלנו, כל אדם היה חלק מהאירוע הזה. והתחושה בטקס כזה, לפחות אני אומרת גם משנה שעברה, היא מאוד מאוד עוצמתית.
1: ספרי לנו מיכל על האריה שלך, בבקשה.
6: על האריה שלי. האריה שלי יצא בשבעה באוקטובר למלחמה. הוא היה מאוד אמיץ, והיה לו מאוד ברור. אני חושבת שלי לא היה ברור, לא היה ברור מה הוא הולך לעשות. והוא כל הזמן אמר לנו שהוא הולך לשמור עלינו ועל עוד אנשים, וכשהוא יסיים אז הוא יחזור הביתה. זה ממש היה כל הזמן לבנות שלנו, שהם שאלו מתי אתה חוזר, מתי אתה חוזר. זאת הייתה המנטרה. ואני באמת מאמינה שהוא האמין שהוא יחזור.
1: והוא הספיק, זאת אומרת, ללכת למילואים וגם לחזור הביתה, נכון? זאת אומרת,
6: כן, הוא חזר.
1: בדצמבר הוא נפל של 2023.
6: כן, כן, הוא חזר 4 פעמים הביתה.
1: כשהוא חזר, ספרי לנו קצת על השיחות ביניכם, מה...
6: אז הוא חזר לתוך זה שעברנו לבית שלנו, שבנינו 3 שנים, שככה עברנו תוך כדי.
2: הוא הספיק רק פעמים ספורות ליהנות מהבית החדש?
6: כן, עברנו בנובמבר 23, עברנו תוך כדי מלחמה.
1: וואו.
2: שזה בית החלומות כזה, שהרבה זמן לקח לבנות אותו.
6: בית החלומות, כן. בית החלומות שלנו. והוא הספיק לשבת איתי על הספה ולספר לי קצת, והוא הספיק קצת לכתוב, וקצת להרגיש את האווירה בקיבוץ משמרות שאליו עברנו.
2: אז השאיר לך קצת זיכרונות, ממש זיכרונות מעטים, שלא בתוך החלל של הבית הזה, מה, יש משהו שזה תמונה שאת זוכרת במיוחד, יושב על ספה, עובד באיזה פינת עבודה, מה, מה?
6: בערב האחרון, כזה ישבנו על הספה, שתינו קצת וויסקי, והוא שם עליי ראש, וכזה דיברנו, כאילו... כבר לא ראינו טלוויזיה מהשביעי לעשירי, לא, כאילו ממש, כל מה שעשינו היה ממש להיות כזה, ביחד ביחד. אז יש לי את הזיכרון הזה, ואותו קצת בגינה שעוד לא הייתה גינה, קצת הולך בקיבוץ, קצת, כן, זיכרונות שהם... הם מאוד חשובים.
1: מצד, את יודעת, אולי זו שאלה קצת קשה, אבל תעצרי אותי אם היא כזו. כי אני יודע לפעמים ממשפחות שכולות שבבית שהבנם גדל בו, וגם חי בו, אם הוא אב המשפחה הרבה שנים, לפעמים קשה לשאת את השהייה בחלל שהוא כל כך מזוהה איתו. ולא פעם אנחנו רואים משפחות שמנסות אפילו לעבור דירה, כי זה קשה. במידה מסוימת העובדה שזה בית חדש, שבו ארי היה מעט, מאפשר להתחיל איזשהו תהליך חדש, מאפשר לצאת לדרך כזו שהזיכרון לא נוכח בה כל הזמן, או שאפילו ארבע פעמים של היציאה הזאת הן נוכחות בבית החדש?
6: אז קודם כל, אריה מאוד מאוד נוכח בבית. אני כן מסכימה איתך שזה שעברנו, נגיד, לרחובות, איפה שגרנו, מאוד קשה לי להגיע. אני מגיעה, אבל מאוד מאוד קשה לי. אבל אריה נמצא פה בקיבוץ, אני ביקשתי שהוא יקבר, אני שונא את המילה הזאת, אבל ביקשתי שהוא יהיה כאן בקיבוץ, שהוא יהיה חלק מהקהילה שהוא עוד לא הספיק כל כך להכיר. וחלק מהחיים של הבנות, והילדים בקיבוץ יודעים שהבנות שלי הם הבנות של אריה. הם ממש... הוא כאילו אבא מעורב יותר ממה שהוא היה מעורב, נראה לי, אם הוא היה... אם הוא היה חוזר, כי כולם מכירים אותו.
1: מיכל ריין, בין היתר, מיוזמי טקס הזיכרון הלאומי בשבעה באוקטובר, ואשתו, אלמנתו של רב סרן אריה ריין, זכרונו לברכה, שנפל בעזה בדצמבר 2023. שולחים לך חיבוק חם גם בשבוע הזה, השבוע הקשה הזה. תודה רבה לך, מיכל.
6: אני מקווה שנתראה עם כל עם ישראל בטקס.
1: בהחלט. תודה רבה.
2: תודה רבה, מיכל.
1: ובאמת, הטקס הזה מרגש. לא נכון להגיד כל שנה, כי בסך הכל, מה הוא היה פעמיים, אבל בפעמיים האלה הוא מרגש הדמעות יותר מפעם אחת.
2: כן.
1: יש משהו מאוד אותנטי.
2: שלום, חבר הכנסת רם בן ברק, לשעבר המשנה לראש המוסד, מפלגת ביחד.
7: שלום, שבוע מורכב, תקופה מורכבת, כבר שלוש שנים, אבל שבוע מורכב, והמשפט שלה שישבנו על הספה, בואי נחלה את הראש. משפט, הרי המת שלה זה שמגיע מהמלחמה, מהקרבות, מגיע לאשתו, שרדה את הראש, מטלטל.
1: להגיד גם בהזדמנות הזו, שאתה אח שכול. הבאת את אחיך, מלחמת יום הכיפורים, והזיכרונות האחרונים הללו הם נוכחים. גם אצלך.
7: כן, כן, תראה, אני לא כל כך הסכמתי עם מה שאמרת לגבי המקום והזיכרונות.
1: כי מה?
7: אני חושב שאלה, כי לזיכרונות
1: אין מקום. הם בראש שלנו.
7: זאת אומרת, הוא כל הזמן בראש, לא משנה איפה אתה נמצא. אבל אתה יודע, אנחנו עכשיו נמצאים בזמן שאנחנו צריכים לחבק את ה... את המשפחות השכולות החדשות של השלוש שנים האחרונות, גם הנרצחים והמשפחות החטופים והחיילים שגרמו לזה שבסופו של דבר ישוחררו החטופים ושמלחם בחמאס. שלוש שנים מורכבות מאוד.
2: טוב, בוא נדבר רגע על מחדל התעופה, שכמעט נגמר בהתרסקות מטוס לפני כמה ימים. אני מדבר איתך גם בכובע כמשנה כבר לפני די הרבה זמן, אבל עדיין מכיר את הארגון במוסד שיש לו נגיעה לא קטנה לעניין הזה, וגם כבר חבר לא מעט שנים בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת. שני גופים, אחד מפקח ואחד שאמור להיות לו ממש נגיעה, שלא עשו את העבודה שלהם.
7: יש כאן מחדל ענק, אין שום ספק בכלל, לא משנה מה יגידו, יש כאן מחדל ענק, ואני רואה את הזריקת אחריות ממקום למקום, שזה אופייני לישראלים, אף אחד לא רוצה לקחת אחריות, ובשביל זה גם אנחנו לא יודעים לתקן שום דבר. אני מכיר את האירוע של מטוס נחטף, והצד של של החמל שמוקם ברגע שיש דבר כזה. הייתי פעמיים או שלוש פעמים בתרגולות, לשמחתי לא במקרה אמת, אלא בתרגולות של הודעה שמטוס נחטף או מטוס, או שיש משהו למטוס, או מאבדים קשר עם מטוס, הוא מתקרב לישראל, אותו רגע נפתח חפק. הדבר הראשון שעושים, רצים לרשימת הנושאים, לבדוק אותם שוב, בדגש על השוב. כי באופן עקרוני, כל מטוס שמגיע לארץ, אמורה להגיע רשימת נושאים ורשימת צוות, והם אמורים לעבור איזשהו...
1: אגב, הרשימה מגיעה ביחד? כי אתמול כבר שמעתי שהנושאים רשימת הנושאים מגיעה, אבל רשימת הצוות מגיעה 15 דקות אחרי ההמראה, ולא לפני.
7: זה תמיד קרוב מאוד להמראה, אם לא ממש בזמן ההמראה, מפני שלפעמים יש שינויים. אתה יודע, אנשים לא באים, פתאום מגיע מישהו בדקה ה-90, צריך להוסיף אותו, ואז זה קצת מוסיף עוד יותר בעיה, כי על פי הנועל, אם מישהו מגיע בדקה ה-90 ולא הזמין טיסה מראש, עוד יותר חשוד, כי כשהוא הזמין טיסה מראש, אפשר לבדוק אותו מראש. יש מקומות שאנחנו לא מאפשרים למי שמגיע בדקה ה-90 לעלות, אם הוא לא הזמין מראש. ולכן, זה תמיד קרוב מאוד, אולי דקה שתיים, בסוף מדובר על טיסות של שעתיים-שלוש, זאת אומרת, יש לך את הזמן הזה. מי שבודק את זה, זה לא הבן אדם שיושב ובודק שם-שם, זה מערכת AI בודקת את זה. פעם היו פחות משוכללות, היו יותר משוכללות. זה לוקח דקה לראות האם הוא מופיע לנו באיזשהו מאגר מידע, האם הוא השם של מישהו שרשום כשהוא על הטיסה, הופיע לנו באיזשהו מקום, יש עליו איזשהו רישום כזה או אחר. אם כן, אז עושים
2: דרילים. תגיד, כמה אתה במודעות אבל לכך שהנושא הזה פרוץ?
7: וכאן מגיע עוד קשר גם שלנו כוועדת חוץ וביטחון. נכון, אני לא אומר, האחריות היא מפוזרת. ועדת חוץ וביטחון אמורה בעיקרון לתפקיד שלה, היא לראות שהקבינט מתכנס, מקיים דיון, מקבל החלטה, ואחרי זה אנחנו צריכים לראות שההחלטה מיושמת. כאילו, בסוף ועדת חוץ וביטחון הרי לא יכולה לבדוק את הכל, זה מאות, אלפי פרטים. אבל מה כן היא בודקת? היא בודקת קודם כל שנעשה תהליך מסודר של קבלת החלטות. אגב, בדרך כלל לא נעשה תהליך כזה. אחרי זה שיורדת החלטה לדרגים המבצעים, לא משנה, מוסד, שבק, צהל, ואנחנו צריכים לוודא שההנחיה מתקיימת.
2: לא, אבל אני ספציפי בשאלה שלי, רמת ברק. אתה במודעות לכך שזה נמצא במשרד התחבורה, אוקיי, זה אני מבין, על זה ענית, שזו החלטת קבינט,
7: לא, זה לא, לא הייתי במודעות לזה, לכל המעברים, מפה לפה, לא הייתי, זה לא, זה מעולם לא...
2: כי מה, מעולם לא התעסקתם בזה?
7: אני לא זוכר, תראה, יכול להיות שאני לא הייתי בדיון מסוים או משהו, גם זה יכול להיות, אבל אני לא זוכר שהיה דיון על איפה זה צריך להיות, ומי מטפל על זה, אני לא זוכר דיון כזה, יכול להיות שיהיו לי אלה שאני כן זוכר, אני לא זוכר דיון כזה, אבל יכול להיות שבמקרה לא הייתי בו גם, אבל אני לא זוכר דיון כזה.
2: אז על פניו אפשר להניח שגם ועדת חוץ והביטחון של הכנסת לא פסחה על העניין הזה, ולא זיהתה את המחדל הזה.
7: אבל ועדת חוץ והביטחון של הכנסת היא לא מתעסקת, היא לא בודקת כל החלטה. היא לא בודקת כל
1: נושא. גם ועדת המשנה?
7: גם ועדת המשנה, הם בודקים בדברים, אתה יודע, המוכנות למעגל שלישי, ואתה יודע, יכול להיות שזה לא בסדר שלא בדקנו את זה, אני לא מנסה להסיר מעצמי אחריות, אבל אנחנו לא יכולים לבדוק כל דבר. בסוף יש...
2: לא כל דבר, אבל זה נושא גדול, אם יורשה לי, זה נושא שהיה צריך לדעתי להיות על השולחן שלכם.
7: יכול להיות.
2: אבל אני שואל אותך עכשיו בכובע השני.
7: שאותה ועדה שיקימו לך קורא, זה צריכה לתת את הסדת גם על זה.
2: עכשיו, בכובע השני, כבכיר במוסד, בשבק לפחות, לפי הדיווחים, כי ציטטו כל מיני בכירים בשבק, כל מיני כתבים בכירים, שאמרו, זיהינו שיש שם בלגן, זיהינו שיש שם בעיה. עכשיו, תעזור לי להבין איך גורמים בשבק, אני לא יודע, אולי גם במוסד, אבל זה אני לא יודע, כי לא שמעתי דיווחים כאלה, מבינים שזה נמצא במשרד התחבורה ונעשית שם עבודה לא טובה, או שלא נעשית שם עבודה בכלל, והם עומדים מנגד. איך יכול להיות דבר כזה?
7: זה לא יכול להיות, זה שעוריה. מי שאחראי בסופו של דבר על מניעת טרור בארץ זה שבק, בחול זה המוסד, ואם המוסד או השבק רואים שיש משהו שלא מתנהל כמו שצריך, הם צריכים להרים דגל אדום, ועד כדי לעצור את הטיסות אם זה לא מתקיים כמו שצריך. בוודאי, אתה צודק.
1: אגב,
2: תגיד, אני שואל את עצמי, יכול להיות שיש עוד נושאים שנוגעים לחיים שלנו ולביטחון שלנו שמתנהלים בצורה הזאת?
7: אני אגיד לך משהו, ואני אגיד לך משהו חמור. מה שאנחנו רואים היום, לדעתי, זה התוצאות של מינויים בלתי ראויים, משיקולים פוליטיים ומשיקולי נאמנות, בכל הדרגים. אם במשרד התחבורה, אתה יודע, אני אתן לך את הדוגמה הכי בולטת.
2: אני רוצה אותך, אני אגיד לך למה, רמבי ברק, אתה יכול להגיד את זה, למה זה לא תוקן. למה זה לא תוקן? ואתה יודע מה, אני בסדר, אולי אני גם אסכים איתך, אבל צריך להיות אגונים ולומר, כי עלה פה נרי ירקוני בתחילת השעה, ואמרת, שמע, זה כבר 20 שנה ככה.
7: אני לא אומר שזה, אני לא אומר שזה לא היה ככה גם בימים אחרים, ולא, אני אומר לך שכשאני רואה שקבעת משרד ראש הממשלה מאשר לאנשים בלי סיווג ביטחוני להיות בכברת של ראש הממשלה, אז ברוך שיש כאן כשל ויש כאן החלטה שהיא לא פרופורציונלית או היא לא תואמת את ה...
1: מתחת קצת קו רחוק מדי, לא? אם אנחנו מדברים על זה ש-20 שנה הטירוף הזה קורה, לא יודע אם זה אפשר לקשור את זה.
7: אם הוא קורה 20 שנה, אני לא יודע על מה הוא מסתמך. אני לא יודע אם הוא קורה...
1: הוא מסתמך על זה שזה במשרד התחבורה האחריות הביצועית והאחריות הקולטית של שבק, ובפועל אף אחד לא מפקח על זה כמו שצריך.
7: יכול להיות, אבל אני חושב, אבל מי אמר שזה לא היה בסדר 20 שנה? מי אמר שזה לא נבדק כמו שצריך 20 שנה?
1: כן.
7: בוא נבדוק את זה. אני לא חושב שהוא צודק דרך אגב. אבל יכול להיות. Okay. בוא נבדוק את זה. יש גוף, וזה לא תמיד היה במשרד התחבורה, זה היה ברת"א נדמה לי, ורק אחרי זה עבר למשרד התחבורה, אבל זה היה ברשות התעופה, וזה עבר למשרד התחבורה. עכשיו תבדוק מה המיומנות ומה היכולות של מי שנבחר לעשות תפקיד כזה או תפקיד אחר, איך הוא נבחר לתפקיד הזה, האם הוא בכלל יכול לשמש בתפקיד הזה, יש לו את הקישורים המתאימים לשמש בתפקיד הזה, או שנתנו לו את זה רק כדי לזכות בעוד כמה קולות כאלה ואחרים. תבדוק את זה במשרד התחבורה, תבדוק את זה במשרד הביטחון. אתה צריך ללכת רחוק.
1: חבר הכנסת רם בן ברק, לשעבר המשנה לראש המוסד. אגב, מחר אמור להיות דיון בוועדת המשנה של ועדת חוץ וביטחון על העניין הזה, אבל זה כמובן לאחר מעשה. חבר הכנסת רם בן ברק, ביחד היום. תודה.
2: תודה.
7: תודה לכם.
1: בעיקר, התחושה לשאלה שלך, ספי, זה איפה שאתה מרים את האבן, אתה מוצא בעיה.
2: כן.
1: ופה הבעיה היא שהאבן נזרקה במהירות של לא יודע כמה מאות קילומטרים לקרקע, וזה יכול להיגמר כל כך כל כך אחרת.
2: כן, מטריד. זה יכול להיות אסון גדול.
1: נצא לחצי ומיד השוק.
8: אתם מאזינים לגלי צהל.
9: הוא היה מכתב אהבה שכתב רב סרן הוד שרייבמן לאשתו, אבל כיום, אחרי נופלו, הוא יישאר חקוק לנצח בשיר.
10: אהבתי אותך בגלל איך שהסתכלת אליי.
9: עוד מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שילחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
11: את מה שאי אפשר לתקן אפשר לתעד. 3 שנים אחרי 7 באוקטובר, ליעד מודריק בתוכנית על כתיבה וספרות אחרי אסון עם אלי שרעבי, רייצ'ל גולדברג פולין, עמוס הראל ורב סרן אביק גרינברג.
12: מהצורך וההבטחה שנתתי לליאן והבנות ולאחי יוסי מעל קבריהם, שאני לא אתן לאף אחד לשכוח אותם.
11: מה שעלה לכתב, היום באחת בצהריים בגלי צהל, ובכל זמן שתרצו באתר ובייסומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות העסקתים.
0: 3 שנים ל-7 באוקטובר, עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ויניר קוזין.
1: 9:36 עכשיו, הערת אגב, ספי,
2: כן.
1: שאני מאיר אותה עכשיו, אנחנו ביום הזיכרון הממלכתי לציון 7 באוקטובר, טבח 7 באוקטובר, בבית הנשיא הורדו הדגלים לחצי התורן ב-6:30 בבוקר, כולל הודעה ארוכה של הנשיא, בכנסת הורדו הדגלים לחצי התורן ב-6:30 בבוקר, כולל הודעה ארוכה של יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה, ראש הממשלה, לשכת ראש הממשלה, לא הותקנו שיום הזיכרון הממלכתי מתחיל היום, משהו, אני מסתכל, שום הודעה, שום התייחסות, נכון שב-11 יהיה טקס, אבל בכל זאת, הפלטפורמה בינתיים היא, האישית של נתניהו היא רק לענייני פוליטיקה ובחירות, הרשמי של ראש ממשלת
2: תגיד,
1: ישראל,
2: תגיד, יכול לא להיות שקורה, וזה קצת מוזר, כי אולי כבר נמאס לנו לעשות את זה, אבל זו טעות, עומד לקרות משהו במפרץ להבנתך?
1: לקרות משהו במפרץ? תראה, את ראית ואתה מבין שהכוחות האמריקנים עכשיו נעים לשם,
2: היו כולל... ידיעות הבוקר על כך שפינו את דיאגו גרסיה.
1: כן.
2: שזה כאילו עיתות לזה שרוצים להפחית יעדים במטרות, אני לא יודע.
1: לא, תראה, גם יש את העניין של הבסיס הבריטי שבו שהו המפציצים האמריקנים, שעל פי הדיווח יצאו משם,
2: כן,
1: מחשש
2: כן.
1: לפעילות...
2: זה. כן.
1: זה, אני, אתה בטוח שזה הבסיס שאתה אמרת?
2: כן.
1: נראה לי בסיס,
2: כן.
1: לא משנה.
2: כן.
1: בכל מקרה, יש חשש מאיזושהי תקיפה, ומצד השני אתה רואה כאן כוחות זזים לכיוון המפרץ.
2: רגע, נכון להיות תחת תפיסה אחרת שאומרת, כי התפיסה הייתה עד הבחירות האמצע טראמפ לא יעשה. זו תפיסה לא נכונה?
1: קשה לי להגיד, ספי. עדיין זה נראה שהוא לא רוצה לעשות, אבל
2: כי אם כן, לא... אולי זה מסביר גם משהו לגבי התיאות שלך. אם אני יודע מה ראש הממשלה ושר הביטחון בזה, אז יכול להיות. לא יודע.
1: שהם עסוקים בזה, אתה אומר.
2: אני לא יודע. כן. אני באמת לא יודע, אבל... אני שואל אותך.
1: הדברים מה... עדיין קורים כן. ברמה הפוליטית, זה לא שיש פה איזו הדממה מוחלטת של כל הרשתות וכל ההתייחסויות התקשורתיות. זה עדיין קורה. לא יודע אם הייתי קושר בין זה לזה, אבל אין ספק שזה... הדיבור של אוקטובר והפתעת אוקטובר, שגם אנחנו התייחסנו אליה מאוד סביר ונמצא על השולחן, השאלה מי מפתיע את מי. כן. אם זה האיראנים את האמריקנים או האמריקנים אתנו, אני לא יודע. בכל מקרה, זאת הייתה רק יערת אגב, זה היה קצת צורם לי בעין. אנחנו רוצים כאמור לדבר על מפעלי ההנצחה, ויש אחד כזה, ספר שנקרא וביום השביעי. מדובר בספר צילומים שערכו שניים, שלומי אמסלם, וצביע וקסלר. שלומי הוא הצלם הרשמי של משרד החוץ ולשכת העיתונות הממשלתית, וצביע וקסלר היא מייסדת ומנכלית Educate for Impact, חינוך למען ההשפעה. ראיתי את הספר הזה, ספר עם צילומים מהעוטף, בוא נדבר עליו קצת. שלום לשלומי ושלום צביע.
13: בוקר טוב יניר, בוקר טוב ספי.
1: שלום, שלום.
14: בוקר טוב.
1: בוקר טוב. שלומי, קודם כל, ספר לנו מהי נקודת ההתחלה שבה אתה מתחיל לצלם. כאמור, אתה צלם הרשמי של משרד החוץ. מתי אתה מחליט לרדת דרומה?
13: בעצם אני מחליט לרדת דרומה אחרי שפתחו את הכבישים, כי בשביעי לאוקטובר ובשמיני לאוקטובר היה שם כאוס מוחלט. ביום שני, בתשיעי לאוקטובר, החלטתי לרדת דרומה. הגעתי לנובה, היה שם כאוס מוחלט, גופות של מחבלים בכל מקום, כל האוכל והאוהלים והציוד של החוגגים שם היה זרוק, ופשוט התחלתי לצלם שם בלי סוף אלפי אלפי תמונות.
1: צביה, איפה את נכנסת לתוך הפרויקט?
14: אני בעצם נכנסת לפרויקט שהספר דובר, וכשהוא יצא לאור החלטנו אחרי הזמנה לבאום שהייתה לפני מספר חודשים, החלטנו לצאת בסדרה של אירועים אל כל העולם. וזה בעצם ה-Educate for Impact, זה בעצם לתת יותר, ללמד ולהקנות יותר ידע והבנה על ישראל מחוץ למה שמקבלים, מלבד העובדה שמקבלים את כל הידע וכל מה שהחדשות דרך המדיה, שבעצם לא תמיד מגיע בדרך הנכונה, ולכן החלטנו להגיע עם עובדות. ועם הספר הוא בעצם כל תמונה זה אלף מילים, וכשאנשים רואים את התמונות אז נשאלות שאלות, וכשנשאלות שאלות אז אנחנו מביאים את האנשים מאחורי התמונות, והם אלה שעומדים ומספרים את הסיפור מיד ראשונה, כך שכששומעים את הסיפור בדרך הזו זה נשמע אחרת, ואז נוצר חיבור יוצא מן הכלל עם, בין האנשים שגרים כאנשים בתפוצות למדינת ישראל.
1: שלומי, וצריך לומר...
14: כשראינו, כן.
1: כן, בבקשה, סליחה, תשלימי, חשבתי שסיים צביעה, בבקשה, כשראיתם?
14: לא, וכשראינו שזה פשוט מביא את אנשים למצב של וואו, עכשיו אני רוצה להיות חלק ושותף מכל דבר שנעשה, אז לא יכולנו לעצור את זה, והחלטנו שזהו זה, אנחנו יוצאים החוצה לכל מדינה שתרצה אותנו, ויש ביקוש, וזה דבר נפלא.
1: שלומי, צריך קודם כל לתאר את הספר, זה ספר גדול, הוא נראה במבט ראשון כמו אלבום תמונות כזה, עם כריכה קשה, וצריך לומר, הספר עצמו מחולק בתוכו לתוך זירות.
13: נכון.
1: אתה מתחיל בניר עוז, ואחר כך בבארי, וכביש 232. 232,
13: וחניון המכוניות התרופות. אז בעצם זה כל המקומות שביקרתי מאז השבעה לאוקטובר, שאני חושב שהייתי בעוטף משהו כמו 70 או 80 פעם. נראו, כמו שאמרת, נראו, זה בערי, נובה, כפר עזה, כל המקומות. גם יש שם צילומים מתוך עזה, מרפיח, מציר פלדלפי, מחאן יונס.
1: וכשאתה מצלם שלומי בזמן אמת, אתה כבר יודע שזה, שמבחינתך זה הולך לצאת כספר, או שאתה מצלם כי זה אינסטינקט של מה שאתה עושה?
13: לא, לא. אני לא ידעתי. אחרי כמה חודשים ישבתי על המחשב, וראיתי את הארכיון עשרות אלפי תמונות. ואני רוצה רק לציין מישהו שבאמת עזר לי מאוד, הרב דניאל בוסקילה מהמרכז החינוכי הספרדי. פניתי אליו, אמרתי לו, דניאל, מה אני עושה עם כל התמונות האלה? אומר לי, שלומי, בוא נוציא ספר. והוא אמר משפט שאני זוכר אותו עד היום, אומר לי, שלומי, זה הולך להיות כמו אגדה של פסח. הספר הזה ייזכר לדורות. הספר הזה יראו אותו דורות של הבנים והנכדים והנינים שלנו.
1: איך אפשר להשיג אותו, מי שמעוניין לקנות את הספר?
13: הספר נמצא באתר שלי, שלומי אמסלם COIL, ומי שרוצה לקנות מוזמן.
1: אם מקלידים הספר וביום השביעי, אני יכול להגיע לזה? זה יגיע דרך גוגל?
13: אני לא בטוח, אבל בתוך האתר
15: שלי. נדמה לי שאתה נגיע למקורות.
13: כן. אני רוצה רק לציין עוד משהו, שהספר יחולק ביום רביעי הקרוב לכל השגרירים הזרים שמשרתים בארץ במסגרת אירוע שמתקיים במשרד החוץ.
1: יפה. צריך לומר, כתוב בעברית ובאנגלית, עם הרבה מאוד תמונות שבאחת מכניסות אותך ומחזירות אותך לאותו יום שחור. שלומי אמסלם, צבי וקסלר, מחברי הספר וביום השביעי, תודה רבה לכם.
13: תודה רבה יניר, תודה רבה.
6: תודה רבה.
1: נתראות. ועכשיו אנחנו רוצים להשמיע לכם שיר חדש של אמיר דדון, הוא נקרא זה קורה לאט. מן הסתם ביום הזה זה לא עוד שיר רגיל, יש כאן משמעות, יש כאן כוונה מאחוריו, ועוד רגע אתם תדעו. בינתיים בוא נשמע את השיר.

0: שלום ובוקר טוב לאמיר דדון ששמענו עכשיו, דוקטור נטלי מור, מנהלת מחקר בעמותת נטל, שלום לכם.
1: אהלן, בוקר טוב.
2: בוקר טוב לכולם.
0: בוקר טוב. אז תראו, לפני שנצלול פנימה ולסיבה שהשיר הזה יוצא לאוויר העולם, ספי, כשמדברים על מדינה בפוסט טראומה, תסתכל על הנתונים. אחד מכל שישה ישראלים חווה מחשבות אובדניות, כמעט רבע מהציבור עם תסמיני פוסט טראומה. 21% מדווחים על רמות גבוהות של חרדה ו-24% על רמות גבוהות של תסמיני דיכאון. זה המצב, צריך להכיר אותו, להכיר בו. דוקטור נטלי מור, מנהלת מחקר בעמותת נטל, אלה נתונים שלכם, והם לא מפתיעים, צריך לומר, אחרי 3 שנים של מלחמה.
1: נכון, נכון מאוד. בעצם בנתן אנחנו עורכים סקר בקרב הציבור בישראל בכל שנה מאז אירועי 7 באוקטובר ופרוץ מלחמת חרבות ברזל, והסקר ב3 שנים למלחמה מגלה נתונים משמעותיים על מצב המצוקה והחוסן בחברה הישראלית. כמו שהזכרת, אנחנו רואים שיעורים מאוד גבוהים של מצוקה למרות שהלחימה העצימה הסתיימה. 1 מכל 5 ישראלים בסיכון גבוה לפוסט טראומה, 1 מכל 4 מדווח על רמות גבוהות של דיכאון וחרדה, והנתון הקשה ביותר, 1 מכל 6 ישראלים מדווח על מחשבות אובדניות. החרדה והדיכאון נותרות יציבות, אוקיי? אנחנו שנה אחרי סיום הלחימה העצימה, יש פה איזושהי מציאות ביטחונית מתמשכת, עדוות של התקופה, האירוע עוד פה, הציבור בישראל עוד בדחק מתמשך, ומתוך זה חשוב לתת מענה ולא להשאיר אנשים לבד עם המצוקה הזו.
0: ואמיר, פה אתה נכנס עם השיר הזה.
3: אלה מילים שאמורות לתאר פוסט טראומה באופן יהודי, נכון?
2: זה לא נסתם במיוחד, אתה יודע,
3: כי אני קורא וזה לא נגמר וזה כל...
2: אז זה התקשר כמובן. לא היה מסובך מדי, אבל זה אבי אוחיון ומתן דור ודודי בר דוד, ואני שיתפתי פעולה איתם ובאתי לשיר, וכן, יצא איכשהו שיר שמדבר או מסכם או, אתה יודע, או נוגע, ואני חושב שבסוף הכוח של מוזיקה זה באמת נחמה, בעיקר נחמה, להרגיש לא לבד, וזה כל הרעיון, אתה יודע, שלא להרגיש לבד, וזה הכוח של מוזיקה, אז אני שמח שהייתה לנו את הזכות, אתה יודע, להביא קצת נחמה לעם ישראל.
0: הפזמון... הפזמון, גם אם לא התכוונו אולי בתחילה, יש לו מסר שהוא חשוב, חוץ מהמאה שאתה לא לבד, אולי עוד 2 מסרים. אחד, זה קורה לאט. מה שקורה לאט זה כמובן החזרה לשגרה, לנסות לצאת מתוך הפוסט טראומה. ולא פחות מדי, זה עוד מחר ועוד מחר. כלומר, יש עוד מחר, שזה הכי קשה כשאתה נמצא בדיכאון.
2: נכון, נכון, לגמרי. זה, כן, לעבור את הרגע, קודם כל, את הלילה הזה, ולא לוותר ובשאיפה, ולהתקדם ו... ואתה יודע שיהיה פה כאן פחות, זה פחות קשה. עכשיו עם כל... גם אני עברתי את זה בצבא שלי, ושרתי בגבעתי, ובאתי חברים וכזה, אז אני מרגיש, גם אני כבר, אתה יודע, 30 שנה אחרי, זה עדיין לא עבר, אבל זה כמובן לא מה שהיה, אז כל דבר שיכול לעזור, ובמיוחד מוזיקה, ומשם גם התחלתי לעשות מוזיקה, אז...
0: נכון.
2: אז אני שמח שיש לי את הזכות, אתה יודע.
0: דוקטור מור, ההחלטה שלכם גם לשיתוף פעולה ולהוציא את השיר הזה בחצות הלילה. כי אלה השעות שעל אף המילים היפות של השיר, שאתה לא לבד, זה התחושה שאתה מרגיש הכי לבד.
1: נכון. אז אני אגיד שקודם כל תודה רבה לאמיר דדון על תרומת השיר ועל שיתוף הפעולה המשמעותי הזה עם נטל להעלאת המודעות ולהנגשת השיח. כן, אז באמת בשעות הלילה זה שעות לא פשוטות עבור אנשים שמתמודדים עם מצוקה, פחות שגרה, ושם הקושי להתמודד. אני אגיד פה שהשיר הוא בעצם עוזר להתמודדות, וקווי הסיוע של נטל פתוחים כדי לתמוך בכם, והשיתוף פעולה זה מאוד משמעותי במלאות 3 שנים למלחמה.
0: דוקטור מור, אולי ננצל גם את ההזדמנות, תספרי לנו קודם כל על הפעילות של נטל ואיך אנשים שחווים את הדברים שמתוארים בשיר ובכלל, איך הם יכולים ליצור קשר איתכם?
1: אז באמת אפשר להתקשר 24 שעות ביממה לקווי הסיוע שלנו, כוכבית 3362, ולקבל תמיכה רגשית, אנונימית, בכל רגע נתון. יש לנו צ'אט באתר שמי שרוצה לפנות יותר בכתב ומרגיש בנוח. דרך הקווי סיוע אפשר לקבל טיפול פסיכולוגי, אפשר להצטרף לקבוצות גוף נפש. יש לנו מגוון מענים מגוונים ושונים ש... המטרה שלהם הם לעזור ולהושיט יד לעזרה, ולא להתמודד לבד. הכי חשוב.
0: חשוב מאוד. דוקטור נטלי מור, מנהלת מחקר בעמותת נטל. אמיר דדון, עם השיר
2: תודה,
0: הזה.
2: תודה רבה לכם. רציתי להגיד לכם רק תודה לנטל ותודה לעם ישראל ולחיילינו הגיבורים שמאפשרים לנו לשבת ולדבר על הקושי, אבל עדיין להישאר בחיים. זה מאוד חשוב לזכור את זה ששום דבר לא לחינם, ולהודות להם כל יום, כל רגע ורגע.
0: תודה רבה. תודה.
1: תודה רבה.
0: בוא נשמע עוד קצת צעילים.
2: ביי ביי, כל טוב.

0: ועכשיו, לקראת השעה 11, אז התחיל בעצם הטקס הממלכתי בהר הרצל. טקס לחללי צה"ל וכוחות הביטחון שנפלו במלחמה. אנחנו רוצים עכשיו לומר שלום לדרון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון, ומי שאמור להגיש את המשדר הזה. שלום דורון.
1: שלום ספי ויניר. כן, בשעה 11 בדיוק אנחנו נשדר כאן בגלי צה"ל את הטקס הממלכתי, טקס ההזכרה הממלכתי, אחרם של כל חללי כוחות הביטחון, כמובן צה"ל, שבק, שירות בתי הסוהר, משטרת ישראל, כל החללים שנפלו במהלך המלחמה הזו מאז 7 באוקטובר ועד היום. הטקס הזה יהיה דומה מאוד במתכונת של היום הזה בכלל ליום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה, מאחר שבשעה 11 יש את הטקס בהר הרצל לזכר החללים. ורק נזכיר שיש 970 חללי צה"ל, רק של צה"ל, שנפלו במלחמה. כל כוחות הביטחון, המספר כבר חצה את האלף במהלך המלחמה הזו. ובשעה 2 בצהריים יהיה טקס נוסף גם כן בהר הרצל, והטקס הזה יהיה לזכרם של הנרצחים האזרחים, למעשה חללי פעולות האיבה, גם אלה שנרצחו ביום הטבח עצמו ב-7 באוקטובר, שהם כמובן רוב רובם של הנופלים האזרחים במלחמה הזו, אבל גם יתר האזרחים שנרצחו במהלך כל המלחמה בצפון, בדרום, ביהודה ושומרון, בפיגועים ובפעולות טרור נוספות במלחמה הזו בשלוש השנים האחרונות. כאמור, שני הטקסים בשעה 11, ממש בעוד כשעה, ובשעה 2 בצהריים, שניהם יתקיימו בהר הרצל. אנחנו נביא כאן בשעה 11 בגלי צה"ל, נעביר בשידור חי את כל הטקס שיתקיים בשעה הזו למאזינים שלנו, ואנחנו מזמינים את כולם להאזין.
2: תגיד, השם הפורמלי, מה עכשיו בטקסים, מה הם קוראים לזה, מלחמת התקומה?
1: כן.
2: חרבות ברזל, זה כבר לא חרבות ברזל.
0: זה עבר בהחלטת ממשלה, כן.
1: לא, השם חרבות ברזל כבר מאחורינו, בעקבות ההחלטה של הממשלה שחייבה למעשה את כל הגופים הממלכתיים במדינת ישראל לכנות את המלחמה, מלחמת התקומה, אז גם היום בטקס אנחנו נשמע את השם הזה, מלחמת התקומה, הרבה מאוד פעמים, עם כמה שזה צורם לחלק מהאנשים, והשם הזה שנוי במחלוקת ולא מקובל על חלקים רחבים, גם בקרב המשפחות השכולות ומשפחות הנופלים, אבל מאחר שזו החלטת הממשלה, ומשרד הביטחון מחויב למלא אותה, אז המשרד נאלץ לקרוא למלחמה מלחמת התקומה, וכך נשמע גם היום.
0: דורון קדוש, כאמור, בשעה 11, הטקס. אירינו באולפן, אני מבין. אז רינו, יש לי שאלה אליך, אם אתה יכול רגע לבוא אל המיקרופון.
3: כן, בבקשה.
0: תגיד, ואין לנו הרבה זמן, אבל בכל זאת לשאול, אחרי יום כיפור, היו שני תאריכים? כלומר, ציינו את 6 באוקטובר, זה היה?
3: לא.
0: לא.
3: יום כיפור.
0: יום כיפור.
3: כי ההתייחסות הייתה לכיפור ולמשמעות של כיפור, ולא היו משחקים בכלל של שכול נגד שכול. כל מה שאנחנו רואים היום זה דברים שלא הכרנו אחרי יום כיפור. לא את הקרבות ולא את הוויכוח על השמות, ולא אב שקול נגד אב שקול, ולא חגיגה פה והבל שם.
2: ולא היו הנדסות נרטיבים.
3: שום נרטיבים, שום דבר. ציבור מוכה ויודע שהוא צריך לצאת מזה בלי ההגדרות של תקומה, אלא פשוט לעמוד על הרגליים.
0: תודה רבה. מעיד על מה שקורה עכשיו.
2: תודה רינו. תודה לישי יולנדר, שערך אותנו, הפיקו אל האורן ומעיין שלום על הביצוע הטכני, יובל זמיר ונועה קולטר בירושלים, עידו בינון, בפיקוח הטכני ישראל, ליצור רוח הדיגיטל, הוא רורד, כאמור מיד אחרינו רינו צרור, אנחנו נשתמע מחר, להתראות.
0: שלום, שלום.

0: הביטוח הלאומי מזמין אתכם להדליק נר יזכור לזכר חללי פעולות האיבה שנפלו בשבעה באוקטובר. היכנסו לאתר ההנצחה לעד, הדליקו נר וכתבו הקדשה אישית לחללים. באתר לעד תמצאו גם את סיפור חייהם ומותם של החללים ואת תיעוד מקום קבורתם. יחד נמשיך ונזכור את חללי פעולות האיבה היקרים לנו. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
1: שלום, זאת שיר מאגף השיקום במשרד הביטחון. פצועי צה"ל ופצועות צה"ל וכוחות הביטחון. במלאות 3 שנים לאירועי 7 באוקטובר, אגף השיקום כאן למענכם. אם אתם או בני משפחותיכם חשים מצוקה נפשית, קו הסיוע נפש אחת זמין לכם 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בטלפון כוכבית 8944. בנוסף, בחוות השיקומיות ברחבי הארץ התקיימו מעגלי שיח. עוד מידע באתר אגף השיקום.
2: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
3: לפני 3 שנים, הרשתות החברתיות שלנו הראו לנו גם דברים שלא רצינו לראות.
4: קיבלנו תמונות, ראינו את כל העיריות, מלא דם, וראינו לא ידענו כלום.
3: יעל קרמר חוזרת 3 שנים לשבעה באוקטובר, חוזרת 3 שנים לשבעה באוקטובר עם האנשים שראו את הזוועות דרך המסך, והיום מתמודדים עם תופעת הפוסט-טראומה הדיגיטלית.

0: לפני 3 שנים, הרשתות החברתיות שלנו הראו לנו גם דברים שלא רצינו לראות.
1: קיבלנו תמונות, ראינו את כל העיריות, מלא דם, וראינו, לא ידענו כלום.
0: יעל קרמר חוזרת 3 שנים לשבעה באוקטובר עם האנשים שראו את הזוועות דרך המסך, והיום מתמודדים עם תופעת הפוסט-טראומה הדיגיטלית.
2: לראות את הבן אדם הכי קרוב אליך, בדקות האחרונות, זה לא הגיוני לראות את הדבר הזה מול העיניים ולהישאר שפוי.
0: מבעד למסך, 4:40 בגלי צהל, ובכל זמן שתרצו באתר וביישומון גלץ גלגלץ ובכל זירות העסקתים.
3: 3 שנים לשבעה באוקטובר, מיד אחרי החדשות, רינו צרור.
4: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
5: גלי צהל מירושלים, השעה 10. שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. יום הזיכרון הלאומי לטבח 7 באוקטובר ולמלחמה מצוין היום. הבוקר ב-6:29 הוריד נשיא המדינה יצחק הרצוג את דגל המדינה על החצי התורן. פורום מטכ"ל קיים מעמד זיכרון באותה שעה בבסיס זיקים. בעוד שעה יאריך בחלקת גדולי האומה בהר הרצל טקס הזיכרון לחללי צה"ל וכוחות הביטחון שנפלו במלחמה, במעמד ראש הממשלה, שר הביטחון, הרמטכ"ל ובכירים נוספים. ב-14:00 יערך טקס ההזכרה הממלכתי לציון יום השנה לטבח ולגבורה. 2,347 ישראלים ועובדים זרים נרצחו או נפלו ב-7 באוקטובר ובמלחמה. 251 נחטפו בשבת השחורה. לוחמי דובדבן עצרו אתמול בהכוונת שבק 2 מחבלים שסחרו באמצעי לחימה בקסבה של שכם. דובר צהל מסר כי אמצעי הלחימה יועדו לפגיעה באזרחי ישראל ובכוחות הביטחון. ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש. היועצת המשפטית של הכנסת, סגית אפיק, קוראת לקבוע בהקדם האפשרי מועד להצבעה חוזרת בכנסת על תפקיד מבקר המדינה. לדבריה, ככל הניתן, עוד במהלך כהונת הכנסת הנוכחית. אפיק כתבה את הדברים בתגובה שהגישה הבוקר לבגץ במסגרת עתירה בנושא. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מזכירה כי כבר בחודש יולי קבע בגץ בפסק דין כי יש לקיים הצבעה חוזרת על התפקיד. תייר אמריקני נעצר לאחר שהסתובב אמש באופן מחשיד בסמוך למתחם הקריה בתל אביב. הוא חשוד שצילם את הקריה ודיבר על פיגוע. כתבנו טוביה יגלניק מוסיף כי המשטרה תבקש היום להאריך את מעצרו של התייר שכנראה מעורר בנפשו. חשד להתעללות בפעוטות בגן ילדים בשרון. 3 סייעות העובדות בגן, תושבות רעננה בשנות ה-30 וה-50 לחייהן, נעצרו בחשד כי הרימו פעוטות והטיחו אותם ברצפה, משכו באוזניהם והשליחו חפצים לעברם. החקירה נפתחה לאחר שפעוט בן 11 חודשים הובא לבית החולים מאיר כשהוא סובל מחבלה באוזנו, ובתום גיבוש תשתית ראייתית השלוש נעצרו. כתבתנו בשרון נעמה מזור מציינת כי החשודות יובאו הבוקר לבית המשפט לדיון בבקשת הארכת מעצרן. רצח ליה מלכה ביוני האחרון בנתיבי איילון. דיון בעניין האיומים שלחשוד בהזמנת הרצח חן כהן התקיים הבוקר בבית משפט השלום בראשון לציון. כהן חשוד בהזמנת פיצוץ הרכב של פרודתו ומאשם באיומים כלפיה וכלפי משפחתה טרם הרצח. אמא של ליה, יהודית מלכה, זעקה בפניו.
6: אתה דאגת.
5: מדברי אביה כתבתנו לעין הרווחה שירה אתר, שמציינת כי החשוד ביקש לדחות את המענה לכתב האישום. מזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות, אלה החדשות שעורכת יעל שרת.

0: בהר הרצל הדגל יורד לחצי התורן. וביום רביעי, השבעה באוקטובר, יום הזיכרון של כל ישראל, ראוי לחבר את השניים ליום אחד, השבעה. מספר הנפגעים בנפש נעמד בכ-100 אלף איש ואישה, היקפים שלא ידענו, בצפון הארץ ובדרומה בעיקר. הפגיעה לא נבלמה גם בשנה האחרונה, בעיקר אצל בני הדור הצעיר מ-5 עד 18. לא הוקמה רשות מיוחדת לכלל הנפגעים בנפש, למרות הצורך. בתקציבי הסיוע אינה מספקים. ראש הממשלה החליט על צוות בדיקה לאירועי פליי דובאי. צוות בדיקה, לא יותר, באחריות המלל. נפלנו לבור בגודלו של אוקטובר 23, והם ממנים צוות בדיקה. בכך ממשיך ראש הממשלה את המחדל, מעריך ומעמיק אותו, בדיוק כפי שברחנו מוועדת חקירה ממלכתית לטבח אוקטובר. מאוקטובר לאוקטובר, אנחנו עדיין באוקטובר. אין אשמה, אין אחריות, אין רשלנות פושעת. נמשיך הלאה עד שניפול לבור הבא בתור, והוא כבר פוער את פיו. ועדת בדיקה זו הפקרות ביטחונית, לפחות כמו משטפים של קטר בלשכת ראש הממשלה. 3 שנים לאוקטובר. אנחנו מתחילים עם רבת נון. בוקר טוב, רבת נון.
1: בוקר טוב.
0: אחותה של גיא, זיכרונה לברכה.
1: נכון.
0: גיא חליפה, שנרצחה במסיבת הנובה. אנחנו כולנו עוד זוכרים את הסיפור וגם נזכיר אותו. אבל אחד הדברים המרשימים אצל רבת נון זה שהיא החליטה שהיא מתגייסת לצה"ל. איך קיבלת החלטה כזו, נון?
1: בעצם אחותי הגדולה גיא חליפה הייתה חובשת בדובדבן.
0: כן, פרמדיקית, נכון?
1: אני פרמדיקית, בגדוד הנדסה תחת חטיבת גבעתי, גדוד 607.
0: וגיא הייתה בחובשת קרבית.
1: נכון. בעצם החלטתי להמשיך את הדרך שלה בחיל הרפואה. באמת אחרי שגיא נרצחה, אז הרבה אנשים מהיחידה הגיעו ודיברו על גיא כמודל לחיקוי בסטנדרט שלה, לטיפול רפואי שחייל בצהל אמור לקבל. ובעצם כשהיא נרצחה אני הייתי בת 17 ב-UDB, וממש היה לי כזה שאלות לאן אני הולכת להתגייס.
0: את זוכרת את הרגע? את הידיעה?
1: כן. בעצם מאותו יום שבת, אז לא באמת ידענו איפה גיא נמצאת. הקשר איתה התנתק שהיא הייתה עם אבא שלי על הקו, ובעצם הדבר האחרון שהוא שמע ממנו זה צעקות שיורים עליה ושתי נשימות אחרונות כאלה.
0: שזה נורא, שזה נורא כל הסיפור הזה, אבל אם אני בכל זאת נשאר עליו לרגע, אבא ממש דיבר עם גיא תוך כדי, נכון?
1: כן, ממש כשזה קרה, אבא שלי הייתה על הקו.
0: מה היא אמרה לו, את זוכרת?
1: בעצם הסיפור הוא שגיא התחבא במשך כמעט 4 שעות, וחבר טוב שלה מהעבודה, בן שימוני, שבאמת גיבור, הבין שגיא עדיין נמצאת בתופת, וחזר בפעם השלישית לנסות להציל אותה ואת רומי גונן.
0: כן, הם היו יחד.
1: נכון. והוא חזר בכל זאת, והיא בעצם אומרת לאבא שלי שבן אסף אותם, וזהו, הם ניצלו. אבא שלי מתחיל לנסוע לכיוונם, הוא כבר מגיע לאזור אשדוד, הוא מקבל מגיא השיחה, והוא בטוח שגיא תגיד לו לאן להגיע. ובעצם כל מה שהוא שומע זה יריות, ויש אימות של גיא שהיא אומרת לו שיורים עליה.
0: אלוהים אדירים, איך אבא היום?
1: בסוף צריך להמשיך הלאה, לומדים לחיות לצד זה. אנחנו משפחה מאוד מלוכדת ואוהבת, ותומכים כל אחד שקשה לו טיפה יותר.
0: ובעד אבא מדבר עם גיא כשגיא נמצאת ברכב, ועם גיא באותו רגע גם רומי גונן, אבל גם אם אני זוכר נכון, אופיר צרפתי ובן שמעוני.
1: נכון.
0: נכון?
1: אז בעצם
0: והם נרצחו, גיא... זיכרונם לברכה.
1: נכון. אז בעצם בן וגיא הכירו דרך העבודה בפיטמאסטר, מסעדה, גיא ורומי הכירו ביחד בעבודה בשדה תעופה, ובעצם את אופיר הם לא הכירו. אופיר הצטרף איתם לטרמפ, ובעצם ביום 50 ללחימה המשפחה שלו התבשרה שהוא גם נרצח בשבי.
0: מה עושה היא צעירה בת 17 מקריית אונו כשהיא שומעת שזה מה שקורה לאחותה? מה את עושה?
1: אז לא באמת מבינים את גודל העניין, ובוחרים לנסות להתמקד בטוב ולהאמין שהסיטואציה היא לא כמו שמפרשים אותה, ולא מקבלים את זה בתור תשובה, כי לא קיבלנו איזה משהו רשמי, ובעצם אנחנו מחליטים לרדת לסורוקה ביום שבת, לנסות לחפש אחרי גיא.
0: ואת יורדת גם?
1: כן, אני מצטרפת להורים, מפרסמים תמונות שלה, ואם מישהו רואה,
0: אלה הימים הכי קשים, הימים האלה שבהם התחלנו לחפש את היקירים שלנו.
1: כן, זה בעצם כמה ימים של אי ודאות שאנחנו לא יודעים איפה גיא נמצאת. אנחנו מנסים למצוא איזשהו קצה חוט, ופותחים איזשהו חמל, מי דיבר, מי ראה. בעצם גיא יצא ממש בשלוש לפנות בוקר, בין שישי לשבת. אף אחד מאיתנו לא יודע מה היא לבשה, איזה רכב היא עלתה, מה המספר, איזה צבע. וצריך לנסות להרכיב את התמונה. עד שבאמת מגיעה הבשורה, ואנחנו מבינים שזה לא איך שציפינו שזה יסתיים.
0: ואז את נכנסת להתלבטות מה לעשות עם עצמך.
1: אז באמת בי"ב זה היה איזושהי, זו תקופה מאוד חשובה, גם סיום הלימודים, צריך להמשיך בבגרויות, כל המיונים הצבאיים שיש לי. רציתי ללכת לשירות קרבי לפני כן, אבל ההורים העדיפו שלא, ובאמת גם יכולתי להבין ולכבד אותם. אבל ידעתי בשבילי שאני חייבת לפחות לנסות את המיונים בשביל הפרמדיקים, ובאמת למזלי התקבלתי. ואני מרגישה שזה הדבר הכי טוב שיכולתי לעשות לעצמי.
0: כי מה רצית? כי מה רצית, נון? להיות גיא?
1: גיא, אם אני רוצה להיות, אני גם יכולה.
0: לא, הבנת אבל למה אני מתכוון. להיות בנעליים, להיות בתפקיד, לפחות באווירה. כן, הכי קרוב. להתקרב לגיא.
1: בסוף היא מהווה עבורי ההשראה הכי גדולה שלי בכל היבט שאפשרי, וגם בהיבט הצבאי שלו, בתור חברה, בתור אחות, בתור בת, כל דבר.
0: אתה אחות הקטנה כאילו?
1: כן, אנחנו שלושה אחים.
0: כן, ואת הקטנה וגיא היא הגדולה מכולכם?
1: היא האמצעית, ויש לי עוד אחי גדול שמינו.
0: לא, אבל בקשר שבינך לבין גיא, את האחות הקטנה, לזה התקבלת.
1: נכון, כן. וידעתי שעכשיו השלב שלי בחיים זה השלב הצבאי, ואני מנסה כל פעם להיות כמה שיותר כמו גיא והשראה שלה. ובאמת בסוף התפקיד היומיומי שאני זוכה להנציח ולספר עליה עם החברים שלי לגדוד, ולעסוק בהצלת חיים, גם כשזה לא הדבר הכי רואי כמו שאנחנו מדמיים אותו, בדברים הקטנים ביחס לחיילים שאיתי, עשיתי כאילו את ההנצחה הכי גדולה שאני יכולה לנסות לעשות.
0: שזה הרואי לכשעצמו. לא צריך להגיע לפסגה של המאמץ הקרבי. רבת נון, אחותה הקטנה של גיא חליפה, זיכרונה לברכה. תודה רבה שהיית איתנו, נון. תודה רבה לך. ועכשיו אנחנו עם... עדיין בשלוש שנים לאוקטובר מנסים לסכם קצת. אנחנו עם דוקטור אייל חולטה, ראש המל"ל לשעבר. בוקר טוב דוקטור חולטה.
2: בוקר טוב רינו, בוקר טוב למאזינים.
0: לפני הכל, לפני הסיכומים, התייחסות שלך לפליי דובאי ומינוי ועדת בדיקה באחריות המל"ל.
2: כן, ראיתי את הפרסומים האלה. ראש הממשלה נתניהו מטיל על ראש המל"ל למנות ועדת בדיקה. לכאורה זה אמור להיות מובן מאליו, זאת אומרת, קרה כאן אירוע שמחייב בדיקה מעמיקה, ללא קשר לגבורה הגדולה של הנוסעים במטוס ושל הטייס ההודי, והעובדה שהיו טייסים אחרים שהצליחו להנחית את המטוס הזה, נס גדול מאוד קרה כאן, אבל ככל שהימים עוברים ומתגברים הפרסומים על שרשרת התקלות והמחדלים שהייתה כאן, זה אירוע גדול, רינו, זה אירוע של חוסר תפקוד רב מערכתי. המל"ל במובן הזה הוא הקורדינטור, כן? זה המטה לביטחון לאומי, זה בדיוק תפקיד. אני עסקתי בסוגיות כאלה כשהייתי ראש מל"ל, ואני חייב לומר, בעיניי המל"ל הוא אחד הגורמים שצריכים להיבדק פה. זאת אומרת, זה לא יש כאן איזה מין ריטואל כזה, כן? ראש הממשלה מנחה את ראש המל"ל למנות ועדת בדיקה, ובעצם הודף את הדבר הזה לחלוטין מתהליך קבלת החלטות שלו כראש הפירמידה ושל המל"ל כמטה שלו. יש כאן משהו עקום בהתייחסות, בהסתכלות על כל הדבר הזה. יש כאן אירוע שהוא שנים רבות...
0: כי בעצם אתה אומר שהמל"ל צריך להיות חלק מן הבדיקה, וגם ראש הממשלה צריך להיות חלק מן הבדיקה.
2: הרי מה אנחנו למדים? אנחנו למדים שהמל"ל התריע ב-24 וב-25 שהגופים שאמורים לעסוק בזה, בפרט משרד התחבורה, אולי גם השבק, לא ממלאים את תפקידם כמו שצריך. אוקיי, עכשיו מרגע שראש הממשלה או המל"ל מטעמו מתריע, מה עכשיו? מה עכשיו? מי נושא באחריות עכשיו כדי לוודא שההתראות האלה, או מבקר המדינה מוציא דוח, כן? זה אפילו עוד יותר חמור. מה עכשיו? מי עושה מה כדי לוודא שהדברים האלה מתמלאים? ומי שנושא באחריות לדברים האלה, פעם אחר פעם מתנער מכך, אבל זה ראש הממשלה, בשביל זה הוא ראש הממשלה. אם שרה או משרד או גוף לא עושה את המוטל עליו, זה תפקידו לוודא שהדברים האלה קורים, ולהפעיל את סמכותו המוחלטת. שאינה משתמעת לשתי פנים, לעשות מה שצריך כדי שהממשלה תתפקד לטובת האזרחים וביטחונה. ולכן יש כאן משהו עוד יותר עקום מרק למנות איזה קטע טכני כזה, לבדוק בדיוק מה קרה, מי ידע, מי לא ידע. יש כאן סיפור של אחריות, אנחנו יומיים משבעה באוקטובר, זה אותו דפוס, רינו.
0: אני יודע, ואני גם כל הזמן אומר את זה, מאוקטובר לאוקטובר. בוא נעבור באמת ל... אוקטובר 23, גם כאן זיהינו ברגעים רק בזמן האחרון את היקף ההתראות שקיבלנו. בואו נתחיל עם הקשב להתראות.
2: קודם כל, אנחנו נמצאים בתוך איזשהו מין מסע כיסוי, כן? בעצם אנחנו כאזרחים לא באמת יודעים מי ידע מה ומתי. כן, יש דיווחים על דברים שנאמרו מצד איחוד האמירויות, ראש הממשלה מכחיש, לא רק זה, הוא גם טס לאיחוד האמירויות כדי להשתדל אצל שייח מוחמד בן זייד, נשיא האמירויות, להכחיש. לא שמענו הכחשה, כן? אבל נגיד שמענו איזה משהו שקרוב להכחשה. נחשף בפנה ובקולו סופשנה אבו זיידה, עיני פתחם, שאומר שהוא בעצמו היה צינור שהעביר את העדויות האלה, אז ההכחשה מה טיבה? ואז יש גם מלחמת גרסאות, ראש הממשלה מאשים את ראש השב"כ, שבעצם זה הוא שידע, והוא כן אמר ולא אמר, ורונן בר כמובן אומרת, אנחנו נמצאים בסיטואציה שבה, זה צריך עוד די פשוט.
0: לא, השמה של ראש הממשלה היא יותר קשה, ראש הממשלה אומר ש... ראש השב"כ ניהל שיחות לילה ערב השבעה באוקטובר ביחד עם הרצי הלוי ורק לא סיפרו לו.
2: כן, כן. כלומר, במשתמע הם אשמים ואולי גם בוגדים וגם אולי הם עשו את זה בכוונה. זה בלתי מתקבל על הדעת, רינו, הרי אנחנו, זה שלוש שנים כבר, כמה זמן הוא צריך לעבור עד שישבו צוות של ועדת חקירה, היא צריכה להיות ממלכתית כדי שהיא לא תהיה פוליטית, משום שאין כאן שני צדדים. מי כאן שני הצדדים? זה ראש הממשלה מול מי? מול הציבור, מול הצבא, מול מי? מי פה הצדדים? את הדברים האלה צריכים לברר. אין מנוס מכך. לא בשביל רק חיפוש האשמים, אלא בעיקר בשביל להבין מה עם התהליך. זה בדיוק מה הסיפור של המטוס כרגע. אני משווה בין הדברים האלה, משום שיכול לנות באירוע של 170 הרוגים על הקרקע. זה אירוע חמור, לא פחות יכולה להיות כאן, זה נגמר בנס. אבל שרשרת הדברים של מי אחראי, מי מדווח, מי אומר, מי עושה את הערכת המצב, מי נושא באחריות, מי מפעיל את יתר הגורמים ברגע שברור שדברים לא קורים, מה קורה כשמגיעה התראה, זה שאלות, במקרה הזה זה אולי גם ארגונים אחרים, למרות שגם השבק נמצא כאן, אבל גם המוסד צריך להיות כאן, זה במקרה לא הצבא באירוע הזה, אבל זה אותה שלומיאליות ישראלית וחוסר אחריות וחוסר רצינות, ואת הדברים אנחנו חייבים לשרש, משום שאם אנחנו לא נעשה כן. את זה, זה יקרה גם בדברים אחרים. הפעם הבאה זה בתחום הבריאות.
0: בוא נעבור לתמונת המצב שלנו היום ברצועה. מה השתנה בשלוש השנים האלה? מצד אחד יש לנו קו צהוב וזהו.
2: כן, אנחנו מציינים כשנה מהפסקת האש, חזרת הגל האחרון של החטופים, ובעקבותם נכון. בעצם התייצבות של צהל.
0: נדמה לי ב-13 באוקטובר הם חזרו החטופים.
2: כן, ממש, כן. ממש בקרוב.
0: כן.
2: ובעצם במהלך השנה מאז לא קרה הרבה. כלומר, אנחנו כבר כמעט שכחנו, זה נראה כמו מזמן, אבל זה לא היה כל כך מזמן. הנשיא טראמפ ביקר כאן בירושלים לברך על חזרת החטופים, ואז נסע והכריז על הקמת מועצת השלום, ה-Board of Peace בשער המשך. ישראל לא השתתפה בפסגה הזאת, נזכיר, זה חבל. אבל זה לא מנע מישראל להתחייב לתוכנית הזאת, ראש הממשלה התחייב לתוכנית הזאת. הממשלה אולי לא אישרה אותה פורמלית, אבל אין שום ספק שראש הממשלה אישרה את התוכנית האלה, נרמז מספר פעמים שגורמים מתעמו גם השתתפו בכתיבת התוכנית.
0: כן.
2: אז זו תוכנית שישראל אמורה להיות...
0: אתה יודע שזה כך אגב?
2: אני שמעתי כך, אני לא כן. רוצה לא, לצטט אחרים ששמעתי.
0: לא, אתה לא מצטט, אבל אתה יודע חבר... שזה כך.
2: אני, כך נאמר לי מפי גורמים שלכאורה עסקו בכך. אבל הסיפור הוא שמאז עברה שנה. ומה קרה במהלך השנה הזאת? צהל מחזיק את הקו הצהוב בהוראות פתיחה באש. אנחנו יודעים שכמובן מדי פעם יש פעילות התקפית, ומחסלים את הגורם הזה ואת הגורם הזה, ואנחנו מתבשרים על חיסולים של מחבלים שהשתוו בטבח, שזה דבר חשוב מאוד והכרחי כמובן, אבל מעבר לכך, מה אנחנו עושים כדי להחליש את חמאס ברצועת עזה? אנחנו יודעים שבמהלך השנה האחרונה, ביתר סט, חמאס הוא זה שבעצם מנהל את חלוקת הסיוע ההומניטרי בתוכחי הרצועה, באזור האדום, כן? לא באזור הירוק, איפה שצהל שולט, אלא בפנים, והוא הולך ומתחזק, הוא הולך ומתחזק משום שהגורם היחיד בשטח, הוא היחיד שלא מחזיק נשק, הוא היחיד שיכול להטיל את מרותו על האוכלוסייה האזרחית, הישות הפלסטינאית שאיננה, הרשות הפלסטינאית שאמורה להיכנס בהדרגה ולשלוט בשטח אנקג, ככה זה נקרא, לא באמת מתחילה לפעול, אפילו לא בתוך האזור הירוק שבשליטתנו, משום שאנחנו לא מאפשרים לזה לקרות.
0: כן.
2: שוטרים שהיו אמורים לצאת למצרים, לעבור הכשרה ולחזור פנימה, שהשב"כ כבר אישר את הרשימות של השוטרים האלה מזמן,
0: כן.
2: לא יוצאים, משום שישראל נמנעת מלהתחייב שהם יוכלו לחזור.
0: וישראל נמנעת, בעצם... וישראל נמנעת רק בשל מערכת הבחירות, כי הרי בעצם היא חתומה על כל מה שאמרת עכשיו בתוכנית 20 הנקודות.
2: אז קודם כל, בוודאי שלמערכת הבחירות יש השפעה על הדבר הזה, וזה נקרא, נגיד, בשבועות האחרונים. אבל רינו, זה כבר שנה. אז בעצם ישראל נמנעת מהדבר הזה כי היא כבר שנה יודעת שהולכת... ישראל תמיד הולכת לבחירות. ישראל נמנעת מהדבר הזה משום שזה לא משרת את הנרטיב הפוליטי של הממשלה הזאת. והדבר הזה הוא מנוגד להצהרות הפומביות של ראש הממשלה ושל השרים בממשלתו, שהם מסבירים שבעוד רגע, חלקם ודאי אומרים את זה, שבעוד רגע צריך לחזור ולהתיישב ברצועת עזה, וצריך לעודד הגירה, וצריך לכבוש את כל הרצועה, ושהדבר הזה יסתיים בניסיון, רק בניצחון מוחלט ובמיגור בנשק, ורק צהל יוכל לפרז את חמאס מנשקו. הנה, אתה יודע מה, יכול להיות שרק צהל בכוח יוכל לפרד את חמאס ונשקו.
0: Okay.
2: אבל מה אנחנו עושים עם זה? כבר שנה שלמה שאנחנו במציאות של הפסקת אש, הנשיא טראמפ כבר הודיע שהוא לא מתכוון לאפשר פתרון אחר, אלא יישום של תוכנית 20 הנקודות, אז עכשיו אנחנו מתחכים למה? שהנשיא טראמפ יסיים את הקדנציה בעוד שנתיים, ואז יבוא נשיא שאנחנו מקווים שלא יהיה אכפת לו, למה אנחנו מתחכים?
0: Okay.
2: בינתיים, חמאס מבצר את כוחו, הולך ומתחזק בשליטתו בשטח, מבריח מדי לילה אמצעי לחימה, לצערי הרב גם את זה אנחנו יודעים. לאן זה הולך כל הדבר הזה?
0: לאן אתה מעריך, דוקטור חולטה?
2: אני חושב שזה כרגע תקוע, ואני לצערי חושב שעד הבחירות לא יקרה פה דבר. אני לא רוצה להגיד אמירה פוליטית, אז אני אתנסח כך, לא משנה מה תהיה תוצאת הבחירות, כל אותם גורמים שמבינים שישראל כרגע לא פועלת בגלל הבחירות, בפרט הנשיא טראמפ, ביום שאחרי הבחירות יבואו לכל ראש ממשלה, גם אם זה נתניהו, ויגידו בסדר, התירוצים נגמרו, ועכשיו צריך לחזור וליישם את תוכנית 20 הנקודות. אין פתרון אחר. וכל מי שמנסה לצייר כאילו יש פתרון אחר, טועה ומתאים, משום שהנשיא האמריקאי כבר הודיע שזה מה שקורה. ולצערנו הרב אנחנו כבר למדנו שהוא מקבל החלטות על ביטחוננו אולי יותר מה שהיינו רוצים, אבל במקרה הזה יכול להיות שזה טוב, כי צריך איזושהי תוכנית. לישראל אין תוכנית.
0: דוקטור אייל חולטה, ראש המל"ל לשעבר, תודה רבה על הסיכום הקצר הזה. תודה רבה, בוקר
2: טוב. תודה, ורינו, אם כן. יורשה לי, אנחנו בטח. לקראת ימים קשים, 7 באוקטובר, כן. בעוד יומיים. עם ישראל עבר בשלוש שנים האחרונות דברים ששום עם לא צריך לעבור, בוודאי אנחנו. הסיבה היחידה שאנחנו עוברים את זה, כי אנחנו זוכרים שאנחנו ביחד לא כסיסמה, אלא כי בזמן שמנסים לפלג ולשסע בינינו, האחדות האמיתית, שותפות הגורל ושותפות ההיסטוריה, היא זאת שמאפשרת לנו לעשות את כל הדברים האלה, וצריך לאחל שכך זה יישאר, זאת הדרך היחידה של המדידה הזאת כסוד.
0: דוקטור אייל חולטה, תודה רבה אייל.
2: תודה.
0: אנחנו עם עירית סטרובין. בוקר טוב, עירית.
3: בוקר טוב, רינו, ומאזינים.
0: ביתה של נדז'דה ספרבצ'יקוב, זיכרונה לברכה, ואחיינית שלה נטליה טומייב, זיכרונה לברכה, שתיהן נרצחו באוטובוס הגמלאים. אוטובוס הגמלאים, עירית, ספרי לנו על האוטובוס הזה, שמענו עליו לא מעט, אבל בואי נזכור אותו לרגע.
3: מיניבוס הגמלאים, אכן כך, יצא מאופקים בשבת השחורה בשביעי באוקטובר, מאוד מאוד מוקדם, עם 9 נוסעים עליו שהיו בדרכם לנתיבות. בנתיבות הם אספו את אמי, זיכרונה לברכה, ואת דודתי, זיכרונה לברכה, והם המשיכו בהסדרות לאסוף עוד 2 גמלאים, ומשם המטרה שלהם הייתה להמשיך לטיול בים המלח. זה טיולים שגרתיים שלהם, לנשים מבוגרים, מה היה להם לעשות? קצת לבלות, קצת ליהנות, להגיע לים המלח, להיות במים ולחזור הביתה. ולצערי הרב, קרה להם פאנצ'ר בדרך, וכשהם הגיעו לשדירות, הם הכנו את המיניבוס הוואן הזה, ליד תחנת אוטובוס, והם בעצם לא יכלו להמשיך.
0: כן. ואז הם...
3: בערך ב6:30 התחילו הפגזות. אני לא צריכה לספר לכם באיזה עוצמה זה היה, והם היו תחת האש בחוץ, לידם הייתה מיגונית.
0: זו שלא נפתחה, נכון? המיגונית שלא נפתחה, הדלת שלא נפתחה.
3: נכון, נכון. אחד בעצם המנגנונים של המיגוניות האלה, שהן נעולות, וברגע שצריכים אותן, הן צריכות להיפתח. והמיגונית הזאת לא נפתחה. כן. דוד שלי הספיק להתקשר ולהשיג את דודה שלי ודיבר איתה סביב 6:45. דודה סיפרה שהם מחכים לאיזושהי עזרה, שהם ניסו להתקשר לעירייה לבקש שיפתחו את המיגונית, אבל בעצם אף אחד לא ענה להם, לא היה מענה לשום מקום, והם לא ידעו מה לעשות. הם זעקו לעזרה אבל לא ידעו איך ומה להתקדם משם. וזמן קצר לאחר מכן נכנסו לשדירות, זה הכל, אתה יודע, מהסיפורים מפה ומשם. אין לי איזשהו סיפור שאני יודעת שהוא נכון ואמיתי. אני למדתי אותם יחד איתכם, גם מכם. נכנסו שני טנדרים לבנים, מלאים ברוצחים, בטרוריסטים חמאס, וכל אחד, לפי הבנתי, שהם פגשו בדרך, הם רצחו, והם גם עברו בתחנת אוטובוס הזאת, וכל מי שעמד שם, הם רצחו. בתמונות שאני צפיתי בהם, ראיתי שאמא ודודה שלי כנראה אפילו לא חשבו לעשות צד, או לא הספיקו לצעוד ולברוח, שדעתי הם גם לא יכלו וגם לא האמינו. מי יכל להאמין שכמות כזאת של רוצחים...
0: בת כמה אמא הייתה?
3: להיכנס לארץ. אמא שלי הייתה בת 75, ודודה שלי בת 71.
0: ומתי, איזה סיפור נורא, ומתי אמא עלתה לארץ?
3: אמא שלי עלתה לארץ באביב 1993.
0: כן. והיא גרה בשדרות?
3: לא, אמא שלי ודודה שלי, דודה שלי עם המשפחתה עלתה קצת יותר מאוחר. הורים שלי רכשו דירה בנתיבות ועברו לגור שם. ומשפחה של אמא שלי די התלהבה, ולאחריה גם דודה עם המשפחה שלה קנתה דירה באותו בניין וגרה שתי קומות מעליה, וגם עוד אח אחד שלהם עבר לגור שם. הם מאוד אהבו את המקום הזה.
0: כן, כנראה שהם גם אהבו קצת להיות ביחד. תגידי עירית, איך הימים האלה, איך זה עבר? איך השלוש שנים האלה עוברים? איך זה עובר עלייך?
3: אני חייבת להגיד לך שאני נכנסתי לאיזשהו לופ של סרט אימה, שפגש אותי עם תמונות בבוקר בשבת השחורה. התעוררנו, נכנסנו לממד ולא יכולנו לצאת. אני תושבת נפקרת בתיה, לא יכולנו לצאת מממד הרבה זמן, לא הבנו מה קורה. לא היה מנהל הטלפונים של אמא ודודה, והגיעו אלינו תמונות שזיהינו את אמא ודודה.
0: כלומר, את מזהה את אמא ודודה בתוך הממד שלך בחנה? כן. היית באותו רגע?
3: בתוך הממד. הם שכבו על הרצפה, מלאות בדם. אני חקרתי כל קליה שנכנס לגופם, כי רציתי להבין מה הסיכוי שלהם לשרוד. ומאוד אמנתי שהם כבר מישהו מצא אותם והביא אותם לבית חולים, ושהם מתנותחות, ושהם בחיים. וחייתי עם זה כמה ימים טובות.
0: וכאשר את מציצה בתמונות הנוראיות האלה, עירית, את רואה את אמא עם השמלה הירוקה והחמניות.
3: נכון.
0: היא אהבה את השמלה הזו.
3: כן, מאוד. אמא שלי בכלל אהבה צבעים. אהבה צבעים. הייתה שמחה, הייתה תמיד אופטימית, ואני חייבת להגיד לך שהם... עכשיו אני חוזרת מטקס שהתקיים בבית ספר של הילדים שלי, בבית ספר הרצוג במזכרת בתיה, וסיפרתי לילדים ששם, פירוש של שם נדשדה זה תקווה.
0: נדשדה זה תקווה?
3: כן, וזאת הייתה אימא שלי. תמיד הייתה בתקווה למשהו טוב. היא הייתה מאוד אופטימית.
0: אמרת עירית שמאז אותו יום את בסוג של בועה ומתקשה לצאת ולצמוח.
3: אני מרגישה שנכנס לסרט אימה, והוא ממשיך כבר שלוש שנים. כולנו עוברים מממד לממד, מאיום לאיום, והסרט הזה לא מסתיים, ואני הולכת לישון ומאחלת לעצמי תמיד שנתעורר ונגיד שסרט הזה הוא רק סרט, הוא לא קרה, הוא גם לא יחזור על עצמו. ואני אפגוש את אמא, אפגוש את דודה, ואפגוש את כל הנרצחים אחרים, ונחזור למה שהיה לפני.
0: אבל כשאת מתפכחת מן האילוזיה הזו ורואה את המציאות, מה קורה?
3: זה כאב. כן. זה כמו קטם בלב. שלא ניתן להוציא אותו, לעקור אותו. ואיתנו עם המשפחות כנראה לעד. אני צריך לחיות עם הכאב הזה.
0: אכן כן, כולנו נצטרך להמשיך איתו. אירית סטרובין, אנחנו איתך כל שנייה. תודה רבה.
3: רינו, אני רוצה לבקש משהו, אני יכולה?
0: בטח.
3: חשוב לנו למשפחות שיתקיים טקס ממלכתי בשביעי באוקטובר, ואני רוצה להזמין את עם ישראל לטקס הזיכרון היחיד והגדול במדינה, שקורה בתאריך בשביעי באוקטובר השנה, ביום רביעי. והפקת הטקס מתקיימת בעזרת גיוס המונים ותרומות מהציבור כידוע לך. זה אירוע של עם, בשביל המשפחות, בשבילנו, בשביל מי שאיבד את העיקרים שלהם. אנחנו רוצים שתזכרו אותם. אני קוראת לכולם להירתם ולשריין כרטיסים, להגיע לטקס ביום רביעי בערב, להיות ביחד ולזכור ביחד. ותודה ענקית לכל מי שתרם ואפשר לקיים את הטקס.
0: אכן. אירית, גם אנחנו מכאן מודים לכל מי שתרם ולכל מי שיתרום ולכל מי שארגן את הטקס הזה. אני מעריך שברגעים אלה יש כבר כ-50 או 55 אלף איש שאישרו את ההגעה שלהם, וככל שיהיו שם יותר התחושה תהיה יותר חזקה, יותר יחד, ומאפשרת באיזושהי דרך גם לזכור וגם לנסות ולצאת לדרך אחרת. תודה רבה שהיית איתנו, אירית. תודה רבה לך.
3: תודה רבה, אלינו.

0: שלוש שנים לשבעה באוקטובר, עכשיו בגלי צהל, רינו צרור.
1: שלוש שנים לאוקטובר, זה לא עובר. היום יום הזיכרון, הטקס הממלכתי הרשמי, והטקסים יחלו בעוד כשעה.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: שלום, זאת שיר מאגף השיקום במשרד הביטחון. פצועי צהל ופצועות צהל וכוחות הביטחון. במלאות 3 שנים לאירועי 7 באוקטובר, אגף השיקום כאן למענכם. אם אתם או בני משפחותיכם חשים מצוקה נפשית, קו הסיוע נפש אחת זמין לכם 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בטלפון כוכבית 8944. בנוסף, בחוות השיקומיות ברחבי הארץ התקיימו מעגלי שיח. עוד מידע באתר אגף השיקום.
2: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
3: 3 שנים לשבעה באוקטובר, ברביעי, ב3 בצהריים, אש כוחותינו, מאיה נדן ושירה עטר, עם סיפורי הלוחמים שנפלו בעקבות ירי דו צדדי.
4: חלק לא הבינו איך אנחנו מסוגלים לראות את הפרצוף של הבן אדם שהרג את סבסטיאן. מסכן, הוא לא אשם, נמשיך את החיים.
3: שידורי הזיכרון לשבעה באוקטובר, בגלי צהל.
5: המשימה שלהם בכל יום היא להציל חיים.
6: הוא מחיר כבד, זה לא עובר ליד, נשאר.
5: אבל באותו יום הם ניצבו מול אתגר שלא ראו לפני כן.
7: אי אפשר היה לעשות דבר ממה שלמדנו, חוסר אונים מוחלט.
5: ופעלו בתנאים בלתי אפשריים.
8: לא ישנו, לא ישנו, בכינו, בכינו, לא משנה. אנחנו יודעים מה אנחנו צריכים לעשות, אנחנו נעשה את זה.
5: 3 שנים אחרי 7 באוקטובר, סבי אייצק עם עדויות צוותי הרפואה מיום האסון ומתחילת מלחמת חרבות ברזל, וחי בהם הערב ב7 גלי צהל, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות ההסקטים.
9: 3 שנים לשבעה באוקטובר, עכשיו בגלי צהל, רינו צרור.
10: אנחנו ניגע לרגע באקטואליה שלנו. פליי דובאי זה הסיפור המוביל. אנחנו עם טליה לנקרי, אלוף משנה טליה לנקרי, ישראל ביתנו, ראש חטיבת העורף במלל לשעבר. בוקר טוב טליה.
11: שלום רינו, בוקר טוב. אבל אתה יודע, אני רגע חייבת לפני פליי דובאי, אני פשוט בשבוע באמת אחד כולנו, בשבועות אחד הקשים, אני יוצאת עכשיו מהזכרה של תמיר נמרודי ואתמול של גיא שמחי, ואנחנו חייבים, לפני שאנחנו מדברים על כל האקטואליה, באמת, ואני יודע שאתם עושים את זה כי שמעתי קודם, השבוע הזה של 7 באוקטובר, אנחנו חייבים לזכור את זה, חייבים לדבר על זה, וחייבים ללמוד מזה.
10: אנחנו לא מפסיקים לעסוק בזה, טליה, תאמיני לי, מצד לצד. במהלך כל השנה, כל התוכניות, אנחנו מבינים בדיוק איכן אנחנו עומדים ומול איזה בור אנחנו נמצאים.
11: נכון.
10: השאלה שלי אלייך לפני הכל היא בעניין ההודעה שראש הממשלה הודיע לנו אתמול על הקמת ועדת בדיקה. לעניין פליי דובאי, עשה לי רושם שהוא מקל ראש בתמונה.
11: קודם כל אני אתייחס לשני דברים. אחד, אני עסקתי בזה כראש אגף לוחמה וטרור במלל, בכל הנושא הזה של הבטחת תעופה וגם הבטחה ימית בכל ההקשרים של כניסה ויציאה מהארץ, באמת מהגבולות. ומה שחווינו כאן זה פיגוע בסדר גודל, אסור לנו להקל ראש, אנחנו צריכים להתייחס אליו בהקשר של הלמידה כאילו זה קרה. אז אם חלילה באמת זה היה קורה, אז ברור לך שצריך פה איזושהי ועדה חיצונית משמעותית, לא בתוך הבית, מישהו שממנים מבחוץ, לא המלל. המלל הוא חלק מהעניין הזה, אגם שאני יודעת שהוא עשה את המקסימום, אבל עדיין הוא חלק מהעניין, זה לא יכול להיות על המלל. אז אני לא יודע, הקלת ראש רינו זה בלפני יותר מאשר באחרי. לא הבנתי, היה דיון אצלך, ישבת עם שרת התחבורה, ישבת עם זכאי רשות זאת התעופה, ישבת עם המלל, המליצו ואמרו שמשרד התחבורה לא מסוגל לשאת באחריות הזאת עם 3 אנשים. הייתה ועדה, הייתה ביקורת, סליחה, של מבקר המדינה, שנגע בכל הפערים ובכל מה שקורה שם. למה לא התקבלו החלטות לפני? הרי הכל היה על השולחן. איך יכול להיות שראש ממשלה שמכיר את הדברים, גם הסיפור של אסון מירון, גם הסיפור של השבעה באוקטובר, ואתה לא מקבל את ההחלטות הנכונות בזמן אמת, אתה לא מממש את תפקידך. אז ועדת בדיקה באמת זה לג לרש. אין לי דרך אחרת לעשות את זה, אבל אתה יודע מה? אבל פחות זה, אולי אם הוא היה עושה משהו גם על הוועדה לקראת, שבוחנת את השבעה באוקטובר בדרך שהוא רוצה, אולי היינו רואים משהו. אבל זה לא קורה, זה לא קורה. העניין, מה שצריך לבדוק עכשיו זה מספר גופים. זה גם את השבק, זה גם את משרד התחבורה, זה גם את המלל, זה גם את משרד ראש הממשלה, זה גם את משרד השרה. לא מספיק ללכת לצד המקצועי, להוציא את המסמכים של מה היה ובזה לפתור את העניין.
10: כאשר את אומרת עליה שאת בין היתר בתפקידך כראש חטיבת העורף במלל.
11: ראש אגף לוטר, כן.
10: ראש?
11: אגף לוטר, לוחמה בטרור.
10: ראש אגף לוטר.
11: הייתי סנית ראש המלל. כן.
10: אז כאשר את נוגעת בנושא הזה, מה סדר היום? מה סדר העניינים? מי מטפל בטיסות כאלה וטיסות אחרות?
11: אוקיי, אז
10: מי מסתכל על הטייסים? מי בוחן את זה?
11: אוקיי, אז בכלל, כל פעם שאנחנו מדברים על נושא שבו נדרש יותר ממשרד אחד, ויש המון נושאים כאלה במדינת ישראל. צריך להבין שזה לא נושא חריג. אתה יודע, אנחנו רגילים להגיד, בטח אנשי צבא, יש מפקד, הוא אחראי, ויש לו את הסמכות. זהו, ורק אחד יש על העניין הזה. כשאתה מדבר בדברים, בנושאים רחבים יותר, אז יש מספר משרדים ומספר גופים שהם בתוך התהליך, ולכן נעשית עבודת מטה משולבת, משותבת, וזה תפקידו של המלל, וכך זה נעשה. או אז, באותה הוראה מקצועית, כל גוף יודע מה אחריותו וסמכותו. בהקשר הזה, אם תרצה, אתה יכול לפתוח גם את האתר של משרד התחבורה,
10: כן,
11: ואת האגף הביטחוני, וכתוב שם בדיוק מה תפקידו. הוא אמור לתכלל את האירוע הזה, במובן של להגדיר מי עושה מה,
10: הוא גם אמור להשגיח, כשאת אומרת לתכלל, אני שומע את המילה הזו כל כך הרבה פעמים בשנה האחרונה. ומה היא אומרת לתכלל? חוץ מזה שאני צריך לסדר את הכל ולנהל ולארגן, מי אחראי?
11: האחריות העליונה על המקצוע, כלומר על התהליך המקצועי, מתי מעבירים את השמות של הטייסים, לאן מעבירים את השמות של הטייסים, מי אמור לעשות בקרה, מתי נעשית הערכת המצב, איך עושים את הבידוק בכל נקודת זמן, כלומר אחריות העל היא של משרד התחבורה אצלו, אבל
10: אחריות העל היא של משרד התחבורה?
11: כן, כן, של
10: לבחון את כל הרשימה שאמרת, אז את אומרת בעצם שהאחריות היא של השרה רגב.
11: לא, בטח, האחריות של השרה רגב, אבל רגע אני אדייק עכשיו את הדברים, כי זה לא האחריות הבלעדית. מה חסר למשרד התחבורה כדי לממש את האחריות שלו? מודיעין. כלומר, גוף ביטחוני שיודע לתת את המודיעין בשני היבטים. אחד, מודיעין שהיא הערכת מצב רחבה, ובטח ובטח בשלוש שנים האחרונות שאנחנו במלחמה, ואנחנו יודעים שאויבינו עם מוטיבציה אדירה לפגיע בכל נקודת זמן. כלומר, אתה צריך להיות בתקופה הזאת סופר מחודד. סופר מחודד. אתה יושב בערכת המצב, אתה, זה אומר האגף הביטחוני של משרד התחבורה, יושב בערכות המצב השוטפות בשבק ובמוסד, כדי להבין את הערכת המצב הכוללת. אבל יש אחריות לשבק, לטיסות ישראליות, ובמקרה הזה, אני גם שמעתי, ופה אני ניזונה מהתקשורת, שהוא ידע והעריך, או שהוא ראה, כפי שמשרד התחבורה עובד, הוא לא מספיק טוב כדי להגן על אזרחי מדינת ישראל, והעביר איזשהו מכתב ביקורת. זה לא מספיק. זה לא מספיק פעמיים. אחד, אם יש לך דבר כזה, יש לך את הסמכות לעצור, להגיע לראש הממשלה ולעצור את מה שקורה אם הדברים לא נעשים כמו שצריך. הדבר השני, שהאחריות שלך לחפש את המודיעין, להגדיר ציח, מה שנקרא, נקודת ציון מסוימת שבו אתה אומר,
10: אבל כמו שאני מבין, אף אחד לא חיפש שום דבר, המודיעין בכלל לא עניין אותם.
11: בדיוק, ולכן יש פה אי עמידה במשימה באופן מובהק של משרד התחבורה ושל השבק. זה התהליך והוא לא נעשה. עכשיו זה קורה
10: ובהגדרות שלך טליה לנקרי ובהגדרות שלך מירי רגב צריכה להניח את המפתחות, ראש השב"כ צריך להניח את המפתחות. לא, עזבי את הקודם, עזבי את הקודם, נכון לאירועים האלה.
11: אני אומרת כן, למרות שאני שוב חוזרת ואומרת, עד שאין לנו ועדת חקירה משמעותית שתבדוק את הכל, כולל את השבק, ותראה גם לאזרחי מדינת ישראל שני דברים. אחד, מי טעה ואיך תקנו. האם אני יכולה היום, אני, אתה, כולנו, יכולים לעלות על טיסה מכל מקום.
10: האם, ומה התשובה שלך נכון להבוקר, טליה?
11: אני מוטרדת מאוד, מאוד.
10: את מוטרדת כי את חוששת להגיד שזה לא בטוח.
11: אני, תראה, אני עוד פעם לא שם במערכת כדי לתת את הדברים בדיוק, ואני לא רוצה להיות פופוליסטית, אני רוצה לדבר אמת. ולכן אני מאוד מוטרדת, okay. כי אני לא יודעת מה כן קורה.
10: אלוף משנה טליה לנקרי, ישראל ביתנו, תודה רבה על הדברים, טליה. תודה רבה
11: תודה
10: לך, בוקר טוב.
11: תודה.
10: אחד האירועים היותר דרמטיים בשנות המלחמה האלה, זו המלחמה על בריאות הנפש. אנחנו נמצאים בנתונים שלא הכרנו, לא ידענו, ואני לא בטוח שאנחנו יודעים בימים האלה איך בדיוק ניתן להשתלט על היקף הפגיעה בנפש. איתנו פרופסור אייל פרוכטר, בוקר טוב.
12: בוקר אור.
10: יו"ר המועצה הלאומית לפוסט-טראומה וחבר סגל בבית הספר דינה רקנטי לרפואה באוניברסיטת רייכמן. אנחנו מצליחים להערכתך, אייל, להשתלט על הפגיעה הזו?
12: להערכתי אנחנו אפילו לא קרובים להשתלט. אנחנו עושים מאמצים שלא עשינו בעבר, שזאת התחלה.
10: אמרת לא קרובים. לא בכיוון ולא קרובים.
12: כן.
10: זו הודעה רעה.
12: כן, נו, מה לעשות? צריך להגיד את המציאות, לא...
10: כן, כן, אנחנו רוצים את המציאות. אני רק מדגיש שתדע שאתה מודיע לנו הודעות רעות עכשיו. למה זה עד כדי כך לא בכיוון? הרי הרושם הוא שלי לפחות, וגם ממה שאני שומע, גם תקשורת ובכלל, זה שאין ספק לגבי היקף הפגיעה. אף אחד לא מערער על כך שאנחנו במספרים הגדולים, 80,000, 100,000, 120,000, אף אחד לא מערער על על הנתונים.
12: אף אחד לא מערער על המספרים, אף אחד לא מערער על הנתונים, לא מבינים אותם עוד. ואני חושב שהמספרים שפורסמו אתמול של קופת חולים כללית, שמים דגש מאוד מעניין ונכון, שאנחנו מדברים על זה שנזקי הטראומה, זה לא רק ה-PTSD שכולם מדברים עליו, זה הרבה יותר עמוק מזה. ברמה הנפשית זה גם דיכאון, זה גם חרדה, זה גם התמכרות בכמויות מאוד גדולות לקנאביס ולסמים אחרים, אבל גם בתחומים הגופניים יש הרבה יותר התקפי לב, יש הרבה יותר פגיעה גופנית, יהיה הרבה יותר גלים של סרטן, בגלל שהמערכת החיסונית נפגעת כשהגוף בסטרס מתמשך, הוא מפריש אוטומטית גם קורטיזול וכולי, אז הוא פוגע במערכת החיסונית, והדברים האלה גם מוזנחים הרבה יותר, כי האנשים, גם המפונים וגם בכלל אנשים בסטרס.
10: למי יש כוח לטפל בזה עכשיו, מעקב, בדיוק.
12: הרבה פחות בדיקות נכון. מעקב. אז אנחנו רואים ונשלם על זה מחירים, ולא מבינים עד הסוף שמדובר בבעיה שהולכת עוד לגדול לאורך העשר שנים הקרובות. לא
10: איך לגדול? לגדול? למה לגדול?
12: יש פרופסור. עבודה מ-9-11, מאוד יפה שהאמריקאים עשו, ו-9-11 אני מזכיר, זה אירוע שהיה ונגמר, ואז אפשר היה לטפל בו. ולכאורה היית מצפה שמרבית הפונים יהיו בשנה, שנתיים הראשונות. אבל העבודה בניו אינגלנד, עיתון מאוד רציני בעולם הרפואה, הרציני, הוכיח, הראה, שבעצם כמות הפניות רק הלכה ועלתה עד 9 שנים אחרי 9-11. כלומר, אנחנו צריכים להבין שאנחנו מתמודדים כרגע עם משהו שהוא ongoing, הוא לא נגמר, אנחנו בפרזנט פרוגרסיב ולא בפוסט-טראומה, אלא ברובה מתמשך, והדבר הזה אנחנו נשלם עליו במחירים, בתחלואה ובביטויים אחרים.
10: זו הסיבה שבגללה אנחנו שומעים היום שאצל הצעירים 5-18 יש עלייה בעצם בדרישה ובמחירים, פנייה לאבחון ולטיפול פסיכולוגי, פסיכיאטרי?
12: חד משמעית, חד משמעית כן. והדבר השני זה שאנחנו לא משקמים נכון, עוד אין לנו מודל שיקום שנבנה ומתוקף בצורה מספקת.
10: לנו אין מודל שיקום, אנחנו הרי מי כמונו מנוסה ויודע.
12: לא, אז אין לנו. למעשה, גם אגף השיקום של משרד הביטחון וגם הביטוח הלאומי נפגעי פעולות איבה, לאורך ההיסטוריה לא בנו מודל שיקומי שהוא מחזק תפקוד. המודל השיקומי היה מודל של פיצוי. אנחנו נפצה ואנשים לא יתפקדו. ולמעשה היום אנשים מקבלים תגמול מאוד חזק בשביל לא לתפקד, בשביל להתקלש, בשביל לרדת תפקודית במקום לעלות. ואנחנו
10: צריכים תסביר לי את המשפט הזה, פרופסור, תסביר לי את המשפט הזה.
12: אם אני רוצה לקבל עכשיו פיצוי, נגיד בביטוח הלאומי כנפגע פעולות איבה, אני צריך להראות שתפקודי פגוע. כי לפי התפקוד אני אקבל את הפיצוי, וזה מודל הגיוני, נכון? עכשיו, אם אני לא עובד, אז התפקוד שלי פגוע, אבל אם אני מצליח לעבוד, אז התפקוד שלי ישתפר.
10: אבל אז אני לא אקבל כסף.
12: אבל אז אם אני פחות מ-40% נכות, אני לא אקבל בכלל פיצוי. וגם אני לא אהיה זכאי לסל שיקום. כלומר, המודל כרגע, שהוא מודל שנבנה...
10: אז המודל הזה מנווט אותי בעצם, מנווט את הפגוע, להישאר בבית, לא לעשות כלום, וללכת ולהידרדר עוד ועוד.
12: אמרת בול.
10: וככל שאני אדרדר, אני אקבל יותר. אלוהים אדירים, אבל יש אנשים נורמליים פה. כן. אבל רק אתה יודע את זה, פרופסור פורטר.
12: מה פתאום?
10: אז מה קורה פה?
12: אז כולם מנסים עכשיו לאלתר כל מיני, ויש באמת הרבה יותר עבודה היום על איך נכון לשנות את תפיסת השיקום. שהמספרים היו נמוכים, גם באגף השיקום, בתחום בריאות הנפש, וגם בביטוח לאומי נפגעי פעולות איבה לפני המלחמה, המספרים היו מאוד נמוכים, לא היה צריך להתאמץ בשביל זה. היו מוכנים לתת את הפיצוי וזהו. אבל היום, כשאנחנו מדברים על עלייה של מאות אחוזים, גם בזה וגם בזה, אז נגיד באגף השיקום היה לנו לפני המלחמה סדר גודל של 11,000, 13,000 איש שהיו מוכרים על בריאות הנפש. באגף השיקום של משרד הביטחון, היום מדברים על זה שעד סוף 28 יהיה לנו 50,000. פתאום אלה מספרים איומים ונוראים וחייבים לשנות. הם בונים דברים, הם מנסים לשנות, אבל לא עוצרים רגע ואומרים עכשיו אנחנו עושים ריפרש לכל תפיסת השיקום. אנחנו עושים מודל שהוא מודל אחר, הוא מודל לא פשוט, כי אנשים שהתרגלו, אנשים שכבר לא עובדים שנתיים, שלוש, הם כבר לא יחזרו לעבוד. הם כבר עבודים מבחינת המערכת. אנחנו חייבים לעבוד מאוד אינטנסיבי על הדבר הזה.
10: פרופסור אייל פוכטר, אנחנו עוד נשוחח. תודה על הדברים האלה. תודה רבה, בוקר טוב.
12: אין בדמה, בוקר רוב.
10: ג'ימבו ג'י.
13: יום שמש, שוב עולה לרכב לסיבוב בחבל ארץ שכולו חבית נפץ. כאן עבר לגור העצב, לא היה כסף לשלט, ברוך הבא לנגב. הרבה קרה מאז, זמן זז בשנות כלב, הספקנו כבר ליפול ולקום וללכת. כפר עזה ניצחו את הטורניר כדורגל עם חצי לב חסר וחצי סגל. מבט מהגבעות של סדרות, תראה את רזדן, אין בניין אחד עומד, יש תצפית מוטרפת. מטבע של חמש למשקפת, טוק טוק, מי זה שם? גולני, הקש בדלת. הכביש של מירי רגב, עוד לא עשו פה סדר, שתלו בצד הדרך עץ על כל קבר. יער להתחבא אם שוב נאכל את השקר, חיים בסרט. יותר אהבתי את הספר, מה נשאר לי חוץ מחבר?

0: בעוד כדקה וחצי נעבור להר הרצל בירושלים לטקס ההזכרה הממלכתי לחללי צה"ל. עד כאן אנחנו להפעם. אריאלה קליין ערכה אותנו, דניאלה קייש ואיילה אייט הפיקו, נועה קולטר ויובל זמיר על הביצוע הטכני, דוד מימוני על הפיקוח, אור הרד על הדיגיטל. אנחנו שומעים את ג'ימבו ג'יי, ועכשיו אנחנו עוברים להר הרצל, אליך דורון קדוש, לטקס ההזכרה הממלכתי לחללי צה"ל.
1: שלום רינו. כן, אנחנו כאן בחלקת גדולי האומה בהר הרצל. מיד יחל כאן טקס ההזכרה הממלכתי לזכר חללי מלחמת 7 באוקטובר ולכל הנופלים במלחמה הזו מאז אותו יום שחור ב-7 באוקטובר 2023 ועד היום. כאן בקהל במתחם הטקס שהוקם במיוחד עבור הטקס הזה בחלקת גדולי האומה, מאות בני משפחות שכולות, מספחים זרים, פורום הפיקוד הבכיר של צה"ל, בכירי המדינה, וכמובן יהיו כאן גם ראש הממשלה, נשיא המדינה ויתר ראשי המדינה. מדינת ישראל מרכינה היום ראש וזוכרת את 1318 חללי מערכות ישראל שנפלו מאז 7 באוקטובר ועד היום, ומחבקת את 7,250 בני המשפחות שנוספו למשפחת השכול, 2,143 הורים שכולים, 355 אלמנות, 880 יתומים, 3,772 אחים ואחיות שכולים ושכולות. הטקס כאן יהיה טקס קצת שונה ממה שאנחנו רגילים בטקסי זיכרון בדרך כלל. הוא לא מתקיים בהיכל הזיכרון הממלכתי, קודם כל מהסיבה שרצו להשאיר כאן בקהל מקום לכל בני המשפחות השכולות של המלחמה. רצו מתחם חדש שיכיל יותר מ-1,000 מקומות, ואולי רק ההיכל הגדול הזה, רק המתחם הענק שאנחנו יושבים בתוכו, שמצריך כל כך הרבה מקומות ישיבה עבור כל מערכות ישראל שנפלו מאז 7 באוקטובר ועד היום, ומחבקת את 7,250 בני המשפחות שנוספו למשפחת השכול, 2,143 הורים שכולים, 355 אלמנות, 880 יתומים, 3,772 אחים ואחיות שכולים ושכולות. הטקס כאן יהיה טקס קצת שונה ממה שאנחנו רגילים בטקסי זיכרון בדרך כלל. הוא לא מתקיים בהיכל הזיכרון הממלכתי, קודם כל מהסיבה שרצו להשאיר כאן בקהל מקום לכל בני המשפחות השכולות של המלחמה. רצו מתחם חדש שיכיל יותר מ-1,000 מקומות, ואולי רק ההיכל הגדול הזה, רק המתחם הענק שאנחנו יושבים בתוכו, שמצריך כל כך הרבה מקומות ישיבה.

0: משפחתי, קודם כל מהסיבה שרצו להשאיר כאן בקהל מקום לכל בני המשפחות השקולות של המלחמה. רצו מתחם חדש שיכיל יותר מאלף מקומות, ואולי רק ההיכל הגדול הזה, רק המתחם הענק שאנחנו יושבים בתוכו, שמצריך כל כך הרבה מקומות ישיבה עבור כל בני המשפחות השקולות, רק הוא לכשעצמו מספר את הסיפור של המלחמה הזו ואת מעגלי השכול והאובדן שמדינת ישראל כולה חוותה במהלך המלחמה. הטקס הזה שונה מעוד כמה סיבות. לא יהיה כאן מנחה מקצועי, מהוקצה, כמו שאנחנו רגילים לשמוע בדרך כלל. את הטקס הזה ינחו בני משפחות שקולות. ינחו אותו אבי ארוש, אבא של ריף ארוש, לוחם אגוז שנפל בעזה באפריל 2024. לצידו תנחה את הטקס גם מרים דיקשטיין, אלמנתו של סגן עברי דיקשטיין, מפקד מחלקה בגדוד 51 של גולני, שנפל בקרב בלבנון בנובמבר 2024. יופיעו כאן ויעלו כאן לבמה במהלך הטקס עוד לא מעט בני משפחות שקולות, הורים, אחים, גם ילדים יתומים שקולים. כאן בחלקת גדולי האומה בהר הרצל קבורים לא מעט.
1: כאן נכבה מיד נשים את הטקס בחלקת גדולי האומה שבהר הרצל, טקס ההזכרה הממלכתי לזכר חללי מלחמת התקומה ולכל הנופלים.
0: זה המנחה אבי ארוש.
1: באוקטובר 2023. אתם מתבקשים להעביר כבר עתה את מכשירי הטלפון הניידים שברשותכם למצב שקט, כדי למנוע הפרעה במהלך הטקס. הטקס יועבר בשידור חי בערוץ 11 כאן, ערוץ 12, ערוץ 13, ערוץ 14, ערוץ 16, ערוץ הכנסת, ישראל היום, ערוץ היוטיוב של משרד הביטחון, גלי צהל ורשת ב'. אנחנו מבקשים מכל מי שעומד להתיישב. לובשי מדים מתבקשים לחבוש קומטות.
0: כן, אז זה היה מנחה אבי ארוש.
1: למקום נכנסים עתה נשיא המדינה, מר יצחק הרצוג ורעייתו גברת מיכל הרצוג, ראש ממשלת ישראל, מר בנימין נתניהו ורעייתו גברת שרה נתניהו, יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת אמיר אוחנה, נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית ורעייתו, הגברת רבקה עמית, ראש המטה הכללי, רב אלוף אייל זמיר ורעייתו, הגברת אורנה זמיר, המפקח הכללי של משטרת ישראל, רב ניצב דניאל לוי.
0: כל פמליית המכובדים הזו נכנסת עתה לכאן אל מתחם הטקס, מיד הוא יחל. הפעם בניגוד ליום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, הימים האלה מאוד מזכירים אחד את השני אמנם, אבל בשעה 11 לא נשמעת צפירת זיכרון. מיד הטקס יתחיל כאן, כאמור אנחנו בחלקת גדולי האומה בהר הרצל, החלקה שצבעה את עצמה מחדש וקיבלה צורה חדשה בעקבות ההקמה של המתחם הגדול הזה, במטרה להכיל כל בן משפחה שקולה שיבחר להגיע. מתחילים. על המסך שמולנו המילה יזכור מופיעה בגדול, מתחתיה הרבה מאוד צמחי דם המכבים, הסמל של יזכור, גם של יום הזיכרון, גם היום הזה נצבע באדום. בטקס הזה צריך לציין, הוא נפתח בסרט, מה שאנחנו שומעים כרגע על המסע.
2: 629, 7 באוקטובר, בוקר שמחת תורה. היום בו השתנו חיי מדינה שלמה. מתוך השבר קם דור של גיבורות וגיבורים, אמיצים, מסורים, נחושים להגן על הבית. דור שממשיך מאז כבר 3 שנים להתייצב

0: מציל חייו.
1: מה המלחמה לימדה אותי?
2: אני חושב שעד שאתה מבין מלחמה, אתה לא מבין...
3: שומעים כעת לוחמים שמדברים במסגרת הסרט, מדברים על המלחמה.
1: שרגע לוקחים לך באמת את הכל. אתה לא יודע איך הוא תישן בלילה, אתה לא יודע מה תעשה היום, ועד כמה שזה עצום, אתה גם לא יודע אם תסיים את היום בחיים, או כמה אויב תהרוג היום. לומד איך את הדברים הקטנים, לומד ליהנות מהרגע, לומד להבין שהצחוק עם החברים, עוד יש לך מזרון לישון עליו, או סתם איזה רגע של שקט שאתה יכול טיפה לקרוא בספר, עושים אותך יותר מאושר מכל דבר אחר בחיים שלך. והשיעור הכי יפה שעמדתי במלחמה הזאת, אני מקווה שיקח אותו איתי לכל חיי.

0: למקרה שאני מת, כדאי שאשאיר הוראות הפעלה או הספד כלשהו על עצמי. אני מבקש לא לשקוע באבל. הוא עשוי להיות יומיומי ומתיש. אך העשייה שיכולה לצמוח ממנו, אין היא מתישה, אלא בונה. אין דבר שהקשה עליי יותר מהבטלה. לכן אני מבקש מכל הסובבים אותי, תעשו תמיד.
1: זו הייתה צוואתו של לוי ליפשיץ, זיכרונו לברכה, לוחם גבעתי שנפל באוקטובר 2023.

0: השיחה התייעלו לבמה שני הורים שקולים, אורי ואסף ביטון, הוריה של סמלת שיר ביטון.
1: אתם מצליחים? שיידי? אתם מצליחים. אני לא כל כך יודעת מה קורה פה. תכף מבין, אבל אני אוהבת אותך, אני אתקן אותך, תכתבי שכולכם בסדר.
2: אמא לשיר, מאמי, מה זה העריות האלה? חיים שלי, אנחנו כולנו בסדר, את דואגת לך, אני מתקשרת אלייך, את לא עונה לי. רק לדעת, את חייבת להיות בקשר מדי פעם. מה זה העריות האלה?
1: אני יודעת, אמא, אנחנו במרחב מוגן, הטלפון שלי בחדר. כנראה שיש לי פשיטה. אני כאילו, אנחנו לא יודעים יותר מדי, בעיקר רק שומעים, כנראה שיש פשיטה ודפילות פה באזור. אנחנו כרגע בסדר, בעזרת השם.
0: סמלת שיר ביטון, זיכרונה לברכה, חובשת שנפלה במוצב נחל עוז בשבעה באוקטובר, הוריה עולים כעת לבמה.
3: שיר, ילדה שלנו, אהובה שלנו, אני שומעת את הקול שלך וזה כל כך כואב ושורף.
4: שלום לכולם, אנחנו אורי ואסף. ההורים של שיר ביטון, ששירתה כחובשת קדמית בחטיבה הצפונית באוגדת עזה. שמעתם את ההודעה שהשאירה לנו מהמיגונית במוצב נחל עוז, בדקות הראשונות של חדירת המחבלים. ברקע כבר נשמע הירי, אבל שיר התקשרה להרגיע אותנו. לא ידענו אז שאלה יהיו המילים האחרונות שהיא תגיד לנו. אנחנו בממד והבת שלנו בגיהנום.
3: היא רצה לחדר שלה להביא נשק, הילדה העדינה והמתוקה שלנו, בגובה 1.5 מטר. בחדר היא הצליחה לחסל מחבל. היא נלחמה עד הרגע האחרון. אני הייתי בטוחה שהיא לא עונה כי היא מטפלת בפצועים. אחר כך התחלתי לכתוב לה, שיר, אני מתחננת, תני לי סימן חיים. לא חשבתי שיקרה לה משהו.
4: החמל וחדר החופשות של שיר ושל ירין מרי פלט, זכרה לברכה, הם המקומות היחידים שנשרפו במוצב. אתה רואה את החדר ומבין את הרוע. והילדה שלנו, היפה, החכמה, עם החיוך, תלמידה מצטיינת שאהבה לרקוד, התנדבה במדה וחלמה להיות רופאה. שוכבת שם בפתח על הרצפה, יותר מ-40 שעות, במוצב צבאי בתוך מדינת ישראל.
3: אני מסתכלת על מה שנשאר בחדר, ואני אומרת, סליחה. סליחה, שיר, שאף אחד לא היה יכול להציל אותך. שאף אחד לא היה שם. סליחה שהעמדנו אותך במצב הזה. קשה לי לחשוב כאימא שהילדה הקטנה שלי נשארה לבד מול הכל ואנחנו לא יכולנו לעזור לה. זה קורע לי את הלב. אף אחד לא כיוון אותה, אף אחד לא דיבר איתה, אף אחד לא הרגיע אותה ואמר שיהיה בסדר, אף אחד לא נתן לה יד או חיבק אותה. היא הייתה לבד עד השנייה האחרונה.
4: במילה אחת, החמצה. החמצה שלנו כהורים, והחמצה של העולם, של מה ששיר הייתה אמורה להיות. אנחנו ממשיכים אותה בכל דרך. עשינו קורס חופשים, בדיוק כמו שיר. והורי, היא גם ראש צוות ונהגת אמבולנס.
3: את שיר שלנו לא הצילו, אבל אנחנו בדרכה, מנסים להציל כל יום חיים. אם היינו יודעים שמחר היא מתה, שאלה קשה. הייתי קודם כל מבקשת סליחה. אם הייתי יודעת שמחר את מתה, שיר, הייתי אומרת לך שלא הייתי מבקשת ילדה אחרת. בכל מה שעשית, אנחנו גאים בך. אנחנו גאים בך בכל, עד הדקה האחרונה.

0: סליחה שיר, המילים הצורמות האלה של אורי ואסף ביטון, הוריה של שיר. חי את הטקס
1: יפתח. נשיא המדינה, מר יצחק הרצוג ורעייתו, גברת מיכל הרצוג. ראש הממשלה, מר בנימין נתניהו ורעייתו, גברת שרה נתניהו. יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת אמיר אוחנה. נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית ורעייתו, גברת רבקה עמית. ראש המטה הכללי, רב אלוף אייל זמיר ורעייתו, גברת אורנה זמיר. המפקח הכללי של משטרת ישראל, רב ניצב דניאל לוי, ראש המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, מר רומן גופמן, ראש שירות הביטחון הכללי, מר דוד זיני, נציב בתי הסוהר, רב גונדר קובי יעקובי, נציב כבאות והצלה לישראל, רב תפסר אייל קספי, המנהל הכללי של משרד הביטחון, אלוף במילואים, אמיר ברעם.
2: יושב ראש ארגון יד לבנים, מר אלי טהר, יושבת ראש ארגון אלמנות ויתומי צה"ל, עורכת דין זהבה גרוס מידן, יושב ראש הסתדרות הציונית העולמית, מר יעקב חגואל, יושב ראש הנהלת הסוכנות היהודית, אלוף במילואים, דורון אלמוג, יושב ראש ארגון נכי צה"ל, עורך דין עידן קליימן, סמנכ"ל וראש אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון, מר אריה מואלם, ראש עיריית ירושלים, מר משה ליאון, שרים וחברי כנסת. ובכך אנו פותרים את הדוברים הבאים מאזכור רשימת כל המכובדים. קהל נכבד.
1: חלפו 3 שנים מאז המתקפה האכזרית על ישראל בשבעה באוקטובר, חג שמחת תורה, והמלחמה שפרצה בעקבותיה, מלחמת התקומה. 3 שנים שבהם חייהן של כל כך הרבה משפחות השתנו. גם שלנו. אני אבי, אבא של ריף, סמל ריף ארוש, לוחם ביחידת אגוז, בחטיבת הקומנדו, שנפל בקרב בדרום רצועת עזה באפריל 2024, בגיל 20. פעם הייתי אבי, היום אני אבי, אבא של ריף.
2: אני מרים, אשתו של סגן עברי דיקשטיין, מפקד מחלקה בגדוד 51 בגולני, שנפל בקרב בלבנון בנובמבר 2024, בן 21. כמעט 2 עברו מאז שעברי נפל, אבל אני עדיין מציגה את עצמי כאשתו, לא על מנתו. לנצח אני אהיה אשתו של עברי. מתחילת המלחמה ידעתי שהזמן של עברי על שעון חול. אתה מסתובב בעולם ונושא משהו שאתה יודע שהוא קצוב.
1: חודש לפני שריף נפל, מצאתי בכיס המדים שלו פתק שכתב. למה אני מסכן את החיים שלי? עשו את זה לפניי ויעשו את זה אחריי. בשביל אותה מבוגרת שאומרת לי תודה ובוכה, אני מוכן להקריב את החיים שלי. ובשביל המשפחה שלי, שישבו בשקט ובנחת, ושהם ידעו שיש מאחוריהם צבא ענק שישמור עליהם, כל עוד אנחנו על הרגליים. ריף, הילד שלי.
2: מאז 7 באוקטובר נפלו 1,318 אנשי כוחות הביטחון, גיבורות וגיבורים שהקריבו את חייהם כדי שאנחנו נוכל לחיות כאן. במהלך מתקפת הפתע, בלחימה בדרום ובצפון, ברצועת עזה, בלבנון וביהודה ושומרון. כולם הגנו על הבית ועל המדינה שלנו. אנחנו זוכרים אותם, את כולן ואת כולם.
1: קהל נכבד, נקום למעמד הזיכרון. הקהל מתבקש לעמוד עד לאחר קריאת אלמה לרחמים.
0: איך היית כל הקהל נעמד על רגליו?
3: משמר יעבור לדום. משמר דום? משמר יחטיף את נשקו. אחטף, שק.
2: את אבוקת הזיכרון ידליקו גברת עדי בוזגלו, אלמנתו של רב סרן שחר נתנאל בוזגלו, זכרו לברכה, וגברת יסמין חתר, אלמנתו של רב סמל במילואים, מאיר חתר, זכרו לברכה. רב סרן שחר נתנאל בוזגלו היה מפקד פלוגת וולקן בגדוד 77, חטיבה 7. ב-7 באוקטובר, 3 ימים בלבד אחרי שחזר מיאר חדבש, מיאר שחר לרדת לעוטף. אסף סביבו צוות טנק והצטרף ללחימה. שחר המשיך להילחם ולהוביל את חייליו עד שנפל בקרב בעיר עזה, במבצע מרכבות גדעון ב' בערב ראש השנה, תשפ"א, 22 בספטמבר 2025. 5 חודשים אחרי שנפל, נולד בנו בכורו, עברי.
1: רב סמל במילואים מאיר חטר, לוחם צמא באוגדה 91, מחיל ההנדסה הקרבית, נפל בקרב בדרום לבנון ביוטט באדר, תשפ"ו, 8 במרס 2026, שעה שיצא לחלץ טנק שנתקע. מאיר חטר היה מהראשונים שהתגייסו לצהל בקרב הצעירים של מג'ד אל שמס, והוא החלל הראשון מהיישוב. הוא הותיר אחריו ראיה ושתי בנות, בן 38 היה בנופלו.
0: ועכשיו, הדלקת אבוקת הזיכרון, יסמין חטר על מנתו של מאיר. לצידה די בוזגלו על מנתו של שחר נתנאל, מדליקות את האבוקה. על המרקע, שמות החללים, לבנות הזיכרון, מהיכל הזיכרון בהר הרצל, 1318 לבנים הצטרפו אל הקיר הנורא הזה, כאן לא רחוק מאיתנו, על ההר הזה.
3: המשמר יחטיף את נשקו. אחטב, שק. המשמר יציג את נשקו. עצק, שק. המשמר יעבור לנוח. עמוד, נוח.
1: הזכור מפי רב סרן ד' מחיל ההנדסה הקרבית. ד' נפצע פעמיים במהלך המלחמה. בפעם הראשונה, כמפקד פלוגה בגדוד 605, נפצע באורח אנוש בפעילות מבצעית ברפיח. במסגרת אותה פעילות נפלו סמל ישי אליקים אורבך וסמל ראשון ים פריד, זכרם לברכה. אחרי שיקום שב ד' לצהל וללחימה, הוא מונה למפקד פלגת לוחמים ביחידת יהלום. במאי האחרון נפצע שוב באורח קשה, הפעם בקרב בלבנון. ד' איבד את ראייתו. לאחר סדרת ניתוחים הצליחו הרופאים להציל את אחת מעיניו. ד' נמצא כעת בשיקום ומתכוון לחזור לשירות.
3: המשמר יעבור לדום. משמר דום, המשמר יחטיף את נשקו. אחטף, שק.
4: יזכור עם ישראל את בניו ובנותיו, הנאמנים והאמיצים, חיילי צבא הגנה לישראל, וכל לוחמי המחתרות וחטיבות הלוחמים במערכות העם, ואנשי קהילת המודיעין, הביטחון, המשטרה, שירות בתי הסוהר, הכבאות וההצלה, אשר חירפו נפשם במלחמה על תקומת ישראל, וכל מי שנרצחו בארץ ומחוצה לה, בידי מרצחים מארגוני הטרור. יזכור ישראל, והתברך בזירו, והאהבה ללזיב העלומים, וחמדת הגבורה, וקדושת הרצון, ומסירות הנפש של הנספים במערכה הכבדה. יהיו חללי מערכות ישראל, עטורי הניצחון, חתומים בלב ישראל, לדור דור.
3: המשמר יציג את נשקו. עצק, שק. המשמר יעבור לנוח.
0: סרן דלץ, מגיבורי המלחמה הזאת.
2: פרק תהילים, מפי הרב הראשי לצהל, תת אלוף הרב אייל קרים.
3: המשמר יעבור לדום. משמר דום.
5: נחתם לדוד, שומרני אל כי חסיתי בך. אמרת לה, אדוני, אדוני אתה, טובתי בללך. לקדושים אשר בארץ אמה ולאדירי כל חפצי ועם. ירבו עצבותם אחר מארו, בלסיך נסקיהם מדם ובלסה את שמותם על שפתי. אדוני, מנת חלקי וחוסי אתה תומך גורלי. חבלים נפלו לי בנעימים, אף נחלת שפרה עליי. ברך את אדוני אשר יעצני, אף לילות תסרוני חיליותיי. שיביתי אדוני לנגדי תמיד, כי מימיני בא למות. לכן שמח ליבי ויגל כבודי, אף בשרי ישכון לבטח. כי לא תעזוב נפשי לשאול, לא תיתן חסידך לראות שחת. תודיעני אורח חיים, סוב השמחות את פניך הנעימות בימינך נצח.
3: משמר יעבור לנוח, עמוד נוח.
1: קדיש מפי סגן אלוף במילואים חיים חפשוש, אביו של סמל נווה חפשוש, זכרו לברכה. מפקד טנק בחפק, מפקד גדוד 52 בחטיבה 401. נווה התגייס במהלך המלחמה והספיק להשתתף בקרבות ובמבצעים רבים, עד שנפל בקרב בלבנון ביום ד' בתמוז תשפ"ו, 19 ביוני 2026, בן 20 בנופלו. סטטוס האחרון שלו ביקש נווה, אל תפקה שזה נגמר, חייך שזה קרה. חיים, האב, משרת במילואים כסגן מפקד חטיבה.
3: משמר יעבור לדום. משמר, דום.
6: התגדל והתקדש שמרבה. בעלמד יברח חירותה וימלך מלכותה ויצמח פורקנה ויקרב משיחה. חייכון וביומכון וחייד אכול בית ישראל בעגלה ובזמן קריב אמרו אמן. יהא שמר רבה מברך לעולם ולעולמי עולמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי דקודשה בריחו. לעילה מן כל ברכתה, שירתה, תושבחתה ונחמתה, דאמירן בעלמה ואמרו אמן. יהא שלמה רבה מן שמיה, חיים וסבה וישועה ונחמה ושזבה ורפואה וגולה, וסליחה וחפרה ורווח והצלה. לנו ולכל עמו ישראל, ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא ברחמיו יעשה שלום עלינו, ועל כל עמו ישראל, ואמרו אמן.
3: משמר יעבור לנוח, עמוד נוח.
2: תפילת אל מלא רחמים, מפי החזן הראשי לצה"ל, סגן אלוף שי אברמסון.
3: המשמר יעבור לדום. משמר דום, המשמר יחטיף את נשקו. אחטף, שק.

לנשמות חללי מלחמת התקומה וכל הנופלים מאז שמחת תורה תו שנפדלד.

שאנו מתפללים לילוי נשמותיהם בגן עדן תהם.

0: המשמר יציג את נשקו. אציג, שיק.
1: בבקשה לשבת.
0: המשמר יעבור לנוח. עמוד, נוח.
1: בזמן הלוויה של עברי, הגיע לבסיס שבו אני משרתת. שליח עם זר פרחים, שוקולד ופתק מעברי. את המשלוח עברי הזמין לפני שיצא לקרב. קיבלתי אותו כשחזרתי מהלוויה שלו. אשתי היקרה, כותב לך שוב מהצפון הרחוק, ומקווה שבפעם האחרונה. אני כאן, שמח ועושה משהו משמעותי עבור העם שלנו. מבקש ממך לחייך ולהיות עם ראש מורם. אני בסדר, לא לדאוג לי. אוהב אותך הכי בעולם, תתפנקי בשוקולד ותהני מיופיו של הזר. שלך תמיד, עברי. הייתי קצינה בצהל לפני שעברי נפל, ובחרתי להמשיך לשרת. הבחירה להמשיך ללבוש מדים היא חלק מהדרך שלי לקיים, יום-יום, את הצבא שהשאיר לי עברי, להיות עם ראש מורם.
2: אנחנו משפחה לוחמת, ככה יצרנו את עצמנו. גם כשהתחלנו את הדרך כמשפחה, ממש, מהרגע שהילה נולדה, הילה נולדה סיימת חופשת לידה בשבעה באוקטובר 23. כאילו זו הייתה המציאות שנקלענו אליה וגם בחרנו בה. ומבחינתי להמשיך את הדרך היא חובה. בעצם הגדוד שלו היה כחלק מצקח גבעתי. הם היו בכפר תבנית, ובזמן פעילות לילה רחפה נפץ פגע בטנק שלו, פגיעה מדויקת, ישירה, וכל צוות הטנק נהרג במקום. הוא ממש הכי ישראלי שיש, הכי ציוני, כאילו זה... הוא גם תמיד אמר, אם זה לא זה, אז זה לעסוק בחינוך. היום שאני ממשיכה את הדרך, זה מקבל תוקף חי. אני מממשת את זה. אחרי ה-30, או אפילו קצת לפני ה-30, עוד מרגע בחירת המצבה, זה הרבה דברים שמנחיכים לך שלי, שהאהוב שלי לא פה. וזה מורכב. וכשקיבלתי את התמונה של הלבנה, ישר הייתי כאן, שצוות של דור מעליו,
3: אריאל, מעל הלבנה. בן שמחון על מנתו של סגן אלוף דור בן שמחון, מגד 52 בחטיבה 401 שנפל בלבנון. אריאל היא קצינה בצהל והיא מספרת על דור.
4: הצבא וחיל הנדסה לא היו זרים לאור. נולד לאמא שכבר הייתה בקבע. אור ביקש
3: זאת ליליה דמרי. אמו של אור דמרי, זכרונו לברכה.
4: וזה שהם הראשונים, זה מה שנתן לאור את המקום ואת הרצון להיות ראשון ולהוביל. ולצערי, חיל הנדסה המשיך ללוות אותנו. ב-28 לפברואר, שאגת הארי, יום שבת, הוא קפץ ליחידה. ומ-28 עד השמיני לשלישי שקרה אסון, אור היה בפנים. ההתמודדות שלי היא פחות לדבר, יותר לעשות. ואנחנו עוסקים בהנצחה של אור בכל דרך אפשרית. שיזכרו את האור שאור הפיץ בכל מקום שהוא היה, את החיוך שלו, את הנחישות שלו ואת האהבה שלו.
5: 90 אחותי הייתה לוחמת וקצינה במשמר הגבול. בשבעה באוקטובר אחותי יצאה בעצם למסיבת הנובה. לאחר שהתחיל כל הבלגן, התחיל טילים, היא ועוד שני חברות החליטו לברוח למיגונית בצומת בארי. אחותי בעצם קרא לחבר טוב שיבוא לחלץ אותה. הוא באמת הגיע עם הרכב. היא יצאה כבר מהמיגונית ובאה לעלות לרכב, והסתכלה לאחור, ראתה שהחברה שבעצם הייתה פוסט-טראומטית, קפאה במיגונית, ובהחלטה של שנייה היא פשוט אומרת לו, אני לא מוכנה, וחוזרת חזרה למיגונית. עדויות שקיבלנו בגדול, אנשים שכן נחלצו מהמיגונית, שזוכרים בעצם איך היא קודם כל נותנת מענה ומטפלת בחברתה הטובה, בעצם זה מתאר קצת את מי שהיא. ולבסוף היא נרצחת עם שאר האנשים שהיו במיגונית. היום זה יום ההזכרה של קים, וכנראה שזה לא במקרה שבאתי היום לראות את הלבנה שלה בהיכל הזיכרון בפעם הראשונה. להמשיך את הדרך שלה בשבילי זה קודם כל גאווה גדולה. אני חושב שאם קים הייתה רואה אותי היום, הייתה מסתכלת עליי ומחייכת לעצמה ואומרת, הצליח לי.

0: אני מתכבד להזמין את כבוד נשיא המדינה, מר יצחק הרצוג, לשאת דברים.
1: המשמר יעבור לדום. משמר דום.
2: אחרי הסרט שראינו, שבו חיילי צה"ל, אנשי קבע, נשות קבע, שהם גם בני משפחות שכולות, עכשיו נשיא המדינה ידבר. הנה דבריו.
3: משפחות שכולות יקרות ואהובות, אנחנו מתכנסים כאן היום לזכור איתכן, לשאת יחד איתכן כאב שאין לו מידה ואין לו שיעור. בשלוש השנים האחרונות מיכל ואני משתדלים מדי יום ביומו לשמוע, ללמוד, לחבק ולכבד ולזכור את יקירותיכן ויקיריכם כולם, לקרוא עליהם, ללמוד את משעול חייהם, לשמוע על הצלחותיהם, שמחותיהם וחלומותיהם ולהכיר את החיים המלאים והמגוונים שהותירו מאחוריהם. היום אנחנו מבקשים לכאוב איתכן, לדמוע איתכן, להרכין ראש לזכרם, ויחד עם כל בית ישראל לזכור ולהזכיר את שעבד לנו לכולנו ולא נוכל להחזיר. כה אמר הנביא יחזקאל, ויהי דבר אדוני אליי לאמור, בן אדם, דבר אל בני עמך, ואמרת עליהם, ארץ כי אביא עליה חרב, ולקחו עם הארץ איש אחד, ונתנו אותו להם, לצופה, והזהיר את העם. במרחק 800 מטר מעזה, ישבו במוצב נחל עוז תצפיתניות. הן היו אותו הצופה. הן היו העיניים של צהל ושל המדינה. הן שצפו והזהירו. קבוצה של חיילות צעירות ואמיצות שחלקו ביניהן צחוק, חברות עמוקה והרגלים קטנים שהיו רק שלהן. כשאנחנו ישנו את שנתנו, עיניהן שלהם נשארו פקוחות 24/7. הן נשארו תמיד דרוכות, חדות, ערניות, על המסך ובקשר. הן הכירו את הגזרה, ידעו איך היא נראית ביום רגיל, וידעו להבחין כשהיא משתנה. שמענו את סיפוריהן דרך המשפחות, ומחלקן שמענו גם עדויות חיות. שמענו כיצד לפני אסון 7 באוקטובר, הן הרגישו שמשהו מתחולל בגזרה. ראו, דיווחו, הציפו. אך איש לא הרכיב מכך תמונה מלאה. חודשים רבים לפני האסון על גיר המיגונית שבמוצב, הן כתבו כתובות שונות, חלקן רציניות וחלקן גם מצחיקות. אחת מהן נכתבה במבט ציני, מפוקח. במבט לאחור הכתובת מקבלת משמעות מצמררת, לוחדת את סיפורה של מדינה שלמה, סיפורה של ישראל ערב המלחמה. וכך כתבו בצבע ורוד בולט, תראו איך היא הולכת בשלווה כאילו עזה לא לידה. בשעה 6:29 באותו בוקר נורא הן זיהו את המחבלים מתקרבים לגדר והתריעו. הן ראו אותם, חוצים אותה, הם צפו והתריעו. הם הכריזו בקול שנותר יציב את הקוד הצבאי לחדירת מחבלים לישראל, פרש טורקי. הסכנה הייתה בדרכה עליהן, והן המשיכו לדווח בקור רוח, באומץ. 53 חיילים וחיילות מיחידות שונות ומגוונות נפלו בקרב הגבורה על מוצב נחל עוז. שמענו לפני דקות אחדות את ההורים המקסימים של החובשת שיר ביטון, זכרה לברכה. עוד מאות נפלו באותו היום במוקדים שונים. כולן גיבורות, כולם גיבורים. לו יכולתי, הייתי מספר את סיפוריהן כולם. 15 מהנופלות במחנה היו תצפיתניות. 7 תצפיתניות נחטפו, 6 שבו לביתן אחרי ששרדו את שבי החמאס בגבורה שקשה לדמיין. את רבת נועה מרציאנו, זכרה לברכה, רצחו מחבלי החמאס בני העוולה בעודה בשבי. כולן, מילאו את תפקידן במקצועיות, בגבורה ובמסירות נפש. הן היו כדברי הנביא יחזקאל, צופה לבית ישראל. הצופה איננו יכול לקרוא את העתיד, אבל הוא נדרש להביט באומץ במה שנמצא מול עיניו, גם כשהמראה שהוא רואה מערער את תמונת עולמו. דרשנו וציפינו מהן לצפות, והן היו זכאיות לצפות שיהיה מי שיבין, שיזהה את הסכנות. אחיותיי ואחיי אזרחי ישראל, מכובדיי כולם, בשלוש השנים האחרונות ראינו כל כך הרבה. ראינו משפחות שמתמודדות עם אובדן, עם פציעה, עם ציפייה שלא התממשה, עם אי ודאות שאינה מרפא, ועם דרישה למענה ותשובה. ראינו אזרחים שנאלצו לעזוב את בתיהם, קהילות שנעקרו משגרת חייהן, מדינה שלמה שנדרשה להתמודד עם מציאות שלא הכרנו. ובתוך כל אלה ראינו גם את הכוחות שהעם המופלא הזה יודע לגייס, להוציא מתוכו. ראינו ישראלים שקמו מתוך הכאב כדי לעזור לאחרים. ראינו ישראלים שהושיטו יד ופגשו יד מושטת. ראינו אנשים שלא שאלו מי עומד מולם, אלא מה הוא צריך. ראינו אנשים ששבו לבנות, לטעת ולקצור. ראינו לוחמות ולוחמים גיבורים בכל הזירות. בשלוש השנים האחרונות ידענו כאומה תהומות עמוקים בלתי נתפסים, אך גם העפלנו לפסגות בלתי נתפסות. השבנו הביתה חטופות וחטופים, מי לשיקום ובניית חיים ומי לדאבון ליבנו לקבר ישראל. גם ברגעים אלו ממש, לוחמות ולוחמי צה"ל ואנשי כוחות הביטחון עומדים על משמר ארצנו ומביאים הישגים מופלאים בזירות קרובות ורחוקות. ממלאים את משימותיהם בגבורה ובהתמדה, יום ולילה, שעה-שעה, בנחישות ובמסירות ראויות להערצה. מכאן, כולנו מחזקים את ידיהם ונושאים תפילה לשלומם ולשובם בשלום מכל משימה. במערכה הכבדה הזו לדאבון הלב, איבדנו רבים כל כך, טובי בנותינו ובנינו, צעירות וצעירים מופלאים, וגם אנשים שצברו שנות חיים, שבנו משפחות, בתים, קהילות. מכל עדות ישראל, מכל רחבי ישראל, מכל העמדות, הדתות, האמונות, המחנות ואורחות החיים. לו יכולתי, הייתי מונה כאן את שמות כולן, שמות כולם, לזכור ולהזכיר לעד את האבדות הרבות, לספר את סיפוריהן. לו רק יכולתי, הייתי מונה את שמות כל הפצועים בגופם או בנפשם, שאני מבקש לשלוח לכולם מכאן חיבוק גדול וחם, ולהתפלל עם כל ישראל להחלמתם השלמה במהרה. כל אלה מחייבים אותנו לחקור בנחישות ובאומץ וללא מסו פנים, ולהבין איך זה קרה לנו. שום מרחק של זמן לא מתיר לנו לטשטש את החובה הזו. ישנם מסקנות ברורות שאנחנו כבר יודעים, שעלינו להפנים. אסור להתעלם מהזרות, מסימנים מדהיגים, ועלינו להישיר מבט גם אל מה שקורה לנו בתוך הבית, בפנים. בימים האלה, בעיצומה של מערכת הבחירות, עלינו להתבונן ולצפות בנורות האזהרה הבוהקות, אלה שמסמנות מחלוקות מסוכנות ופילוג עמוק. ברור שמותר לנו לחלוק, ואפילו חובה עלינו להתווכח על דברים חשובים, על השאלות הגדולות, אבל עלינו לזכור, מי שחולק עליך היום יחיה איתך כאן גם מחר. ילדיו יגדלו באותה מדינה כמו ילדיך. הם יידרשו לשמור עליה יחדיו ולבנות את המחר שלה יחדיו. והמחר הזה בו יבוא, ואיתו חייב לבוא גם היום שאחרי המלחמה, ובו הסדרים בטוחים ויציבים בגבולותינו, ובו יבוא היום שבו נוכל להתמקד באתגרים שמחכים לנו בבית פנימה ולצמוח מתוכם כאומה. כפי שקראנו רק בשבוע שעבר בחג הסוכות במגילת קהלת, את להרוג ואת לרפוא, את מלחמה ואת שלום. יקיריי, אהוביי, מכובדיי, הנביא יחזקאל דיבר על הצופה לבית ישראל. בהמנון הלאומי שלנו, התקווה, אנחנו שרים עין לציון צופיה. המבט צופה והלב מצפה, כי יש לנו עוד למה לצפות. כי העתיד שצפוי לנו כאן יכול וצריך להיות גדול. זה תלוי רק בנו. וכדי שנוכל להתכונן אליו כבר עכשיו ולצפות לו, חובה עלינו לזכור שרק ביחד נצעד אליו, כי הוא משותף לכולנו. על אותו קיר מיגונית במוצב נחל עוז, תחת אותה כתובת מצמררת, כתבו התצפיתניות כתובת נוספת קטנה יותר, אף היא בצבע ורוד, וכך הן כתבו: הכל יהיה בסדר, אנחנו עוד נזרח. הכל יהיה בסדר, אנחנו עוד נזרח. אני קורא את המילים הללו וחושב על מי שכתבו אותן, חיילות אמיצות שהיה להם כל כך הרבה למה לצפות, על החיים שעוד ציפו להם. אחרי 3 השנים האחרונות, אסור לחזור על המילים האלה כאילו לא קרה דבר. אסור. אבל אפשר לשאת את המילים האלה איתנו, את האהבה לחיים שיש בהן. הכל יהיה בסדר, הם כתבו, אנחנו עוד נזרח. אפשר וחייבים לשאת איתנו את המבט הצופה, קדימה, את התקווה, את העין הצופיה, ולקבל על עצמנו את האחריות לעשות כל שביכולתנו כדי שהתקווה הזו תוכל להמשיך ולהתקיים כאן בארצנו האהובה. משפחות אהובות ויקרות, לנצח נזכרם. לא נשכח את מי שאיבדנו, לא נרפה מן החובה לחקור ולתקן, ולא נוותר על החיים שעוד אפשר לבנות כאן. אני מאמין בנו, אנחנו עוד נזרח. יהי זכר הנופלות והנופלים באותו ימר ונמהר של טבח 7 באוקטובר ובמערכה הכבדה ברוך ונצור בלב האומה מדור לדור ולנצח נצחים.
2: הנשיא הרצוג עומד מול צמרת המדינה, גם מול ראש הממשלה נתניהו, ואומר: אסור להתעלם מהזהרות, מסימנים מדאיגים, חייבים לחקור. והוא קורא לחקור את המחדל הזה, שטרם הוזכר כאן בטקס, מחדל 7 באוקטובר, שגם כעבור 3 שנים, טרם נחקר.
0: תודה לנשיא המדינה. אני אבא מפנק, מאלה שאמרו להם תמיד שמפנקים יותר מדי את הילדים. אמרתי שמן פינוק לא מתים. בסוף צדקתי, ריף לא מת מפינוק. למה אני הכי מתגעגע? לנסיעות שלנו יחד. לפעמים נסיעות של שקט, לפעמים נסיעות של כעס, לפעמים רק מוזיקה. רק לנסוע ולשים יד על הרגל של הילד. הדברים הקטנים האלה.
4: ב6 באוקטובר בערב חגיגו בקיבוץ בערי את חג המשק. יום הולדת 77 לקיבוץ. בנחל עוז התכוננו לחגיגות ה-70 שהיו אמורות להתקיים למחרת. אנשים שרו, ילדים רצו בין התשעים. אף אחד לא דמיין מה יקרה למחרת בבוקר. היוצר אלי בוטנר הוא בן קיבוץ. עבורו, חג המשק היה תמיד אחד מרגעי השיא של השנה. מתוך הזיכרון האישי ומתוך מחשבה על כל הילדים שכבר לא יזכו לחגוג, נולד השיר חג המשק. שיר על הבית שהיה ועל התמימות של הרגע שלפני.

0: אני מתכבדת להזמין את ראש הממשלה מר בנימין נתניהו לשאת דברים.
1: משמר יעבור לדום. משמר דום.
2: אחרי את ראש הממשלה עולה לדבר, מיד הוא יישא את דבריו. שני הנואמים היחידים כאן הם הנשיא וראש הממשלה.
3: מכובדיי הרבים, וראשם אחיי ואחיותיי למשפחת השכול, משפחות הנופלים במלחמה, נופלים שהם נפילים, ענקי המעש, ענקי הרוח. יחד עם העם כולו, אני ורעייתי שרה מרכינים ראש לזכרם של בנינו ובנותינו מגיני המולדת עטורי הגבורה. אנחנו מחבקים כל משפחה ומשפחה בכאבה. אני יודע שאין מזור אמיתי לאובדן וליגון. מה שהיה לא יחזור להיות. מי שהלך לא יחזור. כפי שאמר לאחרונה חיים חבשוש, אביו של לוחם השריון, נווה חבשוש, זיכרונו לברכה, חיים אמר, אנחנו מתאבלים לא רק על מה שהיה, אנחנו מתאבלים גם על מה שלא יהיה יותר. ובאותה נשימה הוא הוסיף, לכל מקום שבו נלך, הנופלים תמיד יהיו חלק מהדרך. נמשיך לאהוב את הארץ, נמשיך לטייל בארץ, נמשיך לשמור על הארץ. אכן כך. נשמור על הבית מפני חיות הטרף שמקיפות אותנו. ונעשה זאת יחד, שכם אל שכם, יהודים, דרוזים, נוצרים, מוסלמים, בדואים, צ'רקסים ובני ובנות קבוצות אחרות. אתמול שמעתי את אחד מסיפורי הערבות ההדדית הזאת. בקרב אש ברצועת עזה, אחד החיילים נפגע בצווארו והכדור עבר דרך הלסת, וחברו הלוחם הדרוזי במשך שעות ארוכות סתם את החור והציל את חייו של חברו עד שבאה העזרה הרפואית. במשך שעות עמד בפרץ. מורשת הגבורה שלנו מדהימה. מורשת הנופלים שלנו היא שלהבת נצח שתאיר את דרכנו לדורי דורות. מכובדיי אזרחי ישראל, גם בחלוף 3 שנים מפרוץ המלחמה, כשמדינת ישראל חזקה מאי פעם, גם כעת צרובות בנו השעות האיומות של מתקפת שמחת תורה. טבח 7 באוקטובר בעוטף עזה חשף לעיני כל את הרוע המפלצתי של אויבינו. תינוקות וילדים, מבוגרים וזקנים, היו מטרה להשמדה, להתעללות, לחטיפה. לא היינו כמו צוררנו, ואף פעם לא נהיה כמוהם. גורלו של כל אדם נוגע בנימי נפשנו, ולכן השקענו מאמץ בלתי פוסק עד שישבנו את כל חטופינו עד האחרון שבהם. בד בבד השבנו לתוקפנו מלחמה עצימה 7 חזיתות. עשינו זאת מתוך הבנה שהטבח הסתני הזה הוא רק עיריית הפתיחה. עיריית הפתיחה בתוכנית של הציר האיראני להשמיד את מדינת ישראל. מחנה הרשע ניסה לחנוק אותנו בטבעת אש משולשת. שלוחות טרור מסביב לנו שנועדו להקיז את דמנו. אלפי טילים קטלניים המכוונים לשטחנו ומכוונים לערינו. ומעל הכל, מעל הכל, פצצות גרעין שנועדו להשמיד את מדינתנו, למחוק אותה מעל פני האדמה. זאת הייתה התוכנית המשולשת של איראן, אבל בכוחות משותפים ריסקנו אותה שלב אחר שלב. בכוחות משותפים או בגיבורנו הנופלים, פעלנו ביוזמה, ורק עיריית הפתיחה, עיריית הפתיחה בתוכנית של הציר האיראני להשמיד את מדינת ישראל. מחנה הרשע ניסה לחנוק אותנו בטבעת אש משולשת. שלוחות טרור מסביב לנו שנועדו להקיז את דמנו. אלפי טילים קטלניים המכוונים לשטחנו ומכוונים לערינו. ומעל הכל, מעל הכל, פצצות גרעין שנועדו להשמיד את מדינתנו, למחוק אותה מעל פני האדמה. זאת הייתה התוכנית המשולשת של איראן, אבל בכוחות משותפים ריסקנו אותה שלב אחר שלב. בכוחות משותפים או בגיבורנו הנופלים, פעלנו ביוזמה,

אותה מעל פני האדמה. זאת הייתה התוכנית המשולשת של איראן, אבל בכוחות משותפים ריסקנו אותה שלב אחר שלב. בכוחות משותפים, או בגיבורנו הנופלים, פעלנו ביוזמה, בתנופה, בהתקפיות. חיילינו ומפקדינו, כפירי האריות, גדעו את זרועות הטרור. הדפנו את האויבים שלנו, קילומטרים רבים משטחנו. יצרנו אזורי חיץ מרתיעים בשטח שלהם, ברצועת עזה, בלבנון, בסוריה. חיילינו נמצאים על הגובה, ועוד איזה גובה, כתר החרמון, פסגת הבופור ורכס אליטייר, שאותו טיהרנו מתשתיות המוות בבטן האדמה. פגענו במאגרי הטילים הבליסטיים של איראן עצמה, פגענו קשות בתוכנית הגרעין שלה, במדענים, במתקנים, בתשתיות. כשישבנו יחד, שר הביטחון, הרמטכ"ל, מפקדי צה"ל, ראש המוסד, ראש השב"כ, כשישבנו יחד באישור התוכניות הסופי לפני מבצע עם כלבי, אמרתי, אנחנו לא יכולים להעביר את הטיפול באיום הקיומי הזה לדורות הבאים, כי לא יהיו הדורות הבאים. בזכות גבורת לוחמנו, הפכנו את הקערה על פיה. הסרנו מעלינו סכנה ברורה ומיידית של השמדת מיליוני אזרחינו, של השמדת המדינה. השגנו הישגים כבירים, אבל יש עוד משימות לפנינו, ואנחנו מתכוונים להשלים אותן. בעזה לא יהיה שום שלטון של החמאס. כל מי שהיה מעורב במתקפה נגדנו, כל מי שיחזיק בחטופנו, חי על זמן שאול. נגיע אליו כפי שהגענו לאחרים. יום-יום אנחנו באים חשבון עם המרצחים השפלים הללו. בלבנון נמשיך להכות בחיזבאללה וניצור סיכוי לשלום עם מדינה שרוב רובה של עמה רוצה בשלום איתנו. ובאשר לאיראן, לא ניתן למשטר האימים בטהרן לאיים על קיומנו. משטר העריצות חלש כפי שלא היה מאז הקמתו. הוא נלחם על חייו וסופו לחלום, או יותר נכון, לחלוף מן העולם. משפחות יקרות, בקרבות שמחת תורה ולאחר מכן, בנינו ובנותינו בצה"ל ובזרועות הביטחון בלמו בגופם את מבקשי נפשנו. לוחמינו הסתערו קדימה, ביבשה, באוויר, בים, מעל הקרקע ומתחת לקרקע, קרוב לגבולותינו והרחק מגבולותינו. הרוח שלהם מעוררת השתאות מופלאה. מנהיגים בעולם אומרים לי, קמתם מבור התחתיות של השבעה באוקטובר, הקיתם את קנאי האסלאם שוק על ירך, נתתם לאנושות תקווה שכוחות האופל יובסו. ואז רבים מהם מוסיפים, הלוואי שגם אצלנו יצמחו צעירים מיוחדים כאלה. אבל יש גם מנהיגים אחרים, להם שמתיחים בנו שעה-שעה עלילות כזב, שרוצים להחרים אותנו. להם אני אומר, ישראל נתונה במלחמת תקומה שאין הכרחית ממנה ואין צודקת ממנה. זאת האמת, ואתם צריכים להתבייש בשקרים שלכם. האמת היא שאנחנו מגינים גם עליכם, והאמת היא שלמוסריות של חיילינו אין אח ורע. הציפייה מלוחמינו, יהיו לוחמים טובים, יהיו אנשים טובים. הציפייה הזאת באה לפני הכל מתוכנו. זאת הייתה דרכו של גיבור ישראל, אלוף משנה אסף חממי, זיכרונו לברכה.

0: אסף היה מפקד החטיבה הדרומית באוגדת עזה. הוא חתר למגע מול המחבלים הארורים בשבעה באוקטובר. הוא עשה זאת באומץ לב בלתי רגיל. אסף חממי נפל בקרב, הוא נחטף לעזה. לאחר שישבנו אותו ארצה, הוא נטמן בקבר ישראל. שוחחתי ונפגשתי עם הוריו של אסף, אילן וקלרה, ועם אשתו ספיר. שמעתי מהם בהתרגשות על המסר שמנציח את אסף. תהיו טובים, תהיו חממי. גם רב סרן במילואים הראל בירנשטוק, זיכרונו לברכה, שנפל לפני חודשיים בקרב בדרום לבנון, דבק בשילוב של עוז וטוב. הראל היה מפקד מסור בעוצבת חוט החנית, והוא ינק השראה מהכתוב בספר שמואל א', והאנשים טובים לנו מאוד, חומה היו עלינו גם לילה, גם יומם. מכובדיי, משפחות יקרות, בישראל אנחנו יודעים נגד מי אנחנו נלחמים ועל מה אנחנו נלחמים. נגד אלה שרוצים להכחידנו ולמען הבטחת עתידנו, הבטחת נצח ישראל. הבנת הייעוד הזה תמשיך ללוות אותנו מול אתגרי העתיד. ישנם איומים ונפעל מולם. יהיו מבחנים ובעזרת השם נעמוד בהם. אנחנו מייצרים הזדמנויות להרחיב את מעגל הפיוס והשלום באזורנו. גם בכך נצליח. ותמיד נזכור, החוסן שלנו נשען על טובי בנינו ובנותינו שמסרו נפשם למעננו. החוסן שלנו נשען על טובי אנשינו שפועלים באומץ לב ובנחישות כדי להבטיח את נצח ישראל. אני מאחל החלמה שלמה לפצועי המלחמה, הפצועים בגוף, הפצועים בנפש. כשאני רואה את הפצועים במחלקות השיקום וגם במקומות אחרים, אני נפעם מתעצומות הנפש שלהם. הנה דוגמה בולטת אחת. נווה רוזנפלד, לוחם ביחידת עוקץ, נפצע בעזה. רגלו של נווה נקטעה, אבל הוא לא ויתר. הוא התעקש להשתקם, התעקש לחזור לחיים, וגם להציע ניסויים לחברתו הנווה שהייתה כל הזמן לצידו. נווה קרא ברך לפניה, ברך מברזל ללוחם עם רצון מברזל. לנווה ולענווה, לפצועים, ללוחמים, לכן משפחות הנופלים והנופלות ולכל אזרחי ישראל, אני מתחייב שלא נרפה מן היעד. להיות חזקים, להיות מלוכדים, להיות מנצחים. יהי זכרם של נופלנו, גיבורי מלחמת התקומה, ברוך לעולמי עד.
1: אלה היו הדברים של ראש הממשלה נתניהו. לא התייחס למחדל וגם לא לחקירתו. אבל כן אמר שבעזה לא יהיה שום שלטון של חמאס, וכל מי שהיה מעורב במתקפה יחוסל.
2: הרבה מילים השאירו לנו הנופלים, מילים מלאות נתינה, אהבה ואור, שהפכו לצוואות חיים.
3: תקנו ערכת קריוקי טובה לחברים מדימונה בכסף שלי.
1: זו צוואתו של שמעון יהושע סולין, שנפל בפברואר 2024.
3: אין עניין להתאבל הרבה. תהנו ותמשיכו לחיות. אני מבסוט למעלה, ואהנה לראות אתכם שמחים, ואקפוץ מדי פעם לשמוח איתכם. לעולם תעשו טוב,
1: וזו צוואתו של ניר חדד.
3: תרבו בטוב ובאהבה גדולה, בחיוביות, בשלמות ובעבודה קשה. תאתגרו את עצמכם, קחו משימות, מצאו במה אתם טובים, ותנו לעולם ממנו.

0: וכעת, מעמד הנחת הזרים.
1: משמר יעבור לדום. משמר דום. משמר יעבור לנוח. עמוד נוח.
2: זר מדינת ישראל. את הזר יניח נשיא המדינה, מר יצחק הרצוג.
3: עכשיו זה מעמד הזרים, אנחנו נראה כאן מיד במהלך הדקות הקרובות את כל בכירי המדינה, איש איש ואת הגוף שהוא מייצג, עולים אל הבמה ומניחים את זר הזיכרון. עכשיו הנשיא הרצוג מניח את הזר בשם מדינת ישראל כולה.
0: זר ממשלת ישראל, את הזר יניח ראש הממשלה מר בנימין נתניהו.
3: ראש הממשלה עולה גם הוא אל הבמה. הוא מקבל את הזר מידי חיילי צה"ל ומניח אותו. כעת עומד מרכין ראש מול הזר.
2: זר הכנסת, את הזר יניח בשם ראש הכנסת, חבר הכנסת אמיר אוחנה.

0: נזכיר שוב.
1: זר בית המשפט העליון. את הזר מניח, נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית.
2: מה מגיע לכם אני אעצר?
0: יש כאן קריאות מהקהל. בזמן שהנשיא העליון מניח
3: זר את זר הזיכרון שלו. את הזר יניח ראש המטה הכללי, רב אלוף אייל זמיר.

0: זר משטרת ישראל, את הזר יניח המפקח הכללי של משטרת ישראל, רב ניצב דניאל לוי.
1: נזכיר שוב שני המנחים שמנחים את הטקס הזה באופן שונה ממה שהכרנו, שניהם בני משפחות שקולות, אבי ארוש.
2: זר המשפחות השקולות וארגון יד לבנים. את הזר יניח יושב ראש הארגון, מהיר מרלי טעם, אחי סגן אלוף יוסי טעם, זכרו לברכה, נפל בלבנון בי"ח בתמוז, תשמ"א, 20 ביולי 1981. בנו, סמל רועי טעם, זכרו לברכה, נפל בג' בחשוון, תשס"ב, 20 באוקטובר 2001, בעת שירותו כלוחם בחטיבת הנח"ל. בנו השני, יוסי חי טעם, זכרו לברכה, מפקד בכיר בשב"כ, שנקרא על שם דודו, היה מראשוני כוחות הביטחון שלחמו במחבלי חמאס בטבח בשמחת תורה. יוסי נפל בקרב גבורה בקיבוץ מפלסים, כשהוא מציל תושבים רבים בכ"ד בתשרי תשפ"ד, 7 באוקטובר 2023.
0: יחד עם שרה ואהוד שוורץ, הוריו של סמל סגב שוורץ, זכרו לברכה, לוחם בגדוד 50 בחטיבת הנחל, סגב חיבר בין כל הגוונים בחברה והיה מלא שמחה, חמלה ורגישות. הוא נפל בקרב במחנה סופה בכ"ב בתשרי תשפ"ד, 7 באוקטובר 2023. רימון שהושלך נפל סמוך לסגב. סגב ספג את הרימון והעדף ובכך ניצלו חייהם של חיילים רבים. סגב הוא הלוחם היחידי שנערב בקרב במרחב חדר האוכל, שם שעו כ-30 חיילים.
1: אלי טהר, שרה ואהוד שוורץ איבדו הרבה. אלי טהר, יושב ראש יד לבנים שכעת מניח את הזר, איבד את אחיו ואת שני בניו, רועי ויוסי. והיום הוא עומד בראש ארגון יד לבנים, ארגון המשפחות השכולות.
0: זר המשפחות השכולות וארגון אלמנות ויתומי צה"ל, את הזר תניח יושבת ראש הארגון, עורכת דין זהבה גרוס מידן, אלמנתו של רב סרן יוסף דדון מידן, זכרו לברכה, סגן מפקד גדוד טנקים בחטיבה 401, שנפל בעת מילוי תפקידו בשלעי מערכת שלום הגליל, בי"א בתמוז, תשמ"ד, 11 ביולי 1984.
2: יחד עם מר רדואן אל קרישת, בנו הבכור של רב סמל סלם אל קרישת, זכרו לברכה, גשש בחטיבה הצפונית, אוגדת עזה, מחיל הגנת הגבולות שנפל במהלך פעילות מבצעית בצפון רצועת עזה בי"ד בניסן, תשפ"ד, 22 באפריל 2024. רב סמל סלם אל קרישת, תושב הפזורה הבדואית, משבט אבו רביע, התנדב וחזר לשרת בצה"ל במהלך המלחמה. הוא הותיר אחריו אישה, 12 ילדים, זוג הורים וארבעה אחים ואחיות. בן 42 היה בנפלו.
0: זר משרד הביטחון, את הזר יניח המנהל הכללי של משרד הביטחון, אלוף במילואים אמיר ברם.

0: זר המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים. את הזר יניח ראש המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, מר רומן גופמן.
1: לראש המוסד גופמן יש קשר מיוחד לשבעה באוקטובר, כזכור הוא נפצע קשה בקרב בצומת שער הנגב. בעת שהיה קצין בצהל בדרגת התלוף, מפקד בסיס צהלים, גופמן היה הפצוע הבכיר ביותר של צהל בקרבות הבלימה בשבעה באוקטובר.
2: זה שירות הביטחון הכללי, את הזר יניח ראש שירות הביטחון הכללי, מר דוד זיני.

0: זר שירות בתי הסוהר. את הזר יניח ניצב בתי הסוהר, רב גונדר קובי יעקובי.
1: ועד כאן כל זרי גופי הביטחון, צה"ל, שבק, מוסד, משטרת ישראל והשבס.
2: זר כבאות והצלה לישראל. את הזר יניח נציב כבאות והצלה, רב תפסר אייל כספי.
1: כעת עוברים לגופים האזרחיים, גם הזר של כבאות והצלה לישראל, שמניח כעת נציב הכבאות הראשי, ומיד לאחר מכן ההסתדרות הציונית והסוכנות היהודית. הטקס הזה מתנהל.
0: זה ההסתדרות הציונית העולמית. את הזר יניח שראש ההסתדרות הציונית העולמית, מר יעקב חגואל.
1: כן, הטקס הזה מתנהל כמו כל טקסי ימי הזיכרון הממלכתיים, בדומה ליום הזיכרון לחללי מערכות ישראל. מדינת ישראל בשלוש השנים האחרונות מציינת עוד יום זיכרון נוסף. גם האלוף במילואים דורון אלמוג, יושב ראש הסוכנות היהודית, קשור קשרים אבותים למלחמה הזו, כשלא מעט מבני משפחתו, תושבי קיבוץ כפר עזה, משפחת גולדשטיין אלמוג, נרצחו ונחטפו בטבח 7 באוקטובר.
0: זר הסגל הדיפלומטי, את הזר תניח שגירה גואטמלה, עצום, הרי בלום, ילווה את הראש הטקס במשרד החוץ, מר גיל הסגל.

0: ארגון נכי צה"ל, את עזר יניח, יושב ראש הארגון, עורך הדין עידן קליימן.
1: ארגון נכי צה"ל קיבל לשורותיו במהלך המלחמה עשרות אלפי פצועי המלחמה הזו, שמצטרפים לכל 60 אלף הפצועים ממלחמות ישראל הקודמות, יחד עם מעגל השכול, גם מעגל הפצועים והנכים התרחב מאוד. זה הזרע האחרון של עיריית ירושלים, ומיד אנחנו נשמע כאן שיר שישירו ילדים שכולים, מספר ילדים שאבותיהם ואחיהם נפלו במלחמה הזו. כעת טקס הנחת הזרים הסתיים, 18 זרי זיכרון הועלו אל הבמה. עכשיו על הבמה הנגנים של הלהקה הצבאית, שהחלו לנגן מיד את השיר תנו לגדול בשקט. ממש בעוד רגעים ספורים.
2: תימה כזאת, שהם הלכו
1: אורי וגפן
2: בניין כזה,
1: בירנשטוק.
2: ואבא שלי היה ראשון.
1: בנותיו של אריאל בירנשטוק, זכרונה לברכה.
2: בבניין היה פצצה מאוד ישנה. אבא היה חייל, והוא היה מפקד, והם הולך לצבא, ואז הם עשו משימה כזאת, שהם הלכו למין בניין כזה, ואבא שלי היה ראשון, הוא נכנס ראשון, בבניין היה פצצה מאוד ישנה, והתפוצצה על אבא שלי.
3: אני מדברת איתו בעיקרון, כאילו אני מספרת אותו מה קרה היום. נגיד, היום היה לי קל בשיעור חשבון, וזה שאני מדברת איתו זה עושה לי טוב.
4: כשעצוב לי אני מריחה לו את הכובע.
5: אפשר לעשות פעילויות וכאלה שיהיה לנו כיף, עדיין משהו יהיה חסר.
6: לי יש עדיין תקווה כאילו שאבא יחזור.
7: הוא נפל בשבוע בן 22.
1: זאת תהילה רחל אוחיון, אחותו של אביתר אוחיון, זכרונו לברכה.
7: הייתי בערך בשמונה בערב, ואז דפקו, ואם יש שאלה מי זה, ושאומרים צהל, מבינים. אז אמרו צהל, אמא שלי ואחותי דפקו צרכה, כי התחיל לפקוד ואני לא הבנתי. אמרתי כאילו, אביתר כאילו חזר. התלבשתי מהר, אני יצאת, ואני אמרתי כאילו איפה אביתר. ואז הם שמעו את שבי, אביתר נהרג. הוא היה כישרוני ברמות, הוא היה מנגן, הוא היה מצעיר, הוא היה מבשל, הוא היה כל דבר, הוא היה גם שר, היה לכל ימי, זה היה סבבה. אביתר בשבילי היה כמו, כאילו כמו אבא, כן.
8: אבא גר בעוצליאל, ואז בשביעי באוקטובר הוא שומע על זה שיש מלחמה.
1: וזו קרן קלמנזון, ביתו של רב סרן אלחנן מאיר קלמנזון, זכרונו לברכה, שנפל בבארי.
8: ברגע שהודיעו לי את זה, לא ידעתי מה זה אומר שהוא מת. רק כשאתה מתבגר, אתה מבין כאילו שזהו, הוא עלה, אתה לא תקוש אותו בחיים. מאוד חשוב שתהיה תקווה כדי להמשיך בחיים, כי אם כאילו אין תקווה, אז אתה לא, אתה לא יכול להמשיך, צריך כאילו להתקדם מזה.
9: בשבעה לאוקטובר בבוקר, הוא
1: וזה דניאל קרסיק, בנו של ויטלי קרסיק, זכרונו לברכה, שהיה שוטר במשטרת ישראל שיבטח את הנובה.
9: רגשתי כאילו זה לא יכול לקרות. אני לא חשבתי שזה יכול לקרות. חשבתי שאני יושן, כי למה שזה יקרה דווקא ביום הזה? אני הכי מתגעגע לשירים שלו, הוא תמיד היה מנגן לי בגיטרה, ותמיד היינו נוסעים איתו לכנרת. ועשיתי איתו כיף. אני ילד שמח ויש לי תקווה, ולא משנה מה יקרה, תמיד צריך להמשיך הלאה.
1: וכעת על רקע הצלילים האלה, תנו לגדול בשקט, ששרים קרן אמונה קלמנזון, דניאל קרסיק, תהילה רחל אוחיון, אורי וגפן בירנשטוק. אנחנו מסיימים את המשדר הזה שלנו כאן בגלי צהל, מטקס ההזכרה הממלכתי למלחמת 7 באוקטובר. נגיד תודה לאדווה בייזר שהפיקה כאן בשטח, לאלה אורן שביפו, לצביקה אליהו ויאנה ליברמן שעל הביצוע הטכני כאן בשטח, ליובל זמיר שביפו, למשה לוי בפיקוח, לאור הרד עורך הדיגיטל, ואנחנו מפנים כעת לאולפן גלי צהל ביפו עם אמיר רבגי, עם יומן הצהריים, שלום אמיר.
10: תודה, תודה, דרון, אנחנו מתחילים מיד.
11: 3 שנים לשבעה באוקטובר, עכשיו בגלי צהל, אמיר רבגי עם יומן הצהריים, עורך ראשי יוסי אסולין.
10: 12 ועוד 26 דקות בגלי צהל, שלום רב לכם. בחלקת גדולי האומה בהר הרצל הסתיים כאמור לפני זמן קצר טקס ההזכרה הממלכתי לחללי מלחמת התקומה. יום הזיכרון הלאומי לטבח 7 באוקטובר בשעה 2 בצהריים יערך באותו מקום טקס ההזכרה הממלכתי לציון יום השנה לטבח ולגבורה. דורון קדוש, אנחנו חוזרים אליך כדי לשמוע את הכותרות גם מנאומו של הנשיא מוקדם יותר, גם מדבריו של ראש הממשלה. דורון, הנה אנחנו שוב איתך.
1: כן אמיר, אז הטקס כאן נמשך בחלקת גדולי האומה בהר הרצל, כאן בקהל מאות בני משפחות שכולות שהגיעו לכאן וכמובן כל צמרת המדינה. בטקס נעם נשיא המדינה יצחק הרצוג שקרא לחקור את האסון ואת מחדל 7 באוקטובר, הנה הדברים שלו.
12: במערכה הכבדה הזו לדאבון הלב איבדנו רבים כל כך, טובי בנותינו ובנינו, מחייבים אותנו לחקור בנחישות ובאומץ וללא מסו פנים ולהבין איך זה קרה לנו. שום מרחק של זמן לא מתיר לנו לטשטש את החובה הזו. בעיצומה של מערכת הבחירות עלינו להתבונן בנורות האזהרה הבוהקות שמסמנות מחלוקות מסוכנות ופילוג עמוק.
1: כן, וראש הממשלה נתניהו אמר כאן בנאום שלו שמדינת ישראל הסירה מעצמה במהלך 3 השנים האחרונות של המלחמה איום קיומי, וכעת נוצרה הזדמנות לשלום. הנה דברי נתניהו.
13: מחנה הרשע ניסה לחנוק אותנו בטבעת אש משולשת. אלפי טילים קטלניים המכוונים לשטחנו ומכוונים לערינו, ומעל הכל פצצות גרעין שנועדו להשמיד את מדינתנו, למחוק אותה מעל פני האדמה. ריסקנו אותה שלב אחר שלב. פעלנו ביוזמה, בתנופה, בהתקפיות. הדפנו את האויבים שלנו קילומטרים רבים משטחנו. הסרנו מעלינו סכנה ברורה ומיידית של השמדת מיליוני אזרחינו, של השמדת המדינה. אנחנו מייצרים הזדמנויות להרחיב את מעגל הפיוס והשלום באזורנו. גם בכך נצליח.
10: כך ראש הממשלה נתניהו, מוקדם יותר נשיא המדינה בטקס בהר הרצל. עוד מכותרות השעה הזו, ניסיון פיגוע דריסה בדרום הר חברון, רכב שבו שהו 3 פלסטינים ניסה לדרוס כוח צהל סמוך למעלה חבר בהר חברון. הכוח הגיב ובירי לעבר הרכב ונטרל את 3 הפלסטינים שנפצעו קשה. אין נפגעים לכוחותינו, ידיעה שמסר כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן הדרת. מרצה למתמטיקה בן 60 מאוניברסיטה אוניברסיטת בר אילן מואשם בתכנון פיגועי ענק נגד מאות ערבים מישראל ומיהודה ושומרון. מעיין עדן כתבתנו, את עם הפרטים על האירוע הזה.
14: שלום אמיר, מרצה למתמטיקה באוניברסיטת בר אילן, גבר כבן 60 מפתח תקווה, יזם תוכנית ענק לביצוע הרג המוני של מאות אזרחים ערבים. מטרתו הייתה להוציא לפועל שורת פיגועים בכל רחבי הארץ שיקרו בו זמנית. כדי לקרום לבריחתם של ערביי ישראל לירדן, לבנון ולרצועת עזה. לפי כתב האישום, התוכנית הייתה מפורטת לפרטי פרטים. הוא התחיל לתכנן אותה כבר לפני 3 שנים, והמשיך לקדם אותה ממש עד לרגע מעצרו לפני כשבועיים. למבצע הזה יש גם שם אמיר, אייט, עם יעשה טרנספר, ככה הוא כינה אותה. באמת הסיפור הזה רק ממשיך להסתבך ולהיות מוזר אפילו יותר ויותר. הנאשם תכנן לגייס לתוכנית את משה פייגלין, מספר 2 ברשימת ציונות הדתית לכנסת. הוא אפילו הגיע לאירועים שפייגלין קיים, והוא ניסה לקבוע עמו פגישות ולמסור לו תמצית של התוכנית הרצחנית הזאת, אבל פייגלין לא נענה לאף אחת מפניותיו, ולפי הודעת מפלגתו, הוא זה שהגיש את התלונה למשטרה, אודות האיש הזה.
10: תודה, מעיין אדן, תודה. 12:30, בדיוק עכשיו בגלי צהל, יום הזיכרון הממלכתי לחללי מלחמת התקומה, ואנחנו רוצים לפתוח את הפרק שלנו כאן, ולומר עכשיו שלום לטליק גבילי. טליק, שלום לך.
15: בוקר טוב, צהריים טובים.
10: צהריים טובים. טלי, כמו הגאה של רסר רן גבילי, זיכרונו לברכה, גם מועמדת ברשימת הליכוד לכנסת. טלי, זה יום זיכרון, אני יכול להניח, מיוחד מאוד עבורך, יום הזיכרון הראשון שאת מציינת כשלרני שלך יש קבר. רני כאן, אחרי יותר משנתיים בשבי חמאס.
15: אתה יודע, אני כל הזמן חושבת על הקטע הזה של ימי הזיכרון, ואני מבינה שבעצם הימים האלה הם לא בשבילי, הם בשבילכם. כי אנחנו חיים, אני חושבת כל המשפחות השקולות בכלל, חיים ביום זיכרון אחד שלם. אצלנו זה מתחיל מהשביל לאוקטובר, אבל זה בהחלט מעין סגירת מעגל. אנחנו סגרנו 3 שנים עכשיו, וזה פעם ראשונה שהוא פה. ביום הזיכרון, כן.
10: אבל כשאנחנו מדברים על היום הזה, על יום 7 באוקטובר, אז את יודע, דיברנו במהלך ה-843 הימים האלה, נכון, שרני היה בשבי, על מי שיצא ראשון בבוקר וחזר אחרון, כך תיארנו אותו ביום החזרתו.
15: כן, יצא ראשון וחזר אחרון, סגר את האור, פשלטר. אנחנו תמיד ידענו ש... הייתה לנו תמיד הרגשה כזאת שזה היה אפילו בקטע של בדיחות, שאנו מתבטחים ואמרנו, הכי מתאים לו להישאר אחרון, לסגור את השלטר ולחזור בסוף. וזה כנראה, זה מה שקרה.
10: אז מה זה עבורך בכל זאת, טליק, היום הזה? אמרת, זה יום שמבחינתך אולי נועד לציבור הרחב, לא עבור המשפחות שמטבע הדברים חוות את הכאב ואת האובדן יום-יום, שעה-שעה. מה זה בכל זאת היום הזה עבורך?
15: תראה, זה יום שאתה מתכנס עם מדינת ישראל. אני ממש חזרתי עכשיו מהרצאה שרציתי באחד התיכונים, ואתה מרגיש, אתה מרגיש שאנשים כאילו ממש בתוך העניין ורוצים לשמוע דברים ורוצים, ואנחנו כאילו באים להגיד תודה, להגיד תודה לעם ישראל שבאמת באמת עזר לנו בכל השנים הנוראיות האלה שעברנו, ואתה מרגיש חוזק. אתה ממש מרגיש חוזק, גאווה וחוזק בעם שלנו.
10: חוזק, גאווה שהקפדת מאוד להדגיש גם במהלך אין סוף הרעיונות איתך, במהלך השבי של רני, ואת יודעת, יש בקרב המשפחות השקולות תפיסה שונה אולי ביחס ליום הזה. מי שמעדיף להדגיש את האובדן הגדול, או רק את האובדן, את המחדל של היום הזה, ומי שרואה גם מקום מאוד מאוד גדול לגבורה שבאה ביום הזה, גם באה במהלך הימים של המלחמה, שתפי ככה בתחושות ביחס לזה.
15: תראה, אני מאוד מבינה את המשפחות האחרות, כאילו, ואת כל, אתה יודע, אתה לא יכול לשפוט, גם כל אחד יש לו את המנגנון שלו, כאילו ברמה האישיותית, איך אומרים, להקל את הסיטואציה הלא פשוטה הזו. ויש כאלה שבאמת הולכים יותר עם הרגש, ומרגישים את האובדן בדרך הזאת, אבל אני מרגישה את רני, ואני מרגישה שרני אומר לי כל הזמן, כאילו, אמא, אמא, אמא, תהי גאה, גאה, גאה, כאילו, זה באמת משהו שאני, כאילו, שמעתי את הקול שלו, אומר לי, ממש בתחילת החטיפה, ממש בימים הראשונים, ובעצם הבנתי שאני לא הקורבן פה, כאילו אני בסופו של דבר כאילו הוא הקורבן, והוא הלך ממש איך אומרים, להגן עלינו, והבנתי שאני חייבת להיות גאה, להיות גאה ודרך זה להיות חזקה, כאילו באמת לראות את המעשים העצומים שעשו החיילים שלנו, הפצועים שלנו, השוטרים שלנו. כן. וכשאתה מסתכל על זה בצורה הזו, אז אתה באמת אומר, וואו, כאילו, אנחנו חייבים להיות גאים, גאים בהם.
10: טליק, את יכולה להחזיר אותנו אל רגע הפרידה ממנו, השיחה האחרונה בבוקר 7 באוקטובר, כשהוא עוזב את הבית ויוצא לקרב?
15: כן, הוא חזר מבילוי בסביבות 3 לפנות בוקר. אנחנו ישנים, הבן הגדול שלי עומרי היה בתפקיד, זאת אומרת היה במשטרה באותו בוקר, ואנחנו שומעים את הפיצוצים, ואני אומרת לי, איציק, בוא נרד למרתף, למרות שלא היו הזקות אצלנו, אבל הרגשנו, שמענו רעש אחר, ואנחנו יורדים למטה, מהירים אותם, את עומרי ואת רני ושירה, ויורדים למטה, למרתף, ופתאום, אתה רואה אותו מתעורר כזה, כאילו נחוש, עולה למעלה, עולה על מדים, ואז יורד אלינו ואומר לנו, אני יוצא, אנחנו מסתכלים עליו כאילו בעלם, כי הוא היה בחופשת מחלה עם כתף שבורה, הוא חיכה לניתוח שאמור לעשות בתשיעי לאוקטובר, והוא אומר לנו, יצא פקודה עכשיו במשטרה שנקראת פרש פלשת, ואני לא יכול לתת לחברים שלי לכם לבד. הוא פשוט קם והראה לנו עם היד שהוא בסדר, כאילו הנה אני יכול להרים את היד, תהיה לנו תנועות כאלה, וכמו מטוס, כאילו פשוט ברח, כאילו טס, לא ברח, סליחה, כן. טס לתחנה שלו, שם הוא התחמש ויצא לי לכם.
10: ואחר כך גם התמונה האחרונה שהגיעה ממנו שם ליד העצים סמוך לקיבוץ הלומים.
15: כן, שם הוא התכתב עם אחד החברים שלו, והחבר אומר לו, אני לא מאמין לך, אני לא מאמין לך. והוא צילם את הסלפי, הוא כאילו אז הבין, אני חושבת שהוא לא הולך לוותר להם, פשוט להילחם בהם עד הסוף, היה לבד שם, הרג יותר מ-14 מחבלים, מנע מהם להיכנס בעצם לקיבוץ הלומים, זה הבלימה הראשונה בעצם, וקיבל מהם את התואר, מגן הלומים.
10: דליק, אני יכול להניח שההצטרפות שלך לפוליטיקה לפני כמה שבועות, אמרנו, מועמדת ברשימת הליכוד, קשורה בצורה כזאת או אחרת למה שאת רואה כהשלמת המשימה של רני, אז באיזה אופן?
15: תראה, אנחנו נמצאים עכשיו כאילו באיזושהי נקודה שאני מאמינה שחייבים לסיים את העבודה. אנחנו במזרח תיכון חדש, אני רואה מה עשה ראש הממשלה כאילו במהלך כל השלוש שנים האלה, איך הצבא שלנו, איך החיילים שלנו ואיך כולם בעצם נאבקו להחזיר את החטופים ולבנות לנו כאן מדינה שתהיה יותר בטוחה. ומבחינתי כאילו זו אחריות בעצם, זו אחריות שנלקחה, ואני רוצה להמשיך את המשימה של רני. מבחינתי זה כמו לצאת למילואים, ככה הרגשתי.
10: כמו לצאת
15: למילואים. אני לא יכולה ללכת להילחם בעזה, אני לא יכולה ללכת ללבנון.
10: כן.
15: אז כן, להילחם, לצאת למילואים.
10: טלי גבילי, אמו הגאה של רס"ר רן גבילי, זיכרונו לברכה. טלי, אני מודה לך מאוד שדיברת איתנו.
15: תודה רבה לכם שאתם לא שוכחים אותם ומציינים את זה, ואנחנו עם באמת באמת מדהים. וזה לא משנה מאיזה כיוון אנחנו.
10: כן.
15: אנחנו עם מדהים.
10: תודה רבה, טלי. תודה שדיברת איתנו.
15: יום טוב.
10: כן, כמו אמא שיוצאת למילואים, אז הנה מי שנמצא שם בשטח, גם בעזה, גם בלבנון, בכל הזירות למעשה. איתנו עכשיו סגן אלוף דלת, שלום לך.
16: שלום, מה נשמע?
10: מפקד גדוד 77 בחטיבת השריון. קודם כל, מה שלומך? מה שלום הגדוד בימים האלה, סגן אלוף דלת?
16: קודם כל חטיבה 7, גדוד 77 וחטיבה 7, רק לא ציינת.
10: כן.
16: אנחנו בסדר גמור, אנחנו נמצאים באמת בדרום לבנון. מבצעים הגנה עכשיו בחודשים האחרונים על שטחים שכבשנו בתחילת התמרון, ועלינו לשם ישר מאז מהלחימה מרפיח, ובמצטבר הגדוד מהשבעה באוקטובר בעצם ברצף בלחימה ולא עצירה, צריך להגיד.
10: גדוד שבוא נזכיר, גדוד 77 בחטיבה 7, שיש לו חלק גדול מאוד ביום הנורא הוא של 7 באוקטובר, אז בוא תחזיר אותנו אל הבוקר הזה מנקודת המבט שלך. אתה אז סיימת למעשה קצת קודם לכן, נכון? את תפקיד קצין אגם, יוצא למכללה ופיקוד ומטה, זה היום שבו למעשה תופס אותך 7 באוקטובר.
16: כן, אז אני בעצם ביום הזה, אני עוד לא בתפקיד בגדוד, אני כמו שציינת, אני בקורס בפום, קופץ לדרום להילחם בגדול כאחרון הלוחמים, ונמצא שם בעיקר במלחם בקיבוץ ערב, יחד עם גיסי. ותוך כדי הלחימה שם אני מתבשר שקצין האגם של החטיבה, ב-77 בעצם נהרג בקרבות של שיולי 7 באוקטובר בבארי.
10: רב סרן בנימין טרקינסקי, רק נאמר את שמו, כן.
16: נכון, ואני בעצם חוזר לתפקיד המקורי שלי להחליף אותו. ככה אני מתחיל את המלחמה. נכנס עם חטיבה 7 לתמרון בעזה במשך 4 חודשים, ואחר כך כעבור שאני חוזר להשלים את פום, כעבור שנה אני חוזר לגדוד, חוזר לחטיבה ולגדוד, ועצם מקבל את הפיקוד על הגדוד, שהוא נמצא בסוריה, ומיד קופץ למרכבות גדעון א' לחזור להילחם בעזה. ומשם בעצם אנחנו ממשיכים בלחימה במרכבות גדעון א' וב' עם ההתקפה על העיר עזה, עד רגע העסקה להחזרת החטופים. ושם בעצם אנחנו ממשיכים להילחם ברפיח עד העלייה ללבנון.
10: כשתתעכב איתי, רגע, הנה אני חוזר איתך שוב על תחילת המלחמה, אל הרגע העצוב הזה שבו אתה בעצם מחליף את מי שהיה המחליף שלך ונהרג בקרבות בקיבוץ בערי בשבעה באוקטובר.
16: כן, ממש ככה, הוא בעצם החליף אותי רק 3 חודשים לפני כן, ולצערי בנסיבות הכי גרועות יכולות להיות אני חוזר לתפקיד המקורי שלי, ואתה יודע, זה עוד אחד מהסיטואציות, עוד אחת מהסיטואציות ההזויות שהשבעה באוקטובר יצר לנו, אבל כמובן שאני חוזר ללא, אתה יודע, בלי דילמה בכלל, ברור שזה המקום הנכון שם צריך אותי, וזה גם הדבר הכי נכון לחטיבה, וזהו, ואחרי כמה חודשים של תמרון כקצין אגם, אני בעצם חוזר לפום, ולאחר מכן מגיע לגדוד.
10: איך נראה האתגר של הגדוד אחרי מה שחווה גדוד 77 בבוקר 7 באוקטובר, ביום הזה, במה שמגיע אחריו, נזכיר עם הרבה מאוד חיילים שנפלו, חיילים שנחטפו?
16: כן, תראה, קודם כל גדוד 77 באמת פותח את המלחמה הזאת בצורה הקשה ביותר שיכולה להיות, יחד עם גדוד 13 ו-51, בעצם שלושת הגדודים שנמצאים ממש בקו בעוטף עזה. הגדוד מתחיל את המלחמה הזאת עם 8 חטופים ו-24 הרוגים, שזה כמובן מכה קשה מאוד, וזה משהו שמלווה אותנו לאורך כל המלחמה. אתה יודע, מצד אחד זה באמת מהלומה הכי קשה או קשה מאוד להתחיל את המלחמה, מצד שני, לאורך כל הדרך יש לך צדקת דרך ומשימה שנמצאת לך מול העיניים שהיא ברורה לכולם, אבל היא ברורה לנו על אחת כמה וכמה. אתה יודע שחיילים שלך, של הגדוד שלך, נמצאים במנהרות בתוך עזה, ואתה נלחם כדי לחלץ אותם, וזה יותר חזק מהכל. אתה נכנס, אתה לא צריך להסביר ללוחמים למה ועל מה אנחנו נלחמים, על הבית ועל האחים שלנו, וזה מה שליווה אותנו עד בעצם יום מרכבות גדעון ב', עד העסקה לחזרתם של החטופים, ובשמחתי חזרו הביתה כולם, לצערנו הרב, רק מהגדוד לפחות שני חטופים חזרו בחיים,
10: נמרוד כהן ומתן אנגרסט, נזכיר, כן.
16: נכון, נמרוד ומתן היו לוחמים בגדוד, אז זה בהחלט גם סגירת מעגל משמעותית ונקודת ציון חשובה מאוד לגדוד, ומשם אנחנו כמובן לא עצרנו, המשכנו להילחם, וכמו שאתה יודע, היום אנחנו נמצאים בלבנון כבר תקופה ארוכה,
10: והמלחמה עבורכם בטח לא נגמרה. הנה העובדה שאתם מצויים שם בגזרת לבנון ממש בימים האלה. שתף ככה מה שאפשר על המשימה כרגע, סגן אלוף דלת.
16: תראה, בחודשים הראשונים היה תמרון שהוא באמת לחימה שבאמת מאוד מאוד מאתגרת, מול אויב חדש, בשטח חדש, בוודאי גם עם החורף, לחימה מאוד מאתגרת. הבאנו שם משגים שמאוד מאוד חשובים להגנה לצפון, דיבוש של שטחים יחסית נרחבים שמאפשרים היום הגנה שהיא באמת מיטבית, אני רוצה להגיד על תושבי הצפון, והיום אנחנו בעצם מגינים על השטחים שכבשנו ומארגנים שם את המרחב בצורה טובה ביותר שניתן, כדי שאפשר יהיה להגן שם ככל שידרש, כמה זמן שיקדירו לנו, ואני חושב שזו משימה שהיא בוודאי היום בימים האלה היא חשובה מעין כמו, להגן על תושבי הצפון מעומק שטח לבנון, ולוודא שלא מתרחש עלינו משהו שאפילו דומה בסדר גודל שלו לשבעה באוקטובר, זאת המשימה המרכזית, ובימים האלה יש לה נפח חשוב יותר מכל יום אחר.
10: סגן אלוף דלת, אני רוצה בכל זאת כמה מילים על האופן שבו האדם בטנק חווה את החוויה הזו, ואני מכוון אליך. אב לשלושה ילדים קטנים, כולם נולדו למעשה במהלך המלחמה, נכון?
16: שני ילדים, כן, אחד נולד 10 ימים לפני שהתחלתי תפקיד המגד, והשני לפני 3 שבועות. כמו שאתה יכול לדמיין, זה באמת לא הדבר הכי קל בעולם, אבל... כן. זאת התקופה, זה התפקיד, אני מאושר שאני כאן, ועם כמה שזה אתגר גדול למשפחה, זה ברור לנו שאתה יודע, זאת התקופה עכשיו לתת הכל ולהיות שם, ואני שמח על זה, וגם אשתי מבינה את זה, ואנחנו נעשה את התפקיד הזה בצורה הכי טובה שאפשר, עד שנסיים אותו, ושאלת קודם מה זה להיות שריונר, אז תראה, אני תמיד אומר ש... לא בטוח שמישהו אי פעם דמיין ששריונר יהיה בטנק 3 שנים ברצף. לא בטוח שכשיצרו את הטנק מישהו חשב על זה בכלל, וזה באמת מאוד מאתגיע גם מבחינה פיזית, גם מבחינה מנטלית. אבל אתה יודע, אנחנו מייצרים גם את התנאים, בוודאי בתקופה האחרונה, שיאפשרו ללוחמים לשחות בטנק, ולדעת מתי לצאת מהטנק, ואיך להגן על עצמם, ואנחנו מייצרים איזונים בדברים האלה. וגם חשוב להגיד שלמדנו הרבה בתקופה הזאת של 3 שנים מלחמה, ואנחנו מנהלים את זה, וזה בסך הכל בסדר, והלוחמים עם מוטיבציה והם חזקים, ולא סתם הגענו לאן שהגענו.
10: ושינוי המציאות הזאת בישראל או במזרח התיכון בכלל מאז 7 באוקטובר, איך הוא נראה מנקודת המבט שלך היום כמפקד גדוד?
16: אני חושב ש... קודם כל אנחנו הרבה יותר מנוסים ובוגרים ומבינים מה יכול להתרחש כאן אם לא נעשה את המשימה בצורה הכי טובה שאפשר בכל אחת מהזירות, גם בשבעה באוקטובר וגם במלחמה, אז אנחנו הרבה יותר מפוקחים נקרא לזה, וזה נכון אליי וזה נכון למי שתחתיי בגדוד, ואתה רואה איך אנשים ניגשים למשימה ובאיזה בגרות ועם מקצועיות ועם ניסיון קרבי, וזה מאוד מאוד משמעותי. ואתה יודע, כבר שום דבר שיקרה במזרח התיכון לא יכול להפתיע אותנו. איפה שנידרש נתמרן, אנחנו יודעים לעבור בין זירות מאוד מהר ולשנות מצב, ואני חושב שאנשים הם, אתה יודע, זה דבר טוב להגיד במובן מסוים, אבל כבר מתורגלים לזה ורגילים למלחמה, ולכן בלי לזלזל ובלי להעמיד בערכה של אף משימה או של שום אויב, אנחנו כבר מתורגלים בסיטואציה הזאת ויודעים לעבור בין מצבים, כן. ולהחליף מהדרום לצפון וכן הלאה, ואיפה שידרש, שם נהיה.
10: תגיד, מה שאנחנו מתארים או מגדירים במהלך המלחמה כדור הניצחון, איך זה נראה מנקודת המבט שלך? אתה מי שנוגע, עומד בראש החץ של הלוחמים האלה בחיל השריון.
16: תשמע, אני בתור מגד, אני נותן פקודות, ובאמת, אתה יודע, אולי אותי אתם מראיינים כרגע, אבל חשוב לדעת שמי שמתחתי זה הגיבורים האמיתיים, ולוחמים שהם הראיות, באמת, פשוט הראיות, מפאים, מ"מים, לוחמים, פשוט אדירים, שכמו שאתה אומר, אם לא התושייה הזאת, והרוח הזאת, והבגרות שהם מביאים איתה, תשמע, זה משהו שהוא חריג, לא היינו נמצאים איך שאנחנו נמצאים היום, אני יכול להגיד את זה באחריות, מגיע להגיד ולדבר עליהם בכל הזדמנות שבאמת יש לי את הלוחמים מבחינתי הכי טובים בעולם, שלעולם לא מתלוננים ותמיד עושים את המשימות בצורה הכי טובה שאפשר, ובאמת זה מרגיש שאיתם אפשר להגיע לכל מקום.
10: סגן אלוף דלד, מפקד גדוד 77 בחטיבה 7 בחיל השריון, בימים האלה הגדוד הזה כאמור בלבנון, המלחמה עדיין לא נגמרה, בטח לא המשימות. אנחנו מודים לך מאוד שדיברת איתנו, ותודה על מה שאתם עושים. יום יום, שעה שעה, תודה רבה לך.
16: תודה רבה לך, שיהיה יום טוב.

0: נועה שטיינברג, שלום, צהריים טובים לך.
1: צהריים טובים, אמיר, שלום.
0: לשיר הזה שאת מוציאה היום קוראים ניצן שלפני המלחמה. אז ספרי לנו על ניצן, נועה.
1: אז ניצן היא הגננת המופלאה של הבן שלי, שהייתה בגן שלו לפני המלחמה.
0: כן.
1: היא מכפר עזה, ניצלה מהטבח של 7 באוקטובר. גננת שעבדה עם כל הלב והנשמה, מלאת אנרגיה, ערכיות, תפיסה חינוכית, מקור להשראה.
0: ואת מנסה ככה בשורות של השיר הזה לנוע בין הטראומה הגדולה של אותו יום לבין געגועים לימים שלפני המלחמה, אז ככה שתפי בתהליך היצירה של השיר.
1: אז השיר הזה הוא באמת נכתב 2 החל מהרגע שירד עלינו החושך של 7 באוקטובר. כתבתי גם בשיר שהכל קבע והיישוב שלנו די התרוקן, רוב האנשים עזבו, בעיקר אלה עם הילדים הקטנים. אני מקיבוץ רוחמה שבעוטף. אנחנו נשארנו כאן, אני ובעלי שהוא גם מכפר עזה, בגלל העיסוקים שלנו היינו חייבים להישאר פה, ואני הסתובבתי גם עם תחושת פחד, עם האובדן של אנשים יקרים שאיבדנו, וגם עם הריק, כי כל המדרכות היו ריקות והכל היה סגור והאזור התרוקן.
0: כן.
1: ועברתי ככה ליד הגן ועלה בי כל הזיכרון ולתקופה והגעגועים, ככה דרך ניצן ומה שהיא סימלה בשבילי, את הביטחון והחום והאהבה של הילדים.
0: תגידי, מה לדוקטור בפסיכולוגיה ורב סרן במילואים ולמוזיקה? איפה הכבאת את הכישרון הזה?
1: כן, שאלה טובה. האמת שאני התחלתי לנגן בגיטרה מגיל צעיר, והלחנתי וכתבתי תמיד, אבל אף פעם לא שרתי, ופתאום התחלתי לשיר לאחרונה. אז קלטתי, בהתחלה באמת חיפשתי זמרת שתשאיר לי את השיר הזה, כי אמרתי, אני לא זמרת, זמרת. והבן שלי עד היום שהוא שומע את זה, הוא חושב שזה קאבר, כי הוא אומר לי, את לא זמרת. ופתאום הבנתי, זה שיר אישי, זה שיר שלי, זה הכי מתבקש שאני אשיר אותו, וככה עשיתי, והלכתי עם זה עד הסוף.
0: לא, אבל כשאמרת לי שתהליך הכתיבה נמשך 2, כן. אז גם עבור מי שהעיסוק שלו בפסיכולוגיה, אני יכול להניח שהמשמעות של זה שקושי למצוא את המילים.
1: נכון, נכון. באמת ההתחלה באה מאוד מהר, כי היא הייתה סמוכה לשביל אוקטובר, ואחר כך זה נמשך גם תוך שנה אחרי המלחמה ואפילו 2, ורואים גם את התהליך של המילים מקביל לתקופה, כי באמת זה התחיל עם משהו של 7 באוקטובר, התפתח דרך זה שעברה שנה מהמלחמה,
0: okay.
1: וגם אצלי זה קפה, ואחר כך לקראת השחרור של החטופים, אז בא עוד בית, ואז המילים של התקווה, אז הייתה איזו מקבילות בין
0: ה... אבולוציה רגשית כזאת, את אומרת, כן.
1: כן, בדיוק.
0: תגידי, מה ניצן אמרה כשהיא שומעה את המוצר המוגמר, את השיר הזה?
1: התרגשה מאוד.
0: כן.
1: אמרה שהיא שמחה שהיא מקור להשראה למישהו.
0: כן.
1: והיא גם תמיד אומרת שרוחמה זה הבית השני שלה. אז ריגש אותה.
0: נועה שטיינברג, ניצן שלפני המלחמה. נועה, תודה שדיברת איתנו. תודה רבה לך.
1: תודה רבה, תודה.

0: כן, ועוד ממש לפני סיום, הערב ב9:30, בכאן 11, פרק מיוחד של זמן אמת לציון 3 שנים ל-7 באוקטובר, סורוקה בחזית, בית החולים סורוקה, המרכז הרפואי סורוקה, דוקטור אורי גלנטה, שלום לך.
1: שלום.
0: אל היחידה לטיפול נמרץ פנימי במרכז הרפואי סורוקה. אורי, יש לנו ממש 2 דקות לסרט שבמרכזו למעשה תיעוד בזמן אמת מהשבעה באוקטובר, נכון? בסורוקה.
1: כן, נכון. מה שעשה התאגיד בין היתר זה הצליח להוציא חומרים ממצלמות ההבטחה שקלטו את מה שקרה פה. ולהצליח לאבד ולחבר את התמונות לשמות ולסיפורים, ואני עוד לא ראיתי, אבל כן. אני מקווה ושומע שיצא משהו אמיתי ומאוד מרגש.
0: אז בוא ניקח קטע ממש קצר מהסרט ונמשיך את השיחה שלנו מיד. הנה,
2: פתאום נכנסת קבוצה של חיילים ואני מצטרף לצוות שמטפל באחד מהם. פה נועם, פציעה של רגל שמאל שכולה מדממת. אני זוכר כמה תקווה שאולי אפשר יהיה להציל את הרגל, ובהמשך ההבנה שלא. השבר הזה של המשפחה ממה שהולך לקרות לילד שלהם מצד אחד, ומצד שני הניסיון שלנו להכניס את הדברים לפרופורציה ולהגיד הוא חי.
0: כן, אז איך מכניסים מציאות כזאת לפרופורציה, דוקטור גלנט? זה תיאור שלך, את נועם בן שלוש, נכון? לוחם גולני שאתה מקבל שם לידיים בסורוקה בשבעה באוקטובר.
1: כן, נכון. היום הזה בחדר טראומה בסורוקה פשוט היו נהרות של פצועים שנכנסו בשערי בית חולים, המשיכו לחדרי ניתוח ובהמשך ליחידות לטיפול נמרץ, ונועם הוא אחד מהם.
0: את הסיפור המלא, דוקטור גלנטה, אמרתי, אנחנו בגלל קוצר זמן נוכל לראות הערב ב9:30 בכאן 11, אז אני מודה לך, תהיה לנו הזדמנות ודאי להרחיב עודות עבודה המופלאה שעשיתם ועושים שם בסורוקה. תודה, תודה רבה לך. חותמים כאן את המשדר שלנו, שערך יוסי אסולין, המפיקים אורי שירזי ונוגה רותם, על הביצוע הטכני אלון סמית, בפיקוח הטכני ישראל אליצור, עורך הדיגיטל אור הרד. מיד אחרינו, מה שעלה על הכתב, ספרות בעקבות 7 באוקטובר עם ליעד מודריק. אני אמיר איבגי, מחר ב-12 אנחנו כאן. שלום שלום.

0: הביטוח הלאומי מזמין אתכם להדליק נר יזכור לזכר חללי פעולות האיבה שנפלו בשבעה באוקטובר. היכנסו לאתר ההנצחה לעד, הדליקו נר וכתבו הקדשה אישית לחללים. באתר לעד תמצאו גם את סיפור חייהם ומותם של החללים ואת תיעוד מקום קבורתם. יחד נמשיך ונזכור את חללי פעולות האיבה היקרים לנו. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
1: שלום, זאת שיר מאגף השיקום במשרד הביטחון. פצועי צה"ל ופצועות צה"ל וכוחות הביטחון. במלאות 3 שנים לאירועי 7 באוקטובר, אגף השיקום כאן למענכם. אם אתם או בני משפחותיכם חשים מצוקה נפשית, קו הסיוע נפש אחת זמין לכם 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בטלפון כוכבית 8944. בנוסף, בחוות השיקומיות ברחבי הארץ התקיימו מעגלי שיח. עוד מידע באתר אגף השיקום.
2: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
3: את מה שאי אפשר לתקן, אפשר לתעד. 3 שנים אחרי 7 באוקטובר, ליעד מודריק, בתוכנית על כתיבה וספרות אחרי אסון, עם אלי שרעבי, רייצ'ל גולדברג פולין, עמוס הראל ורב סרן אבי גרינברג.
4: מהצורך וההבטחה שנתתי לליאן והבנות ולאחי יוסי, מעל קבריהם, שאני לא אתן לאף אחד לשכוח אותם.
3: מה שעלה לכתב, היום באחת בצהריים בגלי צהל, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות העסקתים.
5: 3 שנים לשבעה באוקטובר, מיד אחרי החדשות, ליעד מודריק.
6: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
7: גלי צהל מירושלים, השעה 1, שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. יום הזיכרון הלאומי לטבח 7 באוקטובר ולמלחמה. טקס הזיכרון לחללי צה"ל וכוחות הביטחון שנפלו במלחמה מתקיים כעת בחלקת גדולי האומה בהר הרצל, במעמד ראש הממשלה, שר הביטחון, הרמטכ"ל ונשיא המדינה. ראש הממשלה נתניהו אמר, חמאס לא ישלוט בעזה, מי שיחזיק בחטופים חי על זמן שאול.
8: הסרנו מעלינו סכנה ברורה ומיידית של השמדת מיליוני אזרחינו, של השמדת המדינה. השגנו הישגים כבירים, אבל יש עוד משימות לפנינו, ואנחנו מתכוונים להשלים אותן. בעזה לא יהיה שום שלטון של החמאס. כל מי שהיה מעורב במתקפה נגדנו, כל מי שיחזיק בחטופנו, חי על זמן שאול.
7: נשיא המדינה הרצוג דיבר בנאומו על החשיבות לחקור לעומק את האסון.
9: במערכה הכבדה הזו לדאבון הלב איבדנו רבים כל כך, טובי בנותינו ובנינו, מחייבים אותנו לחקור בנחישות ובאומץ וללא משוא פנים ולהבין איך...
7: הזיכרון לחללי צה"ל וכוחות הביטחון שנפלו במלחמה מתקיים כעת בחלקת גדולי האומה בהר הרצל, במעמד ראש הממשלה, שר הביטחון, הרמטכ"ל ונשיא המדינה. ראש הממשלה נתניהו אמר, חמאס לא ישלוט בעזה, מי שיחזיק בחטופים חי על זמן שאול.
8: הסרנו מעלינו סכנה ברורה ומיידית של השמדת מיליוני אזרחינו, של השמדת המדינה. השגנו הישגים כבירים, אבל יש עוד משימות לפנינו, ואנחנו מתכוונים להשלים אותן. בעזה לא יהיה שום שלטון של החמאס. כל מי שהיה מעורב במתקפה נגדנו, כל מי שיחזיק בחטופנו, חי על זמן שאול.
7: נשיא המדינה הרצוג דיבר בנאומו על החשיבות לחקור לעומק את האסון.
9: במערכה הכבדה הזו לדאבון הלב איבדנו רבים כל כך, טובי בנותינו ובנינו, מחייבים אותנו לחקור בנחישות ובאומץ וללא משוא פנים.

0: בידינו. כל מי שיחזיק בחטופנו חי על זמן שאול.
1: נשיא המדינה הרצוג דיבר בנאומו על החשיבות לחקור לעומק את האסון.
2: במערכה הכבדה הזו לדאבון הלב איבדנו רבים כל כך. טובי בנותינו ובנינו מחייבים אותנו לחקור בנחישות ובאומץ וללא מסו פנים ולהבין איך זה קרה לנו. שום מרחק של זמן לא מתיר לנו לטשטש את החובה הזו. בעיצומה של מערכת הבחירות עלינו להתבונן בנורות האזהרה הבוהקות שמסמנות מחלוקות מסוכנות ופילוג עמוק.
1: ניסיון פיגוע דריסה בדרום הר חברון, רכב עם שלושה פלסטינים ניסה לדרוס כוח צהל סמוך למעלה חבר בהר חברון. הכוח הגיב בירי ונטרל את שלושת המחבלים שנפצעו קשה, אין נפגעים לכוחותינו. ידיעה שמסרה כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדירת. מרצה למתמטיקה בן 60 מאוניברסיטת בר אילן, מואשם בתכנון פיגועי ענק נגד מאות ערבים מישראל ומיהודה ושומרון, תוך מניע לאומני אידיאולוגי. מדווח כתבנו טוביה יגלניק.
3: במשך יותר משלוש שנים הגה נאשם תוכנית מפורטת להכרם יעשה טרנספר. לפי התוכנית 12 חוליות טרור יהודיות התחמשו בכלי נשק רבים והפתחו בהפתעה מוחלטת במעשה טרור המוניים בערים המעורבות וביישובים ערביים ברחבי ישראל. עוד על פי התוכנית לחוליות הטרור יינתן סיוע וגיבוי שיתואם מראש עם גורמים חתרניים שיגויסו מתוך צהל, לרבות הפצצת מרכזי אוכלוסייה ערבית על ידי חיל האוויר. במשך כשנה וחצי ניסה לגייס תומכים ושותפים לתוכניתו ללא הצלחה, ואף ניסה לגייס ולאיים על משה פייגלין מזהות שהצטרף לתוכניתו, אך פייגלין לא נענה לאף אחת מפניותיו.
1: ומאוניברסיטת בר אילן נמסר בתגובה, אנו מוקיעים ומזועזעים מהמעשים המיוחסים למרצה בכתב האישום. הנהלת האוניברסיטה קוראת למשטרה ולפרקליטות למצות עמו את הדין בחומרה ככל שהדברים יוכחו כנכונים. המרצה יושאל לאלתר עד תום ההליכים. צהל ושבק חיסלו מהאוויר בסוף השבוע מפקד מחלקת נוחבה בארגון הטרור חמאס שפשט לישראל בשבעה באוקטובר. מדובר צהל נמסר כי בעת האחרונה המחבל קידם מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי מדינת ישראל ופעל לשיקום יכולות ארגון הטרור חמאס תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דרון קדוש. אילי גורליצקי הלך לעולמו בגיל 91. במשך יותר משבעה עשורים הוא פעל על הבמה, בקולנוע, בטלוויזיה ובזמר העברי, והיה אחד המבצעים הבולטים למילותיו של המשורר נתן אלתרמן. בנוסף הוא היה מייסד ונשיא ארגון אשכולות להסדרת תמלוגים לאומנים מבצעים בישראל. מזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות, אלה החדשות שעורכת יעל שרת, מיד אחרי החדשות בגלי צהל, מה שעלה על הכתב. ליד מודריק בתוכנית מיוחדת על ספרים שנכתבו בעקבות 7 באוקטובר. כל התוכניות זמינות בכל זמן שתרצו באתר וביישומון גלץ גלגלץ ובכל יישומוני העסקטים.

שבעה באוקטובר, תאריך שהפך למושג שצרוב באור של כולנו. שתי מילים שמגלמות בתוכן כל כך הרבה כאב וכל כך הרבה משמעות. עם הזמן המשמעות הזו מתחילה להשתנות, ואיתה גם הניסיון שלנו להבין מה קרה שם, איך יכול להיות שכך קרה, ומה זה אומר עלינו אז, היום ומחר. שלוש שנים חלפו מאז, ויותר מ-2,000 ספרים כבר הספיקו להתפרסם בניסיון לענות על השאלות האלה. אלה ספרים שכתבו עיתונאים, אזרחים, ובעיקר מי שחוו את היום הנורא הזה ואת כל מה שבא אחריו. המילים שבימים הראשונים היו זעקה, הפכו למשפטים. המשפטים הפכו לפסקאות, הפסקאות הצטרפו לדפים שבתורם הפכו לפרקים בספרים. כשהמלחמה על הנרטיב בעיצומה, כשבעלי עניין מנסים לעצב את ההיסטוריה בכיוון זה או אחר, הספרים האלה משחקים תפקיד משמעותי במיוחד. בשעה הקרובה נדבר עם ארבעה כותבים. אלי שרעבי, רייצ'ל גולדברג פולין, אבי גרינברג ועמוס הראל. שלושת הראשונים הפכו לסופרים בעל כורחם,

0: בספרים האלה כל אחד מהם פורס ללא פילטרים ובכנות יוצאת דופן את סיפורם, שישמש כעדות נצחית לשבעה באוקטובר. אני ליעד מודריק ואני מזמינה אתכם להצטרף אליי למסע לא קל, אבל חשוב מעין כמותו. אנחנו מתחילים עם אלי שרעבי. 491 ימים הוא שרד בשבי החמאס לאחר שנחטף מביתו וממשפחתו בקיבוץ בארי. כששב ארצה, גילה שאשתו ובנותיו, ליאן, יהל ונויה, נרצחו בשבת השחורה. עוד קודם לכן, לפני השחרור, התבשר על מות אחיו יוסי. ספרו, חטוף, התפרסם כמה חודשים לאחר ששב, בהוצאת הספרים סלע מאיר, והיה אחד הספרים הראשונים שנכתבו על ידי שורדי שבי. בישראל, הספר הפך לרב המחר המהיר בתולדות הספרות העברית. בעולם, הוא נכנס לרשימת רבי המחר של הניו יורק טיימס ושל מגזין טיים, ואף נבחר לספר השנה היהודי בשנה האחרונה בארצות הברית. אלי, שלום.
1: שלום וברכה.
0: את הרעיון לכתיבת הספר התחילה לגלגל, כמו שאתה כותב, דוקטור שרונה מזליאן לוי, חברה של המשפחה. אתה זוכר איך הרעיון הזה עלה?
1: כן, אנחנו ככה מסיימים בדיוק את הביקור והנאום במועצת הביטחון של האום, ואז ככה ניגשים אלינו ומבקשים שהדבר הזה ייכתב כעדות בהיסטוריה של מדינת ישראל וכדומה, וחשבתי על זה קצת, ואז פנינו לשרונה, שהיא חברה טובה של אחי שרון, והיא עזרה לנו ככה להרים את הדבר הזה, ונוצר הקשר עם ההוצאה לאור.
0: זה מעניין, כי אתה מתאר את הדחף המניע בתור חובה היסטורית כמעט, בעוד שהרבה מהספרים שנכתבו אחרי 7 באוקטובר, נכתבו מתוך מקום של רצון לפרוק, להגיע לריפוי.
1: אני מבין, אצלי זה היה תוך כדי כמובן התהליך בכתיבת הספר, זה בדיוק מה שקורה, התהליך הוא מאוד מאוד טיפולי.
0: כן.
1: אבל הצורך נולד משני דברים, באמת מהצורך ההיסטורי הזה, ומבחינתי זה היה עוד נדבך אחרי הנאום באום, ששם התחלתי את דרכי בעולם, בהסברה, גם מהצורך וההבטחה שנתתי לליאן והבנות ולאחי יוסי מעל קבריהם, שאני לא אתן לאף אחד לשכוח אותם. אז השילוב של שני הדברים האלה הוביל גם לכתיבת הספר, וכתיבת הספר בהחלט היה בו תהליך טיפולי.
0: בזמן השבי היו מחשבות בכיוון הזה? כלומר, הבנת שאתה חייב לזכור כל רגע כדי שתוכל אחר כך לתעד או לספר, או שאלה מותרות שבמצב הזה אי אפשר אפילו לדמיין אותן?
1: אז קודם כל זה באמת מותרות, שאתה לא מדמיין לא כתיבת ספר ולא מה תעשה עם המידע הזה, אבל היה לי ברור שצבירת המידע, ספירת צעדים ממקום למקום, לזכור פרטים, תאריכים, שעות, פרצופים, יהיה לזה ערך בהיבט הביטחוני, לא בהיבט שלי כאזרח ומה אני אעשה עם המידע הזה אל מול הציבור.
0: בכלל, הדמות שעולה מהספר וגם שאנחנו כבר זכינו להכיר, היא של אדם שגם בסיטואציות בלתי נתפסות, שומר על איזה פוקוס, שכשקראתי את הספר אמרתי, איך עושים את זה? זה נולדים ככה?
1: זה לא נולדים ככה. זה מתעצבים מהחוויות שאתה צובר לאורך החיים. 20 שנה בשדרה הניהולית של קיבוץ בארי ודפוס בארי, מביאים אותך לסיטואציות וקבלת החלטות וניהול הסיטואציה עצמה בצורה מסוימת. ומה שקורה זה שברגע שגוררים אותי מהבית, אני מבין שאני נחטף, אני לא מבוהל, אני בפוקוס לחלוטין, אני במוד משימתי לחזור למשפחה שלי. זה מה שאני עושה, ומשם הרגשות מופרדים לחלוטין במשך 491 יום. אין רגשות בנושא, יש כל יום קבלת החלטות איך אני צולח את היום הבא, ואני מפוקס לחלוטין.
2: אנחנו מגיעים לגדר של הקיבוץ. המחבלים גוררים אותי צפונה, תוך כדי ההליכה המחבלים שעוברים לידינו מקים אותי. מחבל אחד נותן לי ביתה לתוך הצלעות, המחבלים שמחזיקים אותי מנסים למנוע ממחבלים אחרים לגשת אליי. הם רוצים אותי חי, אני חושב לעצמי. בשלב מסוים עובר מחבל עם בנדנה. הם לוקחים ממנו את הבנדנה ומחסים לי בה את העיניים. אני רואה דרכה בקושי. אני מבין שאני נחטף. אני מבין שקורית פה קטסטרופה, אני מבין את המצב עד הסוף. אני לא מרגיש את המכות שאני מקבל שם, זה לא מזיז לי. כי ברגעים אלה, כשאני נגרר ליד הקיבוץ שלי תחת השמש בריח השרפות, כשעל העיניים שלי קשורה בנדנה ושני מחבלים סוחבים אותי בשתי הידיים, הידיעה הברורה שאני נלקח לעזה. בעוד שליד והבנות נותרו מאחור. אני מתמקד ומתכנס למשימה אחת, ההישרדות והחזרה שלי הביתה. אין יותר אלי הרגיל. מעכשיו, אני אלי השורד.
0: שזה באמת בלתי נתפס. גם ברור מהקריאה שאתה כל הזמן מבין מה קורה, אין לך אשליות, אתה קולט את המצב מהרגע הראשון, אבל היה נדמה לי שגם בראייה המפוקחת שלך לא העלית בדעתך שזה ייקח כל כך הרבה זמן.
1: בהחלט, אני ככה סימנתי אפילו לתאילנדי שהיה איתי, אמרתי לו אני מקווה שעד 30 לנובמבר אתה בטח בבית, אני מקווה שתהיה הפסקת אש, בהפסקת האש הראשונה, שהתחילה ב-24 לנובמבר, הייתי מאוד מאוד אופטימי שפה נגמר האירוע, ועכשיו אחרי האנשים והילדים יבואו הפצועים, ויבואו אחרי זה האזרחים הוותיקים יותר, וכמובן בסוף החיילים והחיילות, על זה הם דיברו כל הזמן, הם שידרו לנו את המתווה הזה כל הזמן, ובזה האמנו, ואחרי שחזרו להילחם אחרי הפסקת האש הראשונה שהסתיימה, גם אז האמנו שזה מדובר בעוד 3 חודשים, לא יותר מזה. לא הערכנו שיהיה כל כך הרבה זמן.
0: כן.
1: לצערי הרב, הרבה מאוד אנשים שילמו בחייהם חטופים שהיו בחיים וחזרו כחללים.
0: אתה מדבר על החטופים שחזרו כחללים, אנחנו משוחחים בתוכנית הזאת גם עם רייצ'ל גולדברג פולין, ואתה מתאר בספר את המפגש עם הרש, ועם אור ואליה ואלון, ואתה מתאר איך הם חוזרים ומספרים את הזוועות שהם חוו כמו מעין סדנת עיבוד. וכל הספרים האלה שקראתי גם לצורך התוכנית וגם כאזרחית, זה מרגיש באמת כמו סדנת עיבוד קולקטיבית, אבל גם אחרי שקוראים, זה לא מתעכל.
1: כן, אני זוכר את עצמי ככה, באמת פוגש אותם בערב ה-27 לנובמבר, שזה היה יום שני בערב. אני יורד עם אלמוג, סרוסי, זיכרונו לברכה, ואנחנו ראשונים, ואחרינו באמת מגיעים הירש ואורי דנינו, זיכרונם לברכה.
0: כן.
1: ואז בסוף מגיעים אלון, אליה ואור, שהיו באמת במיגונית המוות יחד עם הירש, ואחרי שהם מתעשתים לכמה שניות ומבינים מי נמצא איתם, אז באמת יש התרגשות מאוד גדולה וחיבוקים, כי הם באמת חשבו שהוא כבר מסר את נשמתו לבורא, ובאמת הם מתחילים שם בסיפורי זוועה וגבורה כאחד. קודם כל הם מדברים על גיבור, באמת גיבור ישראל, בשם מניר שפירה, שהוא חבר ילדות של הירש, וכולם ככה מאוד מאוד רוצים להגיע להורים שלו ולהודות להם שגידלו ילד כזה שהציל להם את החיים. ודבר שני, הם באמת מתארים שם רגיעי זוועה אמיתיים, והיה לי מאוד מאוד קשה לשמוע את זה. אני נחטפתי מביתי, אני תוך כדי החטיפה לא רואה זוועות בעיניים, רואה באמת כאוס מאוד מאוד גדול בתוך השכונה שלנו בבארי, אבל לא רואה את הזוועות ממש אל מול העיניים. והם כן חוו את זה, וזה לא פשוט לשמוע ולהקשיב לזה, וממש אני די התרחקתי מהם בדיבורים האלה ביום יומיים הראשונים.
2: במהלך היום אנחנו מדברים וממשיכים להכיר זה את זה. לכולם קשה. במהלך היום השני מישהו נאנח, ואז אורי מביט בו ואומר להרש, הרש, תגיד להם את המשפט שאמרת לי כל הזמן בבית של השובים. איזה משפט אנחנו שואלים? תגיד להם, אומר אורי. הרש מביט בנו. מי שיש לו למה? יכול להתגבר על כל איך, הוא אומר. אני מהרהר במשפט הזה, אני מרגיש מיד שזה משפט מתנה, ושבעצם הוא מתאים להלך הרוח שבו אני ממילא נמצא. גם בלי שאני מכיר את המשפט, אני חי אותו. יש לי למה, יש לי הרבה למה, ואני ממוקד בלשרוד, בלחיות, בלהיות, ולחזור בריא וחי למשפחה שלי ולחיים שלי. הלילה הראשון במנהרות עבר, הלילה השני עבר, תכף יעבור לילה נוסף. אני יכול לו, ואני יכול להכל.
0: ובאמת הספר הזה מתאר לא רק את הסיפור שלך, אתה מגולל גם את הסיפור של חטופים אחרים, חלקם חזרו, חלקם לא איתנו, ואתה מתאר מצד אחד את הדינמיקה שהייתה מופת לאחווה וראות, מצד שני מטבע הדברים יש גם סיטואציות מתוחות שאתה מספר עליהן שם, ואני שואל את עצמי, איך זה עובד? נגיד, חשת צורך לאשר איתם, עם אלה שחזרו, או עם המשפחות של מי שלא חזר בחיים, את התיאורים הללו?
1: קודם כל, עם הארבעה שהיינו במשך 440 יום,
0: כן.
1: מתחת לאדמה, אחרי שהירש, אורי ואלמוג הועברו למקום אחר, אנחנו מכירים את הסיפורים כהווייתם, כולם מכירים אותם, זה לא הייתי צריך לאשר שום דבר.
0: לא, אבל אתה נגיד כן כותב על הרגעים המתוחים, ועל זה שהיו גם ויכוחים ורגעים קשים.
1: כמובן, כמובן, כמובן. גם בזה, כאילו, ברור שיש סיטואציות מאוד מאוד מורכבות, מאוד קיצוניות, שמביאות אותך לקצה, וברור שההתנהגות של האנשים היא לא הכי רציונלית והכי טבעית, שהיא קורית בסביבה הטבעית שלהם, אלא באמת בסיטואציה מאוד לא פשוטה, ואני מתאר את המורכבות הזאת.
0: ועוד דמויות שאתה מתאר בספר, אלה הדמויות של השובים. כשקראתי את התיאור של המשפחה שהחזיקה אותך בשלבים הראשונים, הרגשתי שזה תיאור מאוד אנושי, כמעט מכבד אפילו, אתה מדבר על אמון ועל קרבה, אתה טורח לציין שאתה לא סובל מתסמונת שטוקהולם, אבל זה מעניין לקרוא ולראות שאתה מצליח גם אתה, ובתיאור שלך גם הם, שומרים על צלם אנוש כלשהו, אפילו במצב כל כך בלתי נתפס ולא אנושי בעצם.
1: תראי, קודם כל, הקמת מערכת היחסים איתם, היא אחד הדברים הבסיסיים הראשונים שאני מבין שזה צורך להישרדות שלי.
0: ברור.
1: זה קודם כל.
0: כן.
1: זה קורה 52 יום ראשונים בבית, עם המשפחה הפלסטינית ועם השני השומרים מהחמאס, שאיתנו 24-7, הייתי ועם קון, התאילנדי, ואחרי זה כמובן עם הרבה מאוד מחבלים במנהרות. כל הזמן אנחנו מנסים לבסס את מערכת היחסים המאוד מכבדת, גם כשהם מתעללים בנו, גם כשהם משפילים אותנו, גם כשהם מקים אותנו, גם כשהם עושים עלינו חיפושים. הרבה מאוד סיטואציות מאוד מאוד לא פשוטות. דקה אחרי שהם שוברים לצלעות, הם מגיע ארוחת הערב שלנו, ואני אומר תודה על ארוחת הערב. אני ממשיך להישאר מאוד מכבד, מאוד לא מתלהם, אין בזה שום טעם, אני לא אשיג בזה שום דבר טוב, וכל מה שאתה עושה, אתה מקבל החלטות של מה שעלול להשתלם לך בדקות הקרובות, ביום הבא, ביומיים הבאים. זה כל הזמן, זה מה שאתה עושה, אנחנו מודיעים אחד לשני, אנחנו מזכירים אחד לשני, אפס אגו, לא משנה מה אומרים לנו, אנחנו לא נגררים לפרובוקציות, זה מה שאתה עושה כל היום בשבי, 24-7, אתה דרוך, אתה חושב על התגובות שלך, אתה כל הזמן מנהל את זה.
0: זה בזמן אמת, אבל אחר כך אתה יושב מול הנייר או המחשב, ואתה מתאר אותם, ויכולת לתאר אותם בתור מפלצות?
1: אני יכולתי לתאר אותם כמפלצות, אני לא חשבתי שזו הדרך הנכונה, הם עשו לנו דברים איומים, אבל עדיין ראינו אותם בהרבה מאוד סיטואציות, מדברים עם המשפחות שלהם בטלפון, בסיטואציות בינם לבין עצמם, בסיטואציות בינם לבינינו, בשיחות לא מעטות שניהלנו איתם, בסוף מדובר בבן אדם כמוני כמוך, אבל שכנראה חונך עם שטיפות מוח מאוד מאוד קשות לשנוא אותנו, להרע לנו, וזאת הדרך שלו, זאת האמונה שלו, ועם זה הוא מתנהל.
0: אתה אגב גם מתאר את זה, אתה מתאר את המיתוסים שלהם עלינו, שכולנו עשירים למשל.
1: כמובן, כמובן, כמובן, כמובן. הם כל הזמן, הם שם, הם בסטטוסים, בשחור לבן כל הזמן, של עשירים אל מול עניים, רשעים אל מול שהם הטובים, כל הזמן זה שם לגמרי. אבל עדיין אני אומר, היו גם רגעים אנושיים, היו רגעים של שיחות, היו רגעים של צחוק, ראינו אותם בסיטואציות הכי הכי לא פשוטות, של התקפי חרדה, של התעלפויות, של בכי, של הרבה מאוד דברים, שגם אנחנו היינו שותפים לרגעים האלה שלהם.
0: מדהים. אגב, היה רגע בספר שבו כחלק משבירת המיתוסים, אתה גם מתאר איך הסברת לסעיד מהי דמוקרטיה. ואתה שובר מיתוסים על ישראל באופן כללי, וחשבתי ישראל שחזרת אליה שונה מזו שנחטפת ממנה. היום היית מתאר לו אותה אחרת?
1: ממש לא, ממש לא. אני לא אתן לכמה קולות כאלה ואחרים להשתלט גם עליי, אני יודע שזה משתלט על השיח, ואני יודע שבעידן שבו הרשתות החברתיות האלה, האלגוריתם שלהם מאוד מאוד מעודד את הקיצוניים, את השיח הקיצוני, ומאוד מתגמל אותו ברשת, אבל אני לא אתן לזה להשתלט על השיח שלי, אני חושב שרוב רובו של העם רוצה מדינה דמוקרטית, רוצה שיהיה פה שיח יותר מכבד, רוצה לראות שינוי, זה בטוח.
0: הספר הזה תורגם כבר ל-18 שפות, אם אני, מספירה שלי נכונה.
1: 20.
0: 20 כבר? אז מה, תיארת לעצמך שזה יגיע כל כך רחוק?
1: אפילו, אני זוכר את הפגישה הראשונה עם ההוצאה לאור, יחד עם שרונה, כשציינת אותה בהתחלה, והשאלה הראשונה שלי של אליהם, תגידו, מי קונה ספרים? ואז הם צחקו עליי שם, ואז אוקיי, אמרתי, אוקיי, אז הם צוחקים עליי, אז בוא נבין שכנראה אני חי בבועה, אז אוקיי, קונים. ואז מה יחשב הצלחה? ואז הם אמרו לי, 20,000 עותקים, ואנחנו מאמינים שזה יגיע לשם, כי זה ספר עוצמתי, והסיפור הוא עוצמתי, אבל זה יהיה הצלחה מאוד מאוד גדולה. ולזה נראה לי הגענו ב4-5 ימים הראשונים, ומאז בסביבות ה-150,000 עותקים בישראל בלבד.
0: מדהים. ומה התגובות שמגיעות אליך?
1: התגובות הן מדהימות, הן מחבקות, הן מחזקות, הן באמת מאוד מאוד מאוד מרגשות. זהו, צריך גם לחיות גם עם הדבר הזה, עם מה שזה הביא איתו, הספר הזה, ולנהל את זה בצניעות, בענווה, וזה אני משתדל לעשות.
0: אני מאוד מודה לך על השיחה הזו, אלי שרעבי, וגם על החזון והאנושיות שפרסת בפנינו. תודה רבה.
1: תודה לכם.

0: היו לי פעם חיים שבהם צעדתי בנחת לצד בעלי ג'ון. חיים רגילים, בצבע בז' ואהבנו אותם. הבז' היה חמים. הרגשנו בצדק שהתברכנו, שאנחנו בני מזל, אנשים נורמליים לגמרי. עד שיום אחד התנגשה בנו פתאום מסעית מטאפורית ושברה את כל העצמות בגופנו. כל 412 עצמותינו המשותפות נסתקו. הנפשות שלנו רוסקו והלבבות שלנו נגזלו. החיים שלנו נגזלו. היום הזה היה 7 באוקטובר 2023. במילים האלה פותחת רייצ'ל גולדברג פולין את ספרה כשנראה אותך שוב, שיצא בהוצאת ספרים כנרת זמורת דביר. בבוקר הזה נחטף בנה הרש לעזה. רייצ'ל וג'ון פעלו בכל דרך, בגלוי ובחשאי, כדי להביא לשחרורם של הרש ושל החטופים כולם. ביום ה-328 לחטיפה, לאחר ששרד פציעה קשה, אלימות והרעבה, הרש נרצח בידי שובב לצד 5 חטופים נוספים, ורייצ'ל נאלצה ללמוד לחיות מחדש. כחלק מהחיים החדשים האלה, היא כתבה את הספר שגם הוא הפך לרב מחר והגיע לפסגת רשימת רבי המחר של הניו יורק טיימס, במקום הראשון בקטגוריית ספרי העיון בכריכה קשה, ובמקום השני בדירוג המשולב של ספרים מודפסים ודיגיטליים. את הראיון איתה ערכתי באנגלית ואנחנו נביא אותו כאן ונתרגם. בפתיחת הראיון אמרתי לרייצ'ל שכשקראתי את הספר שמתי לב לשילוב יוצא דופן, מצד אחד עצב, כעס, כאב, חקר עמוק של שכול, ומצד שני סוג של תקווה ואמונה חזקה באנושות, והיו בו רגעים רבים של חסד. לכן ביקשתי לדעת עד כמה זה היה מתוכנן מראש בתהליך הכתיבה.
1: Well, there wasn't a lot of thought about who was going to be reading this. I think about this book sort of as doing the Heimlich maneuver onto myself.
0: לא, היא אומרת, זה לא היה מתוכנן. באופן כללי, כמעט ולא חשבתי על מי הולך לקרוא את הספר. אני רואה את הספר הזה כמו סוג של תמרון היימליך שאני עושה על עצמי, כי הנפש שלי קרסה מהמשקל ומהסבל, ולא יכולתי יותר לסבול את זה, ולא יכולתי להחזיק את זה בתוך הגוף שלי יותר. אז זה פשוט פרץ החוצה. היא מספרת. ג'ון עזר לי מאוד בכך שאמר, את צריכה להוציא את זה ממך, את נמצאת בייסורים כל כך קשים. לכן לא הייתה יותר מדי מחשבה על איך לבנות את הספר, הכל פשוט יצא. אני מתארת בצורה כל כך כואבת את כל מה שעברתי, עד שהעורך אמר בסופו של דבר, אנחנו צריכים לחתוך החוצה הרבה מזה, כי אנשים לא יצליחו לשאת כל כך הרבה סבל. אז הורדנו 87 עמודים מכתב היד המקורי. כששמעתי את הדברים האלה, שאלתי אותה אם לא היה בכל זאת גם תהליך של ליטוש, חשיבה מחדש, עריכה וגם התחשבות בחוויה של הקורא.
1: No, it really was not the case. I wrote every single thing and I said to the editor, you can cut things out but you can't change anything.
0: לא, זה ממש לא היה המצב, ינתה. אני כתבתי כל מילה ואמרתי לעורך, אתה יכול להוריד דברים, אבל אסור לך לשנות שום דבר. עד שלא תקבור ילד, אסור לך לגעת בטקסט. והוא הסכים. אני אומרת על הספר הזה שלא מדובר בספר זיכרונות, הוא לא ספר שחושף הכל, הוא לא בסגנון של הוא אמר ככה והיא עשתה ככה, וזה ממש לא, תראו, התרסקתי על הרצפה וכמו עוף החול עליתי מהאפר. אני חזקה, אני מתאוששת, מחלימה ומוצאת נחמה, עברתי מנקודה א' לנקודה ב', ממש לא, אומרת רייצ'ל גולדברג פולין, הלוואי שזה היה ככה. הספר הזה הוא כרוניקה של שני דברים בלבד, אהבה וכאב, כאב ואהבה בסדר הזה. זה מכתב אהבה להרש שעטוף בכאב, ואולי זה מכתב כאב שלגמרי ספוג באהבה. זו עדות של הסבל האנושי, וזה הכל. אף פעם לא חשבתי על מי שיקרא את זה, היא מספרת, ואיך שהם יחוו את זה. הדבר היחיד שהיה מאתגר הוא שכתבתי הרבה מאוד חלקים כפרקים בודדים, והשאלה הייתה, וכאן העורך עזר מאוד, היא אומרת, איך לסדר את כל הקטעים האלה.
1: Just as standalone pieces. And so the question that the editor was helpful with was what order to put the pieces in.
0: כך אומרת רייצ'ל, ואני בתגובה ניסיתי להבין למי נכתבה הטיוטה הראשונה של הספר. לעצמה, להרש, לג'ון.
1: That, the very first piece that I wrote was the piece that's called The Beginning.
0: הפרק הראשון שכתבתי נקרא ההתחלה, היא מספרת. זה בעצם סיפור עליי ב-1982, כשנכנסתי לכיתה ח' באילינוי, וזה היה כי אמרתי לג'ון, אני לא יודעת איך להוציא את כל היגון והאומללות והסבל החוצה. והוא ענה לי, תכתבי על היום הראשון בכיתה ח'. וזה בעצם היה היום הראשון שבו פגשתי אותו. אז הפרק הראשון נכתב בקלות, גם מפני שזה היה בעבר, לפני הרבה שנים, כמו בחלום, כמו בעולם אחר, לפני שהיה כל כך הרבה חושך בחיים שלי, ולכן היה קל לכתוב עליו. לאחר מכן בא הפרולוג שמתחיל את הספר, והפרק הראשון בספר נקרא איפה וולדו, בעברית מתורגם לאיפה אפי, ולא היינו בטוחים איפה לשים את החלק הזה. בסוף החלטנו לשלב אותו ממש בהתחלה, מה שלדעתי היא אומרת, מעגן את הספר.
1: I wrote and we weren't sure where to put it and we ended up putting it at the very beginning, which I think anchors the book.
0: כשהיא אמרה את המילה עוגן, המילה הזאת תפסה אותי, ולכן שאלתי אותה, את רייצ'ל, על הפער המשמעותי בספר בין הלפני לבין האחרי, שמאוד בולט בקריאה. לצד הפער הזה יש בספר עוגן מאוד חזק שהנוכחות שלו מורגשת בשני החלקים, ולכן שאלתי אותה כמה היא מוצאת את עצמה, את העוגן הזה, בין שני חלקי הספר, או שרייצ'ל של לפני ורייצ'ל של אחרי, זו אישה אחרת.
1: It's a really good question. I mean, I feel very unrecognizable to myself now. I'm very broken.
0: זו שאלה טובה מאוד, היא ענתה. אני מרגישה שאני כבר לא מצליחה לזהות את עצמי. אני שבורה ומרוסקת, אבל עדיין יש לי שתי בנות מלאות חיים, אינטליגנטיות, מצחיקות ומוכשרות. יש לי באמת בן זוג יציב, חזק ומלא חמלה, ג'ון, ויש לי קהילה נפלאה בירושלים שמאוד דואגת לי, מודאגת לשלומי ומתפללת עבורי, ובכל זאת היא אומרת, אני מרגישה שאני לא מזהה את עצמי. וזה מאוד מבלבל. זו דרך קשה להתנהל בעולם. עדיין לא הצלחתי להבין איך להמשיך לחיות בעולם הזה בלי הרש. אני זוכרת, היא אומרת, שכשקברנו אותו כמעט שמעתי קול של משהו נשבר ונקרע בתוכי, וחלק ממני נכנס לקבר איתו, ומאז כבר לא הרגשתי כמו קודם. ובעצם כבר לפני כן, עוד לפני שקברנו אותו. אני חושבת שעברתי חוויה נוראית של 330 ימים של עינוי מתמשך, כמו פיגוע בהילוך איתי על הנשמה שלי, על הנפש שלי, ועל המצב הנפשי שלי.
1: I think that I went into that horrific experience with 330 days before of complete and utter torture, like a slow motion pigua on my soul and my psyche and my psychology.
0: ביקשתי מרייצ'ל להתייחס לכך שהספר הזה מעביר בצורה מאוד חזקה את הקול הברור שלה ואת מערכת הערכים הכל כך מרשימה שלה, ולכך שעל אף שהיא לא חשבה על האנשים שיקראו אותו, נדמה לי שרבים מאלה שעשו את זה בכל זאת מצאו את עצמם, ואולי את מי שהיו רוצים להיות בספר שלה.
1: I don't know. I think there are a lot of us who are suffering terribly. I think everybody's carrying something. That's the human condition.
0: אני לא יודעת, היא אומרת. אני חושבת שרבים מאיתנו סובלים מאוד, וכל אחד נושא מטען. זה המצב האנושי. אני חושבת שיש בעיה בישראל, שאנשים לא רוצים לשמוע מה שאני שמעתי מאחרים. קיבלתי תגובות על הספר, והן מעידות על וקום מסוים, מעין חלל, כי מאות אלפי אנשים ברחבי העולם, גם לא יהודים, בעיקר הורים שקולים, אבל לא רק, פנו אליי והסבירו שזה אף פעם לא ישתפר. ואנשים לא רוצים לשמוע את זה, בעיקר כאן. אנחנו אוהבים לדבר על חוסן, על עוצמה, על ריפוי ולהמשיך הלאה. אבל זה, היא אומרת, נקרא חיוביות רעילה, וזה מאוד אכזרי רגשית. זה כמעט כמו גזלייטינג רגשי. כשמישהו מנסה לשכנע אותי לראות את המצב שלי בצורה אחרת, זה שולל את הלגיטימציה מהחוויה שלי. ואני חושבת שלעמוד לצד אנשים שסבלו ועדיין ממשיכים לסבול ממה שקרה לנו מאז 7 באוקטובר, מאוד חשוב. לא לשנות את האופן שבו מציגים את זה, לא למסגר את זה אחרת, ולא לנסות לשכנע אותנו שקרה כאן משהו אחר. יש אימא אחת, גם היא משבעה באוקטובר, שאמרה משהו שהוא לדעתי אחד המשפטים הכי חכמים ועמוקים ששמעתי. היא אמרה לי, אנחנו צריכים להתרגל למציאות שבה אף פעם לא נתרגל למציאות.
1: There's another mother from October 7th that said something that I think was one of the most wise and profound statements I've ever heard. She said to me, "We have to get used to the fact that we will never get used to the facts."
0: שאלתי אותה אם היא חשבה אי פעם שהספר הזה יגיע לכל כך הרבה אנשים.
1: No, for sure not. In fact, someone told me, I so vividly remember you saying, I'm writing someone and something and no one will read it.
0: לא, לגמרי לא, היא אומרת. האמת היא שאני זוכרת שמישהי אמרה לי, אני זוכרת אותך אומרת שאת כותבת משהו שאף אחד לא יקרא, כי זה באמת רק בשבילך. והיא אמרה לי, נראה לי שכמה אנשים קראו את זה. ואני מאוד מופתעת. אני מופתעת שאנשים מטריחים את עצמם כדי לפנות אלינו. אבל עדיין, רוב האנשים הם אנשים שעברו דרך שכול, שרוצים לחלוק איתי את הסיפור שלהם, ואני מאוד מעריכה את העובדה שהם אומרים את האמת, אפילו שזו אמת קשה מנשוא. פגשתי איש בן 80, והוא איבד את הבת שלו לפני 45 שנה. והוא אמר, כל יום אני בוכה עליה. לא עובר יום שלא בכיתי עליה. הייתה מישהי אחרת שאיבדה את הבן שלה לפני 33 שנים, והיא אמרה, כל יום זה נעשה יותר ויותר גרוע. ועל אף שזה דבר נורא לשמוע, זה גם נותן לי תוקף. אני כבר לא מרגישה שמשהו לא בסדר אצלי, מכיוון שכל יום אני כל כך סובלת, היא אומרת. לקראת סוף השיחה, הזכרתי לרייצ'ל את המפגש הקודם שלנו. באירוע שאורגן על ידי אוניברסיטת תל אביב, יחסית סמוך לשבעה באוקטובר, במטרה לגייס תורמים ואנשים משפיעים מסביב לעולם, בתמיכה במאבק להשבת החטופים. שוחחתי שם איתה ועם איילה לוי, אמא של נעמה, אחת התצפיתניות שנחטפו. וזו הייתה אחת השיחות הקשות ביותר שהייתה לי. בפרט נזכרתי איתה ברגע אחד שבו היא ואיילה תיארו את נעמה ואת הרש. רייצ'ל אמרה שנעמה נשמעת מקסימה, והיא אפילו הציעה שכששניהם יחזרו, יעשו ביניהם שידוך. בנקודה הזו איילה התחילה לבכות, אני לא הצלחתי לדבר, כי מה שהיכה בי היה העוצמה של רייצ'ל, האופטימיות שלה במצב כל כך מורכב, והזיכרון הזה עלה בי כשקראתי את המשפט הבא בספר שלה. המתכון לתקווה הוא פנימי. אנחנו מגייסים אותו מתוכנו. עלינו לעורר את התקווה, לדרוש אותה ולהכריז עליה. תקווה היא חובה. אז שאלתי אותה, למה היא מקווה היום?
1: So first I definitely do remember that conversation and I remember Naama and I you know I davened every morning I prayed for Naama by name.
0: אז קודם כל אני כן זוכרת את השיחה הזו, היא אמרה, ואני זוכרת את נעמה. התפללתי כל בוקר, התפללתי בעבור נעמה בכל יום ויום שבו היא הייתה בשבי. אבל עדיין היו לי את החלומות והתקוות הפרועים שהיא והרש יפגשו זה את זו ויהיו חברים, כי יש להם כל כך הרבה במשותף. וכשהרש היה בחיים, כל יום הייתי ממלמלת לעצמי כמו מנטרה. תקווה היא חובה, תקווה היא חובה, תקווה היא חובה. כמו ציווי, כמו מצווה. זו לא הצעה, זו לא עצה. כלומר, אני בעצם מצווה על עצמי לקוות, היא אומרת, ובאמת הייתי מלאה תקווה. וכשגילינו שהרש נרצח, השאלה הייתה מה אנחנו עושים עם הסלע העצום והכבד הזה, עם גוש התקווה העצום הזה שהוא כל כך אמיתי ומוחשי. בהתחלה היינו מרוסקים ואז עברנו את ה-30. אני וג'ון הסתכלנו אחד על השני, היא אומרת, ואמרנו שיש שם עוד 101 חטופים. אנחנו צריכים לחזור לעבודה ועשינו את זה, עד שהחטוף האחרון חזר הביתה. אבל אפילו עכשיו נשארת השאלה ששאלת, מה זו תקווה היום? היא אמרה לי. יש את התקווה האישית והתקווה העממית, בשבילי, בשביל המשפחה שלי, בשביל העם שלי. אני עדיין מנסה להבין איך אני חיה בעולם הזה בלי הרש. איך אני ממשיכה בחיי בלי החלק הזה מעצמי, ואיך אני לא נותנת לכאב להטביע אותי. ואני מקווה ללמוד לתמרן בין הדברים, היא אומרת. אני מקווה להמשיך לחיות עם הכאב. אהבה זה, לחיות עם הצליעה הזאת, ועדיין להיות מסוגלת להרגיש את הברכות שיש בחיי, את השמחה שנוכחת מאוד בחיי, אבל קשה לי לעכל אותה. בשביל העם שלנו אני מקווה שנצליח לגייס את עצמנו לא לבחור בדרך הקלה. איך אנחנו יכולים לגרום לעצמנו, גם אם זה קשה ולא נוח, לא ליפול לקיצון. הקיצון, לא משנה באיזה צד, הוא מפתה וסקסי, שחור ולבן, למעלה ולמטה, טוב ורע. זה קל. אבל צריך לזכור, היא אומרת, שהרמב״ם מאתגר אותנו להיות אלוהים וקדושים. אני לא מדברת על דתי או לא דתי. אני מדברת על להיות בצלם אלוהים. האם אנחנו יכולים לעשות את זה? אני מאמינה שכן, היא אומרת. השאלה האמיתית היא, אם נעשה את זה, ובשביל זה נצטרך לחכות ולראות, אז יישארו איתנו.
1: How do we challenge ourselves to be godly and holy? I'm not talking about being dati or not dati. I'm talking about being Bitzelem Elohim. Can we do it? And I believe we can. The question is, will we do it? And for that, we shall see. So stay tuned.
0: כך היא סיימה את הרעיון, ואמרתי לה שאנחנו לגמרי נשאר איתם, נמשיך לשמור על התקווה, והודיתי לה על הספר ועל המחויבות שלה להפוך את העולם למקום טוב יותר, על אף שהיא שבורה, כמו שהיא כתבה, וסיימתי, יהי זכרו של הרש, מהפכה.
1: אמן, תודה רבה.

0: שבעה באוקטובר הוא ללא ספק האסון והמחדל הגדולים ביותר בתולדות המדינה. שלוש שנים אחרי ועדיין לא קיבלנו תשובות לשאלות הקשות שהמחדל הזה מעלה. בהיעדר ועדת חקירה ממלכתית, אזרחים ועיתונאים מנסים להבין מה בדיוק קרה שם ואיך הגענו למצב הזה. אחד מהם הוא עמוס הראל, הפרשן הצבאי הבכיר של עיתון הארץ. בספרו 629, שיצא גם הוא בהוצאת כנרת זמורת דביר, הוא מנסה להבין איך קרסה תפיסת הביטחון הישראלית בדקה אחת בבוקר 7 באוקטובר, ומסרטט כיצד היא התפוררה בהדרגה עוד הרבה קודם. עם יציאתו ביוני הוא הפך לרב מחר והתברג במקומות הראשונים ברשתות הספרים ובמצעד של ישראל היום. עמוס הראל, שלום.
1: שלום ליעד.
0: אני מניחה שקיבלת הרבה תגובות לספר, אני אתמצאת לך את שלי. זה היה ממש חוויה די מדהימה כשאני קוראת את הספר, ומצד אחד העיניים שלי לא, אני לא מצליחה להעתיק אותן מן הטקסט, הוא באמת מצוין, ואני רוצה להבין לאן זה הולך, ומצד שני, לא קרה לי את זה אף פעם שאני קוראת בספר, אני כל הזמן מסיטה את העיניים, נכון? כמו שאתה רואה סרט, ואתה לא רוצה להסתכל בקטעים הקשים לפעמים? אז ככה היה לי גם בקריאה של הספר. זה משהו שעוד אנשים סיפרו לך עליו, או שזה רק אני?
1: אז תארי לך מה זה היה לכתוב אותו. כן, ברור, זה חוזר הרבה. כשאתה מתמודד עם משהו שהוא טרגדיה בהיקף כזה, והטרגדיה היא כל כך טריה, אז גם הכתיבה ובוודאי הקריאה מלוות בתחושה הזאת. קיבלתי המון תגובות שלשמחתי רובן חיוביות. התגובה הכי קולעת, אני ראיתי איזה ציוץ בטוויטר שדיבר על זה שאפשר לקרוא את הספר ואפשר פשוט לדפוק את הראש כמה שעות בקיר רצוף, וזה פחות או יותר אותו אפקט. אני מודה שזה גם תחושה שליוותה אותי.
0: לאורך הספר אתה כותב שם, כשקוראים את זה אפשר לרצות לדפוק את הראש בקיר, וזה מתסכל, ואני ממש הרגשתי את הקושי שעובר עליך בכתיבה.
1: ברור, בטח כשאתה מתעסק עם החומר הזה יותר מ-30 שנה והקונספציה מתרסקת והאסון נופל עלינו, כשבעצם היו לו סימנים מראש, אז חלק מהתסכול שלי הוא גם כתסכול שמישהו שלא צפה את זה ולא קרא את זה, ולפחות בטח לא בהיקף שזה התרחש.
0: אבל איך זה קורה בפועל? כשאתה מחליט שהגיע הזמן לכתוב את הספר, איך זה עובד? אתה אוסף את המידע, יש תיקייה שאתה מתחיל לשמור בחומרים? תקח אותנו ממש לתהליך של הכתיבה.
1: קודם כל ההחלטה היא איפשהו סביב 19 באוקטובר בעוטף, כבר היה לי ברור שאני אכתוב שזה אירוע מאוד מאוד גדול. כתבתי שלושה ספרים בעבר, שניים מהם תיעדו מלחמות, הייתה לי תחושה שצריך הסבר, שצריך לשים את זה על טיימליין, שצריך לשחזר אחרונית מה קרה כרונולוגית, לנסות לנתח סיבות. אני חושב שבשלב די מוקדם הבנתי שאין סיבה אחת של האירוע הזה. זה אירוע הרבה הרבה יותר מורכב עם הרבה שכבות. מצד שני, היה צריך גם לדעת להוציא את זה בזמן. מבחינת הכתיבה, אז כתבתי המון לאורך התקופה, אז עיתון זה מין מפלצת כזאת שרוצה תמיד שתאכיל אותה. אז כתבתי טקסטים כמעט כל יום, וחלקם טקסטים ארוכים מאוד, בוודאי בסופי שבוע. אבל בעצם לאורך, אני מניח כבר נובמבר, דצמבר 23, התחלתי לאסוף בכל מיני תיקיות על המחשב, אפילו על הפלאפון, בפתקים על הפלאפון, נקודות מרכזיות, והתחלתי לסמן ולפתח את זה. זה כמובן לקח הרבה יותר זמן עד שהגעתי לכתיבה עצמה, כי הסיפור המשיך להתגלגל, הוא בעצם לא הסתיים גם היום.
0: אבל אתה אומר, זו לא עבודת דוקטורט, אבל בהיעדר ועדת חקירה, מכל סוג שהוא, זה פחות או יותר הופך להיות למסמך הכי מקיף שאנשים כמוני נגיד יכולים להגיע אליו, שמספר את הסיפור, וזו אחריות עצומה.
1: נכון, כרגע בוודאי שזה כך, אני מאוד מקווה שזה לא יהיה ככה בהמשך, העמדה שלי לא מוסתרת, אני אומרת גם בשידורים, בעיתון, בספר, אני חושב שחייבת להיות ועדת חקירה עצמאית וממלכתית. צריך גם להודות שלא רק העניין של העובדה שזה קרה לא כל כך מזמן ושאספתי תוך כדי תנועה, יש לי מגבלה ביחס לוועדת חקירה, אני לא יכול לחייב אף אחד לדבר, המון אנשים דיברו איתי בנפש חפצה, ויש אנשים שממש פתחו את ליבם בפניי, ופה ושם יש גם מסמכים בעסק, אבל בניגוד לוועדה, לא יכולתי לחייב אף אחד לא לדבר איתי ולא להראות לי מסמכים, אז מטבע הדברים התמונה היא חלקית. בהיעדר משהו אחר, אז זה יספיק כרגע, אבל זה בשום אופן לא יכול להספיק להמשך. אני חושב שאחת המחשבות שלי הייתה שצריך להוציא את זה בזמן סביר, זה יצא קצת יותר משנתיים וחצי אחרי תחילת המלחמה, וגם עם הסתכלות לבחירות, לא כדי להשפיע על מה שתרצי להצביע, אלא כדי שיהיה איזשהו מקור שיגיד לאנשים, אוקיי, ככה פחות או יותר זה היה, רצוי שאם אתם, התמונה הזאת מעסיקה אתכם, מטרידה אתכם, חלוקת האחריות, הניסיון להבין איך הדברים התפתחו, כדאי שתקראו ותקבלו לפחות מושג ראשוני על מה שהתנהל. אני חושב שעוד יכתבו, ראשית נכתבו כבר יותר מ-100 ספרים על המלחמה, אבל רובם באמת מתעסקים בזוויות מאוד מסוימות, ספרי זיכרון, סוהרים שמנציחים קהילות שספגו את הטבח, סוהרים שמדברים על קרבות מסוימים או על חטיבות מסוימות. אני מניח שעם השנים זה יתחלק להמון נושאי משנה ואנשים עוד יחקרו אותם, וגם יהיו בוודאי ניסיונות ברוח הספר הזה של לתאר היסטוריה של האירוע כולו מפרספקטיבות שונות, אבל יש פה עוד המון מה לחפור.
0: אבל אני שואלת עצמי, אתה יודע, כבר עברו שנה או שנתיים מאז הייתי עיתונאית, אבל אני זוכרת בכל זאת די טוב את הריקוד המאוד עדין הזה בין עיתונאי לבין מקור, כל אחד עם האינטרסים שלו, ובמקרה הזה אני שואלת עצמי בריקוד שבין סופר לבין מקורות במקרה הזה, כמה הרגשת שאנשים פה מנסים כמו באיזה רשומון לתת את הגרסה שלהם להיסטוריה כדי שבסוף היא תיכתב בצד שלהם?
1: זה בלי ספק חלק מהסיפור. אני מצטט שם לקראת הסוף את הסופרת העיתונאית האמריקאית ג'ון דידיון, שכותבת שאנחנו מספרים לעצמנו סיפורים כדי לחיות. אני חושב שזה מאוד ככה, בטח בטראומה ועצום כל כך כבדים, שבעצם חלק לא מבוטל מהאנשים הבכירים שדיברתי איתם, הם אנשים שיש להם מידה לא קטנה של אחריות למה שקרה. אז כיוון שאני גם בעסק הזה איזה 30 שנה, וכיוון שאנשים מכירים אותי על פני תקופה, אז אני מניח שאנשים יסתכלו על זה גם עם עין אחת שפוזרת להיסטוריה, בניסיון לעצב את הנרטיב, גם מתוך הבנה שיש פה ויכוח משפטי ופוליטי, ואולי ועדת חקירה בהמשך. אני השתדלתי מאוד לא להפוך את זה לסיפור אישי, בהיבט של התחשבנות, של חלוקת אחריות באחוזים, של איזה הצבת גרדומים. בעיניי, חלק מהביקורת היותר מוצדקת שאני מקבל סביב הספר היא שאולי הייתי רך מדי בחלק מהאמירות. אני פשוט חשבתי שהאירוע הוא כל כך גדול וכל כך קשה, שאין מה להתביית על אדם אחד או שניים, ולראות בהם את כל החיצים, ושצריך גם להשתדל לזכור, לפחות באנשים שעושים את זה כעבודה ביטחונית, שזה קרה להם, לא רק שהם לא התכוונו, אלא זה קרה בניגוד גמור לכל מה שהם התאמנו והכינו את עצמם כל השנים. יש מי שחושב שזה היה סלחני מדי, מצד שני, חלק מהשחקנים המרכזיים לא אהבו את מה שכתבתי בספר, גם זה היה סביר. אני חושב שקשה מאוד להסתכל על זה אובייקטיבית, על אירוע שהוא כל כך טעון ורגיש.
0: ואמרת שניסית למצוא הסבר, נדמה לי שיש לפחות שני כשלים שרובנו מתקשים איתם כל הזמן. אחד זה איך זה קרה לנו מלכתחילה, איך הופתענו והקונספציה והכשל המודיעיני. אבל הכשל, נדמה לי אפילו היותר גדול, זה הכשל של התגובה באותו היום, וזה באמת אחד הדברים שגם מזין את תיאוריית הקונספירציה. איפה היה הצבא? איפה היו הטייסים? בספר אתה מתמודד עם השאלות האלה, אתה מרגיש אבל שיש לך תשובה שמניחה את דעתך? לפחות בשעות הראשונות, מה? הם פשוט לא הבינו מה קורה?
1: לא עד הסוף, אני חושב שעוד יש פה שכבות על שכבות שגם אני וגם אחרים עוד נצטרך לפענח, ואגב מאז הפרסום זורם אליי עוד מידע, יש עוד אנשים שרוצים לדבר ויש להם מדברים, יותר משכנעים, פחות משכנעים. עכשיו לשאלת הכישלון בהגנה ובהושטת העזרה של הפיקוד והשליטה, אני משווה את זה קצת לצונמי, זה כמו שיטפון שפורץ דרך סכר. העניין הזה הוא שבסוף כשאתה מתכונן למשהו שהוא הרבה הרבה יותר קטן, אתה חושב על 4-8 פשיטות, ובעצם יש פה יותר מ-100 פשיטות, ואלפי מחבלים שפועלים בבת אחת, ובסנכרון מאוד מאוד אפקטיבי. אז זה משהו שהוא בכלל לא בתחום של מה שצפית, של מה שחשבת שאתה עתיד להתמודד איתו. אז ההלם הוא עצום, התגובה של אנשים לוקחת זמן. יש פה גם הסבר נוסף בעיניי שקשור בדנ"א הצבאי, שזה דנ"א של מנטליות של קנדו, של אנחנו יכולים לעשות. אתה לא אומר כמפקד בדרג בינוני למפקד הבכיר שלך, אני לא מסוגל לבצע. אחד הדברים שקרו שם לדעתי, ואני לא היחיד שאומר את זה, הוא שהמפקדות בדרגי הביניים בעצם יצרו במטה הכללי תחושה שהן בשליטה, שאוטוטו הדברים מתהפכים ומתפדרים. שבעצם היה אובדן מוחלט של שליטה במצב, וזה היה מין שיטפון שפרץ דרך כל הסחרים. ושוב, זו שאלה של אזור די מצומצם, גיאוגרפית, ודברים שמתרחשים בתוך מעט מאוד שעות, ב-6:30, 6:29 הם כמובן מתחילים לשגר את הרקטות, ברבע לשבע הם כבר עומדים סמוך לקירות הבטון של מחנה נחל עוז, ובשבע והלאה כבר מתחולל טבח ביישובים, לכן עד שמגיעה העזרה, ועד שמתעשתים, ועד כשאתה צריך להביא כוחות ממרכז הארץ, הם לא באים כולם במסוקים, הם באים רובם במכוניות פרטיות בכלל, וכל מיני טיוליות, וכל מיני פתרונות כאלה, אז מה שאת מקבלת זה טבח נורא שמתחולל בפני שעות אחדות. אבל האירוע הקיצוני ביותר הוא כמובן הפער הזה בין המחבל שעוזר לחייל שמגיע. נראה זאת הדוגמה הכי קיצונית, יש פער של כ-50 דקות, זה ממש קורה בשעות הצהריים המוקדמות, בין עזיבת המחבל האחרון אחרי שלשיטתם הם טבחו בכל מי שהם ראו, לבין הגעת החייל הראשון. זאת הטרגדיה בשיאה בעיניי.
0: ושאלה שנדמה לי לא מפסיקה להישאל, והיא עולה ביתר סט כשקוראים איך הרצי הלוי כל כך היה מושקע בללמוד את הלקחים ממלחמת יום כיפור, והנה זה קורה במשמרת שלו. אנחנו את הלקח למדנו? משבעה באוקטובר?
1: תראי, אני חושב שבדברים מסוימים אולי למדו יתר על המידה. לפעמים ההתייחסות הצבאית המודיעינית היא קצת הלא מיצית מכפי שהיה רצוי להיות. ומצד שני, בחלקים לא קטנים של הצבא, אתה רואה חזרה לזכיחות, אני לא הייתי אומר לשעננות, אבל לסביעות רצון עצמית, לאיזו תחושה שאנחנו יודעים יותר טוב מאחרים, והרבה פעמים יש איזה מין אשליה שאנחנו כבר נפרדנו, הרמטכ"ל הוא הלך, וראש השב"כ הוא הלך, זה לא הבעיה שלנו, זה הבעיה של אלה שהיו פה קודם. והאמת היא שהרבה דברים לא השתפרו, והרבה דברים בתרבות הארגונית הישראלית בכלל והצבאית בפרט, יש דברים מקולקלים שלא נפתרו. והרבה פעמים התחושה הזאת שאנחנו במדים יודעים טוב יותר, אנחנו חכמים יותר מהצד השני, זה לא כולם, אבל אני, אחרי 3 שנים, אני מוצא שזה חוזר לא פעם, ולפעמים באמת אתה גם עוד שוב מתחשק לך לדפוק את הראש בקיר, כי אתה חושב שכבר היינו אמורים להיגמל מחזרה על הטעויות הללו. יש את האמירה המפורסמת, זה אגב לא מרק טווין, למרות שכולם אומרים שזה מרק טווין, שההיסטוריה לא חוזרת על עצמה ולפעמים היא מתחרזת, אז בין 6 ו-7 באוקטובר עברו 50 שנה ויום, אני חושב שחלק מהדברים עלולים להתחרז.
0: עמוס הראל, תודה רבה לך.
1: תודה רבה, ליאת.
0: הסיפור הבא לא עוסק בגבורה בקרב, אלא בגבורה מסוג אחר. בזירה שלאחר הקרב, שם נותרו רק שקט, הרס וריח המוות. זה סיפורם של האנשים שעזבו הכל, משפחות, בתים וחיי שגרה, כדי לרדת דרומה ולהתמודד עם מה שהקרב הותיר אחריו. איתנו היום רב סרן אבי גרינברג, מפקד פלוגת סריקה של יחידת הקבורה הפיקודית 156 דרום, שאחראית לאיתור גופות של חללי צהל, לזיהויין ולהבאתן לקבורה. ספרו את אחי אנוכי מבקש, יצא בהוצאה דני ספרים, מספר על פעילות היחידה שהגיעה למקומות שאליהם אף אחד לא רוצה להגיע עם משימה ברורה. למצוא, לזהות, להשיב את הנרצחים ולהחזירם לקבר ישראל. אבי, שלום.
2: שלום וברכה.
0: קח אותנו אל הרגע הזה שבו אתה מחליט לקחת את המציאות המסויטת שבה אתה מצוי כחלק משירות המילואים שלך ולהעלות אותה על הכתב.
2: באמת שזה רעיון שהתגבש תוך כדי, אני חושב בחודשים הראשונים במלחמה, אחרי כמה אירועים מטורפים, כמו שאת אומרת, שהבנתי שהמשמעות היא שאנחנו צריכים לתעל את הדברים האלה למען הדור הבא, ולמען מה שנקרא שהדורות הבאים, אפילו האמת הדור שלנו, שפגשו את הספר שלי, אמרו שהם לא האמינו שזה מה שאנחנו עושים, וזה עבור מה אנחנו עושים, עבור עם ישראל, פשוט דברים באמת מטורפים כדי לסגור מעגלים. אז בזמנים האלה.
0: חשבתי שתגיד למען הנפש שלך.
2: האמת שזה נכון, אחד הדברים שחשבתי שיעזרו בתור חוסן, בתור תרפיה, לפרוק את כל הדברים שהעיניים והלב קלטו במשך כל התקופה הזאת, זה באמת להוציא את זה החוצה. ולכן גם מעבר לכל החלק הראשון המשמעותי והעיקרי של הספר, גם לקראת סוף הספר ביקשתי מחיילים שלי, בתור עצה, בתור חבר, בתור מפקד, שכל אחד יכתוב איזשהו סיפור כדי לפרוק החוצה קצת ממה שהם עברו גם כן.
3: היה זה ביום חמישי בשבוע הראשון של המלחמה. המשימה שאני מקבל, לצאת לאזור המסיבה בנובה ולאסוף משם כמה גופות של נבלות. בעודי אוסף ממצאים מתוך הקרקע, אני מוציא מתוך האדמה טבעת. בטבעת הייתה משובצת אבן שנראתה ייחודית. כמובן שגם אותה צילמנו והמשכנו באיסוף הממצאים. לפתע ניגש לעברנו אדם לבוש מדהים. אחרי הנראה שהם רק תירוץ עבורו כדי שיוכל להיכנס לשטח הצבאי הסגור בעוטף. הוא מספר שהוא המרגן של המסיבה ומחפש את חבר שלו בשם קידו, שהיה התקליטן. מיכי, הממפה, מתחקר אותו. האם יש לו סימנים מזהים? איך הוא היה נראה? מה הוא לבש? והוא עונה בין היתר שהייתה לו טבעת ייחודית. כששמעתי את זה בחצי אוזן, תוך כדי שאנחנו ממשיכים באיסוף ובתיעוד השרידים, קפצתי לעברם והראיתי למפיק את התמונה של הטבעת שנמצאה בין השרידים, והוא צועק בתגובה, כן, זו הטבעת! הלם, האין זו השגחה פרטית למצוא את הטבעת מבין כל השרידים בדיוק באותו הזמן שהמרגן של המסיבה שמכיר את קידו יהיה במקום ויאשר לנו שזו הטבעת? זה היה רגע מכונן.
0: ואז הבנת שהתהליך הזה הוא משמעותי גם בשבילך וגם בשביל תהליך הריפוי הפנימי, אבל גם בשביל מי ששומע את הסיפורים האלה.
2: בהחלט, בהחלט. ככל שהתקדמנו במהלך המלחמה, חצי שנה או קצת יותר, כשגילינו את הגופה של אליקים ליבמן, השם יקום דמו, אז זה היה ביום הזיכרון הראשון של מלחמה.
0: שרק אולי נזכיר למאזינים שלנו, היה אחד המאבטחים בנובה, בתחילה הוא הוגדר חטוף, אבל בסופו של דבר אתם הצלחתם לאתר את גופתו.
2: אמת, אמת. אז ביום הזיכרון, זה היה ממש ערב יום הזיכרון שהתגלה באופן סופי, והצלחנו להביא אותו לקבר ישראל, רצו להשתתף בלוויה שלו בחברון. הבנתי שעם ישראל צריך לדעת מה החיילים הגיבורים, הלוחמים שלי, ולא רק אני הייתי אחד מהברגים שם במערכת, אז העליתי את הסיפור הזה, הסיפור של האמבולנס, עם הגילוי של אליקים שהוא באמת גם נרצח בתוך האמבולנס, האמבולנס שבנובה, והסיפור הזה באמת אף כאש בשדה קוצים, וקיבלתי הרבה פידבקים. הבנתי שבאמת יש משמעות לא רק לצד שלי כדי לפרוק, אלא לצד של עם ישראל כדי לשמוע מה קרה ומה אנחנו פועלים ועושים.
0: אז בסיפור הזה באמת היה מעורב אתגר לא פשוט מעבר לאתגר הרגיל, אני אומרת במרכאות, כי אין דבר רגיל בסיפור הזה שהייתם מורגלים בו, כי פה הייתם צריכים ממש לפתוח קברים קיימים, נכון?
2: לצערנו כן. כן, כחלק מההבנה שלנו ובמהלך החקירתי הבנו שלצערנו נקבר אליקים עם נרצחת נוספת, מאבטחת נוספת מהנובה, וזה היה בסוף, זאת אומרת, היה זה תהליך שפתחנו מספר קברים עד שהגענו למציאה שלו ולהביא אותו לקבר ישראל, להורים שלו, למשפחה שלו, לכל המשחק.
0: ואחת החוויות שהרבה מילואימניקים מתארים זה שהם חוזרים הביתה וזה פתאום כאילו עולם אחר. ואי אפשר להבין, מי שנמצא בעורף לא יכול להבין את מה שעובר עליהם שם. אני מניחה שאתה שותף לחוויה הזאת, לתחושה הזאת?
2: בהחלט, בהחלט. אני זוכר שמספר חודשים, אני הייתי מספר חודשים ממש בשטח, ואז הגעתי פעם אחת לאיזה קפיצונת הביתה, ופתאום ראיתי אנשים ממשיכים את החיים כאילו יש חיים רגילים, וזה האמת זה שיגע אותי, כאילו אמרתי וואו, באיזה עולם אנחנו נמצאים, וזה מהאספקט של היום יום, שראיתי שאנחנו נמצאים באמת בעבודת קודש, בשליחות כזאת, לאורך ממש חודשים רבים, אבל גם באספקט שכאב לי יותר, וזה גם כתבתי עליו בספר, הנושא של אחדות עם ישראל, שכאב לי שאנחנו באמת ללא הבדל, גם בפלוגה שלנו עצמה, יש חילונים ודתיים, וכולם עושים ביחד עבור עם ישראל, לא משנה ימין או שמאל, ופתאום אנחנו מגיעים לחיים הרגילים ורואים את המלחמות המבחינתי מטופשות, הפוליטיקה והמחלוקות, וכואב לי, כאב לי אז וכואב לי גם היום על זה.
0: וצריך לומר, אתה גר בבני ברק, אז העורף שלך הוא שונה מהעורף של רוב המילואים נקים, נגיד את זה כך.
2: למרות שחלק מהנכבד מהפלוגה ומהגדוד שלנו חבר'ה חרדים, וזה לא בדיוק כך, אבל בהחלט בוא נגיד שיש שוני בין מה שהשכנים שלי חלקם עושה אשר עיר אחרת, מן הסתם.
0: כן. אז איך, אתה מדבר על האחדות, אז איך מגשרים על השוני הזה? איך סוגרים את הפער? ובפרט אם באמת המחלוקת הכל כך חזה שניטשה בשנים האחרונות סביב הסיפור הזה, ואתה באיזשהו מקום מהווה איזה גשר.
2: אני אגיד לך שאני חושב שחלק מהגישור הזה זה להבין שיש שני צדדים. לא לנסות כל אחד למשוך את הצד לצד שלו. להבין שגם אם אנחנו לא מסכימים, וברור לנו שאנחנו לא מסכימים, ואני אתחיל מהמשפחה שלי, אני גם כתבתי את זה בספר, לא כל הילדים שלי, למרות שאנחנו גרים בבני ברק, לומדים בישיבה. יש לי ילד שלומד חזר ושאלה, גר איתנו בבית, ולומד באוניברסיטת תל אביב, והוא בכלל בצד השמאלי הקיצוני של המפה הפוליטית. ולמרות זה, אנחנו אוהבים אותו בדיוק כמו שאנחנו אוהבים את הילד שלומד בישיבה וממשיך את הדרך שבה אני הייתי רוצה שהוא ימשיך, וזה לא סותר את זה שהוא אוכל איתנו וגר איתנו בבית ואוכל איתנו סעודות שבת, ולצערנו בצהריים הוא יכול ללכת להפגין בקפלן בשבת, אבל עדיין אנחנו אוהבים אותו, וכמו שאני אוהב אותו כי הוא בן משפחה שלי והוא בן שלי, ככה אנחנו צריכים לאהוב אחד את השני, למרות שאני ודאי לא מסכים עם הדעה שלו, עם הדרך שבה הוא בחר.
0: זה מעניין כי הרבה מהספרים שאנחנו מדברים עליהם, כשקראתי אותם, עוררו בי באמת שילוב כזה של מצד אחד עצב עמוק, כי התיאורים שהם מסופקים בהם הם בלתי נסבלים, אבל מצד שני, בכולם הייתה גם תקווה.
2: כן, גם אצלנו יש תקווה, תקווה גדולה שאנחנו נתעשת ונבין שאנחנו, אמנם אנחנו לא אחידים, אבל אנחנו צריכים להיות מאוחדים. כי יש דעות שונות, אבל עדיין אנחנו צריכים בסוף לחיות באותה ארץ, ואיכשהו להסתדר, ללמוד להסתדר ולקבל, ולאהוב אחד השני, למרות שאנחנו לא מסכימים עם אותם דעות.
0: וגם להקשיב באמת, שזה נדמה לי האתגר הכי גדול של התקופה שלנו.
2: בהחלט. בהחלט, באמת.
0: אני רוצה מאוד להודות לך על השיחה הזאת. אבי גרינברג, תודה רבה.
2: תודה רבה, ושבשורות טובות תמיד.
0: אמן. כאן אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו. תודה רבה לעורכת התוכנית אביטל גלפנד, לעורכת יום השידורים המיוחד שני רפאל, לטכנאי השידור צוף דרור, ובפיקוח עודד דיסטלמן. אני ליעד מודריק, תודה שהזנתם מכולנו. שיבואו ימים טובים יותר.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: הביטוח הלאומי מזמין אתכם להדליק נר יזכור לזכר חללי פעולות האיבה שנפלו בשבעה באוקטובר. היכנסו לאתר ההנצחה לעד, הדליקו נר וכתבו הקדשה אישית לחללים. באתר לעד תמצאו גם את סיפור חייהם ומותם של החללים ואת תיעוד מקום קבורתם. יחד נמשיך ונזכור את חללי פעולות האיבה היקרים לנו. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
2: לפני 3 שנים, הרשתות החברתיות שלנו הראו לנו גם דברים שלא רצינו לראות.
3: קיבלנו תמונות, ראינו את כל העיריות, מלא דם, וראינו לא ידענו כלום.
2: יעל קרמר חוזרת 3 שנים לשבעה באוקטובר עם האנשים שראו את הזוועות דרך המסך, והיום מתמודדים עם תופעת הפוסט-טראומה הדיגיטלית.
4: לראות את הבן אדם הכי קרוב אליך, בדקות האחרונות, זה לא הגיוני לראות את הדבר הזה מול העיניים ולהישאר שפוי.
2: מבעד למסך, 4:40 בגלי צהל, ובכל זמן שתראו. תרצו באתר וביישומון גלץ גלגלץ ובכל זירות העסקתי.
5: 3 שנים לשבעה באוקטובר. ברביעי, גלי צהל ביום שידורי מיוחד מעוטף עזה וממערב הנגב.
6: נתחיל מאתר הנובה ברעים. נהיה עם שורדי שבי וננסה להבין מה השתנה אחרי 3 שנים.
7: נהיה בכפר עזה עם אנשי הקהילה שהתפרקה בשבעה באוקטובר.
8: נדבר עם התושבים שמתחילים לחזור ליישוב.
9: וננסה להבין איך בונים מחדש קהילה וחברה אחרי עשור.
10: נשמע מקרוב קרוב את מי שרק עכשיו מעזים לפתוח את פיצה.
11: תמשיך לאופקים, שם נדבר עם מי שלחמו בקרבות ואיבדו את יקיריהם.
12: ומסיים בסדרות עם מי שעוסקים בהנצחה והסברה ועם התושבים שממתינים לראות מה ישתנה מעבר לגדר.
5: שידורי הזיכרון לשבעה באוקטובר בגלי צהל. 3 שנים לשבעה באוקטובר, יום שידורי מיוחד בגלי צהל.
13: שלום לכם. דקה לפני 2 עכשיו, אנחנו נמצאים בעמדת השידור של גלי צהל בהר הרצל בירושלים. היום כ"ד בתשרי הוא יום הזיכרון הממלכתי השנתי לטבח שהתרחש במערב הנגב לפני 3 שנים, בכ"ב בתשרי תשפ"ד, 7 באוקטובר 2023. בעוד זמן קצר החל כאן, בהר הרצל, טקס האזכרה הממלכתי לטבח ולגבורה בכ"ב בתשרי, 7 באוקטובר. הטקס הזה נערך לזכרם של 1,029 אזרחים ואזרחיות אשר נרצחו באותה השבת בבוקר של ערב שמחת תורה. לפי הביטוח הלאומי, בין הנרצחים 668 גברים ו-361
14: אל נשים. אל הרחבה נכנסים כעת נשיא המדינה ורעייתו.
15: המשמר יעבור לדום. משמר, דום.
13: כעת נכנסים לרחבה.
14: ראש הממשלה ורעייתו, יושב ראש הכנסת ונשיא
13: המכובדים.
14: משפט העליון ורעייתו. נא לכבדם בקימה.
13: הקהל קם על רגליו.
15: שמע, החטיף את נשקול. החטיף, שק.
13: והנה הם מתקדמים לעבר מקומותיהם.
15: שמע, ידגל את נשקול. דגל, שק.
13: נשיא המדינה ורעייתו, ראש הממשלה ורעייתו, יושב ראש הכנסת, נשיא בית המשפט העליון ורעייתו, וכמובן מכובדים נוספים שנוכחים כאן במעמד הזיכרון הזה. מעמד של התייחדות עם זכרם של הנרצחים והנרצחות בשבעה באוקטובר 2023. בין הנרצחים 63 ילדים וילדות, נערים, נערות, עד גיל 18. כאמור, 1,029 אזרחים ואזרחיות שנרצחו ביום ההוא במערב הנגב. כידוע, במערב הנגב שוכנים גם תושבים זרים, בין היתר כאלה שעובדים במגוון מלאכות, חקלאות, סיעוד ועוד. 88 מתוכם גם נרצחו.
15: שמר ידגל את נשקול. דגל, שק.
13: נשיא המדינה ורעייתו, ראש הממשלה ורעייתו, יושב ראש הכנסת, נשיא בית המשפט העליון ורעייתו, וכמובן מכובדים נוספים שנוכחים כאן במעמד הזיכרון הזה. מעמד של התייחדות עם זכרם של הנרצחים והנרצחות בשבעה באוקטובר 2023. בין הנרצחים 63 ילדים וילדות, נערים, נערות, עד גיל 18. כאמור, 1,029 אזרחים ואזרחיות שנרצחו ביום ההוא במערב הנגב. כידוע, במערב הנגב שוכנים גם תושבים זרים, בין היתר כאלה שעובדים במגוון מלאכות, חקלאות, סיעוד ועוד.

0: כאמור, 1,029 אזרחים ואזרחיות שנרצחו ביום ההוא במערב הנגב. כידוע, במערב הנגב שוכנים גם תושבים זרים, בין היתר כאלה שעובדים במגוון מלאכות, חקלאות, סיעוד ועוד. 88 מתוכם גם נרצחו באותה השבת של 7 באוקטובר. ואנחנו זוכרים כאן היום את כולם. זוכרים, כואבים, מתגעגעים. תכף נצא לדרך עם הטקס הזה שיכלול מעמד זיכרון, יכלול מילים של כאב, סיפורי גבורה, צלילים ושירים של געגוע.
1: המשמר יציג את נשקו. הציג, שק.
0: בשעה זו המכובדים תופסים את מקומותיהם.
1: המשמר יעבור לנוח, עמוד נוח.
2: נא לשבת.
0: הטקס הזה נפתח בסרטון קצר שמוקרן כעת על המסך כאן ברחבה. מציג בהתחלה סרטון של מסיבה ואחר כך 6:29, השעה שבה הכל החל ב-7 באוקטובר 2023. על מסך כתובים כל מיני ציטוטים נוראים של פחד מאותו יום. למשל, אמא, אני מפחדת, דברי האחרונים של ליאור מימון, זכרונה לברכה. ועוד מילים אחרונות שנאמרו על ידי הנרצחים והנרצחות. והנה יובל רפאל, ניצולת הנובה, שרדה את הטבח במיגונית ליד קיבוץ בארי, עולה לבמה, וכעת תבצע את שירו של חנן בן ארי, אמא, אם הייתי.

0: תודה ליובל רפאל. יובל, שורדת מסיבת הנובה, ניצלה מהתופת במיגונית הסמוכה לקיבוץ בערי ב-7 באוקטובר 2023. כבוד נשיא המדינה, מר יצחק הרצוג ורעייתו הגברת מיכל הרצוג, כבוד ראש הממשלה וחבר הכנסת מר בנימין נתניהו ורעייתו הגברת שרה נתניהו, יושב ראש הכנסת וחבר הכנסת אמיר אוחנה, נשיא בית המשפט העליון השופט יצחק עמית ורעייתו רבקה עמית, הרב הראשי הראשון לציון הרב דוד יוסף, הרב הראשי לישראל הרב קלמן מאיר בר, שרות ושרי ממשלת ישראל, חברות וחברי כנסת ישראל, משפחות שכולות יקרות, חברות וחברי סגל א', ראש המטה הכללי של צבא ההגנה לישראל, רב אלוף אייל זמיר ורעייתו, ראש שירות הביטחון הכללי, מר דוד זיני, ראש המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, האלוף במיל רומן גרופמן, המפקח הכללי של משטרת ישראל, רב ניצב דני לוי, נציב שירות בתי הסוהר, רב גונדר קובי יעקובי, נציב כבאות והצלה, רב תפסר אייל קספי, יושב ראש הנהלת ההסתדרות הציונית העולמית מר יעקב חגואל, יושב ראש הנהלת הסוכנות היהודית אלוף במילואים דורון אלמוג, נציגת הסגל הדיפלומטי הגברת עצום ערבלו, יושב ראש ארגון נפגעי פעולות האיבה מר אייבי מוזס, ממלא מקום מנכ״ל הביטוח הלאומי מר צביקה כהן, מנכ״ל מגן דוד אדום ארגון ההצלה הלאומי מר אלי בין, מנכ״ל איחוד ההצלה, מנכ״ל זקה ירושלים, מנכ״ל זקה תל אביב, אורחים נכבדים מחול, נבקש את סליחתכם על אי זכור שמותיהם של כלל המכובדים. קהל נכבד, בזאת גם נבקש לפתור מאזכור את כלל המכובדים. ביום זה אנו מציינים את יום הזיכרון הממלכתי לטבח ולגבורה בכ"ב בתשרי 7 באוקטובר. אנו מתייחדים עם זכרם של הנרצחים והנופלים ומעלים על נס את גבורתם של מי שבשעות הקשות ביותר גילו אומץ לב, תושייה ומסירות נפש ופעלו להצלת חיים ולהגנה על הזולת ועל המולדת. לפני 3 שנים התעוררנו לבוקר שבו נפתחו שערי הגיהנום מעזה. ביום ההוא נשלחה ידה מזדונית של מחבלי חמאס שפרצו אל בתינו ואל שדותינו, בקיבוצים, במושבים, בערים, בצידי הדרכים, במיגוניות ובאתרי המסיבות. הם זרו הרס ואימה, פגעו, רצחו וחיללו את בנינו ואת בנותינו. תינוקות, ילדים, בני נוער, זקנים, נשים, גברים, מבני עמנו ומבני לאומים אחרים, נחטפו באכזריות לרצועת עזה מרחבי הדרום. אחרי כל אדם שנלקח מאיתנו נותר חלל עמוק ואין סופי, בית שפניו השתנו לבלי הכר, משפחה שחרב עליה עולמה. כל אחד מהנרצחים הוא עולם ומלואו, שנגדע, ועותר אחריו משפחה דואבת, חברות וחברים כואבים ומציאות ששום דבר בה לא ישוב להיות כשהיה. הלב נשבר לרסיסים. 3 שנים של מחיר כבד מנסו, ובתוך הכאב התהומי הזה, קמנו בערבות הדדית יוצא דופן וחיפשנו שבילי ריפוי ותקווה. קמנו ונלחמנו כדי להגן על הבית ועל מנת להפוך את השבר המשותף לעשייה ולתקומה. מאז אותו יום נורא ובתוך אפלת הטרור והאבל, התגלו בעמנו תעצומות נפש יוצאות דופן, גבורה אילאית, חירוף נפש ואחווה של אזרחיות ואזרחים, כיתות כוננות, לוחמות ולוחמים, נשות ואנשי צהל, כוחות הביטחון וארגוני ההצלה, שקמו לפעול, להגן ולסייע. כפי שאמר אחד ממתנדבי זקה לרעב בכניסה לבארי, אני מבקש מכם דבר אחד, בואו נשמור אחד על השני. גם אם יקשה, גם אם נראה דברים שאי אפשר להכיל, בואו נשאר אחים. לצד הגבורה, העוז ומסירות הנפש של אזרחי ישראל, של כוחות הביטחון וארגוני ההצלה, נמשכת העשייה הלאומית הנחושה למען ביטחונה וחוסנה של מדינת ישראל, למען עתידה ולמען היכולת של כולנו, לא רק לשרוד את השבר, אלא לקום ממנו, לבנות, לצמוח ולסגשג. אלו היו 3 שנים של מאבק, של הקרבה ושל נחישות בלתי פוסקת להשיב את הביטחון ולהביא הביתה את מי שנלקחו מאיתנו, עד שהגיעו גם רגעי השיבה שבהם חווינו עין במר בוכה ולב שמח. החטופים החיים הושבו לחיק משפחותיהם, והחללים הובאו לקבורה. מילותיהם של החטופים ששבו, שורדי השבי, מהדהדות את כוחה של נפש האדם לאחז בחיים, להאמין ולקוות, ועוברות בינינו כחוט דק של אור. כאן בדממת הר הרצל אנו מביטים במחיר הכבד ששילמנו, במי שאינם עוד איתנו, בגיבורות ובגיבורים שנלחמו ונפלו, ומישירים מבט אל הנצח. מתוך תהומות הכאב אנו מבקשים לשאת איתנו לא רק את הזיכרון, אלא גם את הערבות ההדדית, את הגבורה ואת הכוח להמשיך, להאמין שאפשר לרפא, להאמין שאפשר לבנות, להאמין שאפשר לצמוח, ומתוך השבר לקום, ומתוך הזיכרון לבנות עתיד בטוח יותר. להדלקת אבוקת הזיכרון, לקריאת פרק תהילים, לאמירת קדיש ולתפילת אל מלא רחמים, הקהל מתבקש לעמוד.
1: המשמר יעבור לדום. משמר, דום. המשמר יחטיף את נשקו. אחטף, שק.
0: את אבוקת הזיכרון תדליק מאיה שפירר. מאיה היא אמו של תומר שפירר, זיכרונו לברכה. בבוקר השבעה באוקטובר הגיע תומר עם קבוצת הרכיבה שלו לקיבוץ בערי לרכיבה משותפת. סמוך להגעתם החלו להישמע הזעקות המטריות על שיגור קסמים מכיוון עזה. אמו מאיה דאגה לו מאוד והתקשרה אליו מספר פעמים. הוא הרגיע אותה שהם יצאו מרעים לכיוון קיבוץ סעד. בקיבוץ מפלסים הרוכבים עברו לרכביהם על מנת להגיע איש לביתו. כשתומר עלה על רכבו, המחבלים שהסתתרו מאחורי העצים פתחו עליו באש ופצעו אותו. הוא העט נסיעתו והורה לחברו רונן וליתר הרוכבים לסוב על עקביהם כדי לברוח מהתופת. מאיה, שהתקשרה לתומר ללא הפוגה, שמעה את נשימותיו הכבדות דרך הטלפון. המחבל חטף מידו של תומר את הטלפון ואמר למאיה, תומר, אללה הוא אכבר, וירה בו למוות. תומר, זיכרונו לברכה, היה שחקן כדורגל באשדוד, הוא שרת כשריונר בצבא, היה טבח במקצועו ולמד אלקטרוניקה. תומר הותיר אחריו הורים, אחים ואחיות, אישה ושני ילדים, בן 37 בהירצחו.
2: בשעה זו, מאיה שפירר, אמו של תומר שפירר, זיכרונו לברכה, מדליקה את אבוקת הזיכרון בליווי חיילי צה"ל. וכמובן משמר הכבוד.

0: המשמר יחטיף את נשקו. אחטף, שק. המשמר יציג את נשקו. עצק, שק. המשמר יעבור לנוח, עמוד נוח.
1: והנה הודלקה אבוקת הזיכרון. על המסך מתנוססת תמונתו של תומר שפירא, זכרונו לברכה.
2: פרק תהילים, הרב הראשי לצה"ל, תת אלוף הרב אייל קרים.
0: המשמר יעבור לדום. משמר, דום.
3: נחתם לדוד, שומרני אל כי חסיתי בך. אמרת לה, אדוני, אדוני אתה, טובתי בללך. לקדושים אשר בארץ אמה, ואדירי כל חפצי ועם. ירבו עצבותם אחר מערו, בלסיך נסקיהם מדם, ובלסה את שמותם על שפתי. אדוני מנת חלקי וחוסי את התומיך גורלי. חבלים נפלו לי בנעימים, אף נחלת שפרה עליי. ברך את אדוני אשר יעצני, אף לילות יסרוני חיליותיי. שיביתי אדוני לנגדי תמיד, כי אם ימיני בא למות. לכן שמח ליבי ויגל כבודי, אף בשרי ישכון לבטח. כי לא תעזוב נפשי לשאול, לא תיתן חסידך לראות שחת. תודי איני אור החיים, סוב השמחות את פניך נעימות, בימינך נצח.
0: המשמר יעבור לנוח, עמוד נוח.
2: אמירת קדיש מפי משה סרודי, אביו של יניב סרודי, זיכרונו לברכה. יניב זיכרונו לברכה היה מנהל הלוגיסטי של צוות האבטחה במסיבת הנובה שהתקיימה בסמוך לקיבוץ רעים ועבד במסיבה עם סיוון, חברתו. כאשר התחילה מתקפת הטרור טיפלו שניהם בגבורה עילאית תחת אש בעשרות פצועים. לאחר מכן ניסו להימלט על נפשם ברכבם. בדרכם אסף יניב שלושה צעירים שלא הכיר. שבעה. כשראה חמישה נוספים שהסתתרו בנסיכים, לא היסס לרגע והגיע אליהם תחת אש, בעוד המחבלים יורים לעברה מכל הכיוונים. יניב נורא בידו, בכתפו וברגלו, ולמרות זאת תמרן בנהיגה עד הגיעם לבסיס רעים. בשכבו פצוע, תחת חילופי אש כבדים, הספיק לומר מילות פרידה לבת זוגו. הוא הובא לבית החולים סורוקה בבאר שבע במצב אנוש, ומת מפצעיו. יניב זכרונו לברכה מבטא את עוז הרוח ואת הערבות ההדדית נוכח התופת. בן 26 היה יניב במותו והותיר אחריו זוג הורים, שני אחים ובת זוג אהובה ואוהבת.
0: המשמר יעבור לדום. משמר, דום.
4: התגדל והתקדש שם הרבה. בלמד יברח ילוטה וימין מותה ויצמח פה קנה וקרב משיחה. בחייכון ובמכון ובחיי דחוב בית ישראל, בעגלה וזמן קריב, אמרו אמן. יהיה שם הרבה מברך, ללם ולמעל מיה. יתברך וישתבח יפאר, ותרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שאמת קודשה ברכו. לילה מלכות ברכתה, שייתה, תשבחתה ונחמתה, די מרמה ואמרו אמן. יש להם הרבה משמעיה, חיים וסבה, וישועה נחמה, וזווה ופואה, וגאולה וסליחה וחפרה, ודרך והצלה, לנו לכל עמו ישראל, ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, והוא ברחמיו, יעשה שלום עלינו ועל כל עם ישראל במרומיו, אמן.
0: המשמר יעבור לנוח, עמוד נוח.
1: זה עתה שמענו קדיש מפי משה סרודי, אביו של יניב סרודי, זכרונו לברכה. וכעת, כפי ששמענו, תפילת אל מלא רחמים מפי החזן הראשי לצה"ל.
5: אל מלא רחמים שוכן במרומים המצל

למעשה עם סיום תפילת אלמה לרחמים נחתם טקס מעמד הזיכרון, החלק הזה בטקס, ועל הבמה נמצא הזמר נועם ביתן כעת. יבצע את שיר למעלות, כשברקע תמונות ותיעודים של כוחות ההצלה והביטחון.

0: שיר למעלות בביצוע של נועם ביטן.
1: תודה רבה לנועם ביטן ולנגנים. אני מתכבדת להזמין כעת את כבוד נשיא המדינה מר יצחק הרצוג לשאת דברים.
0: נשיא המדינה מר יצחק הרצוג עושה כעת את דרכו אל דוכן הנאומים לשאת דברים לזכר הנרצחים והנרצחות ולמען המשפחות השכולות.
2: משפחות שכולות, אהובות ויקרות. יש דברים שהזמן שחלף אינו יודע לעשות. הוא אינו משיב את מי שאינם. הוא אינו מחזיר למשפחות את החיים שהיו להן עד אותו יום. הוא אינו משקיט את הטלפון שלא נענה. הוא לא שולח את ההודעה שנשארה כטיוטה. הוא לא ממלא את המקום הריק ליד השולחן. היום, 3 שנים ליום אסוננו, 7 באוקטובר, טבח שמחת תורה, אנחנו מרכינים ראש לזכר הנרצחות והנרצחים, הנופלות והנופלים, ועומדים לצדכן המשפחות השכולות, האהובות והיקרות. במפת האבל של 7 באוקטובר יש יישובים ועיירות, קיבוצים ומושבים, שדות ומיגוניות. ויש בה גם כביש 1, כביש 232. תחילתו בצומת אשכולות בין אשדוד לאשקלון, וסופו בקרם שלום. כשבדרך הוא חוצה את חבל עוטף עזה. נתיב 1 צפונה, נתיב 1 דרומה. בצד הדרך שדות ודרכי אפר, אנדרטאות וגידולי שדה, תחנות אוטובוס וטרמפיאדות, תחנות דלק ומיגוניות. שלטים ירוקים כמו בכל הארץ, מכוונים אל שדרות ואל כיסופים, אל ראי ואל בערים, אל ראים ואל בערי, אל סעד ואל מפלסים. בבוקר רגיל נוסעים בו לעבודה, לבית הספר, למרפאה, לשדות, לבקר הורים או לאסוף ילדים, להגיע למסיבה, לחזור ממנה. כביש אזורי אינו אמור להיכנס להיסטוריה. הוא נועד להביא אדם ממקום אחד למקום אחר. אבל בבוקר 7 באוקטובר, כביש 232 חדל להיות כביש רגיל. מחבלים צמאי דם הפכו אותו לזירת מלחמה. חודרים דרכו לערים, לקיבוצים וליישובים. הופכים רחובות שקטים של שבת בבוקר לשדה קרב. קוטלים את חייהם של מאות אזרחיות ואזרחים תמימים, ישראליות וישראלים, ולצידם גם אזרחים זרים רבים שקשרו את גורלם בגורלנו. באותו בוקר ארור, השדות המוריקים לצד הכביש עלו בלהבות. שמות היישובים הפורחים בשלטים הירוקים הפכו לקריאות מצוקה נואשות. ובעוד המפלצות מעזה מתקדמות במסע הטבח, אלפי צעירות וצעירים, תאבי חיים, מלאי שמחה, שנמלטו מהמסיבות, חיפשו דרך החוצה, אל מקום בטוח. עבורם, כביש 232 היה צינור חמצן, עורק חיים. הם לא ידעו שהצמתים כבר הותקפו, שהמחבלים נעו על הכביש ובסביבותיו. ירי נשמע מן השדות ומן המיגוניות. מכוניות נעצרו, אחרות הסתובבו. רבים יצאו מן הרכבים ורצו אל השדות, חיפשו דרכים עוקפות. בתוך דקות הדרך שאמורה הייתה להוביל הביתה, הפכה למלכודת. כביש 232 נעשה נתיב מנוסה, הוא נעשה שדה קרב, הוא נעשה זירת טבח, מצבה ושם נרדף לטראומה. אבל הוא נעשה גם ציר חילוץ. על אותו אספלט נעו באותו בוקר שתי תנועות ישראליות הפוכות אך משלימות. בכיוון אחד נאלצו להימלט רבים שביקשו להציל את חייהם או לקרוא לעזרה. ובכיוון האחר באותו זמן עשו אנשים כדי להושיט את אותה העזרה ממש. יצאו להציל אחיות ואחים. אזרחים פרטיים שאיש לא קרא להם דערו אל תוך התופת, חלקם עבור אנשים שלא פגשו מעולם. חלקם יצאו לחפש את ילדיהם ובדרך הצילו זרים. חלקם העלו לרכב זרים שיצאו להילחם. עבור אחרים, חלקם ברחו מן הסכנה בעצמם ומיד חזרו בנתיב הנגדי כדי להושיט עוד יד. הנמלטים והמצילים מילאו את הרכבים, הורידו את הניצולים במקום בטוח, כמו ששמענו הרגע, ואז הסתובבו וחזרו פנימה אל הסכנה. לא מפני שלא פחדו, אלא מפני שידעו שמישהו עדיין נמצא שם. הם לא שאלו את מי הם מעלים לרכב. הם לא בררו לאיזה קהילה הם שייכים. כיצד הם מתפללים או למי הם מצביעים. באותן שעות כביש 232 היה תמונה של ישראל כולה. היו בו הכשל הנורא ותוצאותיו המחרידות, אך היו בו גם העוצמה והאחריות שהתעוררו למול המחדלים. היו בו האימה והאומץ, היו בו אהבה וכאב, מוות וחיים, שלובי זרועות, כל כך אופייניים לנו כישראלים. בזיכרון הישראלי נחרט הכביש הזה ככביש דמים. אי אפשר לעקור ממנו את השם הזה. נערות של דם נשפכו בכל האזור, וגם עליו ובצדדיו. אבל כשאנחנו מספרים על אותו הבוקר, עלינו לזכור אותו גם בשם נוסף, כביש הגבורה. גבורת האזרחיות והאזרחים, גבורת הלוחמות והלוחמים, גבורת השוטרות והשוטרים, גבורת צוותי ההצלה והחילוץ, גבורתם של כל אלה שהשאירו מבט למול הסכנה, רצו אל התופת, כמו אל ים, רק משום שאחיהם נמצאים שם. ומתוך גבורתם גילינו את אחת האמיתות הגדולות של ישראל. כאשר מישהו נותר בצד הדרך, יש ישראלים שאינם מסוגלים להמשיך לנסוע כאילו לא ראו אותו. זוהי הגבורה הישראלית, שאין שנייה לה בעולם כולו. ראינו זאת שוב, רק בשבוע שעבר, באסון הכבד שנמנע בשמיים, בזכות התושייה המופלאה של הנוסעים הישראלים בטיסה מדובאי לתל אביב. באותו בוקר מר ונמהר לפני 3 שנים, התעוררנו לאסון המחריד ביותר שידענו מאז תקומתנו. והתעוררה בנו גם הגבורה הישראלית כפלא פלאים. אזרחיות ואזרחים כה רבים הצהירו במעשים, אנחנו אחיות, אנחנו אחים, גם במחיר של מסירות נפש ודמים. ועל כן חייך שלך, גורלך, נוגע גם בי. זוהי, מכובדיי, התשתית העמוקה שעומדת בבסיס קיומנו כאן. זוהי ברית. מדינה בנויה מחוקים, מוסדות וגבולות. אבל החברה שחיה במדינה מסגשגת יחד בזכות ברית. חוזה מגדיר מה אני רשאי לקבל ומה אתה חייב לתת. ברית שואלת מה אנחנו מוכנים לשאת כדי שנוכל לחיות כאן יחד. חוזה מסתיים כשהצדדים נפרדים. ברית נבחנת דווקא כשהם חלוקים, אך יודעים שאינם יכולים או רוצים להיפרד. הברית הזו לא דורשת מאיתנו לחשוב אותו דבר, לפעול באותה דרך או להצביע לאותה מפלגה. היא דורשת מאיתנו להבין שההבדלים בינינו אינם מבטלים את חובתנו. האחד לשני, האחת לשנייה. בעוד שבועות אחדים נלך לבחירות. סוגיות רבות עומדות על הפרק, ואני קורא ומפציר באזרחי ישראל כולם לממש את זכותם וחובתם הדמוקרטית ביום הבוחר. ובדרך אל הקלפי אנחנו נפגוש מחלוקות וויכוחים, אך לצידם אני מבקש שנזכור את הברית הפשוטה בינינו, הברית שהפציעה במלוא עוצמתה באותו בוקר נורא, בכביש 232 ובעשרות מוקדים נוספים. הברית הזו גדולה יותר מכל חילוקי הדעות בינינו. היא גדולה יותר מכל הוויכוחים וההבדלים. היא שייכת לכולנו, לכל הישראלים. הברית שאומרת, ישראלים לא משאירים איש מאחור. לא בשדה הקרב ולא בשכול. לא בשיקום ולא בבית החולים. ברית שקוראת לנו לזכור אותה לא רק כברית דמים, אלא כברית חיים. יקיריי ואהוביי, ביום הזה אנחנו זוכרים את הנרצחות והנרצחים, את הנופלות והנופלים באסוננו הנורא. אנחנו זוכרים את הקהילות שנחרבו ואת המשפחות שבונות את חיין מחדש סביב חלל שלא התמלא. ולצידם אנו זוכרים גם את אלה שקראו לדאבוננו תחת מסע הכאב, הזיכרונות והגעגועים. ובהם גם אלו ששלחו יד בנפשם. בשם מדינת ישראל, אני מבקש לחבק את כל הפצועות והפצועים, בגוף ובנפש, ולקרוא בכל צלול וברור, אתם לא צריכים להישאר עם זה לבד. השמיעו קול, ידינו מושטות. חודשים ספורים לאחר האסון, כתב המוזיקאי יגל הרוש את קינת בערי. איכה בערי הפכה לקברי פותחת הקינה. מי שייסע בכביש 232 היום, התקשה להדמיין את שערה בו באותו יום. הוא יראה ישראלים נוסעים לעמל יומם או לביתם. הוא יראה בניינים חדשים בסדרות, וילדים ממתינים בתחנות האוטובוס, וברקע חקלאי העוטף שווים לאבד את שדותיהם לקראת הגשמים. אנחנו, שם בעוטף וכאן בירושלים ובכל אתר ואתר במדינת ישראל, לעד נזכור את שערה באותו היום. לעד נזכור את הבתים שהפכו לקברים. את הזוועות הנוראות שאולי היינו רוצים לשכוח, אך לנצח נזכור. נזכור את כולם, את כל האהובות והאהובים. וכמילות הקינה אנחנו נדע שעינינו הדומות הן המשקות את שדות בערי. נזכור ונמשיך למענם. יהי זכר הנצחות והנרצחים, הנופלות והנופלים, צרור בלב האומה לדור דור ולנצח נצחים.
0: אלה דברי נשיא המדינה מר יצחק הרצוג, שפותח את חלק הנאומים כאן בטקס בהר הרצל.
1: אני מתכבדת להזמין את כבוד ראש הממשלה וחבר הכנסת מר בנימין נתניהו לשאת דברים.
0: ראש הממשלה בנימין נתניהו שדרכו כעת לבמה לשאת את נאומו כאן בטקס ההזכרה הממלכתי לטבח ולגבורה בכ"ב בתשרי, 7 באוקטובר.
3: מכובדי הרבים, ובראש כולם, אחיי ואחיותיי, משפחות החללים, האזרחים, במלחמת התקומה. יחד עם העם כולו, אני ורעייתי שרה, עומדים איתכם כשבתוכנו כאב עצום. היגון שלכם הוא יגון האומה. אני יודע איזה חלל נפער בכם. כל דבר מזכיר את יקירנו. הכיסא הריק ליד השולחן, מאכל אהוב, שיר נוגע ללב. ננצור את זכרם של כל אחד ואחת מן החללים. בשמם ולמענם נוסיף להקות באויבינו, נחזק ללא הרף את מדינתנו, נבנה את מולדתנו מדור לדור. נחבק את הפצועים בגוף ובנפש, נחבק אותם בתפילה שיוצאת מעומק ליבנו, שימצאו מזור ומרפא. קרין ז'ורנו הייתה צעירה ישראלית שובת לב, בת 24, ביתם של דורון וענבל. שמחת החיים שלה, מאור העיניים שלה, יופיה הפנימי והחיצוני, כל אלה הקסימו את מי שפגש בה. וכמו אלפי צעירים וצעירות נוספים, קרין הייתה מבאי מסיבת הנובה לפני 3 שנים. קרין בילתה, שרה, אגדה, צחקה, עד לאותם רגעים מחרידים שבהם מרצחי החמאס פשטו על אתר המסיבה בחניון רעים. למעלה מ10 ימים חלפו, ומשפחת ז'ורנו קיבלה את הבשורה המרה. קרין זוהתה, היא כבר לא נעדרת. טיל RPG פגע באמבולנס שלידו ישבה, היא נרצחה בנובה. לפני כמה שבועות ביקרתי בנמל התעופה בן גוריון, ופגשתי באביה של קרין, דורון, עובד נתב"ג. דורון אמר לי, מעמקי נפשו המיוסרת, מקרים שלי נשארו שלוש שיניים. המחבלים שרפו אותה. זה כל מה שנשאר לי. ואז הוא הוסיף בגרון חנוק, ראש הממשלה, תשלימו את המשימה. תשלימו את המשימה ברצועת עזה. חיבקתי אותו. הבטחתי לו. זוהי המחויבות שלי. נשלים את המשימה. ואני רוצה שתדע, אנחנו כל יום משלימים אותה. ואני אומר זאת גם לכם, מכובדיי. לעולם לא נשלים עם הפשע הנורא. ודווקא משום כך, נשלים את המשימה. נבוא חשבון עם משלחי ומבצע הטבח הנורא ביישובנו, בקיבוצנו, בערינו. אין מחילה לרוצחים, למתעללים, לשורפים. אין מחילה למחריבים, לבוזזים, לחוטפים. ישבנו ארצה את כל חטופינו שהוחזקו במנהרות עזה, אבל זה לא סוף פסוק. אנחנו צדים ללא הפוגה את חיות האדם שתקפו אותנו באכזריות מזעזעת, ואת מי שהחזיקו בחטופים באכזריות מזעזעת. אנחנו מסכלים אותם בזה אחר זה. הם לא ראויים להתהלך על פני האדמה. נמגר את שלטון הדמים של חמאס. כך ראוי לנהוג באותם אנשי חושך ששואפים להשמיד את כולנו. משפחות יקרות, ידענו התפרצויות אלימות מצד אויבינו עוד לפני הקמת המדינה ולאחר הקמת המדינה. החינוך לשנאת יהודים וישראלים מפעפע בדמם. הם יוצקים, פשוט יונקים את זה עם חלב אימם. טבח השבעה באוקטובר הביא לשפל המדרגה את הפרעות חסרת המעצורים שלהם. בני השטן הללו צילמו את המעשים המחרידים כדי להטיל עלינו אימה ופחד. אבל הם מצאו מולם משהו אחר שהם לא ציפו לו. הם מצאו מולם עם חזק, עם שנחוש להגן על ביתו ככל שנדרש. מתאומות השבר פרצו כוחות החיים שלנו. ברגעים הקשים ביותר, גיבורנו לא היססו, הם זינקו אל האש. חיילים, חיילות, שוטרים, שוטרות, אנשי ונשות הביטחון. ולא פחות מכך, אזרחים חדורי ערבות הדדית שפעלו לחלץ, להציל, להושיע. ואת זה ראו הבאנו מהר מאוד, עד מהרה. הצהלה של הציר האיראני התחלפה חיש מהר בהבנה שישראל הולכת להשיב מלחמה שרה בעוצמה שהם לא שיערו. שישראל הולכת לגדוע את זרועות הטרור, לרסק את ציר הרשע, למוטט את מערכי הליבה של איראן עצמה, של ראש התמנון הסתני. אגרוף הפלדה שלנו הולם בכל מי שיניף את ידו עלינו. אני מזכיר לעולם החופשי, שבכך אנחנו לא רק מגינים על עצמנו, אנחנו גם מגינים עליו. כי כשהר הגעש של הטרור והשנאה הפונדמנטליסטית הזאת מתפרץ, ללבה הרסנית אין מעצור. לטרור אין גבולות. הוא לא פוסח על בריטניה, הוא לא פוסח על צרפת, הוא לא פוסח על הולנד, הוא לא פוסח על הרבה מדינות. כפי שאתם ראיתם ואתם רואים, זה לא מונע מהמנהיגים שלהם להטיח בנו, שמגינים גם עליהם, להטיח בנו עלילות דם איומות, פעם על רצח עם כביכול, פעם על אלימות מאורגנת כלפי פלסטינים, פעם על הרבה של ילדי עזה. שקר רודף שקר. עלילה רודפת עלילה. ואנו חייבים להילחם בה.
4: אתה לא הגנת על הבן שלי ב-7 באוקטובר. אתה לא הגנת על 1,200 נרצחים ביום אחד ב-7 באוקטובר. בושה. ביזיון.
0: אב שקול כאן בקהל יוצא בקריאות.
3: סבין טסה מנתיב העשרה.
0: מחאה.
3: איבדה.
0: מול ראש הממשלה כאן בנאומו בהר הרצל.
3: את בעלה שנרצח מול ילדיה ואיבדה בן נוסף בחוף זיקים. היא גיבורה שנלחמת בשקר. היא נסעה עכשיו להולנד, מלווה באדם אחד. היא נסעה להקרנה בהולנד של סרט המסתמה והעלילה נאזה. היא נכנסה לאולם מלא אנשים, זועמים, זועפים, והתייצבה ועמדה ואמרה, הנה האמת, פה האמת, אני האמת. והם אמרו לה, לא רוצים לשמוע אותך. תלכי מכאן, הלוואי שתשרפי. לעמוד כך, כפי שסבין טסה עמדה שם, זאת גבורה. היא נלחמת כגיבורה על האמת והצדק. אני מצדיע לך, סבין. העם כולו מצדיע לך. נמשיך להיאבק על האמת, והאמת תנצח. הטוב ינצח. ישראל תנצח. כפי שראינו את הגבורה של אזרחי ישראל במיטבה, במטוס מדובאי. אותה גבורה שראינו בשבעה באוקטובר, ולאורך כל מלחמת התקומה. אני מכיר רבים, רבים מאיתנו, שיש להם גם נגיעה אישית לטבח הנורא בשבעה באוקטובר. המשפחה, מכרים, ידידים, וכך גם למשפחתי. בשבעה באוקטובר השתתף במסיבת נובה יונתן אזולאי, בן 25. יונתן, בנם של יעקב ולינדה אזולאי, יעקב היה נהגה האישי של רעייתי שרה, ולינדה, אמו, היא אחותו של הנהג שלי מזה 35 שנה, אלי אילוז. כשנולד בנם, הם הזמינו אותי, את רעייתי, את בני, את אבי, פרופסור נתניהו, זיכרונו לברכה, לבוא, ביקשו ממני להיות סנדק, כי יונתן נקרא על שם אחי, יוני. והמשפחות שלנו שזורות זו בזו, הילדים שיחקו ביחד, גדלו ביחד. בשבע הבוקר, בשבעה באוקטובר, האם לינדה קיבלה טלפון מיונתן. הוא היה בתוך מיגונית, המחבלים בחוץ, הוא נלחם בהם כדי להציל את בת זוגו, וכעבור דקות ספורות נשמע כל פיצוץ. יונתן נהרג מהרימון, אבל הצליח להציל את בת זוגו. יש כל כך הרבה מקרי גבורה של אזרחים שנקלעו לתאומות המצוקה, לגיהנום, והצליחו בתושייה גם להגן על אחרים וגם מסרו את נפשם. וזה נותן לנו ציווי עליון, לא רק להילחם באויבינו, למנוע את האסון, להגן על המדינה שלנו. זה גם נותן לנו ציווי לשקם ולבנות. אנחנו משקמים בתנופה את עוטף עזה, את היישובים, את הערים, את הקיבוצים. אנחנו מביאים את הנגב המערבי לצמיחה חסרת תקדים. אנחנו בונים את כל האזורים, כולל בניר עוז שביקרנו. הכל צומח מחדש, הכל פורח ועולה. אנחנו לא שוכחים את הכאב, אנחנו זוכרים את הכאב, ואנחנו בונים. למעלה מ-90% מהתושבים חזרו לבתיהם. אלפי תושבים חדשים הצטרפו עליהם. כך קורה בדרום, וכך קורה ויקרה גם בצפון. במקום חורבן, בניין. במקום נפילה, תקומה. כדברי הנביא ישעיהו, לתת להם פאר תחת אפר. הטרור לא יכבה את אור הנצח של עמנו, את אורם של יקירינו שנרצחו. לאורם נתמיד בדרך. נתמיד להושיט יד זה לזה. נתמיד לצעוד קדימה למען עתיד העם והמדינה. בעזרת השם, חללי פעולות האיבה תמיד יהיו חלק מהמסע הלאומי שלנו לתקומה, לתקווה ולניצחון. יהי זכרם ברוך.
0: אלה דברי ראש הממשלה, נאום שהופרה על ידי מחאתו של אב שקול שטען, צעק לראש הממשלה בושה וטען שלא הגן על בנו ועל שאר הנרצחים והנופלים.
1: זה אימי מוזס את האובדן הפרטי שלו לצד שליחות ציבורית רבת שנים למען משפחות נפגעי פעולות האיבה. לדבר המשפחות השכולות אני מתכבדת להזמין את מר אייבי מוזס, יושב ראש ארגון נפגעי פעולות האיבה.
0: אייבי מוזס שהנעם זה אתה, שחל את רעייתו אופרה ואת נמתל זיכרונם לברכה, לאחר שבקבוק תבערה הושלח על רכבם באפריל 87. הנה דבריו. מיד הוא יתחיל את נאומו.
4: כבוד נשיא המדינה, מר יצחק הרצוג ורעייתו, הגברת מיכל. כבוד ראש הממשלה, חבר הכנסת מר בנימין נתניהו, ורעייתו הגברת שרה, יושב ראש הכנסת מר אמיר אוחנה, נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית ורעייתו הגברת רבקה, שרות ושרי הממשלה, חברי כנסת, אורחים נכבדים מחול, משפחות שכולות אהובות, אזרחי ואזרחי מדינת ישראל, מכובדיי כולם. בספר איכה כתוב, כי גדול קיים שברך, מי ירפא לך? מילים אלו מתארות בדייקנות כואבת את מה שכולנו מרגישים. שבר בלתי נתפס ועמוק קיים, והחיפוש אחר מזור לכאב נמשך יום יום, שעה שעה. אנו עומדים כאן היום על ההר הזה, הר הזיכרון והדמעות, והמקום שבו שזורים יחד סיפורי הגבורה וסיפורי האובדן של עמנו. אנו נושאים לכאן בליבנו את האזרחים שנרצחו בבתיהם, במושבים, בקיבוצים, בערי הדרום, בדרכים ומסיבות, ואת מגיני הארץ שנזעקו לעזרתם. כולם חבוקים בברית דמים ובגורל משותף. מתוך התמונות המביטות בנו מכל פינה, מהקירות, מהמדפים וממסכי הטלפון, ניבטים אלינו הפנים של הנרצחים. התמונות הללו מספרות סיפור על אנשים קסומים שרק רצו ליהנות, לשמוח ולרקוד תחת כיפת השמיים, במסיבות בטבע, להתפלל בבתי כנסת בשמחת התורה, לסבול בחוף הים, לנוח בבתיהם, לקיים רכיבה קבוצתית, לנהל חיים רגילים בבתיהם, שרק רצו לחיות בשקט ובקהילותיהם, שחייהם נגדעו באכזריות על ידי מרצחים תאבי דם, שפולחן המוות והחורבן הוא כל עולמם. באותו יום ארור, ארגון נפגעי פעולות האיבה גדל בעל כורחו, ומאז אנו צועדים לצד המשפחות שחוו את הנורא מכל, מלווים כל אם, אב, אח, אחות, בן ובת, בכל צורך שעולה כתף אל כתף, בשיתוף פעולה הדוק ומסור עם המוסד לביטוח הלאומי. כמייצגים כ-100 אלף פצועים ונפגעי טראומה, אנו מכריזים שתפיסת השיקום האזרחי שהייתה נכונה עד לשבעה באוקטובר השתנתה. על מנת להמשיך ולתמוך במשפחות נדרשות, בנוסף לצעדים המבורכים שכבר ננקטים, הקמתם של בתי לוחם אזרחיים, הפיכת נטל הוכחה בוועדות והקמתו המיידית של היכל הנצחה הלאומי כאן איפה שאנחנו עומדים באדמתו. כל אלו הן הדרישות המתבקשות שלנו להמשך מימושו של חוזה האזרחות בין מדינה לאזרחיה. משפחות יקרות, הזיכרון של יקיריכם הוא המצפן הניצב לנגד עינינו. נמשיך לנצור את האור שלהם, לעמול יחד עם מוסדות המדינה למען הרווחה והשיקום שלכם, ולהבטיח שרוחם, שמחת החיים שלהם והאהבה שהותירו אחריהם יקיריכם, יקירנו, ימשיכו להאיר את דרכנו. יהי זכרם של נופלי ונרצחי פעולות איבה ברוך ונצור בלבנו לעד.
0: אלה דבריו של יושב ראש ארגון נפגעי פעולות האיבה מר אייבי מוזס, וכעת לאחרונת הדוברים.
1: הגברת סבין טאסה, תושבת נתיב העשרה, שכלה את בנה אור ואת אבי ילדיה גיל בטבח 7 באוקטובר. באותו בוקר יצא אור, זיכרונו לברכה, לגלוש עם חבריו בחוף זיקים. אם ישמע הזקות, הם ביקשו לתפוס מחסך, בתוך דקות ספורות הפך החוף לזירת טבח. בשעה 6:39 עוד הספיק אור לענות לאמו, 10 דקות לאחר מכן נרצח. זמן קצר אחריו נרצח גם אביו גיל עליו השלום, כאשר הגן בגופו על שני בניו הצעירים, קורן ושי. גיל היה לוחם אש ומתנדב בארגון ידידים. אור וגיל הובאו לקבורה זה לצד זה בנתיב העשרה. 7 באוקטובר הותיר אחריו משפחות שנחרב עולמן, חיים שנגדעו באחת ואובדן שילך איתן לעד. אני מתכבדת להזמין אותך, גברת סבין טאסה, לשאת דברים. בבקשה.
0: הנה סבין טאסה מתמקמת בדוכן הנאומים.
5: ראשית, תודה. תודה לכולם. תודה לך, אדוני ראש הממשלה, שאתה לא שוכח אותי ואת הבנים שלי. תודה לך, גברת נתניהו. תודה לכולכם, ותזכרו להיות מאוחדים. עומדת אני פה היום בשם המשפחות השכולות שאיבדו את היקר להם מכל, בידיהם של מרצחים, שכל מהותם שגע כלפינו. בני היקר, בחורי, האור של חיי, אור, נרצח יחד עם חבריו, טל קרן ונדוף ביטון, השם יקום דמם, כשהם יצאו לגלוש ולדוג בחוף הים הקסום, חוף זיקים. אביו גיל, בעלי, כדת משה וישראל, מפקד צוות בתחנת כיבוי סדרות, שהתנדב בארגון ידידים, סיוע בדרכים, פעל בגמח, שכל מהותו הייתה כבוד לכל אדם, סיוע ונתינה. גם הוא נרצח בידי מי שבניגוד לגיל לא רואים בחיי אדם ערך אלא ההפך. שואפים וזורים ממוות באכזריות. גיל בעלי נרצח בעודו מנסה להציל את חיי ילדינו האהובים. כמו גיל ואור שלי היו רבים ורבות שנרצחו בזוועות של אותו יום, שהיה אמור להיות יום חג, שמחת תורה, שהפך למחץ דמים. אבל מה שאני נושאת עימי, כשהם יצאו לגלוש ולדוג בחוף הים הקסום, חוף זיקים. אביו גיל, בעלי, כדת משה וישראל, מפקד צוות בתחנת כיבוי סדרות, שהתנדב בארגון ידידים, סיוע בדרכים, פעל בגמח, שכל מהותו הייתה כבוד לכל אדם, סיוע ונתינה. גם הוא נרצח בידי מי שבניגוד לגיל לא רואים בחיי אדם ערך אלא ההפך. שואפים וזורים ממוות באכזריות. גיל בעלי נרצח בעודו מנסה להציל את חיי ילדינו האהובים. כמו גיל ואור שלי היו רבים ורבות שנרצחו בזוועות של אותו יום, שהיה אמור להיות יום חג, שמחת תורה, שהפך למחץ דמים. אבל מה

0: מנסה להציל את חיי ילדינו האהובים. כמו גיל ואור שלי, היו רבים ורבות שנרצחו בזוועות של אותו יום, שהיה אמור להיות יום חג, שמחת תורה, שהפך למחץ דמים. אבל מה שאני נושאת עמי מאותו היום הוא לא רק הזיכרון והאובדן, והגעגוע כמובן, שצורבים לי את הנשמה יום יום, אלא גם את הערבות ההדדית, הגבורה, הלחימה, נגד כוחות האופל. גיל ואור שלי, והנרצחים וההרוגים של כולם, הם בנות ובני האור. אנחנו כולנו התגייסנו להילחם נגד כוחות הרשע, ואנחנו בעזרת השם נמשיך להכניע אותם, בעזרתך, אדוני ראש הממשלה. אני זוכרת את מה שהבטחת לי, ואתה מקיים זאת. לצד הדמעות, בביתנו, בקברים של יקורותינו ויקירינו, נזרה, נבנה, נבנה ונפריח בתקווה את השדות, את המושבים, את הקיבוצים ואת הערים ואת כל מה שרצו להשמיד. אף אחד לא יוכל להשיב לנו את האור ואת הגיל שאיבדנו במשפחות אבל. גם אף אחד לא יכול ולא יוכל לחבוט בנו את התקווה ואת הנצח של העם הזה בארץ הזו. גיל ואור האהובים, אני יודעת שאתם מתבוננים בי שם למעלה. תדעו שאנחנו עושים ונעשה הכל כדי שרוח החיים שלכם, שנגדעו על ידי המנובלים ממחשימם, תמשיך להשפיע. נמשיך לנהוג בערבות הדדית, בנתינה, באהבה, בחמלה, ונמשיך לחייך ונאהב את החיים. אחרי הכל, גם אחרי מותכם, אתם שיר שקיים ולעד תהיו. חברים, אלו ימים קשים. בואו נתאחד. בואו נסתכל רגע שנייה ונעצור ונחשוב איך אנחנו מביסים את האויב. בואו ניתן קרדיט לחיילי צה"ל, ללוחמי האש שלנו, שפועלים יום ולילה, ועדיין לא מכירים בכל הזכויות שלהם. בואו נכיר בעובדות שלפעמים, אתם יודעים, מתוך סבל והרס, סומכים, ויש תקומה. אני אחזור לנתיב העשרה. אני מבטיחה לכם. עד אז אני אחכה שתסיימו את העבודה שם בעזה. תשמידו אותם בשביל כל הנרצחים שלנו. אוהבת את כולם, מאחלת לכולם רק בריאות ואהבה וחמלה. תודה רבה.
1: ועם הדברים הללו של סבין טסה ששכלה את בנה ואת אבי ילדיה, אנחנו חותמים את שידורינו כאן בגלי צהל מטקס האזכרה הממלכתי לטבח ולגבורה בכ"ב בתשרי 7 באוקטובר בהר הרצל בירושלים. נודה לצוות השידור, המפיקה יאלה הרוני, מוטי זאדה ואדם פייזר על הביצוע הטכני בשטח, ויפו רון קוטלר ודניאל שבתאי, משה לוי בפיקוח הטכני, יוסף גרוסמן, עורך הדיגיטל, אני שיר מאיר. מיד אחרינו יהיה בסדר עם אביב לוי ונעמי רביה. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. בשורות מנחמות, להתראות.
2: שלוש שנים לשבעה באוקטובר, עכשיו בגלי צהל, אביב לוי ונעמי רביה.
3: שלום אביב.
4: שלום שלום. תשמעי, אנחנו רוצים להתחיל היום במשהו קצת שונה מהרגיל, וזה הפנייה לתוכנית שתשודר פה מחרתיים בשבעה באוקטובר עצמו, ביום שידורי מיוחד בגלי צהל. וזה נושא שעסקנו בו כמה וכמה פעמים במהלך שלוש שנים האחרונות.
3: למעשה, מתוך העיסוק שלנו בנושא הזה, נולדה התוכנית המיוחדת הזו.
4: נכון, שעשתה אותה יעל קרמר, יעל קרמר התחקירנית שלנו. מדובר בפניות שקיבלנו על טראומה או פוסט-טראומה דיגיטלית. אנשים, נשים שחוו את הרגעים האחרונים בחלק מהמקרים של יקיריהם ויקירותיהם דרך המסך, ומבקשים הכרה כנפגעים.

0: נפגעי פעולות איבה, מה לעשות שהחוק שמגדיר מהם נפגעי פעולות איבה בישראל חוקק אי אז בימים כשדיגיטליות לא הייתה בעולם.
1: וליתר דיוק בשנת 1970, שהחוק בעצמו קובע שכדי להיות מוכר כנפגע פעולות איבה, אתה צריך להיות נוכח במקום האירוע.
0: פיזית ולא דיגיטלית, זה לפחות הפרשנות המשפטית נכון לעכשיו.
1: נכון.
0: ולצערנו אגב, גם אחרי כמה וכמה שיחות פה בשידור, וגם אחרי מאמצים של עמותת 21, עורכת הדין טלי ניר שהייתה איתנו, למעשה קיבלו תשובה שבמצב החוקי הנוכחי, אי אפשר להגדיר אנשים כאלה כנפגעי פעולות איבה, וכדי שזה יקרה, יהיה צריך
1: לעשות שינוי
0: בחוק, וזה כבר יהיה מונח לפתחה של הכנסת,
1: הבא.
0: סלש הממשלה הבאה, ואנחנו נחכה ונראה ונקווה שמשהו יקרה. בכל מקרה, כאמור, יעל קרמר שלנו החליטה לקחת צעד נוסף את השיחות שהיו פה בשידור, ולהפוך אותם לתוכנית שלמה, ולדבר עם עוד אנשים. אחת מהנשים שהיא דיברה איתם, ידי גינדי גרינשפון, אחותה של שחר גינדי, זיכרונה לברכה, שניסתה להשיג בשבעה באוקטובר בטלפון את שחר האחות לאורך כל היום. ברגע אחד השיחה ננתה והיא שמעה את הרגעים האחרונים של אחותה.
2: ב-7:41 הטלפון שלה היה על ממתינה, ופתאום נענה ואני שמעת אותה צורחת מכאבים, ושהיא קוראת לאלמוג, והיא שואלת אותו אם יש לה יד, והוא אומר לה, יש לך יד, יש לך ידיים, יש לך רגליים, אני אוהב אותך, יצילו את כולך. בשעה 9 סלטלתי לאלמוג וענה לי מחבל, ואז אמר לי, ג'אנם, אני לא אותה אמא, אני לא אותה מורה חרוצה שעבדה ויזמה. אני מבחנת פוסט-טראומן, פלשבקים, ניתוקים, ממש מדמיינת את עצמי מהצד, צופה ומסתכלת על הכל, כי יש לי תמונה של הרכב ויש לי קולות, אז ממש מרגישה חלק.
1: ובאותו בוקר, אופרי ביבס, אחותו של ירדן ביבס שנחטף והושב לישראל, הייתה בביתה ברמת הגולן, בזמן שירדן כותב לה בוואטסאפ שמחבלים פורצים לביתם בניר עוז. מאוחר יותר באותו יום, התמונות של שירי, אשתו של ירדן, ביחד עם הילדים אריאל וכפיר, התמונותיהם הופצו לכל עבר, רואים אותם נחטפים לרצועת עזה. במשך שנה וחצי, אופרי ומשפחתה נלחמו להשבתם של ירדן, שירי, אריאל וכפיר מרצועת עזה. במהלך השנה וחצי אלה נחשפו לטרור פסיכולוגי כבד של חמאס, ולשמועות שהופצו בתקשורת ובטלגרם על גורלם. הנה מה שאופרי סיפרה ליעל שלנו.
3: הוא אמר שהם שומעים מחוץ לבית צעקות בערבית, ירי של נשק אוטומטי ושהוא רק עם אקדח באזור 9:30. הוא כתב עכשיו היה פה ירי מטורף. הוא שלח לי ולהורים שלי למען הודעת פרידה. ב-9:43 הוא שלח הם נכנסים אליי ומשם נותק הקשר. אחרי בערך שעתיים, אמא שלי הייתה במקלט בצלים. נכנסה אחת מהבנות, אמרה, אתם לא תאמינו מה בעלי שלח לי עכשיו בטלגרם. והיא ראתה לאמא שלי את התמונה הראשונה של שירי והילדים. והתחושה היא שאין הבנה של הדבר הזה. וברגע שאין תוקף ואין הבנה, אי אפשר גם לדרוש מאיתנו שיקום. בסוף לא מכירים בזה שהאירוע הזה, שהטווח הזה, פגע גם בנו. זה מחשבות, זה לילות בלי שינה, זה להתעורר באמצע הלילה ולנסות לדמיין את הרגעים האחרונים של שירי וכפיר ואריאל, ומה היה שם ואיך זה קרה ומה היא חשבה ואיך היא הרגישה.
1: כולן הגישו בקשה להכרה כנפגעות פעולות איבה. עדי וגלית סורבו בשל אותה טענה. אופרי נמצאת כרגע בהליכי ערעור. התוכנית הזו שנקראת מבעד למסך תשודר ביום רביעי הקרוב, 7 באוקטובר, ב-14:00.
0: כן, זהו, אנחנו נחזור לענייני 7 באוקטובר, ומשהו מהתוכניות שעתידות להיות משודרות בהמשך התוכנית. בין לבין, נדבר קצת על ענייני דיומה, החיים עצמם, דברים שמגיעים אלינו. יהיה בסדר בגלץ, זה דף פייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלץ, הוואטסאפ לתגובות כתובות על מה שאתם שומעים בשידור, 052-920-1040, 052-920-1040.
1: הדואר האלקטרוני, לכתוב לנו על כל נושא שאתם רוצים להעלות בפנינו, ok@glz.co.il, מבקשת להזכיר לכם לציין גם שם וגם מספר טלפון. אומרים עכשיו שלום לדגנית.
4: שלום, שלום. צהריים טובים.
1: חברתה של רינה, שם בדוי, שלא בקו הבריאות, בלשון המעטה.
4: נכון.
1: ספרי לנו עליה.
4: רינה הייתה אישה פעילה. היא, רינה קרוב ל-90 היום. אישה מבוגרת, חברות הרבה שנים. מה שקרה שבעקבות המלחמה עם איראן, היא הפסיקה לעבוד, וישבה בבית 40 יום, וקרסה גופנית.
0: היא עבדה עד קרוב לגיל 90, דגנית?
4: כן, כן, היא עבדה, ממש עבדה, ולא במקום אחד,
0: מותר לשאול, מותר בארץ. לשאול במה עובדים בגיל כזה?
4: היא נתנה הרצאות בשפת היידיש.
0: וואו, אוקיי.
4: היא לימדה היידיש, כן, לימדה היידיש.
0: וואו, אוקיי. ואז הגיעה המלחמה, ואז הגיעה ישיבה ממושכת בבית, ואז הגיעה נפילה.
4: נכון.
0: אוקיי.
4: ונאלצנו להשפז אותה בבית חולים, ביחילוב. היא הייתה שם שבוע, ולאחר שבוע היא עברה לשיקום בתל אביב.
0: אוקיי.
4: ובהתחלה בשיקום עוד חשבנו ש... היא תוכל להתגבר על המצב שלה, אבל בשיקום דווקא המצב שלה ידרדר, ומבלי יכולת היא ניתה סיעודית ב-100%.
1: וואו.
4: חוץ מהראש שפועל בצורה בלתי רגילה.
1: איזה שינוי דרסטי לאורך זמן כל כך קצר.
4: כן, נכון, נכון.
0: ובעצם הצוות באיכילוב הבין שצריך להעביר אותה והמליץ להעביר אותה למוסד סיעודי.
4: לא היה מה לעשות איתה הרבה.
0: אוקיי.
4: טיפלו בה בטיפול הראשוני במשך שבוע. עשו מה שהם יכלו. ואמרו שצריכים להעביר אותה לשיקום. אין מה לעשות יותר איתה בבית חולים.
0: אוקיי. ואז אדם שנמצא במוסד סיעודי בישראל, בהתאם וזה תואם את מצבו, צריך לקבל מה שנקרא קוד סיעודי ממשרד הבריאות, כדי לאפשר את זה ולממן את זה, נכון?
4: נכון, תראה, קודם כל צריך שיהיה מצב מסוים. החברה שלי מבחינת משפחה גרעינית, אני נגיד, אין לה בעל ואין לה ילדים, יש לה אחות שהיא מבוגרת והיא בעצמה חולה, וגרה למעשה בסחירות בתל אביב. וכשהיא נכנסה לשיקום, היא הייתה בשיקום קרוב לחמישה חודשים, כי לא היה לה לאן לצאת, וגם מבחינה כספית, והדירה שהיא גרה בה כמובן שלא עריכו את החוזה, והיא נשארה ללא כלום.
0: אז אין מנוס אלא מבעצם לעבור למוסד סיעודי.
4: כן, חברה שלי טובה אחרת, שהיה לה ניסיון עם העניין של הקוד, המליץ לנו להגיש תפסים לקבלת קוד אשפוז.
0: למשרד הבריאות.
4: נכון.
0: לאור הנתונים והמצב, זה לא אמור להיות ספק שמקבלים את זה, וזה גם אמור להיות תהליך מהיר.
4: כן, אבל זה לא. זה לא היה.
0: מה היה בפועל?
4: בפועל היה ש... אנחנו הגשנו את הטפסים, התחילו מבלי לראות אותה אפילו, ביקשו עוד מסמכים ועוד מסמכים, ושלחנו, וכן הגיע ולא הגיע, ועוד פעם שלחנו, עד שהגענו שהיא כבר הייתה, בוא נגיד, חודשיים באשפוז, בשיקום, הגיע צוות של משרד הבריאות, הגיע הרופאה, עם עובדת סוציאלית וכל הוועדה, ראו אותה, ראו שהיא לא מסוגלת ללכת, סיעודית לגמרי, והקביעה שלהם הייתה שלא מגיע לה.
1: באיזו טענה?
4: באיזו טענה שהיא לא מגיעה לה מבחינת המצב שלה. המצב שלה הוא לא... הוא לא ממש מגיע לקבלת הקוד.
0: אוקיי.
4: למה? כי היא תלכה שני צעדים עם הליכון בקושי. שבוא נגיד כמה ימים אחרי שהוועדה הייתה, היא כבר הועברה לכיסא גלגלים.
0: אוקיי. נשמע תמוה מאוד שלי, בלשון המתה. כן.
4: נכון. חברה שלי אחרת, שאמרתי, כמו שאמרתי, על הניסיון, היא אמרה לי לפנות אליכם, שאולי אתם תוכלו לעזור בנושא הזה. ובאמת, אתם עזרתם מאוד מאוד בזכותכם, היא קיבלה את הקוד, אחרי 5 חודשים של אשפוז בשיקום. היום רינה נמצאת בבית אבות, במרכז, מרוצה מאוד.
1: איזה יופי.
4: על כיסא גלגלים אמנם, אבל הראש לגמרי בסדר. היא מעודדת אותי יותר מה שאני מעודדת אותה.
1: היא נשמעת, היא נשמעת חתיכת אישה מרשימה ביותר.
4: ממש, ממש אישה מרשימה, באמת, מעין כמו.
0: מלמדת אידיש את הדיירים?
4: הם יודעים.
1: מי שלא יודע.
4: אבל יש דברים אחרים שם. היא שרה להם.
0: וואו.
4: בקבלת שבת, היא, כן.
0: וואו, אוקיי.
1: איזה יופי, אני שמחה שטוב לשם.
4: היא עושה להם שמח, כן. ובאמת, אני רוצה ממש להודות לכם על הטיפול המסור והעקבי, ובאמת שבזכותכם היא קיבלה את הקוד הזה.
0: אני חושב שגם אפשר להגיד שרינה התברכה בחברה שדואגת לה.
1: זה
0: לא מובן מאליו, בטח לא בגיל הזה. ואפילו לא בכל גיל.
4: באמת, שתמשיכו בעבודת הקודש שאתם עושים.
0: תודה רבה, דגנית, רק בריאות.
1: ושלא תזדקקי לנו.
4: כן, אמן, אמן, שכולנו נהיה תמיד בצד הנותן, ולא בצד המקבל.
1: אמן.
0: חד מש. דגנית, תודה רבה, רק בריאות לרינה.
4: תודה לכם, תודה לכם.
0: תודה שהיית איתנו, להתראות. עניין אחר לגמרי, שלום מהר.
5: אהלן, ביי.
0: אהלן, אתה... לפני 20 שנה בעצם סיימת שירות בצהל כאזרח עובד צהל, נכון?
5: ככה אמרו לי, כן.
1: ככה אמרו לך?
0: מה, זה רק שמועה? זה לא נכון מה שצהל אומרים?
5: לא, הייתי באיזה פרויקט כזה של הבטחה ביישובים של בקעת הירדן, ואני חשבתי הבטחה, אחרי זה אני מגלה שזה אזרח עובד צהל.
0: אה, אוקיי. הבנו. ואתה, אז זה היה פרק א', זה היה מזמן, עכשיו אתה 20 שנה אחרי עשית מילואים.
5: נכון.
0: ואז פתאום אתה מגלה שאתה לא מקבל את הגמול המילואים הבסיסי שאתה אמור לקבל, כי אומרים לך שיש לך איזה חוב מההיסטוריה. מה בדיוק אמרו לך? מה היה שם? תסביר.
5: ככה, אבל בוא אני חייב להגיד את זה. עצם החזרה שלי מפתור למילואים, זה בטוח לא בכלל בגלל כסף או בגלל איזה משהו. אנחנו דווקא היום די קרוב לאירוע ארור הזה, 7 באוקטובר. וזה בדיוק הרעיון של לחזור מפתור ולתת. כל עוד בן אדם יכול לתת, אז מומלץ מאוד.
0: מה זה לחזור מפתור? בן כמה אתה, מהר?
5: אני בן 47.
0: אוקיי. חובד, חובד.
5: אני סיימתי תקופת המילואים החובה, כאילו לקראת גיל 35, אבל בעקבות האירועים מהם, אז החלטתי לחזור. ולא היה רעניין של חישוב כלכלי, אם זה שווה או לא שווה, הרעיון היה לתת, פשוט לתת כל עוד אתה יכול. א' כל זה גם טוב, גם בנושא של החינוך של הילדים, כי הילדים שלי די קטנים, אז אמרתי, יאללה, ניתן להם להרגיש מה זה לחזור. אין פה רעיון כלכלי. אבל...
0: לא ציפית להתאשר מצהל, אתה אומר.
5: לא, אני די מסודר, זה בסדר.
1: לא זאת הייתה כוונתו כשהוא בא להתגייס.
0: אוקיי.
5: בדיוק. אז ככה, אז זה התחיל במרץ, שחזרתי, מרץ 26, שחזרתי למילואים, ואני מגלה שאני לא יכול לערוך חשבון בנק, או לתת להם חשבון בנק או פרטים כאלה, ולאט לאט אני מבין שזה חוב של משהו שנקרא מופת, שאין לי מושג מה זה מופת.
1: מופת זה מוקד התשלומים של צהל.
5: אז זה את אומרת, אני לא יודע. אז אמרו לי שיש איזה חוב, ניסיתי להבין על מה מדובר ואיך אפשר להסדיר את זה, ואף אחד לא נתן לי תשובות. אמרו לי שיש חוב, וזה ישפיע על ההמשך. אמרתי, אוקיי, כמה זה ישפיע? תכלס, לא באתי בשביל כסף. אבל עשיתי את הקו, אז בתך מהלך 26 עשיתי 78 ימים, נדמה לי, ולקראת הסוף הבנתי אמור לקבל נסיעות, ולא קיבלתי אמור לקבל כל מיני עקרונות של... סיוע ודברים כאלה, ולא קיבלתי את זה. כשניסיתי להבין למה, הגעתי לסוף אוגוסט נדמה לי, ולא קיבלתי שום תשובה. ומיילים, אחרי מיילים, אחרי שיחות, אחרי המון שיחות של מוקד 1-1-1, ושלוחה לשלוחה לשלוחה לשלוחה, ואף אחד לא נותן לי מענה. ועליתי איזה פטנט ככה נחמד וניצלתי אותו. אמרתי לצ'אט GPT, תרשום לי מייל מנוסח,
0: כן.
5: יפה, תסביר בו את הבעיה, ותתחבר לג'ימיל שלי, תפנה את זה באופן עקבי וקבוע לעשרה ימים, כל יום פעמיים, אותו מייל. אז הגעתי לקרוב לאיזה 80 מיילים, נדמה לי.
1: למי?
0: למי אבל הצ'אט שלח, כאילו?
5: לכל בעל סמכות בצהל.
1: אז רגע, אתה רוצה להגיד רגע, בעלי סמכות, או שגם אלינו כתבתם צ'אט GPT?
5: כן, כן.
0: באמת?
1: פויה!
5: כתבתי וחזור עליי בכל מנתמכם.
0: זה מדהים, מאיר, אתה נעשה הפונה הראשון בהיסטוריה אלינו, שהוא בעצם פונה AI.
1: אתה עוד לא יודע, אולי מישהו אחר.
0: אני מניח. אבל זה מדהים שכאילו הצ'אט מחר בנו ככתובת לה. אוקיי.
5: וזהו.
0: מה זה אומר?
5: הוא בחר לכם עוד כמה. אז וואלה, להגיד לך את האמת,
0: אבל עד שפנית אלינו ועד שאוסנת פנתה לדובר צהל, מה אמרו לך? מה זה? הרי אי אפשר להגיד לבן אדם יש לך חוב אז אתה חסום, אבל בלי להגיד לו על מה החוב, ממתי החוב, על כמה החוב, מה רוצים ממך לעזאזל?
5: כלום, אני אמרתי, אני רוצה לשלם, תגידו לי כמה, תגידו לי מי, תגידו לי איך. לא שכאילו התנערתי מהחוב, אני רציתי לשלם, אבל אף אחד לא אמר לי את הדרך.
0: מדהים.
5: אני אגיד לך את האמת,
0: כן.
5: הבעיה שנתקלתי בה, זה שאין מקשיב. זה לא בדיוק שאין פתרון, אין פשוט מקשיב. היחידי שיקשיב לי זה התחנה שלכם, זה אוסנת. והחליטה שהיא הולכת על זה והיא מטפלת בזה. אין לי מושג איך ומה היא עשתה, תוך שבוע הנושא טופל.
0: מה זה אומר
5: ואני
0: טופל?
5: ממר,
0: מה קרה בפועל?
5: טופל, גזירו את הכסף. אני לא יודע אם זה היה כסף, אבל אני ראיתי בחשבון סכום של כסף, אז אני מתאר לעצמי שזה זה.
1: ועוד רשמו לי שהחוב נכנס ממופת.
0: והחוב שכחו, כן, מה, כן. זאת הבינו שאין חוב.
5: זהו, אמרו לי שהחוב נמחל, משהו כזה.
1: טוב, תשמע, 20 שנה אחרי אולי?
0: כן, בדיוק. דובר צהל, אומר לנו דברים. בוא נראה מה דובר צהל אמר לאוסנת.
1: עם סיום העסקתו של האזרח עובד צהל באפריל 2006, נותר חוב בעקבות תשלום שעות עודפות בהתחשבנות הסופית. חוב זה נותר פתוח במשך השנים, וכתוצאה מכך נחסמה אפשרות להעברת תשלומים לחשבונו. בשנה האחרונה החוב נסגר, והחסימה הוסרה באופן מיידי. מועברת לו מפרעה על חשבון כספי המילואים, ומלוא התשלומים שטרם שולמו יועברו לחשבונו בהקדם. צהל מצר על אי הנעימות שנגרמה ועומד איתו בקשר ישיר.
0: רגע, אז מאיר, הסכום שקיבלת זה כנראה רק הפרומו, אתה אמור לקבל עוד משהו בהמשך.
1: אלא אם קיבלת כבר שתי פעימות.
5: מה, שיקחו את הכסף, אני רק רוצה, מחכה לצו 8 הבא, לא, זה לא הכסף.
0: העיקר שאין לך חוב, מלפני 20 שנה.
1: כן, זה...
5: העיקר שמישהו הקשיב לי.
1: מישהו הקשיב ל-AI שלך.
0: זה נכון.
5: כן.
0: מאיר, שמחנו.
1: זה עובד
5: בסוף. גם אחרי כל מחשב עומד בן אדם, זה בסדר. AI זה היה ניצול של מערכת לכיוון מסוים.
0: לגמרי. האמת, אחלה רעיון מה שעשית.
1: באמת אחלה רעיון.
0: קניתי. מאיר, שמחנו לדבר איתך, ואפילו שמחנו לעזור.
5: גם אני, ותודה רבה על העזרה. ועוד איזו מילה קטנה, לא הייתי מתערבים, לא הייתי משיג כלום. ממש מודה לכם.
0: יש מצב.
1: יכול מאוד להיות שאתה צודק.
0: אולי AI היה יום אחד דופק על דלתו של לשכת הרמטכ"ל או משהו כזה, ומשהו היה קורה, מי יודע.
5: יכולתי לשלוח לו מייל דרך AI, הכל טוב.
0: מאיר, תודה, ביי ביי.
5: תודה לכם שהקשבתם, תודה.
1: ותודה לך שחזרת לשירות מילואים.
0: שלום נילי.
6: שלום.
0: כמה זמן את בארץ?
6: אני בארץ שנתיים וקצת.
0: בת כמה את?
6: אני בת 18.
0: אז מה, עשית עלייה לבד בגיל 16?
6: לא, עשיתי עלייה עם המשפחה בגיל 16.
0: אוקיי.
1: דיברתם עברית קודם?
6: אמא שלי ישראלית במקור, אז היה לי קצת עברית מהבית, אבל לא כמו עכשיו.
0: זהו, לא מורגש.
1: בגלל אני שואלת.
0: תכלס, למדת מהר.
6: זהו. למדתי מהר, נכנסתי... כן.
1: תשמע, יש לך שתי אפשרויות, או שאתה נכנס לתיכון, או שאתה נכנס לצבא. משניהם אתה לומד עברית יופי.
0: הבנתי.
6: נכון. והתיכון פחות, אני ממודיעין, אז יש מלא מלא מלא דוברי אנגלית שם.
1: נכון.
6: אז אפשר להישאר...
0: מה, במודיעין העיר?
1: מודיעין, עיר אנגלו...
0: בתיכון במודיעין, אם אתה נכנס, יש הרבה דוברי אנגלית? זה פעם ראשונה שאני שומע.
6: מלא, מלא, חצי מהבית ספר.
0: איפה אופרי, מאשרת? אופרי שלנו במודיעין גם.
1: מודיעין מאוד אנגלו.
0: אוקיי. תגידי, אוקיי, אז את שנתיים בארץ, ובעצם מה, סיימת תיכון עכשיו? היית בארץ?
6: אני סיימתי, כן.
0: אוקיי.
6: סיימתי תיכון, ואני עכשיו במכינה, קדם צבאית.
0: לכיפק. ואז גילית אבל באחת הפעמים שרצית לצאת מהארץ, זאת אומרת, לטוס מה, לביקור מולדת או מה?
6: כן, בביקור ב-LA, חצי שנה אחרי
0: ה-LA, אוקיי. גילית שיש לך צו מניעת יציאה מהארץ.
1: צו איסור יציאה.
0: איסור יציאה, למה? מה עשית?
6: נראה לי, זה לא ברור, אבל נראה לי שבזמן שעוד גרתי ב-LA, שהייתי בת 16, קיבלתי צו ראשון, בגלל שהיה לי אזרחות ישראלית לפני שעשיתי עלייה. אז קיבלתי, נראה לי, לבית של סבתא שלי, אני חושבת, קיבלתי צו ראשון, עכשיו לא ידעתי מזה. קיבלתי, נראה לי, שתיים, בזמן שהייתי ב-LA, אז היה בלגן, ולא ידוע איך קיבלתי, ולמה וזה, ולא התעדכן אצלם שאני לא בארץ. אז ישר שמו לי צו עיכוב יציאה, כי זה נראה מצידם שאני בארץ ופשוט לא מגיעה לצו ראשון.
0: בעצם את לא עשית שום דבר לא בסדר, אבל המערכת בטעות זיהתה אותך כעריקה לצורך העניין, כי מי שלא התייצבה.
6: נכון.
0: אוקיי, ואז כשאת באה לצאת מארץ, פתאום אומרים לך, לא, לא, אסור.
6: נכון, אז היה על הדרכון שלי איסור, בפעם הראשונה שניסיתי לצאת, הבעיה היא שבפעם הראשונה לא ידעתי שהיה לי, אז זה היה הרבה יותר מלחיץ.
0: מה, זה בנתב"ג גילית את זה?
6: כן, בנתב"ג, שאני עושה, ממש בצ'קין הם עושים לי, ואז אומרים לי, לא, את צריכה לעלות רגע למשרד למעלה, ורק שם במשרד גיליתי שיש לי צו עיכוב.
0: אז מה עשית, חזרת הביתה?
6: לא, נשארתי במשרד ושם הם מקשרים אותי לצבא ואני צריכה לדבר איתם, כאילו בפעם הראשונה זה היה ממש לדבר איתם, להסביר, כאילו ממש לדבר איתם, להסביר איפה אני עשיתי עלייה, אני לא פורחת, אני יוצאת, יש לי טיסה חזור, זה כאילו היה ממש, לקח עוד הרבה זמן, וגם עשרות, כאילו גם בצ'קין עשרותי וגם...
0: והם
6: אמרו, מצידנו אין כלום, כאילו, אני לא רואה, כאילו, הוא אמר לי.
1: אצלנו אין לה, לא רשום נגדך כלום.
0: היה, אבל הסרנו, אנחנו איתך בסדר, אין בעיה.
6: זהו, אמרו, כאילו, מצידנו, אפילו, אמרו, אנחנו לא רואים כלום מצידנו, אין לך, ממש אין לך את הביקור.
0: אוקיי.
6: אומרת, תקשיב, אני יודעת שיש לי, כאילו, אז משהו זה. ואז הסתכלנו, אני ואמא שלי, פתחנו את האתר של משרד הפנים, ושם היה כתוב, יש לך... צו עיכוב יציאה אמרת, מלשכת גיוס ירושלים, כאילו ממש היה כתוב משם.
0: אוקיי.
6: ואז היה בערך שנה וחצי של משרד הפנים, זה לא אנחנו, הצבא זה לא אנחנו, וכאילו פשוט קפצנו בין לבין.
0: זאת אומרת, כשאת פונה לצהל, אומרים לך מבחינתנו, הכל בסדר, את יכולה לצאת חופשי, אין בעיה, כשאת פונה לרשות אוכלוסין והגירה, משרד הפנים אומרים לך, צהל הטיל עלייך איסור יציאה מהארץ, זה לא אנחנו.
6: הם אומרים, אנחנו רואים שיש לך צו עיכוב יציאה מהארץ, ובגלל שלשכת גיוס ירושלים שמו את זה עלייך, אז אנחנו לא יכולים לבטל אותו.
1: ומצד שני, צהל אומרים לך, אין דבר כזה.
0: כן.
6: זהו, צהל אומרים, מצידנו אין לך צו עיכוב.
0: כמה פעמים דיברנו על הספורט הלאומי נפילה בין הכיסאות?
1: ממש, זה חתיכת...
0: מקרה קלאסי. טוב, נילי, אנחנו, האמת שאוסנת שלנו פנתה לשני הגופים, אבל בעצם לא היה צורך בהתייחסות של צהל, כי רשות אוכלוסין והגירה מהרה להגיב.
1: מבדיקה עולה, כי נכון ליום זה, לא קיים כל צו עיכוב יציאה מהארץ בעניינה.
0: זהו.
1: מצוין.
0: בדקת את זה, ניסית לבדוק את זה מאז שקיבלנו את התשובה הרשמית המשמחת הזאת, נילי?
6: מה, לא, אני לא...
1: מבחינת רשות האוכלוסין, אם את תגיעי למיטב, אם אנחנו מפרשים נכון את מה שהם אמרו לנו, אז בפעם הבאה שתגיעי לשדה תעופה, לא אמורה להיות שום בעיה.
0: אוקיי,
6: נכון, את זה קיבלתי.
0: כן, מעולה. אז זה אנחנו גם מתעדכנים שאימך שפנתה אלינו במקור בדקה את זה, וכבר לא מופיע.
6: כן, קיבלתי את זה.
0: לשכת גיוס ירושלים וזה, זה נעלם.
1: אוקיי.
0: מעולה. אז את יכולה לצאת מתי שאת רוצה לנסוע ל-LA או לכל מקום אחר, וטיסה נעימה. נילי, שמחנו.
6: תודה רבה. אני גם, תודה רבה.
0: אבל גם כבר על הדרך קיבלת כזה שיעור קטן בכל זאת בישראל ובכל מיני דברים שקורים בה לפעמים.
1: בקטנה.
0: ובאיך איזה דברים עובדים ולא עובדים, פה ושם. יאללה, תודה שהיית איתנו, נילי, ביי.
6: אני מעריכה ממש את העזרה, תודה.
0: בכיף, תודה רבה.
1: שמחנו לסייע. חצי דקה, כמעט 36 שניות ונחזור.
7: אתם מאזינים לגלי צהל.
8: שלוש שנים לשבעה באוקטובר, ברביעי, בשלוש בצהריים, אש כוחותינו, מאיה נדן ושירה אתר, עם סיפורי הלוחמים שנפלו בעקבות ירי דו צדדי.
9: חלק לא הבינו איך אנחנו מסוגלים לראות את הפרצוף של הבן אדם שהרג את סבסטיאן. מסכן, הוא לא אשם, נמשיך את החיים.
8: שידורי הזיכרון לשבעה באוקטובר, בגלי צהל.
7: שלוש שנים לשבעה באוקטובר, עכשיו בגלי צהל, אביב לוי ונעמי רביה.
0: מישהו כותב לנו, הכי פשוט באתר ממשלתי לבדוק עיכוב יציאה. אבל בן אדם שלא חושב שאמור להיות לא יבדוק, זאת אומרת, נכנס פעם לבדוק באופן יזום, יש לך עיכוב יציאה מארץ, למה שיהיה?
1: במיוחד לא בגיל 18.
0: כן.
1: כשאתה נמצא בארץ בסך הכל שנתיים.
0: כן, מי חושב על זה?
1: נכון.
0: יהיה בסדר בגלץ, זה הפייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלץ, הוואטסאפ לתגובות כתובות על מה שאתם שומעים בשידור, 052-920-1040, 052-920-1040.
1: הדואר האלקטרוני שלנו, ok@glz.co.il, אל תשכחו בבקשה לציין את שמכם ואת מספר הטלפון שלכם. לא רק יעל שלנו, הקליטה תוכנית מיוחדת לקראת שלוש שנים לשבעה באוקטובר, אלא גם סבי. היי סבי.
10: שלום.
1: התוכנית שלך היא משהו אחר לגמרי.
0: היא תשודר היום, נכון?
10: נכון.
0: היום בשבע בערב. ואת שמה זרקור בתוכנית על הצוותים הרפואיים בשבעה באוקטובר.
10: נכון. גם בשבעה באוקטובר וגם בתקופה שבתחילת המלחמה, במהלך המלחמה, בעצם ניסיתי ככה לגעת בכמה שיותר זוויות ולהגיע גם בעצם לצוותים בשטח, שזה מד"א, גם לבתי החולים סורוקה, גם תכף אני גם מגיעה למי בדיוק דיברתי.
0: עם מי דיברת בסורוקה?
10: בסורוקה דיברתי עם טל חיון, שהיא מנהלת סיעוד בחטיבת חדרי ניתוח והתאוששות בבית החולים. מבחינת צוותי מד"א דיברתי עם זוהר חוברה, שזוהר הוא חובש במד"א זה 35 שנים, ובעצם בשבעה באוקטובר הוא נקרא לטפל בבן שלו, עידו חוברה, זכרו לברכה, שבאמת הוא היה חבר כיתת הכוננות בקיבוץ סופה.
1: הבן.
10: כן, הבן שלו. הבן שלו, והוא באמת זה שהיה צריך לקבוע את מותו.
1: אוי ואבוי.
10: כן. מבחינת שאר הצוותים שדיברתי איתם, אז גם יש לנו את דוקטור ריקרדו נחמן, שהוא רופא משפטי במרכז הלאומי לרפואה משפטית אבו כביר, ואת דנית שחר ויצמן, שהיא מתאמת ההשתלות בבית החולים שיבא, ובעצם היא אמונה של
1: טיפה אופטימיות, כמה אופטימיות שאפשר למצוא בדבר כזה?
10: כן, באמת היא הייתה אמונה על תחום של הנצלת זרע בבית החולים, שזה דבר שלא היא לא נגעה בו לפני. היה קיים בצורה אחרת, אבל לא במסות האלה.
1: זה לא נכח ככה, כן.
10: כן, והיא גם הגיעה לזה באמת רק בשבעה באוקטובר עצמו.
0: אגב, סורוקה, הבנתי שיש סרט תעודה על היום הראשון, על השבעה באוקטובר בסורוקה, שרואים הרבה ממצלמות ההבטחה שם. פשוט מהמצלמות שמפוזרות בבית חולים, ואספו משם חומרים מדהימים. של של של כל ההתרחשות בזמן אמת.
1: את מי אנחנו עומדים לשמוע ממי שראיינת?
10: אז עכשיו אנחנו נשמע את טל חיון, כמו שאמרתי, מבית החולים סורוקה. זה קטע קצר מתוך התוכנית שבאמת היא מספרת על השעות הראשונות, על היום הראשון.
11: באותו יום היו 69 אזעקות בבאר שבע, ובזמן הזה שיש מעלינו בומים ואזעקות, אנחנו ממשיכים לנתח. כל חדר ניתוח, זה המזל שלנו, מרחב מוגן, ולכן המשכנו לעבוד. וחדר ניתוח היה מלא כל הזמן, זאת אומרת, לא היה מצב שהייתה בו רגיעה ב-48 שעות הראשונות של האירוע. מגיע כל התמהיל האפשרי, לא הייתה שום חוקיות, לא בסוג הפצועים, לא בגילאים שלהם, לא בסוגי הפציעה, והמראות היו קשים, אבל יש פה אנשים מקצועיים שראו את השליחות שלהם בראש ובראשונה להתנתק מהמראות האלה, ולעשות בעצם את מה שקיבלנו, המתנה שלנו, שזה המקצוע שלנו והמקצועיות שלנו והיכול שלנו להתמודד עם תרחישי חירום.
0: וואו, אז היום בשבע, שעה, מערכת הבריאות.
1: חכה, יש לנו עוד קטע קצר לשמוע.
0: אוקיי.
1: של מי?
10: נכון, של דנית, שהיא מספרת על הכיוון הטיפה יותר אופטימי, באמת על היחזות של המשפחה, בין אם זה בבחירה לתרום איברים או בהנצלת הזרע.
1: אז הנה, בוא נשמע מה דנית סיפרה לך.
12: בתרומת איברים יש משהו שהוא מאוד מחזיק את המשפחות התורמות. כי הטרגדיה היא קרתה לצערנו הרב מאוד, אבל מתוך הטרגדיה הזו יש הצלת חיים ויש נקודת אור משמעותית. אני רואה את זה המון למול המשפחות שתורמות, שזה בעצם מה שזה מחזיק אותם. ומהמקום הזה יצאתי למשפחות החללים להנציל רקמות, שזה קרניות, לב למסתמים, גידים ועצמות ואור. ושיעור ההסכמות הוא נשק ל-100%. זה היה מאוד משמעותי עבורם, מאוד.
0: וואו, 100% הסכמה כמעט, זה מטורף.
1: לרקמות, כן, קרניות, וזה, יש המון...
0: יפה. סבי, היום בשבע.
10: נכון.
0: תודה רבה.
1: מה שם התוכנית?
10: וחי בהם, על פעילות צוותי הרפואה.
1: וחי בהם, יפה.
0: תודה, סבי.
1: תודה, סבי. עכשיו אנחנו רוצים לקחת, להישאר בהרגל אחד לפחות, שהוא פינת המעקב שלנו. לפני חצי שנה שוחחנו פעמיים עם עודד, האפוטרופוס של חנה. חנה היא בעלת דירה בקיבוץ דפנה בקו העימות. עודד ניסה לרשום את חנה למיזם מגן הצפון של משרד הביטחון, אבל הוא לא הצליח, כי חנה לא רשומה באתר להזדהות לאומית.
13: בקיבוץ דפנה, כמו בכל קו העימות, משרד הביטחון מאפשר לתושבים סוף כל סוף לבנות ממד. אני אפוטרופוס של חמתי, וברשותה דירה שלה, רק שאין בה ממד. הלקונה שיש, שכדי לבקש את המענק, צריך להיכנס לאתר שנקרא מגן הצפון. אני נאלצתי להיכנס על תעודת הזהות שלי, כי לי יש את האזור האישי באתר של ההזדהות הלאומית, ועד אני מתחיל שם עם מסכת קצת בעייתית של שקרים.
1: בשידורים הקודמים, משרד הביטחון הבטיחו שיעזרו לעודד להגיש את הבקשה. שלום עודד.
13: שלום גם לכם.
1: אז הצלחת בסוף להגיש את הבקשה, ומה התחדש אחרי זה?
13: קודם כל, מה שהתחדש שבאמת היינו יכולים לפעול מול האפוטרופוס. האפוטרופוס נתן לנו אישור להתקדם לתוכניות ולתכנון ולתשלום על הפיקוח, זה הכל נעשה. לצערי, יש פה טוויסט לא נעים, זאת אומרת לא נעים, זה טוויסט עצוב בעלילה, כי חמתי נפטרה בערב סוכות.
0: ממש
1: ממש לא מזמן.
13: ממש, לפני שבוע, הלוויה הייתה ביום שני האחרון בקיבוץ
1: דפנה. אנחנו משתתפים
13: בצערכם. תודה. וכרגע בדיוק, דקה לפני שעליתי לשידור, הצלחתי סוף סוף גם כן אחרי יומיים מורתי עצבים, בגלל זה שכל חג המועד הרי הרשויות הממשלתיות לא עונות, אז אי אפשר היה לתאם שום פגישה עם שום אפוטרופוס בנושא הזה. הצלחתי עכשיו לתאם שיחה טלפונית עם המפקחת שלי באפוטרופוס ביום רביעי הקרוב, ואז אני אדע ממנה לגבי כל הנהלים, מה קורה כשהחוסה נפטר, מבחינת חשבון הבנק שלו, מבחינת המשך בניית הממד, כן, לא, כי אם אפוטרופוס יחליט שהוא חוסם את החשבון, שזה מה שכנראה צפוי לקרות, לא יהיה לנו מקור למימון הממד הזה בכלל, למרות שכל האישורים ניתנו וכל ההתחלה כמעט התחילה להיות מבוצעת.
0: שזה קצת אבסורד, כי הממד הזה הרי חיוני, כי קיבוץ דפנה לא זז ממקומו, מה לעשות.
13: ברור, וממילא גרה שם סוחרת, גרה בדירה של חנה כרגע, גרה סוחרת, יש לנו, איך אומרים, להסדיר מול האפוטרופוס ומול המדינה בכלל מה קורה עכשיו,
0: כן.
13: שלמעשה רוצים להמשיך לבנות את הממד, אם לא יהיה מקור, נראה ביום רביעי.
0: נקווה שהממד לא ייפול קורבן לביורוקרטיה או ל...
13: לא, לא רק הממד, אלא עוד כל מיני דברים, נצטרך ללמוד עם האפוטרופוס ביחד, איך מתנהלים במקרה כזה שאולי לא לקחו בחשבון.
1: טוב, אנחנו כאן, אם יש משהו שאנחנו יכולים לסייע.
13: כן, אני אומר, אני מייעל על הקו, היא ממש מדהימה שמתקשרת אליי כל כמה שבועות ושואלת להתקדמות, אז היא כבר ידעה שיש לי מה להגיד בנושא הזה היום. אני מקווה שהיא באמת תמשיך להיות איתי בתקשורת, שאני אוכל לחדש גם בנושאים האלה, בין אם לשלילה, בין אם לחיוב. אני מאוד מקווה שזה יהיה לחיוב, ושבאמת יאפשרו לנו לסגור את הנושא של הממד, למרות שחנה נפטרה.
0: מחזיקים אצבעות ומחכים לעדכונים. תודה, עודד.
13: תודה רבה.
0: ביי ביי, להתראות.
1: תודה.
0: שלום נילי.
14: שלום.
1: שתי נילי ביום, זה מעניין.
0: כן.
14: כן, מפתיע, גם אסנת התבלבלה.
0: אז את נילי שתיים לצורך העניין. ואנחנו רוצים לדבר על אבסורד קטן.
1: אבסורד קטן גדול.
0: כן, ומתסכל קצת, נכון?
14: כן. כן, אבסורד קטן, אבל הבן שלי עכשיו הוא גם זוג צעיר, אז זה אבסורד גדול בשבילו עם יוקר המחיה בישראל. ובעצם משרד התחבורה והאוצר יצאו במין כאילו הטבות למילואים, והנה דואגים לחיילי מילואים, כשבפועל זה נראה שלא באמת רוצים לתת ההטבה, זה כותרת, אבל את ההטבה הם רוצים לשמור.
0: על איזה הטבה אנחנו מדברים?
14: אז אנחנו מדברים על הטבה של חידוש רישיון נהיגה, שזה סתם מס למדינת ישראל, והגיוני שיתנו למילואים מכין הטבה בעניין, רק החידוש רישיון נהיגה,
0: שזה משהו שעושים היום בכלל פעם, בהתחלה פעם בחמש שנים,
1: בהתחלה חמש שנים ואז כל עשר שנים ביום ההולדת,
0: אחרי זה למלא שנים כבר.
14: בדיוק, בדיוק, בדיוק. אז זה לא מתאים לכל כך הרבה אנשים, ודווקא המילואימניקים הצעירים החדשים בשבילם זה רלוונטי לרובם.
0: מה אמורה להיות ההטבה?
14: חמש שנים, ההטבה היא 14 שקלים, לשלם 14 שקלים על החידוש
1: במקום
14: 600 ו-2
1: במקום
14: 600 ושני שקלים, זה משמעותי במיוחד לחייל צעיר, או במקרה של הבן שלי וזה זוג צעיר, אז בכלל. והבן שלי באוגוסט האחרון סיים 3 שנות שירות מלאות במגלן, ביחידת מגלן כלוחם, בעצם 2 שנים של לחימה בכל החזיתות, 2 שנים מפרכות מאוד, קשות מאוד. תחן ימים בעזה, אנחנו השתגענו מדאגה.
1: בואי נגיד את זה ככה,
14: נתן המון.
1: שינה לא הייתה לך הרבה.
14: בדיוק. וגם לא, וגם לא. ובית חברים והכל, זה שירות מאוד מאוד לא פשוט.
0: אוקיי.
14: שבעצם פחות מחצי שנה, אחרי שהוא השתחרר, כבר נקרא לשירות מילואים, כשהצוות שלו באמת לא הרבה צוותים הגיעו למילואים, כי נסעו לחול, והצוות שלו יחסית היו בסדק.
0: זהו, בשלב הזה הזימון למילואים מוצא אותך בדרך כלל בקופנגן.
14: בדיוק, בדיוק. אז רוב הצוותים לא הצליחו לייצר צוות מילואים, ודווקא אצלו כן, והם היו באמת רצו בנכונות לשרת ובנכונות להגיע, וכשזה מאוד קשה, שוב, זה אחרי 2 שנים מאוד קשות, מאוד שוחקות, להגיע שוב לשירות מילואים, זה לא דבר
0: אבל הוא הגיע, וזה אומר שאין מחלוקת שהוא זכאי להטבה הזאת של לקבל את חידוש רישיון הנהיגה כמעט בחינם.
14: בדיוק.
0: נו, מעולה, מה הבעיה? למה אנחנו מדברים?
14: צריך 15 ימים. צריך 15 ימי מילואים, והוא עשה 80 בלבנון.
0: זה קצת יותר מ-15.
14: 80 בתוך לבנון, הוא בעצם הגיע לחופה שלו ממש מלבנון. ממש 3 ימים לפני הוא הגיע מלבנון לחופה שלו. ואת ה-80 ימים האלה הוא עשה, רק מה? צהל, אם סיימת אחרי אפריל את השירות מילואים, אז הוא מנפיק שירות מילואים פעיל רק בנובמבר. עכשיו, הוא
1: בשלב הזה, זה כבר אחרי חידוש הרישיון.
0: רגע, לא הבנתי.
14: הוא צריך לקדש את הרישיון. ב-15 לתשיעי הוא היה צריך.
0: והוא סיים את המילואים באפריל.
1: אבל מזינים לו את זה רק בנובמבר.
14: הוא סיים ביוני. וצהל אומר לו, אחרי אפריל, האישור מילואים פעיל, זה רק בנובמבר.
1: יעני, בעצם נותנים את האישור פעמיים בשנה.
0: הרי ההטבה היא ממשרד התחבורה, נכון? אתה לא יכול לבוא, הרי יש לך, כשאתה מסיים מילואים, יש לך אישור שעשית מילואים, נכון? כמו שיש טופס למעסיק כדי לקבל ביטוח לאומי, כדי לקבל שכר, לקבל תגמול, אתה לא יכול לבוא עם זה או להעביר את זה למשרד התחבורה ולקבל את ההטבה, זה הרי הדבר הכי פשוט לא, בעולם אמור להיות.
14: לא, משרד התחבורה לא מוכן להסתפק ב-3010, שזה
0: כן,
14: האישור 3010 מילואים.
0: בדיוק. נו, למה לא?
14: אז הוא לא מוכן להסתפק, הוא רוצה שירות מילואים פעיל. עכשיו, הוא חדש, הוא השתחרר הרגע, הוא גם נו. ככה, קראו לו מוקדם מדי, בעיקרון okay. פעם, לפני המלחמה, והיה שנה, הפסקה לפחות, בין השירות שלך נכון. לבין המילואים. נכון. אבל בגלל המלחמה, מול איראן, בגלל... הקדימו להם את המילואים, ישר גייסו אותם, הם באו בחפץ לבד, מה? לא, זה נופל בין בירוקרטיה, בין משרד האוצר לבין
0: כי
14: הצבא.
0: כי בעצם מה? הצבא... כי בעצם אנחנו מבינים שצהל מעביר את המוציא את הרשימות האלה של הזכאים פעמיים בשנה, במאי ובנובמבר, נכון?
14: כן, כן.
1: ואם ככה... במקרה אתה צריך לחדש את הרישיון שלך בין לבין, אז אתה לא זוכה להטבה הזו.
0: אז אתה לא יכול לקבל את זה?
14: ולא אכפת להם, הם אומרים, שני הצדדים, גם צהל וגם משרד התחבורה, אומרים, ככה זה, אנחנו לא ניתן מחזר רטרואקטיבי, וזהו.
0: זהו, רציתי לשאול, נגיד שהוא מחדש את הרישיון בספטמבר, ומשלם על מלא, אבל בנובמבר צהל מוציא את הרשימות, והוא מקבל את האישור שירות מילואים פעיל המיוחל למשרד התחבורה, לא יחזירו לו את ה-588 שלך רטרואקטיבי?
1: שזה מה זה מוזר, כי אם למשל יש לך...
0: זה חסר כל היגיון.
1: נכון, אבל זה מאוד לא הגיוני. אתה יודע למה? תיקח למשל דוגמה. אנשים שיש להם תו נכה לרכב, זכאים לשלם גם כן אגרת רישיון רכב מופחת.
0: מינימלית.
1: נכון, אבל אתה יכול, אם אתה יכול לקבל החזר יחסי, רטרואקטיבית, אחרי שהוצאת את... אז למה פה לא?
0: תמוע מאוד.
14: לא ברור, כי הוא גם... זה לא... הוא עשה את השירות, הוא שירת.
0: לא רק זה, נגיד יש משרד התחבורה, נגיד אם אתה מוריד את הרכב מהכביש, אז אתה מקבל החזר יחסי על הרישוי.
1: נכון,
0: ששילמת.
1: נכון.
0: זאת אומרת, הם יודעים לעשות פעולות כאלה, גם רטרואקטיביות, גם יחסיות. מה הקטע? תגידי, מה אמרו לכם בעצם שפניתם לשני הגופים, לצהל ולמשרד התחבורה? איזה סוג תשובות קיבלתם, אם בכלל?
14: אז משרד התחבורה אמרו ככה, אין לנו מה לעשות עם זה, אנחנו לא ניתן רטרואקטיבית, ולגבי דחיית, הוא אמר, אז אני מבקש לדחות את התשלום, ושתיתנו לי כן, שיהיה רישיון בתוקף. הוא טס מחר לפירו,
0: אוקיי.
14: והוא רצה רישיון בינלאומי, ואין לו, כי הרישיון שלו לא בתוקף.
0: הוא חייב, yeah. הוא חייב לא רישיון בתוקף, הוא גם חייב כן. רישיון פלסטיק.
14: כן, כן, הוא חייב רישיון בתוקף. וזה ממש ממש תוקע אותו, ומשרד התחבורה אמרו, אתה רוצה לדחות את התשלום, ושיהיה לך רישיון, אתה צריך להגיע אלינו. עכשיו, כל... אנחנו ניסינו למצוא איך הוא יכול להגיע. כל התורים להגיע באופן פיזי היו הרבה אחרי החגים, הרבה אחרי נובמבר.
0: כשהוא יהיה במצ'ו פיצ'ו, פחות או יותר.
1: משהו כזה.
14: בדיוק, בדיוק, זה לא רלוונטי.
0: למרות שנילי בינינו, יכול להיות שעדיף שהוא לא ינהג בפירו, לא? סתם ככה, חשבה.
14: אני לא יודעת, ואם הבת זוג שלא נוהגת יותר טוב, אז אולי ש...
0: לא, לא הוא אישית, אני מתכוון...
14: כן, כן, בכלל.
0: עדיף להישמח הנהיגה של אחרים, מקומיים.
1: כן, עדיף לנהוג במדינות אירופה.
0: אני מרגיש ככה, לא הייתי, אני לא באמת יודע.
1: יותר צפון אמריקה.
0: אנחנו פנינו גם למשרד התחבורה וגם לצהל, נילי, אנחנו מצטערים לאכזב מראש, אני עושה ספוילר, זה לא פעם ראשונה אגב שאנחנו מנדנדים בסיפור הזה, כי הוא אבסורד באמת בעינינו, ואנחנו כל הזמן מקווים שאולי אם נפנה שוב ושוב משהו ישתנה, לצערנו לא. אלה התשובות.
14: יש רבים כמו.
0: נכון, נכון, נכון. הוא לא יכול להיות סוגיה.
1: אנחנו כבר נתקלנו במקרים כאלה בעבר.
0: רוחבית והיא גם מרגיזה באופן רוחבי.
1: נכון. היא גם לא נפתרת באופן רוחבי. נתחיל עם משרד התחבורה. הם אומרים, הזכאות להנחה מתעדכנת באופן ממוחשב, באמצעות העברת נתוני הזכאות מצהל למערכת הרישוי. עדכון הזכאות מתבצע בשנה שלאחר שנת שירות המילואים, כפוף להעברת הנתונים מצהל. עד למועד שבו תעודכן הזכאות במערכת הרישוי, יש לשלם את מלוא אגרת רישיון הרכב ואגרת רישיון הנהיגה, בהתאם למועדי התשלום והחידוש הקבועים. עם עדכון הזכאות בשנת 2027, תינתן ההנחה באגרת רישיון עבור שנת הרישוי הרלוונטית. אני חושב שמדברים פה בעיקר על רישוי רכב.
0: הם בעיקר מתארים את המצב ולא מסבירים למה נכון. זה המצב, שזו
1: טוב, בוא נקווה שאולי דובר צהל נותן לנו תגובה יותר מפורטת ויותר מידעית. צהל מעביר דיווח באופן מחשובי למשרד הרישוי, שבו מרוכזים כלל משרתי המילואים שנפתחת להם הזכאות למשרת מילואים פעיל ב-1 בנובמבר 2026. למשרת הנ"ל תיפתח זכאות משרת מילואים פעיל תלת שנתית בפעימה של 1 בנובמבר ועד ל-31 באוקטובר 2029, על כן הוא יוכל לקבל לאחר מכן את ההנחה לזכאים משרתי המילואים באגרת חידוש רישיון הנהיגה.
0: אבל בשנים האלה הוא לא יחדש את רישיון הנהיגה, לא יצא לו מזה כלום.
1: אלך תדע, אולי...
0: למה?
1: לא, נכון, זה לא יצא.
0: אם הוא חידש עכשיו וכבר שילם, בשלוש שנים האלה לא יצא לו מזה כלום. בקיצור, נתנו הטבה ולא נתנו אותה. נתנו אותה לנייר.
14: נכון.
0: ממש מבאס.
14: נכון, מקומם. מקומם ומבאס, כן.
0: אבל לא רוצים לתת, אל תתנו, אבל מה, נו באמת. טוב, אבל זה המצב.
14: אבל תודה לכם, תודה לכם. זה ממש מדהים איך אתם מתגייסים ועוזרים ואוסנת באמת.
0: מתגייסים ועוזרים ולא מצליחים.
14: איך ששלחתי את המייל, היא חזרה אליי.
0: נכון.
14: התקנה אותי, וזה פשוט מדהים, זה המובן מאליו. וזה נותן שביב של תקווה בתוך ים הבירוקרטיה וה...
0: נילי, תודה רבה, ושיעשה חיים בפירו.
1: ואני מקווה שתשני שם. שיהיה איתך בקשר, שתשני גם שם.
0: יאללה.
14: תודה רבה לכם.
0: תודה, ביי ביי. אהלן אריאל.
1: אנחנו נשארים ממילואים.
0: כן, אם כבר ענייני מילואים. נמחקת מהמערכת, אה?
15: כן, נמחקתי וחזרתי. יפה.
0: מה זה נמחקת? תסביר מה קרה.
15: טוב, אז אני, בגדול אני משרת מילואים... מתחילת המלחמה, אפילו מלפני כן, ובעצם לפני כשנה פחות או יותר יצאתי לחול, הייתי תקופה של חצי שנה בחול, ותוך כדי אני גם סטודנט, אז הייתי אמור לקבל מענק לסטודנטים, וראיתי שהמענק מתעכב ולא מגיע. כשחזרתי לארץ יצרתי קשר, ומתבר שהחשבון בנק נמחק מהמערכת באורך פדה.
0: מה זאת אומרת נמחק מהמערכת?
1: למה? מי? מה?
0: הרי במשך שנים העבירו לך תשלומים בלי בעיה וזה פתאום...
15: כן, ממש ככה.
0: נעלם.
1: מישהו עשה דילית בטעות? בכוונה? באיך?
0: האמת זה מלחיץ קצת.
1: מאוד מלחיץ.
15: זו שאלה טובה. אבל פה בעצם גיליתי פעם ראשונה, גם אף אחד לא עצר איתי קשר, גיליתי פעם ראשונה שהחשבון בנק נמחק, כמובן התקנו והכל, והכסף על המענק סטודנטים הגיע. ואז הגיע מאי, והמענק של התגמול הנוסף של מאי, שאמור להגיע כל שנה, היה אמור להגיע, ובעצם אני מחכה, ואני רואה שהתאריך עובר, ואני לא מקבל אותו, ואז אני יוצר קשר, ואז נאמר לי, שוב, בגלל שהתקנו מאוחר את החשבון בנק, אז אני אקבל אותו בפעימה של אוגוסט.
0: עוד פעם הסיפור הזה... זאת אומרת, החזירו את הפרטים שלך, אבל בגלל שזה היה אחרי הפעימה, אז אכלת אותה.
15: בדיוק, בדיוק. אז אני אומר, אוקיי, בסדר, לא נורא, נחכה לאוגוסט. ואז נגיע אוגוסט, יוצר קשר, לשאול מתי אמור להגיע. בעצם בתחילת החודש יצרתי קשר כמה פעמים. אמרו לי, אנחנו לא יודעים בדיוק מתי, אבל זה הגיע בקרוב, בקרוב, בקרוב. ואז עובר הזמן, ואני רואה שהמענק לא מגיע, ואנחנו מתקרבים לסוף החודש, ואז אני יוצר קשר מחדש, ואמרו לי... שזה אחריות של רשות המיסים, שעדיין לא התקנו אותם מתי הפעימה תעבור, אבל היא תעבור בקרוב. ושם הם כבר הפסיקו להתחייב לי מתי, והם הפסיקו להתחייב לי שזה באוגוסט. בעצם הגענו לסיטואציה של עכשיו. תוך כדי חשוב להגיד, אני אומר להם, אוקיי, אם אתם לא יודעים את התשובה, אז האם אני יכול ליצור קשר עצמאית עם רשות המיסים, לנסות לראות איפה זה עומד, מתי זה אמור להגיע, וכמובן שלא היה, לא היה מענה מצד המילואים, כמוקד המילואים. יצרתי קשר עם רשות המיסים, העבירו אותי למספר מוקדים שונים, ובסוף לא הגעתי לאף כתובת אמיתית.
0: אוקיי.
15: ואז פניתי
0: אליכם,
15: כי...
0: כן, כי נמאס לך, נורא פשוט, פשוט נמאס לך, ואפשר להבין למה. אנחנו פנינו לצהל, אין לנו תשובה רשמית, אבל תקנו אותי אם אני טועה צוות,
1: זה
0: בשבועות הקרובים, תוך החודש הקרוב, הכסף אמור לעבור אליך, כפי שהיה אמור להיות מזמן, ובזה אמורה להסתיים הסאגה, נכון? זה אריאל גם מה שידוע לך כרגע?
15: כרגע זה מה שידוע
0: לך מאיתנו בעצם.
15: כן, כן, כן.
0: אוקיי.
15: אבל זו אותה תשובה ששמעתי גם באוגוסט.
0: כן. אבל עכשיו התשובה הזאת נאמרה לנו ואנחנו אומרים אותה בשידור, אז אנחנו מאמינים שיש לזה יותר תוקף, אבל אנחנו נחיה ונראה ואתה תעדכן אותנו. בסדר?
15: כמובן.
0: אז כל זה אמור לקרות בחודש הקרוב, ואתה מעדכן אותנו, מעדכן את יעל ואת אופרי. בסדר?
1: תודה, אריאל.
15: מעולה, ותודה רבה לכם. באמת תודה. לא רק על זה, אני גם שמעתי את התוכנית לאורך היום, וככלל, וממש תודה על כל מה שאתם עושים.
0: תודה, אריאל. להתראות. ביי ביי.
1: אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו להיום ואומרים תודה לעורכת נועה קליש, לתחקירניות אלמנורה חסון, סבי אייצק, יעל קרמר, אסנת שנקמן ואופרי נאור, בדיגיטל יוסף גרוסמן, על הביצוע הטכני תומת תיאו. הדואר האלקטרוני שלנו למה שתרצו למסור לנו כל עניין שתרצו להעלות בפנינו, ok@glz.co.il. אל תשכחו בבקשה לציין שם ומספר טלפון.
0: פייסבוק יהיה בסדר בגלץ, וואטסאפ 052-920-40, 052-920-40. אנחנו נהיה פה מחר בשלוש בתוכנית רגילה בשאיפה.
1: כן, ניפגש. ביי ביי.

0: שלום, זאת שיר מאגף השיקום במשרד הביטחון. פצועי צה"ל ופצועות צה"ל וכוחות הביטחון. במלאות 3 שנים לאירועי 7 באוקטובר, אגף השיקום כאן למענכם. אם אתם או בני משפחותיכם חשים מצוקה נפשית, קו הסיוע נפש אחת זמין לכם 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בטלפון כוכבית 8944. בנוסף, בחוות השיקומיות ברחבי הארץ התקיימו מעגלי שיח. עוד מידע באתר אגף השיקום.
1: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
2: הביטוח הלאומי מזמין אתכם להדליק נר יזכור לזכר חללי פעולות האיבה שנפלו בשבעה באוקטובר. היכנסו לאתר ההנצחה לעד, הדליקו נר וכתבו הקדשה אישית לחללים. באתר לעד תמצאו גם את סיפור חייהם ומותם של החללים ואת תיעוד מקום קבורתם. יחד נמשיך ונזכור את חללי פעולות האיבה היקרים לנו. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
3: 3 שנים לשבעה באוקטובר, היום ב4:30, שיר האתר ואיתה יואל גלילי עם עלייתם ונפילתם על עולים חדשים שנפלו בשבעה באוקטובר והוריהם עלו ארצה אחר כך. ב7:30 בערב יובל ישראלוב על מיזמי ההנצחה בספורט, וב10 בלילה תפילות אוקטובר, אלעזר בן לולו על התפילות שנוצרו אחרי המלחמה. יום הזיכרון למלחמת 7 באוקטובר בגלי צה"ל.
4: המשימה שלהם בכל יום היא להציל חיים.
5: הוא מחיר כבד, זה לא עובר ליד, נשאר.
4: אבל באותו יום הם ניצבו מול אתגר שלא ראו לפני כן.
6: אי אפשר היה לעשות דבר עם מה שלמדנו, חוסר אונים מוחלט.
4: ופעלו בתנאים בלתי אפשריים.
7: לא ישנו, לא ישנו, בכינו, לא משנה. אנחנו יודעים מה אנחנו צריכים לעשות, אנחנו נעשה את זה.
4: 3 שנים אחרי 7 באוקטובר, סבי אייצק, עם עדויות צוותי הרפואה מיום האסון ומתחילת מלחמת את חרבות ברזל, וחי בהם הערב ב7 בגלי צהל ובכל זמן שתרצו באתר וביישומון גלץ גלגלץ ובכל זירות האסקטים.
2: 3 שנים לשבעה באוקטובר, מיד אחרי החדשות, מאיה זוהר.
8: צהל לשעה 4, שלום רב, באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. יום הזיכרון הלאומי לטבח 7 באוקטובר ולמלחמה. טקס האזכרה הממלכתי לטבח התקיים לפני זמן קצר בהר הרצל, במעמד ראש הממשלה, שר הביטחון, הרמטכ"ל ונשיא המדינה. במהלך נאומו של נתניהו התפרץ לדבריו יעקב גודו, שבנו תום, זיכרונו לברכה, נרצח בקיבוץ כיסופים ב7 באוקטובר, וקרא, לא הגנת על הבן שלי.
9: שקר רודף שקר, עלילה רודפת עלילה, ואנו חייבים להילחם בה.
10: אתה לא הגנת על הבן שלי ב7 באוקטובר, אתה לא הגנת על 1,200 נרצחים ביום אחד ב7 באוקטובר.
8: בושה, ביזיון. הנשיא הרצוג ביקש בנאומו בטקס לא לתת לבחירות ליצור קרע בעם.
11: בדרך אל הקלפי אנחנו נפגוש מחלוקות וויכוחים, אך לצידם אני מבקש שנזכור את הברית הפשוטה בינינו, הברית שהפציעה במלוא עוצמתה באותו בוקר נורא בכביש 232 ובעשרות מוקדים נוספים. הברית הזו גדולה יותר מכל חילוקי הדעות בינינו, היא גדולה יותר מכל הוויכוחים וההבדלים, היא שייכת לכולנו, לכל הישראלים.
8: ניסיון פיגוע בבנימין, פלסטיני הגיע לפני זמן קצר לשטחי המראה של חוות חנינה במזרח בנימין, כשהוא מצויד בסכין, במצית ובכפפות. החשוד הצית רכב במרחב, נוטרל מפגיעת רכב של אזרחים ישראליים ונתפס בידי כוח שהגיע למקום. מדובר צהל נמסר כי מתנהל מרדף אחר מחבל נוסף. ידיעה שמסרה כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת. המצוד אחר מחבלי טבח 7 באוקטובר. ראש אמן, האלוף שלומי בינדר, עדכן אמש את שרי הקבינט המדיני-ביטחוני כי 3 שנים אחרי הטבח, כוחות הביטחון חיסלו עד היום כ-4,000 מהמחבלים שפשטו לשטח ישראל, מתוך כ-6,000 מחבלים שהשתתפו בטבח בסך הכל. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסר כי לפי ראש אמן, המצוד של אגף המודיעין אחר יותר מ-2,000 המחבלים שטרם חוסלו נמשך. מהומות התלמידים בצרפת, נער בן 15 איבד את ידו במהלך האימותים בעיר לנס, כך מסר המושל המקומי לתקשורת בעיר. על פי הדיווח, ידו נחבלה כשניסה להרים רימון הלם שהשוטרים השליחו במקום. כתבת חדשות החוץ שירה אתר מוסיפה כי נפתחה חקירה משטרתית לבדיקת נסיבות המקרה. תחזית מזג האוויר למחר, מעונן חלקי, תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. גשם מקומי צפוי בעיקר בדרום הארץ. מיד אחרי החדשות בגלי צהל, נלחמים על הבית. מאיה זוהר חוזרת אל סיפוריהם של תושבי העוטף שיצאו בשבעה באוקטובר להגן על ביתם. ומיד לאחר מכן שירה עטר ואיתי אוהל גלילי חוזרים אל סיפוריהם של חיילים בודדים שעלו ארצה ונפקול. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסר כי לפי ראש אמן, המצוד של אגף המודיעין אחר יותר מ-2,000 המחבלים שטרם חוסלו נמשך. מהומות התלמידים בצרפת. נער בן 15 איבד את ידו במהלך האימותים בעיר לנס, כך מסר המושל המקומי לתקשורת בעיר. על פי הדיווח, ידו נחבלה כשניסה להרים רימון הלם שהשוטרים השליחו במקום. כתבת חדשות החוץ שירה עטר מוסיפה כי נפתחה חקירה משטרתית לבדיקת נסיבות המקרה. תחזית מזג האוויר למחר, מעונן חלקי, תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. גשם מקומי צפוי בעיקר בדרום הארץ. מיד אחרי החדשות בגלי צהל, נלחמים על הבית. מאיה זוהר חוזרת אל סיפוריהם של תושבי העוטף שיצאו בשבעה באוקטובר להגן על ביתם. ומיד לאחר מכן שירה עטר ואיתי אוהל גלילי חוזרים אל סיפוריהם של חיילים בודדים שעלו

מיד אחרי החדשות בגלי צהל, נלחמים על הבית. מאיה זוהר חוזרת אל סיפוריהם של תושבי העוטף שיצאו בשבעה באוקטובר להגן על ביתם. ומיד לאחר מכן שירה אתר ואיתי אוהל גלילי חוזרים אל סיפוריהם של חיילים בודדים שעלו ארצה ונפלו במלחמה. כל התוכניות זמינות בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ ובכל יישומוני ההסקטים. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאל לירונן.

0: בשביעי באוקטובר זה היה ממש להילחם על הבית, מה שנקרא, כי כבר חדרו לתוכנו.
1: כשאתה נלחם, אתה נלחם, ולא משנה איפה, אתה נלחם על הבית, אתה נלחם, לוחם הוא לוחם, הוא כאילו, תבוא לך בדם באיזשהו מקום.
2: אתה מכיר פה אחד אחד, פה יש לך אחריות לא רשמית כזאת על כל נפש שיש פה, אז אתה הרבה יותר דרוך, הרבה יותר מפוחד שיקרה משהו.
3: החיים בעוטף עזה מעולם לא היו רגועים. תושבי העוטף כבר התרגלו לצלילי שריקות הטילים לצד נוף ירוק וציוד ציפורים. למרות שהתפנו במהלך השנים, רצו למקלטים ושמעו שוב ושוב צבע אדום, הם לא היו יכולים לוותר על הבית. גם בשבעה באוקטובר. זה הסיפור על מי שנלחמו על ביתם.
2: היה פה משפט נפוץ שאומר 95% גן עדן, 5% גיהנום. אז באמת זה היה ככה. שבילים, מרחבים, ילדים שנהנים ורצים. שלווה ושקט. פעם בסבב טילים, מתפנים ליומיים שלושה, חוזרים, זה עניין בשגרה, לא משהו שלא רגילים אליו. אנחנו משפחה עם שלושה ילדים, אשתי אחות בבית חולים. חיי שגרה, יום יום, חוגים, גנים, עבודה, לא משהו יוצא דופן.
3: זה בוריס וולוביק. חבר קיבוץ נרעם, קבאי בנמל אשדוד. הוא והראל אורן, רבשץ קיבוץ רעים, זוכרים את הניסיון לשמור על שגרה תחת שעון מתקתק.
2: מרגילים, יש אזעקות, אם אזעקות נמשכות קצת מעבר לחצי יממה, יממה, אז מתפנים, מתפנים עצמאית, או מתפנים כל היישוב, אז די לא הסברתי להם כלום, אשתי גם לא. ניסינו גם לשמור על סוג של שגרה בחירום. אהבתי להם עוגיות, והכנתי להם טוסטים, לפני שיצאתי מהבא.
4: היה פה איזשהו מרקם חיים מאפשר. חלק מהמקומות, ערבים מהצד השני בעצם באו לעבוד. יש יישובים שממש היו משולבים, אכלו בחדר אוכל, שלחו להם עזרה, תמכו בהם בנושאים רפואיים, ליוו אותם לבתי חולים, שעו איתם בבתי חולים. מחירי חמאס, הילדים שלהם קיבלו טיפול בארץ, החיים הוצלו ושופרו. כמובן, כולל יחיא סינואר, שזה המקרה הבולט ביותר.
3: את ההתפרויות הם ראו שוב ושוב מעבר לגדר. ממש ליד הבית, אך שום דבר לא השתנה.
4: לדעתי הייתה איזושהי אכלה, קראנו לזה אכלה, הוצאת קיטור, כל מיני מילים כאלה מאוד ציוריות שבעצם אפשרו את המצב הקיים. אני כל הזמן מדבר על העניין הזה שמפגינים הגיעו עד הגדר, הניחו מטענים על הגדר.
2: יומיים לפני שביעי נשלחה הודעה בקבוצה של הקיבוץ, פיצוצים, ירי ומשהו כמו מדובר בירי תקין, אימוני חמאס בתוך רצועה. ואשתי, שהיא לא עשתה פה צבא, היא עלתה בגיל מאוחר, הסתכלה עליה, אמרה לי משפט, מה זה תקין? על מה הם מתאמנים בעצם? לכבוש את לפלנד, לכבוש את איסלנד, וגם ראינו שהם מתאמנים, שהם מתעצמים. סדר גודל כזה אף אחד לא ידע לנחש.
3: עמית גור, תושבת אופקים ומשרתת במשמר הגבול עוד מהצבא, מספרת על השלווה שהייתה לפני האסון.
0: קצת לפני השביעי לעשירי, בערך כמה חודשים לפני, עברתי את תפקיד מפקדת חבל אשכול בדרום. תוך כדי התחתנתי עם רועי בעלי, ואז נכנסתי להיריון, ילדתי את הבחורה שלנו מיאלי, וכשהייתה בת 8-9 חודשים בערך, הגיע השביעי לעשירי.
3: עמית גור, בוריס וולוביק, הראל אורן ואלוף משנה קף, תושב סעד, היו כל אחד במצב אחר ובמקום אחר בשבעה באוקטובר. ועדיין, איש מהם לא ישכח את השעה 6:29.
0: היינו בחג בעצם...

0: היינו בבית, תוארנו 6:29 אזעקות, אני ובעלי נכנסנו לממד עם התינוקת, והתחלנו לחפש בוואטסאפ שיחות כאילו עם חברים מהעבודה, טוב, את מי חיסלנו היום, מה קרה עכשיו, שיש טילים. בהומור כזה, לא הבנו באמת שיש מחבלים בתוך העיר.
1: ב-6:29, אזעקה, צבע אדום, שתי בנות ישנו בממד, ואנחנו עם הילד ליד הממד. לקחנו את הילד מהמיטה, הוא היה בן 3, שמנו, אמרנו, טוב, אזעקה 2. הכל שגרתי לצערי, לא משהו שהם לא חוו. אחרי איזה רבע שעה הבנו שמשהו חריג, כאילו כמות האזעקות לא פרופורציונלית. אמרתי לאשתי, פעם אחרונה שכמות כזאת של האזעקות קרתה ברצף, ב-2006 בכרם שלום, כשחטפו את גלעד שליט בעצם. מה שהם עשו, הם פצמרו את הבסיס ואת היישוב, ובעצם חטפו אותו. אמרתי, בטוח יקרה משהו היום, וכאן התחיל הבלגן.
2: כל מי שגר באזור יודע לסווג את כל סוגי הפיצוצים, את כל סוגי הרעשים, והיה ברור לנו שהפעם זה משהו שאנחנו לא מכירים. כלומר, רעשים מאוד משמעותיים, שיגורים מאוד רצופים, צבע אדום רודף צבע אדום, והיה ברור שזה לא מה שאנחנו רגילים אליו.
3: הזעקה הראשונה לא התרידה יותר מדי, כי אנחנו רגילים לזעקות האלה, אבל הבנו די מהר שזה משהו אחר.
4: בתור אבשץ, הראל הבין שצריך לפעול במהירות.
2: הוא רואה ב6:30 בבוקר, מרים טלפון לראש צחי, הוא אומר לי שמבחינתו זה הסחה לחדירה. אותו הבת מועצה אומר לי שיש התראת חדירה בכל הגזרה. מבחינתי גזרה זה מועצה אזורית אשכול, זה לא גזרת עזה. ואני אף אחד לא מבין באותו רגע נתון שכל הגזרה זה בעצם מכרם שלום ועד זיקים. כל אישור משוכנע שההתמודדות היא התמודדות ספציפית שלו עם האתגר שלו, והוא נערך להגנה מקומית.
1: יש לי סרטון בערך משעה 7, אני מצלם מהפתח של הבית, אנחנו יושבים בו, מצלם את הסוכה ופשוט צרורות של ירי שלא פוסקים. ואז אתה מבין שלא יורים סתם להתאמן, הצבא, אתה שומע ירי באמת מסיבי מאוד, גם יודע להבדיל לפעמים ירי קלאץ', לפעמים ירי עם 16, מבין שכנראה שיש מחבלים, אבל לא משער שזה כזה קרוב.
4: כמו כל השאר, בוריס עדיין לא הבין את היקף הפלישה. עד שהגיעו שמועות לעלם כף וגם אליו.
3: התחילו להגיע שמועות מכפר עזה, מה קורה שם, אנחנו לא, ברור שלא האמנו, כי אי אפשר להאמין באמת לדברים האלה, גם לסרטונים שראינו, אמרנו זה פייק, כמו כולם, אבל מתישהו התחילו להגיע ידיעות יותר ברורות.
1: ברגעים הבודדים שיש קליטה, אתה מתחיל לקבל אס-אמסים, אני רואה הודעות של חבר'ה מכפר עזה, אני רואה הודעות של חבר'ה מארז, מבינים שיש מחבלים מלא. 7 באוקטובר, 6:37, מתחילות ההודעות, עוד הייתה קליטה, כותב חבר מכפר עזה, מישהו יודע מה קרה, ואז חבר מכפר עזה כותב, אתם לא מבינים מה קורה כאן, וזה ב-6:41. ואז חבר שנערק שם, המפקד כיתת כוננות שלהם, כותב כזה, עוד לא היה. ואז חברים מכפר עזה, שעה 7 כותבים, יש מלא ירי בתוך היישוב, לא ברור מה הולך. וב-7:22 רושם חדירה ודאי. אז אתה מבין שכבר חדרו לשם, אז גם חשבנו שאולי ירי שאנחנו שומעים פה אולי שייך לכפר עזה, כי לא הייתה לנו תמונת מצב בשום שלב.
4: ולאט לאט תמונת המצב התבהרה גם לעמית.
0: תוך כמה זמן אנחנו מבינים שיש חדירת מחבלים, בעלי שהוא גם שוטר בתחנת אופקים, מתארגן ויוצא, ואני מרגישה שאני חייבת לצאת מהבית, להילחם, אז אני מבקשת מחמי, מאבא של בעלי, שיבוא לשמור על הילדה שלנו. עוד הייתי מניקה, אז ארגנתי לו כמה שקיות חלב וטיטולים בממד.

0: זה לא היה מבחינתי איזה אישו כן לצאת, לא לצאת באותו רגע. זה היה פשוט לוגיסטי. כן, בדיעבד אני מבינה שזה מטורף, כי אחד ההורים יכול להישאר בגדול עם זה, אבל זה הסיבה שהתגייסנו. אני חושבת ששנינו קרוצים מאותו חומר, והאהבה של המדינה הזאת זה מעל הכל מבחינתנו.
1: רוב החיים שלי מסתובבים סביב הצלת נפש ורכוש, זה נקרא. אם זה חובש, אם זה קבאי, אם זה חייל קרבי בסדיר, כאילו, אתה לא יכול להישאר בפנים כשאתה שומע צרורות של ירי בחוץ וטילים נופלים ואתה מבין שחיילים נהרגים. כאילו, אין לך אופציה כזאת, לא יודע, זה כאילו לא בא בחשבון כזה. אני גם משמש כחובש, אז יש לי תיק חובש איתי. לקחתי איתי תיק חובש, ופשוט התחלתי להסתובב בין הבתים, לראות אולי יש מישהו שפצוע ולא יכול לבקש עזרה, כי רשת סלולרית קרסה לגמרי. היינו מקבלים לפעמים כן הודעה, לפעמים לא. תובבתי בין הבתים. בהכשרה שנייה שלי אני קמבה, אז ראיתי שהיו מלא שריפות קטנות כאלה, בגלל הרסיסים, בגלל הטילים. תפסתי מטף מאחד השכנים, פשוט התחלתי לחבות בתים שהתחילו לעלות באש. ואז הרבש"ץ הצליחה להשיג אותי, ביקשה שאני אגיע.
2: בוריס התרוצץ במשך שעות מבית לבית כדי לעזור ככל יכולתו, כשהוא עוד לא מבין את הסכנה שבחוץ. גם כף, הראל ועמית הבינו שאי אפשר לחשוב פעמיים.
3: אנחנו שומרי שבת, אז נשאר הילקתי את הטלפון, יצאתי החוצה לראות כי שמעתי נפילה קרובה, באמת ראיתי נפילה פה ממש בשלב שליד, אבל לא היו נפגעים, חזרתי הביתה, החלפתי לבגדים נורמליים, אני יודע, בגדים שאפשר להילחם איתם.
4: אני קורא לכיתת הכוננות, אני שולח להם הודעה, אני מבקש מהם לחבור אליי, אנחנו נפגשים באיזושהי נקודה אסטרטגית בקיבוץ רעים, ואנחנו מזהים שלתוך הצומת הזאת נכנסים רכבים, מאחורה יושבים אנשים חמושים, אנחנו לא לחלוטין מבינים שאלה מחבלים, אנחנו מאוד מקווים שאלה חיילים שבאים לעזור לנו, ובעצם אנחנו לא מבצעים ירי לכיוון שלהם, אותם הרכבים ממשיכים לכיוון אופקים ואורים.
0: עליתי על מדים ויצאתי החוצה, ספתי השוטר שלי יהודה קדר, והתחלנו לנסוע לכיוון מועצה אזורית אשכול. בעלי יודע עם מי מתחתן. לא הייתי מסוגלת להישאר בבית חד משמעית. הוא סיפר לי אחרי זה שהוא חשב אולי להגיד לי לא, אבל הוא ידע שאין סיכוי שזה לא יקרה.
2: עמית ויהודה קדר היו יחד לאורך כל הדרך, ואת עת התחילו לקבל תמונת מצב. כך גם הראל שהיה צמוד לאחד מחברי כיתת הכוננות במשך היום.
0: והבנו שאנחנו צריכים נשקים ארוכים, והנשקים שלנו היו נמצאים בעין הבשור, שזה בעצם במועצה אזורית אשכול. בדרך לשם עברנו בכביש הראשי שמחבר בין אופקים לאשכול, ועוצרים אותנו חיילים, אומרים לנו לא להתקדם, לא לנסוע, יש מחבלים על הכביש, רימונים, מטענים. אחר כמה דקות אנחנו מגיעים לצומת מעון, זה הצומת כניסה למועצה אזורית אשכול, ואנחנו רואים רכב עם גופה של אישה, ממש, סליחה על הביטוי, שפוכה על הדשבורד של הרכב.
4: אנחנו מזהים תנועה של משהו בין 15 ל-20 חבלים, תנועה רגלית בתוך היישוב. אותו בן זוג בעצם יורה פוגע במחבל הראשון בטור. אנחנו מקבלים, הבן זוג ואני מקבלים עכשיו מכת אש, מנהלים חילופי אש מול המחבלים. אני מבין שאני צריך עזרה. ברגע שיש חדירה לתוך היישוב, הם יודעים שיש חדירה ליישוב, הבן זוג ואני מנתקים הנקודה שבה היינו, ואנחנו בעצם תופסים עמדה בתחתית של שכונה הצעירים. כרגע ההגנה בקיבוץ רעים היא שניים באזור שער דרום-מזרחי, שניים באזור שכונת צעירים, שזה שכונה תפונית ביותר ברעים, ועוד שניים באזור שכונה מערבית, כל אחד מגן בגזרתו.
2: בוריס ניסה לעזור בינתיים בתחומו.
1: השכן שהיה ממש בלחץ. נכנסתי להרגיע אותו קצת, למדוד לו לחץ דם קצת, שהוא ירגיש בטוח יותר. ואז קפצתי הביתה ויש את השיר של שלמה ארצי. ואז אני נכנס לחדר ניסיתי לשדר רוגע וכאילו הכל כשורה, אז נכנסתי אליהם לממד, שרתי את השיר הזה וילדים שמחו, ואני רואה על הפנים שלה שהיא לא בטוב, אומרת לי מה קורה? בסדר, ראיתי כוחות של ימם או לא יודע איזה יחידה משטרתית מיוחדת שכן נכנסה, אז הכל בסדר, אנחנו מוגנים, אנחנו שמורים.
2: כף רץ לתפוס את העמדה הקבועה שלו, השער הישן של קיבוץ צעד מול כפר עזה.
3: התחילו להגיע המון אנשים שלא הבנו בהתחלה מאיפה הם באים, מאוד מבועלים, לבושים בבגדים שאנחנו לא רגילים לראות פה, בטח לא בשבת. תדבר שהם החבר'ה מהמסיבה, שהיו קצת גם מאוד נסערים ממה שקרה להם, וגם אני מניח שעם כל מיני רמות כאלה ואחרות של תודעה. התחלנו להכניס אותם לתוך הקיבוץ, הגיעו גם פגועי ירי שגם בהם טיפלנו, אבל לא היה איך לפנות כי אף אחד לא ענה.
0: אני מבינה מבינה שמשהו לא מתחבר לי טוב. אז אני צועקת ליהודה, תפנה שמאלה ותן גז. אנחנו נוסעים ומתחילה לנו ירי ממש, ממש חזק על הרכב. אנחנו עוצרים, מזהים טנדר, מתחילים להילחם מולו. יהודה מוריד את המחבל הראשון ואני מחליפה אותו בירי. אני מורידה מחבל אחד ומזהה שבירי שלי נופל עוד מישהו, מתכופף למטה. מסתכלת טוב, אני מבינה שהוא מכין לנו טיל. אנחנו ממש יורדים לכמו ודי כזה בצד של הכביש. ה-RPG מתפוצץ ממש איפה שעמדנו, ליד הניידת. אנחנו עולים למעלה ואנחנו מזהים שני רכבים של צהל ממוגנים שחולפים על הציר. אנחנו מנסים לסמן להם שיעצרו, הם לא כל כך מבינים עד שהם מקבלים בעצמם ירי לרכבים. מורידים את מי שנשאר שם. ואז אני אסתכלת במחסנית שלי, אני רואה שיש לי כדור אחד. יהודה מסתגל, הוא רואה גם שיש לו שתי כדורים. אנחנו מבינים שאנחנו חייבים להגיע לנשקים שלנו. אנחנו מבקשים מהחיילים שפגשנו שם, שאחד מהם יעלה איתנו עם נשק, שנלך לעין הבשור כדי להתחמש בנשקים ולחזור. מלא איתנו חייל לרכב. התחלנו לנסוע לכיוון עין הבשור עם הניידת שלנו.
2: בשלב הזה, מסע הלחימה של עמית רק התחיל, וגם זה של קף.
3: הגיע סגן אלוף שמשרת באוגדת עזה, הוא הקצין לוגיסטיקה של האוגדה, פצוע ירי. כששאלתי אותו מה קרה, אז הוא אמר לי שירו בו. אמרתי לו, מי ירה בך צלפים? כאילו, מי חשב בכלל שיכול להיות מחבלים בתוך ישראל? אז הוא אמר לי, לא אחי, ירו עליי במפלסים מהסיבוב, בחץ שחור. עזרתי לו לצאת מהאוטו, הכנסנו אותו לקיבוץ, שכבנו אותו בממד ממש בכניסה.
0: בכניסה שוב, שהוא מתחיל עלינו ירי מטורף, פשוט שוב פורקים, כמובן נגמר לנו הכדורים באקדח. אני צועקת ליהודה שיקח את הנשק של החייל הזה, כי אני לא יודעת איך הוא יורה ולסמוך עליו באמת שיצליח לפגוע, אז אני סומכת רק על יהודה בשלב הזה. הוא נותן מכת אש ואני מפרססת את הרכב, אנחנו חושפים הרבה כדורים לרכב, חוזרים חזרה לחיילים, הרכב מושבת, אנחנו משאירים אותו בתחנת דלק, במגן, ועולים לרכבים של צהל, של החיילים שהיו איתנו. כל אחד עולה לרכב אחר, ואנחנו נכנסים שוב לעין הבשור, מורידים את המחבלים בכניסה ליישוב, ונכנסים סוף סוף לעין הבשור להתחמש. פתאום אכלתי כמו כפה כזאת, אמרתי פאק, זה כנראה הנשיקה האחרונה שתקבל מאמא שלה. ואמרתי, אם זה מה שאני חובה פה, אז כנראה זה מה שבעלי חובה שם. ואנחנו כנראה משאירים אחרי היום הזה ילדה לבד, בלי אבא ואמא.
2: למרות חששה, המשיכה עמית להילחם בכל כוחה. גם כף והראל קלטו שאין ברירה וצריך לשמור על קור רוח.
3: אני לא יודע בדיוק למה, אולי זה חלק מהתובנות שלי כמגד ב-474, אבל ישר חסמתי את הכביש, כאילו נפק בכביש, זה דבר, זה פעולה דחופה מעצור, מה שנקרא בשפה שלנו. חסמתי את הציר, לא נתתי לאף אחד לעבור, ופתחנו את השער של הקיבוץ, והכנסנו, אני מעריך בין 200-300 אנשים מהמסיבה שנכנסו לתוך הקיבוץ, גם רגלית וגם רכבים.
4: יש בעצם מכשיר לכל לוחם, עם מכשירים נוספים, שהם מכשירים שמדברים בינם לבין עצמם. בדרך הזאת אנחנו מצליחים לתקשר בינינו, אותם כוחות שמגיעים לקיבוץ רעים, בעצם לוקחים את משימת הלחימה, ומתחילים לפעול אל מול המחבלים שמבוצרים ברחבי שכונת הצעירים. כיתת הכוננות הופכת להיות כיתה שמחברת את הכוחות השונים שמגיעים. הגיעו הרבה מאוד כוחות מיחידות שונות, ואחת הבעיות היותר קשות, כשמגיעות יחידות שונות, צריך לדעת לתקשר ביניהם. מכיתת הכוננות לקחה את היחידות השונות, הביאה אותם לחפ"ק שנפתח במרפאה. כוחות מקבלים משימות וגבולות גזרה.
2: אחרי שעמית ושותפה ללחימה הגיעו לעין הבשור להתחמש, כבר היה עליהם לשוב לשדה הבול.
0: אחרי כמה דקות אני מקבלת הודעה מחברה, שוטרת באחד החבלים, תמונה עם כדור ברגל ומיקום שלה ברעים. ואנחנו אומרים לה, אנחנו בדרך אלייך, אני אומרת לבעלי שאנחנו יוצאים לכיוון רעים, ויהודה גם רץ אליי ואומר לי שיש מלא מחבלים, יש מלא הרוגים ברעים, חייב להגיע לשם. בזמן הזה רץ אלינו חייל, קצין וצהל שאנחנו לא מכירים, הוא רץ ואומר לי, אני בא איתכם לאן שאתם הולכים. אני אומרת לו שאנחנו הולכים לרעים, הוא אומר לי, אני בא איתכם. בדרך אנחנו מתחילים בנסיעה, ואני צועקת לו, איך קוראים לך, שאני יודע ללחם איתך, אז הוא אומר לי, שר. אנחנו מקבלים צרור של יריות לניידת. יהודה ושר פורקים מהצד השמאלי של הרכב, אני יוצאת מהצד הימני, ואני מזהה שבאחד הרכבים של צהל יש חייל שלא יוצא מהרכב. אני צועקת לו, למה אתה לא יוצא? אז הוא צועק לי בחזרה, הסמגד לקח לי את הנשק, אז אני אומרת לו שיבוא אליי ואני אחפה עליו. מחבל אחד נופל, המחבל השני מנהל איתי קרב יריות, פנים מול פנים, את הפנים שלו אני לא אשכח כנראה לעולם.
2: כף התרשם שאין ברירה, ואי אפשר לטפל בכל הפצועים בתוך הקיבוץ.
3: פיניתי שני פצועים ברכב שלי לכיוון נתיבות. שוב, לא היה איך לפנות, אז אני נכנסתי לאוטו ונסעתי. לא חשבתי באותו זמן מה יש בצירים. לא ידעתי בכלל, לא חשבנו על זה. בדיעבד אני יודע שהיו מחבלים על הצירים, אבל זה לא משהו שידענו אז. זה היה סגן אלוף, ועוד איזה עובדת זרה שגם כן הבאנו מהתחנת דלק של כפר עזה.
2: עמית נעצרה אחרי קרב ממושך בצומת מעון.
0: אני פשוט לא מצליחה יותר לראות בנשק. אני מסתכלת על הידיים, אני רואה שאני מלאה בדם. אני באה לצעוק לחייל שאיתי שיחליף אותי בירי, ואז שר רץ אליי שהוא ממש משפריץ דם מהצוואר. זה מעביר את הנשק שלי ליד שמאל, יורה באוויר, לוחצת לשר נקודת לחיצה, ומעלה אותו לניידת. חייל שהיה בלי נשק, אני אומרת לו לנהוג בניידת, וככה אנחנו מתחילים נסיעה בעצם לכיוון סורוקה, כי אני מבינה שהמצב של שר לא טוב. בין הפצועים אני נסה לחפש את יהודה, אמרתי אולי הוא נפצע והגיע לבית חולים, אני שוכבת במיטה ואני מרימה סמיכות של פצועים מלעדי כדי לראות אולי אני מזהה את יהודה, ואחרי זה כמה שעות בערך מודיעים לי שיהודה נפל בקרב שבו אני נפצעתי, חרב עליי עולמי.
2: כף ניסה לעשות ככל יכולתו.
3: בדרך חזרה התקשרה אליי מישהי שאני מכיר ואמרה לי שלהגיע דחוף לתחנת דלק כי יש שם פצוע. לא היה לי איך להגיע יותר מדי, אבל בסוף לקחתי איתי עוד מישהו והלכנו לשם, מצאנו שם הבחור, אני כבר לא זוכר את שמו, הוא היה נפצע מאוד קשה בחץ שחור, חזר בחזרה עם החברים שלו, פינינו אותו, אני יודע שהוא נפטר מהפצעים שלו אחר כך.
2: הערב התחיל לרדת ובוריס אחרי שעות של לחימה הצליח לעצור לרגע בבית.
1: יחוד במחלקת ילדים, אז יש לה איזה פקל תרופות קבוע, ואז היא לקחה תרופות, ויצאנו מהקיבוץ. ביציאה מהקיבוץ, אחד החבר'ה צועק לי, אל תצאו, אל תצאו. אמרתי לו, מה יש לך? הוא אומר, צומת שער הנגב, יש בה מלא מטענים, גם היה יותר מפחיד לצאת, עוד יותר מפחיד זה לחזור. ואז אמרתי, טוב, אם צומת שער הנגב חסומה, אנחנו נעבור דרך שדרות. פתאום אנחנו רואים גופות על הכביש. בפנייה לתחנת משטרה, רואים כוחות צבא, אני לא זוכר אם כבר היה טנק, לדעתי ראינו איזה כלי משוריין, אני אומר לה, אוי ואבוי.
2: בוריס ומשפחתו מצאו את דרכם לבית של חבר בקיבוץ ברור חייל, הוא לא היה יכול להישאר שם זמן רב.
1: קשה אליי רפשץ, אמרה, כפרה עליך, אני חייבת שתחזור, כאילו אתה לא יכול להישאר שם, אנחנו 7-8 אנשים פה, אנחנו לא נעביר את הלילה ככה, אם יהיה עוד משהו, אז הייתי איתם איזה חצי שעה בברור חייל וחזרתי הביתה. דרך צומת שער הנגב, כבר נפתחה לתנועה, ופה באמת הבנתי את סדר גודל, פחות או יותר, כי כל הצומת הייתה רכבים שרופים.
2: גם הראל תפס באיחור את סדר הגודל.
4: בסופו של דבר, בשעה 8 נופל הלוחם האחרון ממתכל בניסיון כניסה לטירה מבוצרת שמחבלים התבצרו בה, ואז יש החלטה להביא טנק, מביאים טנק, יורים 4 פגזים על המבנה, בגדול ב-12:30 בלילה, לכאורה יש שקט בקיבוץ רעים.

0: יש לנו 5 אזרחים שלנו שנרצחו, 2 מהם חבר'ה צעירים, אישה בת 80, ועוד זוג בין 40 ו-30 ומשהו, ועוד 2 תאילנדים, 7 נרצחים סך הכל. נחטפו מפה 5 אזרחים, 4 מהם אזרחים עובדים זרים, ועוד בחור הצעירים של הקיבוץ. אנחנו מצליחים ביחד עם הצבא לחסל פה 49 מחבלים מתוך ה-80. זהו, זה הסיפור של קיבוץ רעים.
1: מבחינת בוריס וקף, המלחמה עדיין לא נגמרה.
2: מ-8 לאוקטובר רצו לגייס אותי, אמרתי רגע, הוא פה קצת בחרבו דרבו, וב-10 לאוקטובר עליתי צפונה, איזה חודשיים בערך פלוס מינוס, אחרי זה עוד בהמשכים.
3: קיבלתי טלפון מהחטיבה לגייס מפקדים בגדוד, אמרתי להם, תשמעו, אני כרגע לא יכול לצאת מהאזור פה, כי אין לי מושג מה המצב, אבל התקשרתי לסמגד, התקשרתי לשאר המ"פים, אמרתי להם, תחילו לגייס את הגדוד, בינתיים רק מפקדים, אבל חצי שעה אחרי זה בערך קיבלתי פקודה לגייס את כולם, באמת גייסנו את כל הגדוד. באמת גיוס באחוזים מאוד מאוד גבוהים, כמו כל היחידות אני מעריך. אנחנו קיבלנו משימה מחוץ לרמת הגולן, במרחב פיקוד העורף בכלל, כחלק מהרצון לתגבר את פנים המדינה. באמת יצאנו, אנחנו קראנו לזה לגלות, במשך כמעט חודשיים היינו תפי פיקוד העורף, נלחמנו באמת קשה כדי לחזור בחזרה לרמת הגולן, ובסוף הצלחנו.
1: ולעמית, הייתה ועדיין יש מלחמה מסוג אחר.
4: התחלתי הליך שיקום מאותו יום, שיקום מאוד מאוד ארוך, שהוא עדיין לא נגמר, וכנראה ייקח עוד הרבה זמן להשלים אותו אם בכלל. נפצעתי בשתי הידיים, יד ימין כדור פגע בנשק, וכל הרסיסים עפו לי בעיקר לאצבע ימין, וביד שמאל כדור נכנס ויצא ופגע לי בעצב. פגיעה ממש חמורה מבחינת תפקוד, אז האצבע בצד ימין לא מתפקד בכלל, אין לי תחושה. כל בוקר מחדש זה מלחמה. להתעורר ולקום מהמיטה זה לבחור, לקום ולנסות להיות האמא הכי טובה שאני יכולה להיות, שזה גם לא פשוט. אני לא יכולה להחליף טיטול לילדה, לקלח את הילדה, להכיל אותה. דברים שהם נראים לגיטימיים ופשוטים להורה. אז אצלי זה באמת מאוד מאוד מורכב.
1: להבין שאת לא מי שהיית, זה לא דבר פשוט.
4: בעלי פשוט שם עליי את הילדה ואמר לי, כאילו, תתעוררי, זה החיים שלך עכשיו. להבין שאני נכה, הייתי צריכה, זה נשמע מצחיק, אבל לפעמים הייתי עומדת מול המראה ואומרת את זה בכל, כדי כאילו שזה ייכנס למוח. קומי, את נכה, תתעוררי, את נכה. כדי רגע לשים את זה וכדי לא להתכחש לסיטואציה, אני שמה לעצמי כל מיני דברים במהלך היום כדי שיכריחו אותי לקום. בעיקר הבנות, בצורך העניין בעלי מארגן אותם, לקח אותם לאגן עם גיסי או כל פעם עם סיוע אחר. אז אני כן קמה בכל זאת כדי להיות איתם, להיות נוכחת, כדי להתחיל את היום שלי ולא להיזרק ולהירקב במיטה, מה שנקרא. וכן, כל מיני דברים קטנים כדי להניע את היום. כמובן יש טיפולים, יש דברים שאני צריכה לעשות שהאמת לא כיף לקום ולעשות אותם, אבל אני מבינה שזה למטרה טובה ואני צריכה באמת להשתפר ולהרגיש טיפה יותר טוב, גם אם זה בשביל הבנות, בשביל בעלי, וזה בערך מה שמניע אותי.
1: אמנם קף לא הפסיק להילחם עד היום, אבל גם הוא הצליח למצוא דרכים משלו להשתקם.
3: ההתמודדות שלי הייתה בזה שכתבתי, פשוט כתבתי ספר, כתבתי חוברת עם כל הסוף כל יום, לפני שהלכתי לישון. הייתי יושב, כותב, כותב, כותב, בדרך כלל בטלפון, ובסוף הוצאתי לעצמי איזה חוברת, נתתי לכמה אנשים חשובים למשפחה וזה, אבל דרך זה, כי אחרת באמת אתה לא יכול לאגור הכל בפנים בלי להוציא, אתה צריך לדבר עם מישהו.

0: אלוף משנה קף ובוריס פונו אחרי ישיבה באוקטובר. הראשון עזב את ביתו לים המלח לחמישה חודשים, ואילו השני גר בתל אביב במשך 11 חודשים. לבסוף, הם חזרו.
1: בשלבים הראשונים, כל בום פה מאוד הטריד. מתישהו התרגלנו לבומים, כי זה היה בומים שבאמת קשה לחיות איתם. זה לא בומים של תמרון, של תותחנים וזה, ושזה גם לא היינו פה בזמן הזה, אבל זה בומים מאוד, מאוד גדולים שהבית רועד מהם, של פיצוצי מנהרות, פיצוצות גדולות של חיל האוויר וכו'.
2: בלילה הראשון שישנתי פה, פשוט היו לי סיוטים. אולי פעם ראשונה שחוויתי התקף חרדה, פשוט התעוררתי. אותו חלום שחוזר על עצמו. אני עומד בפתח של הבית, מכין קפה, זה החלום. ואז אני רואה שבחוץ על הדשא יש מלא מחבלים. ואז אני מתעורר, אומר, וואי, איזה סיוט. ואז אני נרדם, ושוב פעם אותו סיוט חוזר על עצמו, וזה פעם ראשונה בחיים. אני ראיתי מלא אנשים שנהרגו בתאונות, בשריפות, לא... לא היו לי סיוטים, ברוך השם. ואז אני מתעורר שוב פעם מאותו סיוט, אני אומר, רגע, לא יכול להיות חולם את אותו חלום פעמיים. ואז אמרתי, טוב, אני אלך לשתות מים, כאילו להתעורר ולהירדם שוב. ואז אני הולך לשתות מים ופשוט נופל על הרצפה, סוג של התקף חרדה פשוט. אני מרגיש השם שאני הבאתי אותם לפה, כי בסוף אתה מתאהב בשקט, אתה מתאהב בזה שאין פקקים, אתה מתאהב בזה שאתה לא מחפש חניה. ועכשיו כשיש לי ילדים פוסט-טראומטיים, האמצעית היא פוסט-טראומטית קשה, היא מטופלת, אני אומר למה עשיתי את זה? ואז כשחזרנו לפה מהפינוי, הייתה לי תקופה שנחנקתי מהבכי בלילה, שאף אחד לא ראה. ואמרתי, למה החזרת אותה לפה? למה זה מגיע לה? מה שלא קרה לה בשנה ראשונה, פורץ לה בהיסטריות ובכי, והיא שליטה על סוגרים. ואז אתה אומר, למה עשיתי את זה? למה אני לא אף מכאן?
0: ולמרות הכל, הזיכרונות היפים וגם אלה שפחות, נטעו אצל בוריס וקף שאין להם בית אחר.
2: אני מגיע לבית של חבר שלי טל אלון, ואני הייתי אצלו שבוע לפני השביעי, ונזכרתי איך הוא סיפר על פרגולה שהוא רוצה לבנות, ועל כמה תוכניות היו לו, וכמה הוא אהב את הבית, וכמה הוא אהב את כפר עזה. אז המשכתי קרוב לבית שלו אופיר ליפשטיין, זיכרונו לברכה, וקרוב לבית שלו רב שד שחר, שגם הכרתי ממש טוב. ואני יושב מול הבית של אופיר, ורדיו לא רואים צמרמור. ואני אומר לעצמי, מה אופיר היה אומר, אם היה יודע שככה, אחרי כל מה שעברנו, אני רוצה לקום ולעזוב. פאק אוף, לא עוזב לשום מקום שהם יעזבו.
1: החיבור למקום. בסוף, כפה אנחנו מחוברים לאיפה שאנחנו גרים, לא יעזור כלום. החיבור פה לקרקע הוא מאוד חשוב. חלק מההוויה פה של כל מי שגר פה, אני חושב. אנחנו במרץ 2024, 80% מהקיבוץ חזר, וכמה חודשים אחרי זה 95% מהקיבוץ. יש מספר קטן של משפחות, שפה ספור על יד אחת שלא חזרו וגם לא יחזרו.
0: הראל ועמית לא הצליחו לעזוב את ביתם לרגע מאז 7 באוקטובר.
3: הייתי פה כל הזמן. בית לא מחליפים כל כך בקלות. אחד הדברים שקיבוץ רעים בחר זה בחר לחזור לחיות בקיבוץ רעים. היו קיבוצים שבאמת בחרו ללכת לקיבוצים אחרים ולא לחזור למקום שבו הם חוו את הנורא מכל. ובקיבוץ רעים אנשים בחרו לחזור. אנחנו היום 98% פלוס. יש פה חיי קהילה, חגים, חינוך, פעילויות, קבלת החלטות. יכול להיות שהשכבה הקשיחה הזאת תסדק פעם ואנחנו כן נחווה איזשהו שבר. כרגע זה לא נמצא, יש עוד הרבה מה לעשות, יש עוד הרבה לשקם, יש עוד הרבה להתכונן, יש הרבה לשפר, אנחנו שם.
4: הציעו לנו לעבור להתפנות או כל מיני כאלה, אז סירבנו, חייתנו, זה הבית שלנו, אף אחד לא עזיז אותי מהבית שלי, מי זה? מה זאת אומרת? יש דברים שמזכירים, יש רחובות שאת עוברת פה, זה לא פשוט. בצורך העניין לנסוע בצירים שנסעתי בהם, פתאום דופק מהיר ודברים כאלה, אבל זה הבית שלי, זה המדינה שלנו, הוא נשאר פה ולא נזוז לשום מקום.
0: למרות הפציעות הגופניות והטראומה מלווה אותם באופן יומיומי, קף ועמית לא מתחרטים לרגע.
1: ברגע שקפצת החוץ, קפצתי החוצה, להילחם, אתה במידה מסוימת שוכח מהכל. כי זה המשימה שלך, אתה צריך להילחם. לשמחתי הרבה, בסעד לא הגיעו מחבלים ככה, שלהילחם פנים מול פנים מול חבלים, לא יצא לי באותו יום, לשמחתי הרבה. אני לא חושב שמישהו, כאילו, אם צריך עושים, כמובן. אבל אתה יוצא, עצם העובדה שאני לא זוכר שאני לא זוכר קולות ירי. עצם העובדה שאני לא זוכר שראיתי מחבלים על הציר לכיוון נתיבות שהיו. רק מראה שכשאתה נלחם, אתה נלחם, ולא משנה איפה. אתה נלחם מהבית, אתה נלחם, ואתה לוחם, הוא לוחם. הוא כאילו, תבוא לך בדם באיזשהו מקום.
4: המשטרה ומגב ביום יום מתעסקים בחיים של אזרחים במדינה, אם זה ביהודה ושומרון, אם זה בכל אזור בארץ בעצם, וצהל לרוב יותר מתעסק בביטחון החוץ, אם זה לתוך העין סוריה, לבנון, מצרים, כל המדינות העוינות. אז לדעתי כאילו זה גם אחת הסיבות שהתגייסנו למשטרה, למגב, כדי להגן על הבית. אני שמחה שככה נלחמתי באותו יום, כי אני חושב שאני מבחינתי עמית עשיתי את 100% שאכלתי באותו יום לעשות.
0: ברקע הכאב הגופני והנפשי, עמית עדיין נאחזת בדברים שעושים לטוב.
4: ברוך השם, לפני 8 חודשים ילדתי אחות לאמיאל, קוראים לה נאיה, שזה בעצם הניצחון שלנו. נאיה, הפירוש שלו זה אנה השם, בקשה מהשם. רצינו שיהיה לנו איזה משהו טוב בחיים בתוך כל השיחה הביטוי אחר הזה. אז באמת נכנס לנו קצת אור הביתה. הבנות האלה זכו שאבא ואמא שלהם נמצאים פה. אמנם אחרים לגמרי, קיבלו אותנו הורים אחרים ממה שהיינו, או מה שתכננו להיות, שזה בין הדברים שהם יותר כואבים לנו, אבל לפחות אנחנו פה בשבילם. אנחנו מנסים להיות ההורים הכי טובים שאנחנו יכולים להיות. תמיד חלמתי להיות מהאימהות האלה, שכל היום ייקחו את הילדה לפארקים ולמקומות, וללמד אותה ולשבת איתה, וללמד אותה מספרים ואותיות ודברים, ולצערי זה לא ממש. שעובד טוב עם פוסט טראומה, בוא נגיד ככה.
0: גם הראל וגם כף ימשיכו להילחם ולהגן על ביתם בכל מחיר.
3: אני חושב שבגדול לא צריך להיות שום הבדל. במדינת ישראל אסור לנו להפסיד אף קרב. ביום שנפסיד קרב אנחנו לא נחדול מלהתקיים. זה צריך להיות המסר. אנחנו צריכים לנצח בכל הקרבות, אין ברירה אחרת. כשאני יוצא מהבית, היתרון שלי על פני הצד השני, אין לי אפשרות להפסיד את הקרב הזה, כי להפסיד את הקרב הזה זה אומר שאנשים שיקרים לי והקהילה שלי תיפגע, ואנחנו בעצם לא נחזור לאותו דבר.
1: ההשתנות היא יותר להיות יותר ביקורתי לכל דבר אולי, ולא לקחת את הדברים מובן מאליו ולשאול יותר, זה עושה אותנו יותר טובים גם, כאילו בסוף ההיסטוריה תשפוט. אני חושב שאם מדינת ישראל תדע לקחת את הטוב הזה שמתגלה בעולם המילואים, ולא רק בעיתות משבר, אלא כל הזמן, אז כל השטויות של מחנה כזה, מחנה אחר, כן אם בזה, כן אם לא, כן אם ככה, ייעלמו, ואנחנו נהיה במקום הרבה הרבה הרבה יותר טוב, כי בסופו של דבר, עובדה, אפשר, אנחנו כבר כמעט 3 שנים בתוך לחימה, ואתי לא מעניין אם הוא חילוני, חרדי, אנחנו ביחד אחים. נראה לי שזה מה שצריך לקחת מתוך הדבר הזה, ומתוך זה לצמוח.

0: תודה למפיקות סבי אייצק ויעל קרמר, לעורכת יום השידורים שני רפאל, ולעורכת המשנה אביטל גלפנד. טכנאי השידור הוא אראל לוי, בפיקוח דוד מימוני. אני מאיה זוהר, תודה שהאזנתם.
1: שלוש שנים לשבעה באוקטובר, עכשיו בגלי צהל, שירה אתר ואיתי אוהל גלילי.
2: יעקב נולד בקזחסטן, ובערך בגיל 10 אחותו סיפרה לי שהוא התחיל ככה לשאול אותה, אני רוצה שתלמדי אותי איך לגייץ בגדים, איך לבשל, איך לנקות, והיא שאלה אותו בשביל מה אתה צריך בעצם את כל הדברים האלה, והוא אמר לה, כשאני אהיה בישראל לא יהיה מי שיעשה לי וחשוב לי שאני אדע לעשות את זה בעצמי.
3: At 5 years old she went on a trip, her first trip to Israel with her Zaidi, and she didn't want to come back. She was on the playground playing as a little girl, and another little girl came up and said, "Can we be friends?" And Rose said, "Yeah, we can be friends, but when I turn 18, I'm moving to Israel to join the army."
4: When he was about 13, he wrote in his school that his dream was to serve in the Israeli army. And to top it all, last time we saw him, he radiated so much happiness because he fulfilled his dream.
5: תחושת שליחות, חלום ילדות או ידיעה פנימית שתמיד ליוותה אותם. קשה לשים את האצבע על ההסבר החמקמק הגורם לאדם לארוז מזוודה ולהגיע למדינה זרה רק כדי להגן עליה, ואולי גם למות בקרב. רב סרן יעקב נדלין, סמל שני רוז לובין וסמל נתנאל יאנג. שלושה גיבורים, עולים, שנפלו במלחמה האחרונה. הם הקריבו את עצמם למען מדינה שנופה אינו נוף מולדתם. היום הם תמונים באדמתה. את סיפור המשפחות השכולות, המתמודדות גם מרחוק עם הכאב הקרוב ביותר, נביא כאן היום.
3: It is extremely difficult to not be in Israel on her yahrzeit. And it wasn't easy knowing that we're going to go back, that this is where she's going to be buried. But when I looked around and I saw where she was at, I knew it was at the right place. And I knew that's where she wanted to be.
6: את השיחה על מקום קבורתה ניהל דיוויד לובין עם ביתו רוז בטלפון, לאחר שהתגייסה. היא אמרה שאם חס וחליל הדבר שכזה יקרה, אין לה ספק, היא בוחרת להיקבר בישראל. רוז התחנכה לאהבת ישראל, אי שם בג'ורג'יה שבארצות הברית. אבל בשביל הבת הבכורה זה לא הספיק. בגיל 18, חיי הקולג' לא נראו לזוהרים כמו שירות קרבי.
3: This is where she wanted to be. She chose Magav because she wanted somewhere where she could be in active duty and serve with men. She was not the type of leader that would like look at people and say, "Hey, go do this, go do this." She'd be the one who would be in there and always taking the hardest tasks. Everyone knew that she would be the first one to step up and give her life for other people. It wasn't surprising. She would have stepped in front of a bullet.
6: זה המקום שבו היא רצתה להיות. היא בחרה במגב כי חיפשה מקום שבו תוכל לשרת שירות מבצעי פעיל. היא לא הייתה מסוג המנהיגות שאומרות לאחרים מה לעשות, אלא זו שתמיד לוקחת על עצמה את המשימות הקשות ביותר, מתאר דיוויד אביה, ומספר שגם הבשורה הקשה מכל לא הפתיע, כי כולם ידעו שהיא תהיה הראשונה להתייצב ולהקריב את חייה למען אחרים. היא הייתה קופצת מול קליה. רוז שרתה במשמר הגבול. בשבעה באוקטובר יצא עם נשק לשער הכניסה של קיבוץ סעד בעוטף שבו גרה בגרעין צבר, כדי למנוע חדירת מחבלים. פחות מחודש לאחר מכן, בשישה בנובמבר, נהרגה בפיגוע דקירה בעמדת השמירה בכניסה להר הבית.
7: מג"ב ירושלים's motto is, "The Rose Hagmu Gagel Yerushalayim, ולנו יש את הזכות להגן עליה. It's our duty to watch over the Jews, who are living the dream of walking to the Kotel on Shabbat."
6: כך התגעתה רוז בנאום שנשא לקהילה היהודית בארצות הברית, בחשיבות שירותה בעיר הבירה רק חודשים ספורים לפני נופלה, מבלי לדעת שתיאלץ גם להקריב את חייה למען ציון. גבורתה אמנם זוכה להערכה רבה והוקרה בקרב הישראלים, אבל מעבר לים הדברים נראים אחרת.
3: If you are a bereaved person, here, no one, they don't get it. I'm fortunate that I live in a community where there's a good number of Jewish people, but they still don't understand it. In Israel, you have a community there. You have support, and you can see every moment of what your loved one gave their life for. You walk down the street, you feel the freedom. Here in the U.S., you don't have that.
6: להיות אדם שקול כאן, אף אחד לא באמת יכול לתפוס את זה. אני גר בקהילה שיש בה לא מעט יהודים, אבל גם הם לא מבינים זאת באמת, מתאר דיוויד ומוסיף. בישראל, תמיד יש סביבך אנשים שנמצאים שם בשבילך. יותר מזה, אתה חי בכל רגע את הסיבה למענה הקריבה ובך את חייו, למען האפשרות של העם היהודי להיות חופשי בישראל. והמשמעות הזו הולכת לאיבוד בארצות הברית.
5: בשונה ממשפחת לובין שהמשיכה את חייה בגלות, יש גם משפחות עולים שהחליטו דווקא לעלות ארצה לאחר שיקיריהן נפלו. שנטל וניקי יאנג עלו בעקבות בנם, נתנאל יאנג, כדי להגשים את צוואתו.
4: One of his dream was for us to come to Israel, and he wanted to buy me a big house with a swimming pool. He had no money, but we actually nearly achieved his dream because we live in a beautiful flat, as you can see. It's not so far from the sea. And this is like a swimming pool, so we nearly there.
5: את החלום הגדול ביותר של נתנאל, שהוריו יעלו אחריו ויבנו בית בארץ, הם ראו בעיני רוחם כשהחליטו להעתיק את חייהם מלונדון. היום הם מתנחמים שלפחות דרך השירות הצבאי בגולני, נתנאל, שהיה ילד שסבל מקשיי למידה והסתגלות, מצא את מקומו.
4: A lot of people we didn't know said Nathaniel was a moral booster. If somebody came to him and say, oh, I can't, I'm giving up, you can't give up. The people that have come to me used to sit with them all night to talk to them and say, you do not give up, you carry on. And so I am very proud that from a son who was a bit of a troublemaker to an adult who actually motivated and was an example to over.
5: בדיעבד, אנשים רבים שלא הכרנו סיפרו שנתנאל היה מקור לחיזוק המורל, משתפת שנטל. הוא נהג לשבת כל הלילה עם אנשים ולומר להם, אל תוותר, תמשיך הלאה. נתנאל המשיך באותה סיסמה גם במסע הקומתה שלו, שהוא צעד לצד אחיו, אלי.
8: First 5-10 kilometers, you're really finished, like, you really feel the weight. You just keep going and keep going. You eventually go over it, and right now I'm like, I'm gonna finish it.
5: בקילומטרים הראשונים זה קשה, ואתה לא בטוח שתצליח לעשות זאת. תאר נתנאל לאחיו אלי, שצעד לצידו והוסיף, אתה פשוט צריך להמשיך ללכת. בשבעה באוקטובר היו הוריו של נתנאל בחופשה בצרפת, כשלבית הכנסת שבו התפללו החלו לזרום תיאורים ראשוניים מאותה שבת שחורה. הם ידעו שבנם בסכנה, אבל לא העזו לחשוב על הנורא מכל.
4: Two things I was worried is if he was severely injured or he was kidnapped. But death never entered. It was not an option for me.
5: תמיד דאגתי. היו שני דברים שדאגתי בגללם, שהוא ייפצע קשה או שהוא יחטף. שני הדברים האלה. אבל מוות, מעולם, מעולם לא חשבתי שזו אפשרות, מספרת שנטל. באותו בוקר הוצב נתנאל בבסיס יפתח ליד קיבוץ זיקים. אף על פי שהיו כוח קטן, הצליחו נתנאל וחבריו לבסיס לעכב את המחבלים ולמנוע את החדירה לקיבוץ. אבל לאחר חילופי אש נהרג נתנאל ולוחמים נוספים. את הבשורה הנוראה קיבלו הוריו בשיחת טלפון משני ילדיהם הבכורים שהיו בארץ.
4: They had to do the hardest thing any child can do is to tell me, to tell us that Nathaniel didn't make it. And it took a while to sink at first in a shock and couldn't move for about an hour or so. Then the practical thing kick in, like we've got to get a flight. And so in robotic autopilot, I think it was.
5: הילדים נאלצו לעשות את הדבר הקשה ביותר שילד יכול לעשות. להגיד לנו, ההורים, שנתנאל לא שרד. מספרת לנו שנטל ומוסיפה, נזקקנו לזמן להקל את הדברים. בהתחלה היה הלם, ואז הצד המעשי נכנס לפעולה, המחשבה שצריך למצוא טיסה. ומתארת כי הרגע שבו התחבר להם לראשונה, שעל הפער הזה אי אפשר לגשר, היה כשעלו למטוס ושיתפו בבשורה נוסעת ישראלית. היא הראשונה שהבינה באמת מה הם מרגישים.
9: חשבתי כזה עם עצמי, נניח שהייתה לי רק שעה אחת לחיות, מה הייתי עושה? אני חושב שהדבר הראשון שהייתי עושה זה הייתי עושה איתך את השיחה הזאת, להגיד לך שאת השנית את חיי, אני כל כך אוהב אותך.
6: סיפור האהבה של מעיין ורב סרן יעקב נדלין, שעלה מקזחסטן בגיל 17, נרקם כשהוא היה חייל בודד בסוף שירותו, והיא פיקדה על קורס נתיב.
2: בעצם היה חייל בודד, אין את המשפחה שמקבלת אותך, אין את הסירים, עם התבשילים הטעימים של אמא, אין את מישהו שיעשה לי כביסה. כשהיה מגיע לשלב שהוא צריך לצאת הביתה, הוא היה נשאר ומבקש מהמפקד שלו להישאר בבסיס. הוא אמר, אני מעדיף להישאר כאן, אני פחות תהיה לי משהו. הוא תמיד אמר לי, מרגע שהכרתי אותך, כאילו, את העולם שלי, את המשפחה שלי.
6: יעקב אמנם קיבל את ברכת משפחתו לעלות ולשרת, אך עם השנים התמעטו הפגישות ביניהם. הוא המשיך לשרת במילואים בחטיבת השומרון, שומר על ביתו הסמוך ועל המשפחה שהקים בארץ.
2: ביקרתי בקזחסטן לפני שבועיים, נסענו עם הילדים לביקור משפחה, ואתה מבין שהמדינה הזאת לא מכירה מה זה עולם של מלחמות, ולצאת ממדינה כזו שאין בה שום דאגות, מה אתה מחליט לעשות? למה אתה מגיע לכאן? יש איזשהם ערכים שהוא מאמץ לעצמו, ואומר, יש כאן איזשהו סיפור מאוד גדול, הייתי רחוק ממנו, אבל היום אני רוצה להיות חלק ממנו פיזית, ולהגן על הדבר הזה, בעצמי, בידיים שלי.
6: מיד כשהחלה המלחמה, יצא יעקב להגן על השטח מפני התלקחות. כעבור 6 ימים, ב-13 באוקטובר, הוא נהרג בגיל 36, הותיר אחריו את אשתו וארבעת ילדיהם. מעיה נאלצה לספר את החדשות הקשות למשפחתו מעבר לים.
2: זה היה רגע מאוד מאוד מאוד קשה, מאוד מורכב. פתאום אחותו של יעקב מתקשרת אליי ואומרת לי, זה נכון מה ששמעתי? וכאילו נאלצתי להיות זו שמספרת. כשהם הגיעו אחרי כמה ימים ופגשתי אותם ליד הבית, זה היה מפגש שהוא... כאילו להסתכל עליהם בעיניים ולהגיד, הבן שלכם כבר לא כאן. קצת כמו איזה לקחת אחריות על האירוע הזה.
5: המרחק בין משפחתו של יעקב בקזחסטן לבין מעיין בארץ לא היה רק גשמי. בשבילם מושג ההנצחה, שימור זכרו של אהובם שנהרג בשביל מדינה שאינה שלהם, היה זר. הפערים הללו מלווים אותם גם היום.
2: אני עוסקת הרבה בהנצחה שלו, אבל אני עוסקת בזה לבד. זה לא שהיא תלך עכשיו ותספר סתם באיזה מקום ציבורי על הבן שלה, הגיבור במדינת ישראל שנלחם בצבא הישראלי. אני לא מרגישה שיש איזושהי הבנה של מהי החשיבות של ההנצחה כשיש לך את היכולת והזמינות לעלות לבית העלמין, להדליק שם נר, רגע לשבת קרוב, להתגעגע, זה נראה לי קצת אחרת.
5: אך בארצות הברית התחושות שונות. דיוויד מאמין שדווקא בחירתו להישאר בגלות היא זו שנותנת לו אפשרות להנציח את רוז בצורה הטובה ביותר שהוא יכול, תוך שהוא מחנך את תושבי האזור למען מה ביתו נלחמה.
3: Our plan was that we would make some type of aliyah. When she died, that plan died. We have a neighbor who was putting up pro-Palestinian flags, and this neighbor came out and started screaming at me, hateful slurs, calling me a kike, explaining that my daughter should have died. It's not that we don't love Israel and that we don't want to be in Israel, but I truly believe that there is a need for Jews to be in America.
5: התוכנית שלנו הייתה שנעלה איכשהו לארץ. התוכנית הזו מתה כשרוז מתה. הוא משתף, הוא מספר כי יום אחד הדביק מדבקות עם דמותה של רוז בשכונה. שכנה אחת ראתה אותי עושה זאת, יצאה החוצה והחלה לצעוק עליי. צילמתי אותה כשהיא התיחה בי כינויי גנאי מלאי שנאה, קראה לי קייק, כינוי גנאי אנטישמי ליהודי, ואמרה שהבת שלי הייתה צריכה למות, משתף דיוויד בכאב. לאחר המפגש הזה הוא הבין כי צדק. זה לא שאנחנו לא אוהבים את ישראל או שלא רוצים להיות בה, הוא אומר, אבל אני באמת מאמין שיש צורך שיהיו יהודים באמריקה. שנטל וניקי, לעומת זאת, מרגישים בבית יותר מכל בארץ. מבחינתם, זה המקום היחיד בו הם יכולים לכבד באמת את זכרו של נתנאל.
4: I think the most important thing is before Jesse died, he actually felt more Israeli than English. Now, I don't feel French and I don't feel English. I just feel Israeli. I think Nathaniel would have loved where we lived. We made wonderful friends and we are really settled. And to be honest, if you're missing is him. But he's here. He's here. He's here in our heart.
5: הדבר החשוב ביותר הוא שלקראת סוף חייו, נתנאל הרגיש יותר ישראלי מאשר אנגלי. וגם אני מרגישה ישראלית. אני ממשיכה להסתכל סביב וחושבת שנתנאל היה אוהב את המקום שבו אנחנו גרים. רכשנו חברים נפלאים וממש נקלטנו כאן. הדבר היחיד שחסר הוא עצמו. אבל הוא כאן. הוא נמצא בלב שלנו. שלוש שנים למלחמה, שלוש משפחות שונות, שלוש דרכים מיוחדות להתמודד עם הכאב. כולן חולקות את אותה התחושה. אהובן נפל למען משהו גדול יותר מאיתנו, ועשה זאת כדי להגן על עם, על ארץ שאליה הרגיש קרוב מכל, מאז ומתמיד, ומתוך בחירה. יהי זכרם של כל הגיבורים הללו ברוך.

תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגידי לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים? אחד עבר לתאילנד ברפורמה, שתיים בקורונה, שלוש הודיעו תאילנד עכשיו. ההוא כמו תקליט שבור, ממלמל במרמור, המצב, המצב, המצב, המצב. רק אני קניתי שישייה, אוזניות מצית ומטריה, יש לי חצי שיר בראש, אין לי תוכנית מגירה.

0: באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, והיום אלמנה ואלמן בחרו בחיים. הדס לוינשטרן שכלה את בעלה אלישע, יליד ניו יורק.
2: זאת זכות, זאת אומרת, זה מצווה. מצווה באה לידך, אל תחמיצנה. לפעמים המצווה היא מצווה של לבנות סוכה, ולפעמים המצווה היא מצווה של להיכנס בה עם אמא שלהם שם בעזה.
1: דברי הדס לוינשטרן. כשיצאו שמעון בר יוחאי ובנו אלעזר מן המערה בפקיען בגליל, שהסתתרו בה במשך שנים מפני הרומאים, והנה ערב שבת בין השמשות. ראו איש ממהר ובידיו שני הדסים. שאלו, למה הדסים? ענה, לכבוד השבת, ברחם הטוב. שאלו, ומדוע שני הדסים? השיב, אחד כנגד זכור ואחד כנגד שמור. בשתי ההופעות של עשרת הדיברות בתורה, בראשונה כתוב זכור את יום השבת, בשנייה כתוב שמור את יום השבת.
3: שמור וזכור בדיבור אחד.
4: אלישע הוא החלל השביעי מישיבת ההסדר בירוחם. ביקשתי מאוד מאוד בנוסח של מודעות האבל, לא תהיה כתובה המילה צער, אפשר לכתוב גאווה. הוא עשה מה שסבא של סבא שלי וסבא של סבא שלכם יכל רק לחלום עליו, לצאת עם טנק, עם פגזים, לתת בראש.
1: הדס לוינשטרן. אם כותבים לוינשטרן בוו, אולי הם מזרע לוי, הלוויים. אבל אולי ראוי לכתוב בהתחלה לב באות ב', לב זה אריה ברוסית, לייב ביידיש, על שם סבא אריה לייב. ואז שם המשפחה מתרפק על זכרו של בר כוכבה. לב פירושו אריה, שטרן הוא כוכב. לוינשטרן, אריה ועוד כוכב. הכוכב הוא בר כוכבה. האריה, ליד אגרות בר כוכבה במדבר יהודה, מצא יגאל ידין חותם ובו איש נאבק באריה. שנה וחצי אחרי שידור הפינה שהבאנו עכשיו, התבשרנו שהדס לוינשטרן מתחתנת עם הוד רייכרט, שאשתו חגית, זיכרונה לברכה, נפטרה בעקבות סיבוך רפואי בהיריון. הדס והוד, אלמנה ואלמן, שניהם תושבי חריש, אשר לא הכירו זה את זה עד שפקדו אותם האסונות. סיפרה הדס, אלישע בצאתו לעזה, אמר, הדסי, אם קורה לי משהו, התחתני מהר ככל האפשר. נזכרתי בשיר שכתב לוחם הארגון הצבאי הלאומי, האצ"ל, מיכאל אשבל, בכלא ירושלים, אחרי שהבריטים דנו אותו למוות. השיר עלה בריקדות. ואם בתלייה אמסור את חיי לאומה, אל נתיבקי ובחרי לך שני מאנשי גונדתי. כלומר, התחתני שוב עם מישהו משלנו.

0: גונדה, אותה מילה שביסוד דרגת גונדר, גלגול תלמודי של המילה גדוד. ברכותינו להדס ולהוד ולעשרת ילדיהם בהרכב החדש.
1: הביטוח הלאומי מזמין אתכם להדליק נר יזכור לזכר חללי פעולות האיבה שנפלו בשבעה באוקטובר. היכנסו לאתר ההנצחה לעד, הדליקו נר וכתבו הקדשה אישית לחללים. באתר לעד תמצאו גם את סיפור חייהם ומותם של החללים ואת תיעוד מקום קבורתם. יחד נמשיך ונזכור את חללי פעולות האיבה היקרים לנו. הביטוח הלאומי לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
2: שלום, זאת שיר מאגף השיקום במשרד הביטחון. פצועי צה"ל ופצועות צה"ל וכוחות הביטחון. במלאות 3 שנים לאירועי 7 באוקטובר, אגף השיקום כאן למענכם. אם אתם או בני משפחותיכם חשים מצוקה נפשית, קו הסיוע נפש אחת זמין לכם 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בטלפון כוכבית 8944. בנוסף, בחוות השיקומיות ברחבי הארץ התקיימו מעגלי שיח. עוד מידע באתר אגף השיקום.
3: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
4: 3 שנים לשבעה באוקטובר, עכשיו בגלי צהל, ירון וילנסקי עם יומן הערב.

0: עכשיו 5 בערב בגלי צהל, שלום לכם. יום הזיכרון הממלכתי לציון 3 שנים לשבעה באוקטובר, יום שידורי מיוחד כאן בגלי צהל. ברחבי הארץ טקסים, 2 טקסים ממלכתיים בהר הרצל בירושלים לזכר הנרצחים והנופלים. בטקס הושמעה הקלטה של סמר שיר ביטון זיכרונה לברכה, חובשת בחטיבה הצפונית שנפלה באותו יום. בטקס הושמעה הקלטה של שיר משוחחת עם אמא שלה כמה דקות לפני שנפלה.
1: אני לא כל כך יודעת מה קורה פה, אבל אני אוהבת אותך, אני אתקן אותך, תכתבי לי שכולכם בסדר.
2: אמא לשיר, מאמי, מה זה העיריות האלה? חיים שלי, מה זה העיריות האלה?
1: אני יודעת, אמא, אנחנו במרחב מוגן, כנראה שיש לי פשיטה, נפילות פה באזור. אנחנו כרגע בסדר, בעזרת השם.

0: ירון וילנסקי עם סיכום חדשות היום. עורכת ראשית, אילנה בנימין.
1: שלום לכם, תודה שאתם איתנו. בפתח המשדר נביא את הקולות משני התקסים שהיו בהר הרצל בירושלים. אלה דברים שאומר שם ראש הממשלה בנימין נתניהו.
2: הסרנו מעלינו סכנה ברורה ומיידית של השמדת מיליוני אזרחינו, של השמדת המדינה. השגנו הישגים כבירים, אבל יש עוד משימות לפנינו, ואנחנו מתכוונים להשלים אותם. בעזה לא יהיה שום שלטון של החמאס. כל מי שהיה מעורב במתקפה נגדנו, כל מי שיחזיק בחטופנו, חי על זמן שאול.
1: נערך עוד מעט לרעיון כאן את איציק פיטוסי, אביו של סמל ראשון ישי פיטוסי, לוחם גדוד 13 של גולני, שנפל בקרב באזור נחל עוז. נחזור לבארי, פרח פילו תהיה איתנו כאן. היא שרדה את הטבח בבארי, נדבר איתה ביום הזה, יום הזיכרון הממלכתי, 3 שנים לשבעה באוקטובר. בבוקר טוב ישראל, היה רעיון מרגש עם אלחנן דנינו, אביו של השר אורי דנינו, זכרונו לברכה. אלחנן דנינו התייחס ברעיון הזה לרעיון בשבוע שעבר של האלוף ניצן אלון, שאמר שניתן היה להגיע להסכם הרבה לפני ההסכם שאליו הגיעו, וכך להצליח לשחרר רבים מהחטופים שנרצחו בשבי. אלחנן דנינו מתייחס לדברים האלה של האלוף אלון.
3: דבריו של ניצן אלון הם היחידים שנכונים בכל המלחמה הזו. זו הייתה הסיבה שקמתי מהשבעה של בני לפעול למען חטופים אחרים. ידעתי שאף אחד לא עושה שם דבר למען להציל את החטופים. עסקת ביידן טורפדה במלחמת אגו, ואני מתפלל שלא תהיה חקירה בממשלה הזו. במתכונתה הנוכחית אני מתפלל שלא תהיה. תוצאותיה ידועים ממש, נדועות ממש כל.
1: נחזור לכביש 232, כביש הדמים באותו יום, באותם ימים. נראה את סגן אלוף א', ראש ענף תשתיות בשטח לחימה בנוי. הוא קפץ אז יחד עם החיילים שלו ופעל לאורך כל הכביש הזה בחילוץ וגם בפינוי של גופות. נשוחח איתו על מה שעבר אליהם באותו היום. היום גם אנחנו לא נוותר על שרצחו בשבי. חנן דנינו מתייחס לדברים האלה של האלוף אלון.
3: דבריו של ניצן אלון הם היחידים שנכונים בכל המלחמה הזו. זו הייתה הסיבה שקמתי מהשבעה של בני לפעול למען חטופים אחרים. ידעתי שאף אחד לא עושה שם דבר למען להציל את החטופים. עסקת ביידן טורפדה במלחמת אגו, ואני מתפלל שלא תהיה חקירה בממשלה הזו. במתכונתה הנוכחית אני מתפלל שלא תהיה. תוצאותיה ידועים ממש, נדועות ממש כל.
1: נחזור לכביש 232, כביש הדמים באותו יום, באותם ימים. נראה את סגן אלוף א', ראש ענף תשתיות בשטח לחימה בנוי. הוא קפץ אז יחד עם החיילים שלו ופעל לאורך כל הכביש הזה בחילוץ וגם בפינוי של גופות. נשוחח איתו על מה שעבר אליהם באותו היום.

באותו יום, באותם ימים, מרנת סגן אלוף א', ראש ענף תשתיות בשטח לחימה בנוי. הוא קפץ אז יחד עם החיילים שלו ופעל לאורך כל הכביש הזה בחילוץ וגם בפינוי של גופות. נשוחח איתו על מה שעבר אליהם באותו היום. היום גם אנחנו לא נוותר על שיחה עם פצועים, פצוע מן המלחמה, ונחזור אל רב סרן עומר חג'ג'רה. הוא היה מפקד במחסום ארז, הוא נפצע בקרב שם במחסום, יספר על מה שהיה שם. גם על כמה מהדברים בחדשות היום, מרצה למתמטיקה בבר אילן, נאשם שתכנן לרצוח מאות ערבים בפיגוע טרור, נביא את הפרטים על כך, גם שני ניסיונות פיגוע ללא נפגעים היום. כל הדברים האלה בשעה הקרובה, אנחנו מתחילים.

0: שלוש שנים לשבעה באוקטובר, המשפחות השכולות התייצבו היום בבית העלמין הצבאי בהר הרצל לטקס הזיכרון הממלכתי כדי להתאבל על גיבורי המלחמה שנפלו בקרבות בעוטף ובעזה, מהכאב של ההורים על המחדל שגרם להם לאבד את ביתם החובשת ועד התקווה שביקש להעביר הילד שאיבד את אביו השוטר. על כל אלה ועל הטקס שהיה שם כתבתנו עיינה בן אדרת.
1: אבא היה חייל, הם הלכו לבניין כזה, ואבא שלי היה ראשון. בבניין היה פצצה מאוד ישנה, והתפוצצה על אבא שלי.
2: לי יש עדיין תקווה כאילו שאבא יחזור.

0: תנו לגדול בשקט. בקשה כה פשוטה ובסיסית שהפכה עבור רבים לחלום רחוק בשלוש השנים האחרונות. גפן ואורי, בנותיו של רב סרן הראל בירנשטוק, הילה, אחותו של סמל ראשון אביתר וחיון אבוקסיס, קרן, ביתו של אלחנן קלמנזון, ודניאל, בנו של השוטר, רב סמל בכיר ויטלי קרסיק, כולם חשבו על יקיריהם שלא יחזרו כשביצעו את השיר על בימת הטקס הממלכתי לזכר נופלי 7 באוקטובר ולציון מלחמת התקומה. במהלך הטקס שולבו קטעי קריאה ושמע של קורבנות המלחמה, כמו הקלטה של החובשת רב תוראי שיר ביטון שנפלה בקרב במוצב נחל עוז.
1: אני לא כל כך יודעת מה קורה פה, אבל אני אוהבת אותך, אני אצכן אותך, תכתבי לי שכולכם בסדר.
2: אמא לשיר, מאמי, מה זה העיריות האלה? חיים שלי, מה זה העיריות האלה?
1: אני יודעת, אמא, אנחנו במרחב מוגן, כנראה שיש שיטה, נפילות פה באזור. אנחנו כרגע בסדר בעזרת השם.
0: הוריה של שיר, אורי ואסף, סיפרו על הילדה הגיבורה שתמיד חיכה, חלמה להיות רופאה ומצאה את מותה במוצב בנחל עוז.
3: שיר, ילדה שלנו, אני שומעת את הקול שלך וזה כל כך כואב ושורף.
4: ברקע כבר נשמע הירי, אבל שיר התקשרה להרגיע אותנו. לא ידענו אז שאלה יהיו המילים האחרונות שהיא תגיד לנו.
3: הילדה עדינה בגובה 1.5 מטר, היא הצליחה לחסל מחבל.
4: והילדה שלנו, היפה, חכמה, עם החיוך, שוכבת שם בפתח על הרצפה, יותר מ-40 שעות.
3: סליחה שיר, שאף אחד לא היה יכול להציל אותך.
0: כבר 3 שנים שמדינת ישראל מציינת יום זיכרון ממלכתי חדש, נוסף לימים הוותיקים, עקוב מדם וכואב מאוד. הנשיא יצחק הרצוג קרא לחקור את אירועי 7 באוקטובר ללא משוא פנים.
5: איבדנו רבים כל כך, טובי בנותינו ובנינו, מחייבים אותנו לחקור בנחישות ובאומץ וללא משוא פנים, ולהבין איך זה קרה לנו. שום מרחק של זמן לא מתיר לנו לטשטש את החובה הזו. בעיצומה של מערכת הבחירות, עלינו להתבונן בנורות האזהרה הבוהקות שמסמנות מחלוקות מסוכנות ופילוג עמוק.
0: כל כך הרבה סיפורים נכתבו באותו יום נורא. אלפי המשפחות שהצטרפו למעגל השכול ועשרות אלפי הפצועים בגוף ובנפש יישאו איתם לנצח את הזיכרונות. דניאל, בנו של השוטר ויטלי קרסיק שהבטח את מסיבת הנובה, שלח מסר של תקווה שלא השאיר עין יבשה אחת בקהל.
6: רגשתי כאילו זה לא יכול לקרות. חשבתי שאני יושן. אני ילד שמח ויש לי תקווה. ולא משנה מה יקרה, תמיד צריך להמשיך הלאה.
7: בכמה שעות אחרי הטקס הזה התקיים גם כן בהר הרצל טקס יום הזיכרון הממלכתי לנרצחים מיישובי העוטף ומסיבת הנובה. הנה הכתבה של כתבנו איתי יואל גלילי.
8: שם אל מול אותו היום כשחולות היו לי בית.
9: התגדל והתקדש שמרבה בלמד יברך ילוטה וים נרמותה וצמח פה קנה וקרב משיכה בחייכון ובמכון ובחייד יכול בית ישראל

0: בגלז בנקרי במרו אמן.
1: בשירתה של יובל רפאל ששרדה את הטבח במסיבת הנובה, והקדיש של משה סרודי שאיבד את בנו יניב זיכרונו לברכה בשבת השחורה, נפתח טקס הזיכרון הממלכתי לשבעה באוקטובר. ראש הממשלה, בנימין נתניהו, שיתף את הקהל הרב שהגיע להר הרצל בסיפורה של קרין ז'ורנו, שנרצחה במסיבת הנובה.
2: שמחת החיים שלה, מאור העיניים שלה, יופייה הפנימי והחיצוני, כל אלה הקסימו את מי שפגש בה. קרין בלתה, אגדה, עד לאותם רגעים מחרידים שבהם מרצחי החמאס פשטו על אתר המסיבה בחניון רעים. ומשפחת ז'ורנו קיבלה את הבשורה המרה. קרין זוהתה, טיל RPG פגע באמבולנס שלידו ישבה, היא נרצחה בנובה.
1: נתניהו הוסיף כי הבטיח לאביה של קרין, דורון, כי ישלים את המלאכה מול מחבלי החמאס. הוא פירט כיצד המדינה מתכננת לעשות זאת.
2: אין מכילה לרוצחים, למתעללים, לחוטפים. אנחנו צדים ללא הפוגה את חיות האדם שתקפו אותנו באכזריות מזעזעת ואת מי שהחזיקו בחטופים באכזריות מזעזעת. אנחנו מסכלים אותם בזה אחר זה. הם לא ראויים להתהלך על פני האדמה.
1: יעקב, אביו של תום גודו זיכרונו לברכה, שנורה בשוגג על ידי חייל צהל כשהתחבא בממד, התפרץ לנומו של נתניהו. הוא קרא לו לשאת באחריות על מה שקרה לבנו ולשאר הנרצחים באסון הנורא. למרות הקריאות מהקהל, ראש הממשלה המשיך בדבריו, ותקף את המדינות והקהילות בעולם שמבקרות את ישראל, ואת טענות השווא, השקרים לדבריו, שהן מפיצות. סבין טסה מנתיב העשרה, שבעלה גיל ובנה אור נרצחו בשבעה באוקטובר, חוותה את ההשתלחות על בשרה כשניסתה לספר את סיפורה מול קהל צופים בסרט נאזה בהולנד. היום היא קראה לעם ישראל להתאחד כדי לנצח את הרוע.
3: אף אחד לא יוכל להשיב לנו את האור ואת הגיל שאיבדנו במשפחות אבל. נמשיך לנהוג בערבות הדדית, בנתינה, באהבה. אלו ימים קשים. בואו נתאחד, בואו נסתכל רגע שנייה ונעצור ונחשוב איך אנחנו מביסים את האויב.
4: ועכשיו אנחנו עם איציק פיטוסי, אביו של סמל ראשון, ישי פיטוסי, זיכרונו לברכה, לוחם גדוד 13 של גולני, שנפל בקרב במוצב בנחל עוז. איציק, שלום.
5: שלום וברכה.
4: באת היום להר הרצל.
5: נכון.
4: ישי קבור שם.
5: ישי קבור בחלקה 13 ב' כשם המחלקה. כן, זה היה חלק כמה אירועי.
4: מה אמרת לו היום?
5: מה אמרתי לישי? קודם כל שאנחנו מאוד מתגעגעים שהזמן לא עושה את שלו. שאנחנו מאוד ממשיכים את הנצחות שלו בכל המזונים שאנחנו כמשפחה באופן אישי עושים, וגם בצד הציבורי שאנחנו ממשיכים את הדרך שהגיבורים והגיבורות שלנו התחילו בשביל אוקטובר, ועד היום אנחנו נמצאים בלחימה, גם בעזה, גם בלבנון. והבטחתי לו שעד יום האחרון אנחנו נעשה את הכל, כדי שאנחנו גם נמשיך ונדאג לצבא מתוקן, למי שצריך שייתן לתת את הדין, ייתן את הדין, ואנחנו לא נוותר. ואנחנו נעשה את הכל לדרוש להקים את הוועדת חקירה שאנחנו מחכים לה כבר 3 שנים. ואני אשתמש גם, נגיד את זה כאן, בצורה כמו שישי התחנך, גדל ועשה במשך החיים שלו, שזה ביחד אישה איזה ראשי תיבות של לחץ יותר ישראל, שאני חושב שצריך להיות שיתוף פעולה מלא, כי המחבלים הרגו, תפכו, אנסו את כולנו, וזה לא היה ללא הבדלים, לא של ימין, לא של שמאל, וכולנו נמצאים בתוך הצרה הזאת, וזה מה שאנחנו צריכים לעשות עכשיו.
4: קראתי את הפרטים של הקרב שבו נפל אישה, איזה גיבורים.
5: כן, 6 גיבורים, 10 לוחמים שהיו בתוך הנמר, הראשון שיצאו, למרות שהם נפגעו, הם הצליחו להילחם, נכנסו למוצב נחל עוז, הבינו ש10 לוחמים בתוך המוצב עם מאות מחבלים ששורצים שם ועורקים וטופחים, הם לא אפקטיביים מתוך הנמר, כי הנמר היה תקול ופגוע, הם מחלצים את עצמם לאחור, ואפילו שילה רבן שהיה פצוע, מראה להם איך מחליפים מחסניות עם יד אחת פסועה, שהוא נמצא תוך כדי שהוא ניסה להילחם מהנמר מלמעלה. פורקים מהנמר, והם יוצאים ללא נודע. הם יוצאים והם בידיעה, למעשה שהסיכוי שהם יחזרו אפס, באמת זה אפס. ונחימו עד טיפה דומם האחרונה בכניסה למוצב חזרה, כשהם חוזרים להילחם ולנסות להציל, נתקלים במערב, מערב שחיפה להם, נחימו עד מחו בטונדות, כמה שהם יחלו.
4: באותו בוקר הייתם בקשר איתו?
5: ניסינו להיות בקשר בבוקר, והבנו שאין מענה. אנחנו מניצול שהיה בתוך הנמר, כמובן שפגשנו אותו מיד אחרי, בימים הראשונים של הלחימה. אני אומר שהנמר הזה זה הפסיפס החברתי של עם ישראל. ישבו בתוך הנמר הזה, חרדים, דתיים, חילונים, כולם. זה החברה שלנו. ובשעות האלה הם נחמו ביחד. במטרה אחת, הם היו מגן החזית המשמעותי, אם לא המשמעותי, בשעות האלה, שהם לא מקבלים עזרה, אבל הם אלה שמתפקדים ומתפעלים את חסימה של 232, וגם את הציר המרכזי של חדירת המחבלים לסעד, למפלצים, לכולם, וזה מה שהם עשו.
4: הם הצילו כל כך הרבה חיים.
5: ממש. הם הצילו חיים, וזה היה הצבא של החיים שלהם, שכולם. אנחנו נמשיך את הצבא הזאת, שאנחנו צריכים להמשיך לחיות בארץ הזאת, מול העיניים שלנו, גם דווקא ביום הזה. ואני חושב שעם ישראל יכול להסתכל בגאווה על הנוער של היום, על החיילים של היום. אנחנו צריכים לדאוג, לתקן את המעוות, כי אנחנו מדינה חזקה, צהל חזק, ואנחנו נשלים את המלאכה עד הסוף בניצחון מוחלט.
4: אתם כתבתם על ישי שהוא היה קשוב לאנשים שקופים. למה הכוונה?
5: ישי גדל והתחנך בכיתות קטנות, היה לו קשיי למידה, והוא לא ויתר, הוא חתר למגע. במחברת שמצאנו אחרי השיבה, אחרי שבוע וחצי, כמובן שקיבלנו את ישי חזרה לגבורה בחוסר הידיעות והכל, מצאנו מחברת, במחברת הזאת שנכתבה לפני הגיוס, בי' ב', שעל הצד האחורי שלה מופיע שיר של יצחק שלו, שירון על המתים בטרם ימותו, ובקדמי שלה, מה אני רואה בך. במחברת הזאת נכתבה על ידי החברים של ישי עוד בי' ב', מה הם רואים בישי, וזה היה גילוי מחדש שלנו, של היהלום, שגידלנו בתוך הבית הזה, כי לא ידענו על המעשים שלו, שהוא מתנדב לנוער בסיכון.
4: מה זאת אומרת? לא ידעתם שהוא מתנדב לנוער בסיכון?
5: ידענו בכללי, אבל ידענו עד כמה הוא התחבר לאנשים האלה, והוא בנה זולה בקרבת הבית שלנו, שהיה מגיע לזולה הזאת, והיה קולט את כל הנוער השקוף, אלה שכבר לא מסתכלים עליהם, שיבדו בהם תקוות שזרוקים, ועד היום, אני מציין את זה כמעט עד היום, 3 שנים אחרי אנחנו מגיעים אלינו חניכים שהיו אז צעירים, שבזכות השיחות שלהם עם ישי, הם הגיעו למכינות, הם הגיעו לצהל, והם לוחמים, והם מגיעים אלינו הרבה פעמים ישירות מעזה ומלבנון, ואומרים לנו, זה ישי. שתדעו, זה ישי, אנחנו מקבלים תמונות, אנחנו מקבלים הכל, זה היה ישי שלנו. והוא ראה את האנשים השקופים, וכנראה שמתוך הקושי שהוא חווה וחתר למגע, היה אחד המכתבים, אני מצטט אותו נכון, אישה הייתה בעיניך, אתה סמל לחתירה למגע בחיים.
4: וואי וואי.
5: זה היה חתירה למגע שלו עם, עם החיילים, זה היה אחרי מסעות שלמים של לילות לבנים, הוא היה בסיירת, לפני שהוא הגיע לכונן, הוא היה בקומנדו, וזה היה לילות לבנים, ואחרי לילה לבן, ואחרי מסעות, אולי היה הולך לישון. הוא היה גם משוחח איך עושים את המסע הזה יותר טוב, ומה היה חסר לו תוכל שהיה לו קשה.
4: תגיד, הוא אהב את גולני?
5: כן, הוא פרח בגולני, הוא קיבל גם מינוי של להיות ממקף בגולני, למרות שבגלל בעקבות צדק, שבעיות צדק שהיה ביציאה לקורסים, והיכולות שלו, והמקצועיות שהוא היה, נגיביסט מקצוען, הוא הגיע לגולני לפחות, הוא הביא את המקצועית הזאת והוא התחבר אליהם ולהתקבל לגולן כשאתה באמצע מסלול. צריך להיות מאוד מאוד מיוחד ומאוד מאוד קשוב לחבר'ה שלא התחלת איתם. שבסוף הוא גם מקבל להיות ממקף להם, וכולם אהבו אותו. כולם, הוא היה כל כך מקשר בין הפיקוד לבין החיילים לבין המקצועיות. זה היה אישי.
4: יציג, אני רוצה גם לספר למאזינים, אתם המשפחה בעצם מגוש קטיף, כלומר, עזה זה דבר אחר עבורכם.
5: עזה זה דבר בשבילנו, זה הילדים, זה הסבים וסבתות שהגיעו להפריף את השממה, זה ההורים שלי, זה ההורים של ענבל, זה האחים והאחיות שגדלים בגוש קטיף. אישי עד גיל 3, עד יום הגירוש עצמו, היה בגוש קטיף.
4: הוא יליד גוש קטיף?
5: הוא יליד גוש קטיף, הוא גיל 3, יש תמונות עדיין, שאנחנו עם אול אריאל שרון, הוא כולם.
4: איפה? איפה בגוש?
5: כן, בגוש גרנו, אנחנו גידלנו את הילדים בקטיף, ההורים שלי מעצמונה, ההורים שלי ענבל מגני טל, שבאו מאפס, אפס. הפריחו, קיבלו את החולות, והפריחו את השממה בשם מדינת ישראל.
4: מטורף שהוא בעצם נפל מעבר לגדר, פשוט.
5: הוא נפל מעבר לגדר, כן, במחק שאפשר להגיד, פחות מ-100 מטרים מקו אווירי.
4: יאו.
5: ושהוא נמצא שם.
4: מאיפה שהוא נולד?
5: את השחור. מאיפה שהוא נולד, נכון, זה אישי. בו הוא הסמל. נכון. ושמה, סבים וסבתות שהגיעו מנימד גלים, סבתא של ענבל והסבא שלה נפלא שלה שהקימו באותה פלמח. משפחה שורשית בארץ, בחקלאות, באדמה, וככה אישה היה גם, הוא עמד בחקלאות בגינון לפני הצבא.
4: כולנו מצדיעים לאישי ולכם. איציק פיטוסי, תודה שדיברתם איתנו ביום הזה.
5: תודה לכם, תודה.
4: תודה. עכשיו 5:20, אנחנו עוצרים לרגע עדכונים מגלגלץ, ואז נהיה בבארי. סולו גבע, שלום.
6: שלום, נעדכן שכביש 70 עמוס מגבעות אלונים עד אבליים, כביש 6 לצפון עמוס מאירון עד עין תות, כביש 66 עמוס מהזורע עד מגידו, כביש החוף לצפון עמוס מיני עד קיסריה, איילון דרום עמוס מרוקח עד לגוארדיה, כביש אשדוד אשקלון עמוס ממחלף אשדוד עד צומת אשקולות, עד כאן מגלגלץ.
4: אז ביום הזה, יום הזיכרון הממלכתי, 3 שנים לטבח בשבעה באוקטובר, אנחנו מתקשרים אל פרח פילו, שורדת הטבח בבארי. שלום פרח.
7: שלום, שלום. אני אתנצלת מראש על הקול שלי, שהיום החליט במיוחד כנראה להתנקם בי, כי אני מרבה לדבר ולספר היום, אז הוא קצת צרוד ופחות ברור אולי, אבל מקווה שיהיה בסדר.
4: א', זה נשמע בסדר גמור, ב', מקבלים באהבה את ההתנצלות. פרח, בואי נתחיל למי שעדיין לא שמע את הסיפור. מרגע שמתחילה המתקפה, כמה זמן את בממד רצוף?
7: 48 שעות.
4: יומיים בתוך הממד?
7: יומיים, בדיוק 48 שעות, ועוד חצי שעה, ליתר דיוק. מ6:30 בבוקר בשבעה באוקטובר, ועד 7 בבוקר בתשעה באוקטובר.
4: לבד?
7: לבד.
4: מסביב מחבלים?
7: לא מסביב, רוב הזמן בתוך הבית. 12 או 14 מחבלים היו מבוצרים בתוך הבית שלי, והייתה שם לוחמה מטורפת. עכשיו, כדי ש... אפשר יהיה להתחיל לנסות להבין את מה שאני לא ממש מבינה עד היום. סליחה.
4: כן, כן.
7: לפעמים אני חושבת שאני אולי בדיתי איזה סיפור, אבל אני יודעת שלא בדיתי.
4: לא בדית.
7: כן. כ10 שנים לפני המתקפה הארורה הזאת, לפני שהתגלו המנהרות הראשונות מעזה לישראל,
4: כן.
7: התעוררתי מחלום בלהה, ולרוב איני זוכרת חלומות שלי, ובחלומי מחבלים עמדו בחלון חדר השינה שלי, שהם הגיעו ממנהרה בעזה, ואני התעוררתי בבעלה מאוד גדולה.
4: כמה שנים לפני זה היה?
7: לפחות עשר שנים.
4: ואיך נמשך החלום הזה?
7: אוקיי, החלום לא נמשך, התעוררתי כשמונתי בחלום חדר שינה. ואז לא הצלחתי להירגע, לא עזב אותי החלום, ודיברתי עם הילדים שלי ואמרתי להם, שניהם לא חיים בבארי, ואמרתי, אם כל זמן שזה טילים, אוקיי, יש ממד. אם יבואו מחבלים, הלך עליי, אין דרך לנעול את הממד. אין, לא יודעת מה יהיה.
8: ואת לבד שם. אז, רגע, הם ניסו להיכנס לממד או לא?
7: הם ניסו, הם קדחו, הם פוצצו. אין לי מושג, אין לי מושג למה הם לא הצליחו. פרט לנעילה. אני הזמנתי מנעולן.
8: כן.
7: משדרות. שבא והתקילי מנעול משהו כמו של כספות כזה של פעם
8: וואי,
7: עם המפתחות הגדולים.
8: זאת אומרת, לא התחל לעמוד שם עם הידית וזה, היה מנעול
7: לא, וואי. ברגע שאמרו לי יש מחבלים בקיבוץ
8: נעל.
7: להיכנס, להינעל בממדים ולהיות בחושך ובשקט, קמתי, נעלתי פעם ראשונה מזה 10 שנים נגעתי במפתח שהיה שם במנעול, סובבתי, נעלתי והתיישבתי.
8: דיברתי עם המנעולן אחרי המלחמה להגיד תודה?
7: בוודאי, התקשרתי, ובהתחלה הוא נורא נבעל, הוא חשב שאני מאשימה אותו במשהו. אני אומרת לו, לא, רגע, שלומי, תקשיב.
8: הצלת את החיים שלי עם המנעול.
7: הצלת את החיים שלי. אז הוא אומר לי, מה? אני אומרת לו, הצלת את החיים שלי. הוא אומר לי, מה? רגע, תספרי לי אשתי. אמרתי לו, בעזרת השם, מי שירגע, אני בא, אנחנו שותים כוסית לחיים.
8: עכשיו רגע, בואי נחזור.
7: כן,
8: את שמה, כן. בחוש, את מתקשרת בטלפון עם הילדים, עם המשפחה?
7: בשלב ראשון כן, אבל די מהר כבר לא היה חשמל.
8: אז אי אפשר להתאים.
7: והלכה והתקצרה הטעינה בטלפון. עד שעות אחרי הצהריים עוד היה לי הבת שלי, שלחה לי בוואטסאפ איך אני יכולה להאריך את המשך הטעינה, אני לא זוכרת כבר בטח את זה. אבל עשיתי משהו שעזר.
8: את מבינה מה קורה בחוץ, הטבח בחוץ, את מבינה כשאת שם בפנים?
7: אני מבינה מהר מאוד לדעתי, יותר מהר מרוב האנשים. אני לא יודעת להסביר את זה, אבל תראה, אני, אחת המחשבות הראשונות, אחרי שהודיעו שיש מחבלים בקיבוץ וצריך להינעל, הדלקתי טלוויזיה שהייתה לי בממד, ראיתי את הטויוטה בשבירות. שיורה לכל עבר, ובאפליקציה פנימית שיש לנו בטלפון שנקראת מקומי, שבדרך כלל רק בעלי תפקידים היו מדווחים שם דברים רשמיים, אבל כל אלה שמדווחים רשמי התחילו להכניס אינפורמציה שמידע עדכני. אני לא הייתי בשום קבוצת וואטסאפ, לא של הורים ולא של זה, כי אין לי ילדים בברי. אבל ממה שקראתי וממה שראיתי בטלוויזיה, אני מהר מאוד, אני לא אשכח בחיים את המשפט הזה שעבר לי במוח, אף אחד יותר לא יקום פה אותו בן אדם שהולך לישון אתמול בערב.
8: נכון,
7: וזה
8: נכון.
7: היה מאוד מהר.
8: פרח, הזמן שלנו קצר, אז אני רוצה לקפוץ את קדימה. את מחליטה בשלב מסוים אחרי 48 שעות שבטוח לצאת, זה לא שמישהו מחלץ אותך, את מוציאה את עצמך ומתחילה לנסוע עם קלנועית בין החיילים?
7: זה לא רק שבטוח לצאת, תראה, 48 שעות, כמעט 48, הייתה לחימה בבית שלי. המחבלים בפנים, וצהל שבהתחלה ניסו להיכנס לתוך השכונה וצלפו בכל מי שנכנס, וזה היה בלתי אפשרי. ועד שהם באו מהצד האחורי של הבית, ומשם התחיל ירי בלתי פוצק. כל היום ראשון, כל היום גם הגיע, אני חשבתי שזה המחבלים הביאו שופל, אחר כך נודע לי שזה...
8: וכשאת פוגשת סוף סוף קצין של צהל, מה את אומרת לו? מה הוא אומר לך?
7: הוא לא אומר כלום, מסתבר, אני, טוב שהמוח שלי לא זוכר את זה, שהוא הרים עליי נשק.
8: וואי.
7: הוא חשב שאני מחבל.
8: וואי,
7: ומזל וואי. שהוא קלט בזמן והוריד את הנשק, אני לא זוכרת את הקטע הזה, וזה כנראה מוח שומר עליי. וברגע שהם קלטו שזאת אישה שיוצאת בחיים מבארי, הם היו בהלם, החיילים בשער.
8: ברור.
7: כולם באו לגעת בי ולראות שאני אמיתית. התחילו להגיד לי איזה גיבורה את, איזה זה, ואמרתי מה גיבורה, לא הבנתי מה הגבורה הגדולה.
8: גבורה גבורה.
7: סך הכל...
8: פרח את גיבורה גדולה, פרח את גיבורה גדולה. תגידי, כמה חברים איבדת?
7: וואי, לא ניתן לספור. קודם כל, בשכונה המיידית שלי, אני הבית, הקרוב לבית של פסי הידוע, שהטנק ירה. אני שמעתי את הטנק יורה והייתי בטוחה שהבית שלי קורס גם. אז הבית לא קרס, אבל למחרת הגיע שופל, שזה הדיניים של צהל, שבא מסתבר להרוס לי את הבית כדי להרוג את המחבלים. אז ביום ראשון כל היום הרסו לי את הבית עם הדיניים, והמשיך ירי, RPG ומה לא, בלתי פוצק. אין לי מושג, לא מבינה איך הם לא פוצצו לי את הדלת, אני לא מבינה.
8: והחברים שאיבדת את מה? זה אנשים שהלכו בעצם כל השכונה.
7: כל השכונה, רובם אינם. ארבעה בניינים של השכונה המיידית שלי מחוקים, לא נשאר שם כלום. אין, אני יצאתי מהבית עם תחתונים, זוג טייץ עליי, גופייה ויחפה. זה מה שנשאר לי מהבית שלי.
8: מה, איפה את היום? איפה את היום, פרח?
7: היום אני בשכונת בערי בקיבוץ חצרים, בנו לנו פה שכונת קרבילות, ולא פשוט, אתה יודע, אני בגיל 8.5 כבר הייתי פליטה, נולדתי בהונגריה, וברחנו מהונגריה, היינו במלון בזלצבורג חודשים, עד שאלו אותנו עם עונייה לישראל, ותחושת הפליטות היא מאוד קשה.
8: אז מתי חוזרים לבערי אם בכלל?
7: אם בכלל, זו שאלה טובה. אמורים בקיץ הבא, יולי-אוגוסט, לחזור. לצערי, אני עקב איזה קצר בתקשורת שנוצר ביני לבין בערי, אין לי בעצם בית לחזור אליו עדיין.
8: די.
7: לא די, אין לי. וזו תחושה איומה, באמת של...
8: כי את ממש רוצה לחזור, אם אני שומע נכון, את תחזרי לבערי, אם זה תלוי בך.
7: אני פוחדת מצד אחד, מצד שני, זה הבית, זה הנופים, זה הריחות, זה הצמחים, זה, אתה יודע, להסתכל, אני עושה כל יום סיבוב מסביב לכל הקיבוץ, לראות באמת את הנופים מסביב, ולראות את הצמחים, ולראות את השקיעות מעל עזה הארורה, כמה צילמתי שקיעות מדהימות שם. וזה געגוע מאוד גדול, זה הבית שגדלתי בו מעל 60 שנה, מעל 60 שנה הייתי שם, מגיל 13.
8: אבל עדיין יש פחד לחזור.
7: יש פחד, ויש את התחושה הקשה הזאת של אני לא יודעת לאן, אנשים סביבי, כל אחד יודע כבר לאן הוא עובר, יהיה לו בית חדש, יהיה לו בית זה, מתכננים ויצמחו להם
8: עצים. אני מקווה שאת זה יפתרו, כי חייבים למצוא לך בית, פרח.
7: נכון, וככל שיקדימו כן איתיו, כי התחושה שלי היא מאוד קשה, אני מרגישה ממש תלויה באוויר, וקשה לנשום, וקשה לראות עתיד. ואני כבר סקנה, אבל איזשהו עתיד עדיין אני רוצה.
8: סקנה צעירה, סקנה צעירה. תשמעי, לסוף הרעיון הזה נעשה משהו שאנחנו בדרך כלל לא עושים. את יכולה להגיד מה שאת רוצה למאזינים, לאנשים בירושלים, לאנשים ששומעים אותך, למנהיגים. תגידי מה שאת רוצה, פרח.
7: וואו, קודם כל, התחושה הנוראית הזאת שלא ביקשו מאיתנו סליחה, היא לא מרפה. את כל מה שבאמת לא נעשה, זה מאוד קשה לצאת. ואני אומרת, מה אישה בגילי? הייתי בת 75 כשהיה האירוע המזעזע הזה. כולה אני רוצה לשבת בשקט, ליהנות מהנכדים ומהנינים המתוקים והמאממים שלי, וקצת שלווה, קצת נחת. ואין לי, אין לי את המקום הזה שאני יכולה להגיד, יש לי שלווה, אני יודעת, זה הבית שלי, הכל בסדר. אין לי בית, אני לא יודעת לאן אני הולכת, אני לא יודעת. מישהו, מי יכול לעזור? אני לא יודעת. זה באמת חוויה כל כך קשה של תלישות, של אני תלויה עם חבל על הגרון.
8: פרח, אני חייב להגיד לך שמזמן לא היה לי רעיון שהיה לי כל כך קשה לסיים אותו, כי בא לי להמשיך ולדבר ולדבר ולדבר איתך, ולחבק, אם אפשר.
7: תודה, ירון.
8: אפשר לחבק.
7: ואם זה... אני כל כך אוהבת את המדינה שלנו, ואני אוהבת את הנופים ואת האנשים, ובטח שאת המשפחה המאממת שלי, שבזכותם אני נושמת ומרימה את הראש למעלה.
8: זה בדיוק השאלה שעוד רציתי לשאול, והתאפקתי, אמרתי, אחרי כל זה, מה עוד מושך אותך להיות מול האדמה הארורה הזאת של עזה, כמו שקראת לה?
7: נכון, נכון. כי, אתה יודע, בית מאוד קשה לעקור.
8: נכון.
7: אני נולדתי לא בארץ, אז כבר נעקרתי מהבית שלי בגיל 8.5, מהבית הראשון. ואחר כך, כן, ניטעו ממני שורשים לתוך האדמה של בארי. והחיבורים הם הרבה מעבר למה שאני חושבת. זה הכל כבר בדם, בעצמות, בנימים של הנפש.
8: פרח.
7: חיבורים עמוקים.
8: שרדת את כל הערורים האלה שבאו אלייך הביתה ורצו להרוג אותך. שרדת אותם, אז אני בטוח שאת תחזרי לבארי. ועוד נשב שם ונדבר שם, בסדר?
7: אמן, אני מזמינה אותך.
8: בשמחה נבוא. פרח פילו. שורדת הטבח בבארי, תודה שדיברת איתנו ביום הזה.
7: תודה לכם, אמן שיהיה טוב לכולנו.
8: אמן. אז הנה, ביום הזה, כאן בשבעה באוקטובר, יום של זיכרון, כאב, אבל בעולם זה לא ככה. הפגנות פרופ פלסטיניות, הצהרות זיכרון לשהידים, כל הדברים האלה מתקיימים ממש היום במדינות רבות בעולם. כתבנו לעניין תפוצות איתי יואל גלילי על מה שמתכננים מפגינים כזה דווקא ביום שבו אירע הטבח. שלום.
9: שלום ירון, נכון. קשה להגיד את זה דווקא עכשיו, אבל באמת בשבעה באוקטובר השנה, למרות כל היגיון אפשרי, סביר שהזיכרון של יום הטבח לא יעמוד במרכז סדר היום הציבורי בעולם. 262 הפגנות אנטי-ישראליות צפויות ב-37 מדינות, השבוע וגם בשבוע הבא. 87 מההפגנות ברמת סיכון בינונית או גבוהה לישראלים ויהודים שיהיו באזור. זאת אומרת, גם אם הם יסתובבו ברחוב, ירצו להנציח את יקיריהם. הכל כך לפי מיפוי של משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות. הקהילות היהודיות כמובן חוששות, דרשו מהרשויות לבטל את ההפגנות הללו, אבל לרוב ממש ללא הועיל. באוניברסיטת טורונטו למשל מתוכנן אירוע לזכר השהידים שנהרגו באותו היום ב-7 באוקטובר, וצעדה של מאות סטודנטים צפויה להתקיים בלונדון בין אוניברסיטאות שונות כדי לציין יום אבל באותו היום ב-7 באוקטובר לזכר העזתים. משטרת המטרופולין הבריטית ניסתה לבקש מהמפגינים לדחות את המועד, ממש פנתה לליבם ברשתות החברתיות וגם פנים אל פנים, אבל להם לא היה אכפת. כנראה ירון שאין כבר גבול שלא יחצו במחאה נגד ישראל.

0: 5:36 הכותרות, יום הזיכרון הממלכתי לטבח השבעה באוקטובר והמלחמה שאחריו. איציק, אביו של סמל ראשון ישי פיטוסי זיכרונו לברכה, לוחם דוד 13 של גולני שנפל בקרב במוצב נחל עוז, סיפר כאן במשדר על בנו והחברים שלחמו לצידו.
1: אני אומר, הזה זה הפסיפס החברתי של עם ישראל, ישבו בתוך הנמר הזה חרדים, דתיים, חילוניים, כולם, זה החברה שלנו, ובשעות האלה הם נחמו ביחד. ישי עד גיל 3 עד יום הגירוש עצמו היה בגוש קטיף, הוא יליד גוש קטיף, הוא הפעם מעבר הגדר, כן, במרחק שאפשר להגיד פחות מ-100 מטרים מקו אווירי, מאיפה שהוא נולד.
0: כותרות בחדשות היום, תקרית בדרום סוריה, שני רוכבי אופנוע חשודים התקרבו למוצב צה"ל ונוטרלו. עם הפרטים כתבנו הצבאי דורון קדוש, שלום.
2: שלום ירון, כן, שתי תקריות חריגות ביותר היום ברצועת הביטחון בדרום סוריה, שלפני זמן קצר שני חשודים סורים נוסעים עם אופנוע לעבר מוצב צהלי שנמצא בתוך רצועת הביטחון, למרות שכוח צהל ירה לעברם, הם המשיכו בנסיעה ואז התבצע ירי לעברם. אחד החשודים נפצע בחזה, פונה לבית החולים זיו בצפת, השני נעצר בידי הכוחות של צהל, ונזכיר שמוקדם יותר, הלילה, היה אירוע נוסף שבו חשוד ניסה לטפס ממש על סוללה של מוצב צהלי סמוך שנמצא לא רחוק משם, וגם הוא נורא בידי כוחות צהל וחוסל. וכאן ירון צריך להגיד, בצהל מסתכלים על הרצף הזה של שתי התקריות בתוך יממה אחת בלבד, וחושדים שיש כאן מישהו שמנסה אולי לבצע פעולות איסוף מודיעין על המוצבים של צהל בגזרה, לנסות לבדוק את התגובות של כוחות צהל ולראות איך הם מגיבים לאירועים שונים, אירוע שנדרש להמשיך לעקוב אחריו.
0: ועוד ידיעה, מורדים החות'ים מזהירים חברות תעופה טסות במרחב האווירי של סעודיה מפני פגיעה, זאת לאחר שהסעודים פתחו במתקפה גדולה נגד החות'ים בבאבל מנדה, בידיעה של כתבנו לידי ערבים ג'קי חוגי. עכשיו העדכונים מגלגלת סולו גבע.
3: שלום ירון, כביש 70 עמוס מגבעות אלונים עד אבליים, כביש 6 לצפון עמוס מאירון עד עין תות, כביש 66 עמוס מהזורע עד מגידו, כביש החוף לצפון עמוס מיני עד קיסריה, אילון דרום עמוס מרוקח עד לגוארדיה, כביש אשדוד אשקלון עמוס ממחלף אשדוד עד צומת אשקולות, עד כאן מגלגלץ.
0: התחזית, ירידה קלה בטמפרטורות, גשם מקומי בעיקר בדרום הארץ.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.
5: 3 שנים לשבעה באוקטובר. ברביעי, גלי צהל ביום שידורי מיוחד מעוטף עזה וממערב הנגב.
6: נתחיל מאתר הנובה ברעים. נהיה עם שורדי שבי וננסה להבין מה השתנה אחרי 3 שנים.
7: נהיה בכפר עזה עם אנשי הקהילה שהתפרקה בשבעה באוקטובר.
8: נדבר עם התושבים שמתחילים לחזור ליישוב.
9: וננסה להבין איך בונים מחדש קהילה וחברה אחרי עשור.
10: נשמע מקרוב קרוב את מי שרק עכשיו מעזים לפתוח את פצעי המחדש.
11: נמשיך לאופקים, שם נדבר עם מי שלחמו בקרבות ואיבדו את יקיריהם.
12: נסיים בסדרות עם מי שעוסקים בהנצחה והסברה ועם התושבים שממתינים לראות מה ישתנה מעבר לגדר.
5: שידורי הזיכרון לשבעה באוקטובר בגלי צהל.
13: הוא היה קטע מהיומן שכתב סמל עמית רגב בזמן שלחם בעזה, אבל כיום אחרי נופלו הוא יישאר חקוק לנצח בשיר. הפוך לשיר, המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שלחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il, ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
5: 3 שנים לשבעה באוקטובר, עכשיו בגלי צהל, ירון וילנסקי עם יומן הערב.
0: מרצה למתמטיקה באוניברסיטת בר אילן, נאשם שתכנן לרצוח מאות ערבים בפיגועי טרור, וזאת כדי לגרום לכך שערביי ישראל ויהודה ושומרון יברחו מן הארץ ויגורשו לצמיתות. הפרשה הזו נחשפה היום, ועם הפרטים על כתב האישום החריג שהוגש נגד אותו מרצה מבר אילן, כתבנו טוביה יגלניק. שלום טוביה.
14: שלום ירון, כן, מדובר באחד מכתבי האישום החריגים שפורסמו לאחרונה, פרופסור למתמטיקה בן 60 מפתח תקווה, שתכנן פיגועי ענק נגד ערביי ישראל וערביי יהודה ושומרון, במטרה שיברחו כולם מהארץ ויגורשו לצמיתות. לתורנית הזאת הוא קרא בשם הקוד AIT, ראשי תיבות של עם יביא טרנספר, שזו בעצם המטרה של התוכנית, והוא אגב מודה בכל פרטי כתב האישום הזה, מסרב לבדיקה פסיכיאטרית, ואומר שהוא קשיר לחלוטין לעמוד למשפט. לפי התוכנית שאותה הוא הגה במשך כשלוש שנים, עוד לפני השבעה באוקטובר, אבל גם בייחוד אחרי השבעה באוקטובר, לפי התוכנית הזאת חוליות טרור, שיכללו 72 מפגעים, התחמשו בכלי נשק רבים, והבטחו בהפתעה מוחלטת במעשי טרור המוניים, בערים מעורבות וביישובים ערביים, ברחבי ישראל, למשל בטובא זנגריה, בצפון, שם הפרופסור כבר ערך סיורי הכנה, הוא כבר ביקר שם. במשך כשנה וחצי למעשה ניסה הפרופסור לגייס תומכים ושותפים לתוכנית שלו, אבל ללא הצלחה, תוך שהוא הסווה את זהותו במסכת הגנה, במשקפי שמש, והתקשר מטלפונים של עוברי אורח כדי שלא יתפסו אותו. וירון, שים לב לדברים שהיום אומר הנאשם בדיון בבית המשפט, הוא פונה לשופטת ומבקש להשתחרר למעצר בית בטענה שיש לו מבחנים לבדוק. כאמור, הוא פרופסור למתמטיקה באוניברסיטת בר אילן. לפי כתב האישום הוא ניסה לגייס את משה פייגלין מזהות שהצטרף לתוכניתו, ושאף שקבוצה של פעילי מפלגת זהות הצטרפו אליו לביצוע הפיגועים, אך פייגלין לא נענה לאף אחת מפניותיו. בעקבות כך הוא גם שלח לאחרונה מכתבי איום לפייגלין, שמצידו פנה למשטרה והוביל למעצר המרצה, שבשלב זה מבקש לאסור את פרסום שמו.
15: מכם הציבור אני מבקש היום, כפי שתמכתם בי והייתם למעני, היו למענם גם בשחרור מבית החולים. תנו להם את המקום להשמיע את כאבם, תחבקו ותתמכו. אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, זקוקים לכם כעת בשעה הקשה שלהם. תזכירו אותם.
0: וגם ביום הזה אנחנו משוחחים עם הפצועים מן המלחמה, וחוזרים ליום ההוא, לשבעה באוקטובר, אל מי שנפצע שם, במתק ארז זה קרה, רב סרן עומר חג'ג'רה. שלום עומר.
16: שלום וברכה.
0: אתה שם במחסום ארז, וזה שבת ראשונה שלך שאתה קצין תורן שם.
16: כן.
0: וואו. ספר על אותו בוקר, בוא נתחיל באותו בוקר, אחר כך נגיע אליך יותר אישית. בבוקר הוא מה, אתה שומע גם כמו כולם את הפיצוצים?
16: גם בבוקר שש... 25, אני שומע את כל הפצמרים וכל הרקטות, הזעקות, מתחיל לתפעל את כל הדברים, כל מה שצריך, כל מה שנדרש עליי לעשות, גם לחמל וגם מצלמות, גם טלפונים מפקדים.
0: בערב שלפני, בערב שלפני, מה עשיתם? את ארוחת חג, משהו?
16: כן, ארוחת חג, יום שישי. היה ארוחת חג, ישבנו ארוחת שישי, אחרי ארוחת שישי הלכנו לישון.
0: כל החיילים שנשארו שבת?
16: כן.
0: ואז אתה אומר, אתה מתעורר, פיצוצים, אתה מבין שצריך מה לעשות בתור מפקד תורן?
16: כן, לתפעל את כל האירוע, לראות מה קורה, מה קורה גם עם החיילים, עם הכוח שנמצא איתי, להקפיץ את כל הכוח, לדבר עם האנשים שנמצאים בבית גם, להקפיץ אותם.
0: ומתי אתם מבינים שמחבלים מגיעים למחסום עצמו?
16: שש וחצי, זה היה שש ארבעים. אני רואה במצלמות שזה מגיע אחרי, כל הפצמרים והרקטות וגם על הזעקות, זה הכל היה אחד אחרי השני. ואז ברגע שאני מתחיל לתפעל את כל הדברים, ואז אני מגלה גם שמחבלים כבר בדרך, בדרכם אלינו, ואז גם תוך כדי לתפעל את הדברים, תוך כדי גם שאנחנו מתפעלים את הדברים, גם היה לי לחימה עם המחבלים בשני הצדדים, בצד האחורי של הבסיס וגם בשין גימל בכניסה
0: לבסיס. זהו, כי אירוע של ירי פתאום הופך בעצם להגנה על המתקן, אתם צריכים להגן עליכם ועל המתקן.
16: כן, כן.
0: איך אתם עושים את זה? איך אתה עושה את זה?
16: יש לנו את הסדאפ שלנו, כל האנשים, כל אחד יש לו תפקיד, ואני מחלק את הפקודות, כי אני נמצא בדרג הבכיר באוסיס, ומחלק את הפקודות, ואיך שאומרים, לאט לאט אני רואה שהמצב הוא הולך ביותר קשה, ואז ברגע שאני רואה שהמצב עוד יותר קשה ועוד יותר קשה, אנחנו בסוף סתגרתי בחמל, הסתגרנו כאילו בחמל, שראינו שאנחנו לא משתלטים על האירוע, שהביאו לא מעט מחבלים.
0: כי גולני, אלה שמאבטחים את, את המקום, הם נלחמו מולם בחוץ.
16: נכון, נכון.
0: אוקיי. רגע, ואז אתם מבינים שהמחבלים נכנסים ממש אליכם לתוך המתקן?
16: כן, בהתחלה אנחנו לא נתנו. בהתחלה כאילו נפצעתי גם בשין ג' שראיתי את הפיצוצים גם בשין ג' אחרי הפציעה שקיבלתי את הרסיסים ופוצץ עליי כל השין ג' אני לאט לאט מדלג אחורה ואז רואה שאני מתקשה להשתלט על כל האירוע גם מכל הכיוונים שבאו אליי מהצד האחורי וגם מהצד הקדמי
0: ועדיין כשאתה פצוע אתה ממשיך להילחם מול כמה מחבלים?
16: כן היה שמונה.
0: וואו. פגעת בהם? הצלחת לפגוע בחלק מהם?
16: כן.
0: וואו. וכמה נשק יש לך? כמה מחסניות?
16: היה לי אקדח ונשק ארוך. מחסנית ואחת לאקדח ומחסנית לנשק ארוך. כאילו עם המהירות, עם כל מה שהיה, בגלל, היה הכל אחד אחרי השני, לא ספקתי להביא את ה... הכל היה... באחד אחרי השני.
0: כמה זמן אתה נלחם איתם שם?
16: נלחמתי איתם משעה 6:30 עד 7:30 כמעט.
0: רצוף, רצוף. ואז הם עוזבים?
16: לא, ואז הם משתלטים על כל הבסיס, שליטה מלאה.
0: כן.
16: ואני נמצא בחמל, ואז לקח המון זמן עד ש... כאילו בסוף הגיעו לחלץ אותנו לקראת הערב, 5:30.
0: כמה אנשים אתם שם בחמל?
16: היינו בחמל 8 אנשים, וחיילים שנמצאים בצד השני, גם שהסתגרו בחדרים, היו 25.
0: איך קרה שהמחבלים לא פרצו לחמל?
16: כי עמדתי בדלת. ברגע שהוא המחבל, המחבלים התעקשו להיכנס לתוך החמל, יריתי כל מי שהוא היה מתקרב לדלת, יריתי על הדלת.
0: וואו, וואו, וואו, גיבור.
16: כן.
0: וואו. עכשיו, שם בתוך החמל יש עוד פצועים גם?
16: כן, היה לי פצועים בחמל שטיפלתי בהם.
0: אתה מטפל בהם? מה, חוסם עורקים, דברים כאלה?
16: כן, כן.
0: וואי. הצלחתם להציל את כולם?
16: הצלחתי לא להציל את כולם, אבל רק אחד שהוא, בגלל שהוא גם קיבל כדורים בכתף, אז לא הצלחתי, עצרתי כמה שאפשר, אתה יודע.
0: והוא מת שם, הוא מת בחמל, וואי.
16: כן, בין הידיים.
0: מתי הגיעו כוחות צהל והצליחו לשחרר אתכם?
16: ב5:30 בערב.
0: ומה המצב שלך פיזי עד אז עם הפציעה שלך?
16: גם הייתי מדומם, כל החמל היה מלא בדם, אני נמצא מול הדלת כי לשמוע שאף אחד לא ייכנס לתוך החמל, והחיילים נמצאים יותר פנימה, מאחוריי.
0: איך הצלחת לתפקד עם כל הרסיסים והפציעות בגוף?
16: לא הרגשתי אותם, כי אתה נמצא במלחמה ואתה לא מרגיש את הגוף. כשאתה נלחם, בכלל אתה לא מרגיש את הגוף.
0: כן. עכשיו, זה חיילים שאתה מכיר מהמתקן, כן. חלק מהם נהרגו, חלק נחטפו גם.
16: כן, חיילים שלי, של המתקן.
0: של המתקן עצמו, וואו.
16: כן.
0: מתי מפנים אותך לבית חולים?
16: ב5:30 בערב, מגיע כוחות צהל. משתלטים על הבסיס, ומשם אני עולה, כל הפצועים עולים על האמבולנס, ולתל השומר.
0: ומה היה הטיפולים שקיבלת? ניתוחים, רסיסים, מה?
16: לא, הטיפלו ברסיסים שהיו לי.
0: שהיו.
16: כן.
0: היום, כשאתה חושב על היום הזה, מה? כמעט כל יום חוזרים ליום הזה או שמצליחים? איך?
16: אני כל יום חושב על היום הזה.
0: כל יום?
16: כל יום.
0: איזה מחשבות, אומר?
16: שלא הייתי מדמיין דבר כזה, לא דמיינתי דבר כזה שיקרה בחיים. לא שהם ישתלטו על הבסיס, שישלטי חדירה גדולה, יהיה לפצועים בין הידיים. לא חשבתי ולא ציפיתי ולא חשבתי לרגע שיהיה יום כזה.
0: וצריך להגיד, חזרת לשרת?
16: חזרתי לשרת, כן, זה עושה לי טוב, יותר טוב.
0: אבל כל יום אתה אומר חוזרים לשבעה באוקטובר.
16: כן, לא לשכוח את זה. לא לשכוח את זה, לא משנה מה.
0: ספר קצת על עצמך, רב סרן עומר חג'אג'רה, מאיפה אתה?
16: אני מתגורר בכפר יפיע. יד נצרת. אנחנו לולדנו גם משפחה שכולם בצבא.
0: וואלה.
16: ארבעה אחים במגב, שלושה אחים במגב, אני הרביעי בצבא. זה מה שגדלנו, זה המנטליות שלנו, שאנשי צבא, שאומרים.
0: כולם מתגייסים אצלכם?
16: כן. לא בכפר, במשפחה כולם מתגייסים.
0: והכפר עצמו, מה, איזה כפר, מה, מוסלמי?
16: לא. מוסלמים, מעורבה, נוצרים, מוסלמים, בדואים.
0: אתה בעצמך?
16: בדואי.
0: בדואי.
16: כן.
0: וכשאתה חוזר הביתה, מה, המשפחה גאה בך?
16: כן.
0: מה תגיד לך לילד צעיר במשפחה ששומע אותך? להתגייס.
16: להתגייס. להיות חלק.
0: אומר, יש לך עוד קשר עם אנשים שהיו איתך אז בחמל בשבעה באוקטובר?
16: כן, אנחנו מדי פעם מדברים אחד בין השני, מדברים טלפון, שומעים אחד את השני, נזכרים ביום הזה, גם מדי פעם יצאנו להתפגש.
0: חזרת לארז?
16: חזרתי יום רק לבקר שם.
0: לבקר, אני שואל, לבקר ביקרת?
16: כן, הייתי, בטח.
0: היית.
16: ביום כזה שנלחמתי, ועד הכדור, אפילו הכדורים שראיתי אותם על הרצפה. חזרתי.
0: רב סרן אומר חג'אג'רה, תודה עבור מה שעשית עבורנו, ובהצלחה בהמשך השירות.
16: בכיף, תודה רבה לך.
0: לקראת סיום עוד מהחדשות היום, שני ניסיונות פיגוע ללא נפגעים ביהודה ושומרון, מחבל נתפס בשטח חווה במזרח בנימין עם סכין, מרדף מתנהל אחר מחבל נוסף, מוקדם יותר ניסיון דריסה של כוח צהל, סמוך למעלה חבר בהר חברון, כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת, שלום.
17: שלום ירון, מפרטי האירוע בבנימין שהתרחש לפני כשעתיים עולה כי פלסטיני הגיע לשטחי המרעה של חוות חנינה במזרח בנימין כשהוא מצויד בסכין, במצית ובכפפות ובדרכו לחווה החשוד הציט רכב במרחב. כשהתקרב, אזרחים ישראלים הבחינו בו, פגעו בו עם רכבם וכך נטרלו אותו, בהמשך הוא נתפס בידי כוח צהל והמשטרה החלה בחקירת המקרה, כאמור לא היו כל נפגעים באירוע. מיד לאחר מכן התחילו להתקבל דיווחים על מפגע נוסף שהיה עם המחבל המנוטרל שנמלט, ואכן דובר צהל אישר שהכוחות מנהלים מרדף אחר חשוד נוסף, שככל הנראה היה מעורב בפיגוע בצורה כזו או אחרת. כוחות צהל רבים נמצאים כעת בזירה, מחתרים את הכפרים הסמוכים ומשתתפים בחיפושים אחר המחבל. מוקדם יותר, סביב השעה 11, רכב בעל לוחית זיהוי צהובה שנסעו בו שלושה פלסטינים, ניסה לדרוס כוח צהל ליד מעלה חבר בהר חברון. הכוח הגיב בירי לעבר הרכב ונטרל את שלושת המחבלים, אחד מהם נהרג ושניים נפצעו באורח קשה וקל, גם כאן אין נפגעים לכוחותינו.
0: ממש עכשיו כנס נגד טרור באוניברסיטת רייכמן, ושם גדי איזנקוט חושף על שיחה בינו לבין ראש הממשלה נתניהו בקבינט בעניין בנו גל זיכרונו לברכה, ממש יום לפני שגל נפל. מרדכי אלפרין כתבנו שומע את הדברים, שלום.
18: שלום, ערב טוב ירון. אז כן, ממש בשעה זו מתקיים הכנס, ואיזנקוט נשאל למעשה ביום הזיכרון לחללי 7 באוקטובר והמלחמה, הוא נשאל על המחיר האישי שהוא שילם על הנפילה של בנו גל זכרו לברכה במלחמה, וכפי שאמרת הוא חושף את השיחה הזאת, השיחה האישית שהוא מקיים עם נתניהו בקבינט. לדבריו היה דיון על המלחמה, על התמרון בעזה, ואז נתניהו מבקש להתיישב לידו ולשאול איפה בנו גל משרת והאם הוא משתתף בתמרון, ולדברי איזנקוט הוא מספר על כך שבנו אכן נמצא במלחמה, ויום למחרת הוא נכנס לעזה, וכידוע אותה תקריק שלצערנו בנטר נהרג בנו גל. איזנקוט אומר שזה המחיר האישי שהוא שילם, אבל הוא כמובן גם משתתף בצערם של כל המשפחות השקולות משבעה באוקטובר ומהמלחמה, והוא מצהיר שהוא יפעל לחקור את ה...
0: על הזה לטענתו. שבועיים אחרי הקמת הממשלה הבאה תעבור החלטה להקמת ועדת חקירה ממלכתית, מבטיח גדי איזנקוט עכשיו. מרדכי אלפרין, תודה.
18: תודה ירון.
0: עינב קרנר כתבתנו לענייני תעופה, שלום עינב.
19: שלום ירון, ערב טוב.
0: מה התחדש היום בכל מה שקשור לפליי דובאי ובכלל טיסות החילוץ משם?
19: כן, אז קודם כל נגיד שהטיסות של החברות הישראליות נמשכו גם היום כשלוש טיסות של אל על, ארקיע וישראל, אבל טיסות שהוסיפה איתיחד לאבו דאבי ביום שבת האחרון, ולפי התכנון היה צפי להמשך הטיסות, לא התממשו. ממה שאנחנו מבינים, ירון, הדרישה של פליי דובאי הייתה לתגבר את הטיסות של איתיחד, ובאותה מידה שהיא דרשה לתגבר, היא גם ביקשה לעצור את הטיסות. כרגע לא ברור המניע, אבל זה בהחלט משנה את התמונה, וכן נגיד שישראלים רבים ש... שוחחנו עמם לאורך היממה האחרונה, ירון, מספרים לנו על דרך ארוכה לישראל, יותר מיממה, כדי לנסות לפלס את הדרך בחזרה, במיוחד למי שנמצא במזרח.
0: ועוד בחצי דקה קצת על מה שמתברר עוד היום, שהולכת להיות מהפכה אולי ביחס לביטחון, לא רק אצלנו, בכלל בעולם.
19: אז תראה, באמת גורם בכיר, גורם ישראלי בכיר אומר לנו היום שהמחדל על בדיקת צוות הטיסה והטייסים כמובן הוא מחדל חמור, אבל וקרה בישראל, אבל לא מן הנמנע שזו בעיה עולמית, והדבר הזה יכול בהחלט לגרום לחברות תעופה רבות וגם רשויות לעשות את הבדיקת בית שלהם, וזה בהחלט יכול לשנות את כל מפת התעופה העולמית.
0: אבל קודם נחכה גם אנחנו... לבדיקה בישראל כמובן. אנחנו מגיעים לסיום, עינב קרנר כתבתנו לתעופה, תודה עינב.
19: תודה ירון.
0: העורכת אילנה בנימין, עורכת המשנה נועה מיכאל אירונן, המפיקה איילה עית, לצידה ארי כהן, על הביצוע הטכני צוף דרור, בפיקוח הטכני לנגביש, עורך הדיגיטל הוא יוסף גרוסמן, אחרינו החזית הכלכלית עם ישראל פישר וסמי פרץ. ירון בילנסקי איתכם.

0: באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
1: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
2: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
3: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
4: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
3: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: הביטוח הלאומי מזמין אתכם להדליק נר יזכור לזכר חללי פעולות האיבה שנפלו ב-7 באוקטובר. היכנסו לאתר ההנצחה לעד. הדליקו נר וכתבו הקדשה אישית לחללים. באתר לעד תמצאו גם את סיפור חייהם ומותם של החללים ואת תיעוד מקום קבורתם. יחד נמשיך ונזכור את חללי פעולות האיבה היקרים לנו. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
6: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
7: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
3: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: 3 שנים ל-7 באוקטובר. הערב ב-7:30, יובל ישראלוב על מיזמי ההנצחה בספורט, וב-10 בלילה, תפילות אוקטובר, אלעזר בן לולו על התפילות שנוצרו אחרי המלחמה. יום הזיכרון למלחמת 7 באוקטובר בגלי צה"ל.
9: 3 שנים ל-7 באוקטובר. מיד אחרי החדשות, סמי פרץ וישראל פישר.
10: גלי צהל, השעה 6, שלום רב באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. תקרית נוספת בדרום סוריה, שני רוכבי אופנוע חשודים התקרבו למוצב צהל ונוטרלו, עם הפרטים כתבנו הצבאי דורון קדוש.
11: בפעם השנייה בתוך יממה, חשודים סורים התקרבו למוצב צהלי בתוך רצועת הביטחון בדרום סוריה. לפני זמן קצר, שני חשודים נעו על גבי אופנוע לעבר המוצב, הכוחות ירו לאוויר וכשהם המשיכו בנסיעה, ירו לעברם. אחד החשודים נפצע ופונה לבית החולים זיו בצפת. בצהל חושדים כי מדובר באירועים שנועדו לאיסוף מודיעין על המוצבים והכוחות בסוריה.
10: המורדים החות'ים מזהירים חברות תעופה הטסות במרחב האווירי של סעודיה מפני פגיעה. זאת כמה שעות לאחר שכוחות ממשלת תימן בתמיכת סעודיה פתחו במתקפה גדולה נגד החות'ים באזור באב אל מנדב. המרחב האווירי של הממלכה לא יהיה בטוח כל עוד תימשך התוקפנות מצד סעודיה, הזהירו החות'ים. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסר כי לפי דיווחים בתימן, כוחות רגלים של ממשלת תימן החוקית בסיוע אוויר סעודי פתחו במתקפת נגד נרחבת והצליחו להבריח את הכוחות החות'ים מן העיר וסביבותיה. כוחות משטרה נכנסו בשעה האחרונה לשכונת 100 שערים בירושלים והותקפו באבנים על ידי חרדים קיצוניים תושבי המקום. הכוחות הגיבו והשליחו רימוני הלם ואף עצרו נער שהתאמת איתם. לטענת התושבים, הכוחות נכנסו כדי להוריד דגל פלסטין שנתלה בשכונה החרדית. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין. פועל בניין כבן 40 נפצע באורח קשה לאחר שנפל מגובה במהלך עבודתו באתר בנייה בבני ברק. חובשים ופרמדיקים של מדע העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים בלינסון כשהוא מורדם ומונשם ועם חבלת ראש. ידיעה שהעביר כתבנו טוביה גנליק. הסתיימה חקירתם של ראש עיריית עכו לשעבר עמיחי בן שלוש, סגנו איתמר סונינו וחשודים נוספים בחשד לשוחד בחירות, מרמה והפרת אמונים. מן החקירה עלו ממצאים שמחזקים את החשד כי סמוך לבחירות המקומיות לרשות העיר עכו פעלו בן שלוש ואחרים להעברת תשלום למצביעים על מנת שיבחרו בו. כמו כן, על פי החשד, בתמורה לסיוע בגיוס מצביעים, נתן בן שלוש טובות הנאה, הבטיח משרות ציבוריות והתחייב להטבות שונות עבור מקורבים אליו. תחזית מזג האוויר למחר מעונן חלקי, תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, גשם מקומי צפוי בעיקר בדרום הארץ. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאל לירונן.

0: לשבעה באוקטובר. עכשיו בגלי צהל, סמי פרץ וישראל פישר עם החזית הכלכלית.
1: שש ושלוש דקות בגלי צהל, כן, גם אנחנו בחזית הכלכלית נעסוק היום באירועי ישיבה באוקטובר, שלוש שנים למלחמה. שלום סמי פרץ.
2: שלום ישראל פישר.
1: תראה, אנחנו מדברים בימים אלה כל הזמן על המחדל הביטחוני שהיה בשבעה באוקטובר, מחדל גדול וקשה, אבל איכשהו שוכחים את המחדל האזרחי שהיה, איך משרדי הממשלה לא התעוררו, משרד האוצר לא הכין תוכניות פיצויים בזמן, משרד הרווחה שכח לטפל באנשים שתחת סמכויותו, משרד הפנים בכלל לא ידע מה לעשות, מתי לפנות, משרד החינוך עד שהוא הפעיל תוכניות חירום, והכל החברה האזרחית עשתה אז בשבעה באוקטובר לפני שלוש שנים, ובחודשים שאחר כך לקח למשרדי הממשלה הרבה מאוד זמן להתעורר. אז אני חושב שכדאי לזכור את זה, ואולי כדאי לעשות ועדת חקירה ממלכתית נפרדת, כן, למחדל האזרחי הזה.
2: קיבלנו אגב תזכורת בשבוע שעבר עם אותה טיסת פליי דובאי, שבה באמת כל הרשויות התרשלו בסיפור הזה, מחדל חמור מאוד שבנס הסתיים שלא באסון, אבל אזרחים באו והצילו
1: אזרחים
2: אותה.
1: אזרחים החליפו את מי שהיה אמור
2: לעשות את זה. החליפו את מי שצריך לעשות, באמת מקרה שהוא מסמל הרבה. אני רוצה להגיד לך משהו על השבעה באוקטובר, שלוש שנים ליום הנורא. קרו המון דברים, באמת עברנו.
1: אזרחים את המחדל האזרחי שהיה, איך משרדי הממשלה לא התעוררו, משרד האוצר לא הכין תוכניות פיצויים בזמן, משרד הרווחה שכח לטפל באנשים שתחת סמכויותו, משרד הפנים בכלל לא ידע מה לעשות, מתי לפנות, משרד החינוך עד שהוא הפעיל תוכניות חירום, והכל החברה האזרחית עשתה אז בשבעה באוקטובר לפני שלוש שנים, ובחודשים שאחר כך לקח למשרדי הממשלה הרבה מאוד זמן להתעורר. אז אני חושב שכדאי לזכור את זה, ואולי כדאי לעשות ועדת חקירה ממלכתית נפרדת, כן, למחדל האזרחי הזה.
2: קיבלנו אגב תזכורת בשבוע שעבר עם אותה טיסת פליי דובאי, שבה באמת כל הרשויות התרשלו בסיפור הזה, מחדל חמור מאוד שבנס הסתיים שלא באסון, אבל אזרחים באו והצילו
1: אזרחים
2: אותה.
1: אזרחים החליפו את מי שהיה אמור לעשות את זה.
2: החליפו את מי שצריך לעשות, באמת מקרה שהוא מסמל הרבה. אני רוצה להגיד לך משהו על השבעה באוקטובר, שלוש שנים ליום הנורא. קרו

0: כבר עם אותה טיסת פליי דובאי, שבה באמת כל הרשויות התרשלו בסיפור הזה, מחדל חמור מאוד שבנס הסתיים שלא באסון, אבל אזרחים באו והצילו אותה.
1: אזרחים החליפו את מי שהיה אמור לעשות את זה.
0: החליפו את מי שצריך לעשות, באמת מקרה שהוא מסמל הרבה. אני רוצה להגיד לך משהו על השבעה באוקטובר, 3 שנים ליום הנורא. קרו המון דברים, באמת עברנו המון מאז, ועדיין כשאני מסתכל ואני אומר, מה הכי הפתיע אותי בשלוש השנים האלה, אני חושב, העובדה שהנושא של החטופים, 251 נחטפו חיילים, אזרחים, אנשים זרים, עובדים זרים, ואיך שזה הפך לעניין פוליטי. ואני אומר, תשמע, אנחנו באמת רגילים לציניות, אנחנו בעיתונות, ראינו פוליטיקאים, ראינו הבטחות, ראינו דברים, ראינו מחנאות, ראינו כיתוב, אבל העובדה שאנשים נחטפו ממיטותיהם, וזה הופך להיות לסוגיה פוליטית, שאם אתה רק תשחרר אותם, אז זה עלול להפיל את הממשלה. אתה יודע מה? ממש מזל גדול שבסופו של דבר בא טראמפ, מישהו חיצוני היה זה שהחזיר את החטופים, כי אם זה היה תלוי בנו, כנראה שעדיין היינו קוראים זה בשרו של זה, במסגרת אותו ריב, אותו ריב, שריב אתה, אותו כיתוב חברתי באמת נורא שנוצר פה לפני המלחמה, וגם במהלכה ראינו לא מעט ממנו, וצריך גם להזכיר, אלוף ניצן אלון שטיפל בנושא של השבת החטופים, אמר, אפשר היה להחזיר אותם הרבה יותר מוקדם, ואפשר היה גם להחזיר חלק מהאנשים שנרצחו בשבי, להחזיר אותם בחיים, אסור לשכוח את הדבר הזה.
1: נכון? טוב, נעבור לדיווחים הכלכליים היום. מדינת ישראל מציינת היום 3 שנים מאז 7 באוקטובר, אבל רוחות המלחמה לא עזבו את המזרח התיכון. החות'ים בתימן מאיימים לתקוף חברות תעופה שטסות במרחב האווירי של סעודיה. עם הפרטים, כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר. שלום עינב.
2: שלום ישראל וסמי, החות'ים בתימן הזהירו את חברות התעופה מפני טיסות במרחב האווירי של סעודיה והודיעו כי המרחב שם לא יהיה בטוח כל עוד נמשכות התקיפות הסעודיות נגדם. בשלב זה אין שינוי מבחינת חברות התעופה שטסות לארץ וממנה, עם זאת הסלמה נוספת עלולה להשפיע על נתיבי הטיסות בין ישראל למפרץ ולמזרח.
0: כן, אני לא התאפקתי וסימסתי לאחד ממנהלי חברות התעופה הישראליות ושאלתי אם האיום הזה משנה את נתיבי הטיסה של החברות הישראליות, והוא אומר לי, לפי שעה לא. המסחר בבורסה בתל אביב ננעל במגמה מעורבת, מניות חברות התעופה הישראליות דווקא ירדו בחדות, מדווחת כתבתנו שקד ויקינסקי. שלום שקד.
3: שלום ישראל וסמי. השכר הממוצע לשכיר
1: כן, מיד הדיווח.
0: מיד הדיווח של כתבתנו, שקד ויקינסקי.
4: שלום סמי בישראל. מדד תל אביב 35 עלה בעשירית האחוז, ומדד תל אביב 125 ירד בשתי עשיריות האחוז. מניית אל על צנחה היום ביותר מ3% אחרי שעלתה בחדות בשבוע שעבר, אחרי תקרית טיסת פליי דובאי, ומניית ישראל ירדה ב1.5%. במסחר במטבע החוץ, השקל שומר על יציבות מול הדולר, ונסחר תמורת 3.06 שקלים.
1: ושכר הממוצע במשק טיפס באוגוסט, הגיע ל-14,500 שקלים, עלייה של יותר מ3%, כך לפי נתונים שמפרסמת היום עד השקעה מרכזית לסטטיסטיקה, מדווחת כתבתנו לענייני עבודה שירה אתר. שלום שירה.
3: שלום ישראל וסמי. השכר הממוצע לשכיר בחודש אוגוסט עלה ב-4% בהשוואה לאוגוסט אשתקד. על פי עומדנים ראשוניים, השכר הנוכחי בשוק עומד על כ-14,400 שקלים, עלייה של 580 שקלים. בהייטק, השכר הממוצע יותר מכפול, כ-34,000 שקלים. עם זאת, פחות אנשים בוחרים להיות שכירים. בחודשים מרץ עד אוגוסט נמשכת ירידה שנתית במספר משרות השכיר, שנמשכת מאז דצמבר 2025.
0: היום החזית הכלכלית, ככה תוכנית קצת מיוחדת לרגל השבעה באוקטובר, 3 שנים עברו מאז אותו יום נורא, אבל הנגב המערבי עדיין בתהליכי התאוששות, לא כל התושבים חזרו, רבים עדיין מתמודדים עם הצלקות שהותיר אותו יום נורא. אנחנו נדבר עם אביעד פרידמן, ראש מנהלת תקומה, נתעדכן על איפה חזרו ואיפה לא.
1: נהיה גם עם האנשים והעסקים של העוטף, נשמע מהם על שיקום, בנייה, במקביל למלחמה שעדיין לא פוסקת, עדיין שומעים שם פיצוצים. נשוחח עם נאור פקציאר, סמנכ"ל שיווק דפוס בערי, ועם בני חסון, דובר קיבוץ כיסופים ולולן הקיבוץ.
0: כן, ושלוש שנות מלחמה ומרובת חזיתות, אנחנו רוצים לבדוק איך נראית הכלכלה שלנו. המדינה לקחה הלוואות ענק כדי לנהל את המלחמה הזו, ואנחנו צריכים גם לראות איך זה ייראה אחרי הבחירות. יהיו הרבה מאוד החלטות שהממשלה הבאה תידרש לקבל כדי לשקם את הכלכלה, את קופת המדינה, את החברה הישראלית. יהיו איתנו בעניין הזה גם פרופסור מומי נהן וגם פרופסור מישל סטרבצ'ינסקי.
1: ושמענו על השכר הממוצע במשק של עובדי הייטק, שאולי הוא כפול

0: השכר הממוצע בכלל המשק, אבל עובדי הייטק רבים מתקשים למצוא עבודה, להתחמק מגלי הפיטורים ולהתעדכן בחידושי הבינה המלאכותית, בטח ובטח למילואימניקים שהיו בשטח בשלוש השנים האחרונות, הרבה יותר מאשר הם היו במשרד. נדבר עם אור סעדון, מילואימניק ויוזם הכנס ממילואים להייטק. החזית הכלכלית, מתחילים. אנחנו מתחילים, אומרים עכשיו שלום לבני חסון, דובר קיבוץ כיסופים ולולן הקיבוץ.
1: שלום.
0: בשנה שעברה סמי ונורית קנטי היו במשדר מיוחד מהקיבוץ שלכם
2: בכיסופים, של כיסופים,
0: מערפת.
2: כן. החדשה, המשוקמת.
0: כן. בוא נשמע דברים שאמרת לנו אז.
3: אנחנו קיבוץ שמתפרנס בעיקר מחקלאות. אחרי השביעי לאוקטובר, מצאנו את עצמנו כמעט 200 אלף הפרוחים, בני 10 ימים, שלא אכלו מעל שבועיים. באבוקדו, שאי אפשר להיכנס לקטוף אבוקדו, כי עברו שם עץ-עץ, בשביל לא למצוא מחבלים אחרי התשיעי לאוקטובר. אני רק אומר שמדינת ישראל הפרה איתי חוזה. הפרה חוזה עם כל תושבי העוקטף.
2: בני, אז עוד שנה חלפה. אנחנו רוצים ככה לקבל ממך תמונת מצב על הכלכלה של כיסופים, על החיים בכיסופים שלוש שנים אחרי.
1: אנחנו עדיין הקיבוץ שמתפרנס מחקלאות בעיקר. האבוקדו שלנו עכשיו פורח, התחילה הקטיף שלו, כבר לא צריך לעבור עץ-עץ ולחפש את המחבלים, עוברים עץ-עץ וקוטפים את האבוקדו שלנו. החוכובה שלנו פורחת, כל הגרעינים שהופכים להיות שמן, נוסעים לארצות הברית, לשם מוכרים אותם כקוסמטיקה. העלול פטם שלנו פורח, חזר לקדמותו ב-100%, והרפת גדלה.
2: וכל התושבים חזרו לכיסופים, או שחלק עדיין נשאר במקומות אחרים?
1: 95% מהתושבים חזרו לכיסופים, יש עוד 5% שעדיין מבקשים להיות בהשתאות מחוץ לקיבוץ, והסיבות ברורות.
2: הגיעו לכם תושבים חדשים, בני? שלא גרו קודם לכן? כן? כמה משפחות?
1: יש לנו עכשיו 9 משפחות שנקלטו בתהליך קליטה חדשים, ומעבר לזה יש לנו מצוקת דיור קשה מאוד, שאין לנו איפה להכניס את כל האנשים שממתינים אצלנו בתור.
2: משפחות עם ילדים קטנים הגיעו?
1: משפחות עם ילדים ונשים בהיריון גם.
0: כן, אבל בוא נשמע, בני, עוד דברים שאמרת לנו בשנה שעברה על כל מה שקשור לתקציבי השיקום.
3: מנהלת תקומה הקצאה לקיבוץ כיסופים 76 מיליון שקל. כמו שאתם מבינים, ערך הבנייה עלה כן. מעל 30%. אין לאנשים מספיק כסף לשקם את ביתם.
0: זהו, אז אתה אמרת שחמישה אחוזים לא חזרו לקיבוץ עדיין.
1: אבל לא בגלל השיקום הפיזי. 5% לא חזרו לקיבוץ כיסופים, כי כל אחד והסיבות שלו, אבל לא בגלל השיקום הפיזי. השיקום הפיזי מתנהג ומתנהל בצורה מהירה וטובה. מנהלת תקומה נתנה לנו את כל התמיכה בתוך הסיפור הזה. נכון שחברים היו צריכים להביא קצת כסף מהבית, אבל אין מה לעשות. זה המדיניות וההחלטות של מדינת ישראל.
0: אז פה אני מבין שהיה שינוי לטובה.
1: השינוי היה חיובי מאוד. מנהלת תקומה הבינה את התקלה, והלכה ושיפרה את התקלה.
0: סיפרת על זה שהחוכוב הפורחת והאבוקדו צומח... אבל נשמע כאילו זה עומד בניגוד מוחלט לזיכרון של חברי הקיבוץ יום יום מאותו יום קשה.
1: זה לא עומד בזיכרון. אנחנו זוכרים את היום הקשה. אני בשבת עברתי שעה שעה וניתחתי מה היה בשעה הזאת. זה הפעם הראשונה שאני בקיבוץ מלא בשבת מאז השביעי לאוקטובר לפני 3 שנים בחג הסוכות, בחג שמחת תורה, וניתחתי כל דקה מה היה שם בעבר ומה קורה לנו עכשיו. זה אופטימי, זה טוב. עדיין יש קולות מלחמה באזור שלנו, עדיין שומעים את הצבא, עדיין אנחנו מרגישים ברמה כזאת או אחרת לא בטוחים ב-100%, אבל אנחנו מקווים שכל הדברים האלה יביאו אותנו למקומות אחרים.
2: כן, בני, נורא סקרן אותי שאמרת שהגיעו 9 משפחות חדשות עם ילדים, נשים בהיריון. אני זוכר שאחד הדברים שרבים מאנשי העוטף אמרו אחרי השבעה באוקטובר, זה שמשפחות עם ילדים צעירים יעדיפו שלא להתגורר שם בטווח הנראה לעין, כמובן בגלל הטראומה הזו. וכשאתה שואל ואתה מדבר עם אותם משפחות חדשות, מה הביא אותם לכיסופים?
1: מה שקרה בכיסופים זה דבר הפוך מרוב העוטף. קודם כל הגיעו המשפחות ובני הקיבוץ לקיבוץ לשקם את הקיבוץ והחקלאות, ואחר כך הגיעו המבוגרים יותר. וזה משך בתשומת ליבם של הרבה משפחות צעירות, וראו בנו בצעירים שבתוכנו כאבני דרך לבנייה חדשה והסתכלות אחרת מאשר מקומות אחרים. מעבר לזה, בני המשק שלנו חיכו בתור. רוצים לשקם את הבית של ההורים ואת הבית של עצמם.
2: כן, טוב, האמת זה נשמע מעודד מאוד ומשמח. זה לא מאפיין את כל הקיבוצים, יש קיבוצים שספגו מכות מאוד קשות כמובן בעוטף, גם קיבוצים ספג, נכון, נכון.
1: גם אנחנו ספגנו מכות מאוד קשות. אני עכשיו חוזר מהזכרה של בני, של מישהו מהקיבוץ שנהרג בשביל אוקטובר, ואתמול היינו בהזכרות של 5 איש מהדבר הזה, ומחר יש לנו טקס גדול מאוד ועצוב מאוד, אבל אין מה לעשות. אנחנו החלטנו ושמנו על דגלנו להמשיך לחיות, וזו המטרה שלנו. ושוב אני אומר, החקלאות הישראלית חייבים לשמור עליה. במידה ואנחנו לא נשמור עליה, בזמן חירום במדינת ישראל לא יהיה לנו מה לאכול. צריך להבין את זה, צריך לתת תמיכה מלאה לחקלאים, לא בכסף, באהדה. ולקנות תוצרת ישראלית באכפתיות כלפי החקלאים. אם נכבה את האור של מדינת ישראל ונשאיר רק את ההתיישבות העובדת, מושבים וקיבוצים, אנחנו נראה את גבולות מדינת ישראל. גבולות מדינת ישראל זה מה ששומר לנו בימי חירום על הכלכלה היומיומית שלנו. צריך להבין את הדברים האלה.
0: בני חסון,
1: תודה רבה לכם.
0: תודה. דובר קיבוץ כיסופים, תודה רבה לך.
1: ביי, כל יום טוב.
0: ומכיסופים, אנחנו עוברים לבארי.
2: שם היינו לפני שנתיים.
0: היינו שם במשדר מיוחד מבית הדפוס.
2: מבית הדפוס המחורר, יש לומר, ראינו שם שהיו קרבות, והם השאירו את הזכוכיות שהן מצפות ככה, את הבניין שם, ראינו את זה. אז נמצא איתנו נאור פקצי ארז, שלום.
4: אהלן,
2: סמנכ"ל שיווק דפוס בארי, צריך להגיד, מפעל שהפך את בארי באמת לאחד הקיבוצים המשגשגים. ואנחנו זוכרים גם שאמרו לנו שבית הדפוס חזר לפעילות תוך שבוע, למרות שבאמת בארי אחד משלושת היישובים שהוקו הכי קשות באותו יום, אבל היה ברור שאם בית הדפוס יחזור לעבוד, אז בארי תחזור מתישהו. ונשאלת השאלה, 3 שנים אחרי, כשאתה מסתכל על בארי, על האוכלוסייה, על המפעלים, על המשק, איך היית מגדיר את קצב החזרה לפעילות שגרתית, אם אפשר לקרוא לזה כך?
4: קודם כל עשיתם מעבר מעניין מבני מכיסופים אליי בבארי, כי אני גדלתי בכיסופים, ובאמת עברתי לבארי לפני 20
2: וכמה. בגלל אשתך.
4: אז נכון, בגללה או בזכותה, תלוי את מי שואלים. שאלת שאלה מצוינת, זאת אומרת, באמת ב-15 לאוקטובר חזרנו, 23 חזרנו מיד לפתוח את המפעל, כי הבנו שזאת הדרך שלנו, זה מה שאנחנו יודעים לעשות, זה האינסטינקט שלנו, לא מפסידים משמרת, והרגשנו מחויבים כלפי עצמנו, כלפי אחרים.
0: משמעת קיבוצניקית שכזאת.
4: נוראית. הצורך הזה בלעשות משהו ולעבוד, ובעיקר לקחת שליטה על החיים שלנו, ולא לחכות, לא לעצור. ואנחנו יודעים שגם דפוס בארי עבור קהילת בארי וגם עבור אזרחי מדינת ישראל הוא לא רק בדפוס. הוא ממש הלב של הקיבוץ, הוא חלק פעיל מאוד בכלכלה, וכל המחויבות הזאת והאנרגיה, ובעיקר הצורך להחזיר שליטה, גרם לנו בעצם לבצע את הפעולות האלה. כשידענו שאנחנו צריכים לעשות הפרדה בין השיקום של הקיבוץ לשיקום של הדפוס. הדפוס יכול לרוץ קדימה, לקיבוץ ייקח יותר זמן. ובאמת זה היה ככזה, המפעל הלך והמשיך לאט לאט להביא עוד ועוד עובדים ועוד עובדים, ויצר מעגלים והשפעות גם על הקהילה.
0: שהייתם נוסעים כל הזמן העובדים בעצם מבתי המלון בים המלח אל הקיבוץ בבארי.
4: נכון, בעצם בדפוס בארי, בקיבוץ בארי יש קרוב ל-400 עובדים, שמתוכם למעלה מ-100 הם חברי בארי וכל השאר מהאזור. זאת אומרת, גם העובדים הנוספים פונו בעצמם מהבתים שלהם, וכל בוקר נכנסנו לאוטו ב-5:30 בבוקר בים המלח, ונסענו לבארי ועבדנו והפעלנו וחזרנו בחזרה לים המלח, לקהילה שלנו. בעצם המעבר בין הקצוות האלה, בין היציאה קדימה ועשייה ושיקום ואנרגיות והכל, וחזרה בעצם למשפחות השכול שלנו ולכאב ולשבר שיש לקהילה, אז זו הייתה תקופה מאוד קיצונית, מקיצון לקיצון, אבל אני חושב שהיציאה הזאת היא באמת לעשייה ולדפוס נתנה גם תקווה והזדמנות לקהילה, ולקהילה ראתה שלא הכל גמור ושיש בשביל מה לקום בבוקר, ובאותם ימים חיפשנו סיבות טובות לקום בבוקר, היה קשה למצוא, ומצאנו את זה באמצעות העשייה, בהתחלה דפוס, ואחרי זה כמובן גם ענפי המשק הנוספים.
0: ומה המצב שבקרב תושבי הקיבוץ? אתם חזרתם כבר? כולם חזרו?
4: לא, לא. קהילת בארי מתוכננת לחזור בקיץ הבא, ביולי 27. נכון להיום, רוב הקהילה, קרוב ל-80% מהקהילה נמצאים ביישוב חלופי בחצרים. ובין 70-100 אנשים בערך חיים כרגע בבארי, הם החלוצים החדשים.
2: זה פחות מ-10% מתושבי הקיבוץ ב-7 באוקטובר.
4: זה פחות מ-10%. ויש עוד חברים שנמצאים בכל מיני מקומות בארץ ובעולם, וחלקם יחזרו, כשנחזור עם הקהילה בעוד שנה.
2: אבל יש חדר האוכל מתפקד, מגיעים לשם,
4: חדר האוכל מתפקד בערך 3 שבועות אחרי 7 באוקטובר, חדר האוכל חזר מתפקד. חדר אוכל פעיל, בוקר צהריים, ערב לפעמים.
2: איך נראים הימים האלה, נאור, כשמגיעים לחדר האוכל, מבית הדפוס, מהמשק, מהמטעים, מדברים על מה?
4: קודם כל, כבר 3 שנים אנחנו מדברים על 7 באוקטובר. האירוע הוא לא רק 7, הוא 8, והחוסר מורגש בכל פינה בקיבוץ, בכל שיחת חולין עם חברים.
0: החוסר של מה? של האנשים שאיבדתם?
4: של החברים שאיבדנו, איבדנו כמות לא נורמלית של חברים, 102 חברים, בני משפחה, חברים של הילדים. אז החוסר נורא נורא מורגש, והנושא עולה כמעט בכל שיחה. איכשהו חוזרים ואיכשהו ממשיכים להתמודד עם היום הארור הזה, וכמובן עם הימים שאחריו וההשלכות של הכל.
2: אצלכם אגב הרסו את השכונות.
4: אנחנו קיבלנו החלטה 3 פעמים, ובפעם השלישית גם ביצענו, קיבלנו החלטה בצורה דמוקרטית, עשינו הצבעה, קיבוץ שיתופי, מצביעים על כל דבר, וקיבלנו החלטה שבשביל לשקם את הקהילה לא נוכל, הרוב החליט בעצם שלא נוכל לשמר את השכונות כמו שהם נראו, ובאמת השארנו בית עדות אחד, זוג בתים, כרגע בפינה של הקיבוץ, וכבר נפרדנו משאר הבתים, תהליך קשה, ארוך, רגשי מאוד, אבל הקיבוץ כולו נמצא בבנייה, כל הקיבוץ בעצם נמצא כאתר בנייה, לקראת החזרה של הקהילה בעוד שנה, בונים 140 בתים.
2: ישלימו את העבודה עד אז?
4: אני מקווה. אני מקווה. כן. בתי המגורים נראה שכן, אני מקווה שגם בתי החינוך שנבנים מחדש, והנהלת חשבונות ועוד מרחבים. אני מקווה מאוד, עובדים במרץ, כל אחד עושה את המשימה שלו. ואני מקווה מאוד שהקיבוץ שנחזור, ושנחזור בכמויות משמעותיות, ואני מקווה שנדע איך לעזור גם אנחנו ובעיקר המדינה למי שלא מסוגל לחזור, ולצערי גם יש כאלה. אבל אנחנו עושים את כל מה שאנחנו יכולים בשביל שזה יקרה, וכמה שיותר טוב, וכמה שיותר אנשים.
2: נאור פקציארס, תודה לך. תישאר, תקשיב לשיחה הבאה, היא עשויה לעניין אותך. אנחנו עדיין נשארים
4: ב... אני יודע לאן אני עובר ככה.
2: כן, אז זהו. אנחנו עדיין נשארים בבארי. אני רוצה לספר על מרסל פרייליך קפלון ודור קפלון בעלה. הם היו בממד ב-7 באוקטובר, במשך 4 שעות ישבו בשקט, שמעו יריות וצעקות, וראו מה קורה בקבוצת הוואטסאפ של הקיבוץ. הם הסתמסו עם קרובי משפחה, עם חברים, סיפרו כמה מפחיד. ב-10:29 נותק הקשר איתם, וחלפו כמה ימים עד שבני המשפחה שלהם קיבלו את הבשורה הקשה שהם נרצחו בשבילי הקיבוץ. מרסל היא דודתי, האחות הצעירה של אמי, ואנחנו רוצים לדבר עם מור, ביתה בכורה של מרסל, בת דודתי. שלום מור.
5: שלום סמי.
2: מור סטריקובסקי, את צריך להגיד גם בדודה שלי, בדודה אהובה, גם יועצת ארגונית וגם מאמנת, ויש לי כל כך הרבה דברים לשאול אותך, ומדי פעם אני גם שואל ממסגרות אחרות, ואני רוצה לשאול אותך, 3 שנים אחרי, עברנו הרבה מאז, איך נראית ההתמודדות שלך בשנים האלה?
5: אוקיי, טוב, תראה, יש
2: איזושהי
5: אבולוציה בתהליך הזה, בהתמודדות הזו. אתה רוצה שאני אתחיל מההתחלה או שאתה רוצה שאני אעבור להיום?
0: ביום השגרה שלך.
5: תראו, בגדול, אם אני ככה מסתכלת בפרספקטיבה של 3 שנים אחורה, אני יכולה להגיד לכם שבעצם הגעגוע הוא אותו געגוע והכאב הוא אותו כאב. זה לא באמת הולך לשום מקום, בסדר? אבל בא בעצם אובדן, בא בגלים, כאילו לפעמים זה ככה יותר שקט, ולפעמים הגיע רוחת גל ששוטף. עכשיו, אמא שלי באמת הייתה אחד האנשים הכי אופטימיים עלי אדמות, ובעצם ברוח שלה החלטנו שאנחנו בזמנו ממשיכים קדימה. עכשיו, זה לא אומר שלא קשה. שוב, זה יכול לתפוס אותי לא מעט, אני יכולה לתפוס את עצמי מתפרקת, בוכה, מתגעגעת נורא, מרגישה לבד נורא, אבל המיינדסט מכוון להמשיך קדימה, זאת אומרת, זה לידי כל הזמן.
2: אני גם יכול להעיד שאמא כמובן הייתה אדם מאוד חזק, אופטימי, חיובי, מאוד מעשית, אחת כזו שפותרת בעיות, ואני תוהה, כשהיא לא נמצאת, כמה את חשה שאת צריכה בעצם לאמץ את התכונות האלה, גם בעיסוקים שלך, כדי להנחיח אותה באמצעות האימוץ של התכונות האלה?
5: קודם כל, לא מעט. זאת אומרת, היא מלווה אותי, אתה יודע, כל הזמן. יש לצורך העניין איזושהי סיטואציה, זה יכול להיות עם הילדים, זה יכול להיות סתם בכלל, באופן כללי, אני כאילו, תהיה לי בראש מה הייתה אומרת, מה הייתה עושה, כזה. ובעצם בכלל, כל היכולת שלה להחזיק את החיים, להתמודד איתם, תמיד להמשיך קדימה, בראש מורם, זה משהו שהוא בהחלט מלווה אותי ואת אחים שלי. אבל שוב, שיש רגעים קשים, יש רגעים קשים, אוקיי? זאת אומרת, כשכואב לי, אז כואב לי ואני נותת את זה להיות. אני חושבת שזה גם עניין של חוזק. חוזק זה לא להחזיק איזושהי הוויה של עסקים כרגיל והכל סבבה. חוזק זה גם להיות מסוגל לתת לעצמך להיות חלש.
0: כן, אבל יש לך למשל גם הרצאה, הבחירה בחיים.
5: נכון.
0: מה התגובות שאת מקבלת מאנשים ששומעים את הסיפור שלך, של המשפחה, של מה שאירע באותו יום?
5: בגדול, הסיפור של ההרצאה הוא פחות מה שאירע באותו יום, כמו בעצם על הבחירה בחיים, זאת אומרת, על מי הייתה קצת באמת על אותו יום, ממש בקטנה, אבל בגדול היא הרצאה שהיא יותר מעצימה, זאת אומרת, ברמה של איך אנחנו בעצם ממשיכים קדימה. למרות ועם הדבר הזה, והתגובות מטורפות הן מאוד מאוד טובות. אתמול הייתה לי הרצאה בסימנס, שבאמת אחת התגובות הייתה שהם שמעו כבר הרבה מאוד הרצאות, אבל זאת הראשונה שבעצם נותנת איזושהי תקווה ואיזושהי זווית אחרת של אופטימיות, שכן אפשר לחיות עם הדבר הזה, וכן אפשר להמשיך קדימה. שזה לא אומר, שוב, לא אומר שמה מתפרקים, ולא אומר שלא כואב זה איתי כל הזמן, אבל זה לא עומד בסתירה, זאת אומרת, הם אחד ליד השני, אפשר גם להתאבל וגם להמשיך קדימה.
2: אבל העניין הוא, מור, שיש פה אירוע, השבעה באוקטובר הוא הרי מבחינתך, הוא כמובן מבחינתנו, המשפחה, זה יום אבל עם מרסל שאיבדנו עם אמא, אבל זה גם אירוע לאומי עצום, כלומר, המון קורבנות, המון, המדינה בעצם מאז לא חזרה לעצמה והתגלגלה מאירוע לאירוע, ואת מרגישה אבל שהדבר הזה נטמע, כלומר שהאבל הפרטי, שההתמודדות הפרטית, נטמעת בסיפור הלאומי הכל כך גדול הזה?
5: אני אגיד לך מה, אני מראש, בדיוק הדבר הזה שאתה מדבר עליו עכשיו, אמרתי, אוקיי, כאילו, אני רוצה בעצם להיות באבל הפרטי שלי. בסדר? ולכן, באמת, בחרתי את המקום הזה, שאני חיה את האבל הפרטי שלי, וגם ההרצאה מדברת על האבל הפרטי שלי, כי אני לא, אתה יודע, אני רוצה את המקום שלי בתוך הדבר הזה. אני חושבת שיש פה, אתה יודע, שבר מאז השביעי שהוא מאוד גדול, שבאמת זה ממש לא משנה אם הייתה לך קרבה לאירוע או לא, והשביעי הוא של כולנו, ויש פה באמת איזשהו שבר מאוד מאוד גדול של אובדן בעיקר של אמונה, בסדר? איזשהו ביטחון שנשמע ככולנו מתחת לרגליים. כן. אבל זה גדול עליי, בסדר? האמת הלאומי. אני חושבת שמספיק גדול להתמודד עם האובדן הפרטי שלי, ולכן אני אומרת, אני מתמקדת בשלי.
2: כן. צריך להגיד, אני רוצה להגיד... כן, אני רק רוצה להגיד שבשבוע הבא, ב-12 לאוקטובר, דוקטור מרסל פרייליך קפלון הייתה דוקטור במחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן, התקיים סמינר מיוחד לזכרה, וגם יוצגו שם דברים שהיא כתבה, וישיקו גם חדר כזה לזכרה, אז אנחנו כמובן שמחים על היוזמה הזו של מכון ויצמן. מור, אני מכין עוד המון שאלות לפגישות שלנו, אני רוצה להודות לך ולשלוח חיבוק מפה בשידור חי.
5: חיבוק חזרה, תודה רבה.
2: תודה,
0: להתראות. כמה הודעות, מיד חוזרים.
6: אתם מאזינים לגלי צהל.
7: המשימה שלהם בכל יום היא להציל חיים.
8: מחיר כבד, זה לא עובר ליד, נשאר.
7: אבל באותו יום הם ניצבו מול אתגר שלא ראו לפני כן.
9: אי אפשר לעשות דבר ממה שלמדנו, חוסר אונים מוחלט.
7: ופעלו בתנאים בלתי אפשריים.
10: לא ישנו, בכינו, לא משנה. אנחנו יודעים מה אנחנו צריכים לעשות, אנחנו נעשה את זה.
7: 3 שנים אחרי 7 באוקטובר, סבי אייצק, עם עדויות צוותי הרפואה מיום האסון ומתחילת מלחמת חרבות ברזל, וחי בהם, הערב ב7. בגלי צהל ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ ובכל זירות העסקטים.
11: 3 שנים לשבעה באוקטובר, עכשיו בגלי צהל, סמי פרץ וישראל פישר עם החזית הכלכלית.
0: חזרנו 6:31, סמי, אנחנו דיברנו על זה בתוכנית אין ספור פעמים, זו המלחמה היקרה בתולדות ישראל
2: באופן
0: משמעותי.
2: כן.
0: וארוכה. השאלה היא... מה קורה לכלכלה פה ביום שאחרי?
2: יש המון שאלות, גם על איך נראית הכלכלה באמת, מין תמונת מצב של הכלכלה, כי לא תמיד, לפעמים אנחנו רואים איזשהו נתון, הבורסה עלתה, משהו ירד,
0: שקל חזק.
2: כן, כן, ודברים האלה מתעתעים, אז אנחנו התכנסנו פה עם 2, פרופסור מישל סטרבצ'ינסקי, לשעבר מנהל חטיבת המחקר בנק ישראל, האוניברסיטה העברית בירושלים, שלום מישל.
12: שלום.
2: וגם פרופסור מומי דהן מבית הספר למדיניות ציבורית באוניברסיטה העברית ולשעבר כלכלן הראשי במחלקת המחקר של בנק ישראל. שלום מומי.
12: ערב טוב.
0: אז זהו, אתם שניכם מכירים אחד את השני טוב מאוד וגם את המספרים טוב מאוד. מישל, אני רוצה להתחיל איתך, ברשותך. אנחנו שומעים משר האוצר סמוטריט שהבורסה חזקה, שקל חזק, האינפלציה בשליטה, ריבית במגמת ירידה, לכאורה הכל טוב, המשק מפגין עוצמה וחוסן. זה המצב באמת?
12: יש בעצם סיכון מאוד משמעותי שלא נותנים מספיק תוות, בזה הנושא של הוצאות ביטחון יותר גבוהות. נהגנו להוציא 4.5% תוצר לפני המלחמה, ועכשיו צריך להוציא 1% תוצר שלם. ואני עוד לא שמעתי עד היום מה הפתרון לנושא הזה, כאשר הממשלה החדשה שתיכנס, היא תצטרך או לבטל הטבות מס או להעלות מיסים. וחשוב לי להדגיש כבר על ההתחלה, שהניסיון שהיה עם הקיצוץ, קיצוץ בהוצאה, זה היה משהו ממש לא טוב של הממשלה הקודמת, כי הם לא רק נתנו כספים קואליציוניים והעלו את החוב, אלא שכחלק מההחלטות היה גם קיצוץ בהוצאה, וזה כאשר, אני מדבר על הוצאה אזרחית כמובן, וזה במצב שאנחנו נמצאים ברבע הנמוך יחסית למדינות ה-OECD, אז לדבר על קיצוץ בחינוך, קיצוץ בבריאות, קיצוץ בתשלומי העברה, נושאים כאלה, זה משהו שמאוד מאוד צריך להיזהר, מבחינת הממשלה החדשה.
2: כן, אני רוצה לפנות אליך, פרופסור מומי דהן, זה לא רק מה שהמלחמה הזו עלתה, וכנראה שעדיין אפילו בכלל לא התחלנו לשלם אותה, אלא גם מציאות ביטחונית חדשה ושונה, תקציבי ביטחון כפולים ממה שהכרנו, נטל מילואים אדיר שלא הכרנו כמו, וכמובן, חלוקת נטל כבר עוד לפני השבעה באוקטובר הייתה מאוד לא שוויונית, ומאז זה אפילו החריפה, ושאלת השאלה, איך נראית תמונת עתיד שכזו?
13: לפני שאני עונה לשאלה שלך, אני רוצה להתחבר לדברים מעוררי השעה ששמענו גם מכיסופים וגם מקיבוץ בערי, ולהזכיר את סגי גולן שנהרג בקיבוץ בערי. הוא אחד הראשונים שהגיעו להילחם בקיבוץ בערי, הוא היה סטודנט שלי, אני החלתי אותו לתזה במוסמך, ומאוד מאוד אהב, הייתה לו תשוקה אדירה לעסוק באי שוויון. אני בטוח שהוא נועד לגדולות, והזדמנות באמת להזכיר אותו, וזה גם התחבר לקשר של מה צפוי בעצם בעתיד כדי לממן את העלות האדירה של המלחמה הארוכה. וכמו שאתה אמרת, באמת נשברו כאן שיאים גם מבחינת העלות וגם מבחינת הזמן. ואני חושב שאחד הדברים שמעטים להקדיש לו זמן, זה באמת מי יממן את העלות האדירה הזאת. והאופציות הן לא, האופציות הן לא ורודות במיוחד. אופציה אחת היא לקצץ בחינוך, בבריאות, ברווחה, ולמעשה זה תמיד לפגוע בחלשים ביותר, משום לילד ממשפחה ענייה, יש רק את החינוך הציבורי, יש לו רק את הבריאות הציבורית ורק את הרווחה הציבורית, אין לו תחליף אחר. וזה אומר שאם מקצצים בחינוך, בבריאות, ברווחה, האנשים הכי חלשים ייפגעו. והאופציה השנייה היא כמובן להטיל מיסים. כמובן אף אחד לא רוצה לשלם, ובאופן טבעי צריך להטיל את המיסים האלה על אזרחים בישראל, ובאופן טבעי גם נלך לשכבות היותר חזקות. אבל בשכבות החזקות הם גם אלה שתורמים מאוד לנטל השירות הצבאי, כך שהאופציות הן לא מאוד מאוד טובות. ולמעשה מה שהממשלה עשתה, היא דחתה את הפתרון, את הפתרון לבעיה הזאת לממשלה הבאה, והממשלה הבאה תצטרך לעמוד בפני אופציות לא פשוטות בכלל.
2: כן, אתה יודע, זה מזכיר לי את מה שפעם אמר שמעון פרס, שבישראל שליש מהציבור משרת בצבא, שליש עובד ושליש משלם מיסים. הבעיה שזה אותו שליש, והנטל עליו כמובן נגדל. ואני רוצה לשאול אותך, מישל, אנחנו גם נתקלנו בשנים האלה בתופעה של מאזן הגירה שלילי, שהוא גם כנראה תוצאה של השנים הבאמת קשות הללו. ונשאלת השאלה, עד כמה אתה רואה את זה בנסיבות האלה של, של תקציבי ביטחון גדולים ונטל מאוד מאוד גדול, כאיום, איום על כלכלת ישראל, על החברה הישראלית?
14: אז קודם כל באמת ראינו הגירה של אוכלוסייה יחסית טובה, רופאים ומקצועות חופשיים, אבל אני לא חושב שזו תופעה שהיא תהיה פרמננטית, והיא מאוד מאוד תלויה במדיניות שתנקט בהמשך. ברור שבשנים הקשות האלה אנשים עזבו והם בעצם מסתכלים על מה יהיה בהמשך, ופה חוזרים לנקודה שהזכרתי קודם. אני חושב שאם יפתרו את הבעיה באמצעות ביטול הטבות מס, זה לא בהכרח משהו שיגרום לאנשים לא לחזור לארץ, כי יש בארץ תוכניות לאנשים שחוזרים, זאת אומרת הם יכולים לקבל הטבות מס. אני חושב שהבעיה תהיה אם מה שמרגישים זה שבעצם המדינה הולכת למקומות לא נכונים, הכסף מחולק בצורה לא טובה. אפשר להיזכר גם באירועים שהיו בשלוש השנים האלה, כשהורידו לנו דירוג האשראי, כשבעצם העלו מיסים מסוימים, כאשר היו...
0: אז זהו, עד כמה למשל האמון של הגופים הבינלאומיים יכול להישחק, או שכבר נשחק? אנחנו רואים למשל את הצעד הזה עכשיו של הורדת מס הבלו על הדלק, זה כסף שאין לקופת המדינה, נכון שזה מקל על האזרחים לקראת הבחירות, אבל זה כסף שאין למדינה עכשיו בקופה שלה.
14: נכון, אני חושב שכשמתקבלות איזשהם החלטות שהן נכונות, זה לא פוגע איך הכלכלה נראית. אני רואה את הדוגמה למשל של המיסים על ממותקים או על החד פעמיים. אלה מיסים שמקובלים על כל הכלכלנים, וכל אחד מבין שזה דווקא משהו לכיוון הנכון. אז כשאתה נוקט באמצעים מהסוג הזה, העלאת מיסים זה לא בהכרח בעייתי. אני חושב שהחלק הבעייתי, גם הוא הדגיש את זה, זה אם נחזור לעולם שבו מקצצים בלי סדר עדיפויות, מזניחים את החינוך, והיינו את התוצאות לאחרונה בחינוך, מזניחים נושאים כמו בריאות, כל החלק של ההוצאה האזרחית מאוד מאוד חשוב שהממשלה החדשה תיקח את זה לתשומת
2: ליבה. כן, אני רוצה להפנות אליך, מומי, את השאלה הבאה. דיברנו על ההגירה השלילית, אבל אתה זיהית באחד המאמרים שלך תופעה גם כן מדהיגה של הרבה מאוד אנשים שהגיעו לגיל העבודה ולא הצטרפו לשוק העבודה. פשוט איבדנו הרבה מאוד, אולי עשרות אלפי עובדים, אולי יותר. תן לנו את ההבחנה שלך, את ההסבר, לאן הם נעלמו?
13: אז באמת, מאז השבעה באוקטובר נוספו בערך 350 אלף איש לאוכלוסייה בגיל העבודה, ו-220 אלף מהם לא הצטרפו לשוק העבודה, הם בלתי משתתפים, הם לא עובדים והם לא מחפשים עבודה, וזה מספרים שהם מאוד מאוד חריגים, ואם רוצים להגיד כמה מהשיאים השליליים, זה אחד השיאים השליליים של המלחמה, זה לא קרה בעבר. ההסבר שלפחות אני נותן לתופעה המדאיגה הזאת היא שיש עשרות אלפי פצועים, גם בגוף, גם בנפש, כמובן גם בני המשפחות שלהם, שהם כנראה נתח גדול מאוד מתוך התופעה הזאת. רק כדי לסבר את האוזן, עד 7 באוקטובר, שולמו קצבת נפגעי פעולות איבה ל-5,000 ישראלים. היום משלמים ל-37,000 נפגעי פעולות איבה. כלומר, מדובר בעשרות אלפים, וזה רק האזרחים. יש כמובן גם עשרות אלפי חיילים שנפגעו. ואם אתה מוסיף לזה את בני המשפחה, שגם כן כמובן מושפעים מאוד ממה שקורה לסביבה שלהם, אתה מקבל נתח שהוא מאוד גדול, והמספרים רק גדלים. כלומר, ב-2026 נוספו עוד אלפים. כן, אנחנו מדברים כבר על השנה השלישית, וכמו שחזו כל מי שמבין בטראומה, שהדבר הזה כמובן יתגלה בשלב יותר מאוחר, ובאמת זה מה שקורה. כלומר, והמספרים האלה רק גדלים ומתרחבים. זו תופעה שצריך כמובן, זה אחד האתגרים של הממשלה הבאה, זה איך מחזירים את הקבוצה הזאת לשוק העבודה.
2: אנחנו נעשה עוד התכנסות כזו, כשתהיה ממשלה הבאה,
0: ונדבר על האתגרים התקציביים שלה בפירוט רב יותר. פרופסור מישל סטרבצ'ינסקי, אוף פרופסור מומי דהן, תודה רבה לשניכם.
2: תודה, תודה.
0: אז אחרי שדיברנו על הכלכלה ועל אזור עוטף עזה, אנחנו צריכים גם לקפוץ קצת לצפון. רותי
2: גם
0: כהן.
2: גם שם הייתה מלחמה.
0: כן, כן, כן. רותי כהן, שלום.
15: ערב טוב, ערב טוב.
0: את הבעלים של הקוסקוס של רותי ובעשר אצבעות, את תושבת יערה.
2: ממש על הגבול כמעט.
0: כן.
15: לגמרי.
0: אז אתם גם כן לא הייתם בבית כל כך הרבה זמן. איך מתפרנסים, איך חיים, ואיך עוזרים אחר כך לשגרה?
15: אז בגדול, בזמן הפינוי, קיבלנו כספים מהמדינה, וגם כאנשים מן המניין, כל מי שהתפנה, וגם כבעלת עסק, קיבלנו את הכסף שככה, שהגיע לנו דרך משרד האוצר. באמת, היה, אין לי מילה אחת רעה להגיד על העניין הזה, אגב, כאילו, אני שומעת אנשים שמתלוננים על זה, אבל אני חייבת להגיד את האמת, אצלי באמת הכל עבד כמו שצריך, לא הייתה שום בעיה, וזה באמת הצליח להחזיק אותנו, אבל כשחוזרים הביתה אחרי שנה וחצי, אז אתה צריך להתחיל את הכל מההתחלה, כי אתה בעצם לא, העסק היה סגור, ו ואיך מתחילים מפה, איך חוזרים לשגרה.
2: כן, ובחלק מהזמן, מאז שחזרתם הביתה, חזרתם במאי 2025?
15: נכון.
2: אבל מאז עוד היו תקופות עצימות בלבנון, תוך כדי אפילו מבצע שהגעת הארי, ראינו שם לא מעט פעילות בגבול נכון. הצפון. והשאלה באמת, העסק היום חזר להיקפי הפעילות שהיו לו, נגיד, לפני השבעה באוקטובר?
15: לא, אני, זה לא, זה לא חזר. כאילו, יש פה, יש פה כמה דברים. קודם כל, כאישה, אני יכולה להעיד על עצמי שיש, אני יצירתית ואני באמת, כל העסק שלי זה באמת תמיכה ממשברים, אז פיתחתי איזשהו אור של פיל שאני יודעת באמת ממשברים להוציא משהו. אז באמת לקחתי את כל האהבה שלי ואת כל הידע שלי בבישול, ופשוט התחלתי לטפל באמצעות בישול, למדתי טיפול התנהגותי ו-NLP, ומה שעשיתי בסבב, בסבבים האחרונים, שהסתובבתי במקלטים בכל המועצה שלנו, ונכנסתי למקלטים עם כל הילדים, ועשיתי להם פעילויות עם בישול, וככה שילבתי בתוך זה את ה-NLP ושיח על החוסן שלנו.
2: אז עכשיו כל ילדי האזור יודעים להכין קוסקוס לבד?
15: בדרך.
0: מה זה? את עושה עצמך תחרות.
2: זה תחרות, הגזמת. למה את לא מתייעצת איתנו?
15: אנחנו באמת עשיתי דברים מאוד מאוד טובים עם הילדים ועם אנשים אצלי בבית. חוץ מקוסקוס הייתי, אני עושה סדנאות, אז ככה הזמנתי את כל האנשים אצלנו ועשינו ערבים מיוחדים עם אוכל וגם עם שיח, מעצים והכל. וזה מה שאני עושה היום בעצם, אני מטפלת באמצעות בישול ואני עושה סדנאות וחוגים. וגם הקוסקוס בעצם, הקטרינג לא חזר. החלטתי עוד כשהיינו מפונים בים המלח שהקטרינג עצמו לא חוזר ולא האירועים.
2: כן, אגב, זה מעניין, הרבה אנשים תוך כדי המלחמה הזו מקבלים החלטות, כלומר זה זמן שבו אתה
0: ממציאים את עצמם מחדש,
2: ממציאים את עצמם ופתאום חושבים מחדש על הדברים.
15: וזה מזל, אני אומרת לכם, זה באמת זה מזל גדול. כל מה שצריך זה באמת לחשוב רגע מחוץ לקופסה, וכמו שאני אומרת לאנשים שבאות אליי, לכולנו יש מיליון כישרונות. אלוהים באמת חנך אותנו בהמון המון כישרון, בהרבה תחומים. זה פשוט להצליח לראות אותם ולפרוץ עם זה קדימה. אנחנו מסוגלות ומסוגלים להרבה דברים.
2: תגידי, כל התושבים ביערה שהתפנו בזמנו חזרו, היישוב עובד בתפוסה מלאה?
15: ברובו כן. יש כמה משפחות בודדות שלא חזרו. העסקים במושב לא חזרו למה שהם היו, הצימרים פה חלקם מלאים, חלקם לא. עצוב, זה מאוד מאוד עצוב לראות את זה, אבל אני מקווה שזה יתאושש. זה הרבה תלוי בכמה כמה ישקיעו בצפון שלנו, כדי שבאמת אנשים יהיה להם לאן לבוא.
0: כן,
15: אטרקציות, הכל.
0: רותי כהן, ממושב יערה, קוסקוס של רותי, תודה רבה.
2: כן, תודה, תודה, ושיהיה בהצלחה.
15: תודה, תודה רבה.
0: טוב, אז שמענו גם מהצפון, היינו גם בעוטף עזה, ושמענו עכשיו מרותי, שהיא אומרת שצריכים, יש עוד עבודה לעשות שם בצפון. אז אנחנו אומרים שלום לאביעד פרידמן, ראש מנהלת תקומה בדרום ותנופה בצפון. שלום.
16: שלום, ערב טוב לך ולמאזינים, יש עוד הרבה מאוד עבודה, אכן. משתדלים לעשות אותה.
0: אז זהו, תן לנו קצת סטטוס, למשל, נתחיל עם עוטף עזה. אתם פרסמתם בשבוע שעבר שאוכלוסיית חבל תקומה גדולה יותר בכ-5,000 תושבים ממה שהייתה ערב 7 באוקטובר. שמענו גם מבני חסון מכיסופים, שהוא מספר שיש משפחות חדשות.
2: תשע משפחות חדשות, אבל להבדיל, בבארי שמענו רק ש-70 עד 100 מחברי הקיבוץ גרים שם, אחרי שגרו שם 1,000 איש ב-7 באוקטובר. אז יש פה תמונה ככה מורכבת.
16: בערי וניר עוז עוד בכלל לא התחילו את תהליך החזרה שלהם, ולכן 100 אנשים שגרים בערי זה חלוצים אמיצים שגרים לבדם ומובילים שם את השיקום במקום שעוד אין ציפייה שיחזור. בערי התחילו את תהליך החזרה המסודר שלהם בתחילת שנת 26, ואנחנו מקווים ומאמינים שהם ישלים אותו בקיץ של שנת 27, ואת שנת הלימודים הקרובה הם כולם כבר יתחילו בחבל. יש כבר אנשים, במיוחד הצעירים, שכבר התחילו את התהליך, הם נוסעים דרך אגב כל יום מהאתר הזמני בחצרים כדי ללמוד בבית ספר שלהם באשכול.
2: אותם 5,000 תושבים חדשים בחבל תקומה, לאיזה יישובים הם הגיעו? איזה סוג של אוכלוסייה הגיעה לשם?
16: שנייה רק רגע, אני אמשיך עם הנתונים ואני אענה כמובן לשאלה הזו גם כן. היתר 45 היישובים האחרים בחבל השלימו את התהליכים. 43 מהם כבר גמרו את תהליך החזרה, לשמחתנו למעלה מ-92%. כפר עזה וחולית בימים אלו נמצאים בתוך תהליך החזרה שלהם. אני בדיוק מגיע עכשיו מכפר עזה וזה מרגש לראות את האוטובוס הצהוב מביא את הילדים מבית ספר, וכפר עזה הולכת וחוזרת. 5,000 התושבים הנוספים, האמת שזה יותר קרוב ל-6,000, רובם הגיעו לאסתרות, אבל בכל יישוב ויישוב יש משפחות חדשות, וכמו שבני סיפר בכיסופים, וכיסופים זה מקום מרגש, שהם חזרו בקיץ הזה וחזרו באחוזים מאוד מאוד גבוהים וחזרו בצורה יפה והצטרפו משפחות חדשות, כמו כיסופים ככה קיבוצים רבים בחבל ומושבים רבים בחבל, ולשמחתנו כמעט ואין יחידות ריקות למגורים.
0: אבל יש טענות של קיבוצניקים
16: על הרחבה והמשך בנייה.
0: יש טענות של קיבוצניקים שאומרים ש סוג של מפעילים מהם לחץ, אם אתם לא חוזרים ליישוב שלכם, אתם מאבדים את התמיכה שלנו, של תקומה.
16: תראה, התמיכה כבר, תהליך החזרה כבר הסתיים, ואני חושב שהטענות הן בשולי השוליים. רוב מכריע של אנשים חזר בגלל שהם אנשים חזקים, בגלל שהם אידיאליסטים, בגלל שהם ציונים גדולים, בגלל שהם אוהבים את המקום, ובעיקר בגלל שהעוטף הוא מקום שטוב לחיות בו. והעוטף הוא מקום שיותר טוב היום לחיות בו ממה שהיה קודם. כי כל עיקרון השיקום נבנה על הבסיס של build back better. לבנות את המצב במצב יותר טוב ממה שהיה. התרבות היום יותר טובה, החינוך הושקע ביותר כסף, בבריאות מושקע יותר כסף, ואנחנו רק בתחילת הדרך. כל מועצה ומועצה בונה עכשיו במאות מיליונים מתקנים חדשים, כל מועצה עם המתקנים שלה, מוסדות תרבות חדשים, מוסדות בריאות, רווחה, ספורט. אם תסתובב בחבל תוכל לראות את הנוף הכי יפה בעולם, מנופים שבונים.
0: אז בוא באמת נעבור לצפון. שמענו מרותי, שומרת העסקים, עוד לא חזרו לפעילות מלאה, צריכים להשקיע עכשיו פה הרבה מאוד גם בתשתיות, גם באטרקציות, גם בתיירות. מה התוכניות לצפון?
16: קודם כל, רותי צודקת. הצפון נמצא בפיגור אחרי הדרום. אנחנו נכנסנו לעבודה בצפון, כפי שידוע לשניכם, רק בראשון בינואר. והחלטת הממשלה התקבלה רק ביולי. ותחילת הביצוע שלה התחיל בחודש אוגוסט. והתוכניות, אבל כפי שסיפרה הגברת של הקוסקוס מיערה, רוב התושבים, רוב מכריע של התושבים חזר.
2: רותי כהן, רותי כהן, זה הגברת של הקוסקוס מיערה, כן.
16: כן, אני יודע, אבל אני קורא לה הגברת של הקוסקוס. דרך אגב, הוא טעים, אני ממליץ לכם לנסות.
2: עשית חשק, באמת.
0: האמת היא שצריך לנסות.
16: הושקע, בתוך החלטת הממשלה, יש ספים משמעותיים בתחומי התיירות, החקלאות, הכלכלה, הספורט, בריאות, חינוך. עכשיו כל הכספים האלה מתחילים לצאת. כל מועצה קיבלה את הסל המועצתי שלה, האמת, בערב חג הסוכות. עכשיו הם התחילו להגיש לנו את התכנון. חלק מהכספים הם כבר בשנת 26.
2: אביעד, אנחנו מתחייבים להמשיך ולעקוב באמצעותך. אנחנו פשוט מחכה לנו לוחם בגצר חטיבה 16, אז אנחנו נסתפק בזה.
16: אני רק אגיד לך ולמאזינים, שכמו שבדרום עקבתם לאורך כל הדרך וכל פעם ראיתם את ההתקדמות, ואנחנו שמחים לדווח לאזרחים כי זה תפקידנו, כך גם בצפון אני מקווה ובטוח שנוכל בעזרת כל יתר העובדים הנפלאים של תנופה ומשרדי ממשלה אחרים לדווח.
2: בהחלט. אביעד פרידמן, ראש מנהלת תקומה, תודה.
16: תודה רבה.
2: ושלום לאור סעדון. כן, כן, אור סעדון, אבל לא גיליתי את השם שלו קודם. היי אור.
17: היי, מה נשמע, ערב טוב.
2: לוחם בגצר של חטיבה 16, מנטור בעמותת קרביטק ויוזם הכנס, ממילואים להייטק, הרבה מאוד טייטלים. בגדול, עמותה שבעצם עוזרת למילואימניקים להשתלב במשרות הייטק?
17: כן.
2: ואתה עצמך, מילואימניק שהשתלב בחברת הייטק.
17: כן, אני הייתי מנטי, מה שנקרא מישהו שיש לו מנטור מעמותה, כשהייתי סטודנט למדעי המחשב, וכשהתקבלתי לעבודה אחרי כמה חודשים, התחלתי להתנדב כמנטור, ולתת בחזרה לקהילה ולעזור לחבר'ה למצוא עבודה בהייטק.
0: אז זהו, מה בעצם הבעיה של הייטקיסטים שנמצאים עכשיו במילואים, ולא מצליחים להשתלב בשוק הזה? מה, מעסיקים לא רוצים אותם, הם מאבדים את הכישורים והיכולות שלהם, או איזה שיוצאים מהסיבוב, מהמעגל, וקשה להם לחזור?
17: כן, אז אני לא יודע אם להגיד שמעסיקים לא רוצים אותם, אני כן אגיד שהשוק מאוד מאוד תחרותי, ובעקבות ה-AI הוא עוד יותר תחרותי, ויש קצת ככה צמצום של משרות, קצת פיתורים, ואז חבר'ה שהם פחות פנויים לחפש משרה בעבודה מלאה, אלא נמצאים הרבה במילואים, קשה להם עוד יותר למצוא עבודה ולהצליח לעבור את כל התהליך של להתקבל לעבודה בחברת הייטק כמפתח תוכנה, ושם בעצם אנחנו נכנסים ועוזרים ממש מהקורות חיים לרעיונות טכניים ועד הסגירה של החוזה.
0: והכנס הזה למשל, כמה פניות אתה מקבל אליו?
17: אז זה כנס שבעצם יזמתי ביחד עם קרביטק ועם אפסלר, שזה החברה שאני עובד בה, חברה מדהימה שעשה המון המון דברים בשביל הרבה קהילות, בין היתר למילואימניקים. בעצם הכנס זה אירוע חד פעמי של 3 שעות, הולכים להגיע לשם באזור ה-100-120 מילואימניקים קרבים, ו-15 מנטורים, חלקם מקרביטק, חלקם מאפסלר, שהולכים לעזור עם סימולציות, בעצם לתרגל את המילואימניקים. במערך כנס הביאו עוד כמה הרצאות של חבר'ה בכירים מהתעשייה, כולל אני על הסיפור האישי שאני עברתי מהמילואים ולהיות סטודנט, עד למצוא את העבודה.
0: יש עוד מקום בכנס?
17: כן, בטח, יש מקום. זה כנס מאוד גדול, יש מקום לעוד כמה עשרות. אני יכול לפרסם את הלינק להרשמה.
0: בוודאי.
17: כן. אז אני לא יודע בדיוק איך לפרסם את זה, יש לי הודעה מוכנה, פרסמנו את זה בקבוצות וואטסאפ ובפייסבוק ובלינקדין.
0: זהו, אפשר לחפש, אפשר לתת את המייל שלך?
17: בטח, אפשר לתת את המייל שלי, ואנשים יכולים לרשום, ואני אחבר אותם.
0: אור סעדון, 23, strudel@gmail.com, אור סעדון, סעדון זה עם שני A אחרי ה-S, 23, strudel@gmail.com, ואני מקווה שהרבה אנשים יבואו, באמת ירשמו.
17: נקווה, כן.
2: יפה. אור סעדון, שיהיה בהצלחה.
17: תודה, תודה לכם. ביי ביי.
2: ביי.
0: טוב, אנחנו מסיימים היום את החזית הכלכלית. נגיד תודה למעיין שלום ואלה אורן על ההפקה, לצידן ארי כהן, על הביצוע הטכני אלון סמיד, בפיקוח הטכני אילן גביש, עורך הדיגיטל יוסף גרוסמן. תודה גם לשקד ויקינסקי מיד אחרינו וחי בהם, עדויות של צוותי הרפואה משבעה באוקטובר, תוכניתה של סבי אייציק. סמי פרץ, תודה רבה לך.
2: סל פישר, תודה גם לך, שיהיה ערב שקט.

0: הביטוח הלאומי מזמין אתכם להדליק נר יזכור לזכר חללי פעולות האיבה שנפלו בשבעה באוקטובר. היכנסו לאתר ההנצחה לעד, הדליקו נר וכתבו הקדשה אישית לחללים. באתר לעד תמצאו גם את סיפור חייהם ומותם של החללים ואת תיעוד מקום קבורתם. יחד נמשיך ונזכור את חללי פעולות האיבה היקרים לנו. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
1: שלום, זאת שיר מאגף השיקום במשרד הביטחון. פצועי צה"ל ופצועות צה"ל וכוחות הביטחון. במלאות 3 שנים לאירועי 7 באוקטובר, אגף השיקום כאן למענכם. אם אתם או בני משפחותיכם חשים מצוקה נפשית, קו הסיוע נפש אחת זמין לכם 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בטלפון כוכבית 8944. בנוסף, בחוות השיקומיות ברחבי הארץ התקיימו מעגלי שיח. עוד מידע באתר אגף השיקום.
2: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
3: לפני 3 שנים, הרשתות החברתיות שלנו הראו לנו גם דברים שלא רצינו לראות.
4: קיבלנו תמונות, ראינו את כל העיריות, מלא דם, ועדיינו לא ידענו כלום.
3: יעל קרמר חוזרת 3 שנים לשבעה באוקטובר עם האנשים שראו את הזוועות דרך המסך, והיום מתמודדים עם תופעת הפוסט-טראומה הדיגיטלית.
5: לראות את הבן אדם הכי קרוב אליך, בדקות האחרונות, זה לא הגיוני לראות את הדבר הזה מול העיניים ולהישאר שפוי.
3: מבעד למסך, 4:00 PM בגלי צהל, ובכל זמן שתראו. תרצו באתר וביישומון גלץ גלגלץ ובכל זירות העסקתי.
6: 3 שנים ל-7 באוקטובר, מיד אחרי החדשות, סבי אייצק.

0: גלי צהל, השעה 7. שלום רב, באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. תקרית נוספת בדרום סוריה, שני רוכבי אופנוע חשודים התקרבו למוצב צהל ונוטרלו, עם הפרטים כתבנו הצבאי דורון קדוש.
1: בפעם השנייה בתוך יממה, חשודים סורים התקרבו למוצב צהלי בתוך רצועת הביטחון בדרום סוריה. לפני זמן קצר, שני חשודים נעו על גבי אופנוע לעבר המוצב. הכוחות ירו לאוויר וכשהם המשיכו בנסיעה, ירו לעברם. אחד החשודים נפצע ופונה לבית החולים זיו בצפת. בצהל חושדים כי מדובר באירועים שנועדו לאיסוף מודיעין על המוצבים והכוחות בסוריה.
0: סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ונס, התייחס לראשונה לניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי בשיחה עם כתבים ואמר כי טרם ראה דבר חד משמעי לגבי מעורבותה של איראן בתקרית.
2: I think the interesting thing about that story is we knew that guy was a problem, meaning not United States intelligence, but if you look historically, that person should not have been flying an airline. And so we're certainly looking at our procedures within the United States to make sure that people who are obviously flight risks are not getting behind the wheel of an airplane.
0: ידענו שהטייס הזה בעייתי, לא המודיעין של ארצות הברית, אבל אם מסתכלים על זה היסטורית, האדם הזה לא היה אמור להטיס מטוס. אנחנו בוחנים את ההליכים כאן בארצות הברית כדי לוודא שאף גורם מסוכן לא יהיה בעמדה כזו יותר, כך ונס. המורדים החות'ים מזהירים חברות תעופה הטסות במרחב האווירי של סעודיה מפני פגיעה. זאת כמה שעות לאחר שכוחות ממשלת תימן בתמיכת סעודיה פתחו במתקפה גדולה נגד החות'ים באזור באבל מנדב. המרחב האווירי של הממלכה לא יהיה בטוח כל עוד תימשך התוקפנות מצד סעודיה, הזהירו החות'ים. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסר כי לפי דיווחים בתימן, כוחות רגלים של ממשלת תימן החוקית בסיוע אוויר סעודי פתחו במתקפת נגד נרחבת והצליחו להבריח את הכוחות החות'ים מן העיר וסביבותיה. כוחות משטרה נכנסו מוקדם יותר לשכונת 100 שערים בירושלים והותקפו באבנים על ידי חרדים קיצוניים תושבי המקום. הכוחות הגיבו והשליחו רימוני הלם ואף עצרו נער שהתעמת איתם. לטענת התושבים, הכוחות נכנסו כדי להוריד דגל פלסטין שנתלה בשכונה החרדית, הדיעה שהעביר כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין. רוכב אופניים חשמליים כבן 20 נפצע באורח קשה לאחר שנפגע מרכב במחלף לגוארדיה בתל אביב. חופשים ופרמדיקים של מדה העניקו לו טיפול רפואי ראשוני לעצירת דימומים ופינו אותו לבית החולים איכילוב כשהוא עם חבלה רב מערכתית. ידיעה שמסר כתבנו טובי הגלניק. מיד אחרי החדשות בגלי צהל וחי בהם. סבי אייצק בתוכנית מיוחדת על פועלם של צוותי הרפואה בישראל בשבעה באוקטובר, ומיד לאחר מכן שחקני נשמה. יובל ישראלוב עם סיפוריהם של הלוחמים שחיו ונפלו כספורטאים ומיזמי ההנצחה לזכרם. כל התוכניות זמינות בכל זמן שתרצו באתר וביישומון גלץ גלגלץ ובכל יישומני ההסקטים. תחזית מזג האוויר למחר מעונן חלקית, תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, גשם מקומי צפוי בעיקר בדרום הארץ. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן, בצוות מעיין ביבי ועידן עיני.

0: של אנשים, אבל היא נכתבה גם בנפש וביכולות של האנשים המאוד מוכשרים שעובדים במקום הזה בבית החולים.
1: אל בתי החולים בדרום החלו להגיע מטופלים ופצועים כבר בשעות הבוקר המוקדמות של אותו היום. בסך הכל, ב-7 באוקטובר הובלו 1,340 פצועים לבתי החולים. 70% מהם פונו לבתי החולים סורוקה, ברזילי ואסותא אשדוד.
0: בית החולים תמיד נמצא בהיערכויות לכל מקרה שיקרה. אנחנו עושים תרגילים, אנחנו מנתחים תמונות מצב. עברנו פה כמה מבצעים צבאיים כאלה ואחרים בעברנו שידענו להתמודד איתם ועם ההשלכות שלהם. כמובן שאתה אף פעם לא יכול להתכונן ללא נודע, ותמיד יכולים להפתיע אותך.
1: טל חיון היא מנהלת מערך האחיות החטיבתי במערך חדרי הניתוח בהתאוששות בבית החולים סורוקה. זה אחד מבתי החולים שעליהם נמסרו הפצועים מיישובי העוטף, בסיסי צהל ומסיבת הנובה. בשגרה, בית החולים חולש על אוכלוסייה של יותר ממיליון בני אדם.
0: בשעה 6:30 בבוקר התחילו הזקות בבאר שבע. האיש שלי, שהוא קצין משטרה, פתאום קם, התלבש ויצא. הבנתי שמשהו לא בסדר, הזקות לא פסקו. ואז התחילו לרוץ סרטונים בקבוצות וואטסאפ. בהתחלה חשבתי שזה פייק, אבל ככל שהזקות התגברו והקריאות מכל קבוצות וואטסאפ השונות שידרו את אותם הדברים, התלבשתי, לקחתי את התיק שלי, ביקשתי מהילדים לסגור את עצמם בממד, ופשוט יצאתי החוצה. וכנראה שכמוני חשבו גם 80% מהעובדים של חדרי ניתוח והתאוששות, כי כולם פשוט הגיעים. בלי שיבקשו מהם, בלי שיגידו להם, פשוט נהרו פנימה בתחושת שליחות מטורפת של בואו נעזור, בואו נציל חיים. ופתאום כל חדר ניתוח התמלא באנשים לבושים בסגול, המלאכים בסגול אני קוראת להם, ושאלו פשוט במה אפשר לעזור. וחיכינו. וזה היה תוך דקות ספורות שפשוט כל חדר ניתוח התמלא בפצועים. חדר ניתוח במקום סגור. אנשים כפפות סטריליות, בלי גישה לטלפונים, פשוט מטפלים ולא יודעים מה קורה בחוץ. התמונה שראינו אותה הייתה בעצם מבוגרים, צעירים, ילדים, חיילים, בגדים של מסיבות טבע, מדים. אם מנתחים את התמונה אחורה, היום ברור מה קרה, אבל לא ידענו מה קורה, לא ידענו שהייתה מסיבת טבע, שחיילים נחטפו, לא ידענו את כל הדברים, אלא פשוט טיפלנו באנשים שלצערי החולים הקשים ביותר הגיעו לחדר ניתוח, זה אומר שהם היו מקוסרי הכרה, ללא פרטי זיהוי עליהם, ואנחנו היינו שם כדי לטפל בהם, כדי לתת מענה.
1: באותן השעות התאספו משפחות רבות בכניסה לחדרי הניתוח לחפש את יקיריהם.
0: דפקו לנו עם הידיים על החלונות וניסו לקבל מידע, נתנו לנו איזה שהם סימני זיהוי, יש לה צמה עם סרט כחול, יש לו קעקוע ביד, אבל חשוב להבין שב-24 שעות הראשונות הכל היה מאוד כאוטי, לא ידענו לשייך, גם אם הוא אומר, יש לה צמה בצבע כחול, איך תדע שזה באמת אותו בן אדם ששוכב שם ולקשר בין הפצוע לבין המשפחה, ולכן קודם מתעסקים בלהציל חיים ואחר כך מנסים לתמוך יחד עם צוותים נוספים, ואמרנו שכל מי שנמצא אצלנו בידיים טובות, ומי שלא נמצא, אנחנו לא באמת יודעים להגיד כרגע ולתת מענה. נפתחתי לעצמי כבת לניצולי שואה, שאנשים אצלנו לא יהיו מספר אף פעם יותר. ואנחנו נעשה את כל מה שצריך כדי שאף בן אדם שמגיע אלינו לא יהיה מספר, אלא בן אדם מלא, עם שם, עם משפחה, עם נשמה. זו המטרה שלנו פה. אספנו המון חפצי ערך. וכשאוספים חפצי ערך, אז העגלות מתמלאות ודברים שאנחנו מנסים לשמוע כדי לשייך אותם לאותו פצוע ולאותו אדם. ובאחת העגלות האלה שמעתי צלצול של טלפון. והיה כתוב עליו עם הלב אדום, שאנחנו לא יודעים למי זה שייך. וזה פתאום בבת אחת מוביל אותך לגודל האירוע שחווינו, ואימהות שמחפשות את הילדים שלהם. ואני לא יכולה לענות, כי אני לא יודעת להגיד אם זה באמת טלפון שאולי יגיע לפה בטעות, אולי הוא לא שייך לאותו אחד, מי אני שענה, אני אתן מידע כוזב, אני אדע מידע נכון. אבל בתור אימא ובתור בן אדם, לראות כזה דבר, זה מרסק את הלב באותם שניות. אבל זה רק מבהיר את הצורך להציל חיים של הילדים ששוכבים פה. וזה מה שלקחתי איתי. שיש פה אימא שדואגת לילד שלה, ואם הוא נמצא פה אצלנו, אנחנו נעשה הכל כדי להחזיר לו את החיים שלנו.
1: חדר הניתוח הוא מקום סטרילי, עם כפפות, מסכות וחלוקים. כשמתבוננים בידיהם של אנשי הצוות רצות על מכשירי הניתוח, כמעט ואפשר להחמיץ את הבעלה שבעיניהם. ואת הניסיון לחפש ודאות כלשהי.
0: צריך לזכור שבאותו יום היו 69 אזעקות בבאר שבע, ובזמן הזה שיש מעלינו בומים ואזעקות, אנחנו ממשיכים לנתח. כל חדר ניתוח זה המזל שלנו, מרחב מוגן, ולכן המשכנו לעבוד. וחדר ניתוח היה מלא כל הזמן. זאת אומרת, לא היה מצב שהייתה בו רגיעה ב-48 שעות הראשונות של האירוע. וניסינו לדלות מידע מכל אחד שמגיע, ואז גילינו שיש חטופים, ואז גילינו שפתאום איזשהו פצוע שהגיע שאמר שההורים שלו נהרגו ושהוא פה לבד. אז אנחנו היינו שם בשבילם, וזה נתן לנו תחושה

0: סיפור גדולה.
1: שראינו בטלוויזיה שהיו איזה 20-30 כבר הרוגים, אנחנו מאחורי הקלעים בסופו של דבר ידענו שיש הרבה יותר מזה.
2: אם בסורוקה ובבתי החולים המאבק היה על הצלת החיים, באבו כביר התמודדו עם השלב הבא, עם המספר העצום של מי שכבר לא ניתן היה להציל, ועם המשימה לזהותם הוא להחזיר לכל אחד מהם את שמו ואת זהותו.
1: בגיל 14 אמרתי לאמא, אמא, אני רוצה להיות רופא משפטי. הייתה סדרה אמריקאית בשנות ה-80, משהו כזה, של קווינסי, שהוא ג'ק קלוקמן, הוא היה מגלם את התפקיד של רופא משפטי, וזה מה שחרט את גורלי מבחינה הזו. מאז אני רוצה להיות רופא משפטי, וזה מה שאני היום כבר 31 שנה.
2: דוקטור ריקרדו נחמן, רופא משפטי במרכז הלאומי לרפואה משפטית אבו כביר, מתאר את התפקיד שלו כתפקיד כפול.
1: תפקיד אחד זה כמובן לבדוק גופות ולנסות לחקור את נסיבות המוות באמצעים שונים. התפקיד השני זה כמנהל יחידה של בדיקות קליניות משפטיות ורכז ארצי בתחום מטעם משרד הבריאות. אני גם בודק אנשים חיים על מנת לחקור מבחינה רפואית מה קרה עם אותו בן אדם. אם זה אישה שברה אונס, ילדים מוכים, נשים מוכות, גברים מוכים על ידי נשים.
2: קיימות שתי דרכי זיהוי. האחת, זיהוי דרך היכרות אישית, על סמך תווי הפנים של הנפטר, והעיקרית, זיהוי מדעי. המומחיות של הרופאים המשפטיים במכון. דרך טביעות אצבע, השוואת סריקות סיטי וממצאי דימות, משנן, ממצאים אנטומיים שיש בפה, השוואת ממצאים רפואיים קיימים כמו פלטינה בברך או בירך אחרי תאונה, צלקות, קעקועים או השוואת דגימת DNA.
1: זיהוי מדעי בסופו של דבר זה לקבל תשובה חיובית להשוואה של דברים שהם בלתי נפרדים מהגוף. בשגרה אפשר בהחלט לעשות את זה בדרך מדעית אחת. הוחלט שאנחנו נעשה לפחות שתי דרכים מדעיות שונות, או DNA ומשנן, או דימות ו-DNA. זאת אומרת, הכל ככה מעובב. לפעמים עשינו אפילו בשלוש דרכים שונות DNA. היינו צריכים להדק את החגורה עוד יותר, להיות יותר צדיקים מהאפיפיור עצמו.
2: ערב לפני 7 באוקטובר, ביתו בת השש של הדוקטור נחמן ביקשה לישון בסוכה שבביתם בדרום הארץ.
1: זה חרוט בלב ובראש. אשתי והתינוק היו בחדר שינה, וישנו בתוך הסוכה בגינה, וב-6:29 בערך, פתאום אזעקות. אז היא העירה אותי, אבא, אבא, אבא, יש אזעקות, ואז נפגשנו ארבעתנו בממד. אני התחלתי לשים לב שהאזעקות זה אזעקות בלתי פוסקות, והבנו שיש משהו מעבר למה שאנחנו רגילים.
2: ריקרדו חש למכון לרפואה משפטית, מתחם קטן בדרום תל אביב, המונה מספר מצומצם של רופאים מומחים. בדרג הניהולי התחילו לקיים הערכת מצב.
1: עם הזמן הכל התחיל להתבהר, והבנו שאנחנו לא נקבל את כל המסות של נרצחים פה במכון. זה בית, כן? בית משפחת אבו כביר, זה לא מוסד ענק, כצוות מאוד מאוד קטן. הבנו שהכל הולך להתרחש בשורה.
2: המראות הקשים לא פסחו על הצוותים הרפואיים שנפרסו במכון ובמחנה שורה, לשם הגיעו הגופות בימים הראשונים שאחרי האסון, וגם לא על הצוותים בבתי החולים, שאליהם הובלו מאות פצועים כבר משעות הבוקר.
3: מגיע כל התמהיל האפשרי, לא הייתה שום חוקיות, לא בסוג הפצועים, לא בגילאים שלהם, לא בסוגי הפציעה, היו פציעות רבות אורתופדיות, פצועי ירי, פצועי בטן, גפיים. המראות היו סוג של שדה קרב כזה, עם המון עקבות של דם בחדר ניתוח, ואנשים הגיעו בדרגות פציעה מאוד חמורות, רובם בלי יכולת לתקשר, שזה אומר שפצועים קשה מאוד מאוד מאוד שבהם טיפלנו, והמראות היו קשים, אבל יש פה אנשים מקצועיים שראו את השליחות שלהם בראש ובראשונה להתנתק מהמראות האלה ולעשות בעצם את מה שקיבלנו, המתנה שלנו, שזה המקצוע שלנו והמקצועיות שלנו והיכול שלנו להתמודד עם תרחישי חירום.
1: היינו עובדים במין כוננויות בשורה, היינו מגיעים לשם, היינו נותנים הדרכה לרופאים אחרים שהם לא קשורים לרפואה המשפטית, מה לעשות, איך לעשות, איך לדגום, מה לדגום. זה קרה נגיד בשבוע הראשון, כי כבר בשבוע השני התחילו להזרים למכון מסות של גופות, שכמובן זה גופות שהם היו במצב השתמרות נוראית. אפשר לדבר על כל מיני מראות הכי קשים שהם שם, גם אם זה מרוטשים, גם אם זה חלקי גופות, גם אם זה גופות חרוכות, נגיד 300, 400, 800 סכים. אבל אתה לא יודע מה היה בתוך הסכים. אי אפשר היה לדעת, עד שאנחנו המומחים לא בדקנו מה יש שם, לפעמים היו אפילו עד 5 אנשים בתוך סק אחד. אז שם הייתה חשיבות, את העבודה שלנו, לנסות כמובן להגיע לעניין של הזיהוי, של איחוד שיוך חלקים, חשיבות מאוד גדולה. אני הייתי בכמה אירועים בעולם. גם אם זה בצונאמי בתאילנד ב-2004, גם אם זה ב-2010 המסוק ברומניה שהתרסק עם חיילים ישראלים, גם אם זה הרעידת אדמה בהאיטי וכו וכו וכו וכו וכו. אבל בוא, אנחנו מדברים על טרור בהתגלמותו בתוך הבית שלך, שזה אומר במדינת ישראל, עם מסה מאוד מאוד גדולה של נרצחים, ואתה צריך להילחם עם עצמך, לא להיכנס למורבולת של הרגש. אין מצב שאתה יכול לעמוד 100% פיקס עם דם קר אל מול מה שאתה רואה. קשה, קשה מאוד.
2: מצד אחד נדרש ניתוק מרגש ועבודה על אוטומט, ומצד שני, אחרי שעות של חשיפה למראות הקשים ביותר, קשה להמשיך לדחוק את הבית ואת הרגשות לפינה.
3: אני זוכרת שאחד החיילים שנכנסו ועברו אותי באלונקה, היה לו שיער ג'ינג'י. פתאום ראיתי ראש ג'ינג'י כזה עובר אותי בתוך האלונקה, והמבט ניסה אליו ומשך אותי אליו לראות. וזה משהו שפתאום אתה מבין שיש פה בני אדם, וכל אחד מיוחד בפני עצמו. וזה קשה. ומתחילים לחשוב על הילדים בבית, על המשפחות, על מי נמצא בחוץ. פתאום קיבלתי טלפון מהבת שלי, שאמרת לי שהקפיצו אותה למילואים. פתאום אתה מבין שוואו, יש פה גם משפחה מאחורה. איפה אני? מה אני צריך לעשות? מי בא קודם? התחושות מתערבבות מאוד מאוד. קשה להסביר במילים, אבל הרגשנו שכל אחד מהם הוא כמו אחד מהילדים שלנו. וזה לא משנה אם זה מבוגר, ואם זה תינוק, ואם זה ילד. הרגשנו צורך לעזור. זו הייתה המשימה. אנשים ניתקו את הבית שלהם ועברו לבית הנוכחי, שזה היה סורוקה. באותם 48 שעות זה היה הבית. אנשים הרגישו שיש פה איזושהי משימה שהם רוצים להיות בה. ולא משנה כמה הם עייפים וכמה הם רעבים וכמה הם צריכים ללכת או לא ללכת, החליטו להישאר פה, לשכב עם מזרונים על הרצפה, לנוח, לצבור כוחות ולחזור עוד פעם למשימה שהם צריכים לעשות אותה, כי יש פה משהו שיותר גדול מאיתנו. באיזשהו מקום המשפחה נדחקה קצת הצידה.
2: כמו טל והצוות בסורוקה, גם המכון לרפואה משפטית הפך לדוקטור נחמן וצוותו לבית.
1: במכון אני מישהו אחד, בחוץ אני מישהו אחר, אני רואה סדרה של אמא עוזבת את הילד ואני בוכה כמו תינוק. פה לא, פה אתה חייב להיות בקור רוח כזה, לסגור את כל התריסים שלך ולהתמקד. אבל אתה עובד שעות על גבי שעות, אתה לא יודע מתי אתה יוצא מפה ואתה עייף, והנפש שלך מתחיל לשחק איתך תרגיל די מסריח. אנחנו מצאנו את עצמנו בוכים, ממש בוכים, לראות את הבוט שלי שבחיים לא ראיתי אותו בוכה בוכה, ומנהל את המעבדה, או אין, זה בלתי נתפס. זה האחים שלך, זה האחיות שלך, זה ילדים שלך, הסבים שלך, זה הכל שלך. ובסופו של דבר היינו נופלים, ובאמת מה שהחזיק אותנו זה המשימה הפנימית שלנו, מה שיותר מהמוח, מהלב, שאנחנו חייבים להגיע ל-100% של הזיהויים. אנחנו יודעים מה זה במדינת ישראל לקבור את היקר שלך, יותר מכל מדינה אחרת. אני הסברתי את זה להרבה אנשים, גם בחול, לא כל כך מבינים את זה. זה בסדר, בואו נעשה קבר אחים. לא, מה זה קבר אחים? אין, זה לא קיים אצלנו. אנחנו נגיע ל-100% מהזיהויים, כי אנחנו חייבים, לפחות את זה חייבים למשפחות. לא ישנו, לא ישנו, לא משנה. בכינו, בכינו, לא משנה. מה זה משנה? אנחנו יודעים מה אנחנו צריכים לעשות, יד ביד עם כל הצוותים, גם במכון וגם מחוץ למכון, אנחנו נעשה את זה. בסופו של דבר הגענו לזה. משפחות רוצות תשובות. אלה שאנחנו יכולים לספק תשובות, אני יושב עם המשפחות, הרבה מאוד משפחות ישבתי עד עכשיו, ואני אמשיך לשבת עם משפחות שרוצות תשובות, ומגיע להם. המינימום שבמינימום.
0: מה דנועה?
4: יש לכם אופציה להסתתר?
5: אני חוזר למסוק.
2: את הרגעים הללו, הצוותים לא ניהלו רק במכונים, בבסיסים ובבתי החולים. בשגרה ובחירום, מתנדבי מד"א הפזורים ברחבי הארץ קופצים מיד לקריאות בגזרות השונות. בשבעה באוקטובר התקבלו כ-24,000 שיחות במוקד מד"א. מתוכן נפתחו כ-7,400 קריאות, והמתנדבים יצאו לשטח, בעוטף ובעורף. לזוהר חוברה, מתנדב מד"א זה 35 שנה, זה היה גם המקום שבו איבד את בנו, עידו חוברה, זכרו לברכה, חבר כיתת הכוננות של קיבוץ סופה.
0: עידו הוא הבכור, ילד מאוד פיקח, מאוד חקרן, אוהב לעזור. חברים שלו, לאנשים, מתנדב לכל דבר, וגם כשהגיע לצבא, החליט ללכת לקרבי.
2: בזמן השירות, עידו הבין שהוא רוצה להגיע לקורס קצינים. בשל פציעה במלחמת לבנון השנייה, החלום מעט התרחק. אבל הוא לא ויתר, והשלים את הקורס כשהוא בשירות קבע.
0: הוא הגיע עד לדרגת רב סרן במילואים, למד בבאר שבע, שם הוא הכיר את בת זוגו, אשתו לעתיד, נועה. נולדו להם שלושה ילדים, בן ותאומות נועה והילדים חיים כאן. ביתי השנייה, נעמה, ששני ילדיה גם גרים כאן בסמיכות אליי. זאת אומרת שאנחנו איזשהו שבט קטן כאן בקיבוץ.
2: זוהר חוברה היה ממייסדי קיבוץ סופה שבחבל ימית, צפון סיני.
0: אני והחברים שלי בשנת 75 הגענו לשם לראשונה, ובשנת 77 האחזות שהייתה הפכה להיות לקיבוץ. זו הייתה הפעם הראשונה שעלינו על הקרקע, שהקמנו קהילה, וזמן קצר לאחר מכן הסכמי השלום עם מצרים בעצם ייצאו אותנו לעזוב, והגענו לכאן. זה מרחק של 20 קילומטר מהמקום שבו הקמנו את היישוב בסיני. זו למעשה הפעם השנייה שהקמנו את הקיבוץ, שוב, מאפס. כאן גם הכרתי בת זוגי, כאן נולדו לי ילדיי. ילדים התחנכו באווירה הקיבוצית, באווירה מאוד מאוד חופשית.
2: החיים של משפחת חוברה בקיבוץ סופה היו חיים מלאי ביטחון. או ליתר דיוק, מלאי תחושת ביטחון.
0: הסתובבנו כאן בשדות באופן חופשי, רכבנו על אופניים, הרגשנו כאן בטוחים כמו שאנשים בתל אביב, רמת גן ונתניה מרגישים. אותה תחושת ביטחון. זה לא אומר שיש ביטחון. בשישה באוקטובר, ביום שישי בערב, חזרנו מטיול שטח עם הג'יפים. עידו ומשפחה שלו הכינו לנו ארוחת שישי בערב. ישבנו כולנו, הכל טוב, שמחים. בערב פרשנו כל אחד לביתו. כשבמחרת בבוקר התעוררנו לצבע אדום.
2: בקיבוץ סופה, האזעקות היו אירוע שגרתי. המשפחה המתורגלת כבר נכנסת לממד. אבל לאט לאט, בקיבוץ הבינו שקורה כאן אירוע אחר.
0: אני מתחיל לשמוע, לקבל בקבוצה של מד"א שמתחילים להיות נפגעים. אני משאיר אותם בממד, מתלבש, מכין את כל הציוד שלי, ושם עליי אקדח, אני לא יודע למה, יש לי נשק אקדח. אני מתחיל לשמוע ירי בתוך הקיבוץ. זה נשמע לי בהתחלה מאוד לא הגיוני, מעולם לא שמענו דבר כזה. והם מסתובבים כאן, ממש מסביב לבית. הבית שלי מנוקב מכדורים, יש כאן ירי ישיר. סגרתי את התריסים וישבתי כאן על המדרגות עם האקדח ביד, כשאני צופה על הדלת כניסה ועל הדלת האחורית, ואני שומע אותה מסביב. ממשיכים לקבל קריאות על נפגעים, הדבר הראשון שאני חושב זה לצאת. ומצד שני, אמרו לנו, אתם לא יכולים לצאת, אתם לא יוצאים. לא הבנתי עדיין מה קורה על כביש 232.
2: מהדיווחים בקבוצות הוואטסאפ, זוהר הבין שנכנסה חוליית מחבלים ראשונה לכיבוד הבית של הרבשץ. בסופו של דבר, החוליה הראשונה חוסלה, ולרגע שרר שקט יחסי.
0: התחלנו לשמוע רעשים מכיוון אחר. זה הזמן שבו הצבא אמר לכולם להיכנס לממדים ולא לצאת. עידו אמר לרבשץ, אנחנו יוצאים. הרבשץ הבין את המשמעות של זה, ובאמת הם יצאו, הם שמעו מאיפה המחבלים מנסים לחדור לקיבוץ, מהפינה הצפון-מזרחית של הקיבוץ, והם התחילו לנהל איתם קרב. הקרב הזה התחיל בערך בשעה 9:30, כשאנחנו סגורים בממדים. כיתת כוננות, שזה 4 חברי כיתת כוננות, כשמולם נמצאים קרוב ל-80 מחבלים. כ-15 מחבלים כבר הצליחו להיכנס לתוך הקיבוץ, והקרב הוא ממש מולם בטווחים של בין 15 ל-25 מטר, רימונים, ירי, וכיתת הכוננות מצליחה לנטרל אותם שם, ולא לאפשר לנוספים להיכנס.
2: באותן השעות זוהר המתין בדאגה, מוכן להקפצה ולפינוי פצועים. סביב השעה 11 בבוקר, הטלפון צלצל.
0: מודיעים לי שיש לנו נפגע. לקחתי את הציוד, יצאתי, נעלתי את הבית, ואני רץ בחוץ, מקום שיש מחבלים, שורץ מחבלים, מגיע למקום שבו מתחולל הקרב, ואני מזהה שזה עידו. אני מזהה פגיעה אנושה, פגיעה מאוד קשה. אנחנו מכניסים אותו לתוך בית, כי טיפלתי בו כשתת הכהנות והמחבלים נלחמים מעל הראש שלנו. אבל גם שם הכדורים חודרים לתוך הבית. אני מבין שאני צריך לקחת את עידו לבית חולים. המקום היחיד שבו אולי יש לו איזשהו סיכוי, אני רץ להביא את האמבולנס. כדורים שורקים מכל עבר. ירו באמבולנס, אני נוסע על פנצ'רים. בכל זאת אני מגיע, אני חוצה את קו האש, מוריד ציוד, ממשיך לטפל.
6: מדד, לזוהר, אני 31 קצין, אבל תמיד קיבלתי את התאום בגדה ואני על פנצ'ר.
7: הוא בהכרה, לא בהכרה.
6: הוא לא בהכרה.
7: איך הוא דופק?
6: דופק הוא בשם פיאטוס, כזה.
0: טיפול לקח בערך שעה, שעה ועשר דקות. ולמרות שאין לי את ההסמכה הרפואית, נאלצתי לקבוע את מותו. ועכשיו אני יושב עם עידו. כל כך הרבה מחשבות עברו לי בראש שבעצם לא חשבתי כלום. המוח היה אטום למרות הסערה שהתחוללה. באיזשהו שלב הבנתי שמישהו צריך לבשר למשפחה. כי הדס, נעמה, ילדים לא יודעים כלום. אני מתחיל לקבל הודעות, אני לא עונה להם. אחרי שעתיים, שלוש, התחלתי קצת לסדר את הראש, ביקשתי עזרה להודיע למשפחה. אמרו לי, אתה לבד. בעצם הסיפור שלי זה סיפור של לבד, של חוסר אונים, של הכשרה רפואית שקיבלתי. ידעתי בדיוק מה עושים במקרים כאלה. וכל התיאוריה הזאת פשוט התנפצה, כי אי אפשר היה לעשות דבר ממה שלמדנו. חוסר אונים מוחלט. וישבתי לידו עוד 7 שעות בערך. ואז אמרתי, אין ברירה. אני שוב לבד, אני שוב צריך לעשות את הדברים.
2: הקרב לא נגמר. הקיבוץ עדיין לא תואר ממחבלים. אבל זוהר החליט לחזור ולבשר למשפחה.
0: אני מגיע לפה. דלת פרוצה לרווחה. אני שרתי אותה נעולה. אני רץ לממד, ממד ריק. ואני, סרטים כבר יוצאים לי בראש.
2: לאחר דקות ארוכות של חוסר אונים, הוא יצר קשר עם המשפחה והבין שהרבשץ דאג לאחד את המשפחה בממד אחר בקיבוץ.
0: נכנסתי לשם כדי לבשר להם. לא דיברתי, הם הבינו מיד. רק הם היו צריכים את האישור. הנהנתי. וגיא, הבן הגדול של עידו, מרים את העיניים מהטלוויזיה ושואל אותי, סבא, למה אתה חזרת ואבא לא? זה משהו שיושב אצלי בראש עד היום.
2: המשפחה נשארה בממד עד למחרת, 8 באוקטובר. בארבעה אחר הצהריים הגיעה סוף סוף ההודעה. יש לכם 5 דקות לבדוק את כלי הרכב שלכם ולהתארגן ליציאה. הקיבוץ פונה לאלת ואחר כך לרמת גן, אבל משפחת חוברה מתייצבת קודם כל בבית הוריה של נועה בשואם.
0: כאן התחילה הסאגה של איפה עידו. צריך עכשיו לאתר אותו. הוא הותר בשורה, ורק לאחר שבוע התקיימה הלוויה בקיבוץ נחשון. ואז ישבנו 7. אני ישבתי 7 שעות עם עידו לידו כאן, בשואם עוד שבוע עד הלוויה, ואחרי זה עוד שבוע של 7. כשבתום 7 הבנו שצריך לחזור לקהילה. בזמנים כאלה מבינים איזה עוצמה, איזה כוח יש לקהילה. והצטרפנו אליהם באילת, והמשכנו לקיים את אורח החיים שלנו כאן, עם אותן גננות, עם אותם חברים, עם אותם אנשים.
2: קרוב לשנתיים מהאסון, באוגוסט 2025, נגמר הסדר הביניים והמשפחה התבקשה להחליט.
0: צריך לחזור, לא לחזור. יש ילדים, חינוך, מה עושים? למרות שלי יש קושי מאוד מאוד גדול לחזור לכאן. החלטתי, לא הרגשתי, החלטתי שאנחנו חוזרים. ואנחנו מקימים את המקום בפעם השלישית. כי זה באמת להקים אותו מחדש. מאז אנחנו שנה כאן. יש קליטה מאוד יפה. מגיעים לכאן אנשים חדשים. הסברנו להם שהם ואנחנו מגיעים לכאן שוב מחדש, מקימים את המקום יחד.
2: עם החזרה לשגרה, זוהר חש שהשגרה שלו היא העשייה.
0: אני של עשייה. הדבר הראשון שעשיתי, להתקשר לתחנת מד"א באילת. מכירים אותי במרחב. קבענו להיפגש, הם חיבקו אותי בצורה מטורפת, אמרתי להם אני רוצה לעשות משמרות, אמרו לי הנה אמבולנס, מה שאתה צריך תקבל. וחודש אחרי 7 באוקטובר התחלתי להתנדב את תחנת מד"א באילת. אילת גדלה ב-50% רק מתושבי העוטף, ואני מכיר רבים מהם, וחלק גדול מהמקרים שקיבלתי שם היו לאנשים שמכירים אותי, וכשאנשים האלה שהם צריכים עזרה ופתאום הם רואים מישהו מוכר, הם אמרו לי את זה במפורש: ראינו אותך, נרגענו. הייתה לזה משמעות יותר גדולה ממה שחשבתי, זה לא היה רק בשבילי. מאז המשכתי להתנדב גם כשהייתי ברמת גן, ולפחות פעם בשבוע מכאן הייתי ממשיך לתחנת מד"א. עד הלילה אני מדריך במד"א. מד"א די נתנו לי איזשהו גב נוח, לא מחייב, כדי לתחזק את הנפש שלי. אני קרוב ל-50 שנה כאן באזור. אני מכיר הרבה אנשים והרבה אנשים מכירים אותי. המון חברים שלי. הרבה מאוד חברים שלי לא איתנו. חלקם נרצחו באותו יום, חלקם נחטפו. למשפחה שלי נרצחו, נחטפו מניר עוז. זה מורכב. זה מורכב מאוד. לכל מקום שאני מגיע, כל אדם שאני רואה, זה איזושהי תזכורת. למשהו, למישהו. חלקם צוותי מד"א, קולגות שלי, שהיינו יחד במשך 35 שנה. כאלה שהוא תלמידים שלי, שאני לימדתי אותם והפכו להיות נהגי אמבולנס. נרצחו, נחטפו. זה חלק מהקושי להיות כאן, אבל זה גם משהו שאני חושב שלא נכון לברוח ממנו. למרות כל הפעמים ששקעתי בבור שחור שלא ראיתי ממנו מוצא, חייבים להמשיך. עם כל הקושי וכל הכאב, יש דברים שאנחנו יודעים שלא יחזרו. וכל מה שנעשה וכל מה שיעשה, זה לא ניסים, זה רק מעשים של אנשים. שום נס לא היה כאן. למי שניצל ולמי שלא ניצל. זה רק בזכות פעולה, נחישות ויכולת של אנשים.
2: בסופו של דבר, עם כל הקושי, זוהר החליט לחזור. הוא ממשיך להיות בעשייה, בוחר בהצלת חיים. אבל ככל שהוא מנסה, החזרה הזאת לא מוחקת את השאלות.
0: הרבה תחושות, תחושות אשמה. אני התרוצצתי בחוץ עם מחבלים, עם ירי, ירו עליי, לא קרה לי כלום. אני גם לא הצלחתי להציל את הבן שלי. אלה דברים שהם חושבים מאוד מאוד חזק. ואחד הדברים זה שאני שואל למה. והעובדה שעדיין אין ועדת חקירה, ואנחנו לא יודעים למה, זה עוד דבר שמקשה בעצם על חזרה לשגרה, מאוד מקשה על החיים שלנו. אני לא מחפש לתלות מישהו בכיכר העיר. זה לא יעזור לי ולא יחזיר לי תידו. אבל אני כן רוצה לדעת מה היה כדי אולי למנוע את הפעם הבאה. ונכון לעכשיו נראה כאילו לא למדנו דבר.
2: יש מי שחזרו כדי להציל את מי שנשארו בחיים. ויש מי שעבודתם התחילה דווקא במקום שבו כבר אי אפשר היה להציל. אבל גם שם, בתוך המוות, לפעמים נשארה אפשרות לחיים ולתקווה.
8: כשהציעו לי את התפקיד היה ברור לי שזה כמו כפפה ליד. ראיתי נכון ורציתי לגעת במשפחות ברגעים קשים, להיות שם בשבילם ולהציע את הזכות להציל חיים של אנשים אחרים.
2: בשגרה, דנית שחר ויצמן היא אחות מוסמכת בטיפול נמרץ ורפואה דחופה ומתאמת השתלות.
8: אני מלווה משפחות שעולה חשד למוות מוחי נשימתי. המשפחות האלה עוברות איזשהו תהליך, בגלל הקושי המאוד מאוד גדול, והפער בין הנראות של החולים האלה, בין המצב בשטח, בפועל הם נראים מאוד חיים כביכול, יש להם לחץ דם מצוין וחום, הם נראים טוב, הם החולים שנראים הכי טוב במחלקה, בפועל אין תפקוד של המוח, ולכן בעצם הם מתים. אנחנו עושים בדיקה מכשירנית שבודקת שאין זרימה דם למוח, לאחר מכן ממנים ועדה לקביעת מוות מוחי, לאחר קביעת המוות פונים למשפחה, ומציעים את הזכות לתרום איברים.
2: לפני 7 באוקטובר, דנית לא עסקה בתחום הנצלת הזרע בכלל.
8: אני מגיעה לבית חולים ובאמת יש ממש כאוס. ולא ברור בדיוק לאן אני מנותבת. ואז במקרה אני שומעת שיחה של אחת מהבחירות בסיעוד עם איזושהי אלמנה שמספרת שבעלה נרצח והיא מבקשת להנציל את הזרע שלו. ואני מבקשת לקחת את המשפחות האלה אליי בגלל ההכשרה שלי בתחום של שכול פתע ואובדן. ידעתי שאני יודעת להגיד את הדברים הנכונים ולהיות שם בשביל המשפחות ולראות איך אני יכולה לעזור. אז ככה זה נולד בעצם, ואז ככה קמנו איזשהו מודל בשיבה שהוא ייחודי לשיבה, בנוגע להנצלת זרע וליווי שהוא קצת אחר ביחס לשאר בתי החולים.
2: השיחה ששמע במסדרון פתחה תחום חדש בעבודתה. בתוך האובדן, משפחות ביקשו לא רק להיפרד, אלא לנסות לשמר אפשרות לעתיד.
8: בעבר הייתה את הזכות רק לאלמנה או לבת זוג ידועה בציבור להנציל זרע באופן אוטומטי. בשביעי לאוקטובר יצא בעצם הוראת שעה שמאפשרת גם להורים של החלל וגם לבת הזוג לבקש הנצלת זרע. בנוגע לשימוש, הוא מתאפשר רק לפחות שנה מהפטירה באישור של בית משפט, ואז כל מקרה נבחן לגופו, כשהשאלה המרכזית שעומדת היא בעצם מה היה הרצון המשוער של הנפטר.
2: האפשרות הייתה תלויה גם במרוץ נגד הזמן. ככל שחולפות השעות, הסיכוי למצוא זרע חי הולך ופוחת.
8: כעיקרון בעבר דיברו על 72 שעות שבעצם אפשר למצוא זרע בתנועה, זרע חי. היום מדברים על פחות, אנחנו מנסים להנציל עד 36 שעות, אפילו 24 שעות מהפטירה. יש סד זמן שהוא מאוד מאוד משמעותי. אני יכולה להגיד שמכל החללים שהנצלנו, לכולם מצאנו זרע בתנועה. חוץ למקרה אחד, הוא לא היה ברור בדיוק מתי הוא נפטר. הבנו שכנראה מדובר במשהו מעבר ל-72 שעות. המשפחה מאוד מאוד ביקשה, ידענו שוב שהסבירות שנמצא היא מאוד נמוכה, ועשינו את זה בשביל המשפחה.
2: לצד המאמץ לשמר אפשרות לחיים, דנית נאלצה לפגוש שוב ושוב במראות הקשים ביותר. ברובם חללי המלחמה.
8: קיבלנו הודעה דרך אגף נפגעים שיש חלל שאמור להגיע. היה כאוס בהתחלה. קיבלנו חללים והאופי של הפציעה הוא לא היה מדויק בלשון המעטה. בפועל קיבלתי סק. ואתה פותח את הסק ואתה לא יודע מה אתה הולך לראות, ואתה רואה את המראות הקשים ביותר ממש. חללי מלחמה, פציעות קשות. וזה נגע בי הכי עמוק שאפשר, כי הם הכי שלנו. כשרצינו לעשות זיהוי מעבר לזיהוי שנעשה על ידי אגף נפגעים, פנינו למשפחות. עשינו שיחת וידאו, ממש אחרי שהמשפחה קיבלה את הבשורה הקשה מכל. ברגע הכי טרי והכי הכי קשה שיכול להיות, הכי כואב שאפשר. אבל מעבר לזיהוי היה לי חשוב להציג את עצמי ולהגיד שאני אטפל בבן שלהם או בבעל שלהם בחרדת קודש אמיתית. וזה מה שעשיתי, ידעתי שיש לי חלק משמעותי בתהליך הזה. ראיתי את זה כשהגעתי לשבעה של החללים. אז המשפחות ממש חיכו לי כמישהי שהייתה ברגע האחרון. היה איזה חלק שהייתי עוצמת להם את העיניים וכאילו מברכת אותם שהם יוכלו על משכבם בשלום. כאילו הייתי תחושה שהייתי משחררת אותם לדרך. היה לי כל כך חשוב, כבר אולי פחות הייתה משמעות להאם החבישה תהיה כזה, אבל החבישות היו כל כך מוקפדות, והניקיון שלהם והארגון שלהם, כאילו לעצום להם את העיניים בצורה בשלווה כזו, וממש לברך אותם, הייתי עומדת, אני לא מאמינה מאוד גדולה, זה היה חלק שלי בתוך התהליך, זה מאוד חיזק, אני יודעת שזה היה מאוד משמעותי למשפחות.
2: מבחינת המשפחות, הידיעה שהמוות איננו סוף מוחלט הפכה לפעמים לנקודת אחיזה.
8: זה שונה מתהליך של תרומת איברים. בתרומת איברים יש משהו שהוא מאוד מחזיק את המשפחות התורמות. כי הטרגדיה היא קרתה לצערנו הרב מאוד. אבל מתוך הטרגדיה הזו יש הצלת חיים ויש נקודת אור משמעותית. אני רואה את זה המון למול המשפחות שתורמות, שזה בעצם מה שמחזיק אותם. ומהמקום הזה יצאתי למשפחות החללים להנציל רקמות, שזה קרניות, לב למסתמים, גידים ועצמות ואור. ושיעור ההסכמות הוא נשק ל-100%. זה היה מאוד משמעותי עבורם, מאוד.
2: מעבר לליווי המסור וביקור התנחומים בשיבה של החללים, דנית משתדלת להישאר בקשר עם המשפחות שהיא ליוותה. זוהי רק דוגמה אחת מתוך עשרות משפחות, ולכל משפחה סיפור אחר.
8: יש מקרה אחד שזכור לי היטב. זה היה יום חמישי בלילה, הנצלנו זרע לבקשת האימא. וביום שבת קצינת הנפגעים התקשרה אליי ואמרה לי, דנית, האימא לא אוכלת, היא לא שותה, אני רוצה לדעת אם יש זרע או לא. אמרתי לה, אנחנו לא נתנים אינפורמציה כזו בטלפון. נצאתי לכל המשפחות למסור להם את התשובות של ההנצלה. והגעתי לשם, האימא בעצם מדי לבדה, אבא נפטר. את החברים שלו בעצם היו במהלך לחימה. ואימא לא דיברה עברית, דיברה רוסית, באתי עם מדים, התכופפתי אליה ואמרתי לה, אני דנית, ואז היא שאלה אותי, יש? ואמרתי לה שכן, היא לא הפסיקה לחבק אותי, לנשק אותי. לא שתיתי בעוד כמה ימיים, באותו יום שתיתי עמוד, ועוד כעשינו אין סוף לחיים. הצבע חזר לה לפנים. אני יכולה להגיד בוודאות שאת האימא הזו זה הציל.
2: במשך 3 השנים האחרונות, דנית מתייצבת בשיבה מיד כשהטלפון מאגף הנפגעים מצלצל.
8: מחיר? הוא מחיר כבד. זה לא עובר ליד. נשאר. אני לא חושבת גם שאני נתה דנית שלפני 7 באוקטובר. יש הרבה כאב באירוע הזה. אתה פותח אינסטגרם, פותח סתם איזושהי כתבה, פתאום אתה רואה את החלל שטיפלת בו, אתה... וכל חלל אחר, זה מחרב את הנשמה. חיילים זה, זה כאב אחר. אין, זה כאב אחר. אני חושבת שיש בי המון חוסן. תוצר של המשפחה שגדלתי בה. גדלתי להיות אדם מאוד חזק רגשית. ושנה וקצת אחרי, התחילו לי הבזקים. באחת הפעמים הכנתי ארוחת ערב, ופתאום ראיתי, היו 3 חללים שיותר נחרטו בזיכרוני, ופתאום ראיתי אותם מולי, והרגשתי זה ההכרה, ובביטה של דפיקות לב ממש, כאילו הרגשתי ממש רע. פחדתי מאוד. בסוף יום אני אמא ל3 בנות שאני... אין לי ברירה אחרת, אני צריכה לתפקד, אני צריכה לגדל אותם בסוף יום. ואז ביקשתי ללכת לטיפול, וטופלתי בשיבה, וקיבלתי טיפול קצר מאוד של CBT, שבעצם הוא חיזק את המשמעות, הדברים החיוביים שעשיתי. הוא לימד אותי לקבל את האירוע הזה ולא להיבהל ממנו. אין לי הבזקים יותר, אני לא יכולה להגיד שאני אדם כעוס יותר, אבל יש לי הרבה עצב.
2: ובכל זאת, בתוך הכאב, העשייה של דנית מאפשרת איזושהי המשכיות. משפחות יוצרות את הקשר לא פעם, ומעדכנות בחדשות המחממות את הלב.
8: זה נותן המון סיפוק, המון המון המון. זה גם יכול להתבטא בילודה, וזה יכול להתבטא ברקמה שמושתלת. גם קרנית, שמישהו רואה בזכות החלל הזה וזה. זה נקודת אור בתוך הטרגדיה הזו, זה המון. החללים האלה כשהם תרמו את הרקמות, הם פשוט הצילו את החברים שלהם. הצילו אנשים אחרים, הצילו בחייהם והצילו במותם.
2: כשאני מגיעה לשאלת הבריאות הנפשית וההתמודדות העצמית עם הטראומה, אני רואה דוגמה קטנה לאיך אצל כל אחד השמירה על הנפש מתבטאת בצורה שונה. אצל זוהר, החזרה למדה. אצל דנית וטל זו התמיכה שמעניקים צוותי החוסן והטיפולים השונים במסגרת המעטפת מבתי החולים. ואצל הדוקטור נחמן?
1: לי יש את הדרך שלי לצאת מכל הדבר הזה. אני לומד משחק, אני מאוד אוהב לדבב, והשנה הופענו בקאמרי, בתיאטרון הקאמרי, כן, עם חלום ליל קיץ, שזה היה וואו, אני הרגשתי שאני ברד פיט, או אחד השחקנים הכי מפורסמים, ככה הרגשתי על הבמה. אז יש לי את הדרך הזו להוציא את כל, את כל החלק הזה, האפור, השחור, החרוך שיש בתוך, בתוך הלב שלי.
2: ב-7 באוקטובר 2023 היו מי שנלחמו כדי להציל חיים, מי שטיפלו בפצועים, ומי שהמשיכו לעבוד ולתפקד גם כשהמוות היה כבר בכל מקום. צוותי הרפואה, בבתי החולים, במכון לרפואה משפטית או במוקדי מד"א השונים, פגשו את האסון מקרוב. והם נושאים איתם עד היום את המראות, את השמות ואת הסיפורים, ובכל זאת ממשיכים. כי בתוך היום הנורא הזה, והתוהו ובוהו של הימים והשבועות הראשונים, לצד כל הכאב, היו גם חיים שניצלו, משפחות שקיבלו תשובות, ואפילו חיים חדשים שהתחילו. העדויות של צוותי הרפואה הן לא רק הזיכרון של מה שאיבדנו, אלא גם הבחירה של אנשים להמשיך לעשות, לטפל, להציל, ולשמור, ככל שאפשר, על החיים. עורכי יום השידורים, שני רפאל ותומר קריב. עורכת המשנה, אביטל גלפנד. על הביצוע הטכני, זיו שחביץ. אני הייתי סבי אייצק. תודה רבה, והמשך האזנה נעימה.

0: לשבעה באוקטובר. עכשיו בגלי צהל, יובל ישראלוב עם שחקני נשמה.
1: יונתן גוטין היה ג'ודוקה מצטיין, שי לוינסון שיחק כדורף והיה אלוף המדינה לנוער, ורוי ברקת היה אוהד מושבע של מכבי תל אביב. כשהגיעו לגיל גיוס, לשלושתם היה ברור, המדינה לפני הכל. יונתן, שי ורוי היו מפקדים שהסתערו בלי פחד בשבעה באוקטובר, נלחמו כדי להגן על המדינה ונפלו בקרב. כדי להבין עד כמה הספורט והערכיו היו משמעותיים עבורם, שוחחנו עם משפחותיהם ושמענו מי הם היו וכיצד הספורט לא עוזב אותם גם אחרי נפילתם.
2: בן 4.5, היה מאוד מאוד אנרגטי, מאוד פעיל, ואז לקחתי אותו לחוג הג'ודו. ומהר מאוד החוג הזה הפך למשהו שהוא מאוד מאוד התחבר אליו, וזה הפך לחלק מאוד משמעותי בחייו.
1: מהרגע שיונתן גוטין עלה למזרן הג'ודו, כולם הבינו שלשם הוא שייך. הוא נהיה טוב יותר בכל תחרות, הגיע להישגים מופלאים, ואפילו הפציעה הקשה לא עצרה בעדו. אמו אלה מספרת.
2: ב-2017 הוא היה אלוף הארץ ילדים, ואחר כך היה משבר לא קטן שגילו לו בעצם פציעה לא פשוטה בכלל. זה היה שבר בחוליה שהוא לא הצליח לקום מהמיטה, וכל רופא ספורט שהלכנו אליו אמר שהוא חייב שיקום ארוך, ויונתן נכנס כמעט באותו יום לתהליך שיקום מאוד ארוך של 9 חודשים. הוא חזר פשוט למזרון הג'ודו אחרי תקופה בעצם ארוכה שהוא לא היה בנבחרת, כי הוא באמת לא יכל להתאמן ואסור היה להתאמן. ניגש אליו אחד המאמנים ואמר לו, יונתן, אתה יכול לחזור לנבחרת.
1: כשהגיע הרגע לחשוב על הגיוס לצהל, המחשבה הטבעית הייתה שיונתן יהיה ספורטאי מצטיין. אבל אחרי סיום התיכון, בהפתעה גמורה, הוא החליט לשנות מסלול.
2: אחרי סיום התיכון, הוא מושיב אותנו בסלון, מודיע לנו שהוא מתגייס. עכשיו אנחנו אומרים, בסדר, אנחנו יודעים שאתה מתגייס. הוא אומר, לא, לא, אני לא הולך כספורטאי. אני הולך גיוס כללי. פה היינו בשוק, לא הבנתי מאיפה זה בא. הוא אמר, אני יכול לתת מעצמי יותר ממה שאני נותן עכשיו. אתם תתרגלו, אני הולך גיוס כללי.
1: מהגיוס הכללי, יונתן הגיע לגבעתי, אבל הפרופיל הרפואי שקיבל לא אפשר לו להיות לוחם.
2: הוא מקבל פרופיל 64. הוא מדבר שם עם כמה מפקדים, מגיע לבסיס גבעתי, לטירונות, ומפגש שם מפקד שבאמת שיר חותם כזה גדול. הוא אמר, יונתן, נכון לעכשיו אתה לא יכול להיות לוחם, אבל אתה יכול להוביל אנשים ויש לך את היכולת הזאת.
1: יונתן יצא לקורס קצינים בחיל התקשוב, סיים כמצטיין, ובזמן ההשלמה המבצעית, מבלי לספר לאף אחד, קבע לעצמו ועדה רפואית והעלה את הפרופיל שלו ל-82. עבורו זה היה ברור, אני אהיה קצין לוחם. כשסיים, בחר להיות קצין קשר גדודי ביחידה הרב-ממדית, ולבסיס שלו הוא הגיע זמן קצר מאוד לפני 7 באוקטובר. בבוקר השבת השחורה, יונתן הוקפץ מביתו במודיעין, אביו שהסיע אותו ביקש ממנו לא להיות גיבור ולחזור הביתה. זאת הייתה השיחה האחרונה שלהם. לפני הכניסה לבארי, יונתן הבהיר למפקדו שהוא איתו בכל מצב.
2: הוא אמר, אתה יודע, אתה הגעת אלינו ממש לא מזמן. אתה יכול להישאר בחוץ, תגיד לי לא, אתה בחוץ. יונתן הסתכל עליו ואמר, הוא אמר לו, ברק, מה יש לך? אני איתך על מלא אחי.
1: יונתן וצוותו חילצו עשרות אנשים מחניון בארי ומשפחות מהבתים השרופים בקיבוץ. במהלך החילוץ והקרב ההירואי, יונתן נפל. כמעט יומיים אחרי, דפק בדלת המשפחה במודיעין קצין העיר, ואמר לאמו אלה את המשפט שהיא לעולם לא תשכח.
2: בערך ב-12 הייתה דפיקה בדלת. והגיע קצין העיר, שלא ידע שום פרט. הוא רק אמר לי שיונתן נהרג ושהוא כאן. אז שאלתי אותו מה זה כאן, הוא אמר לי, יונתן כאן, הוא לא נכתב. ומאותו רגע מתחיל חלק אחר של החיים.
1: לאחר נפילתו, משפחתו של יונתן החליטה להנציח אותו בדרך מקורית.
2: מה שהחלטנו לעשות לזכרו זה להקים בית לחיילים בודדים במודיעין. הוא תכנן את זה עוד במגמת אדריכלות בתיכון, וזה מה שהחלטנו לעשות. לקחנו את הפרויקט שלו עצמו, הקמנו בית לחיילים בודדים, ויש כרגע 6 חיילים בודדים בבית. בגלל שהיה לו לב באמת כזה גדול, היה בו תמיד רצון ענק לעזור לאנשים. ולראות את העיניים שלהם שהם באים, יש להם ארוחת שישי, יש לזה ערך עצום.
1: יונתן, או ג'וני, כמו שנהגו לקרוא לו, היה מקור גאווה למשפחתו. לחבריו ולכל מי שהכיר אותו בשירותו הצבאי, וכמובן בג'ודו, שם עדיין עורכים טורנירים לזכרו. 3 שנים אחרי, כפי שמספרת אלה, הגעגוע רק מתעצם. סגן יונתן גוטין, בן 20 בנופלו, הותיר אחריו זוג הורים ואחות. יהי זכרו ברוך.

0: בגיל 4 באמבטיה הוא אמר לי, אבא, אני אוהב את הצבע האדום. הוא ידע ישר שזאת נקודה רגישה. באותו רגע אני עצרתי את המקלחת והסברתי לו שכאן מסתיימת הדמוקרטיה אצלנו בבית, והוא לא יכול, ואצלנו זה רק צהוב.
1: כבר מילדות יש דבר אחד שלא אתה מחליט, קבוצת הכדורגל שאתה אוהד. במקרה של רועי ברקת, זו הייתה מכבי תל אביב, הקבוצה שבה הוא התאהב בצורה טוטלית.
0: עשינו מנוי לרועי, לאורי, לבן הצעיר שלנו, ולי לשער 8, ואחרי זה משחק אחד הוא אמר לי, אבא תשמע, הוא היה כבר בכיתה י' א', הוא אמר לי, אבא תשמע, זה לא בשבילי, אני עובר לשבת עם החבר'ה בשער 11, אנחנו נחליף את המנוי, אתה גם תקבל החזר כספי, כי המנוי בשער 11 יותר זול.
1: כשרועי לא היה במשחקים, הוא בילה את זמנו בצופים עם שבט הנשיא, ובמיוחד בים, כגולש וגם באימוני כושר קרבי לקראת הגיוס לצהל. עם עוליית משתפת.
2: רועי אף פעם לא היה הילד הכי הכי חזק, מהיר וספורטיבי, אבל תמיד היה הילד הכי נחוש, עם ראש מאוד מאוד מאוד מושקע בדברים שהיו לו חשובים. בכיתה י' א' הוא החליט להצטרף לתוכנית שנקראת המסלול של כושר קרבי, והוא כיוון הכי הכי גבוה שהוא יכול, ליום סיירות, והוא קיבל את הזימון הנחשף לגיבוש של סיירת מטכ"ל. בלילה לפני הגיבוש, כל הלילה התחבט והתלבט ואמר לי, החלטתי, אני רוצה ללכת לגולני.
1: וזה בדיוק מה שקרה, רועי התגייס לגולני וכיוון הכי גבוה שאפשר.
2: הוא מאוד מאוד אהב את התפקיד של מק, ואחרי זה סמל מחלקה, וזה מאוד התאים לו. הוא ידע איך מצד אחד להיות אחד מהחבר'ה, מצד שני לגרום להם במנהיגות שקטה, ללכת אחריו. הוא היווה ממש דוגמה אישית לאיך אפשר לשלב גם צחוק וסטלבט וכיף, יחד עם מקצועיות ומשימה עד הסוף.
1: בבוקר 7 באוקטובר הוא והצוות כבר היו ערים לכוננות עם עלות השחר, ועם תחילת האזעקות עלו לנמר והחלו להילחם. תוך כדי הקרב הוא הצליח לדבר עם חברתו ליה, וגם שלח לאמו הודעה בכתב, אמא, אני באירוע, לא יודע מה יהיה איתי, אבל אני אוהב אתכם. אחרי שהבינו שמוצב נחל עוז מותקף, רועי וצוותו הגנו עליו תוך כדי שהם פוגעים בעשרות מחבלים. בשלב מסוים הסתערו רגלית וחתרו למגע עם האויב. 6 מתוך 7 הלוחמים, וביניהם רועי, נפלו בקרב. אחרי יומיים של חיפושים, ביום שני לפני הצהריים, נשמעה דפיקה בדלת. מתוך האובדן הקשה מנסו, החלה משפחת ברקת לשמר את זכרו של רועי דרך תחביביו.
2: אנחנו עד היום, זאת השנה השלישית, שומרים על המנוי שלו במכבי, כדי לשמור על הרצף של שער 11 שורה 23. אנחנו עושים הרבה מאוד פעולות הנצחה עם שבט הצופים, שהוא היה חלק כל כך משמעותי ממנו. חברנו לעמותת הגל שלי, רועי מאוד אהב את הים וגלש בים, ועוד אין סוף פעולות כאלה ואחרות שעוזרות לנו לשמור את הרוח של רועי, וזהו, רועי איתנו בדרך אחרת.
1: על רועי, הילד הג'ינג'י מלא האנרגיה ושמחת החיים, שתמיד מוקף בחברים ואוהב לשתף ולהתייעץ, יצא ספר בסוף החודש הקרוב. חיים שלמים ועולם של סיפורים כתובים על נייר. זאת, בנוסף לעמוד הזיכרון של רועי באינסטגרם, ולשלל הפעילויות לזכרו.
2: אנחנו ממש לקראת סוף אוקטובר משיקים ספר, סיפור חייו של רועי, שנכתב על ידי סופרת מדהימה בשם עידית, שהיא חלק מפרויקט סיפור חיים, שמלווה משפחות בכתיבת הסיפור. יצא ספר מדהים, מלא סיפורים. אנחנו הכרנו שם עוד כל כך הרבה סיפורים. שם הספר הוא ליגה משלו. זה קשור מאוד גם לספורט וגם לרועי, שבאמת היה לי גם משלו.
1: סמל ראשון רועי ברקת, בן 20 בנופלו, הותיר אחריו זוג הורים, אח ואחות ובת זוג. יהי זכרו ברוך.

0: הוא היה ממש שחקן טוב, כדורף משחקים 6-6, אז הוא היה חלק מהשישייה הפותחת. כבר אחרי שנתיים בערך, כבר הוא השתייך לשלוש קבוצות שונות, גם נערים, גם נוער, גם בוגרים.
1: את שי לוינסון היה קשה לפספס מרחוק, גבוה עם משקפיים שתופס אותך במבט. הוא התחיל בכלל במגרש הכדורסל, אך בעצת אמו, עבר לשחק בקבוצת הכדורף מהם סמך הילבון. כשהיה לקראת גיוס, היה ברור לשי שהוא יהיה לוחם. אחיו בן סיפר על התקופה.
0: הפרופיל הצבאי שלה הוא לא היה 97, הוא היה 72. ברור שאם הוא היה רוצה ללכת להיות ספורטאי פעיל או מצטיין, אז ההורים שלו תומכים בו וזה, וברור, כאילו, אבל זה לא משהו שהוא גדל עליו. זאת אומרת, החברים שלו הלכו להתגייס לצבא, והוא כיוון הכי גבוה שהוא יכול מבחינת מה שהסעיף מאפשר לו. אז פרופיל 72 הוביל אותו לשריון.
1: כבר בטירונות של השריון, שי היה מיועד לפיקוד.
0: הוא דאג תמיד להוביל ולדאוג תמיד ש... כולם יהיו ביחד ושאף אחד לא יהיה בצד. יש להם חבורה של איזה 10, 12, 13 חבר'ה. כולם אומרים, יכולים להגיד עליו, אני חושב שהוא היה החבר הכי טוב, הוא היה דבק וזה לא אותו דבר אחרי.
1: בשבעה באוקטובר שי היה סמוך לגבול. כל הצוות שלו היה ער ודקות לאחר שנשמעו הזקות יצאו להילחם. הם חיסלו רבים מהם, החטן כשלהם ספק פגיעה ישירה. שי נפל בקרב ונחטף לעזה. במשך שלושה שבועות לא היה ידוע מה עלה בגורלו, ואחרי שראו אותו בסרטון שהופץ ברשת, הסטטוס שלו השתנה לככל הנראה מוחזק בידי ארגון טרור בעזה. שלושה חודשים אחרי נקבע, שי חטוף חלל.
0: הדבר הכי חשוב בעיניי שאמרו לנו באותו יום, זה שהמוות שלו קרה כבר בשביעי לעשירי. שזה לא שהוא שלושה חודשים היה חטוף חי, אלא כבר בשביעי לעשירי נהרג, וכאילו היה כבר... כגופה שנחטפה, שזה היה איזשהו חצי נחמה.
1: שי הוחזק בעזה עד יוני 2025, וגופתו הושבה ארצה בפעילות מבצעית של צהל ושבק. אחרי מאבק ארוך, משלחות ופגישות עם בכירים, שי הושב לקבורה בארץ, וביום הזיכרון האחרון, בפעם הראשונה, למשפחת לוינסון היה קבר ללכת אליו.
0: הזמן מרפא, אבל תמיד אני אדע את זה ואזכור את זה שכאילו, היה ליח, קראו לו שי, והוא המפקד טנק, והוא נפל. אנשים קוראים לו גיבור ישראל, אני קורא לו אח. צריך לזכור שמאחורי כל שם, וזה היה באמת בן אדם שעמד פה על שתי רגליים וצחק ובכה והתרגש ועשה חוויות והקריב את החיים שלו. שי לא, הוא לא נפל סתם, הוא נפל בשביל שאנחנו נוכל להמשיך ולחיות פה ולהתקיים ופשוט לא לשכוח את העובדה הזאת.
1: אחרי שהוא שב, קיימו בעילבון טורניר כדורף שהוקדש כולו לשי, וכל משחקי ליגת העל בכדורף נפתחו עם דקדומיה לזכרו כדי לכבד ולזכור את השחקן הכישרוני שבחר להגן על המדינה בלי לחשוב פעמיים. סמל ראשון שי לוינסון, הדבק של חבורתו, מי שדאג תמיד לחבר ולאחד, נפל כשהוא בן 19 והותיר אחריו זוג הורים, אח ואחות. יהי זכרו ברוך. עורכי יום השידורים, שני רפאל ותומר קריב. עורכת המשנה, אביטל גלפנד, על הביצוע הטכני הרי לוי. תודה למפיקה יעל קרמר, אני הייתי יובל ישראלוב, תודה רבה שהזנתם, ותמיד תזכרו את הגיבורים שנפלו למען הגנת המולדת.

0: הביטוח הלאומי מזמין אתכם להדליק נר יזכור לזכר חללי פעולות האיבה שנפלו בשבעה באוקטובר. היכנסו לאתר ההנצחה לעד, הדליקו נר וכתבו הקדשה אישית לחללים. באתר לעד תמצאו גם את סיפור חייהם ומותם של החללים ואת תיעוד מקום קבורתם. יחד נמשיך ונזכור את חללי פעולות האיבה היקרים לנו. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
1: שלוש שנים לשבעה באוקטובר.
2: מקס ארקין ובר קופרשטיין, זה גם שבעה באוקטובר, אבל גם ממש לפני כמה ימים ציינתם את השנה בחזרה. מה שלומכם?
3: אנחנו חיים בסיוטים האלה, וזה יכול להיות כל מה שאתה רוצה, זה יכול להיות ריח, זה יכול להיות צבע, זה יכול להיות רעש, אבל עדיין הכי חשוב ברגעים האלה, זה קשה מוות, זה כואב גם מנטלי, גם פיזי לפעמים, אבל חשוב לצאת מהקופסה הזאת, להילחם ולקחת טוב.
4: זה חשוב לצחוק, כי זה גם דרך לפרוק, זה הדרך הכי טובה.
3: הומור מציל שפיות ונותן לנו קצת ספייס, נותן לנו קצת אוויר, זה מאוד חשוב.
1: שידורי הזיכרון לשבעה באוקטובר בגלי צהל. שלוש שנים לשבעה באוקטובר, מיד אחרי החדשות, לינוי וובה וסולו גבע עם...

0: גלי צהל, השעה 8. שלום רב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. ניסיון הפיגוע היום בבנימין. כוחות צהל תפסו את המחבל השני שהיה מעורב בניסיון הפיגוע. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת מוסרת, שמוקדם יותר נתפס המחבל הראשון, אחר שתושבי חוות חנניה זיהו את הרכב שהוצת, וסמוך אליו את המחבל עם סכין בידו. ראש שב"כ דוד זיני אומר היום בטקס הזיכרון לשבעה באוקטובר, אסור לנו להמתין לאיום הבא כדי להבין שהמציאות השתנתה. בטקס שנערך במטה השירות הוסיף זיני, המציאות הביטחונית משתנה נגד עינינו, האויב לומד אותנו, מתאים את עצמו ומפתח שיטות פעולה חדשות, ולכן גם אנחנו חייבים להשתנות ומהר. אסור לנו להתאהב במה שאנחנו כבר יודעים, אסור לנו להישען על תפיסות, רק משום שהן שרתו אותנו בעבר. כך ראש שב"כ מדבריו הביא כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס התייחס לראשונה לניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי בשיחה עם כתבים, ואמר כי טרם ראה דבר חד משמעי לגבי מעורבותה של איראן בתקרית.
1: I think the interesting thing about that story is we knew that guy was a problem, meaning not United States intelligence, but if you look historically, that person should not have been flying an airline. And so we're certainly looking at our procedures within the United States to make sure that people who are obviously flight risks are not getting behind the wheel of an airplane.
0: ידענו שהטייס הזה בעייתי, לא המודיעין של ארצות הברית, אבל אם מסתכלים על זה היסטורית, האדם הזה לא היה אמור להטיס מטוס. אנחנו בוחנים את ההליכים כאן בארצות הברית כדי לוודא שאף גורם מסוכן לא יהיה בעמדה כזו יותר. כך ונס. המשטרה עצרה שלושה חשודים קטינים בגין יידוי אבנים והפרת הסדר הציבורי במהלך פעילות אכיפה בשכונת מאה שערים בירושלים. הכוחות נכנסו לשכונה כדי להסיר דגלי פלסטין ולמחוק כתובות גרפיטי שרוססו על קירות במרחב הציבורי. כוחות המשטרה ממשיכים בסריקות ופעולות חקירה גלויות וסמויות לאיתור ולמעצר מעורבים נוספים באירועי התקיפה והפרת הסדר. כך נמסר מדוברות המשטרה. ידיעה שמסר כתבנו בבירה נועם נקש. רוכב אופניים חשמליים בן 20 נפצע קשה לאחר שנפגע מרכב במחלף לגוארדיה בתל אביב. כתבנו טוביה גנליק מוסר שצוות מדע פינה אותו לבית החולים איכילוב בעיר כשהוא עם חבלה רב מערכתית. מזג האוויר למחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. עד שעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים ברובם קלים, בעיקר בדרום ובמזרח הארץ. משעות הצהריים ייתכנו גשמים מקומיים גם בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. אלה החדשות.
2: שלוש שנים לשבעה באוקטובר, עכשיו בגלי צהל, לינוי וובה וסולו גבע עם הקשב, עורכת מיכל קוגן.
3: שמונה ועוד שלוש דקות, אתם על הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל.
4: הערב אנחנו לקראת סיומו של יום הזיכרון הממלכתי לשבעה באוקטובר, ובכלל אנחנו בשבוע כזה שסובב סביב הכאב והזיכרון.
3: אז מה מצפה לנו הערב סולו? תוכנית מעניינת.
4: כן, אנחנו נמשיך להביא לכם את הסיפורים של החיילים והחיילות, לשמוע אותם, לשמוע עליהם. רגע לפני שנתחיל, נגיד תודה לצוות, לעורכת שלנו, מיכל קוגן, למפיקות, ליאל טיזיטיין גידיון, נועה סוויסה, ליבי פאר, זוהר שדה ואלה סלוק.
3: הטכנאי שלנו הוא דניאל פארמר, שושני, אתה סולו גבע.
4: את לינוי וובה, ואנחנו נתחיל עם הקדשה.
3: אמו של בצלל דוד שעשוע זיכרונו לברכה רוצה להקדיש לו שיר יפהפה, אז הקדשה שאנחנו נתחיל איתה עכשיו.
5: בצלל התגייס לצהל בתאריך 18/8/2022, ולאחר מסלול הכשרה של 8 חודשים במהלכו יצא לקורס חופשים, קיבל את הקומטה האדומה של הסמל שלו ולא היה גאה ומאושר ממנו. הוא דחף את כולם קדימה ותמיד שמר על אופטימיות ואחווה בצוות. ב-27 באוקטובר 2023, עם תחילת התימון הקרקעי ברצועת עזה, בצלל נמנה עם הכוחות הראשונים שנכנסו ללחמה ברצועה. הוא נלחם בגבורה במשך 7 חודשים. בסוף חודש אפריל 2024, הצוות שלו פורק וכל אחד מחבריו השתלב בתפקיד אחר. בצלל בחר להצטרף לחוליית הרפואה כחובש קרבי ולהמשיך להילחם. בצלל נלחם בעוז ובגבורה, הגיש טיפול רפואי מציל חיים לפצועים, תוך סיכון ממשי לחייו, והשתתף בפעולות צבאיות רבות לאורך תקופת המלחמה. כניסתו האחרונה לרצועת עזה הייתה ב-13 למאי 2024. בצלל לא היה אמור להיכנס בפעימה זו לרצועת עזה, אך הוא התעקש ולא הסכים לקבל לו כתשובה. הוא פנה לכל הגורמים הרלוונטיים עד שאישרו לו להיכנס כחובש ביחד עם החוליה הרפואית. בפעילות לילה הוא והצוות גילו פיר מנהרה, בה נמצאו גופות ארבעה חטופים, אשר הושבו לקבורה בארץ. למחרת ביום רביעי 15 במאי 2024, בצלאל השתתף בפעילות בג'באליה שבצפון הרצועה. במהלך הפעילות, עקב טעות בזיהוי, פגז טנק ישראלי פגע במבנה בו שהו הלוחמים. בצלאל נהרג במקום מרסיס הפגז שפגע בו, בן 21 בנופלו. בצלאל ניחן בחיוך כובש, בשמחת חיים ובאופטימיות שהוא חלק בלתי נפרד ממנו. הערכים שדבק בהם היו כנות, עזרה ונתינה לזולת, הכרת הטוב, כיבוד הורים, עין טובה ועוד רבים וטובים. הוא היה מוקף כל הזמן בחברים נאמנים שנמשכו אליו כמו אל מגנט. בצלאל נלחם בעוז ובגבורה, הגיש טיפול רפואי מציל חיים לפצועים, תוך סיכון ממשי לחייו, והשתתף בפעולות צבאיות רבות לאורך תקופת המלחמה. כניסתו האחרונה לרצועת עזה הייתה ב-13 למאי 2024. בצלאל לא היה אמור להיכנס בפעימה זו לרצועת עזה, אך הוא התעקש ולא הסכים לקבל לו כתשובה. הוא פנה לכל הגורמים הרלוונטיים עד שאישרו לו להיכנס כחובש ביחד עם החוליה הרפואית. בפעילות לילה הוא והצוות גילו פיר מנהרה, בה נמצאו גופות ארבעה חטופים, אשר הושבו לקבורה בארץ. למחרת ביום רביעי 15 במאי 2024, בצלאל השתתף בפעילות בג'באליה שבצפון הרצועה. במהלך הפעילות, עקב טעות בזיהוי, פגז טנק ישראלי פגע במבנה בו שהו הלוחמים. בצלאל נהרג במקום מרסיס הפגז שפגע בו, בן 21 בנופלו. בצלאל ניחן בחיוך כובש, בשמחת חיים ובאופטימיות שהוא חלק בלתי נפרד ממנו. הערכים שדבק בהם היו כנות, עזרה ונתינה לזולת, הכרת הטוב, כיבוד הורים, עין טובה ועוד רבים וטובים. הוא היה מוקף כל הזמן בחברים נהרים.

טעות בזיהוי. פגז טנק ישראלי פגע במבנה בו שהו הלוחמים. בצלאל נהרג במקום מרסיס הפגז שפגע בו. בן 21 בנופלו. בצלאל ניחן בחיוך כובש, בשמחת חיים ובאופטימיות שהוא חלק בלתי נפרד ממנו. הערכים שדבק בהם היו כנות, עזרה ונתינה לזולת, הכרת הטוב, כיבוד הורים, עין טובה ועוד רבים וטובים. הוא היה מוקף כל הזמן בחברים נאמנים שנמשכו אליו כמו אל מגנט, ותמיד עמד לצידם. עודד, תמך, חזק את החלשים ודאג שתשרור אווירה טובה. הוא התחבר לאנשים מסוגים שונים, שאף להבין את הזולת ולמצוא את הטוב שבו, ללא כל שיפוטיות. בצלאל אהב לטייל ברחבי הארץ, וחוף הים היה אחד המקומות האהובים עליו ביותר. נוסף על כך הוא אהב מאוד בעלי חיים, עסק בספורט ואהב לבלות עם חבריו, לשתות, לשיר ולהקשיב למוזיקה מסגנונות שונים. יהי זכור.

0: תקשיב, 8:09, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל.
1: סולו, נראה לי שבשלוש השנים האחרונות, ולדעתי אפילו גם לפני, יצא לנו לשמוע לא מעט על כל מיני דרכים שבהם מנצחים נופלים.
0: כן.
1: היה לנו פה מסיבות הנצחה, ספרים שעוד יהיה לנו כאן, מיצגים ואירועי ספורט, כאלו ואחרים. אז ביום חמישי האחרון, בחוף רישמן, כאן בתל אביב, התכנסו החברים והמשפחות של 24 נופלי מלחמת חרבות ברזל לטורניר פוצ'יבולי מרגש ומיוחד. אז עכשיו אנחנו רוצים להגיד שלום לשרית בסון, מארגנת טורניר פוצ'יבולי גיבורים, ולליאת ואייל סער הדר, ההורים של סמל ראשון רותם סער הדר, זיכרונו לברכה. שלום, שלום לכם.
2: שלום.
0: ערב טוב. ערב טוב. קודם כל אנחנו תופסים אתכם בערב של יום מאוד מורכב ולא פשוט. איך עבר עליכם היום הזה?
2: היה

0: וואו, זה יום, זה יום מאוד, מאוד מאתגר, חלק משבוע מאוד מאתגר, כי בעצם זה מתחיל בשמחת תורה של התאריך העברי שלנו, והתאריך הלועזי זה 7 לאוקטובר. וגם היום, אייל בבוקר עם מאיה משעול, שרו והופיעו בבורסה, פתחו את יום המסחר, ביחד עם נקסט אוקטובר. היה מרגש ומעצים.
1: וואו.
0: ממש.
1: טוב, אז אנחנו הערב נדבר איתכם על אחד הטורנירים המרגשים שקרו בשבוע שעבר. שרית, אנחנו נתחיל גם ממך, מדובר בוואנס, אחר ראשון כזה שיצא לך לארגן, או שכבר עשית דברים כאלו בעבר?
2: הטורניר זה אירוע, זה אירוע הנצחה גדול ראשון, אבל זאת השנה השנייה שהוא מתקיים. הוא התקיים בשנה שעברה, גם במהלך חגי תשרי, וזו הכוונה שלנו. קודם כל, אנחנו מעוניינים שהטורניר הזה יהפוך למסורת של חגי תשרי, כי אנחנו רוצים גם להראות המון אהבה למשפחות, להראות שאנחנו זוכרים את הבנים הגיבורים שלהם, את המחיר שהם שילמו, ובזכות מי אנחנו יכולים לחיות כאן ולחגוג את החגים שלנו. אז גם בשנים הקרובות נראה לי שהטורניר השנה היה מאוד מרגש, מאוד מוצלח מהבחינה של ההנצחה, אבל אנחנו נמשיך אותו גם כמסורת בשנים הקרובות במהלך חגי תשרי.
1: ובאמת מאיפה התחיל הרעיון של טורניר פוצ'יבו לגיבורים?
2: הטורניר התחיל ליד ואייל כאן משיחת טלפון עם ליאת, אמא של גיבור ישראל, סמל ראשון רותם סער אדר. זה היה בקיץ שעבר, וזה גם שנה וחצי אחרי שרותם נפל בקרב גבורה בעזה במהלך חרבות ברזל. ובשיחה הזו נזכרנו במשחק פוצ'יבולי של מעל עשור, לפני מעל עשור, שרותם והמשפחה שלו באו לראות את אחי. מבחינתי זה היה משחק גמר חשוב, אז הזמנתי אותם. והם הגיעו, ובשיחה הזו נזכרנו כמה רותם אהב ספורט וכדור והפוצ'יבולי ואיך הוא התלהב, ותכף ליאת תספר, אבל אני יכולה לצטט אותה שרותם היה באורות. ואחרי שיחה כזו שאתה רואה את האם, את ליאת מתגעגעת לרותם ונזכרת במשחק שלפני עשור, אתה לא יכול להישאר אדיש. מיד פניתי לאחי שנארגן משהו, משחק, טורניר לזכרו של רותם. כמובן שלא אמרתי לליאת, אז התחלנו מאחורי הקלעים, והוא חיבר אותי מועדון פוצ'יבולי טים אגיה למאור אס, שהרים את הכפפה ועזר לנו לארגן את הטורניר, וצירפנו, אני עובדת בחברת מקורות, אז עוד 3 גיבורים שהאבות שלהם עובדים במקורות, ועוד גיבור בשכונה שאני גרה, ועוד גיבורים שעשינו להם אירועי הנצחה בבית הכנסת של מקורות. פנינו למשפחות וביקשנו לצרף, וחלק משיתופי פעולה עם אור למשפחות, וחלק פנינו גם מהרשתות החברתיות. כך יצא שבטורניר הראשון הייתה לנו רשימה של 16 גיבורים, והשנה הנצחנו, אני יודעת עכשיו שההורים אוהבים, הנחחנו 24 גיבורים, שאת השמונה נוספים זה בעקבות בקשות של משפחות שהשתתפו בטורניר הקודם. והשנה היה טורניר מאוד מאוד מרגש, גם זה היה טורניר של המשפחות, היו בו נציגי משפחות, אבות ששיחקו, גם אייל, אחים, גם סיני ושקד אחים של רותם, עוד 8 אחים שיחקו, וגם חברים מהשירות הצבאי, וחברי ילדות, וזה היה מחמם את הלב לראות את ההורים מעודדים ומחבקים את השחקנים, וגם כל השחקנים והמשפחות לבשו חולצות של השחקנים עם התמונות והמשפטים, למרות שזה היה אירוע של 24 גיבורים, הנחכה של 24 גיבורים, אבל זה היה מקום גם מאוד אישי, הביחד, אירוע. עכשיו בדיעבד, אני גם רואה גם מהתגובות של ההורים, וגם יש לנו עמוד אינסטגרם שמשתפים, שהייתה המון אהבה, אחדות, אהבה, והיה לנו טקס מאוד מרגש. קודם כל, שלום מיכאל אשבילי, שעושה את זה בצורה מצוינת. אנחנו מוחאים כפיים למשפחות של הגיבורים ולהורים הגיבורים, שהילדים שלהם יצאו ונלחמו בשבילנו. וזה המעט שאני אישית מרגישה שאפשר לתת ולחבק את המשפחות האלו.
3: איך זה היה בשבילכם אחרי שנה שעברה לקבל את הבקשות של המשפחות לבוא ולהשתתף השנה?
2: זה מרגש. גם אני יכולה להגיד שעכשיו אנחנו אחרי האירוע, מה שמרגש אותי שהמשפחות אומרות, אנחנו ניפגש בשנה הבאה, ותגובות של אנחנו מחכים, וזה מחזק אותנו, ותודה שאנחנו משתתפים בטורניר, אז זה מבחינתי זה החיבוק הזה, והמעט, אולי זה הרבה, אבל מבחינתי האהבה הזאת שאנחנו יכולים לתת להם, ושהם רואים שהאהבה שהם מקבלים ממי שהגיע ונותן להם את החיבוק, אז זה מחמם את הלב וזה סיפוק מאוד גדול.
3: אייל, תגיד, ספר לנו על רותם, הוא היה ילד שאוהב ספורט, פוצ'יבולי, אם נהיה ספציפיים?
4: כן, רותם הוא הבן הבכור שלנו, מבין חמישה ילדים. הוא לא התחיל כספורטאי, אני חייב להגיד, הוא התפתח מאוחר, היה קצת צנום בהתחלה, וגם כשניסיתי לעניין אותו בריצות, זה פחות דיבר אליו, אבל עם השנים זה פשוט הפך להיות חלק ממנו, הפך להיות ספורטאי על. אני זוכר את היום שהוא עקף אותי בריצה בשדות ופשוט השאיר לי אבק. התנשפתי מאוד, אבל מאוד שמחתי בפנים, הבנתי שמשהו פה קורה. זה ליווה אותו לאורך כל הדרך, גם הספורט ובמקביל משחקים, משחקי כדור, משחקי קופסה, ופשוט הוא היה גם עם החברים, אבל גם פה בתוך הבית הוא היה מפעיל את האחים שלו, שהיה מרגיש שהאנרגיה קצת יורדת, מיד מוציא את כולנו לשחק כדורסל או כדורף בחוץ, ולא משנה איזה כדור, פינג פונג, גולות, זה לא משנה, הוא פשוט קרא את כולנו, היה לו איזה פשוט קסם
1: של יכולת,
4: נחישות אדירה. ואני אומר שבספורט, בייחוד בספורט הקבוצתי, זה מאפשר להביא לידי ביטוי ערכים ותכונות נפלאות, והיו לו כאלה. ממש ראו את החיבור, את הראות הזאת, את ההבנה של הקסם של הקבוצה והיכולת שלה להתגבר על קשיים. רותם היה מציב לעצמו אתגרים, לפעמים אתגרים משוגעים, כמו מהרגע להרגע לרוץ מיני מרתון, והוא עשה את זה בקצב משוגע. ופשוט ראינו אותו פורח עם השנים, ואנחנו גם מאמינים שאותן תכונות שהוא הביא לשדה הקרב, בעצם הוא טיפח אותם ופיתח אותם לאורך כל הדרך, גם דרך הספורט.
1: ומה אתם חושבים בעצם שהייתה התגובה של רותם לטורניר שכזה, שהוא כולו ספורט ומאוד גם מייצג את הערכים שהוא האמין בהם והלך איתם?
0: וואו, הוא היה אף על זה. רותם, לפני שהוא נכנס לעזה, התקשר והשביע אותי. אמר לי, אמא, את יודעת תשבי לי, אבל את יודעת שגם אם אני, גם אם תהיה לי קטיעה, אני אעשה מרתון. ואני יודעת את זה. אבל אם אני לא חוזר, תשבי לי שהבית ישר, תשמרי על בית שמח, כיפי ומיוחד, כמו שאני גדלתי בו בשביל האחים שלי. ואני הרגשתי, בזכות שרית ובזכות עירית וג'ורג' וכל משפחת בסון וכל העוזרים המדהימים שלהם, אני הרגשתי שאנחנו, ו-23 משפחות שכולות נוספות, וכל החברים והאחים והאנשים שם, שמחו. אני הרגשתי ששרית עזרה לי, לפחות בתקופה כזאת, שהיא כל כך קשה, לקיים את הצוואה הזאת שלו, את הבקשה של השמחה. ושמחה זה משהו שצריך לעבוד בו. וכששרית אומרת לכם שהרגישו אהבה ושמחה, זה היה שם באוויר. הייתה אנרגיה עד השמיים. רותם היה אף על זה. היה אף על זה.
3: תגידו, זה כמו שדמיינתם שזה...
0: הילד הקטן הזה שגרר אותנו למשחק של מי שמע על פוצ'יבולי לפני איזה 10 שנים. אנחנו גם בפרישמן, ודעתי גם בהרצליה, לעודד את ג'ורג', שזה מישהו, אני מכירה את שרית, אנחנו מאוד אוהבים אותם, אייל ואי מהדוקטורט וממקורות והכל, אבל זה היה מדהים, מדהים, ממש, וכמה אור.
1: אז ליאת, היום ככה בדיעבד, כשאתם אחרי הטורניר ואחרי האנרגיה הזאת שקיבלתם מכל האנשים שהגיעו.
3: השמחה האינסופית הזו.
1: זה יצא כן. כמו שיכלתם, כמו שדמיינתם לעצמכם בראש שככה היה הטורניר. כן?
0: יותר, זה היה מדהים, יותר. זה היה מדהים, כולל זה שסינה אלה לשחק, אני לא דמיינתי שזה יקרה.
1: וואו.
0: זה
1: כל
0: כך
1: מדויין,
0: בן השלישי שלנו. כן. ושחף הקטנה. היא מבחינתה כל הזמן שחקה בכדורגיה, השלישה של הסיירת שבדיוק פרשה, השתחררה סליחה, ושיחקה את השחף, מבחינתה הייתה צריכה להיות פודיום. היא הרגישה שהיא, כאילו, אני הווינרית מספר אחד, שחף הפכה לאחות שכולה בגן. היא הרגישה כל כך חלק, כל כך נהנתה. זה חשוב, זה מדהים.
4: איך זה היה? אני רוצה להוסיף גם שלגבי הטקס עצמו, הוא נועל בכזאת רגישות,
0: נכון.
4: ונתן מקום לכל הגיבורים ולמשפחות שלהם. אני אגיד שא', לכל איש יש שם, אבל לכל איש יש גם משפט. וברגע שהקריאו את המשפט של הגיבורים שנפלו, נתנו הצצה לאור שלהם, האור הייחודי שלהם. והמשפט של רותם זה, אני כל כך אוהב את הארץ הזאת, את הנופים האלה, אני נלחם כדי שאתם תוכלו לחיות כאן. זה המשפט ששלום מקריא, זה היה מרגש עד מאוד.
0: ואני חושבת שהטורניר הזה ששרית פה הובילה, זה לחיות all in, וזה היה מדהים. אני אנצל את המקום פה להודות לשרית ולמשפחת בסון המדהימה ולשאר מחיישבילי וכל האנשים המדהימים. הרגשנו כל כך עטופים בעם ישראל המהמם, וזה היה מאוד מאוד מאוד מחזק, ותודה על זה. חברים שרותם כבר הודיעו, וגם האחים שמתאמנים לשנה הבאה
1: כדי לנצח עוד פעם. טוב, אז חברים, קודם כל נגיד לכם תודה רבה על השיחה הזו.
0: תודה לכם.
3: ועל מה שאתם עושים, על ההנצחה הכל כך חשובה ויפה הזו.
1: הנחכה, כמו שנאמר פה.
0: כן, תודה.
1: אז בחרתם לנו שיר לסיום.
0: נכון. השיר קרן שמש הוא מאוד מזוהה לנו עם רותם, מאחר והוא כתב במכתב מעזה לשחף הקטנה, שמצאו טרנזיסטור, שמצאו רדיו, ופתח אותו ובדיוק השמיע את השיר קרן שמש, והוא נזכר איך הוא הסיע אותה באוטו, ואיך הם שרו, ושהוא עומד לו ככה בתוך עזה, ושר וצוחק ומתגעגע נורא, והוא כתב לה את זה, וזה השיר, ורותם הקרן שמש שלנו.
1: אז ליאת ואייל ושרית, נגיד לכם שוב תודה רבה.
4: תודה לכם, תודה.
0: תודה.

0: מחשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל. עכשיו אנחנו נשמע הקדשה. כמעט 3 שנים חלפו מאז שנפל סגן עומרי שוורץ, זיכרונו לברכה, בקרב בצפון רצועת עזה. אור סלמן, חברו הטוב, קיבל את הבשורה כשהוא מטפל בפצוע מהצוות שלו במילואים. אגב, גם היום הוא במילואים, עדיין ממשיך נכון, להיות נכון. במילואים. הוא גם ביצע את השיר שנשמע ממש פה אצלנו באולפן, שיר שכתב לזכרו ולאורו של עומרי.
1: עננים, אור סלמן.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: שלוש שנים לשבעה באוקטובר, הלילה בעשר, תפילות אוקטובר, אלעזר בן לולו על התפילות שנוצרו אחרי המלחמה. יום הזיכרון למלחמת שבעה באוקטובר בגלי צהל.
2: שלוש שנים לשבעה באוקטובר, ברביעי, גלי צהל ביום שידורי מיוחד מעוטף עזה וממערב הנגב.
3: נתחיל מאתר הנובה ברעים, נהיה עם שורדי שבי וננסה להבין מה השתנה אחרי שלוש שנים.
4: נהיה בכפר עזה עם אנשי הקהילה שהתפרקה בשבעה באוקטובר.
5: נדבר עם התושבים שמתחילים לחזור ליישוב.
6: וננסה להבין איך בונים מחדש קהילה וחברה אחרי עשור.
7: נשמע מקרוב קרוב את מי שרק עכשיו מעזים לפתוח את פיצה.
8: תמשיך לאופקים, שם נדבר עם מי שלחמו בקרבות ואיבדו את יקיריהם.
9: נסיים בסדרות עם מי שעוסקים בהנצחה והסברה ועם התושבים שממתינים לראות מה ישתנה מעבר לגדר.
2: שידורי הזיכרון לשבעה באוקטובר בגלי צהל. שלוש שנים לשבעה באוקטובר, עכשיו בגלי צהל, לינוי וובה וסולו גבע עם הקשב.
10: 8:30, תקשב, חזרנו.
11: עכשיו אנחנו עם הפינה שמביאה לנו המלצות לספרים שאפשר לקרוא בין השמירות. נמצאת איתנו עכשיו טל שניידר, כותבת הספר מלחמה משלהן, שמספר בעצם שני סיפורים של הלוחמות הישראליות השזורים זה בזה. סיפור הלוחמות בקרבות בשבעה באוקטובר ובמהלך המלחמה, לצד המאבק רב השנים על שילוב נשים בתפקידי לחימה. שלום טל.
10: שלום.
12: שלום, ערב טוב.
11: תודה שאת איתנו.
10: ספרי לנו קצת עלייך טל, שנכיר אותך.
12: אני כתבת עיתונאית בזמן ישראל, ובמהלך המלחמה היה לי גם שניים ילדיי חיילים, אחד מהם היה קרבי בצנחנים, ולחם בעזה, בלבנון, בסוריה. וכן, תוך כדי המלחמה ככה שהיינו פה מאוד במתח ובקשיים גדולים בבית, הסתכלתי גם על מה שקורה בצהל ומה שקרה בקרבות של השבעה באוקטובר ולהיסטוריה של, של נשים בצהל, והחלטתי שזה המשימה שלי, לראות מה קרה עם הנשים בשבעה באוקטובר. אני מדברת רק על נשים לוחמות, חיילות, שוטרות, מג"ב, לא על האזרחיות שגם כן היו מדהימות. זהו, ומבחינת הרקע לכתיבת הספר, ובאמת עבדתי עליו 2.5 שנים, והוא יצא לאחרונה בהוצאת ידיעות ספרים.
11: אז ספרי לנו קצת עליו, על חוויית הקריאה שלו, על מה הוא בעצם, מה בעצם קוראים?
12: אז בעצם קוראים את תיעוד הקרבות, מי קמה באותו הבוקר, בשבעה באוקטובר, לקחה נשק, דרסה מחבלים, הסתערה, פרצה גדר של, גדר של קיבוץ, ממפאית שנכנסה עם הטנק לתוך הקיבוץ, מגדית שניסתה להסתער על מוצב סופה והיה שם מאוד קשוח, חיילות אחרות שכמובן מקיות וקצינות ומפקדות בבסיס זיקים שגם נפלו בקרב, אבל גם אחרות שנלחמו והגענו על הטירונים, קצינת חמל באורים בבסיס של פיקוד העורף שנלחמה במחבלים עד נשימתה האחרונה, עם עוד לוחמות עם סמבציות, וכמובן התצפיתניות, הלחימה בנחל עוז. יש שוטרות, יש מגבניקיות שהסתערו, יש משעתית, מגדית. באמת יש הרבה מאוד סיפורים.
10: זהו, נשמע שיש המון סיפורים מאוד מאוד מעניינים.
12: המון סיפורים, והכל בעצם מתמקד. כמובן לא התעלמתי חד לחיילה מהגברים, כי כמעט בכל קרב שבהן נשתתפו היו גם גברים, לא מפחיתים, זה לא בא להוריד מאף אחד חלילה וחס. אבל כן, יש בספר המון על המאחורי קלעים, כי אנחנו יודעים שבמחתרות עם קום המדינה היו נשים לוחמות וזה הופסק, ולקח המון שנים עד שאנשים חזרו. הם היו צריכות לעתור לבגץ ולהתווכח, לפעמים להתווכח בבית עם ההורים, לפעמים להתווכח עם חברים, וגם להתווכח עם צהל, צריך להגיד את האמת, ולעשות מאבקים. כמעט כל מי שככה הגיע לתפקיד לוחמת היא לובתה באיזשהו סוג של מאבק, מאבק שהוא לא במחבלים, מאבק רק כדי להיות לוחמת.
10: רגע, אז טל, באמת, מאיפה החיבור הזה לנושא של לוחמות במלחמה הזו והמאבק באופן כללי, כמו שאת מתארת פה עכשיו?
12: אז קודם כל, אני רציתי להיות לוחמת כשהייתי צעירה ולא יכולתי, כי זה היה סגור, והלכתי לדבר שהוא היה קרבי יחסית לאותו הזמן, וזה היה מדריכה, ואחר כך הייתי ממפאית בקורס מדריכות. עשיתי שירות מאוד משמעותי, ומאוד רציתי להיות הלאה, ורק אחרי שהשתחררתי בעצם ראיתי את העתירה של אליס מילר. זה קרה פשוט כשכבר הייתי בת 24 ככה, זה כבר לא היה רלוונטי בשבילי, אבל היא עוררה השראה, ועשתה מהלך בבגץ, ואחריה עוד היו המון עתירות. אגב, עד היום נשים עותרות, אפילו בימים יש נשים שעתרו כדי שהם יהיו בטנקים מסתערים ולא רק בחיל הגנת הגבולות. אז זה גם קרה עכשיו בחצי שנה האחרונה. זאת אומרת, הסיפור של ללכת לבגץ ולהיאבק על זה, הוא מלווה את הספר ואת הסיפורים של הנשים, כולל בימים אלה.
10: את החלטת לקחת ולמנף את זה בכתיבה שלך.
12: כן, החלטתי לחבר, זאת אומרת, אמרתי שחשוב לי זה גם לתעד את הקרבות, כי שלא ישכח ושלא יפחיתו ויזלזלו במה שהן עשו, וגם, וזה בגלל אגב שראיתי איך שוכחים את מה שאנשים עשו ב-48 במחתרות, וגם לחבר את זה להיסטוריה, למאבק בתוך הצבא, למאבקים שהם מפוץ לצבא קצת, שנמצאים ברקע של הנשים האלה, וגם יש נופלות כמובן, אז כל הדברים הם נמצאים בספר כמו שני נתיבים, תיאורי קרבות מצד אחד ותיאורים של הרקע על מה שעומד מאחורי מהצד השני. אז הספר משלב, ואני חושבת שאנשים שיקראו אותו גם ימצאו בו המון סיפורים שהם לא הכירו, קרב הורים, קרב זיקים, באמת דברים ככה, מה עשתה מחטית מבצעית באותו יום, מגדית, וגם אגב סיפורים בתוך עזה, איך הסתדרה, יש פרמדיקית שבתוך עזה הייתה בנגמש 4 חודשים סגורה עם גברים, איך היא הסתדרה שם בפנים, איך הם לנהל את החיים בתוך עזה כלוחמת, גם בלבנון. זאת אומרת, הספר הוא בעצם ממוקד מאוד בשבעה באוקטובר, אבל הוא גם נכנס כשגדוד ברדלס נכנס לתוך עזה, וחילוץ והצלה נכנסות, ואיסוף קרבי נכנסות לתוך עזה, אז איך הם מתנהלות שמה, ואיך הם מסתדרות, ומה הם עושות שמה, אז הדברים האלה גם נמצאים בספר, כולל גם בלבנון.
11: טל, יש דברים שהפתיעו אותך, שגילית במהלך הכתיבה, המחקר?
12: קודם כל, 21% מהלוחמים בצה"ל זה לוחמות, זה נתון שמפתיע הרבה מאוד אנשים, הם לא מודעים לזה, שמהכוח הלוחם בצה"ל, 21% זה לוחמות, זה המון. אז זה מפתיע דבר אחד. ודבר שני, זה הרבה פעמים שמדברים עם אנשים הלוחמות, כי ראיינתי איזה 70 קצינות ולוחמות ומומחיות וכו', ושואלים אותם, אז איך עשית את זה? והם לא מבינות, הם אומרות, מה, לא הבנתי מה הביג דיל, עשיתי מה שהכשירו אותי, מה את מתרגשת מזה? זה כאילו הכי טבעי והכי מובן מאליו. אז זה גם קצת הפתיע אותי, כי עבור, אני דור מעל, ולראות את ההתנהלות של הלוחמות זה בהחלט מדהים.
11: הכנו לך תסקית קצר, קטע מוקלט מתוך הספר, תרצי לשמוע?
12: מדהים, כן.
11: בוא נשמע.
13: עם אלונקה, עכשיו.
14: במקביל, ניסתה להמריץ את הלוחמות בעמדת מטווחים.
13: תראו בחזרה, תראו, לא לבזבז הכל. אנחנו יורים, חייב תגבור, הם עם רימונים, חייב תגבור.
14: ב-8:10 כתבה,
13: עוד מעט אין לנו כדורים.
14: הסמך מפי מוזס החליטה לנסות לפנות את שני הפצועים שלצידה, ובקור רוח הקליטה הודעה בקבוצת הסגל.
13: אבודי, זה המק שהיה פצוע בפה בתוך המיגונית וחובשת מטפלת בהם. הרסאפ שלי כרגע גם קיבל יריעה ואנחנו בפנים אותו.
14: לצידה היה הממם אבי זמר, שסיפר בדיעבד את מהלך הקרב. באותו רגע, מי שהובילה את הפינוי תחת אש, בקור רוח ובשליטה מלאה, הייתה מוזס. במהלך פינוי הרסאפ, היא נפגעה מירי צלף ונהרגה במקום. קצת לאחר מכן, ב-8:13, התקבל אות החיים האחרון מארבעת המפקדים בעמדת מטווחים, בחלק הדרום הערבי של הבסיס. המחבלים שניסו להסתער על הבסיס דרך העמדה נהדפו, והחדירה לבסיס דרכה נבלמה. בקרב נהרגו מאש המחבלים סגן אדר בן סימון, המעקית סמר עדן אלון לוי, סגן ינאי קמינקה וסמל ראשון עמרי ניב פיירשטיין. עוד לפני נפילתה של מוזס נותק הקשר עם הממפי אבודי. על פי הדיווחים הוא נורא במהלך קרב ירי בתוך הבסיס, כאשר זינק מאחורי עמדת בטון וניסה לחסל מחבלים. אחד הממים הצליח למשוך אותו לאחור, לחדר שבו הייתה החובשת הפולגתית. היא כבר הגישה עזרה ראשונה לסמל עידן בצלאלי, שנפצע קודם. העובדה שהמקית, נועה זאבי, יצאה בחיים מן הקרב הקשה, הוגדרה כאירוע רפואי נדיר. פציעתה הייתה מן החמורות ביותר שנראו בשבעה באוקטובר, ובכל זאת, היא שרדה. המראה שלה, מדממת אנושות, היה קשה ביותר. לאחר שפונתה לחדר הסמוך למיגונית הטירונים, היה ברור שהיא חייבת מיד טיפול מציל חיים. במיגונית, בין החיילים נמצאו גם בני משפחתו של הרב אלון. שלושה טירונים פנו אל מיכל, אשתו, שהיא כאמור אחות אונקולוגית, וביקשו שתצא. כדי לאפשר את פינוי הפצועות, המפקדים בעמדה, אלון לוי, קמינקה ובן סימון, נתנו מכת אש לעבר המחבלים. כמה טירונים הוקפצו לסייע והגיעו עם אלונקה. בן עזרה דיממה מן הקסדה, אך מצבה לא היה קשה כשל זאבי. היא סייעה לטירונים עם האלונקה לפנות תחילה את זאבי לאזור המיגונית. לאחר מכן, מתוך חשש לחשוף טירונים נוספים למראה פציעת הראש הקשה של זאבי, סייעה להם להעביר אותה לחדר סמוך לאזור המיגונית. בזמן הזה, הסמך ממפאית אור מוזס נלחמה במחבלים בעמדה הדרומית. אחד המקים שהיו לצידה, עידן בצלאלי, נפצע בלסת. הרסאפ, יואב קליין שהגיע לחלצו, נורה בגבו. ומוזס כתבה בקבוצת הוואטסאפ,
13: שמישהו עכשיו יצא.
10: טל, איך זה בשבילך לשמוע את המילים שאת כתבת?
12: האמת, אני פה רועדת, כי אני מקווה שהקטע הזה מעביר את הכאוס של הקרב, ואת אור מוזס, זיכרונה לברכה, הגיבורה הזאתי, שבאמת, גם שוב, אני רוצה להגיד, גם הממפה גיבור, וגם האחרים, כל הקטינים, זה לא בא להפחית מאף, אבל הבנות האלה, ההחלטה שמתקבלת שם בשלב מאוד מוקדם, להוציא את כל הטירונים מעמדות השמירה ולהטיס אותם לתוך המיגוניות, והסגל שמורכב מגברים ונשים ביחד, בצוותא, כתף על כתף, כמו ששומעים את זה, מנהלים שם את המלחמה, ובעצם מצילים בהחלטות שלהם 90 טירונים. זה טירונים של צה"ל שהתגייסו רק באוגוסט, וב-7 באוקטובר ניצבים מול מחבלים על הגדר בכל כיוון של המוצב, משהו שהם לא היו ערוכים עליו, אותם הטירונים. לחשוב על הטירונים המקסימים האלו, חיילים טריים בצהל שעדיין לא יודעים לתפעל שום דבר, והסגל פשוט מציל את חייהם, וכמובן עולה להם בחיי עצמם. מוזס נהרגת, בן סימון, עדן אלון לוי, אבודי, קמינקה, אז זה פשוט, ופוירשטיין, אחד מהקרבות באמת ההירואים, ושיש גם תוצאה של 90 חיילים שניצלים.
11: לקראת סיום אני אשמח לשאול אותך אם יש איזושהי מסקנה מהכתיבה של הספר על מגמה כללית של שילוב נשים בתפקידי לוחמה, גם במילואים.
12: קודם כל בספר יש המון מסקנות, דברים מרתקים לגבי הציוד שלא מתאים לנשים, זאת אומרת המדים שלא מתאימים להן, למשל אין בצהל היום קסדה שמותמת לראש נשי, ואפילו לא אפוד שמגן על הגוף שלהם, על המבנה הגוף שלהם השונה, ואני חושבת שצהל יכול היה כבר להתקדם עם 21% לוחמות, ולבנות להם את האפוד עם האפוד הקרמי שמותאם למצבים האלה יותר. באמת יש המון מסקנות בספר, אני חושבת שאני מקווה שיקראו אותו רבים, כי הוא לא רק תיעוד קרבות, הוא גם מסתכל לעומק על הסוגיה הזאת של לוחמות בצהל. יש פרק מאוד גדול על המשטרה ומגב, שזה גם לדעתי חלק מהאירוע של לוחמות, אז כן, הדברים האלה משולבים.
10: אז טל, באמת ספרי לנו רגע, איפה אפשר להשיג את הספר?
12: את הספר אפשר להשיג בחנויות, כל חנויות הספרים, סימצקי, צומת ספרים, אפשר להיכנס לאתר ידיעות ספרים, לכתוב טל שניידר מלחמה משלהן, וישלחו לכם, זאת אומרת, לקנות וישלחו את הספר עד הבית, אפשר בדיגיטל אורי לקנות אותו, די פשוט.
11: טל שניידר כותב את הספר מלחמה משלהן, תודה רבה שדיברת איתנו הערב.
12: המון המון תודה לכם, ערב טוב.
11: ערב טוב.
10: טוב, השיר עננים שאנחנו שמענו קודם של אור סלמן, שיר יפהפה, הוא שיר אחר שהוא ביצע כאן, ואת השיר לזכר סגן עומרי שוורץ, זיכרונו לברכה, אנחנו נשמע עכשיו, לשיר קוראים אינטה עומרי.

0: ועומרי קשה לי, אני לא מסתדר בן אדם. זוכר שבתות טיולים, כתבת תווים, מה אם קר אני אביה רק חם. הייתי נותן את הכל רק לחזור לשם.
1: אינטה עומרי, אור סלמן, השיר שביצע כאן אצלנו באולפן לזכר חברו, סגן עומרי שוורץ. הקשב.
2: מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל עכשיו נמצאת איתנו. סמל ד' שממשיכה מסורת ארוכה במשפחה שלה, שבה כולם שרתו בחיל הים. ממש כולם, היא תספר בעצמה. אבל היא עברה דרך מאוד מיוחדת ומרשימה כדי להגיע לאיפה שהיא נמצאת היום. גם אחרי שהיא קיבלה פטור משירות בצהל, היא לא ויתרה על החלום והתנדבה לשירות בחיל הים. הייתה לה גם עוד משאלה שהתגשמה ממש לא מזמן, אבל זה כבר נשאיר לה לספר. שלום ד', תודה שאת איתנו.
1: ד', את שומעת אותנו?
3: אני שומעת, אתם שומעים?
2: עכשיו כן. שומעים מצוין.
3: מעולה. היי.
2: שלום. קודם כל אנחנו מדברים איתך הערב ביום מורכב ולא פשוט. איך עובר עלייך היום הזה?
3: נכון, קשוח. נראה לי כמו כל המדינה. אני יכולה להגיד שהכרתי, יש לי חבר ילדות שנפל במלחמה ים פריד, אז זה גם מאוד קרוב לליבי. אבל אנחנו פה בשביל להתגבר על הדברים האלה, וזה מה שעושה אותנו עם ישראל בעיניי.
1: לגמרי. אז ד', בואי נתחיל בלהכיר אותך קצת, ספרי לנו על עצמך, בת כמה, מאיפה...
3: אז קוראים לי דנה, אני גרה במושב סלית, אני בת 20, יש לי אח ואחות גדולה, אחי הגדול שרת בחיל הים, כמו שציין פה מקודם, אז גם ההורים שלי הכירו בחיל הים, אני מתניידת בכיסא גלגלים, אני מובחנת עם SMA טייפ 2, שזה ניוון שרירים, בהתחלה קיבלתי פטור מהשירות הצבאי ולא היה לי שום ספק שאני מתגייסת ונותנת מעצמי כמו שכל בן אדם אחר במדינה נותן מעצמו את החובה מדינה וכמו כל החברים שלי אני גם התגייסתי ואני יכולה להגיד שיש לי שירות מאוד משמעותי ולמדתי והתפתחתי אז כיף
1: תוכלי לספר לנו באמת על ההתמודדות שלך עם המחלה, לפני שבכלל עוד ניגע ברקע הצבאי?
3: זה מתבטא בהמון דברים. אני לא יכולה ללכת, אני לא יכולה לקום, להרים יד עד הסוף למעלה נגיד, אבל אני באמת לא נתן לזה להשפיע עליי, כי זה משהו שגדלתי איתו, והחברים והסביבה הכי תמכה, ולא נתנה לי להרגיש שונה. בשום מקום בחיים, אז אני ממש כמו כולם בעיניים.
2: ואיך הייתה בשבילך כניסה למערכת הצבאית, תחילת השירות?
3: אז רגע, הרחיב טיפה לפני השירות, אז אני יכולה להגיד שאני קיבלתי שירות מדהים ממתנדבים, ממיטב מתנדבים, וגם איך שאני הגעתי, יש לי מפקד מושלם, ואני יכולה להגיד שמי שבחיל הים יודע שחיל הים הוא חיילה. מאוד משפחתי, אז איך שהגעתי, ישר כולם התעניינו, שזה הכי כיף בעולם. לי היה מאוד מאוד כיף ומאוד קל, ומי שמגיע לחיל הים, אני בטוחה שהוא יודע על מה אני מתכוונת.
1: אז באמת, בואי רגע נדבר על המורשת המפוארת בחיל הים, כמו שרמזנו פה בהתחלה. מאיפה זה התחיל?
3: אז... אבא של, לא, אז אח של אבא שלי הוא הגדול במשפחה, אז הוא היה גם בחיל הים וגם עוד אח של אבא, וגם אבא ואמא, אבא היה בתפקיד בחיל הים, ואמא הייתה המדאגית שלו, אז שם הם הכירו. ואז גם כל הבני דודים, ואח שלי גם השתחרר ממש לא מזמן מחיל הים. ואני ישר שקיבלתי זימון לרעיון לחיל הים, אמרתי, אני הולכת לזה.
2: כלומר, ארוחת שישי משפחתית, אין רגע שלא...
3: רק כלים של חיל הים. כן. רק כלים של חיל הים. וגם לא עושים לחיים, עושים ב...
1: אין לנו מושג מה זה אומר, אבל...
2: את חייבת להסביר.
1: מעניין. מעניין מה שאתה אומרת פה. וואו.
2: את אומרת, את שומרת את זה לעצמך.
1: עכשיו אני מרגישה מחוץ ל...
2: כן, אנחנו לא באירוע, בסדר.
1: טוב, בסדר.
2: אבל אתם גם מקבלים אנשים שהם לא מחיל הים, אם הם היו באים לארוחת שישי?
3: אנחנו מקבלים. אחותי נגיד הייתה במודיעין, אז היא בסדר, היא קצת בחוץ, אבל אנחנו מקבלים.
2: יש לך אחות שלא הייתה בחיל הים, וואו.
1: תראי, לא נראה לי ש... בסדר, נשאיר את זה לכם.
2: תוכלי לספר לנו על החלום שהגשמת ממש לאחרונה? שמענו שקיבלת דרגה במעמד מאוד מיוחד.
3: מאוד מרגש, אז קיבלתי דרגה ממחי, ממפקד חיל הים, שזה היה רגע מאוד משמעותי בשירות שלי. קבל הערכה ממישהו כזה, זה ממש לא מובן מאליו. מרגש מאוד.
1: איזה יופי. ומה את מרגישה שלמדת על עצמך מהתהליך שעברת בצבא?
3: אני כבר אגיד שמאוד התפתחתי. נהפכתי להיות מאוד עצמאית, כי כשאתה בבית ובסביבה שלך, אז אתה גם לא מבקש כזה הרבה עזרה, שמי שמתנהל בכיסא גלגלים צריך עזרה. ובאמת, מכל בן אדם שביקשתי, או אפילו אם טיפה היססתי, אז ישר באו ו... עזרו, ושוב, זו מדינת ישראל, כאילו, אני צריכה להגיד שנתקלתי בהמון מקרים שהייתי צריכה עזרה, ובאמת בשנייה כולם קפצו לעזור לי, וזה ממש לא מובן מאליו. וללמוד, ללמוד הרבה, גם מקצוע וגם על עצמך.
2: ואיך זה בשבילך להמשיך את המסורת המשפחתית הזו של ההורים בחיל הים, להיות חלק מהדבר הזה?
3: מאוד כיף, ואני חייבת להגיד שזה גם לא מובן מאליו שחיל הים קיבלו, כי זה משהו שהוא לא פשוט לגייס מישהי מתנהלת בכיסא גלגלים, וכל בעיה קטנה שהייתה ישר הם פתרו בלי להסס אפילו.
2: מה הכי עזר לך בשירות? נתן לך כוח ברגעים קשים?
3: בעיקר המפקד שלי שוב, והחברים. בעיקר
1: החברים
3: שצוברים
1: לצבא. אז דלת, ככה לסיום, תני לנו מסר לאנשים נוספים שרוצים להתנדב אחרי החוויה שלך.
3: שגם אם זה טיפ טיפה קשה, לא לוותר, ואם צריך להגיש עוד קצת מסמכים ועוד קצת תפסים, אז לא לוותר, זה הדבר הכי משמעותי שאפשר לעשות, ובעיניי גם הכי חשוב לתת את החלק שלך למדינה.
2: סמל דלת, תודה רבה לך. על השיחה הזו, את השראה גדולה ועבר דרך מדהימה. לסיום, בחרת לנו שיר.
3: נכון, בחרתי להקדיש את השיר הדרך שלך של עידן עמדי לחבר ילדות שלי ים פריד.
1: דלת, אנחנו נגיד לך שוב תודה רבה, ועכשיו אנחנו נשמע את השיר שבחרת.
3: תודה לכם, ביי.

0: עידן עמדי, עם הדרך שלך. הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, אנחנו מסיימים שעה ראשונה כאן.
1: ואנחנו נסיים את השעה הזו עם שיר מתוך הפרויקט, פרויקט ההנצחה המוזיקלי, 7 שירים באוקטובר.
0: הביצוע של עדן בן זקן. אולי תפתח הדלת. חדשות וחוזרים.

0: הביטוח הלאומי מזמין אתכם להדליק נר יזכור לזכר חללי פעולות האיבה שנפלו בשבעה באוקטובר. היכנסו לאתר ההנצחה לעד, הדליקו נר וכתבו הקדשה אישית לחללים. באתר לעד תמצאו גם את סיפור חייהם ומותם של החללים ואת תיעוד מקום קבורתם. יחד נמשיך ונזכור את חללי פעולות האיבה היקרים לנו. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
1: כשמאכל הופך לזיכרון.
2: הוא נקרא עוגת מנחה,
3: בן בשר מפורק של טל אילון.
1: תושבי קיבוץ כפר עזה יגדו את כל המאכלים האהובים לספר מתכונים אחד, שהיום מספר סיפור וזיכרון.
2: אמא שלי החליטה לאגד ספר מתכונים של הקיבוץ.
3: אחרי השביעי הם הוסיפו מתכונים של נרצחים.
1: שלוש שנים אחרי שבעה באוקטובר, אופרי בר נפגש עם אביב הסיגל, הדס אילון ונוי כסלב לבשל את המתכונים מהספר ולטעום את סיפורי כפר עזה ותושביו. מבשלת חמה, רביעי 11 בבוקר בגלי צהל ובכל זמן שתרצו באתר וביישומון גלץ גלגלץ ובכל זירות העסקטים.
4: שלוש שנים לשבעה באוקטובר, מיד אחרי החדשות, לינוי רובה וסולו גבע עם הקבוצה.

גלי צהל השעה 9, שלום רב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. ניסיון הפיגוע במטוס פליי דובאי, נציגי שבק טסו לאיחוד האמירויות ומשתתפים שם בחקירת הטייס המחבל האומני, כך מעדכן כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. בתוך כך באיחוד האמירויות טענו היום כי רשימה ובה פרטי צוות הטיסה, כולל טייס המשנה, נמסרה לישראל לפני הטיסה, כך מסרו מקורות לסוכנות הידיעות AP. ניסיון הפיגוע היום בבנימין, כוחות צהל תפסו את המחבל השני שהיה מעורב בניסיון הפיגוע. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת, מוסרת, שמוקדם יותר להתפס המחבל הראשון, לאחר שתושבי חוות חנניה זיהו את הרכב שהוצת וסמוך אליו את המחבל עם סכין בידו. ראש שב"כ דוד זיני אומר היום בטקס הזיכרון לשבעה באוקטובר, אסור לנו להמתין לאיום הבא כדי להבין שהמציאות השתנתה. בטקס שנערך במטה השירות הוסיף זיני, המציאות הביטחונית משתנה לנגד עינינו, האויב לומד אותנו, מתאים את עצמו ומפתח שיטות פעולה חדשות. ולכן גם אנחנו חייבים להשתנות ומהר, אסור לנו להתאהב במה שאנחנו כבר יודעים. אסור לנו להישען על תפיסות רק משום שהן שרתו אותנו בעבר, כך ראש השב"כ. נשיא המדינה יצחק הרצוג אומר היום, איראן היא אימפריית רשע המאיימת על העולם החופשי, אסור לאפשר לה כל גישה ליכולות גרעיניות. בראיון לרשת פוקס התייחס הנשיא גם לטבח 7 באוקטובר ואמר, לפנינו שבוע שלם של תקסים, של איסורים עצומים, כאב וצער, של זיכרון, אך גם של הפקת לקחים עבור כולנו. אנו חייבים להילחם בטרור יחד, כך הרצוג, בדבריו הביא כתבנו המדיני יניר קוזין. המשטרה עצרה שלושה חשודים קטינים בגין יידוי אבנים והפרת הסדר הציבורי במהלך פעילות אכיפה בשכונת מאה שערים בירושלים. הכוחות נכנסו לשכונה כדי להסיר דגלי פלסטין ולמחוק כתובות גרפיטי שרוססו על קירות במרחב הציבורי. כוחות המשטרה ממשיכים בסריקות ופעולות חקירה גלויות וסמויות לאיתור ולמעצר מעורבים נוספים באירועי התקיפה והפרת הסדר, כך נמסר מדוברות המשטרה. ידיעה שהעביר כתבנו בבירה נועם נקש. מזג האוויר למחר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. עד שעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים ברובם קלים, בעיקר בדרום הארץ ובמזרחה. משעות הצהריים ייתכנו גשמים מקומיים גם בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. אלה החדשות.

0: שלוש שנים לשבעה באוקטובר, עכשיו בגלי צהל, לינוי רובה וסולו גבע עם הקשב, עורכת מיכל קוגן.
1: 9:03, כשמגזין החיילים והחיילות של גלי צהל חזרנו אליכם בשעה שנייה. אנחנו הערב בעצם לקראת סיומו של יום הזיכרון הממלכתי לשבעה באוקטובר, מציינים שלוש שנים לאסון.
2: כן, אנחנו סיימנו את השעה הקודמת של התוכנית שלנו עם הביצוע של עדן בן זקן בתוך הפרויקט שבעה שירים באוקטובר, אולי תיפתח הדלת, שכתבו אביב חג'אג' זיכרונה לברכה, ים גלס זיכרונה לברכה ודניאלה גלבוע.
1: שגם לבסוף חזרה וביצעה אותו בעצמה, שזה מראה גם על מעט אופטימיות שאנחנו מצליחים להביא גם ביום שכזה. אז אנחנו נמשיך ונשמע את הסיפורים, ויהיו לנו פה אנשים מעניינים שעוד ידברו איתנו, אבל קודם כל ולפני הכל סולו, נראה לי נגיד תודה לצוות שעמל.
2: לעורכת מיכל קוגן, למפיקות ליאל טיזית, אינגידאיו, נועה סוויסה, ליבי פאר, זוהר שדה ואלה סלוק, לטכנאי צוף דרור, את לינוי וובה.
1: אתה סולו גבע.
2: ואנחנו נתחיל את השעה הזו כמו כל שעה, עם הקדשה. נשמע את ליאורה. אמא של רב סמל גיא חסון, מקדישה לו שיר שאחיו רועי כתב לזכרו.
3: גיא שלנו, כשאני חושבת עליך, אני רואה את האהבה הגדולה שלך לחיים ולאנשים. תמיד ידעת להתחבר, להקשיב, להצחיק ולהיות חבר אמיתי. הגיטרה הייתה חלק ממך, וכך גם האופניים. הדרך שלך לצאת אל הנופים שאהבת, להרגיש את הרוח וליהנות מכל רגע. אחרי השירות חזרת למושב ולבית ולאדמה שאהבת, ובחרת להיות חקלאי. עבדת במשק המשפחתי והיית נטוע עמוק במקום שבו גדלת. 20 שנה עברו מאז נפילתך, 13 באוגוסט 2006, והגעגוע אליך נשאר איתנו בכל יום. אבל לצד הגעגוע אנחנו בוחרים בחיים. הבחירה הזאת אינה אומרת ששכחנו או שכואב לנו פחות. היא אומרת שאנחנו ממשיכים לשאת אותך איתנו ולמצוא דרך להאיר את הטוב שהשארת בעולם. בית הקפה שהקמת, גיילי, היה מקום של מוזיקה, מפגש ושמחה. 20 שנה אחרי נפילתך, פתחנו אבא ואני מחדש את המקום כדי להמשיך את הדרך שלך, לספר עליך וליצור מקום שבו אנשים יכולים להיות יחד ולהרגיש קרובים אליך. אנחנו משמרים את זכרך בכל סיפור, בכל שיר, בכל מפגש, כי כל עוד נדבר עליך, נזכור ונספר מי היית, אתה תמשיך לחיות בתוכנו, בלב שלנו, בחיים שלנו, ובחיים של כל מי שנגעת בהם. אנחנו כל כך אוהבים אותך ומתגעגעים. אני מקדישה לך את השיר שיצר אחיך רועי, ההספד שלו נאמר, על הכאב הנוראי שלו כאח שקול, ותזכור שתמיד אנחנו אוהבים אותך.
4: The call came in with a stranger's voice crying.

0: felt no fear call את הדרך שלך לספר עליך וליצור מקום שבו אנשים יכולים להיות יחד ולהרגיש קרובים אליך. אנחנו משמרים את זכרך בכל סיפור, בכל שיר, בכל מפגש, כי כל עוד נדבר עליך, נזכור ונספר מי היית, אתה תמשיך לחיות בתוכנו, בלב שלנו, בחיים שלנו, ובחיים של כל מי שנגעת בהם. אנחנו כל כך אוהבים אותך ומתגעגעים. אני מקדישה לך את השיר שיצר אחיך רועי, ההספד שלו נאמר, על הכאב הנוראי שלו כאח שקול, ותזכור שתמיד אנחנו אוהבים אותך.
1: Call came in with a strange

0: תקשב, 9:09, מדברים עכשיו עם זוג מאוד מיוחד.
1: שני אנשים שכל אחד מהם תורם בכל החזיתות, באמת מעל ומעבר. אורי כנפו הוא מפ"י שנלחם במילואים במהלך המלחמה ונפצע פעמיים ועדיין חזר להילחם, בזמן שאשתו מנהלת, דנה, מנהלת את עמותת אייסקול, עמותה של מתנדבים שעוזרים לילדים שגרים באזורים קשים או בגבולות להמשיך ללמוד ולשמור על הרמה של שאר בני גילם בלימודים. שלום לכם, תודה
0: שלום.
1: שאתם איתנו.
2: ביי, ערב טוב.
0: טוב, דנה ואורי, אנחנו מדברים איתכם היום ובכלל בשבוע שהוא מאוד כזה מורכב, טעון. איך עליכם עבר היום הזה עד כה?
3: האמת היא שבאמת אנחנו מתחילים להרגיש את השביעי באוקטובר, את התאריך הזה מתקרב ובא. אני יודעת שיש המון אנשים שזה פוגש אותם בכאב ולאישי מאוד גדול. אנחנו בעיקר, לפחות מהגזרה של העשייה החברתית, שממש עיננו אותה ביחד עם השביעי באוקטובר, אז רק מחזק אותנו יותר ש... עשינו את הדבר הנכון, ושאנחנו ממשיכים לעשות את הדבר שהוא באמת הכי חשוב מאז שהחיים של כולנו השתנו פה.
1: אז עוד לפני שנשמע על העשייה החשובה שלכם, בוא נכיר אתכם קצת מאיפה

0: אתם, כמה זמן אתם כבר זוג?
1: אנחנו גרים ב... כן, אנחנו... האמת זה הכל מתחבר. אנחנו התחתנו לפני קצת יותר משנה, אנחנו מכירים כבר כמה שנים, התחברנו בזכות המיזם שהוביל את ה... שהתחיל את העמותה הזאת. ככה הכרנו ומשם הכל כבר התחבר והתאחד. אנחנו גרים היום בתל אביב, ובעצם הסיפור שלנו התחיל כשרצינו, היינו בתוכנית בלימודים ורצינו ביחד, התגבשנו חבורה של חברים לארגן איזשהו מיזם, זה היה בתקופת הקורונה, אז זום רק הגיע לחיים שלנו, ובעצם התחלנו לחבר בין אנשים, תלמידים מהפריפריה, לכל מיני מתנדבים עם רצון טוב שרצו לעזור ולתת מהזמן שלהם. אז ככה הסיפור שלנו בעצם, ככה דרכנו מצטלבות, כמו שאומרים.
2: אז אורי, אנחנו נראה לי מעניין גם אותי וגם את סולו פה קצת המסלול הצבאי שלך. יכול לספר לנו עליו קצת?
1: כן, בטח. אני מתחיל את השירות הצבאי שלי ב-2012. אני מתגייס לעורב צנחנים. ובעצם אני עושה את כל התפקידים מלוחם עד מפקד פלוגה. שבשנים האלה, 2012 עד 2017, כמעט 18, זה שנים מאוד טוב, אפשר את זה הכל שנים פה בארץ, אבל יש לנו שם את צוק איתן, ויש לנו, יש לנו שם כמה עיסוקים מאוד מאוד מאתגרים ומעניינים שהיה לי במהלך השירות הצבאי, גם הכירות עם בכלל עם העולם הצבאי והאנשים, ואז חוויה ראשונה במלחמה בצוק איתן. אז זה ככה השירות שלי הסדיר, ובעצם אחרי שאני משתחרר אני מצטרף לחטיבה 55, שזה צנחנים במילואים, ומתחיל את השירות מילואים שלי, שגם אז שירות מילואים מה שנקרא לפני השביל לאוקטובר, סך הכל מציאות קצת אחרת עם מה שאנחנו מכירים היום.
0: תוכל לקחת אותנו לפציעה שעברת, להחלטה לחזור למילואים אחריה?
2: החלטה לא מובנת מאליה, דרך אגב.
1: כן, אז אנחנו, אני עם הפלוגה, אנחנו נכנסים לחאן יונס בדצמבר 23, ובעצם אנחנו, החטיבה והגדוד שלנו חווים כניסה מאוד מאוד עצימה עם הרבה מאוד אירועים ונפגעים מהגדוד ומהחטיבה. גם בפלוגה שלי, לפלוגה שלי זה מגיע אחרי בערך שבועיים, במהלך התקפה אנחנו עולים על מיטן בעצם, אחרי איזשהו התקלות שהיה לנו עם אויב שפוגע באחד המנפאים אצלנו, בעצם עולים על מיטן. אנחנו, זה האירוע המשמעותי הכבד הראשון שלנו לפלוגה. נהרג שם חייל שלי, שלב זלצמן, זיכרונו לברכה, ויש לנו שם הרבה פצועים קשה, ואירוע מאוד מאוד, אירוע מאוד מאוד קשה לנו. אני במקרה הזה נפצע יחסית קל, רק מרסיסים, עוד מנהל את האירוע, רק לאחריו מתפנה כדי לראות שאני בסדר, ובעצם חוזר חזרה אחרי משהו כמו 24 שעות.
2: אז דנה, בעצם מתי מתחיל החיבור שלך לעמותה? זה היה לפני שאורי נפצע, אחרי, איפשהו שם, תוך כדי?
3: בגדול אנחנו התחלנו לחבר את המתנדבים לתלמידים עוד לפני המלחמה באיזשהו מיזם ספונטני, אבל בעצם אחרי השביעי באוקטובר, ממש במקביל ללחימה עצימה שאורי עבר עם החיילים שלו, אני הסתובבתי כמתנדבת במרכזי המפונים במרכז הארץ, אותם מפונים שהגיעו מופקים, שדרות, עד שמונה. מדובר בתלמידים שעוד לפני המלחמה היו מאזורים שמאופיינים בפריפריה כלכלית וגיאוגרפית, וגם ככה הקורונה לא עשתה איתם חסד בלימודים, וממש אני זוכרת שהגעתי לשם וראיתי את התלמידים, את הילדים שם מחוץ למסגרות, שכובים על הספות, והבנתי ש אנחנו חייבים להתערב, ושחייבים לקחת את המיזם שלנו בעצם צעד אחד קדימה, כדי לדאוג שאותם ילדים לא יישארו מאחור, בצורה שהיא תהיה חסרת... בעצם זו תהיה נקודת על חזור, אם לא נתערב ואם לא נסייע, והחלטנו להקים ממש מרכזי למידה, בהתחלה פרונטליים ואז וירטואליים, שמחברים בין מתנדבים מכל הארץ לתלמידים שנפגעו מהמלחמה והיו מפונים, ואחרי זה גם לא ממש הצליחו לחזור לשגרה. וכל זה קרה במקביל.
2: במקביל אורי שנלחם.
3: כן, בדיוק. אנחנו לא היינו ממש בקשר כמו הרבה מהלוחמים שנלחמו על זה בימים הלחימה מאוד עצימים, וידעתי שגם מהמעט שדיברנו ממש בשביל אוקטובר, ידעתי שאורי מאוד יתמוך וירצה שאנחנו בעורף נחזק את העורף ונחזק את התלמידים, וזה מה שיכולנו לעשות במקום לשבת רגל על רגל.
2: אז מי בעצם מפעיל את העמותה?
3: אז אנחנו מפעילות אותו היום צוות מדהים של גם מטה מקצועי מצומצם של נשים חזקות, וגם יש לנו בעצם המון המון מתנדבים שצברנו לאורך השנים, ממש מפרוץ המלחמה כבר צברנו אלפי מתנדבים שעברו אצלנו, התנדבו לאורך השנים מכל הארץ, בעיקר מתנדבים שמגיעים מהמגזר העסקי, אבל לא רק, גם סטודנטים, גם גמלאים של משרד החינוך, כל מי שרוצה לקחת חלק בעשייה הכי חשובה וקריטית היום, שזה לסייע בחינוך לתלמידים שנפגעו מהמלחמה, אז לוקח חלק, ובגלל שיש לנו פלטפורמה מקוונת, אפשר לעשות את זה ממש מכל מקום, מהבית, מהמשרד.
0: ותגידו, איך אתם מגיעים לכל כך הרבה מתנדבים, מצליחים לגייס אותם לדבר הזה?
3: אז זאת באמת עבודה לא פשוטה. אנחנו עובדות בזה ימים כלילות, ואחד מהדרכים זה באמת דרך הסושיאל, אנחנו גם מפרסמות הרבה דרך קבוצות וואטסאפ, דרך הפייסבוק, אינסטגרם וכולי, וגם אנחנו נכנסות דרך חברות וארגונים באופן רשמי, כלומר ארגון שרוצה לקחת חלק כאמירה שהעובדים שלו השתתפו בעשייה החברתית בבניית ישראל מחדש אחרי 7 באוקטובר, ורוצה לעשות את זה בדרך שהיא ריאלית ויעילה ואפקטיבית, אז חובר אלינו, והעובדים שלו בעצם מתנדבים אצלנו. אנחנו עובדים עם ממש עשרות ארגונים, מהחברות הכי גדולות כמו וויקס, מייקרוסופט, מנדי, ועד חברות גם לא רק הייטק, הכל.
0: ואיזה תגובות אתם מקבלים? אתם מרגישים את העזרה שלכם גם בשטח?
3: תראו, יש לנו עדויות לתלמידים והורים שמשתפים אותנו שזה ממש משנה חיים. זה לפעמים נשמע אולי קצת מוגזם, אבל זאת האמת. באמת, אנחנו מקבלים הודעות חורות לב מהורים שאומרים שפעם ראשונה מישהו רואה אותם. יש לנו שיתוף פעולה עם פורום נשות המילואים. אנחנו מסיים לעשרות משפחות של פורום נשות המילואים עם הילדים שלהם שהם לא מספיקים להגיע אליהם, ויש שם האימהות שמספרות שהן מרגישות שקופות מול המערכת ומול המציאות הקשה שהם נשארו לבד בעורף עם הילדים, וסוף סוף יש להם איזשהו עוגן יציב לתת לאותם ילדים את השעה בשבוע שהם צריכים כדי גם לתגבר אותם בלימודים, וגם שעה של שקט לאימהות.
2: אתם מרגישים שהצלחתם להגשים את מה שחלמתם שתיצרו כאן?
3: כל הזמן יש עוד לאן לשוף, ואני חושבת שהדרך עוד ארוכה. אנחנו רואים את הנתונים בחינוך, זה עוד לא, אנחנו לא מרגישים ששלמנו את המשימה, בכלל לא, אבל אנחנו בדרך.
2: בדרך הנכונה.
3: עובדים קשה כדי ש... כן, אנחנו עושים את מה שאפשר.
2: אז דנה ואורי, מי ששומע אותנו עכשיו ורוצה להצטרף, איך אפשר לעזור לכם? איך עושים את זה?
3: אז ממש פשוט, יש לנו אתר שנקרא iSchool, i-mkf-mcai-school.co.il, אפשר להיכנס וממש להירשם, להיות מתנדבים דרך האתר, אפשר גם לחפש אותנו ברשתות. בעברית זה א' י' י' סמך קוף ו' למד, ואנחנו פונים ממש מהר לכל מי שנרשם, ואנחנו פתוחים, לא צריך רקע בהוראה, לא צריך רקע בחינוך, לא צריך שום דבר, יש לנו את כל הכלים לתת לכל אחד שמגיע, ורק צריך לבוא בנפש חפצה לעשות באמת משהו טוב בימים הלא פשוטים האלה.
0: עמותת אייסקול, שכולם ישמעו ויזכרו שאפשר להגיע לכם ולהתנדב ולעזור ולתרום גם בחזית הזו. וזו גם הזדמנות להגיד לכם תודה רבה לשניכם, דנה, אורי, על כל מה שאתם עושים.
2: תודה רבה.
1: תודה לכם.
3: תודה לכם.
2: בחרתם לנו שיר לסיום.
3: אורי, איזה שיר?
1: אנחנו בחרנו את השיר קחי אותי לטייל של דודו טסה.
2: נכון. יש סיבה מיוחדת.
1: שיר מאוד נוגע ללב, שבאמת אני חושב שכל מי שישמע אותו יתחבר אליו, צריך להקשיב למילים ולהבין למה כל כך מתחבר לימים האלה.
2: גילוי נאות, אני מסכימה איתך. דנה ואורי, תודה רבה לשניכם.
1: תודה לכם.
3: תודה לכם.
2: ביי ביי.

0: אורי שדיברנו איתו עכשיו אמר לנו להקשיב למילים ולהבין למה הן כל כך מרגשות ומתחברות לימים האלה, לזמן הזה. נראה לי שזה באמת אין מדויק מזה.
1: חד משמעית.
0: אנחנו ממשיכים עכשיו להקדשה לזכרו של סמל ראשון אופיר ברקוביץ', לוחם בשריון שנפל בקרב ברצועת עזה. סימונה, אמא שלו, ותובל שפיר התארחו אצלנו באולפן וסיפרו על השיר שנכתב לזכרו שנקרא זורח בי. גם סיפרו על מי שהוא היה.
2: כל האזור שלי עד הבית שלנו, איפה שהדשא והשבילים וכל זה, וזה הזוי שתכף מכל מקום כזה יש לנו חוויות וזיכרונות.

שקפצת אל האש בלי לחשוב, לא רצית לבחור. הם אמרו שהיופי בפשטות, אף אחד לא לקח אחריות. הם אמרו זה המלאך השקט שניסה

0: שתפו פה את הכל. אני סגעתי.
1: אומרים שבשמיים. מתן צדוק שהתארח אצלנו ממש לפני שנתיים. קצת פחות, קצת יותר. עכשיו, 9:32 דקות. ב-7 באוקטובר, הבת שנב שעתיים, משפחתה בבית סבתה באופקים בבית ללא ממד. אבל זה הספוילר היחיד שאני אעשה לכם בינתיים. יש לה סיפור באמת מרגש ומורכב, אבל למרות כל זה, שלא להגיד על אף, ובעקבות אירועי ה-7 באוקטובר, התחזק אצלה הרצון להתגייס ולתרום למדינה. אז אנחנו נגיד עכשיו שלום שלום לשנב.
2: היי, מה נשמע?
3: תספרי לנו קצת מה התחושות ביום המורכב הזה, בשבוע המורכב הזה בכלל.
2: בשבוע לא פשוט. לא, אני חושבת שלא רק שלי, לכולנו, בין אם זה אנשים שזה פגש אותם, או אנשים שזה פחות נוגע אליהם, אבל כשמגיע השבוע, שבוע וחצי לפני כל התאריכים האלה שאנחנו מציינים כבר כמה ימים טקסים ו... ונזכרים רגע בכל מה שהיה, זה מציף אותנו, זה קשה לכולנו.
1: יכולה לספר לנו קצת על עצמך, שנב? מה עושה בצבא?
2: אני שנב. אני כרגע מש"קית ת"ש בגדוד סגב 372 שבפיקוד מרכז. וזהו.
1: ואת למעשה התחלת כלוחמת בכלל, נכון?
2: נכון, התחלתי את השירות שלי בהכשרת לוחמות של דוד לביאה הביקה בחיר גבולות. ואחרי 4 חודשים בערך, משהו כזה, בגלל סיבות אישיות ורפואיות, הייתי צריכה לרדת.
1: מה משמעות התפקיד בעינייך להיות מש"ק ת"ש?
2: וואו, להיות מש"ק ת"ש זה... זה קודם כל להיות הבן אדם שמקשיב לחייל שקשה לו. גם דברים שהוא לא תמיד יודע איך להגיד בעצמו. זה לדעת איך לקרוא את הבן אדם. מאחורי כל בקשה או כל פנייה או כל דבר, יש סיפור אישי של חייל, של משפחה, של לדאוג לאנשים שהם גם מעבר למערכת, ואנשים שהם גם בשירות הצבאי שלהם. והתפקיד שלי זה באמת לנסות להבין את התמונה הזאת, ולמצוא איך לאפשר ולתת לו אותו חייל את התפקידים שיאפשרו לו להמשיך ולתת את המענה
3: המבצעי
2: לכל דבר.
3: כל אירועי השבעה באוקטובר ומה שחווית, כמה היית אומרת שזה השפיע על הרצון שלך להתגייס?
2: מאוד. כאילו, גם עוד לפני ידעתי שאני אהיה לוחמת וזה, ובמיוחד אחרי השביעי זה התחזק אצלי עוד יותר, כי אמרתי... וראינו, כולנו ראינו איזה אנשים, בין אם זה אזרחים, בין אם זה מילואים ניקים, חיילים בסדיר, ילדים בני 19, שהקריבו את החיים שלהם בשבילנו כדי שאנחנו נוכל להיות פה ונוכל לקיים את חיי היומיום שלנו. אז מי אני שאני לא אתן את השירות שלי על הצד הטוב ביותר ועשה את כל מה שאני יכולה.
1: אז שנב, אני באמת רגע רוצה להחזיר אותך 3 שנים אחורה. לבית של סבתא באופקים, עד כמה שאת יכולה שתפי אותנו באיך שהיה נראה אותו יום עבורך.
2: וואו, אותו יום זה היה זן די מוזר, כי כולנו התעוררנו, כל המדינה התעוררנו מהזקות. ופגש בהתחלה ככה את כולם אותו דבר, ואז באמת התחלנו לשמוע קולות ירי, ולאט לאט התבהרה לכולנו הסיטואציה שבאמת סדירת מחבלים, ומחבלים כבר ביישובים, ולאט לאט התחילו גם לחטוף אנשים, ואת הסיטואציה הזאת התבהרה באמת במערכה גדולה. ולקראת השעה 12:30 אנחנו רואים במצלמות של הבית 4-5 מחבלים, משהו כזה על טנדר מחוץ לבית, סליחה על אופנועים, והם מנסים לחפש מה לעשות עם עצמם, מתעסקים עם השער, מתעסקים עם שערים, משהו גרם להם לקחת הרגליים של עצמם וללכת. ובאמת לקראת השעה 6:30 בערב החלטנו שאנחנו לא נשארים באופקים, ואז אנחנו חוזרים לבית. וגם בדרך נתקלנו בהמון קשיים, בין אם זה המרות שבדרך, כל ה... זוועות שהיו בכבישים, או בין אם זה כמעט דרס אותנו טנק, או כוחות ימם שרצו סביבנו וחשבו שכל בן אדם שקופץ מולם זה מחבל. זה היום קשה, וגם היינו בידיעה שבן דוד שלי, נדב ביטון, נהדר, שהוא היה במסיבה, ואין לנו קשר איתו.
1: מתי באמת הייתה הפעם האחרונה שדיברתם עם נדב?
2: באותו יום זה היה בבוקר, שהוא התקשר לאבא שלו ואמר לו, בסביבות 10:07, שהוא אמר לו, אבא יש מחבלים, בוא תביא את הנשק שלי, אני פה במסיבה, בוא תביא את הנשק, אבא, יש פה בלגן.
3: את יכולה לספר לנו קצת על איזה מין אדם נדב היה?
2: נדב היה איש של משפחה, נדב איש היה עם חיוך ענק, אני זוכרת אותו עוד שהייתי ילדה קטנה, שהיינו חוזרים ביחד מבית ספר לראות שכונה בטלוויזיה, וכל אחד כאילו שהכיר את נדב יוכל להגיד לכם שנדב היה ילד עם חיוך ענק ואיש של נשמה והיה מצחיק, והוא ידע לחיות את החיים שלו מאלף ועטב ולמסות כל שנייה עם החברים ועם המשפחה.
1: והיית אומרת שאותו חיוך ענק ולהיות עם משפחה וחברים, אלו דברים שאת לוקחת איתך ממי שהוא היה, או שיש משהו ספציפי אחר שככה מוביל אותך?
2: חד משמעית, כל הלך רוח שהוביל איתו, את השמחה והרוגע והנתינה שלו, זה משהו שמאוד מוביל אותנו, גם בהנצחה שלו, גם אותי אישית.
1: והיום ככה בהסתכלות בדיעבד,
3: אחרי כל מה שעברת ומהתפקיד שאת נמצאת בו היום, איזה מסר היית רוצה למסור עכשיו?
2: שתמיד יש עוד תקווה, ושכולנו צריכים לעשות את הדברים שלנו על הצד הטוב ביותר, ושאם כולנו נעשה את המקסימום ונזכור רגע מה עברנו ומה עוד יש לנו עוד לעבור, הכל יהיה יותר טוב, ושכולם צריכים לעשות את הדברים שלנו הצעה טוב ביותר, עם חיוך ועם רצון, וגם כשקשה, להמשיך הלאה.
1: שהמסר שלך מכאן ימשיך הלאה, בדיוק כמו שאת אמרת, על החיוך והרצון לעשות טוב, שנב, אנחנו נגיד לך תודה רבה על השיחה הזו, וששיתפת אותנו, ועל מה שאת עושה, ועל התפקיד הצבאי שלך, בחרת לנו שיר לסיום.
2: נכון.
1: לילה טוב אהובה של רביד פלוטניק וזיקי. אז עכשיו אנחנו נשמע אותו. תודה רבה שנב.
2: תודה רבה לכם.

עוד לא נולדת אני כבר מפחד עלייך הפכתי אבא תסביכן דואג אם אהיה בלחץ כשאת לא נמצאת בבית נשאר ער כשהלילה יורד פוחד להתמודד עם דרמות וחרטות בגיל הנאורים כשתתרגי את הדלת שלך ותסתגרי שאתפלפ אם תעשני ותשתקרי או שיהיה שק החבטות שלך כשתתבגרי כשתיכנסי חזק לסרט של מרד כשתאבדי קשר לאסנס וערך לכסף רק שהנפש שלך תהיה עשר מתוך עשר רק שלא יעשו עליי חרם בבית ספר כי זה יגמור אותי כל התשובות אצלך תרימי אנטנות אל תלכי אחרי חברות שלך הפוסטמות את אחת ויחידה את מעיין של אור ושפע אז שאף בת זונה לא תגיד שאת כונפה לא לאהבת אמת אין שום תו תקן את לא צריכה להרשים אף גבר תהי את כמו שאת אני תמיד אזכיר לך רק אל תגדלי מהר מדי שאוכל לשיר לך

0: שב, תכף רבע לעשר, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל.
1: אנחנו רוצים עכשיו להגיד שלום לאביב נג'רי, שאחרי סבבי לחימה באמת בלתי נגמרים כמילואימניק, לוחם והדברים שעבר, הוא הבין שהוא רוצה לעזור ולתת ממה שיש לו לאחרים, וככה בעצם הקים את יחידת המעשים הטובים. שלום אביב.
2: שלום, ערב טוב.
1: קודם כל נגיד לך תודה גדולה שאתה מדבר איתנו היום ביום הזה.
2: תודה לכם.
1: ועוד לפני שבכלל ניגע ביחידה, נתחיל ממך. ספר לנו קצת על עצמך.
2: אז אני אביב, בן 34, כרגע גר בפתח תקווה. אני שנה לפני השביעי עוד הייתי באמריקה, וגרתי שם באזור השבע שנים, בלוס אנג'לס 5 שנים. ואתם יודעים, זה לא הבית, ושלב מסוים החלטתי לבוא הביתה, זה בדיוק בראש השנה, זה היה ממש חודש לפני, והגעתי וראיתי אז, זאת אומרת, כל ההפגנות ואת כל הבלגן שהיה במדינה, ואני האמת, בשבילי זה היה, וואי, אנשים אכפת להם פה אחד מהשני, כאילו, זה כאילו עם ישראל, הוא אוהב, הוא חם, הוא נכון, הוא מתווכח, אבל הוא תמיד ביחד, זה תמיד יש מטרה, תמיד זה למען מטרה. ואמרתי לעצמי, כאילו, איזה כיף לחזור לארץ. ומה שקרה אחרי חודש, פתאום באותה שבת, חטפנו מה שחטפנו, טילים מכל מקום, וכמובן, כולנו זוכרים את זה. ואני החלטתי להתגייס, והתגייסתי לגדוד 89 של חטיבת הזקן, חטיבה 8. היינו במשימות הגנה גם בלבנון, גם בעזה, באמת הגדוד הזה עבד מאוד מאוד יפה ונלחם, ואני הייתי חובש ביחד עם התאגד, וקיבלנו הרבה אהבה. אני זוכר גם תוך כדי הלחימה הזאת אמרתי לעצמי, כמה טוב שחזרתי לארץ, את השנים בחול ונלחם לפעמים בכל מיני מלחמות, אבל יש, כל בן אדם יש לו את המקום שהוא באמת יכול לעשות טוב ולהשפיע, והרגשתי שסוף סוף כאילו אני נמצא במקום הזה.
1: רגע אביב, אז מה באמת גורם לך לרצות לחזור לארץ אחרי שבע שנים שפיתחת עסקים, חיים?
2: האמת שהמשפחה, המשפחה, ובאמת הרגשתי שלא משנה, פעם אחת אפילו, אני זוכר, היה לי איזה עסקה, היה לי בדפוס של 6,000 דולר, משהו, ונורא התלהבתי. אז זרקתי את הכסף הזה, ואמרתי לחבר שלי שהיינו כמו שותפים, אמרתי לו, קח את זה ממני, אומר לי, מה יש לך? לא יודע, אני לא יודע, אני לא רוצה את זה. כאילו, כבר הגעתי למצב שרק לי. ובאמת שהגעתי לארץ, הבנתי, פתאום הרגשתי את החום הזה, ואמרתי, יו, כאילו, הצלחתי לנשום, זוכר שהלכתי לכותל אחרי 5 שנים שלא הייתי בארץ, ופתאום אני שומע, אחי, מה קורה? אחותי, ילדים נגנים בגיטרה, ריח של בייגל, תפילות, שבעשר באמריקה כבר כולם הולכים לישון, כולם בבתים שלהם, פתאום אתה בא לארץ ואתה מריח את הריח של מה זה אהבה, מה זה אחדות, מה זה כולם ביחד, ופתאום טעין לך וטוב לך שוב, ואת אומר, איפה הייתי? וזה משהו מאוד מיוחד, ונראה לי שזה אור שבאמת כל העם היה רוצה שיהיה לו את הדבר הזה ואת החום הזה ואת האכפתיות הזאת. ואז החלטתי שאני נשאר, החלטתי, לא משנה בדפוס, לא משנה העניינים, אני כרגע בארץ, וזה צו השעה. ובאמת עשיתי את זה, החלטתי באהבה להישאר פה, וזה היה מבחינתי הדבר הכי נכון בעולם.
1: היה לך טיימינג מדויק,
2: ממש מדויק.
0: אביב, אתה יכול לקחת אותנו רגע לימי מילואים האינטנסיביים שעשית, מה חווית?
2: בוודאי. אז באמת הגענו, דבר ראשון, הגענו לאזור שם לבנון, ולפני שנכנסנו עוד, והבנו שאנחנו, אתה יודע, אתה מחזיקים אותך, מתי שיש מסיבה אתה יוצא, אתה לא עכשיו מחפש להגיע הביתה, אתה לא מחפש דברים כאלה, וזה היה באמת חוסר ודאות. היה לנו משימות הגנה, משימות התקפה, אחרי זה גם בעזה, ובאמת זה היה לא קל. אני בתוך חובש כל פעם גם שמים אותך לפעמים עם מחלקות אחרות או אנשים שאתה לא מכיר, אבל מה שהיה מאוד מאוד יפה, שתוך כדי הלחימה ותוך כדי זה שפתאום אתה בגשם, זה סיפרתי לבד הזוג שלי, שבאמת בחנוכה עשינו, לקחנו נרות, אתה יודע, אתה מדליק אותם בתוך האוהל וגשם ובוץ, ואתה כאילו, אבל אני אומר לעצמי, בונה, כאילו איפה הייתי לפני שנה באמריקה, לפחות פה אני נלחם על איזה משהו, ואני בשטח, וקר לי ובסה, וכל הזה, אבל עדיין אתה עושה משהו שהוא טוב, אתה כאילו, אתה אומר איזה, כי אתה רואה את האנשים הטובים לידך, וקיבלנו הרבה אהבה מהעם, קיבלנו אוכל וציוד, ומה שקרה זה בעצם שבתחילת מלחמה קיבלנו כל כך הרבה אהבה, ואנשים נתנו בלי לחשוב פעמיים, שפשוט זה היה כל כך כיף ומרגש, שהחלטנו גם אנחנו לתת. זאת אומרת, גם אני וגם עמית, שהוא חבר, גם היה איתנו בתגד ושותף שלי, אמר לי, רגע, בוא ניקח את זה הלאה, כאילו, בוא ניקח את זה, בוא נעזור לעוד עמותות, לאנשים שצריכים עזרה. ואז עם הקשרים באמריקה, באמת התחלתי לעזור לאנשים, לארגן להם גם ציוד לחימה, כי הרבה חיילים לא היה להם ציוד לחימה טוב, והם היו תקועים במקומות, באמת על האיסטר, והרגנו להם ציוד לחימה, הרגנו להם אוכל, התחלנו להתנדב גם בגלל שהיו הרבה ניצולי שואה וקשישים שלא היה מי שישנה להם אוכל, כי הרבה עמותות, אנשים כבר היו בתוך הבית, אנשים במילואים, בדרך כלל בעמותות שיש מי שמביא אוכל לאותם ניצולי שואה וקשישים לא היה. אז בעצם יצאנו החוצה והתחלנו להביא אוכל גם לקשישים ולניצולי שואה, וקמתי בעצם יחידת המעשים הטובים, אני ועמית, ומה שעשינו עם הדבר הזה, זה היה בעצם קבוצת וואטסאפ של 300 אנשים, שהמטרה היא לעשות טוב. אתה רוצה פעם בשבוע, פעם בחודש, פעם בלא יודע כמה זמן, לבוא, לעשות טוב, להביא אוכל לניצול שואה, לראות אולי יש איזה גדוד שיש להם ציוד על הפנים וצריכים ציוד לחימה טוב, או אנשים שבאמת תקועים באיזה מקום, איזה חודש לא יצאו ועכשיו אפשר לבוא לעשות להם על האש, לשמח אותם. אז כל אחד יכול להתחבר לקבוצה ולבוא, אני מפרסם פעילויות באופן קבוע, יש כל כך הרבה מה לעשות, אז באמת אנחנו באים ועושים, והדבר היפה שמי שבא ועושה ומשתתף, זה גם אזרחים וגם לוחמים, כולם ביחד, אז מי שרוצה יכול לחפש יחידת המעשים הטובים. עכשיו, איפה לי נפל הסימון בכל העניין הזה? שאנחנו היינו בחולה, במבצע בתוך לבנון, ובאמת במבצע הזה חמישה חברים מהגדוד שלנו נפלו, תום סגל, אלון ספרי, גיא, דן, עמרי, לוטן ודן מאורי, אנשים מדהימים מדהימים, באמת כל אחד מהם באמת וואו, איזה אנשים, וכאילו, ואני זוכר שאנחנו יוצאים מזה, ואני מסתכל ואני אומר, בונה, איך אני יצאתי בחיים, כי הייתי פצוע ראש, ואז הבנתי ש באחד מהדברים שהציל אותי, זה השם התברך בזכות הקסדה שקיבלתי בתרומה. כאילו, הקסדה אשכרה הצילה אותי. ואני אומר, כאילו, איזה מזל שהייתי עם ציוד טוב וקסדה טובה, שזה הכל הגיע מאזרחים. ואז, כאילו, יכולתי להיות בבסה במיטה ולהגיד, עכשיו גם לא יכולתי להילחם. בדרך כלל אנחנו המילואימניקים, יש לנו שריטה שקשה לנו עם מה שאנחנו מרגישים. אז אתה הולך להילחם שנה, שנתיים, זה סוג של בריחה. פה אני הייתי פצוע, לא יכולתי להתגייס, לא ידעתי מה לעשות. ואז אמרתי, רגע, קח את יחידת המעשים הטובים וקח את זה הלאה, תגדיל את זה, תעשה טוב, אני זוכר שגם בתוך האירוע היה רגע שחשבתי שאני הולך למות, כי אתה לא יודע מה קורה איתך, יש טילים בכל מקום, ואני אומר לעצמי, יש לי שיחה קטנה עם אלוהים, כאילו, ניצלת, הכל טוב, אתה לא יודע מה יקרה, אבל איפה אתה כן יכול לעשות טוב? איפה אתה יכול להיות שמח במה שאתה עושה? ואז לקחתי את העניין הזה של יחידת המעשים הטובים, ופתאום התחלתי לתרום ולעשות, ועוד יותר לתת כוח לדבר הזה, והייתי יותר אנשים מתנדבים, ויותר פעילויות לחיילים, וניצולי שואה, ועשינו מלא דברים מגניבים. ויש לך גם סיבה לחיות, ולקום בבוקר, כי אתה בנתינה. אז גם אם מישהו שומע את זה, והוא נפצע, ויש לו באמת איזה קושי, הדרך היא לתת. תראה מה אתה יכול לתת, מה אתה כן יכול לעשות. ובדרך כלל, כל מי ששומע את זה וקשה לו לקום מהמיטה, הוא לא מבין מה רוצה לעשות, תמצא משהו טוב לעשות ותתחיל לעשות אותו. ומבחינתי זה מה שעזר לי להגיע לשיקום, להתחיל לעשות ספורט, לצאת מהראש של עצמי, להתחיל לעזור לאנשים אחרים. זה היה, ככה התחלנו עם זה, כאילו זה הכוח של יחידת המעשים הטובים.
0: אביב, עם כל הנתינה אינסופית הזו, מה מעניקה לך היחידה הזו באופן אישי?
2: לי זה נותן תקווה. לי זה נותן תקווה שאני רואה, אני מחפש לשמוע טוב, להרגיש טוב, והיום לפעמים עם כל החדשות ועם כל הפוליטיקה ועם כל הדברים מסביב, ומאוד מאוד קשה למצוא את הקול של ההיגיון ולמצוא מה נכון וטוב. וכשאני לוקח חלק ביחידת המעשים הטובים ואני רואה אנשים פונים אליי, כמו נגיד אפרת שמתנדבת, שואבת תמיד להגיע אלינו ולעשות, או רן, אני אומר, יו, איזה כיף, כאילו, אתה רואה שיש אנשים שרק באים לעשות, שמה שהם רוצים זה לבוא ולעשות, ולהתנדב ולהרים, אז זה נותן לך תקווה, לי זה נותן תקווה, זה אומר לי שלא משנה מה יקרה, לא משנה איזה הנהגה תבוא ולאיפה היא תוביל אותנו, אם אנחנו, תמיד יהיה אנשים שירצו לעשות טוב, והטוב הזה תמיד נמצא. אז אתה לא יכול להתבאס על מה שקרה או על מה שיש, שיש לך כל כך הרבה אנשים טובים במדינה שמוכנים תמיד לעזור. ויש המון אנשים כאלה.
1: אז אביב, באמת, לאותם אנשים שעכשיו מדהים. שומעים אותנו ורוצים להצטרף אליכם, איך אפשר לעשות את זה?
2: אז דבר ראשון, דרך הוואטסאפ, אתם יכולים לשלוח לי הודעה ואני אצרף אתכם ליחידת המעשים הטובים. שוב פעם, זו קבוצה שקטה, אפשר להתנדב מתי שרוצים, אתם לא חייבים. עצם זה שאתם חברים ביחידה ורואים כאילו בוואטסאפ איזו התנדבות שבא לכם ומגיעים פעם בי, אבל אתם חלק, זה גם דבר ממש אדיר. אתם יכולים להתקשר אליי לשלוח הודעה, עדיף 054-6757-009. עוד פעם, 054-6757-009, יחידת המעשים הטובים, או לחפש גם בפייסבוק, באינסטגרם, להצטרף, לראות, ונשמח לעזור. אני אקבל כל הזמן פניות גם מחיילים שעוד צריכים ציוד לפעמים, ואני בא בודק מה צריך. אז אם מישהו רוצה לעזור ספציפית לחיילים בשטח, או לעזור לנו להתנדב, לשנע דברים, לשנע כל מיני חבילות מזון, גם נשמח מאוד. ואני גם רוצה להגיד תודה לכל חברי גדוד 89, וגם לחבר'ה לתאגד, שגם בתחילת הדרך עזרו לזה לקרות ובאו איתנו, ואחלה גדוד בעולם, ולכל מי ששומע ולכל מי שעוזר.
1: אז אביב נג'רי, אנחנו גם נגיד לך עכשיו תודה. תודה רבה על מה שאתה עושה, ותודה על הרעיון הזה. אנחנו נסיים עם השיר שבחרת לנו, אבא של אביתר בנאי. תודה רבה, אביב.
2: תודה. תודה רבה.
0: ככה אנחנו גם מסיימים את התוכנית שלנו להיום. הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל.
1: בציון 3 שנים ל-7 באוקטובר.
0: ואנחנו נהיה פה גם בהמשך השבוע, בשבוע המורכב הזה. ועכשיו נגיד תודה לצוות של התוכנית, לעורכת מיכל קוגן, למפיקות ליאל טיזיטיין, גידי אנו הסוויסה, ליבי פאר, זוהר שדה ואלה סלוק, לטכנאי צוף דרור, לינוי וובה. תודה רבה.
1: סולה גבע, תודה רבה לך. ועד לפעם הבאה שיהיה לכם להתראות וערב טוב.

0: שלוש שנים לשבעה באוקטובר.
1: רבת נון, אחותה הקטנה של גיא חליפה, זיכרונה לברכה, שנרצחה במסיבת הנובה.
2: לא באמת ידענו איפה גיא נמצאת, הקשר איתה התנתק שהיא הייתה עם אבא שלי על הקו, ודבר אחרון שהוא שמע ממנו זה צעקות שיורים עליה ושתי נשימות אחרונות. מפרסמים תמונות שלה, ואם מישהו רואה, עד שבאמת מגיעה הבשורה, אנחנו מבינים שזה לא איך שציפינו שזה יסתם. אני פרמדיקית.
1: וגיא הייתה חובשת קרבית.
2: בעצם החלטתי להמשיך את הדרך שלה בחיל הרפואה, ומנסה כל פעם להיות כמה שיותר כמו גיא והשראה שלה.
0: שידורי הזיכרון לשבעה באוקטובר בגלי צהל.
3: שלוש שנים לשבעה באוקטובר, ברביעי בשלוש בצהריים, אש כוחותינו, מאיה נדן ושירה עטר עם סיפורי הלוחמים שנפלו בעקבות ירי דו צדדי.
4: חלק לא הבינו איך אנחנו מסוגלים לראות את הפרצור של הבן אדם שהרג את סבסטיאן. מסכן, הוא לא אשם, נמשיך את החיים.
3: שידורי הזיכרון לשבעה באוקטובר בגלי צהל.
0: שלוש שנים לשבעה באוקטובר, מיד אחרי החדשות, הדוקטור אלעזר בן לולו.
5: גלי צהל, השעה 10, שלום רב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. ניסיון הפיגוע במטוס פליי דובאי, נציגי שבק טסו לאיחוד האמירויות ומשתתפים שם בחקירת הטייס המחבל האומני, כך מעדכן כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. בתוך כך באיחוד האמירויות טענו היום כי רשימה ובה פרטי צוות הטיסה, כולל טייס המשנה, נמסרה לישראל לפני הטיסה, כך מסרו מקורות לסוכנות הידיעות AP. דיווחים פלסטיניים, פורעים יהודים נכנסו לוואדי רחים בדרום הר חברון, הציתו כלי רכב ועידו אבנים. בעת יהודים שהופצו ממצלמות אבטחה, נראים מספר רעולי פנים משליחים אבנים לעבר מבנים, ובתיעוד נוסף נראה רכב עולה באש, לא דווח על הצורים. ידיעה שמסרה כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת. נשיא איראן מסעוד פזשקיאן טוען הערב, אין משמעות למסע ומתן עם ארצות הברית, כך לפי כלי התקשורת הממלכתיים באיראן. לפי הדיווח, פזשקיאן הוסיף כי אין טעם לדון עם אויב שמטיל עיצומים ומאיים על בסיס יומי. ידיעה שמסר כתב חדשות החוץ, איתי אוהל גלילי. נשיא המדינה יצחק הרצוג אומר היום, איראן היא אימפריית רשע המאיימת על העולם החופשי, אסור לאפשר לה כל גישה ליכולות גרעיניות. בראיון לרשת פוקס התייחס הנשיא גם לטבח 7 באוקטובר ואמר, לפנינו שבוע שלם של תקסים, של ייסורים עצומים, כאב וצער, של זיכרון, אך גם של הפקת לקחים עבור כולנו. אנו חייבים להילחם בטרור יחד, כך הרצוג, מדבריו הביא כתבנו המדיני יניר קוזין. כדורגל מליגת האומות דרג א', נבחרת צרפת מארחת בשעה זו את בלגיה, התוצאה בדקה העשירית היא 0-0, במשחק נוסף שנערך כעת, איטליה מתמודדת בביתה מול טורקיה, התוצאה בדקה העשירית היא גם כן 0-0, ובגביע ווינר בכדורסל, מכבי אשדוד ניצחה הערב 89-84 את מכבי רמת גן. מזג האוויר למחר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. עד שעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים ברובם קלים, בעיקר בדרום הארץ ובמזרחה. משעות הצהריים יתכנו הגשמים מקומיים גם בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. ומיד אחרי החדשות בגלי צהל, תפילות אוקטובר. הדוקטור אלעזר בן לולו במסע מיוחד בין התפילות שנולדו מאז 7 באוקטובר. כל התוכניות זמינות בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ ובכל יישומוני ההסקטים. אלה החדשות.

0: העם היהודי הוא עם של תפילות. תפילות שהיו בתקופות שונות במרוצת הדורות למעין זעקות, משאלות ובקשות. תפילות שהתגלו כאמצעי תיווך, גישור, נתיבי גישה, לסלול קרבה ככל שניתן לבלתי ניתן לקירוב. מאז 7 באוקטובר נוצרו תפילות חדשות שנכתבו מתוך מציאות המלחמה. תפילות המשקפות רגעים של כאב, אובדן וחרדה, אך גם תפילות של כמיהה לריפוי ולתקווה. לצד גרסאות חדשות לתפילות מוכרות מן המסורת היהודית, מנהיגים דתיים ומנהיגות דתיות, רבנים ורבות, ביקשו להעניק מילים וריטואלים למציאות שלא תמיד היו למילים, ויצרו תפילות חדשות המותאמות לצו השעה. כאן אלעזר בן לולו, ואני מזמין אתכם ואתכן להצטרף אליי לשעה הקרובה. יחד נצא למסע רדיופוני בין התפילות שנולדו מאז 7 באוקטובר. במרכז התוכנית יעמדו יוצרי ויוצרות התפילות שישתפו מה הוביל לכתיבת התפילה, עבור מי נכתבה, כיצד נולדו המילים ומה ביקשו לתת באמצעותן לקהילה באותו רגע של משבר. זו הזדמנות להכיר בכוחה של התפילה לא רק כטקסט דתי, אלא גם כעדות תרבותית וחברתית. מה קורה למסורת כאשר המציאות משתנה? כיצד נוצרת תפילה חדשה מתוך הטראומה? ואיך מילים דתיות הופכות לכלי של זיכרון, נחמה, מחאה וגם תקווה? תהי השעה הזאת שעת רחמים ועת רצון מלפניך. האזנה טובה. הרבה סיוון שובל נפון, משוררת, חוקרת, מנחת טקסי חיים ומחברת הספר אלוהימה.
1: שלום אלעזר.
0: שלום. תפילתך, תפילה לעת הזאת, ראשית בואי נשמע אותה.
1: אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו, שמור עלינו ועל היקרים והיקרות לנו, מפני הצער והיסורים המתרגשים עלינו, לנוכח הפרעות הפוקדות אותנו. תן בנו את הכוח להתגבר על הכאב, היסורים והפחד השוטף אותנו. תן לנו שכל ישר ורוח איתנה לעשות ככל האפשר לשמור על בריאות גופנו ונפשנו ולשמור על סביבתנו. תן תבונה, כוח, אומץ לב ותושייה בידי לוחמינו ולוחמותינו שבחזית ובעורף. חזק ושמור ליבם ונפשם נוכח קרבות ומראות שהנפש מתקשה להכיל. תן היגיון ותבונה בידי מנהיגותינו ומנהיגינו, שידעו לנתב את עמנו לתוך חזון ומציאות של חיים, שקט, ביטחון, תקווה ושלום, ויפעלו להקטין את הפגיעות בגוף ובנפש, בנו ובכל החפים והחפות מפשע, מכל צידי המערכה. אנא שמור על נפשם ועל חייהם של אלו המוחזקים והמוחזקות בשבי, מעט את סבלם, חזק וחבק אותם, באהבתך ובאהבתנו. עד שנוכל להתאחד עמם יחד. שמור והגן על אלו שנבצר מהם להגן על עצמם, וסייע לנו לתמוך בהם ולהגן עליהם ככל יכולתנו. רפא ולשמור על סביבתנו. תן תבונה, כוח, אומץ לב ותושייה בידי לוחמינו ולוחמותינו, שבחזית ובעורף. חזק ושמור ליבם ונפשם נוכח קרבות ומראות שהנפש מתקשה להכיל. תן היגיון ותבונה בידי מנהיגותינו ומנהיגינו, שידעו לנתב את עמנו לתוך חזון ומציאות של חיים, שקט, ביטחון, תקווה ושלום, ויפעלו להקטין את הפגיעות בגוף ובנפש, בנו ובכל החפים והחפות מפשע, מכל צידי המערכה. אנא שמור על נפשם ועל חייהם של אלו המוחזקים והמוחזקות בשבי, מעט את סבלם, חזק וחבק אותם, באהבתך ובאהבתנו. עד שנוכל להתאחד עמם יחד. שמור והגן על אלו שנבצר מהם להגן על עצמם, וסייע לנו לתמוך בהם ולהגן עליהם ככל יכולתנו.

0: אנא שמור על נפשם ועל חייהם של אלו המוחזקים והמוחזקות בשבי. מעט את סבלם, חזק וחבק אותם באהבתך ובאהבתנו, עד שנוכל להתאחד עמם יחד. שמור והגן על אלו שנבצר מהם להגן על עצמם, וסייע לנו לתמוך בהם ולהגן עליהם ככל יכולתנו. רפא, חזק ואמץ את הפצועים והפצועות בקרבנו, ותן אורך רוח ותעצומות נפש בלב המטפלים והמטפלות. שתתגלה השכינה בקרבנו כקרן אור חומה של תקווה וקדושת החיים, שתחזק ידינו וליבנו לנתיבי החלמה וריפוי, ויקוים בנו הכתוב, ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך לאהבה. ברוך אתה אדוני, המחזיר ברחמיו שכינתו לציון, לחיים ולשלום על כל היושבים בקרבה.
1: תודה. התפילה הזאת שלך מנחיכה את האל, ונותנת לאל, כן, הוראות הפעלה. תן, חזק, שמר. מעניינת אותי נקודת המבט שלך הזו כלפי האל, כי הרבה פעמים בתקופות של שבר, יש לנו מערכת יחסים מאוד מאוד מורכבת עם האל. כן? איפה אלוהים היה בשואה?
0: נכון.
1: מה עוברת לך בראש? מה המחשבה שעוברת לך בראש, שאת מנסחת תפילה ואת יודעת שאת צריכה להנחיח את הפנייה לבורא עולם?
0: אז אני אגיד שקודם כל, כשזה התחבר ממש ימים ספורים אחרי השביעי באוקטובר, והתחושה שהייתה אז באופן כללי זה שאין לנו שפה לבטא את מה שאנחנו חווים. זאת אומרת, בטח אנשים ממעגל ראשון שהיו בהלם ובהפתעה של הפגיעה הקרובה, אבל עוד יותר האנשים הרחוקים שלא היו במעגל ראשון והיו צריכים לשאת את כל השינוי הזה שמתרחש.
1: כן.
0: ואני הייתי ביניהם, ואני חושבת שמה שחיפשתי זה תפילה, כמו תפילה לשלום המדינה, שנכתבה אחרי שמדינת ישראל בעצם נולדה, לא היה בצורך לפני כן. ואנחנו צריכים אותה יום יום מאז שהיא קיימת, אז אני חושבת שהתפילה הזאת נולדה בדיוק מאותו צורך של לדרוש שינוי, ולדרוש מילים לבטא את הכאב הזה. ואולי דווקא מתוך מה שאמרת, שאנחנו במערכת יחסים כל כך סבוכה עם האל, אז אני לא מזניחה אותו ואומרת, סיימנו את מערכת היחסים, אלא ההפך. אני שמה אותו יחד איתי נכוחה, לאור האסון הנורא הזה שקורה, ומבקשת ממנו וממני את כוחות הנפש להתמודד, ולשלוח ברכה ואור בתוך החושך הכי גדול שיש.
1: עד כמה את נזהרת מלהפוך את הטקסט הזה לטקסט פוליטי? למשל, את כן מבקשת ממנו לעורר את היושבים בירושלים, כן? תן היגיון ותבונה בידי מנהיגנו. איך את רוקדת על את המשחק הזה? מצד אחד הטקסט הוא טקסט שהוא גם טקסט פוליטי, עם אמירות אולי שיכולות, את יודעת, להעביר איזשהו מסר, גם אם זה לא באופן ישיר.
0: אז אני לא חושבת שזה פוליטי. באותה מידה היו יכולים לשבת בממשלה, אנשים מימין, אנשים משמאל, הייתי מבקשת את אותה בקשה. ואולי זה גם בקשה, גם לצורך העניין, בכל מצב פוליטי נוכחי, שהמנהיגים שלנו ידעו להשכיל בתוך הסיטואציה המורכבת הזאת, כי אנחנו נותנים את כל יהבנו ואת כל ביטחוננו בידי אנשים שאמורים לנתב את החיים שלנו, ואנחנו דורשים שהם יהיו הכי מרוכזים שיש, בטח בשעה הכי קשה שיש. אני לא חושבת שזה פוליטי, אלא שזה להגיד, והבקשה לא פחות חשובה, שיהיו אנשים שישמרו עלינו בתוך סיטואציה מורכבת, ושהם לא יורידו מעוצמת האחריות שלהם.
1: מעניינות אותי גם הבחירה לשלב ציטוטים מהמקורות, את משלבת את הציטוט מדברים, כן, ובחרת בחיים למען תחיה, ובכלל המשחק עם השפה, בין שפה שהיא שפת יומיום, כן, הנפש מתקשה להכיל, כמו איזשהו ז'רגון כזה יומיומי, אל מול כזו שפה שהיא יותר שפה דתית. איך את מקיימת את התמהיל, את האיזון הזה, בין שפת קודש לשפת חול?
0: אז אני אגיד קודם כל על שפת הקודש, תפילות שנתחברו לאורך השנים תמיד, אפשר לראות את זה בסידור, שהרבה פעמים מצוטטים פסוקים. והפסוקים מצוטטים במחשבה מאוד, מאוד עמוקה, לפעמים אפילו התפילות נכתבו סביב הפסוקים עצמם, או שהיה צריך לשבץ פסוק, ומי שכתב את התפילה ידעה שזה הפסוק שצריך להיות שם כדי לעורר את הנפש האנושית ואת הנפש האלוהית, את הנשמה האלוהית והנשמה האנושית. ואני חושבת שהפסוק הזה, מה שעשיתי איתו, זה גם קודם כל משחק, כי בעצם יש שני פסוקים, ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך, מסתיים פסוק אחד, ולאהבה זה בעצם הפסוק הבא. ואני הורדתי את הנקודה,

0: ואמרתי, רגע, נחבר את הפסוקים האלה ונשים את הנקודה אחרי לאהבה. כי אני מרגישה שאנחנו היינו במוות קליני בימים האלה. אנשים, אם אתה זוכר, בחודש הראשון, שוב, אפילו לא אנשים שהיו במעגל הכי קרוב, היו שפופים וחסרי כוחות, מרותקים לטלוויזיה ומרותקים לכיסא, ואנשים לא תפקדו. אז אני פחדתי באמת מהמוות הקליני הזה, והייתי צריכה קצת ובחרת בחיים, ולדעת שהדבר הזה לא הולך לסיים אותנו למען תחייתה וזירחה. ועוד יותר הפחד הזה שיהיה פה פירוק מוחלט ושיהיה שנאת אחים, אז לאהבה הייתה נצרכת פה, וזה מילים שכתובות בתורה.
1: כן, את גם יודע, את יודעת שאת כותבת את זה, את יודעת איפשהו או מייחלת שהתפילה הזאת תהיה תפילה זמנית, שהיא תיגנז. כי למשל יש שם את המשפט שהוא קשור, כן, לחטופים, כן? שמור והגן אלו שנבצר מהם להגן על עצמם, סייע לנו לתמוך, חזק וחבק אותם בעבר, עד שנוכל להתאחד עמם יחד. כלומר, מה קורה לתפילה אחרי שהמציאות משתנה?
0: אז אני שמחתי שלפחות החלק הזה של החטופים, אני שמחתי שיהיה לזה קץ, ובאמת שהם הוחזרו. אני אגיד משהו ככה שגם עורר אותי בדרשת יום כיפור, כשהייתי בבית הכנסת, בקהילת כל הנשמה, שהרב עודד ככה אמר לנו, וזה חיזק אותי, עורר אותי מאוד, שבעצם הלב שלנו עדיין שבוי בעזה. אנחנו כולנו עדיין לא יצאנו מהאירוע הזה, עדיין לא התעוררנו עד הסוף. אז אולי גם העניין של השבועים עדיין, הוא בעצם הם הוחזרו הביתה, אבל אנחנו עדיין לא הגענו לפרק שנוכל לסיים איתו. אבל אני כן מאוד שמחה שהם חזרו, כולם, ושאנחנו לא צריכים להגיד את זה לפחות על השבועים בגוף בעזה. אני אגיד גם משהו שהוא לצערי לא זמני, ושהוא כואב כמו היום הראשון. אני זוכרת שהפחד שעורר אותי הכי הרבה זה שחשבתי על החיילים שנמצאים בחזית, ומה יהיה איתם? מה יהיה על עתידם? והדבר הראשון שככה חשבתי עליו זה איך צריך להתפלל על הנפש שלהם. אני לא חושבת שיש תפילות בשפה הישנה שדיברו את הדבר הזה, אולי בגלל שלא הייתה מודעות לזה, אבל גם זה גם מצב חדש שההלם קרב הולך להיות כל כך גדול, בכל כך הרבה מעגלים, וצריך להתפלל עליהם. אז זה לצערי עדיין רלוונטי, ואנחנו זקוקים, הם זקוקים לנו ואנחנו זקוקים להם.
1: מעניין. הרבה סיוון שובל נבון, תודה רבה על המילים הללו ועל הדברים שלך כאן. תודה רבה.
0: תודה לך, תודה מכל הלב.
1: להתראות.

0: חגי ישראל תפקיד חשוב מאוד בהשראה לכתיבה, חגי ישראל כימי זיכרון, ימים של חשבון נפש, ואולי המועד המשמעותי ביותר, יום הכיפורים, שמזמין אותנו לחשבון נפש, ואחד המעמדים המקודשים ביותר, תפילת כל נדרי. יש מי שבחרה לקחת את הכוונה הזאת של כל נדרי ואת התפילה, וליצור טקסט חדש שמותאם לרוח התקופה. שלום לרבה מעיין בלדינג צידון, הרבה של הקהילה המסורתית בנס ציונה ומנהלת המרכז לחיים יהודיים של התנועה המסורתית בישראל. שלום.
1: שלום וברכה.
0: תודה שאת איתנו, ואנחנו נפתח ראשית עם הכוונה לכל נדרי. בבקשה.
1: אור זרוע לצדיק, זרוע עמוק, מוסר היטב, ולישראל לב, בגד קרוע וכיסי רק. על דעת המקום, איפה היית? ועל דעת הקהל, מי פה אחראי? בישיבה של מעלה, בפוני הגליל, ובישיבה של מטה, אלה שמתחת לאדמה. אנו מסירים להתפלל, שיגמר, שיגמר, שיקרה רוע גזרה, עם העבריינים. עם כל מי שעבר מארצות החיים, ועם מי שנשאר בעבר שלא עברה להם עוד שנה. עם כל האשמה, מה עוד יכולנו לעשות? ועם כל הבגידה, איפה הצבא? עם כל התרומה והנתינה, ועם כל מי שנמנעה מהמצלה, לכך שמצב יכולתנו לא הביאה ישועה. בעוד פתוחים שערי השמיים, נא להישאר בינינו החיים. כי רק ביחד נעז לסוח פה, לבקש את חיינו מעט הבורס.
0: וואו, הטקסט הזה מזמין ממש לשיחה, כן, להתכסחות אפילו הייתי אומר, או לקונפליקט מסוים, גם עם האל, גם עם החברה, כן, איפה היית? איפה הצבא? עם כל הבגידה? מי פה אחראי? שאלות מאוד מאוד מאוד נוקבות שכולנו כזה הרגשנו עמוק עמוק בבטן בשבעה באוקטובר וביום של המחורת, ובכלל במהלך המלחמה. קצת על הבחירה הזאת שלך, על הבחירה הרבנית שלך, להכניס את הטקסטים הללו, את השאלות הקשות הללו שאנחנו שאלנו ביום יום, לתוך המעמד המקודש הזה של כל נדרי.
1: אני חשבתי על איך אני מגיעה מול קהל יום הכיפורים תפשין פה בתור אשת רוח, כן? חשבתי על עצמי, קודם כל צריך להתמודד עם זה שפילותינו בכל נדרי ביום הכיפורים של תפשין פה דלת לא נהנו. אנחנו התפללנו ימים ספורים לפני הטבח, אנחנו התפללנו כולנו חזק שנה טובה, ולא קיבלנו שנה טובה, נחתמנו לשנה הכי גרועה שאני הכרתי בחיים שלי, והיה צריך להתמודד עם השאלה הזאת. יש פה כן שאלות חברתיות, פוליטיות, אבל אני חושבת, אני ניגשת לזה מזווית תיאולוגית, את רוח.
0: כן. את יודעת, מעיין, הרבה פעמים אנחנו מגיעים לתפילה ורוצים ממש שהתפילה קצת תשכיח ולו לכמה רגעים את המציאות שקורית בחוץ. ואת מבקשת להביא את המציאות שקורית בחוץ לתוך התפילה ולעשות איזשהו משחק מאוד מאוד יפה בין הטקסט המקורי לטקסט של התפילה. מה היו התגובות שקיבלת לתפילה הזו, או איך עברו לך המחשבות הללו שעשית ככה את האיזון הזה בין הטקסט המקורי לבין המציאות שבחוץ?
1: התגובות שקיבלתי בלייב היו מאוד חיוביות, כי אני חושבת שיש הרבה אנשים שלא בטוחים אם הם יכולים לשאול שאלות כאלו במקום קדוש. גם קיבלתי משוב שהייתי ביקורתית מדי כלפי הצבא, אבל באמת שאני שואלת איפה הצבא, אני חושבת על השאלה שהייתה בראש של כולנו באותו בוקר. זה פשוט להחזיר אותנו לאותו רגע.
0: אבל את חושבת שיש אפקט אחר לקול של מחאה או לקול של ביקורת כשזה בקונטקסט, כשזה באריזה, כשזה בשפה דתית?
1: אני חושבת שכן, אני חושבת שהדת שלנו היא לא עוסקת רק בחיי הפרט. כשאנחנו מתפללים ביום הכיפורים על חטא חטאנו, אנחנו, אשמנו, בגדנו, בלשון רבים, אנחנו, כל הדת שלנו, אנחנו מתפללים לא למען גורלי שלי אישית. אני מתפללת על גורלו של עם ישראל כולו.
0: כקולקטיב, כן.
1: ולכן, בזכות הציונות, יש לנו מדינה ששולטת במידה כזאת או אחרת בגורלו של עם ישראל, ולכן יש גם שאלות פוליטיות, שאלות, אבל זה בעצם, אני מאמינה שגורלו של עם ישראל זה אולי השאלה התיאולוגית החשובה ביום הכיפורים.
0: ביום הכיפורים האחרון, מה היה מקומה של התפילה הזאת? היא הייתה או שהתפילה שלך היא זמנית?
1: בשבילי המקום של התפילה הזאת הייתה באמת בתשנ"ה, גם בתשנ"ו, כל עוד היו חטופים בעזה, אני אמרתי את התפילה הזאת. אני כן חושבת שהשאלות נשארות במקומם, אבל אני העברתי את רוב המחשבות הזה יותר לתפילות סביב לזכור ופחות במעמד של כל נדרי, למרות שהשאלה של איפה האחריות האישית שלי בתוך הסביבה החברתית היא שאלה שנשארת כל שנה.
0: כן. הרבה מעיין בלדינג צידון, תודה רבה על הדברים הללו שלך, וכמובן על השיתוף בתפילה. תודה רבה.
1: תודה, בשורות טובות.
0: בשורות טובות, תודה.

0: במהלך המלחמה המשפחה גם גויסה. לא רק הלוחמים והלוחמות, אלא גם בני ובנות משפחותיהם היו לחלק בלתי נפרד מהמערך הלוחם. לא רק ממש בעורף כפי שכינו אותם, אלא ממש בחזית, בחזית המשפחתית. ויש מי שכתב עבורן ברכה משברח, כן, הברכה המוכרת עבור נשות המגויסים ובני משפחותיהם. אנחנו שמחים לשוחח עם הרב חיים ברנר, רבה של קהילת מגן אברהם באפרת. שלום כבוד הרב.
1: שלום וברכה.
0: ראשית נשמח לשמוע את התפילה.
1: שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב ואת אמותינו שרה רבקה רחל ולאה, יברך את נשות חיילינו המגויסים, את אמותיהם ואת בני משפחותיהם הנושאים בנטל היום יומי מתוך דאגה ומסירות. ייתן להם השם כוח לטפל בבית ובמשפחה ולשאת בנטל ובאחריות מתוך עוז ותעצומות נפש, ונאמר אמן.
0: אמן. אז הברכה הזאת שלך היא ברכה שמופנית דווקא ל... כן, דווקא לנשים, ומנחיכה את האימהות בתפילה. השאלה הראשונה שלי אליך בתור רב גבר שכותב ברכה עבור נשים, קצת על המקום הזה או על נקודת המבט המגדרית שלך, לבוא ולהנחיח את תפילתן או את ברכתן של נשים במסורת היהודית המתחדשת.
1: זה משברך לגברים, הם בדרך כלל נמצאים בבית הכנסת, הם מקבלים משברכים. הנשים באמת עובדות קשה מאוד ונמצאות מאחורי הקלעים בעניין הזה. משפחות, כן, גם עד היום הזה, לא רק מהשביל אוקטובר והלאה, יש לי בנות ששלושה חודשים הבעל במילואים, והן צריכות לטפל בילדים, להוציא אותם, לעזור להם, וכמובן חלק מהבנות נעזרות גם באשתי, וכמובן זה אותו דבר גם במשפחות אחרות. אז לכן ראיתי צורך להדגיש גם את הדבר הזה.
0: כן, מה שנקרא זה פגש אותך ממש בבית, בבית שלך.
1: נכון.
0: אני משער שבמהלך המלחמה התפקיד שלך שרב, בתור רב, הפך גם להיות לא רק רב, אלא גם אולי אפילו פסיכולוג או עובד סוציאלי. הייתי שמח אפילו לשמוע את נקודת המבט הזו שלך, המקצועית, הרבנית, כיצד התמודדת, או האם נשים, נשות מילואים ניקים, או גברים שאנשים שלהם היו במילואים, איזה סיפורים הגיעו אליך, כיצד אתה התמודדת עם שאלות כאלו של פתאום שלא רק הבית הלאומי מתערר, אלא אפילו אולי גם הבית הפרטי קצת שזוכה לטלטלה.
1: כן, באמת שאלות ספציפיות בקהילה היו פחות, כלומר לא הפסקתי בצורה, קודם כל אני מסתייג מזה שרב צריך להיות פסיכולוג, יש בעלי מקצוע, ואני חושב שזה חיישוב מאוד להפריד את הדברים. יש שם כאלה רבנים שמנסים להיות גם פסיכולוגים, יש כאלה שמוכשרים לזה, אבל אני אישית בתחום הזה, כן, נעניתי לעודד שיחות בבית הכנסת, שיחות עידוד לאנשים, ולפעמים באים ושואלים, אז צריך לעודד, צריך אנשים שהם מגויסים לבוא, הבנים מגויסים, ההורים דואגים, לבוא ולעודד אותם ולשמוע מהם איך הם מסתדרים. זה דברים שקיימים.
0: כן. יש לי שאלה, היא אולי אפילו קצת תיאולוגית או ליטורגית, על האופן שבו אתה ניגש לטקסטים בתור רב. כיצד נעשית העבודה הזו מבחינתך? לעומת למשל רבנים שאינם אורתודוקסים, ששם הגבולות יותר גמישים ונזילים, רב אורתודוקסי עדיין פועל לפי גבולות ההלכה. מעניינת אותי מלאכת היצירה הזו שלך של טקסט חדש, של תפילה חדשה. מה היו השיקולים, כיצד אתה בוחר את המילים, או את הביטויים, או את הרפרנס לתפילות המוכרות?
1: כן, טוב, אז זה לא, אני התחלתי ממש בתחילת המלחמה, כמה ימים אחרי כן, שהילדים היו מגויסים, התלבטתי מה עושים, איך מתפללים לשלום הילדים המגויסים. ואז ראיתי מישהו שבוגר אותה ישיבה, אני למדתי אצל מורי ברבי הרב נחום אליעזר רבינוביץ' זכר צדיק לברכה, שהוא היה מצד אחד אורתודוקסי ומצד שני כן היה לו רגישות חברתית וחידש דברים מסוימים. ואז מישהו כתב שהוא שאל את הרב רבינוביץ' מה לעשות עם תפילה, תפילה כשאני חיה מגויס למילואים, ואני יוצא לפעילות מבצעית, זה לא היה מלחמה כשהוא שאל אותו. אז זה לא תפילת הדרך רגילה, תפילת הדרך רגילה זה כשאדם נוסע בדרך ויש תקנות מסוימות בדרכים, זה לא אותו דבר. ואז הרב רבינוביץ' חיבר לו תפילה, נוסח תפילה לעניין הזה, ואני הלכתי בעקבות רבי וראיתי שאפשר לשלב את זה הלאה ולתת גם אפשרות לאנשים להתפלל. ובהחלט תפילה במקורה, יש את התפילה האורתודוקסית, זה לא בא להחליף תפילות קיימות, זה בא להוסיף, להוסיף מתוך הלב.
0: כן. האם היה איזשהו חשש שאתה יודע, לא פעם מנהיגים דתיים חוששים בחידוש או בשינוי, מעדיפים את השימור שמה יחשדו כרפורמים, ורק בחודש האחרון הותקפה שוב קהילה רפורמית בירושלים, זה פעם הרביעית. כיצד אתה רואה את המציאות הזו, או כיצד אתה מבין את המתח הזה בין חידוש לבין שינוי, שבסוף מתבטא גם באיזושהי מציאות חברתית ולא רק במציאות טקסטואלית?
1: אני חושב שכן, לא הרגשתי את המתח הזה. אני נמצא בקהילה אורתודוקסית אמנם, אבל לא קהילה שהיא קהילה חרדית או משהו כזה. ואנחנו בהחלט ראינו צורך, גם אני אומר ראינו, כי באמת בעניין הזה, אמנם התפילות האלה שאמרתי, זה דברים שאני עשיתי בעצמי, אבל ישבנו הרבה רבנים באפרת, שהם כולם קהילות אורתודוקסיות, וישבנו ודנו על כל מיני דברים, על נוסח, היינו אני חושב בין הראשונים שפרסמו נוסח לתפילת אלמה לרחמים לקדושים שנהרגו בשביעי באוקטובר, וגם תפילות היומיומיות, בדרך כלל יש תפילה לשלום החיילים ותפילה אבל זה, היא לא כוללת פצועים, ויש את החטופים, וראינו כל פעם איך לנסות לחבר את התפילות שיהיו באמת יאמרו, והיו בודדים, אנשים בודדים שבאמת אמרו, לא רגע, למה יש את מה שמקובל, אבל באופן כללי זה התקבל, לא ראיתי איזושהי בעיה.
0: כן, הרב חיים ברנר, המון המון תודה על הדברים הללו והתפילה המחזקת הזו. תודה רבה לך על השיחה.
1: בבקשה, כל טוב,
0: בשורות טובות, תודה.
1: אמן.

0: אחת התפילות המוכרות ביותר בעולם היהודי זו אל מלא רחמים. מה קורה שהתפילה הזו זוכה לפרשנות חדשה, פרשנות של המציאות הכואבת והכאובה של השבעה באוקטובר, וספציפית על אותם רגעים ואותם מאורעות ודיווחים מאוד מאוד קשים על אלימות, השפלה והטרדה מינית. שלום לרבה תמר אלעד אפלבאום, מייסדת קהילת ציון בירושלים ומייסדת לשכת ציון לערבות לאומית ובית המדרש לרבנות ישראלית. שלום הרבה תמר.
1: שלום, שלום, שנה טובה שתהיה.
0: שנה טובה, חתימה טובה. הטקסט הזה שלך, אנחנו נפתח ברשותך עם התפילה.
1: כן, אולי אני רק אומר שבתור אחות שכולה שעומדת כל שנה באיזכור ביום הכיפורים, ממש עכשיו עמדנו ושומעת את אין מלא רחמים, זה תמיד כל כך כל כך נוגע לי ומכאיב לי, וגם מרגיש לי שאנחנו כולנו מחוברים לרגע בתפילה הזאת, גם בזיכרון של כל מה שכאב לנו וגם בתקווה של כל מה שאני מקווה כל הטוב, מאמינה שכל הטוב שמחכה לנו. אז זאת התפילה שכתבנו, אל מלא רחמים במעלות הנשברות של זוהר האדם, שזכיתי לכתוב עם הרבנית שרה סגל קץ. אל מלא רחמים בעולם שלא היו בו רחמים, המצא מנוחה עדינה תחת כנפי השכינה, במעלות הנשברות של זוהר האדם, למשמת כל מי שנפגעו ונפרעו פרעות וכל זוועות בשבעה באוקטובר, על האימא אשר פקדה איש ואישה, זקנים ובני הנאורים וילדות וילדים, שאין פינו יודע כיצד לזעוק ולאומרה, בעבור שאנו מקוננות ומקוננים בעבורן, בעבורם, בעבורנו. על זה היה דווה ליבנו, על אלה חשכו עינינו. אוי לנו כי נשברנו, אוי כי בתינו שונו, כי נשמותינו וגופנו עונו, ופנינו חשכו. לכן בעל הרחמים יגלה סבלותינו לעולמים, ומסוף העולם ועד סופו ישמעו הקולות הנעלמים, וישמור בצרור החיים נשמתנו. החיים הם נחלתנו, ונבוא בשלום להחלמתנו. אל נא רפא נא לנפגעות ולנפגעים. אל נא רפא נא למשפחות, למטפלות, למטפלים. אל נא רפא נא לנו, כולנו. ונאמר אמן.
0: אמן. את יודעת שאת שומעת שבעולם יש עדיין הכחשות לגבי האלימות שהופנתה בשבעה באוקטובר כלפי נשים, או ההתכחשות שיש לכל מיני ארגונים פמיניסטיים בינלאומיים כשזה נוגע לנשים יהודיות שנטבחו ונאנסו בשבעה באוקטובר, ואז מגיעה התפילה הזו שלך. איך את מיישבת את הסתירה בין הקריאות שבחוץ לבין הקריאה והזעקה של התפילה?
1: וואי, זאת פשוט שאלת השאלות. אני כל כך מודה לך שאתה מעלה אותה. אתה יודע שהרב שמשון רפאל הירש, הוא אומר שנבלה זה כשפשוט הכל נובל, זה מין אפיסת כוחות, הוא אומר, מכל חוקי המוסר. ואני מרגישה שזה מה שקרה לנו, שפשוט אנחנו נבלנו, ומאפיסת הכוחות המוסרית המוחלטת שהייתה מולנו, מההכחשה המיידית, מההתעלמות וגסות הרוח, והבדידות העצומה שאנחנו הרגשנו ומרגישים ומרגישות, שבאמת היא ממש בגידה. בכל מה שבנינו, בשותפויות שבנינו, באמון שבנינו, בשפה שבנינו, בחוקים שבנינו. עם ישראל היה שותף אדיר וגדול ויקר וחשוב בניסוח של החוקים הללו, בשמירה והגנה על כל כך הרבה אנשים ונשים. אני רוצה לציין באופן מיוחד גם באמת את הנציבות האזרחית שעשתה ועושה עבודה מדהימה, וכל כך הרבה ארגונים שרושמים ממש עדות עדות ודואגים שהעדויות יישמעו בדוח מדהים שהנציבות האזרחית הוציא. ואני רוצה לומר שכל הדברים הללו רק מעמיקים את תחושת הנטישה הגדולה, והתפילה הזאת ניסתה בעצם לקרוא לעזרה, וגם לומר שאנחנו נזעק את הזעקה הזאת כל חיינו, כל הדורות. אנחנו נזכור, ואנחנו לא נשכח, ואנחנו גם ניטול את התפקיד שלנו להמשיך ולהיות שומרים ולהיות שומרות. שומרים על הגוף, שומרים על החיים, שומרים על הנשמה. זה התפקיד שלקחנו על עצמנו, והתפילה הזאת היא לא רק תפילה, היא גם שבועה. אנחנו נשבעים בעצם להמשיך להיות השומרים והשומרות של העולם.
0: זה מעניין שאת מזכירה את המילה שבועה, כי הרבה פעמים אנחנו, על מה אנחנו בסוף רוצים איפשהו להישבע? האם אנחנו רוצים להישבע ולזכור את היותנו קורבנות, או דווקא כסוכני שינוי? כלומר, האם בסוף התפילה הזאת מאשררת אותנו עוד הפעם כקורבנות ששוב קמו עלינו לחלוטנו, ספציפית באותו עולם שלא היו בו רחמים, כמו שאת כותבת בתפילה? או האם דווקא התפילה שלך מזמינה אותנו גם לזכור ולתפוס את עצמנו כסוכני שינוי, כיוצרי ובוראי עולם שהוא גם אחר?
1: זה כל כך, כל כך, אני מודה לך כל כך. וזאת באמת הסיבה שהיה לנו מאוד חשוב לסיים במילים, וישמור בצרור החיים נשמתנו, החיים הם נחלתנו, ונבוא בשלום להחלמתנו. זאת אומרת לומר שעם ישראל, בעצם בהרבה מובנים, עם ישראל הוא מורה להחלמה מטראומה במשך דורות. זה מה שאנחנו עושים כעם. בעצם התורה היא סיפור על טראומה והחלמה. היא מספרת לנו על מבול, והיא מספרת לנו על התפרקות ועל סדום והמורה ועל מצרים. היא מספרת לנו על דברים שאי אפשר להאמין. אבל קוראים, ואנחנו רואים את הדברים ועדים להם. והשאלה הגדולה היא, האם אנחנו בעצם נצליח להתמקם כמורים ומורות מתוך הטראומה, כמחלימים ומחלימות, וללמד גם אותנו זה את זה כעם, כחברה, וגם את כל העולם. וזה אחד התירושים הכי יפים של השפת אמת. הוא אומר שיש שני זכור בתורה. יש את הזכור, את אשר עשה לך המלאק, את הדבר הנורא שקרה, את ההזדנבות הזאת, את האכזריות הזאת, אבל הוא אומר, יש גם זכור את יום השבת לקודשו. הוא אומר, עם ישראל, דווקא מתוך הזכור, את אשר עשה לך המלאק, הוא מתעקש לקום מחדש. החיים הם נחלתנו, ונבוא בשלום, ולא נוותר על החלמתנו, וגם על החלמת כל העולם. וכשאני אומרת שומרי העולם, לזה אני מתכוונת. זכור את יום השבת לקודשו, שיש בעולם שבת, ויש בעולם החלמה, ויש בעולם תקווה, ואנחנו, כמו שקמנו, קמים ונקום, ואנחנו פשוט נוליך דרך של אור, של אמונה בהחלמה. תמיד אני אומרת שהיינו כחולמים בשיר המעלות, זה היינו כמחלימים. שאנחנו נצליח להחלים את כל העולם. ובשביל זה צריך תפילה ומעשים. רק אני אגיד אפרופו, מול המילה הנוראית, נבלה, שהמאור ושמש, אחד מגדולי החסידות אמר, שמול כל נבלה צריך להפוך את האותיות ולהפוך את זה ללבנה. והאור של הלבנה זה לא פרוג'קטור ענק שמבטיח הבטחות משיחיות. זה דווקא אור לאט לאט, ממש כוכב כוכב, השמיים השחורים לאט נזרעים באור ועוד אור, ורשת שעובדת ביחד של אנשים שנותנים רשות זה לזה, ומרשתים זה את זה באור עדין וענב ומרפא, שלא מסנבר את העולם בהבטחות, אלא באמת מרפא אותו לאט בצניעות ובעבודה מעמיקה ויומיומית ושגרתית של מרפאים.
0: רבה תמר, עד כמה יש מקום למסורת היהודית ולתפילות היהודיות להנחיח גם שיחים כאלה שהרבה פעמים הם מושתקים, כמו הטרדה מינית או אלימות מינית, במיוחד בהקשר הזה אולי של השבעה באוקטובר שחו, כל פעם מזדעזעים מחדש, וגם העובדה שבסוף היצירה או הטקסט הזה נוצר על ידי נשים, כן, שתי נשים, הרבנית שרה סגל כץ, ואת, הרבה תמר אלעד אפלבאום, כתבתן יחד טקסט ויצרתן טקסט שגם בין היתר מבקש להנציח, ולזכור איזושהי טראומה, או לכונן פה אולי גם לא במודע איזשהו חלק מאיזשהו זיכרון יהודי נשי איפשהו בתוך הטראומה או קולקטיבית הבלתי נסבלת שהייתה פה באותה השבת הנוראית ההיא.
1: נכון, אני מאוד מאוד גאה בזה שאנחנו באים עם מסורת ארוכה מאוד שמעולם לא התעלמה מהדברים הללו. ורושמת בתורה, דוד בן גוריון אמר שהדבר המדהים בתורה הקדושה זה שהיא מספרת את כל החטאים, את כל הנפילות, את כל הפגמים ואת כל הפשעים של בני אדם, ומספרת לנו את הדברים ביושר, באמת, לכן היא תורת אמת. התורה מספרת לנו את כל הדברים הקשים הללו ולא מעלימה דבר, ומספרת לנו בפרשת וישלח על דינה, מספרת על אמנון ותמר, מספרת על דוד המלך. חכמים מספרים את הדברים הללו ולא מעלימים ולא מכחישים, אלא אומרים שזה חלק מההיסטוריה שלנו ומהחיים שלנו, ואנחנו חייבים להיות מסוגלים להתמודד עם זה, ואסור לנו להתעלם. לא תוכל להתעלם. התורה לא מתעלמת, התפילה לא מתעלמת, ואנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו להתעלם. ולכן הימים הללו, ימים של תחילת שנה, שבהם מדברים הרבה מאוד על סליחה, תמיד מאוד חשוב לי לומר שהדבר האחרון שצריך לעשות זה להשתמש ברעיון המופלא של הסליחה נגד נפגעות ונפגעים. לא נגד אדם פרטי ולא נגד עם שלם. אנחנו עברנו דברים מאוד מאוד קשים, ואנחנו חייבים להיות אמיצים ולדבר אותם. מה שמדהים זה שהתורה אומרת, וזה בעצם התפקיד הגדול של יהודה, הקרנה, שהכרה ונתינת מילים לדברים, ושפה לדברים, ודיבור של דברים, ושיום של דברים, זה מה שעושה התורה, וזה מה שעושה התפילה. זה בית מדרש לחיים כמו שהם באמת. וזה צריך להיות האומץ של כל המנהיגים של עם ישראל, והאומץ של המנהיגים בכל בית מדרש ובכל בית כנסת. אנחנו צריכים שיהיה לנו אומץ וישרות ויושרה ואמת, כדי להגיד מה קרה ומה קורה, גם מה קרה לעם שלנו, גם מה קורה לנו בתוך העם שלנו, ולהיות מסוגלים לתת לדבר הזה מילים וכלים ודרכים, גם כמובן להוקעה וגם לתשובה ולרפואה. ולכן התפקיד של האנשים שמדברים את הדברים הללו הוא מאוד מאוד חשוב. אני רוצה להודות לכל נפגעת ונפגע שמדברים ומספרים ומעבירים את הבושה צד, או לעם אחר, או לאדם אחר. זה ממש התפקיד שלנו, וזה מה שעושה מורשת ישראל מדור לדור, וזה מה שעושים כולם, נשים וגברים, רבנים וצדיקות. ולכן אנחנו ממשיכים אותם, וחשוב שנמשיך אותם ולא נבייש אותם, ונמשיך את ההערה של הלבנה בתוך עולם שיש בו נבלה.
0: ועם המסר הזה אני מודה לך מאוד, הרבה תמר אלעד אפלבאום, על הדברים הללו והמשפטים הנוגעים הללו. אמן, אמן, אמן, שתתגשם הנבואה הזאת שאת מזמינה אותנו אליה. תודה רבה.
1: תודה רבה.

0: שלום לאופר צ'יזיק, רב קהילת הלב של מרכזי דניאל בתל אביב.
1: שלום רב אלעזר, מה שלומך?
0: טוב, תודה רבה, תודה שאתה איתנו. ואתה כתבת את הקדיש לזכר חללי צהל להטאבים שהיו בארון בנופלם. ראשית, נפתח עם התפילה.
1: נכון. התגדל והתקדש שמם המושתק, בעולם שהסתיר קיומם וביטל זהותם, בחייכון וביומכון ובחד כל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב, ואמרו, אמן. יש שמם מושתק מבורך לעולם ולעלמה עלמיה, התברך והשתבח והתפאר והתרומם והתנסה, והתעלה והתהלל שמהון דנסתר בריחו, לת ברכתה ולת שירתה מבלעדם, לת תושבחתה ולת נחמתה, לאמירן בעלמה ואמרו אמן. יש למה רבה מן שמיה, וחיים ואהבה וישועה ונחמה, ואומץ לב והחלה וגאולה וסליחה וקבלה, ורוחב לב והשלמה לאחיהם ולאחיותיהם, ולאהוביהם ולאהובותיהם, ולאוהביהם ולאוהבותיהם, בין שידעו ובין שלא ידעו, להם ולכל נסתרי ישראל, ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא ברחמיו יביא מזור עלינו, ועל כל עמו ישראל, ועל כל באי ובאות עולם, ואמרו אמן.
0: אמן. אופר, זה הקדיש שאתה כתבת, ונגעת באחד הטקסטים המקודשים ביותר, והקנונים ביותר, בארון הספרים היהודי, בליטורגיה היהודית, בקדיש. שאלה הראשונה שלי, למה דווקא הקדיש, ומאיפה גם הגיע הרעיון לכתוב תפילה לחללי צהל שלקחו את הסוד איתם לקבר?
1: זו שאלה מאוד חשובה, אלעזר. אני אגיד, כתבתי את הקדיש לגיליון של כתב עת את רצון, כתב עת של היברו יוניון קולג' מוסד ההסמכה של התנועה הרפורמית בישראל, בעצם גיליון שעסק במלחמה, ויצא בחצי שנה אחרי אחת באמת האסופות הראשונות של כתיבות אחרי תחילת המלחמה באסון הנורא של 7 באוקטובר, בעצם יצא במאי 2024, אם אני לא טועה, גיליון שגילוי נאות אני גם ערכתי, צד חברתי הרבה לעתיד רינה לבנון, ובחרתי לעסוק בעניין הזה של נופלים ונופלות בארון, מתוך ההבנה ש... הייתה מהר מאוד אצלי, ואני מאמין שלא רק אצלי, די ממש לא הרבה אחרי האסטון, שיש בקרבנו אנשים שבאמת, כמו שאתה אומר, לקחו עימם את כל החיים שלהם, את מי שהם והן לקבר, ומעולם לא גילו. אני זוכר שהיה באיזשהו עמוד אנונימי כזה קהילתי, היה שם מין וידוי כזה של בן אדם שסיפר שבן או בת הזוג שלו חטוף, והם בעצם אף אחד לא יודע עליהם. והמחשבה על להיות במצב הזה שבו האדם היקר לך ביותר בעולם ואף אחד לא יודע, מחשבה להגיע לבית העלמין ושאתה צריך להסתתר בחוץ כדי שאף אחד מהמשפחה לא יראה אותך בלוויה, הדירה שינה מעיניי. ומהמקום הזה הגיעה תפילת הקדיש הזו, במחשבה ובתפילה שלא נצטרך להשתמש בה.
0: כן, אתה יודע, כבר בתחילת המלחמה עם נופלו של סגי גולן, זיכרונו לברכה, השיח על מקומה של קהילת הלהט"ב במלחמה והמאמץ, השותפות של הקהילה במאמץ המלחמתי היה נוכח קיים. יש שיגידו שהשיחה הזאת תמיד הייתה קיימת, השיחה על הטאבים היום בצבא ובכלל. איך הגבת מול טענות כאלו שאומרים שכבר הסוד לא באמת קיים, הארון לא באמת קיים, כאילו צהל כבר מכיר במקומם של להטאבים, אז אין שום
1: הלוואי בין. וזה היה נכון. אני אגיד על הזה, הלוואי וזה היה נכון. המקום שבו אנחנו נמצאים ונמצאות כקהילה גאה מול הצבא הוא מקום מורכב גם היום. הצבא רוצה שזה יהיה המוניטין לדעתי, אבל אני חייב להגיד שאני סבור שיש עוד דרך לעשות. אני יכול להגיד שאני ממש על גלי היתר של התחנה הזאת חשפתי ב-2018 את זה שהצבא הפסיק לעבוד עם ארגון חושם ולהפסיק לקיים הרצאות לחיילים על הקהילה הגאה. אני יכול להגיד שאני סמוך ובטוח שיש המון לחצים פנימיים שהצבא מתמודד איתם על רקע המצב החברתי, הפוליטי, המדיני, הפילוג שאנחנו חווים, לשנות מדיניויות מסוימות ולהפעיל אחרת את המדיניויות שלו כלפי הקהילה הגאה. אני כן חושב שעשינו דרך, אני לא רוצה לבטל, ואני כן חושב שהצבא עשה דרך, אבל לא הגענו אל הנחלה.
0: כן, אופר, אתה עושה פה איזושהי גרסה חדשה לקדיש. איך ניגשים לעשות את הפירוק והרכבה מחדש של הטקסט הכל כך, כל כך, כל כך רגיש הזה? האם היו משפטים שאמרת בהם אני לא נוגע? האם היו רגעים שהרגשת שזה קצת יותר מדי מתיחת גבולות?
1: שאלה מעניינת, אני אגיד קודם כל שהקדיש הוא באמת התפילה, אולי אחת משתיים, שלוש התפילות שהכי מוכרות בעם היהודי. זאת אומרת, אתה תתפוס גם יהודי חילוני לגמרי, שלא גדל בארץ ואולי אפילו לא יודע עברית, וכנראה שאת המילים שמה ישראל ואת המילים התגדל וקדש מרבה, הוא כנראה שמע, ואולי ידע לזהות. זאת אומרת, זה באמת טקסט שהוא קנוני. צריך להגיד עליו שזה טקסט שלא תמיד נאמר בהקשר של אבלות. ההפיכה שלו לטקסט שנאמר בהקשר של אבלות מתרחש במהלך ימי הביניים, בין היתר על רקע מסורת הצלב, ונפך לאיזושהי מין תפילה קנונית כזאת של, של, של מירת קדיש יתום. יש גם סוגים שונים של קדיש, צריך להגיד כאן שהם, שהתפקידים הליטורגיים שהם שונים, למשל חצי קדיש אין לו הקשר של אבלות בכלל, הוא משמש כסוג של פסיק בתוך התפילה, כמעבר בין חלק אחד של התפילה לחלק אחר של התפילה. הוא רוצה לומר, מצד אחד המעמד הוא קנוני באמת, והוא מאוד מאוד משמעותי, מצד שני, כן הקדיש הוא דבר שנוצר לאורך הדורות, והפך להקשר הזה שלו לאורך הדורות, ולכן דווקא בו אני חושב שכן יש איזשהו מקום לקחת אותו ולפתח אותו, ולתת לו צבעים מסוימים, כי הוא בעצמו תפילה שהתעצבה ונוצרה מחדש וזכתה לשימושים חדשים ברבות השנים. אני אגיד שבאמת יש משפטים שהשתדלתי לא לגעת בהם. קודם כל המבנה, המבנה של התפילה השתדלתי בכלל שיהיה די דומה למקור, גם מבחינה של שיזהו את מה שזה מתבסס עליו. זאת אומרת, אני רוצה שזה ידבר עם הטקסט המקורי, וגם שאני באמת חושב שיש פה צבעים שהם רלוונטיים למה שאני מבקש לדבר עליו. הבקשה הזאת לחיים, לישועה, לאיזושהי נחמה, לשלום, זה בקשה שהיא על זמנית. זה חלק מהסיבה בעיניי, זה מתוך אגב, מתוך הקדיש של עדות ספרד, של יוצאי צפון אפריקה והמגרב, שהוא באמת משהו שהוא רלוונטי גם לימים. אז גם השתדלתי באמת לשמור על המבנה וגם על החלקים בטקסט שהם רלוונטיים גם לנושא הזה וגם בכלל את שרנו.
0: שאלה אחרונה, אתה יודע אם באמת נעשה שימוש בקדיש הזה שאתה כתבת?
1: אני לא יודע אם נעשה בו שימוש בהלוויה או בהזכרה. אני זוכר שלפני שנה, שנתיים, הייתה איזושהי כתבה בארץ, אם אני לא טועה, על, על הנושא הזה של חיילים שנפלו בארון, איכשהו קבצו כמה סיפורים, ובאמת אנחנו לא יודעים, אני בטוח שיש כאלה סיפורים לאורך ההיסטוריה היהודית דורות, אבל אין לנו את הסיפורים האלה שמורים. ואני אגיד שפניתי לאותה הכתבת אחרי שהכתבה פורסמה, אני מתנצל שאני לא נותן לקרדיט כי אני כרגע לא זוכר את השם, ופניתי אליה וביקשתי שתעביר להם את התפילה, והיא אמרה לי שהיא תעשה זאת. אני מקווה שזה באמת יוכל לתת מזור למי שזקוק וזקוקה לתפילות בעת הזו.
0: אופיר צ'יזיק, רב קהילת הלב בתל אביב, המון המון תודה על הדברים הללו.
1: תודה רבה אלעזר.
0: תודה רבה.

עד כאן השעה האחרונה שלנו, מסע בין תפילות. אז אולי דווקא בתוך תקופה של מלחמה, כשהמילים הישנות מתקשות להכיל את המציאות החדשה, התפילה, כפי שנוכחנו, הופכת למקום שבו אפשר לנסח מחדש את מה שאנחנו עוברים. במהלך השעה האחרונה פגשנו את קולותיהם של רבנים ורבות שכתבו תפילות מיוחדות בעקבות מלחמת חרבות ברזל, וראינו כיצד התפילה אינה רק טקסט דתי. היא יכולה להיות טקסט פוליטי שמבקש לומר משהו על המציאות, טקסט תרפויטי שמנסה להחזיק כאב, טקסט שיקומי שמבקש לאחות שבר, טקסט תרבותי שמספר לנו מי אנחנו ומה חשוב לנו לזכור. אבל אולי הדבר המעניין ביותר הוא שהתפילות הללו אינן בהכרח טקסטים סופיים. הן נכתבות בתוך אירוע שעדיין מתרחש, משתנות, מתעדכנות, מתגלגלות יחד עם המציאות, מעין טיוטות של חברה שמנסה למצוא מילים למה שעוד אין לו סוף. ואולי זו גם אחת התכונות היפות של התפילה. היא מאפשרת לנו לעצור לרגע, לתת שם למה שכואב ולדמיין אפשרות אחרת. תודה לצוות התוכנית, הפיקה וערכה, סבי אייצק, טכנאי השידור, הראה לוי, כאן אלעזר בן לולו, ומי ייתן ונדע זמנים של רפואה, של שיקום, של שלום ונחמה, זמנים שבהם נוכל לכתוב גם תפילות אחרות. תודה רבה.

0: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
1: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
2: רס"ר במילואים, צור כחלון, לוחם הנדסה, נלחמים באזור ג'באליה, מה קורה שם?
3: פיל קורנט, אתה מרגיש כאילו אתה כולך נשרף, פתאום אתה מתפקס כי אתה מבין, אם אני לא יוצא מאמר באותה שנייה, אני פשוט מת. ברגע שאני יוצא מאמר, אני קורס, אני גם לא יודע שיש לי רסיס 8 מילימטר בצוואר, שהוא נושק ממש לחוליה C2, שזה יכול לגמור אותי באותו רגע. הגעתי לברזילאי, בניתוח הזה בעצם אני לא יודע אם תישאר לי רגל בכלל.
2: מה מצב הרגל עכשיו?
3: אני הולך, ואני יכול להגיד שאני שמח בפציעה שלי, ואני מקבל אותה באהבה. יש דבר אחד שאני רוצה לבקש מהעם, אל תשכחו שאנחנו עם אחד, אסור לנו להפוך אחד את השני לאויבים.
0: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
4: לפני 3 שנים, הרשתות החברתיות שלנו הראו לנו גם דברים שלא רצינו לראות.
5: קיבלנו תמונות, ראינו את כל העיריות, מלא דם, ועדיינו לא ידענו כלום.
4: יעל קרמר חוזרת 3 שנים ל7 באוקטובר עם האנשים שראו את הזוועות דרך המסך, והיום מתמודדים עם תופעת הפוסט-טראומה הדיגיטלית.
6: לראות את הבן אדם הכי קרוב אליך, בדקות האחרונות, זה לא הגיוני לראות את הדבר הזה מול העיניים ולהישאר שפוי.
4: מבעד למסך, 4:00 בצהריים בגלי צהל, ובכל זמן שתראו. תרצו באתר וביסומון גלץ גלגלץ ובכל זירות העסקתי.
0: 3 שנים ל7 באוקטובר, מיד אחרי החדשות, אפי בן אברהם.

0: גלי צהל, השעה 11. שלום רב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ אמר הערב כי לדעתו איראן אחראית לניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי. לשאלת כתבים סמוך למטוס הנשיאותי על המסע ומתן עם הרפובליקה האסלאמית, הוסיף כי יהיה מוכן לקיים עם איראן שיחות ישירות. טראמפ גם התייחס להזזת מטוסי ה-B1 מבסיס פרפורד בבריטניה וציין, היו איומים על המטוסים, אז הזזנו אותם קצת. ידיעה שמסר כתב חדשות החוץ, איתי אוהל גלילי. פרסום ראשון בגלי צהל, כתב ההגנה השעורייתי של סגן אלוף אריה מדרור, כמן אוגדת עזה בשבעה באוקטובר, נחשף לראשונה. אני המפקד היחיד בצהל שמשלם מחיר של ממש על מחדלי הצבא והמדינה בשבעה באוקטובר. הציטוטים המלאים שמביא כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש, מחר בבוקר טוב ישראל בגלי צהל. ברצועת עזה מדווחים כי צהל פוצץ הערב מבנה מגורים בשכונת זיתון בעיר עזה, כך מעדכן כתבנו לעניינים ערביים ג'קי חוגי. כתבנו בדרום אלה שיברל מוסר כי מוקדם יותר צהל עדכן שישמעו הלילה רעשי פיצוצים במסגרת פעילות הכוחות ביישובי המועצות האזוריות שדות נגב, שער הנגב, חוף אשקלון והעיר סדרות. המחלקה לחקירות שוטרים חקרה היום בהזהרה חמישה שוטרים בחשד לחטיפה, תקיפה בנסיבות מחמירות ושיבוש מהלכי חקירה. על פי החשד, חמשת השוטרים הגיעו למועדון באילת לאחר שנטען כלפי אזרח כי הטריד את אחת הנשים. השוטרים עזקו את האזרח והסיעו אותו לאזור מבודד בכסות של פעילות משטרתית. שם, לפי החשד, היכו החשודים את המתלונן וגרמו לו לחבלות חמורות. לאחר מכן עזבו את המקום תוך שהם נוטשים את המתלונן כשהוא חבול. בתום חקירתם נשלחו השוטרים החשודים למעצר בית עד יום חמישי. כתבתנו לענייני משפט, מאיה נדן מוסרת כי החקירה נמשכת. דיווחים פלסטיניים, פורעים יהודים נכנסו לוואדי רחים בדרום הר חברון, הציתו כלי רכב ויידו אבנים. ואת יהודים שהופצו ממצלמות אבטחה, נראים מספר רעולי פנים משליחים אבנים לעבר מבנים, ובתיעוד נוסף נראה רכב עולה באש, לא דווח על עצורים. ידיעה שמסרה כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת. רוכב גלגינוע, קורקינט חשמלי בן 35, נפצע בינוני לאחר שנפגע מאופנוע בתל אביב. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים איכילוב בעיר עם פצוע נוסף במצב קל. כדורגל מליגת האומות דרג א', נבחרת צרפת מארחת בשעה זו את בלגיה, תוצאת המחצית היא 1-0 לבלגיה. במשחק נוסף שנערך כעת, איטליה מוליכה 1-0 במחצית על טורקיה. ומזג האוויר למחר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. עד שעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים ברובם קלים, בעיקר בדרום הארץ ובמזרחה. משעות הצהריים ייתכנו גשמים מקומיים גם בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. אלה החדשות.
1: עכשיו בגלי צהל, אפי בן אברהם, עם 24 היום שהיה.

0: שלום שלום לכם, לילה טוב, 11 ועוד 4 דקות כאן בגלי צהל, 24, היום שהיה. סוגרים את יום שני בשבוע, יום הזיכרון הממלכתי לטבח ה-7 באוקטובר, יום שמזמין התבוננות פנימית וחיצונית על 3 השנים שעברנו מאז אותו יום מר ונימר. מה שבטוח, הטראומה שחווינו ממשיכה לתת את אותותיה, ואולי גם טוב שכך. עוד אצלנו בשעה הקרובה, 23 ימים לקראת הבחירות, המערכת הפוליטית מתחממת ומתחדדת, ולצידה גם בגזרה הביטחונית, דריכות וקשב לקראת התקופה הקרובה. עם כל העניינים האלה נהיה איתכם בשעה הקרובה, וכמנהגנו פותחים עם כותרות היום, ובראשן טקסי הזיכרון שנערכו היום לציון היום העברי, יום הזיכרון העברי לטבח השבעה באוקטובר. אופרי בר כתבנו עכשיו איתנו באולפן, שלום לך.
1: שלום אפי, כן, יום מורכב, רגיש ומתוח, עבר היום על עם שלם, ובעיקר על המשפחות השקולות, יום שהתנקז לשני טקסים מרכזיים בהר הרצל. הראשון, טקס הזיכרון הצבאי לחללי שבעה באוקטובר, הוא נערך ברחבת גדולי האומה בהר הרצל הבוקר ב-11, שם נעם נשיא המדינה ונכחו בכירים נוספים מהממשלה ומערכת הביטחון. כמו שנערכו מארגני הטקסים, הטקס הזה לא באמת עבר חלק לגמרי. במהלך הטקס, כשנשיא בית המשפט העליון יצחק עמית הניח זר, נשמעו צעקות מהקהל שאמרו לו שלא מגיע לו להניח זר. הטקס השני התקיים איתם משרד הביטחון לחללי פעולות האיבה, בעצם נרצחי 7 באוקטובר. הוא היה היום ב-2 בצהריים באתר הזיכרון לחללי פעולות האיבה בהר הרצל בירושלים, גם הוא במעמד בכירים מהצבא ומהממשלה. ראש הממשלה נתניהו נעם בטקס.
2: בעזה לא יהיה שום שלטון של החמאס. כל מי שהיה מעורב במתקפה נגדנו, כל מי שיחזיק בחטופנו, חי על זמן שאול. נגיע אליו כפי שהגענו לאחרים.
1: היום המשיך להיות מתוח, גם הטקס הזה לא עבר חלק לגמרי, שם נאומו של ראש הממשלה נתניהו נקטע על ידי יעקב גודו, אביו של תום גודו זיכרונו לברכה, שנרצח בקיבוץ כיסופים ב-7 באוקטובר. הוא קטע את נאום ראש הממשלה נתניהו במהלך הטקס.
2: שקר רודף שקר, עלילה רודפת עלילה, ואנו חייבים להילחם בה.
3: אתה לא הגנת על הבן שלי ב-7 באוקטובר, אתה לא הגעת על 1,200 נרצחים ביום אחד
1: ב-7
3: באוקטובר.
1: בושה! ביזיון! בהמשך השבוע, בעוד יומיים, התקיים טקס המשפחות הלאומי בפארק הירקון, שמאורגן על ידי משפחות נפגעות 7 באוקטובר. גם שם קוראים לכל המוזמנים לכבד את הטקס ואת קדושת היום.
0: אופי בר כתבנו, תודה רבה, לילה טוב. אנחנו ממשיכים עכשיו למעצר של מרצה למתמטיקה כבן 60, מרצה באוניברסיטת בר אילן, שתכנן פיגועי ענק נגד ערביי ישראל ועל יישובים במגזר הערבי. כתבנו טוביה יגלניק מצטרף אלינו עם הפרטים שמותרים לפרסום והם לא רבים. לילה טוב טוביה.
4: שלום, לילה טוב אפי, כן, תשמע, זה אחד מכתבי האישום החריגים שראינו, אני קראתי אותו היום בבוקר וממש לשפשף את העיניים מהסיפור הזה. פרופסור למתמטיקה בן 60 מפתח תקווה, מרצה למתמטיקה בבר אילן, והוא מתכנן פיגועי ענק נגד ערביי ישראל.
1: בהמשך השבוע, בעוד יומיים, התקיים טקס המשפחות הלאומי בפארק הירקון, שמאורגן על ידי משפחות נפגעות 7 באוקטובר. גם שם קוראים לכל המוזמנים לכבד את הטקס ואת קדושת היום.
0: אופי בר כתבנו, תודה רבה, לילה טוב. אנחנו ממשיכים עכשיו למעצר של מרצה למתמטיקה כבן 60, מרצה באוניברסיטת בר אילן, שתכנן פיגועי ענק נגד ערביי ישראל ועל יישובים במגזר הערבי. כתבנו טוביה יגלניק מצטרף אלינו עם הפרטים שמותרים לפרסום והם לא רבים. לילה טוב טוביה.
4: שלום, לילה טוב אפי, כן, תשמע, זה אחד מכתבי האישום החריגים שראינו, אני קראתי אותו היום בבוקר וממש לשפשף את העיניים מהסיפור הזה. פרופסור למתמטיקה בן 60 מפתח תקווה, מרצה למתמטיקה בבר אילן, והוא מתכנן

0: פרטים שהם מותרים לפרסום והם לא רבים. לילה טוב, טוביה.
1: שלום, לילה טוב. כן, תשמע, זה אחד מכתבי האישום החריגים שראינו. אני קראתי אותו היום בבוקר וממש לשפשף את העיניים מהסיפור הזה. פרופסור למתמטיקה בן 60 מפתח תקווה, מרצה למתמטיקה בבר אילן, והוא מתכנן פיגועי ענק נגד ערביי ישראל וערביי יוש, במטרה שיברחו כולם מהארץ ויגורשו לצמיתות. הוא מתחיל לתכנן את זה עוד לפני השבעה באוקטובר בעקבות שומר חומות, אבל אחרי שבעה באוקטובר זה רק מתעצם אצלו, כשהטענה שלו זה שאם אנחנו לא נגרום לטבח המוני אצל הערבים ושהם יגורשו, אז הטבח הזה יקרה אצל היהודים. לתוכנית הזאת הוא קורא בעצם אייט, ראשי תיבות של עם יביא טרנספר. הוא אגב מודה בכל פרטי כתב האישום, מסרב לבדיקה פסיכיאטרית ואומר שהוא קשיר לחלוטין לעמוד למשפט. לפי אותה תוכנית, חוליות טרור שיכללו 72 מפגעים התחמשו בכלי נשק רבים והפתחו בהפתעה מוחלטת מעשי טרור המוניים בערים מעורבות וביישובים ערביים ברחבי ישראל. למשל, הוא כבר ערך כמה סיורים בטובא זנגריה בצפון, שם היה אמור להיות אחד המוקדים של אותו טבח שהוא תכנן במשך כשנה וחצי, וזה צריך לומר, הוא מנסה לגייס תומכים ושותפים לתוכנית שלו ללא הצלחה, תוך שהוא משתמש בכל מיני אמצעי הסוואה. הוא היה מגיע עם מסכת הגנה, עם משקפי שמש, עם כובע, מתקשר מטלפונים של עוברי אורח, הכל מאוד מאוד מתוכנן, לא אירוע שהוא ספונטני, אלא אירוע שהוא יושב עליו ועובד עליו שנים ארוכות. ולפי כתב האישום הוא ניסה בעצם לגייס, הוא פנה לכל מיני גורמים בימין, אנחנו כבר יודעים לומר על שני שמות, גם הוא פנה לפודקאסט
0: טובי גלניק נקטע, אנחנו ננסה לחדש את הקשר איתו עם טובי גלניק, ונאמר רק שבין האנשים שהוא פנה אליהם כדי לנסות ולקדם את התוכנית שלו, היה גם חבר הכנסת לשעבר ומי שמתמודד בבחירות היום, משה פייגלין. משה פייגלין דחה בתוקף את הניסיונות לשתף פעולה אולי עמו. טוביה יגלניק, מעבר למשה פייגלין, עם מי עוד ניסה אותו חשוד ליצור קשר?
1: אני מניח שביום הקרובים אנחנו כנראה צפויים לשמוע עוד שמות של אנשים שהוא ניסה לשווק להם את התוכנית. ללא הצלחה כאמור, למשה פייגלין הוא פנה מספר רב של פעמים, שלח כל מיני מכתבים, ואחרי שהוא לא נענה הוא גם התחיל לשלוח מכתבי איום למשה פייגלין, שבעקבות כך פנה למשטרה, וזה מה שהוביל בסוף למעצרו. היה גם את תמיר דורטל שהוא פנה גם אליו, אבל תמיר דורטל לדבריו סילק אותו והיה ראה בזה איזה רעיון תימוני, וכמובן גם הוא לא שיתף עם זה פעולה. כאמור, באמת אירוע חריג מאוד. דרך אגב, הפרופסור ביקש שלא יפרסמו את שמו, הוא טען שזה יגרום נזק בינלאומי ועוד כל מיני טענות דומות, ואחד הדברים המעניינים זה שהוא אמר שהוא צריך לבדוק את המבחנים. זה אחד הדברים שהוא צריך לציין בבית משפט, זה שהוא עובד ושהוא רוצה שישחררו אותו למעצר בית כדי שיוכל לבדוק את המבחנים שלו, שהוא פרופסור למתמטיקה.
0: טוב, לפחות הבן אדם נאמן למשנתו האקדמית, מסור בהחלט לעבודתו. תודה רבה, טוביה גלניק.
1: תודה לכם,
0: לילה טוב. אנחנו עכשיו להתחוממות בגזרה הצבאית. אנחנו מדברים על מה שקורה בגבול עם סוריה. דורון קדוש, כתבנו הצבאי, לילה טוב.
2: לילה טוב אפי. כן, אנחנו מדברים על שתי תקריות שקרו רק במהלך היממה האחרונה בגזרת סוריה. אני לא בטוח שזה מקרי ששתיהן קרו ממש בתוך יממה בלבד. אירוע אחד קרה אתמול בלילה, בערך בשעה הזאת, קצת אחרי 11, כשחשוד מנסה לטפס על סוללה של מוצב צהלי בתוך רצועת הביטחון בסוריה. החיילים קוראים לעברו, מבצעים נועל מעצר חשוד, יורים באוויר, קוראים לו לעצור. זה לא עזר, הוא המשיך בהתקדמות לתוך המוצב, ולכן ירו בו וחיסלו אותו. ואז, זמן קצר לאחר מכן, זאת אומרת, היום, במהלך שעות אחר הצהריים, מגיע אירוע נוסף, שבו שני חשודים סורים מגיעים על גבי אופנוע, נוסעים לעבר מוצב צהלי. גם במקרה הזה, החיילים מבצעים נועל מעצר חשוד, יורים באוויר, קוראים להם לעצור, הם ממשיכים בנסיעה לעבר המוצב, ואז יורים לעברם גם כן. אחד החשודים הסורים נפצע, פונה לבית החולים זיו בצפת. וכשמסתכלים בצבא אפי על שתי התקריות האלה, במרחק קצר של פחות מיממה ביניהן, יש כבר חשדות שעולים. האם יש כאן ניסיונות של גורמים כאלה ואחרים בסוריה לנסות לבחון את הערנות של כוחות צהל, את ההתנהלות?
0: אז זו נקודה חשובה שאתה מעלה, כי ממה שאני יודע, בשני המקרים, בסופו של דבר, האנשים לא נשאו נשק.
2: נכון, הם לא היו חמושים באף אחד מהמקרים, ולזו הסיבה שהסיבה

0: הדברה שעולה בצהל היא שלא היה מדובר בניסיון לבצע פיגוע במוצבים הצהליים, אלא אולי לאסוף מודיעין, אולי לברר איך בדיוק מתנהלים כוחות צהל, עד כמה הם מרנים, האם יש פערים או חורים בהבטחה של המוצבים.
1: ויש גם עוד נקודה, כי האנשים האלה לא מגיעים מהאזור, אלה אנשים שמגיעים מעומק סוריה.
0: נכון, באחד המקרים אפילו, אני יכול לומר לך שזה חשוד סורי שהגיע מדמשק, או לפחות הוא תושב דמשק, כך התברר בתחקור ובהבנה של מי האיש, וזה אומר אפי שיש כאן גורמים בתוך סוריה, שאנחנו עדיין לא יודעים בדיוק להצביע על מי הם, שכנראה שולחים דמויות כאלה ואחרות שהם מפעילים אותן בניסיון לבחון את התנהלות הכוחות, וזה בהחלט דבר שמטריד מאוד את הצבא בעקבות שתי התקריות האלה בזו אחר זו היום ואתמול, ובצבא בהחלט מסתכלים ועוקבים בדריכות ומנחים אני מניח גם את הכוחות שנמצאים כרגע בשטח להגביר את הערנות שלהם, כי זה כנראה אומר שמישהו מנסה לבחון איך צהל פועל בסוריה.
1: תזכיר לי לשאול אותך במפגש הבא שלנו, כשיהיה לנו קצת יותר זמן, מה אנחנו עושים שם בסוריה, ומה מקנה לנו האחיזה הזאת בשטח. דורון קדוש, כתבנו הצבאי. תודה רבה, לילה טוב.
0: תודה, אפי.
1: והיום קהילת התרבות, ובכלל עולם התרבות הישראלי, נפרד מאחד מאבני המסד שלו, הזמר והשחקן אילי גורליצקי, שהלך לעולמו בגיל 91, זכור לרבים מאיתנו בזכות התפקיד שמילא בשלמה המלך ושלמי הסנדלר. כתבת התרבות שלנו, מאיה זוהר, לילה טוב.
2: לילה טוב, אפי. השחקן והזמר אילי גורליצקי, כמו שאמרת, הלך לעולמו הבוקר בגיל 91. במשך יותר משבעה עשורים פעל על הבמה, בקולנוע, בטלוויזיה ובזמר העברי. התפקיד שכמו שאמרת הפך אותו לשם מוכר בכל בית, הוא בעצם שני תפקידים. שלמה ושלמי... שלמי במחזמר שכתב נתן אלתרמן, שלמה המלך ושלמי הסנדלר. בואו נשמע.
3: אני זוכר כאילו זה היה אתמול, הצירוף הזה בין אלתרמן הענק, בן סשה ארגוב, רחל עטה, סיכונה לברכה, יונה אתרי הנפלאה, מחורנית המקלה שרה, אל השדות יצאו קוצרים. בקטע הזמן הזה הסתכלתי על הקהל המלא ואמרתי, אילי, זה לא יחזור.
2: ואומנם שלמה ושלמי היו התפקידים המזוהים איתו ביותר, אבל הופיע בעוד מיצירותיו של אלתרמן, ביניהם במחזה כנרת כנרת ובמופע שוק המציאות עם יונה אתרי. אין ספק שגורליצקי ממש נועד לבמה, וכשהיה בן 21 בלבד הוא הצטרף ללהקת פיקוד מרכז ושרת כסולן. משם, לאחר שחרורו כידוע, הוא התקדם והשתתף במגוון מחזות וסרטים, בהם שלושה ימים וילד, סיירים וטוביה ושבע בנותיו. אולי בזכות ההצלחה ואולי כי הוא היה מוכשר גם מחוץ לבמה, גורליצקי הבין שעליו לדאוג לעתיד האומנים המבצעים וייסד את ארגון אשכולות להסדרת המלוגים לאומנים מבצעים בישראל. כמו שאמרתי, אילי גורליצקי הלך היום לעולמו, וטקס ההשקבה שלו יערך מחר בשעה 12 בתיאטרון הקאמרי בתל אביב, והלווייתו תחל בשעה 2:30 בבית העלמין מנוחה נכונה בכפר סבא.
1: תודה רבה לך, מאיה זוהר. לילה טוב. 24 יום שהיה בצוות שלנו הלילה הזה, נורית לא הליך לחייני העורכת על ההפקת המרנקרי, יעל אוחיון ורפאל רם, דניאל פרמר שושני וזיו שחביץ, מופקדים על הביצוע הטכני בפיקוח, אילן גביש, אני אפי בן אברהם מאחורי המיקרופון. הנה אחד השירים שליוו אותנו באותה תקופה של השבעה באוקטובר והמלחמה הזו שהגיעה בעקבות הטבח הנורא, אם הוא עזר או לא עזר לנו לצוות. את מדיכאון, כל אחד יחליט בעצמו. יגל אושרי, לצאת מדיכאון, אנחנו כאן איתכם עד חצות, האזנה הרבה שתהיה לכם. מה הדרך הכי טובה לצאת מדיכאון?

0: היום שהיה, אנחנו עכשיו לפרסום אודות אותו מרצה באוניברסיטת בר אילן, מחזיק אקדח ברישיון, שתכנן שורה של פיגועים נגד אזרחים ערבים במדינת ישראל. על קו הטלפון נמצא איתנו כרגע דביר קריב, לשעבר בכיר בחטיבה לסיכול טרור וחתרנות מדינית בקרב מגזר ישראל וזרים, מה שידוע יותר כמחלקה היהודית יהודית בשבק. שלום לך דביר, לילה טוב.
1: לילה טוב.
0: שפתחת את החדשות היום בבוקר ושמעת את הידיעה הזאת, זו ידיעה שכל בכיר לשעבר בשבק, לא משנה באיזושהי מחלקה, מתעורר וחושש מהבוקר הזה שידיעה כזאת תופיע.
1: כן, אבל לא נופל מהכיסא, מאחר והרבה מאוד מהפעילות של שבק נעשית מאחורי הקלעים, וסיכולים של פרשיות כאלה ואחרות קורות, לא על בסיס יומיומי, אבל קורות לאורך התקופות, ואנחנו ברוב המקרים הדבר הזה גם לא מתפרסם. זאת אומרת, אתה עושה הרבה פעמים סיכולים שנקראים סיכולים שקטים. אתה שומע על אדם שתכנן משהו, או שהתחיל לדבר על תכנון כלשהו, ואז אתה מסכל את זה. בכלל צריך להבין שלכל פיגוע יש בעצם שלושה שלבים. מחשבה, דיבור, מעשה. מחשבה, הרבה אנשים חושבים על כל מיני דברים. יש את שלב הדיבור, שבו אתה מבטא לפני אנשים כאלה ואחרים את הרצונות שלך, ופה כבר יש גם את שלב המעשה. הוא גם כבר כתב קרוז, הוא גם כבר חיפש אנשים, ככל הנראה גם חיפש אמצעים כאלה ואחרים. זאת אומרת, זה כבר מדרגה יחסית גבוהה, וגם כמות האנשים שהוא ניסה לאסוף פה היא כמות מטורפת. אני מזכיר לך את המחתרת היהודית של שנות ה-80, שהייתה מחתרת של עשרות אנשים, הם לא הגיעו ל-72 אנשים. זאת אומרת,
0: אז הנה, זאת השאלה הבאה שלי, באמת, בהשוואה למחתרת היהודית, כי אתה יודע, אתה קצת שואל את עצמך, ולא מעט אנשים, אפילו ראיתי ככה ברשתות, מדברים על הפרופסור המטורף. ואתה שואל את עצמך, עד כמה מדובר כאן במעשה טירוף, מעשה שחוסה תחת ההגדרות האלה של טירוף, ועד כמה באמת, ממה שאנחנו יודעים, ואני מניח שאתה יודע קצת יותר, עד כמה היה בו משהו של מעבר לטירוף? כי אתה יודע, עדיין לכתוב קרוזים ועדיין לתכנן תוכניות, זה עדיין נשאר על נייר.
1: אם זה טירוף או לא טירוף, יקובעים פסיכיאטרים, אם אדם יכול לעמוד לדין או לא לעמוד לדין. מה שבטוח במקרה הזה, זה מדובר על תהליך של שנה וחצי. זאת אומרת, יש פה מישהו במשך שנה וחצי, שהוא כנראה לא משוגע לכל הרוחות, הוא בכל זאת פרופסור למתמטיקה באוניברסיטה מכובדת. יש לי תלמידים בתיכון שלמדו אצלו מתמטיקה. זאת אומרת, זה לא יכול להיות בן אדם שהוא מטורף על כל הראש, וגם באלימות אידיאולוגית, הרבה מאוד פעמים אנשים מתכננים דברים קיצוניים מאוד, והם עושים את זה מתוך אידיאולוגיה ולא מתוך טירוף. מה שבעיקר קפץ לי הערב כשפרסם ג'וש בריינר בהארץ שהחקירה הזאת בכלל מובלת על ידי משטרה, אז אני שואל את עצמי שאלות רבות מאוד. זאת אומרת, אם האיש הזה עבר רק...
0: תשמע, אתה יכול לקיים את הרעיון הזה לבד עם עצמך, כי יש לך שאלות מעולות וגם תשובות לא רעות. אז זאת באמת השאלה הבאה שלי, הפרסום הערב של ג'וש בריינר, שהשבק מתרחק מהחקירה הזאת, ואני חושב שגם זה, לאור מה שאנחנו שומעים בחודשים האחרונים, לא מפיל אותך מהכיסא.
1: לא מפיל אותי מהכיסא, אבל אני חייב להגיד שזה פשוט לא יאמן לשמוע את זה. כי כשאתה פוגש אדם שזה מה שהוא מתכנן לעשות, יש שורה של שאלות שאתה חייב לבדוק מולו, והן אמורות לקחת הרבה מאוד זמן. אם האיש הזה במשך שנה וחצי פונה לאנשים, צריך לשאול שם, לאיזה אנשים הוא פנה. אגב, צריך גם להביא את האנשים האלה, וצריך גם לעשות תרגילי חקירה מולם, אחד מול השני. צריך לשאול אותם גם למה הם לא דיווחו, מעניין גם למה הוא פנה אליהם ולא לא פנה לאחרים. צריך לבדוק איתו פרשיות עבר. אני יכול להגיד לך שהבינה המלאכותית שלי, שהיא לא מחשבי השבק, למשל, גילתה שב-92 עד 95 הוא עשה תואר בבר אילן. אלה בדיוק השנים של חבורת יגאל עמיר. יגאל עמיר אמנם היה בחור צעיר כשהוא עשה את הרצח, אבל עברו 31 שנה. זה כמעט אותו גיל. האם יש קשרים? האם אין קשרים? האם הוא הכיר מישהו מחבורת יגאל עמיר בבר אילן? יש המון שאלות שצריך לשאול כזה בחור, למרות שהוא בן 60, ולהעביר כזה טיפול למשטרה, זה פשוט, פשוט לסגור את השבק. זה להגיד, השבק בפשיטת רגל טוטלית, אנחנו מעבירים את המפתחות לשירות, למשטרת ישראל, תחקרו אתם. זאת פרשיית שבק פר אקסלנס.
0: ולכן השאלה שלי אם יש לסוגיה הזאת איזשהו הסבר שיכול להניח את הדעת שהוא לא פוליטי.
1: קודם כל, אם הפרסום הזה נכון, כי אני עדיין מקווה, למרות שג'וץ' עיתונאי מאוד מאוד אמין, אני עדיין מקווה שזו טעות, והאיש הזה יושב שבועיים בחקירת שבק, שתימשך עוד הרבה מאוד זמן, כי יש הרבה מאוד שאלות לשאול אותו. זאת חקירת שבק נקודה, היא חייבת להיות חקירת שבק. אם זאת לא חקירת שבק, אז למה יש את השבק? החטיבה לסיכול טרור לא ערבי בשבק, זה יהודה, למנוע טרור יהודי. זה שאדם, אגב, כל הזמן מדברים על זה שיש לו אקדח ברישיון. גם ליגאל אמיר היה אקדח ברישיון. בנושא טרור יהודי, אמצעי הוא לא הבעיה. להשיג אמצעי, יהודי יכול להשיג אמצעי, בטח היום אחרי שיש כל כך הרבה נשקים מסתובבים. מחבל יהודי הוא גם לא תמיד נראה כמו נער גבעות. הוא יכול לגור בהרצליה ולרצוח ראש ממשלה והוא לא נער גבעות, והוא יכול להיות פרופסור למתמטיקה, והוא יכול להיות ג'ק טייטל שניסה לרצוח את פרופסור שטרנל כי הוא שמאלני בירושלים, ובכלל לא נראה כמו איזה נער גבעות. ולא... הטייפקאסט שכולנו חושבים, המחבל היהודי ייראה כך וכך, כי אנחנו רואים נערי גבעות רצים בשטחים ועושים טרור, זה צד אחד של זה. אבל תשים לב שפה יש בחור, אדם בן 60 מפתח תקווה. היה לנו בן אדם בן 20 ומשהו, 27, מהרצליה. זה לא תמיד אותם מאפיינים. אנשים מבחוץ מסתכלים על זה וזה לא עובד ככה. יכול להיות אדם קיצוני בכל היישוב במרכז הארץ, הוא יכול לעשות מחתרת, וזה טיפול של שירות הביטחון הכללי. אני מקווה מאוד שהדיווח הזה לא נכון, אבל אני לא כזה תמים, נראה לי שהוא נכון, וזה בושה וחרפה ששירות הביטחון הכללי לוקח את ידיו מחקירה שהיא פאר אקסלנס במנדט השירות.
0: ומנגד הערב הזה אנחנו שומעים הדלפה על התבטאות של ראש השבק זיני בקבינט, שאומר אני עשוי לדרוש את החזרת המעצרים המנהליים ביהודה ושומרון, אם לא אצליח לטפל בפרעות קיצונים יהודים נגד פלסטינים באמצעים אחרים. אתה מזהה כאן איזושהי, איך אני אגדיר את זה, שינוי מגמה, איזושהי חשיבה חדשה של ראש השבק, אולי אפילו אם אני רוצה ככה ללכת צעד קצת יותר קונספירטיבי, אולי איזושהי הכנה למקרה ששלטון יתחלף במדינת ישראל?
1: א', יכול להיות שזה דומה למה שהמפכ"ל עושה בזה שהוא כבר פחות הולך עם איתמר בן גביר יד ביד, אבל מה שאני בעיקר אהבתי זה משפט אחרי המשפט שדוד זיני אמר בישיבת הממשלה, של אדם שקצת מבין בשבק, אבי דיכטר, שהרבה מאוד זמן שתק בהרבה מאוד הקשרי שבק, הוא פתאום אומר שמה לאורית סטרוק, צריך לקרוא לילד בשמו, מדובר בטרור יהודי. פתאום אבי דיכטר נזכר שזה באמת טרור יהודי. אולי זה כי הוא כבר מבין שבכנסת הבאה הוא לא יהיה, והוא לא צריך עכשיו להתחנף לאדם כזה או אחר, או למצביע כזה או אחר, אז פתאום הוא חוזר למציאות. מדובר בטרור יהודי, אהבתי מאוד לשמוע את דיכטר שחוזר להיות אבי דיכטר שכולנו מכירים מלפני הרבה מאוד שנים. לגבי זיני, זיני אומר פה אמירה שהיה צריך להגיד אותה ביומו הראשון כראש הבק. הוא היה צריך להגיד, אני רואה פה מהחטיבה לסיכול טרור, של טרור יהודי בשבק, שהם לא מצליחים לממש כפיסה של אנשים שמתכננים טרור, ואני דורש להחזיר את המעצרים המנהליים. זה שישראל קאק ביטל את המעצרים המנהליים, זאת אחת הסיבות הברורות לנסיקה של הטרור היהודי באיוש, בטח בתקופה האחרונה, תוסיף לזה את תקופת המסיק שהחלה לפני יומיים שלושה, זה רק יכול, עלול, בתוספת לתקופת הבחירות, להביא לנו פה צרות צרורות באזור יהודה ושומרון.
0: דביר קריב, בכיר השבק בחטיבה לסיכול טרור לא ערבי בשבק לשעבר, כמו תמיד, היה מעניין לשוחח איתך. תודה.
1: תודה רבה לילה.
0: 24 היום שהיה. אנחנו עכשיו לאירועי יום הזיכרון הממלכתי לטבח השבעה באוקטובר. אתם יודעים, מן הסתם כולנו עברנו טלטלה אחרי האירוע המכונן הזה לפני שלוש שנים, ושמענו אין ספור סיפורים, וכל אחד מאיתנו התחבר לסיפור כזה או אחר. אחד הסיפורים שככה, מה שנקרא, נחרטו בליבי, היה סיפורה של משפחת יבלונקה. חנן יבלונקה, בן 42, תושב תל אביב, אב לשניים בני 9 ו-12, היה במסיבת הטבע ליד קיבוץ רעים עם חבריו. הוא נחטף לעזה לאחר שנורה, ובעזה, על פי התחקיר שביצע שבק, הוא נורה בבית החולים שבו קיבל טיפול רפואי. גופתו הוחזרה למדינת ישראל אחרי 8 חודשים במבצע מיוחד של כוחות הביטחון, ובמשך התקופה הזאת המשפחה נעה בין ייאוש לתקווה, כי הרי חנן נחטף ולא ידעו אם הוא כן בין החיים או לא בין החיים, וממש עד הרגע האחרון קיוו לה בשורה המשמחת, בשורה שלא הגיעה. אחד החיבורים שלי לסיפור הזה של משפחת יבלונקה הייתה העובדה שמדובר באב לשניים, גרוש, איפשהו באותה סביבת הגיל שלי, ועוד משהו שככה תפס אותי ואחז אותי ולא שחרר, זו העובדה כיצד אחותו הבחורה אביבית פשוט נלחמה על כל פיסת מידע שתגיע אודות חנן, ולאחר מכן על השבת גופתו. והסיפור הזה נגע בליבי, וניהלנו כאן לא מעט שיחות בלילות ב-24 היום שהיה, והיום 3 שנים אחרי חשבתי שזאת הזדמנות מצוינת ככה לעשות איזשהו סיכומון וגם לדרוש בשלומה. לילה טוב אביבית.
2: לילה טוב אפי.
0: מה שלומך? שאלתי קודם לכן בימים אלה, וככה אמרת לי מה עונים.
2: כן, לא יודעת, אני פתחתי את הבוקר בחיוך, ואיתו הגיע כל בחיוך.
0: תסבירי.
2: עשיתי את הבוקר, חייכתי. לא יודעת, קמתי מחויכת, אין לי הסבר למה. ואז הכל השתנה. נכנסתי לאוטו, פתאום שמעתי שיש כל כך הרבה תקסים הבוקר שלא ידעתי עליהם. הייתי בדרכי לבית ספר שהזמינו אותי לדבר עם תלמידי י"ב. השירים שהתנגנו ברדיו זה היה קשוח מאוד.
0: כן.
2: זה הציב, זה... כי אני הבנתי בשעות האחרונות שאני מסתובבת, הייתי כבר בטלוויזיה, בשיעור טלוויזיה מאז, ואני כל הזמן בריצה מהבוקר, הבנתי שבשביל אוקטובר, שעה שעברה, עוד אין לנו חטופים.
0: ואולי באמת זו השנה הראשונה שבה אנחנו ככה באמת יכולים להתחבר ולהתמקד בצער ובאבל, מבלי
2: גורמים לשיחים. להתחיל להכן אותו.
0: כן.
2: להבין מה קרה פה בכלל, איפה היינו, מה עשינו. כשדיברתי היום בבית ספר לתלמידים, וספרת לה מה עשיתי. אני משחזרת להם דברים שעשיתי, ואתה פיום קולט, כאילו מה זה, זה לא אמיתי.
0: חנן היה אב לשניים. קודם כל, מה שלומם נכון. של הילדים?
2: אז ירין פה, ירין היום בן 11 כבר, יושב פה עכשיו בטקס, עדיין יחד עם הבן שלי, עם אמור, הם מקשיבים לטקס. הם לי כבר בת 15, תל כיתה י'. על פניו הם בסדר. הם גם היו נורא מנותקים ממה שאנחנו חווינו ביום-יום שלנו.
0: כי באיזשהו מקום להם, גם ניסיתם לשמור עליהם.
2: כן, הם קשה להם, קשה להם לדבר על חנן, קשה להם לשמוע, אני חושבת, דברים שקרו. הם עדיין עוד לא ישבו לשמוע איך אני מספר את הסיפור מהצד שלי, זה עוד לא, הם עוד לא מסוגלים.
0: כן.
2: אתה יודע, ילדים הם שחקנים הכי טובים, מצד אחד נראה לך הכי טוב, אתה לא יודע מה תחולה להם בפנים, כי אני למשל משתפת, אני מדברת.
0: זהו, מצד שני זה הכי קשה, כי הם באמת סוחבים את זה פנימה. אנחנו הולכים עוד מעט למערכת בחירות הראשונה, מאז 7 באוקטובר, מאז הטבח. מה זה עושה לך בעצם ללכת ולהצביע? את מתמקדת בעתיד, במה יקרה למדינה, את חושבת על העבר, במה קרה לה, שתפי אותי מעט.
2: יש לי הרבה, הרבה, הרבה שאלות, הרבה תהיות, ובגלל שאני תשובות, נורא קשה לי לגחת ולהגיד לעצמי, זה צריך להיות ככה, זה צריך להיות
0: אני
2: ככה.
0: לא נכנס אני איתך כן לפוליטיקה,
2: לא,
0: למי
2: לא, לא.
0: את מצביע.
2: אני מדברת, לא, לא, לא, לא למי אני מצביע, על עצמי, כן. על איך נראית מדינת ישראל. כשאני חושבת על עכשיו מה יהיה קדימה, רק מקווה שיהיה פה משהו,
0: אבל את הפתק שאת תשלשלי קדימה,
2: כן.
0: את הפתק שאת תבחרי להכניס, זה יהיה על סמך מה שקרה, או על מה שאת רוצה שיקרה?
2: שלי אמרו שיש בחירות, אני אמרתי שבטוח אני לא הולכת לבחור, מהבלבול שאני נמצאת בו, ובטוח אני אלך. בסופו של דבר אני אקום בבוקר ואני אלך לקלפי, ותהיה לי דילמה, דילמה קשה מאוד, אני יודעת, כי אני נורא מבולבלת.
0: לכולנו, אבל שלך על אחת כמה וכמה.
2: עוד יותר.
0: כן.
2: עוד יותר מבולבלת.
0: טוב, מה אני אגיד לך? אמרתי את זה ככה בחצי משפט, ואת יודעת, כי דיברנו לא מעט במהלך התקופה הזאת. שוב, מה שככה נגע בלב שלי, ויש אין ספור סיפורים כאלה, אבל את יודעת, בכל אחד מאיתנו משהו אחר נוגע, ולשם הוא מתחבר, וסיפרתי לך שאחת הצוואות הלא כתובות של אמא שלי, לפני שהלכה לעולמה, הייתה בעברית הרעועה שלה, בשביל אחים קופצים לאש. את יודעת, בין כל הדברים הקשים שאני זוכר מהשבעה באוקטובר, אני זוכר גם אותך, וגם הלילה. אני רוצה להודות לך שהתפנית כדי לשוחח איתנו. את יודעת, אני לא יודע מה לאחל. לא יודעים, כשמגיעים לשבעה, אתה ככה מוצא את עצמך מבולבל, אתה לא יודע מה אומרים. אז אני לא יודע מה להגיד לך, לשכוח, להתרפא, אין לי מילים, אבל אני רוצה שיהיה לך טוב, לך ולילדים ולמשפחה.
2: אז אני רוצה להגיד לך משהו. אני יכולה לאחל, באמת, אני חוויתי וראיתי משפחות שכולות היום בדרך פגשתי, ופגשתי גם משפחות שהכירים שם חזרו מהשבי. אני יכולה להגיד לך שהייתי רוצה שבאמת לכולם שיהיו חזקים, שיהיה להם משהו לאחז בו כדי להמשיך הלאה קדימה. כי הריסוג בפנים הוא ריסוג גדול. ככה שאנחנו באמת צריכים המון המון כוח ואת החיבוק הגדול מהאנשים מסביב, כמוך שזוכרים אותנו, והציבור הרחב שזוכר אותנו, וזה מה שממלא אותנו ביום יום שלנו.
0: ומשפחה.
2: אני אמרת עוד פעם. כן,
0: משפחה,
2: כן,
0: לא
2: כן.
0: לשכוח משפחה.
2: משפחה, משפחה זה הדבר הכי חשוב בעולם.
0: כן.
2: אז באמת אנחנו יוצאים לדרך חדשה, ואנחנו לא יודעים מה יביא המחר, אבל אני רק יכולה להגיד שבאמת תמשיכו לחייך, כי הנופלים שלנו, הנרצחים האלה שלנו, לא רוצים אותנו נפולים, רוצים אותנו חיים.
0: מה שיפה זה שבשיחה איתך, אנחנו הרי לא רואים אחד את השני, אנחנו מדברים מעל גלי היתר, אבל בשיחה איתך אני שומע גם את הצחוק וגם את הדמעות.
2: אני מוכה ביחד, אתה יודע את זה.
0: כן, כן, כן.
2: הגעגוע הוא גדול.
0: אביבית יחלונקה.
2: לכן אני שיום הולדת עוד כמה ימים, ב-11 לחודש, הצחוק הוא גם הולדת, אז זה בכלל עושה לנו משבר פה, אבל בסדר. זה אנחנו פה.
0: אביבית יבלונקה, אחותו של חנן, זיכרונו לברכה. חיבוק גדול, גדול, גדול.
2: חיבוק גדול אליך. תודה, אפי. תודה.
0: ביי, להתראות.
2: ביי, ביי.
3: שום דבר לא יפגע בי, שום דבר.

0: הפרמדיקית עמית מן, זיכרונה לברכה, שנרצחה בטבח השבעה באוקטובר במרפאת השיניים של קיבוץ בערי, ביחד עם כנסיית השכל, שלאחר מותה צרפו הקלטה שלה לשיר שלהם שום דבר לא יפגע בי, וביחד יצרו את היצירה המטלטלת הזאת שנוגעת בנימי הנפש. 11:38 דקות, לוקחים אוויר, מעבר חד, כלכלה. שלום אלכס קומן.
1: שלום אפי,
0: איפה
1: לילה טוב?
0: לא שמעתי?
1: לילה טוב אפי, הבורסות מעורבת, תל אביב מעורבת. 35 אמנם עולה נקודה 13, אבל כל השאר יורד. תל אביב 90 יורדת באחוז נקודה 4, והנדלן ב2.5%. ארצות הברית ירוקה, נאסד"ק קולה באחוז ורבע, דאו בנקודה 3, ו-S&P בנקודה 85.
0: אנחנו שומעים היום הזה על כך שהשכר הממוצע בהייטק ירד בחודש יולי ביותר מ-2,000 שקלים, וזה קצת מתחיל להדאיג אפילו אותי, שאני לא בהייטק.
1: כן, באופן נורמלי היית חושב שאתה בעצם תשמח, משום שההייטק מציג יכולות בעצם בתחום נדלן לקנות נדלן במחירים מאוד גבוהים.
0: לא, זה הרבה יותר טבעי, אתה יודע, אין דבר, אין שמחה בישראל גדולה יותר משמחה לעד. אבל לא, אבל זה מצביע על כך שאחד באמת מאפיקי ההכנסה והקדמה של המדינה הזאת הולך ומתערר.
1: אז יש פה שני היבטים. היבט אחד זה אפקט של ה-AI, שהמון ארגונים פיתרו אנשים או איבדו כיוון או... והבית השני זה השקל החזק, שכתוצאה מזה בעצם המשכורת בשקלים יותר נמוכה, ב-66.2% זה דבר מאוד משמעותי. אנחנו רואים את זה בכל העולם, לא רק בארץ, זה לא שישראל שנה, דווקא ישראל מאוד מהר ימצא את ה-AI ונקלטה לתחום. אבל זה באמת משפיע על הדברים, גם באופן אפקטיבי, זאת אומרת, מי שהמשכורות שלהם ירדו בין הסתם משנים פחות, אבל גם מי שלא קרה להם, זה משהו שהוא מרחף באוויר, ולכן אנשים כן באים ואומרים, פתאום אנשים בהייטק שהיו מאושרים, והיכולת שלהם בכל זאת המשכורות בהייטק משמעותית גבוהות יותר מאשר בשאר התחומים, גם אנשים שמשכורתם לא נפגעו, עדיין נכנסו מבחינה פסיכולוגית לרעיון של בונקר, שלך תדע כמה זמן אני אהיה, אז כן, השכר בהייטק גבוה פי 2.4 מהשכר הממוצע במשק, אבל עדיין נכנסו שם, יצאו מהשעננות, ואני חושב שזה טוב, וזה קורה כל כמה זמן בתחומי טכנולוגיה שזה משתנה, וזה רק בטובה.
0: עוד דבר שאני קורא היום הוא על כך שבבורסה בתל אביב שוקלים לאפשר מסחר, מה שנקרא בשעות שאחרי סגירת הבורסה, after hours, עד 11 בלילה, בעצם מסחר שיוכל לעבוד במקביל לבורסה בניו יורק, ולאפשר, אתה יודע, התאמות לאירועים שקורים בניו יורק, אחרי שהבורסה בישראל נסגרת, ובוול סטריט, אפילו מתכננים בבורסת הנאסדק לאפשר מסחר 24/7. מה, הם לא רוצים שנלך לישון?
1: תראה, אתה פחות מטריד אותם, יותר מטרידים אותם האלגו טריידים, זאת אומרת, האלגוריתמים שמבצעים מסחר, במיוחד היום עם ה-AI. והאלגוריתמים הללו משווים, מוצאים הזדמנויות בין שווקים עולמיים, בין מה שקורה מזרח הרחוק ובאמריקה, אירופה וכולי. ולכן הרעיון אומר, אם האלגוריתם רוצה לעשות פעולה, הוא צריך לעשות, להיות מסוגל לעשות את זה, והרעיון בעצם אומר שבאמצעות טכנולוגיה של קריפטו, למעשה המנגנון יפעל בלי אנשים. זאת אומרת, קוראים לזה סטייבל קוין, זאת אומרת, כנגד כל מניה יהיה לכאורה מטבע קריפטו שקול, ואז המנגנון הזה יוכל לקנות ולמכור מניות בכל שעות היממה, בכל העולם, ואין לי ספק שזה מה שהולך להיות בעוד זמן לא ארוך.
0: טוב, אבל אתה יודע, לצד כל המכונות וה-AI, גם אנחנו נצטרך להיות קשובים יותר לתיק שלנו, גם בשעות שבהם רצינו לנוח.
1: נכון, ואני חושב שזה אחד הדברים, ואני חושב שהתיק עדיף שהוא יהיה יותר יציב, ואז אנשים לא יצטרכו כל, בתדירות גבוהה מדי, זה דבר שהוא די מתיש, הקטע הזה של לעקוב אחרי התיק בתדירות גבוהה.
0: כן.
1: אז האלגוריתם יעשו את מה שהם עושים, ה-AI יעשה את שלו, והראש היהודי יעשה את שלו.
0: על הכיפאק, אלף קומן, תודה רבה.
1: לילה טוב.
0: לילה טוב. 11 ועוד 43 דקות, 24 היום שהיה, הזמר והיוצר, תושב נתיב העשרה, מיכה ביטון, מוציא היום לרדיו שיר חדש, בעקבות אותו היום שטלטל מדינה שלמה, 7 באוקטובר הוא נקרא, ביטון הוא תושב נתיב העשרה, שחווה על בשרו את היום המר והנמר הזה, עוד מעט נדבר איתו, אבל תחילה, הנה השיר, 7 באוקטובר, מיכה ביטון.

0: שבעה באוקטובר, מיכה ביטון. אהלן מיכה, לילה טוב.
1: אהלן אפי, לילה טוב.
0: אני כבר שומע שאנחנו מקבלים אותך בוואטסאפ, כלומר, אתה לא בארץ.
1: אני לא בארץ, אני כבר, זאת השנה השלישית שאני טס בתקופה הזאת להופיע מול קהילות יהודיות. מרגיש שזה באמת כמו שליחות בעצם להיות עדות ממקור ראשון לאירועים של השבעה באוקטובר, היהודים פה שדי הולכים לאיבוד.
0: איפה זה פה? איפה אנחנו תופסים אותך לגלובוס?
1: אני בניו ג'רסי.
0: אוקיי.
1: אתמול הייתה לי הופעה בבית כנסת בית ישראל, מול אנשים מדהימים, מול קהילה מדהימה, שירחו אותי ועדיין מערכים אותי.
0: השאלה והיום, גם אם, אתה, כן. אם אתה מצליח לקלוט משהו מאלך הרוח בארצות הברית, כי אתה יודע, הקהילה היהודית מן הסתם מקום חם ומזמין ומחבק, אבל אנחנו יודעים שזה ממש לא המצב שלנו בעולם.
1: זה נכון, תראה, אני בשלוש שנים האלה כאילו באמת עברתי איתם המון, המון תהפוכות, בתקופת המלחמה, כשיצאו כל ה... קודם כל, מיד אחרי השבעה באוקטובר, הם חיבקו והם היו מאוד, אתה יודע, אנו בכל כך הרבה חום ואהבה. ברגע שהתחילה המלחמה, הכל התהפך, ואז הם פתאום ככה התחילו לבקר, והתחילו כאילו, ואפילו ממש ביקשו ממני כאילו לצנזר ולעשות כל מיני התאמות כדי להיות מאוזן כאילו בין שני הצדדים, זאת אומרת זה לא רק השיבה בוקדר, זה גם הצד השני, והיום הם מבולבלים לכיוון האחר, שמבינים שהם רואים את התמונות בעולם, רואים את האנטישמיות הגואה. אני חושב שבאתי בימים מדהימים, אחרי הנס שקרה לנו עם פליי דובאי,
0: כן.
1: שהייתה מין איזה גאווה כזאת, פתאום משהו בסיפור הזה פתח להם את הלב. אני
0: אבל מחר, איך, אני אתה, איך אתה, שחווית על בשרך את הטראומה הזאת של השבעה באוקטובר בנתיב העשרה, איך אתה מגיב לזה שאומרים לך, תשמע, תאזן, תשמע, תצנזר, תשמע, אל תגיד את זה, תגיד את זה.
1: נכון.
0: בטח אתה, לא יודע מה, אני הייתי, הלב שלי היה מתלקח מרוב כעס.
1: נכון, אני שוב, זה לא קורה עכשיו בסיבוב הזה, זה קרה בסיבובים הקודמים, שבאמת התלקחתי, זה באמת באמת קומם אותי. הרגשתי שאנחנו בכלל לא מאוזנים, זאת אומרת שכחו לגמרי את השבעה באוקטובר, והעבודה שלי הייתה הרבה יותר קשה, להביא את התמונות, להביא את הסיפורים, להביא את העדות האישית, החברים שאיבדנו, ובלי סוף, אתה יודע, אני לא רק נתיב עשרה, אני גם בסדרות, יש לי חברים בסדרות, יש לי אחיינית שאיבדנו בנובה. לבוא ככה עם הסיפור הזה, כשהם רואים תמונות שיוצאות מעזה, זה לא ממש פשוט, אבל אתה צריך לעמוד מול כל הדבר הזה, ולהזכיר להם שאנחנו מעטים מול כל העולם הזה, ואנחנו חייבים להתאחד ולהיות סביב הסיפור שלנו. שלנו, כי אנחנו לא אלה שצמאי האדם, אנחנו לא אלה המפלצות שבאים לרצוח חפים בפשע, אנחנו נגררים לתוך הגנה עצמית, לתוך הגנת המדינה, וזה הם חייבים להבין.
0: כן.
1: והיום אני ככה ממש יותר קורא להם לאחדות, לאחדות בין היהודים, להיות גאים שהם יהודים, לא לפחד מהעניין הזה, ואנחנו בארץ, אתה יודע, צריכים באמת להתאחד, להתאחד, להתאחד.
0: אני רוצה להשמיע לך דברים, מישהי שמוכרת לך מנתיב העשרה, סבין טסה,
1: חברה
0: שאיבדה את בעלה ובנה.
1: את גיל ואת אור, שני מדהימים.
0: אני רוצה שתשמע דברים שהיא אומרת היום באחד מטקסי ההזכרה.
2: שלפעמים, אתם יודעים, מתוך סבל והרס, סומכים ויש תקומה. אני אחזור לנתיב העשרה. אני מבטיחה לכם. עד אז אני אחכה שתסיימו את העבודה שם בעזה.
0: ביקשתי להשמיע לך את זה, כי אני שומע את השיר שלך, ואני אומר שכן, גם אתה מצליח מתוך הערס ומתוך הכאב הגדול ליצור ולגעת בשיר יפה יפה, שהוא גם לא מלנכולי, והוא גם לא מוריד, יש בו איזה משהו כזה שככה מדבק את המאזין שמקשיב לו.
1: זה נכון, זה נכון מה שאתה אומר, כי זה בדיוק המקום שגם נתיב העשרה, גם הקהילה וגם אנחנו וגם אני באופן אישי רוצים להיות. לזכור את מה שעברנו בשבעה באוקטובר, לזכור את החברים שלנו. אנחנו כבר חזרנו לנתיב העשרה ממש כמה חודשים אחרי האסון, ויודעים שזה הבית שלנו, אלה הזכויות שלנו להיות שם, ושוב להסתכל קדימה, להבין שאנחנו צריכים ללמוד מהאסון הזה, ולהתחזק, ובאמת באמת להתחזק, ולדעת הפעם את כוונותיו של הצד השני, שהן ברורות היום, ולדעת שאנחנו צריכים להיות הרבה יותר מוכנים מאי פעם, ואנחנו חזרנו הביתה, ונתיב העשרה באמת לקראת פריחה, יש הרחבה חדשה בדרך, הבנות שלי, שזה מרגש אותי לספר, אחרי מה שהם חוו שם, חוזרות לבנות את ביתן בנתיב העשרה, וברחבה ג' ואני חושב שזה הניצחון שלנו, זה מה שאנחנו צריכים באמת לזכור תמיד, להיות אופטימיים, לזכור היום יותר מתמיד את החברים שלנו שלא איתנו, אבל לדעת שהם ציוו לנו את החיים, ואנחנו חייבים לשמור על המדינה היחידה שיש ליהודים בכל העולם הזה.
0: אבל אני חייב לשאול אותך, תכף נגיע קצת ליצירה, אבל עוד שאלה אחת, על אנשים שמחליטים לחזור אל המקום הזה, כשהם יודעים א' מה היה, וגם כשהם רואים את מה שקורה ומתנהל בימים אלה, הבטיחו מיטוט חמאס, הבטיחו שקט וביטחון, והנה אנחנו רואים היום, אני לא רוצה להגיד חס וחלילה חזרה, אתה יודע, לימי הטפטופים כמו אז, אבל אנחנו חמאס, לא מוטט, היה לא מזמן איזשהו סיפור של שוב ניסיון לחזור לבלוני תבערה, זה לא משהו שמפחיד, זה לא משהו שאתה אומר לעצמך, למה אני צריך את זה? מיכה שומע אותנו?
1: כן, עכשיו חזרנו.
0: אז אני אומר, אז זה לא משהו שאתה אומר לעצמך, למה אני צריך את זה, את החיים האלה בפחד ואת החשש הזה, שמא עוד פעם מישהו יפשל ואולי אנחנו נעמוד בפני מציאות קשה כמו שעמדנו בפניה?
1: בטח, תראה, יותר מזה אני אגיד לך, אנחנו מקבלים כמעט על בסיס יומי הודעות חוזרות ונשנות על התראות, על כל הפעולות שגם הצבא עושה וגם כן. גם האויבים שלנו שמנסים כל פעם מחדש לחדש את הכוחות שלהם
0: ולעשות ניסיון. אבל בוא באמת אנחנו ננסה להיחס באופטימיות, מיכה ביטון עם שיר חדש, 7 באוקטובר, המון המון בהצלחה מיכה, ואנחנו עוד נדבר בהמשך, לילה טוב.
3: הכל פיין, ערן פיין, בהסתכלות על המצב.
0: פותחים שבוע, ערן פיין, אהלן, לילה טוב.
4: לילה טוב, והאם יש נושא יותר גדול מאשר הסיפור של פליי דובאי? איזה נושא מטורף.
0: נושא מטורף, הרי שנינו אוהבים טיסות ומטוסים, כך שאנחנו יכולים לדבר על זה שעות.
4: נכון, בוא נתוודא, לא אתה ולא אני היינו רוצים קדימה, נכון? רגע, ושמישהו, ושעשו משהו.
0: היי, סליחה, טכנאי בגלי צהל, צביקה מנס, הוא אחד מהארבעה שרצו קדימה, אל תזלזל בנו.
4: בסדר, אתה עבדת עם צביקה מנס, אני רק מדבר עליך ועליי, לא אתה ולא אני היינו רוצים קדימה.
0: בסדר, היום גם לעבוד עם צביקה מנס זה משהו.
4: בסדר גמור, אבל זה מעלה כל כך, תראה, קודם כל שאלה ראשונה, האם עכשיו הממשלה צריכה לממן לימודי טייס לכל אזרח? נכון, זו שאלה ראשונה. והשאלה השנייה, שאחרי שתעופה בחקירה הצילה את כל הנושאים, צריך לעודד ישראלים לראות עוד סדרות בנשיונל ג'אוגרפיק.
0: בדיוק, אפרופו דיברנו כאן על יום המורה הבינלאומי שחל מחר, אולי חייבים להכניס את תעופה בחקירה לתוכנית הלימודים.
4: תעופה בחקירה, עכשיו יש בנשיונל ג'אוגרפיק על קרישים, מה קורה אם אתה נתקל בקריש, הזייק באלסקה, הסתרדות באמזונס, משכון גיטרות ישנות, אולי זה יציל חיים, ודרך אגב, ומה אם לעודד לראות תוכניות בישול למקרה שמישהו נפגע ממיקסר, או תוכנית שידוכי במקרה שהקברנית פנוי או בודד, ובגלל זה הוא רוצה לעשות את כל הדברים האלה. תשמע, הטלוויזיה יכולה פה לעזור מאוד מאוד מאוד, במקום לימודי ליבה, זה לימודי טלוויזיה, פשוט להכריח את אזרחי מדינת ישראל לראות כמה שיותר טלוויזיה.
0: אני חושב שתהיה לנו בתחום הזה של צפייה בטלוויזיה הצלחה מסחררת.
4: אנחנו נוביל את העולם. ואני אדע, דרך אגב, רק רוצה להגיד לך שהעולם מבחינתי יגיע לאיזון אמיתי, כאשר טייסים יצפו בסרטוני הדרכה ביוטיוב על תיקוני שרברבות. כי כל הכבוד ליאניב שצפה בסרטים על טייסים, אני רוצה ההפך. אני רוצה שכל טייס ידע להחליף פלומבה, לפתוח שיבר, להכניס מפתח צול, לנקז שירותים, בדיוק כמו שיאניב יודע להטיס מטוס.
0: תשמע, ראיתי איזה מכתב מצחיק עד דמעות ברשתות החברתיות על נוסע של יונייטד, שמסביר להם שהוא בוגר הצבא הישראלית, והוא עשה אפילו קורסי הכשרה באינסטלציה, כך שכדאי להם להושיב אותו במחלקה הראשונה, קרוב מאוד לטייס, במידה ויקרה משהו.
4: אגב, אפשר לדמיין איך כל הנושאים עכשיו מגיעים עם מכנסיים טיפה מופשלים שרואים להם את החריץ, סימן העקר של האינסטלטורים.
0: אני רק מחלקה ראשונה, אני אינסטלטור.
4: בדיוק. והנקודה האחרונה שהיא מאוד מטרידה, כי הבעיה הייתה שהטייס משנה היא ממדינה שאין לה יחסים דיפלומטיים ישראל. עכשיו, אנחנו בדרך לזה שעם אירלנד, שהיא האויב הכי גדול שלנו באירופה, גם כן לא תהיה לנו מערכת יחסים, ואתה יודע ששם זה החברה התעופה הכי גדולה באירופה, אחת מהגדולות בעולם.
0: ריינר, אבל היא כרגע לא טסה לישראל.
4: הם יחזרו, ואז גם פה יש איזשהו פתרון כלכלי, כמו שיש משגיח כשרות בכל מסעדה, צריך משגיח טיסה בכל קוקפיט, וזה יסדר אלפי עבודות לעשרות אלפי ישראלים בטיסות כאלה, אני מבקש ממדינת ישראל וממשלת ישראל...
0: והרבה ג'ובים לשר או שרת התחבורה הבאים.
4: המון, המון ג'ובים.
0: מעולה. ערן פיין, תודה, תודה, לילה טוב.
4: לילה נפלא.
0: 24 היום שהיה, מהדורת יום שני בשבוע סיימנו. נורית לולך לחייני ערכה, תמר אנקרי, אילו חיון ורפאל רם על ההפקה, דניאל פרבר שושני וזיו שחביץ הופקדו על הביצוע הטכני, בפיקוח היה אילן גביש, אני אפי בן אברהם מאחורי המיקרופון, עוד מעט יומן חצות. תודה על ההזנה, ליל מנוחה.

0: שלוש שנים לשבעה באוקטובר. ברביעי, גלי צהל ביום שידורי מיוחד מעוטף עזה וממערב הנגב.
1: נתחיל מאתר הנובה ברעים. נהיה עם שורדי שבי וננסה להבין מה השתנה אחרי שלוש שנים.
2: נהיה בכפר עזה עם אנשי הקהילה שהתפרקה בשבעה באוקטובר.
3: נדבר עם התושבים שמתחילים לחזור ליישוב.
4: וננסה להבין איך בונים מחדש קהילה וחברה אחרי עשור.
5: נשמע מקרוב קרוב את מי שרק עכשיו מעזים לפתוח את פצעי המחדל.
6: נמשיך לאופקים, שם נדבר עם מי שלחמו בקרבות ואיבדו את יקיריהם.
7: נסיים בסדרות עם מי שעוסקים בהנצחה והסברה ועם התושבים שממתינים לראות מה ישתנה מעבר לגדר.
0: שידורי הזיכרון לשבעה באוקטובר בגלי צהל. שלוש שנים לשבעה באוקטובר, יום שידורי מיוחד בגלי צהל.

0: גלי צהל עכשיו חצות, שלום רב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ אמר הערב כי לדעתו איראן אחראית לניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי. לשאלת כתבים סמוך למטוס הנשיאותי על המסע ומתן עם הרפובליקה האסלאמית הוסיף כי יהיה מוכן לקיים עם איראן שיחות ישירות. טראמפ גם התייחס להזזת מטוסי הבי אחת מבסיס פרפורד בבריטניה וציין, היו איומים על המטוסים, אז הזזנו אותם קצת. ידיעה שמסר כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי. פרסום ראשון בגלי צהל, כתב ההגנה של סגן אלוף אריה עמידרור, קמן אוגדת עזה בשבעה באוקטובר, נחשף לראשונה. אני כופר בטענה שכשלתי מקצועית, אני המפקד היחיד בצבא שמשלם מחיר של ממש. את הדברים כתב בעתירה שהגיש בחודש מרס השנה, במסגרת ערעור על החלטת צהל להדיח אותו משורותיו. את הציטוטים המלאים ותגובת צהל לטענות עמידרור, יפרסם כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש, מחר בבוקר טוב ישראל. ברצועת עזה מדווחים כי צהל פוצץ הערב מבני מגורים בשכונת זיתון בעיר עזה, כך מעדכן כתבנו לעניינים ערביים ג'קי חוגי. כתבנו בדרום אלישיב הראל מוסר כי מוקדם יותר צהל עדכן שישמעו הלילה רעשי פיצוצים במסגרת פעילות הכוחות ביישובי המועצות האזוריות שדות נגב, שער הנגב, חוף אשקלון והעיר שדרות. המחלקה לחקירות שוטרים חקרה היום בהזהרה חמישה שוטרים בחשד לחטיפה, תקיפה בנסיבות מחמירות ושיבוש מהלכי חקירה. על פי החשד, חמשת השוטרים הגיעו למועדון באילת לאחר שנטען כלפי אזרח כי הטריד את אחת הנשים. השוטרים עזקו את האזרח והסיעו אותו לאזור מבודד בחסות של פעילות משטרתית. שם, לפי החשד, היכו החשודים את המתלונן וגרמו לו לחבלות חמורות. לאחר מכן עזבו את המקום תוך שהם נוטשים את המתלונן כשהוא חבול. בתום חקירתם נשלחו השוטרים החשודים למעצר בית עד יום חמישי. כתבתנו לענייני משפט, מאיה נדן מוסרת כי החקירה נמשכת. כדורגל מליגת האומות דרג א', נבחרת צרפת הביסה הערב 4-1 את בלגיה. במשחק נוסף, איטליה גברה 3-1 על טורקיה. מזג האוויר למחר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. עד שעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים ברובם קלים, בעיקר בדרום הארץ ובמזרחה. משעות הצהריים ייתכנו גשמים מקומיים גם בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. אלה החדשות, מיד בגלי צהל, יומן חצות. חצות ועוד שתי דקות יומן חצות בגלי צהל. יום הזיכרון הממלכתי לטבח 7 באוקטובר צויין היום בתקסים ברחבי הארץ. ראש הממשלה נתניהו אמר בטקס בהר הרצל, חמאס לא ישלוט בעזה, מי שהחזיק בחטופים חי על זמן שאול. שלום לכתבנו לענייני צבא וחברה ופרי בר.
1: לילה טוב גיא, כן, יום מורכב שהתנקז לשני תקסים מרכזיים בהר הרצל. הראשון, טקס הזיכרון הצבאי לחללי 7 באוקטובר, הוא נערך ברחבת גדולי האומה בהר הרצל הבוקר ב-11, שם נעם נשיא המדינה שהתייחס למערכת הבחירות ואמר, אל הקלפי אנחנו נפגוש מחלוקות ויכוחים, אך לצידם אני מבקש שנסגור את הברית הקדושה בינינו. הברית הזו גדולה יותר מכל חילוקי הדעות בינינו, היא גדולה יותר מכל הוויכוחים וההבדלים, היא שייכת לכולנו, לכל הישראלים. כך הרצוג. במהלך הטקס, כשנשיא בית המשפט העליון יצחק עמית הניח זר, נשמעו צעקות מהקהל שאמרו שלא מגיע לו להניח את הזר. הטקס השני התקיים מטעם משרד הביטחון לחללי פעולות האיבה. הוא היה היום ב-2 בצהריים באתר הזיכרון לחללי פעולות האיבה בהר הרצל בירושלים. גם הוא במעמד בכירים מהצבא ומהממשלה. ראש הממשלה נתניהו נעם בטקס ואמר כי הסרנו מעלינו סכנה ברורה ומיידית של השמדת מיליוני אזרחים. השגנו הישגים כבירים, אבל יש עוד משימה לפנינו ואנחנו מתכוונים להשלים אותה. בעזה לא יהיה שום שלטון של החמאס. כל מי שהיה מעורב במתקפה נגדנו, כל מי שהחזיק בחטופינו, חי על זמן שאול. כך נתניהו. היום המשיך להיות מתוח גם בטקס הזה, שם נאומו של ראש הממשלה נתניהו נקטע על ידי יעקב גודו, אביו של תום גודו, זיכרונו לברכה, שנרצח בקיבוץ כיסופים ב-7 באוקטובר. הוא אמר וקרא לעבר נתניהו, לא הגנת על בני ועל 1,200 נרצחים ב-7 באוקטובר. בושה. בעוד יומיים התקיים טקס המשפחות הלאומי בפארק הירקון, שמאורגן על ידי משפחות נפגעי 7 באוקטובר. גם שם קוראים לכל המוזמנים לכבד את הטקס ואת קדושת היום.
0: תודה אופרי. פיגוע דקירה נמנע היום בבנימין, כששני מחבלים חמושים בסכין נוטרלו. עם הפרטים מצטרפת אלינו כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת. שלום עיינה.
2: שלום גיא, לילה טוב. אז כן, באמת רק נדייק את העובדות. באמת, האירוע מתרחש במזרח בנימין, בחוות חנניה, ובעצם אנחנו רואים תיעודים של האירוע הזה שמגיעים יחסית מאוחר. זה קרה בסביבות השעה 2, התיעודים הגיעו אחר הצהריים, אבל ממש רואים שם את תושבי החווה, ממש רואים איך רכב שהיה, בעצם רכב ששייך לחווה, חוצת לגמרי, הם רואים אותו עולה באש, וממש סמוך לרכב הם רואים דמות נמלטת, והם שמים לב של חמושה בסכין, זה בעצם המחבל, הם מתחילים לרדוף אחריו, והם ממש מצלמים את זה, בהמשך ממש רואים את אותו מחבל מקרוב, בהמשך גם כשהוא נתפס כבר, בעצם רק נגיד, אותו מחבל שהם ראו בעצם ניטרל, והם פגעו בו עם הרכב שלהם, אזרחים מהחווה, וככה הוא נוטרל, ובעצם המשטרה שהגיעה למקום וחקרה את האירוע וגם כוחות צהל שתפסו אותו ועיכבו אותו ראו שיש ברשותו גם סכין, גם כפפות וגם מצית, כלומר בוודאות הוא זה שהצית את הרכב, וגם הסכין שנמצא ברשותו מעיד על כך שהוא תכנן פיגוע. גם כוחות הביטחון בעצם אמרו באופן רשמי שזה ניסיון פיגוע שנמנע, והתחילו אחר כך להסתובב דיווחים על כך שיש מחבל נוסף שנמלט ומנהלים חרב מרדף, ובהמשך גם דובר צהל אישר את זה בהודעה. המרדף הזה נמשך כמה שעות, רק בשעות הערב, סביב השעה 6, בצהל התקנו שהצליחו לתפוס אותו בהכוונת שבק, מרדף כאמור שנמשך כמה שעות, הוא גם נעצר, ובעצם היו שני מחבלים, האזרחים של החווה הבחינו רק במחבל אחד, עדיין לא הובהר עד הסוף מה הייתה המעורבות של המחבל השני, במקרה אנחנו יודעים שהוא היה מעורב בהכוונת שבק, גם הוא נתפס ונעצר. זה אירוע אחד. מקודם יותר היום גם צריך להזכיר, היה איזשהו ניסיון של דריסה לעבר כוחות צהל בהר חברון. לא ברור עדיין אם זה היה ניסיון לפיגוע או איזשהו רכב טועה, אבל גם זה אירוע שהיה היום. וממש הערב דיווחים פלסטינים על באמת אירוע של פשיעה לאומנית גם בוואדי רחים בדרום הר חברון. לפי תיעודים, מספר קטן של פורעים נכנסו לוואדי רחים, יידו אבנים וציטו כמה כלי רכב, לא דווח על אסורים, ועדיין לא נמסרה על האירוע הזה התייחסות מהגורמים הרשמיים, מצהל או מהמשטרה.
0: תודה, ינה.
2: תודה.
0: ספורט עכשיו, הנבחרות הגדולות של אירופה בכדורגל התמודדו הערב זו מול זו במסגרת שלב הבתים של ליגת האומות. עם התוצאות מצטרף אלינו כתב חדשות הספורט יובל ישראלוב. שלום יובל.
3: שלום די, לילה טוב. אחרי שנבחרת ישראל סיימה את חלון הנבחרות שלה, עכשיו הגיע התור של צרפת, בלגיה, איטליה וטורקיה ששיחקו בבית שלהם בדרג א'. זה התחיל, נדבר על המשחק של צרפת נגד בלגיה, שנפתח טוב לבלגים עם שער בדקה 35, ועד הדקה 77 היא גם הצליחה לשמור על היתרון הזה, אבל ברבע שעה האחרונה של המשחק התפוצצות של צרפת, רביעה תוך רבע שעה, זה מתחיל עם שער של דזירה דואה, ריין שרקי.
2: אם נכנסו לבד ירחים, ידעו אבנים, וציטו כמה כלי רכב, לא דווח על אסורים, ועדיין לא נמסרה על האירוע הזה התייחסות מהגורמים הרשמיים, מצהל או מהמשטרה.
0: תודה, ינה.
2: תודה.
0: ספורט עכשיו, הנבחרות הגדולות של אירופה בכדורגל התמודדו הערב זו מול זו במסגרת שלב הבתים של ליגת האומות. עם התוצאות מצטרף אלינו כתב חדשות הספורט יובל ישראלוב. שלום יובל.
3: שלום די, לילה טוב. אחרי שנבחרת ישראל סיימה את חלון הנבחרות שלה, עכשיו הגיע התור של צרפת, בלגיה, איטליה וטורקיה ששיחקו בבית שלהם בדרג א'. זה התחיל, נדבר על המשחק של צרפת נגד בלגיה, שנפתח טוב לבלגים עם שער בדקה 35, ועד הדקה 77 היא גם הצליחה לשמור על היתרון הזה, אבל ברבע שעה האחרונה של המשחק התפוצצות של צרפת, רביעה תוך רבע שעה, זה מתחיל

0: בבית שלהם בדרג א', זה התחיל, נדבר על המשחק של צרפת נגד בלגיה, שנפתח טוב לבלגים עם שער בדקה 35, ועד הדקה 77 היא גם הצליחה לשמור על היתרון הזה, אבל ברבע שעה האחרונה של המשחק, התפוצצות של צרפת, רביעה תוך רבע שעה, זה מתחיל עם שער של דזירה דואה, ריין שרקי, וצמד של מייקל אוליסה תוך שתי דקות, 4-1 בסיום המשחק הזה, איטליה מנצחת 3-1 את טורקיה, וכעת בבית אחת בדרג א', צרפת במקום הראשון, איטליה שנייה, בלגיה שלישית וטורקיה הרחק מאחור, אבל נזכיר יש לנו עוד שני משחקים שיערכו בחודש הבא, אז אי אפשר עדיין להבין כלום ממה שקורה שם והכל עוד יכול להשתנות. מחר בעצם יסתיים לו חלון הנבחרות האירופי בליגת האומות, כשאנגליה תפגוש את צ'כיה וקרואטיה תפגוש את ספרד. מחר גם יסתיים לו חלון הנבחרות של הנבחרת הצעירה שלנו, נבחרת ישראל, במשחק מאוד מאוד גורלי נגד נורווגיה בקדם היורו, שבעצם אם נבחרת ישראל תנצח את נורווגיה, שזו משימה לא פשוטה בכלל, נורווגיה היא מוליכת הבית, אבל אם היא תנצח, אז היא תעפיל לפלייאוף המוקדמות היורו, וניצחון שם יעלה אותה למפעל הטוב ביבשת. אז אנחנו צריכים לקוות בשביל הנבחרת שלנו בהובלת המאמן גיא לוזון, שהיא תעשה את הכי טוב שהיא יכולה.
1: מקווה שלפחות מהנבחרת הצעירה היא לנו נחת. תודה יובל.
0: תודה גיא.
1: ועד כאן יומן חצות שהפיק הדרור צוקר על הביצוע הטכני יואב בצלאלי בפיקוח הטכני אילן גביש. מיד אחרינו שידור נוסף של התוכנית שבעה שירים באוקטובר. ממני גיא נובוטני ומכל צוות היומן, לילה טוב והמשך האזנה נעימה.

0: שלוש שנים לשבעה באוקטובר, יום שידורי מיוחד בגלי צהל.
1: שלום לכם, אנו מביאים בשידור נוסף את חלקה הראשון של התוכנית שבעה שירים באוקטובר, המיזם המשותף של גלץ וגלגלץ לציון שנה למלחמת חרבות ברזל בהגשת הדר מרקס. במיזם השתתפו שבעה מאומני ישראל שביצעו שירים שכתבו רב סרן סגי גולן, סרן יהל גזית, סרן יובל זילבר, סמל ראשון שחר פרידמן, סמלת ראשונה עדי עודיה ברוך, סמל אסיף לוגר, רב טורית נעמה בוני, סמלת אביב חג'אג' וסמלת ראשונה ים גלס, זכרונם לברכה, עם דניאל הגלבוע. התוכנית שודרה לראשונה באוקטובר 2024, בשיא המלחמה וכשהיו חטופים ברצועת עזה. ערכה לשידור נוסף יעל קרמר. האזנה הרבה.
0: עכשיו בגלי צהל וגלגלץ, שבעה שירים באוקטובר. מגישה הדר מרקס.

הם נכתבים במחברות ישנות, בפתקים בטלפון, בהודעות, על שברון לב שכואב בכל פינה בגוף או על אהבה עמוקה ומסעירה. הם נכתבים בתוך שקי שינה בעזה, בדרך חזרה מטיול בסיני, במיטות קומותיים חורקות בבסיס, או אחרי הופעה של זמר אהוב. ואז, בבוקר אחד, בשעה 6:29, השמיים נופלים. הוא דפיקה בדלת, והותר לפרסום, הוא מסע הלוויה, הוא מתח של כבוד, ושקט. באיזשהו שלב, מגיעות הקופסאות הכחולות שנאספו מהבסיס עם העיזבון של החיים שנגמרו. הצעיף של קבוצת הכדורגל שהיה תלוי בחדר, תמונות עם החבר'ה מסוף המסלול וגם כתבים יש שם. מילים שישארו נופלים. לעתים איש לא ראה אותם, איש לא קרא אותם, מלבד מי שכתבו אותם. ועכשיו הם הופכים אולי בעל כורחם לנחלת הכלל. אספנו את המילים שהותירו אחריהם חיילי וחיילות צה"ל שנפלו במלחמה שעדיין נמשכת גם בשעות האלה ממש. האומנים המשתתפים בפרויקט נרתמו באהבה והצליחו להפיח במילים האלה חיים.

גלי צהל וגלגלץ בתמיכת מפעל הפיס במיזם משותף שבעה שירים באוקטובר. עורך הפרויקט בר קץ, עורך המשדר הוא עומר פטיטו, אני אדר מרקס.

0: אסיף ידע לקחת רגעים לעצמו. גם כשהבלגן חגג סביבו, אוזניות באוזניים, שחטה של אושר, כמו שהוא היה קורא לזה. משורר כזה שאוהב לחגוג במסיבות טבע, טנקיסט שאוהב שקט. אני לא מצטער שנגמר, אני שמח שהיה. זה המשפט הראשון שקופץ מהמילים שנמצאו בפלאפון של אסיף אחרי שנפל. עכשיו, הוא גם חרוט על המצבה שלו. לזכרו של סמל אסיף לוגר, הכתבה של ג'קי חוגי, תחקיר אליה פרידמן.
1: הוא היה קסם, אמיתי, אמיתי. כולם התלהבו, אי אפשר היה שלא. גם המראה שלו, הבלונד הזה, הוא חתיך כזה, יפה תואר כזה.
2: ולילה טוב או בוקר טוב, מתי שתראה את זה. ושבוע טוב בכללי שיהיה לנו, למה לא?
1: עם כמה שהוא היה ג'מוס, הוא היה נורא עדין. כל מקום שהוא נכנס, הוא פשוט היה לאבבול.
3: כן. הוא בכלל, הוא זיהה את עצמו כדוב...
1: היה כדוב, לו קעקוע של דוב.
3: קוטר.
1: כאן על היד. את ההומור שלו ראו מגיל מאוד כן. צעיר. הוא היה נורא נורא מצחיק, ממש. אני חושבת שגם מגיל מאוד צעיר הוא היה... ישנתי כזה.
2: אז תעשי לי טובה, תתנתקי מהחדשות, שימי איזה שיר רגוע ברקע, ותלכי לישון בראש שקט, למה... עושים פה עבודה טובה, אל תדאגי.
4: רק אחרי שנהרג, גילו הוריו ואחיו של סמל אסיף לוגר, שהוא כתב שירים. במחברות, בדפים ובטלפון הנייד, אסיף השאיר עולם שלם שיקיריו לא הכירו ממנו דבר. הוא גדל בקיבוץ יגור, דור חמישי למייסדים, בסביבה מחבקת, מלאת תוכן, לפעמים גם משעשעת. אנחנו מזמינים אתכם להכיר את סיפור חייו ומותו של אסיף מפי האנשים הקרובים אליו ביותר. הוריו, עידן ועדי, אחותו רימון וחברו בנימין רביב, וגם בעזרת אסיף עצמו.
1: הוא התחיל לנגן בכיתה ה'
3: בגיטרה.
1: איפשהו, לדעתי באזור כיתה ח'-ט', הוא כבר פיתח לעצמו את הטעם שלו, הוא התחיל לשמוע הרבה ג'אז.
5: הוא שמע הרבה עברית, הרבה... ראפ הוא אהב, הוא שמע הרבה דברים ישנים יותר, שנות ה-70, שנות ה-80, כאלה דברים.
6: היינו כותבים ביחד ומתפלפלים על זה וחושבים על מה, איך אפשר להתקדם מפה. וגם היו הרבה פעמים שניסינו להלחין שירים, וזה גם לא כל כך עבד, כי נורא מהר מאוד גלשנו לסתם נגן בכיף שלנו. כל סוף שבוע שואה יוצא, הוא שולח להקלטה, מה קורה, בואו יושבים, שומעים תקליט, שותים קפה שחור, שם נתקדם. קפה שחור חזק מאוד, יש להגיד. בוץ עם קפה, מה שנקרא, כן.
3: הוא היה תותחן בטנק. הוא לא היה מהמורלים המיליטנטיים, שאתה יודע, זה, אבל הוא לקח את זה כמשימה ונכנס לזה והתמקצע בזה, והוא נחשב לאחד הטובים.
1: הוא לא פסל לעשות מפקדי טנקים, אבל הוא אמר שאם הוא יוצא לקורס מפקדי טנקים, הוא מעדיף קודם להיות לוחם ולהרגיש רגע מה זה להיות חייל, לפני שהוא הולך לפקד על חיילים. שיש בזה חשיבה מאוד יפה בעיניי, אני חייבת להגיד.
3: החלטה גורלית.
1: החלטה גורלית, כי אם הוא היה במסלול, אז הוא היה איתנו פה היום לגמרי.
2: אנחנו כל היום בשטחי כינוס, קוראים את התחת, עבודים על הטנקים, אז אני מסיים פה כל יום מפורק, בסך הכל אני סבבה.
3: בבוקר התחילו טלפונים, ואז אסיף התקשר ואמר, הקפיצו אותי. הוא התארגן, עלה על מדים, עניינים, ונסענו דרומה. בדרך שמעתי רדיו חדשות כמובן, כל הדיווחים שהיו, והוא אומר לי, שים מוזיקה, מה אתה? אני אומר לו, מה מוזיקה עכשיו? תשמע מה הולך שם, כאילו בלגן. נסענו, עצרנו בתחנת דלק, קניתי לו קצת צ'ופרים, אנחנו מגיעים ממש ככה לקראת התחנת דלק באשקלון. הורדתי אותו שם, אני זוכר שחיבקתי, נשקתי אותו, זהו, ונסעתי. ואני עצמי, עליתי למילואים צפונה. לא התאים לו הסיפור. הוא לא היה לוחם שסס אלי קרב, הוא לא היה מהמורעלים, הוא גם היה בוגר יחסית.
6: הוא חי כאילו כל יום הוא היום האחרון. בלי לחשוב יותר מדי מה יהיה בהמשך, פשוט הרבה לחיות את הרגע. שומע אחי, עזוב, אל תחשוב יותר מדי, בוא נעשה.
3: ב-1977 באיזשהו שלב הם הגיעו לפעתי עזה בחלק הצפוני, והם התארגנו באיזשהו מגנן של טנקים. הממפי קיבל מהמגד איזה הוראה לנסוע איזה 400 מטר לאיזשהו נקודה מסוימת, כדי לראות פגז על דירה שראו בה חשודים. הם יצאו שני טנקים, עצרו את הטנק, שחררו פגז, בשלב הזה יוצא מחבל מפיר עם מטען שמצמידים אותו במגנטים לטנק ונעלם. אז היה פיצוץ, המטען הזה חדר את הטנק, נכנס לחלל הפגזים שנמצא בחלק האחורי של הטנק. התלקחו שם מספר פגזים שנשרפו, והם לא התפוצצו אבל הם נשרפו, ואז כל האש והגזים נכנסו לתוך הטנק. כנראה שניהם נהרגו משאיפה של הגזים והחומר הזה. ניסו לעשות עליהם אחיה. היה שם צוות פינוי שהמיסו את כולם על נמרי חילוץ, ובעצם טיסו אותם לסורוקה. ורואים, ספר שהוא היה על המסוק עם הסיף, והוא אומר לי, כשראיתי שהרופא מפסיק לטפל בסיף, אז חשבתי שהוא בסדר, והוא עבר לפצוע השני, מסתבר שהוא לא היה בסדר. זהו, הגיעו לסורוקה, כבר 5:30, 6, ב-8:15 כבר היו החבר'ה, המודיעים כבר היו פה. הסמך מפי של הפלוגה של הסיף, הוא נפצע בשביעי באוקטובר, ואז הגיע אריאל רייך, שהוא היה הסמך מפי שהגיע מלימודים בכלל, וכשהוא בא לפלוגה, הוא רצה להרכיב לעצמו צוות, הוא שאל מי התותחן הכי טוב פה, ואמרו לו, אסיף, קח אותו, זהו, הוא היה איתו, ושניהם נהרגו.
1: הסטורי המפורסם הזה שהוא העלה, היה איזה ציטוט של ראפר שאומר, הם רוצים ממני אש, אני רוצה רק שקט. כמה ימים לפני הכניסה לעזה, וזה מאוד מתאים לאסיף, מאוד מאוד מאוד.
6: וחבר מהבית התקשר אליי, הוא היה בטנק של הסמגד, 3:30 בצהריים, תקשיב, אל תלחץ על כלום, הטנק של אסיף עלה על מיטה, נוסע, נוסע לשם. ואז הוא מתקשר אליי, אומר לי, תשמע, יש לי בשורה לא טובה, הוא מת.
2: סידרתי בפרקטי הכל, המתנה שלך מחכה על השולחן שלך.

0: קיבלנו את הטלפון שלו, ואתה לא יודע מה אתה הולך לפגוש. אתה מתחיל להיכנס לפתקיות שלו ולגלות אוצר. היה שם איזה 100 ומשהו רישומים, שחלקם זה השיר שרית המבצעת, וחלקם זה שירים אחרים שהוא כתב.
1: כל זה היה גילוי, לגמרי. הוא לא אמר מילה. הוא כתב הרבה מילים ולא אמר מילה.
2: הוא חווה חוויה עמוקה כנראה.
3: זו אהבה הנכזבת שהייתה לו, ובנסיעה לסיני, ובדרך שהייתה אז.
4: אני לא יכולה להגיד מה בדיוק משך אותי, אבל יש שם משפטים מדהימים. יש שם משפט אחד שהוא אומר, אני לא מצטער שנגמר, אני שמח שהיה.
0: מישהו שאומר, אני לא מצטער שנגמר, אני שמח שהיה.
1: זה דרך הסתכלות על החיים בעיניי.
5: בן אדם שהייתי יכול, שניגנתי איתו על הכל, ועשינו באמת כיף, יושבים שעות ומנגנים. אין לי פרטנר אחר לעשות את זה היום איתו. אז אני בעיקר מנגן לבד. אז באמת השיר צליל מכוון, מאוד מאוד מזכיר לי אותו. אני חושב שאני, כל פעם שאני שתיים הילדים שלי באוטו, ואני אגיד להם, זה שיר של אסיף.
6: בהצלחה שלנו, ולא לדאוג יותר מדי.

0: סמל אסיף לוגר מקיבוץ יגור. נפל בט"ז בחשוון תשפ"ד, 31 באוקטובר 2023, בן 21 בנופלו. את שירו עד בלי די מבצעת ריטה.
1: הרגשתי שיש לו איזשהו קצב מסוים, ושהוא באמת יותר שירה מפזמון. תראה, רק בן 21, והוא כותב בצורה הרבה יותר בוגרת ועמוקה, עם איזשהו סנטר כזה.

נאחז בתמונה של ימים יותר פשוטים. הרוח לוחשת זיכרונות וצלילים. בסופות הזאת אני נרגע ומתעורר, ונושם עמוק ללב ימים פשוטים יותר. השמש מהבהבת מתוך עצים תלויים בצד הכביש, ואני חושב עלייך, וכבר לא בטוח איך אני מרגיש.

בשקט מסמן לי שעכשיו מגיעים, ואני ברכבת נוסע ליד בקצה החיים. את עוזבת חרש מבלי להישמע, משאירה אצלי רק טעם של פספוס וקצת אשמה. אני לא מצטער שנגמר, אני שמח שהיה,

ועכשיו ארץ בראשית ניצבת מול עיניי. ראש בעננים, הגוף פה בסיני. רציתי שתדעי שבחיי, כשאהבתי, אהבתי עד בלי די.

0: אתם על גלגלצ וגם גלי צהל בשידור משותף. שבעה שירים באוקטובר. יש לי שריטה שלכתוב בקרבי מביא מזל רע. יובל כתב את זה בשירות הסדיר שלו. יש לי שריטה שלכתוב בקרבי מביא מזל רע. איזה משפט, אה? בשבעה באוקטובר, סגן במילואים יובל זילבר היה בכלל בתאילנד. הוא הפך את העולם בשביל להשיג שני דברים. צו 8 וכרטיס טיסה לארץ. על המטוס הוא עלה, אבל צו 8 הוא לא השיג. כשהוא הגיע, אמרו לו, לא צריך ממם, סע הביתה זילבר. אז הוא הוריד את הדרגות ונכנס כחייל. לזכרו של סרן יובל זילבר, הכתבה של עומר גפן. תחקיר שיר לרון.
1: סרן יובל זילבר, זיכרונו לברכה, נולד בשלושה במאי 1998 ברמת גן, 25 שנה לפני שפרצה המלחמה. בן בכור לאיתי ויעל.
2: לפני שיובל נולד אמרו לי, עכשיו יובל את חיילת, אתה תאהב אותו ואתה תרגיש ככה ואתה תרגיש ככה. ואז יובל נולד, הבנתי שעוד פעם כל מה שאני יודע לעשות בחיים מסביב, זה בטל בשישי. אני נולדתי להיות אבא. תאהב אותם. תדאג שהפלטפורמה תהיה נקייה, שיהיה את כל מה שצריך.
1: שלוש שנים אחר כך נולדה אחותו, שירה.
3: כאילו אני כזה מעריצה שלו, כזה עד שנהיינו חברים בשלב מסוים, אז בהתחלה זה היה כזה להיות האחות הקטנה מהמעריצה, ואז שנהיינו חברים בשלב מסוים, אז זה להריץ ולהיות חברה בזמני.
1: ההורים מתגרשים ויובל ושירה נשארים עם אבא, איתי. והבית... אומנותי ומלא אור. האבא מוזיקאי בנשמה, בסיסט שניגן עם גידי גוב, באפר ואבק של פוליקר ועוד ועוד, והמשיך לקריירה בהייטק. שירה האחות הקטנה, צלמת, רגישה וחדה, ויובל? מה יובל בעצם לא עשה? קירות הסלון בבית של משפחת זילבר ברמת גן, הבית בו יובל חי כל חייו, מעידים בשקט על האדם ההישגי, רחב האופקים והיצירתי שהוא היה. טקסטים שהוא כתב, תמונות שהוא צילם, תעודות הצטיינות והערכה כמעט מכל גיל, מזכרות מהצופים, מתנועת ליד, מהצבא, חיים שלמים ברגעים שמתועדים לפרטי פרטים בעשרות אלבומי תמונות שמוצגים לראווה בסלון הבית עוד הרבה לפני 7 באוקטובר, הרבה לפני שהכל השתנה.
2: הוא היה חד מחשבה והוא היה מחודד והוא היה חכם, אבל הוא לא, חמרה לי הגננת שלו, רואים שהוא מחונן, אבל הוא לא חנון.
1: יובל ותומר פלד הכירו כבר בכיתה ג', ומאז הם באים בזוג. תומר ויובל מתחברים עמוק כל כך, ומבלים שעות רבות כל כך ביחד, שאיתי אפילו קורא לתומר בצחוק ובפניו הבן המועדף. שנים ביחד, מבית הספר, לצופים, לשלל פעילויות של עשייה חברתית, התנדבות ויוזמה, וגם לפרויקט ליד היוקרתי הם מתקבלים ביחד. חבר הכי טוב, כמו בספרים.
4: מאצ'ו, קשוח, זה פחות היה סגנון, הוא לא היה צריך את זה. אבל אני חושב שמשהו שהוא משמעותי זה שהוא ישב על התפר בין להיות בן אדם באמת מצחיק ובין להיות כל מה שאנחנו מתארים כאנשים רציניים שעושים ומתנדבים ומגיעים כשצריך.
1: בשנת 2017, אחרי התיכון, יובל ממשיך לחפש מסגרות לתרומה לקהילה, ומצטרף לשנת שירות בבית שען, במסגרת גרעין צמרת. הוא מתגייס לנחל, תחילה כלוחם בגדוד, ולאחר מכן יוצא לקצונה ומתמנה לממם. יובל ידע בבירור שהוא מתגייס לקרבי. להיות לוחם היה מובן מאליו עבורו, גם כשאבא איתה הסתייג.
2: יובל היה תותח בלכתוב קוד. וכשהייתי נתקע, הייתי קורא לו, בוא, אתה צריך כזה עין אחרת. תוך שנייה היה מוצא לי את הבעיה. כשאמרתי לו, אתה כותב קוד כל כך נפלא, למה לא תלך לאיזה 8200, 81? אבל הוא אומר לי, אבא, תגיד שחייל של צבא פולש, או צבא פולש שרוצה לכבוש או לפגוע במדינת ישראל, איך אני אעצור אותו באפליקציה? הוא עושה לי ככה. צריך להיות שם החייל. עם נשק, עם אפוד, עם כסדה, ולהילחם.
1: אחרי 5 שנים בצהל, יובל משתחרר ויוצא לטיול במזרח. הודו, נפאל, להספיק לראות עולם לפני השלב הבא בחיים. הוא חוזר הביתה כדי להספיק לעשות פסיכומטרי ומכינה בפיזיקה, ומתקבל ללימודי הנדסת חשמל. בתקופה הזו, הוא ונועה, ידידה מהבית, מתקרבים ומתחילים בקשר רומנטי, והם מספיקים לטייל יחד בתאילנד אחרי שיובל עובר בהצלחה את הבחינות ומתקבל לתוכנית שרצה. אפילו תומר, החבר הכי טוב שלו, קופץ לתאילנד כדי לבקר אותו בטיול. תומר חוזר לארץ, יובל ממשיך לטייל עוד קצת לבדו, והוא תכנן לחזור בסמוך לתחילת הסמסטר.
5: אנחנו כאן עם עדכון חדשות מיוחד בעקבות מתח רקטות לעבר כל חלקי הארץ. אנחנו מדברים על אזור גוש דן, על הדרום.
1: כשהאזעקות הראשונות מתחילות בארץ בבוקר 7 באוקטובר, זוהי כבר שעת צהריים בתאילנד, שם יובל נמצא לבד. הוא מתעדכן בחדשות, וככל שתמונת המצב האיומה מתבהרת, כך גם ההבנה שלו שהוא חייב להגיע לארץ.
4: מהרגע שהוא הבין שזה קרה, כאילו, אני ממש זוכר שהוא שאל אותי, אחי, זה כאילו, אני לא מאמין שזה אמיתי, אני לא מאמין שזה קרה. והמשפט השני ישר אחרי זה, זה... אני מגיע.
2: אני אומר לו, יובל, היית כמעט 5 שנים בצבא, קח עוד שבוע, שבועיים, תחזור בנחת. אז הוא אומר לי, אבא, אמרתי לו, טוב, אוקיי, יובל, אז מחפשים טיסה.
1: בלי צו 8 ואחרי שיצר קשר עם המפקדים שלו שהתעקשו שאין צורך שיבוא ושאפילו אין תקן בשבילו ביחידה המקורית שלו, יובל בכל זאת דורש משירה אחותו למצוא לו טיסה, והוא נוחת בנתב"ג כמה ימים אחר כך. יובל נרגש לחזור, הוא נראה חיוני, החלטי, דרוך. החדשות הקשות רק נערמות, האלם והיגון אוחזים בכל בית בישראל, ויובל משדר עסקים כרגיל. הוא הולך לבקר את אימא, מתעקש להראות את התמונות הרבות שצילם בטיול, את הנופים והאתרים, הכפרים והאיים, הוא פורק את תיק הגב הגדול ואורז אותו מחדש למלחמה.
3: כאילו, התגייס בלי צו 8, בלי כלום, וגם אמרו לו, כאילו, אנחנו לא צריכים, יש לנו מספיק, והוא אמר, סבבה, אז אני אחד פשוט, כאילו, תן לי לעשות. והוא באמת, כאילו, הוריד את הדרגות, ברור
1: חייב,
3: פשוט.
1: 20 ימים מתחילת המלחמה, מתחיל התמרון הקרקעי, ויובל נכנס עם הפלוגה לעזה. בדרך פנימה, בתור קצין מנוסה ובכיר יותר, הוא דאג להכליל את האווירה, בין אם עבורו, ובין אם עבור החיילים הצעירים שסביבו, שצעדו אל הקרב.
2: מספרים עליו החיילים שלו, שהיום עוברים גבול, קורץ להם, אומר להם, יהיה בסדר. תראו, 95% מהאנשים חוזרים, אז בואו... מבחינתי זה כל יום שעובר מצוין, שיעבור. שלא ידפקו לי בדלת. ואז דופקים לי בדלת, אני לא שומע. כי אני יושב לי בחדר שלי ספון.
1: באחד בנובמבר, הפלוגה של יובל מסתערת על מוצב פלסטין בצפון העיר עזה, המתחם הידוע לשמצה שבו התאמנו מחבלי הנוח'בה לקראת ההשתלטות על בסיסי ומוצבי צה"ל ב-7 באוקטובר.
2: אבל אז יש את הפלוגה או את המחלקה שעושה חיפויים, והם עשו חיפויים. הוא אמר להם, זה הקטע הכי מסוכן, כי בקטע הזה אנחנו חשופים ומחפשים אותנו, ומזנבים בנו. אבל פיר שהם לא זיהו מהצד, יוצאת להם חוליה של 5 מחבלים, הם לא מזהים את זה, ויובל הוא הראשון. והם יורים ביובל. ואז הוא צועק לחוליה שלו, ולכיתה שלו, ירו בי להסתער, והם יורים, וחסנים 5 מחבלים. אחרי הצהריים המוצב יחבש, אבל בערב... הפילו לי את השמיים.
1: יובל נפל בקרב על המוצב. החיילים שלחמו לצידו שינו את שם המוצב לאחר מותו למוצב יובל. בשעת לילה, איתי קיבל את הידיעה.
2: הודעות כאלה לא מודיעים בלילה, וב-12 דקות ל-6 בבוקר זה יוצא החוצה, ויש... אני חושב שזה היה בגלץ פעם ראשונה.
6: בשעה זו מותר לפרסום שמו של חלל צהל נוסף שנפל בקרבות בעזה, סגן במילואים יובל זילבר, בן 25, מרמת גן, ממם בגדוד חיר 7007, חטיבת ירושלים. הודעה נמסרה למשפחתו.
4: כשהתבשר לי שהוא נהרג, אז באתי לאחי הקטן ו... ואמרתי לו שנשאר לי עכשיו אותו. זה היה אמירה כזאת של חלק בגוף שהלך.
2: הזמן הופך את זה ליותר קשה. איבדנו פה ילד פלא. אתה יודע, אני אומר איזה משפט כזה שלא כולם מקבלים, שאנחנו לא צריכים לדבר יותר מדי, אנחנו מדברים בתדר של הלב.
1: קיר ההישגים בסלון הבית של משפחת זילבר הפך לקיר זיכרון. לא היה צריך לשנות בו הרבה. לא להוסיף אליו תיעוד ממקומות אחרים. איתי כאילו אסף פרט פרט עוד בחייו של יובל. כאילו הבין שמה שיש לו ביד ניתן לו לזמן קצר מדי. והמוזר הוא שאיכשהו, אולי גם יובל חשש מזה. בזמן השירות הסדיר, הוא התבקש לכתוב טקסט לאלון של גרעין צמרת בבית שען, איפה שהוא עשה את שנת השירות שלו.
3: הוא התלבט על זה, כמו שהוא כותב בטקסט, הוא ממש התלבט. והוא אומר כזה, ביקשו ממני לכתוב, אני מה זה מתלבט? כאילו, אני יודע שמי שכותב, אחרי זה נהרג.
2: שאתה מדמיין, שאתה שומע את השיר, ואני מדמיין את יובל, או אני מדמיין בכלל, אז מין חיוך ענק כזה, שיר אושר, שיחקתם אותה, כאילו, הלכתם עד הסוף, הבנתם אותי, סוף סוף הבנתם אותי.

0: סרן יובל זילבר מרמת גן. נפל בי"ז חשוון תשפ"ד, 1 בנובמבר 2023. בן 25 בנופלו. את שירו "חיים ששווה לחיות" מבצע ג'ימבו ג'יי.
1: פתאום היה טקסט אחד שהוא היה כזה קליל. וזה מתחיל בקאץ' פרייז כזה, הוא אומר, אתם יודעים לשמור סוד? כזה, אוקיי, וואו, מה, איזה סוד? יש לי סריטה של לכתוב בקרבי מביא מזל רע. ועכשיו, ברור שעכשיו זה מצמרר כי זה התגשם. אז הסריטה הזאת, ניסיתי בשיר שהיא לא תהיה רק הסריטה של אני בא להילחם, אלא גם הסריטה של אני בא לחיות.
2: אתם יודעים לשמור סוד? יש לי סריטה.

0: אז אני קצת מפחד לכתוב כאן.
1: חיים ששווה לחיות, ג'ימבו ג'יי. יש לי שריטה של לכתוב בקרבי, מביא מזל רע. הזמנו אתכם במשך חודשים לשלוח לנו כתבים, קטעים שהותירו אחריהם חיילי וחיילות צהל שנפלו במלחמה ושלחתם המון. הרבה יותר מדי. יחד עם האומנים בחרנו את הטקסטים והפכנו אותם לשירים. והנה הפרויקט באוזניכם. 7 שירים באוקטובר. המלחמה ממש לא נגמרה, היא נמשכת גם עכשיו. 7 שירים באוקטובר. מה אני אעשה אם יגיע מחבל? אני אתן לו טופס טש? מה אני אעשה אם יגיע מחבל? אני אתן לו טופס טש? ואז המחבלים באמת הגיעו. ונעמה בוני משקית הטש, ששמרה בשין ג' של מוצב יפתח ליד זיקים, היא לא נתנה טופס טש. אבל היא הספיקה להזהיר, וכך להציל המון אנשים שהיו במוצב באותה שבת. חוץ ממחברת השירים, נעמה הקליטה לעצמה יומן כזה בפלאפון. ובאחת ההקלטות היא אמרה, אני יודעת שאני בחיים לא אהיה שלמה אם לא אעשה אומנות. נעמה, עשית אומנות. כמה חבל שאת לא כאן בשביל לשמוע אותה. הכתבה של יניר קוזין. תחקיר, עמית קליין.
2: ואיך שלא, אפנה לי אור.

0: עכשיו, כשאנחנו בשנה הזאת, שכאילו נחשפנו לכל מה שהיא כתבה, לכל המחשבות, לכל ההגיגים, לכל השירים, יכול להיות שהיא עוד רצה להוציא את עצמה לאור, באופן גלוי.
1: השאלה האם לחשוף ולפרסם כתבים או שירים של אדם שנקטף מן העולם צפה כמעט באופן טבעי כשניגשים לטקסטים. אצל נעמה נדמה כאילו המילים רק חיכו להתפרץ החוצה. עולם פנימי עשיר ועמוק של מחשבות ושירים שנכתב במחברות, בפתקים בפלאפון או בהקלטות בוואטסאפ. עוד נחזור לרגע שבו המשפחה מגלה עד כמה האוצר הזה היה עשיר, אבל עכשיו הכירו את נעמה בוני.
0: פחות דעות קדומות או לא קדומות, לא משנה. יש לה דעה על כל דבר, אבל היא הייתה פתוחה לשמוע, הייתה מקשיבה. כל סיפור שהיא שמעה, שהיא מצאה בו איזשהו משהו, היא הייתה ככה, מתחילה לשאול שאלות או רושמת את זה.
1: חיוכה של נעמה ניבט אלינו מתמונות, ציורים, איורים, כולם צבעוניים, חלקם על הקיר, אחרים מונחים על המדף, ומכסים היטב את חלל הכניסה לבית משפחת בוני באפולה. הסקרנות והפתיחות להקשיב הובילו את נעמה לתפקיד שלעיתים היה נראה כאילו נתפר למידותיה, משק איתש, מי שאחראית על רווחת החיילים. אבל כמו כל דבר שעשתה נעמה, מיד הכניסה בו את הטאץ' האישי הכל כך ייחודי שלה.
2: הייתה אייקון בימיה, אני אומרת, כן, יש מטבעות לשון שהיו שייכים רק אליה. אם לא אני, לא יהיה מי שיעשה במקומי. ליטרלי אהבתי אתכם. להיות משק איתש זה להיות חובשת של הנפש.
1: היכולת של נעמה לחבוש את הנפש של אחרים בא לידי ביטוי לא רק בצבא. החברות הטובות, יעל וגיא, מנסות לתאר אותה.
3: אני חושבת שנעמה הייתה אחת לדור. אני חושבת שאין הרבה בנות כאלה. היא הפיצה את השמחת חיים שלה בכל מקום שהיא הגיעה אליו.
4: אני חושבת שנעמה הייתה, לפני הכל, הייתה קודם כל חברה. ושוב, כאילו, הייתה בן אדם נורא טוטלי בכל הקשרים שהיו לו, ובן אדם כזה שמרגיש שאם לא טוב לי, או אם כן טוב לי, או אם אני שמחה, או אם אני עצובה, אז היא הייתה פשוט יודעת להתאים, כאילו, את עצמה לסיטואציה וממש להיות שם בשבילך.
1: יובל, אחיה הגדול של נעמה, מפרט איך הייתה שם עבורו.
5: היא הייתה מנעימה אותי, הייתה מרגיעה אותי, אז כשאני התגייסתי, לא הלך לי טוב. בלשון המעטה, היא בכלל לא הייתה חיילת. הייתה בבית, והייתה עושה לי שיחות וידאו והודעות בוואטסאפ ומעודדת אותי. לך לקפיטריה, תקנה לך איזה משהו, מה אתה מתעסק בזה?
6: הייתה אפילו... משק איתה שלך.
5: כן.
1: נעמה בוני שופצה במוצב יפתח, סמוך לקיבוץ זיקים, קילומטר מעזה. בשעה 6:29 היא שמרה בשין גימל, עמדה שלא הייתה מוכרת לה במיוחד.
0: כנראה שהיא הייתה יותר חכמה מכולם. היא שידרה פחד, היא אמרה, היא דיברה עם חברות שלה. יש לה חברה שבאה גם יום לפני כן, כמה שעות לפני שהיא נהרגה, שביקרה קרובים שלה באשקלון, והם היו, והם ככה ישבו בשער עם חיילת אחרת. התחילו להסתלבט, אם יבוא עכשיו מחבל, מה, אני אתן לו תפסים של תא שהיא מלא.
7: באשקלון, והיא שרתה בזיקים, והיא כתבה לי כזה בחצי צחוק, בואי. כמה שמחה היא הייתה באותו לילה. כמה היא שמחה שפתאום יש את כל האנשים שהיו איתה, ושבאתי, וכאילו אני זוכרת שנפרדנו כזה, זה היה את פרידה של כאילו, לא בוא לפקוט, למה זה היה כזה אינטנסיבי, ובאמת שאני לא יודעת.
1: בן זוגה של נעמה, רועי מליחי, משחזר את השיחה האחרונה ואת ההחמצה.
8: אז בשישי לאוקטובר, ממש זה היה לילה שיום שישי, אני הייתי, ישבתי עם חברים שלי ודיברתי את הוואטסאפ תוך כדי והיא אמרה לי שייכת לעלות שמירה בין 4-8. אז אמרתי לה, אני עוד פעם, אני אעשה איתך פייסטיים, אני אדבר איתך, אני אעביר לך את השמירה. בסופו של דבר חזרתי הביתה רק ממש נורא מאוחר, אז הייתי כבר נורא שיקור, אז הלכתי לישון וגיליתי שתוך כדי שאני ישן, זה ניסתה לשלוח לי הודעות שיורים עליה וזה, ורק אחרי זה כאילו שקמתי בזה 9:30 בבוקר, רק אז אני ראיתי את ההודעה הזאת, ומה זה כבר לא... לא ענתה לי יותר. אולי אם כן הייתי נשאר בסופו של דבר, אולי עדיין הייתה פה.
1: בשבעה באוקטובר, בשבע בבוקר, מעדכנת נעמה את הלוחמים בבסיס וגם את המשפחה והחברים שמחבלים הגיעו ונכנסו פנימה. נעמה נלחמת ומשיבה אש תוך שהיא מעדכנת ומתדרכת את החיילים שהגיעו לשין ג'.
0: שכחה סרטון של הצבע האדום, שממש אתה רואה שכל הסוגים של הטילים נפלו שם, לידה, והיא ככה חצי בוכה, חצי... היא בתוך עמדה ממוגנת, איפה שהיא נרגע בסופו של דבר.
1: 15 מחבלים חדרו לבסיס באותו הבוקר. נעמה ועוד לוחמים שקפצו מהמיטות עם נשק וקפקפים עצרו בגופם את כניסת המחבלים למוצב, ואלמלא הגבורה שלהם, חיילים רבים היו נהרגים. את ההודעה מקבלים יעל ויואב בדרכם לבית החולים בטלפון מהאח הקטן של נעמה, יאיר, שרואה את קצין העיר נכנס לביתם. יעל ויואב ההורים טסים בחזרה הביתה ברכבם, נוסעים ובוכים. כל השיחה איתנו, הם מחזיקים ידיים, תומכים אחד בשנייה ולא נשברים לרגע כשמתארים כיצד איבדו את ביתם האהובה. עד לרגע אחד.
0: גם אם אני אגיד לך שאנחנו לא אוהבים אחת השני, זאת הבת שלנו, אלה הילדים שלנו, כאילו זה משהו שהוא, אין משהו שהוא משותף בינינו שהוא יותר, זה כמו להסתכל ביחד על משהו ולהגיד, הנה, זה העיניים שלך וזה החיוך שלך.
2: אני יכולה להגיד שאני מודה לאלוהים שיש לי אותו כאילו בכל הדבר הזה. זה יכול להיות אחרת.
1: בני המשפחה ידעו שנעמה אוהבת לכתוב לעצמה פתקים ורגעים ואף להקליט אותם בוואטסאפ, אבל כשאנחנו עומדים בחדר של נעמה באפולה, כשעל הקירות מוצבים אהבותיה הגדולות, המוזיקה, הקולנוע, הספרים, האומנות, המילים שהיא עצמה אמרה, כאילו מקבלות תוקף מצמרר.
9: לא יודעת, היה לי כזה קונפרונט רציני עם המציאות. הבנתי כמה התעמתתי עם האמת, עם כמה שאני בחיים לא אוכל לעשות כלום שהוא לא למען האומנות ולא בשביל הנפש, וכמה אני לא אוכל לעשות כלום, כמה כל השאר כאילו פתאום הגעיל אותי. מה, אני אעשה משהו שהוא לא מתוך הנשמה? שהוא לא הדברים שאני כותבת, שהוא לא הדברים האלה שאני מרגישה כל החיים שלי? וזה למה זה כזה עצור, כי אני לא יודעת אם יהיה לי את האומץ, אבל אני יודעת שאני בחיים לא יש למה אם אני לא אעשה. עכשיו אני יודעת את זה. סופית.
1: במהלך השיבה האח יובל נכנס לחדר ומתחיל לפשפש במחברות הידועות של נעמה ומוצא אוצר.
5: האמת, הדברים שכתובים שם, אני חושב שכאילו זה לא כיף להסתכל על משהו שהיא כתבה כשהיא לא פה, אבל זה חייב לצאת. כאילו, יש בהם עומק ונהניתי לקרוא את זה.
1: אחד משיריה של נעמה בחר להלחין ולאבד המוזיקאי אילי בוטנר.
10: משהו בטקסט של נעמה תפס אותי, כי יש בו איזושהי שערה פנימית מההתחלה. כל הזמן בשערה, משהו שם כל הזמן קורה, והמון המון שאלות, גם קיומיות וגם אישיות.
1: בוטנר מחליט לצרף לתחושה את עדן גולן, בת גילה של נעמה, והיא קלטה מיד את כוונת המשוררת.
11: היא חובה משהו, אני לא יודעת אם זה בדיוק זוגיות או פרדה או משהו אישי, כאילו אני אישית מרגישה שיש שם קצת מהכל, מהחוויות של החיים.
1: אנחנו נכנסים לחדר ההקלטות עכשיו, אילי בוטנר, עדן גולן, יעל ויואב בוני, ובמידה רבה גם נעמה. המילים של השיר הפנימי והעמוק שלה מילאו את החדר הקטן. עיניה של יעל התמלאו דמעות, כשכל העת היא אוחזת בחוזקה בידה של עדן גולן, נפעמת.
11: לחשוב שאיתה שם בשביל אוקטובר ועברה את כל זה, לא יודעת, זה עבר לי צמרמורת וחיבר אותי לשיר כאילו ברמה אחרת.
1: נפילתה של נעמה היא עוד חתיכה בפאזל הארור של 7 באוקטובר. חיילת צעירה שמצאה את יהודה במערכת הצהלית ככזאת שמעניקה מליבה לאחרים כאילו מדובר במאגר בלתי נדלה, ונהרגה כשהיא אוחזת בנשק ומגנה עם אותו הלב על חבריה במוצב.

הבת נעמה בוני מאפולה נפלה בחבית בתשרי תשפ"ד, 7 באוקטובר 2023, בת 19 במותה. את שירה מה היינו בחיינו הלחינו ומבצעים עדן גולן ואילי בוטנר.

0: אתם על גלגלץ וגלי צהל.
1: עד כאן חלקה הראשון של התוכנית שבעה שירים באוקטובר, המיזם המשותף של גלץ וגלגלץ לציון שנה למלחמת חרבות ברזל. מיד אחרי החדשות נשוב לחלקה השני.
0: משדר מיוחד משותף לשתי התחנות, גלי צהל וגלגלץ. אנחנו משדרים לכם את הפרויקט המשותף שלנו בתמיכת מפעל הפיס. שבעה שירים באוקטובר, מילים שהשאירו אחריהם נופלים. תודה שאתם איתנו, מקשיבים, מכירים יחד איתנו דרך הסיפורים והשירים את הנופלים. סמל אסיף לוגר, סרן במילואים יובל זילבר, רבת נעמה בוני. בשעה הבאה נביא את סיפורם של סמל ראשון שחר פרידמן, סמל ראשון במילואים עדי עודיה ברוך, רב סרן במילואים סגי גולן, סמל אביב חג'אג', סמל ראשון ים גלס, זכרם לברכה,

0: שלוש שנים לשבעה באוקטובר.
1: מקס הרקין ובר קופרשטיין, זה גם שבעה באוקטובר, אבל גם ממש לפני כמה ימים ציינתם את השנה בחזרה. מה שלומכם?
2: אנחנו חיים בסיוטים האלה. וזה יכול להיות כל מה שאתה רוצה, זה יכול להיות ריח, זה יכול להיות צבע, זה יכול להיות רעש. אבל עדיין הכי חשוב, ברגעים האלה, זה קשה מוות, זה כואב גם מנטלי, גם פיזי לפעמים. אבל חשוב לצאת מהקופסה הזאת, להילחם ולקחת טוב.
3: זה חשוב, חשוב לצחוק, כי זה גם דרך לפרוק. זה הדרך הכי טובה.
2: הומור מציל שפיות ונותן לנו קצת ספייס, נותן לנו קצת אוויר. זה מאוד חשוב.
0: שידורי הזיכרון לשבעה באוקטובר בגלי צהל. שלוש שנים לשבעה באוקטובר. יום שידורי מיוחד בגלי צהל.

לילה טוב באולפן שחר קרמיאל עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ אמר הערב כי לדעתו איראן אחראית לניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי. לשאלת כתבים סמוך למטוס הנשיאותי על המסע ומתן עם הרפובליקה האסלאמית הוסיף כי יהיה מוכן לקיים עם איראן שיחות ישירות. טראמפ גם התייחס להזזת מטוסי הבי אחת מבסיס פיירפורד בבריטניה וציין היו איומים על המטוסים אז הזזנו אותם קצת. ברקע הדברים, משרד האוצר של ארצות הברית הודיע שהוא מתריע בפני מוסדות כספיים זרים הממשיכים לקיים קשרים עסקיים עם איראן או עם המגזר הכלכלי שלה כי וושינגטון עלולה להטיל עליהם עיצומים ללא התראה מוקדמת. ידיעה שמסר כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי. פרסום ראשון בגלי צהל. כתב ההגנה של סגן אלוף אריה מדרור, קצין המודיעין של אגודת עזה בשבעה באוקטובר, נחשף לראשונה. אני כופר בטענה שכשלתי מקצועית. אני המפקד היחיד בצבא שמשלם מחיר של ממש. את הדברים כתב בעתירה שהגיש בחודש מרס השנה במסגרת ערעור על החלטת צהל להדיח אותו משורותיו. את הציטוטים המלאים ותגובת צהל לטענות המדרור יפרסם כתבנו הצבאי דורון קדוש מחר בבוקר טוב ישראל. מפגינים נגד מעצר עריקים חרדים פרצו לבניין במודיעין בו פועלים חיילי המשטרה הצבאית למעצר עריק. מהמשטרה נמסר, כוחות רבים פועלים במקום לחילוץ החיילים ולהשבת הסדר הציבורי. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין. הקואליציה הנבקת במורדים החותים בתימן, אותה מובילה סעודיה, התקנה כי כוחותיה הימיים הוציאו לפועל מבצע צבאים במחוז חודדה, זאת כחלק מהמבצע של הקואליציה לחיבוש מחדש של החוף הסמוך למצר בבל מנדב. במסגרת המבצע הושגו לאחור החותים מרוב האזורים עליהם השתלטו בחודש שעבר. בתוך כך פקיסטן, סעודיה וטורקיה חתמו על הסכם ביטחוני, לפיו תבצענה פריסת כוחות משותפת בסעודיה. שר ההגנה של סעודיה, חאלד בן סלמן, כתב ברשומה ברשת X כי הפגישה הראתה את האחדות של שלוש המדינות בהתמודדות מול התקפות הנוראיות נגד הממלכה. כדורגל מליגת האומות דרג א', נבחרת צרפת הביסה ערב 4-1 את בלגיה, במשחק נוסף איטליה גברה 3-1 על טורקיה. מזג האוויר למחר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה נמוכות מהרגיל העונה. עד שעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים ברובם קלים, בעיקר בדרום הארץ ובמזרחה. משעות הצהריים ייתכנו גשמים מקומיים גם בצפון הארץ ולערך מישור החוף. אלה החדשות שעורך אור ערד.

0: שלוש שנים לשבעה באוקטובר, יום שידורי מיוחד בגלי צהל.
1: שלום לכם, אנו מביאים בשידור נוסף את חלקה השני של התוכנית שבעה שירים באוקטובר, המיזם המשותף של גלץ וגלגלץ לציון שנה למלחמת חרבות ברזל בהגשת הדר מרקס. במיזם השתתפו שבעה מאומני ישראל שביצעו שירים שכתבו רב סרן סגי גולן, סרן יהל גזית, סרן יובל זילבר, סמל ראשון שחר פרידמן, סמלת ראשונה עדי עודיה ברוך, סמל אסיף לוגר, רב תוראית נעמה בוני, סמלת אביב חג'אג' וסמלת ראשונה ים גלס, זיכרונם לברכה, עם דניאלה גלבוע. התוכנית שודרה לראשונה באוקטובר 2024 בשיא המלחמה וכשהיו חטופים ברצועת עזה. ערכה לשידור נוסף יעל קרמר. האזנה ערבה.
0: עכשיו בגלי צהל וגלגלץ, שבעה שירים באוקטובר. מגישה הדר מרקס.

ואז הגיע התאריך הזה שכל כך פחדנו שיגיע. בעצם אולי הוא לא הגיע כי הוא מעולם לא עזב. יום שהפך לשנה, שנה שהיא יום אחד ארוך וכואב, והם עדיין לא כאן. 101 חטופות וחטופים שלנו עדיין בעזה. 100,000 ישראלים מפונים מהבית שלהם. והחיילות והחיילים שלנו נלחמים בכל כך הרבה חזיתות ולא נחים ולא עוצרים לשנייה. המלחמה לא נגמרה, אנחנו לא מסכמים כאן שום דבר, אנחנו פשוט זוכרים יחד. למוזיקה יש מלא כוח, לאחד, לחבר, להזכיר, להכיר.

0: על מחברת אדומה משומשת כזאת, שסמל ראשון שחר פרידמן מצא באחד הבתים בעזה, הוא כתב צוואות למשפחה שלו, וגם לחברה שלו, לנוגה. הם תכננו להתחתן, הם אהבו כל כך. הוא נפל בצפון הרצועה, כשנכנס לטהר בית אחרי חילופי ירי עם מחבלים. הייתה פקודה לא לכתוב צוואות כאלה. לא לכתוב צוואות כאלה, אבל שחר כתב. המכתבים הגיעו למרינה מקסימיליאן, היא חברה של המשפחה, והיא חיברה אותם לשיר. היא לא הוסיפה מילה, אלא המילים של שחר. המילים הפכו לשיר אהבה, לנוגה של שחר. הכתבה של יובל סגב. תחקיר שיר לרון.
1: הבית של משפחת פרידמן בירושלים נראה כמו מוזיאון, לא כזה שמקדש את השכול, את האבל, אלא כזה שמלא באור, חיוכים וברווזי גומי. דרך התמונות, הכיתובים והמזכרות, אפשר להבין את מהות חייו של שחר, בנם של ליאת ודורון, בן ראשון אחרי שלוש בנות במשפחה.
2: שחר היה ילד מלא אנרגיה, אנרגיה מאוד מאוד חיובית, ילד שרצה לגוע בהכל, רצה ללמוד את הכל, רצה לדעת הכל, היה שואל המון שאלות, היה מתעניין. שלושת הבנות הפכו אותו להיות הילד שלהם, זאת אומרת, היו לו ארבע אמהות, וזה חיבר בין כל הילדים בצורה מדהימה.
1: והחיבור הזה בין הבן הצעיר לאחיות הבוגרות מוליד ילד סקרן. אוטודידקט שלומד שפות לבד, שאוהב לשמוע מוזיקה מגוונת, מאמיר בן עיון ועד פינק פלויד, תמיד מוקף חברים, אך במקביל לא מפספס את האנשים השקופים שסביבו. כך למשל, כשהיה נער, התעקש להדריך בבני עקיבא בשבט יובל, שבט לילדים עם צרכים מיוחדים.
3: מיד אחרי שהתחיל להדריך, הם יצאו למחנה קיץ, והוא מתקשר אליי ואומר לי, אבא, תקשיב, יש לי קצת בעיה, כי החבר'ה האלה הם 20 פלוס. ילד בן 16, הוא אמור לקלח אותם. הוא אומר לי, תקשיב, זה טיפה לא נעים לי, כאילו, אני לא... ואז הוא התקשר אליי אחרי כמה שעות, הוא אומר לי, אבא, תקשיב, הכל פיקס, כאילו, הסתדרתי, הכל מעולה. מה ששחר עשה שם בשביל הילדים האלה, פשוט לא יכולים להעריך את הדבר הזה. כאילו, מה זה נתן למשפחות האלה?
1: ותמיד ברקע החלום הגדול, לשרת בתפקיד משמעותי בצהל. דורון, אביו של שחר, שירת בדובדבן והנחיל את הלהט הצבאי לבנו, את הלהט להמשיך לשמור על המדינה. לאחר גיוס ליחידה מובחרת, שחר נפצע, אך התעקש להישאר לוחם, ועבר לשרת בגדוד 101 של הצנחנים.
2: אבל שחר תמיד הרגיש שהוא צריך לשמור עליי ולהגן עליי, וזה התפקיד של...
1: תפס את האנשים השקופים שסביבו. כך למשל, כשהיה נער, התעקש להדריך בבני עקיבא בשבט יובל, שבט לילדים עם צרכים מיוחדים.
3: מיד אחרי שהתחיל להדריך, הם יצאו למחנה קיץ, והוא מתקשר אליי ואומר לי, אבא, תקשיב, יש לי קצת בעיה, כי החבר'ה האלה הם 20 פלוס. ילד בן 16, הוא אמור לקלח אותם. הוא אומר לי, תקשיב, זה טיפה לא נעים לי, כאילו, אני לא... ואז הוא התקשר אליי אחרי כמה שעות, הוא אומר לי, אבא, תקשיב, הכל פיקס, כאילו, הסתדרתי, הכל מעולה. מה ששחר עשה שם בשביל הילדים האלה, פשוט לא יכולים להעריך את הדבר הזה. כאילו, מה זה נתן למשפחות האלה?
1: ותמיד ברקע החלום הגדול, לשרת בתפקיד משמעותי בצהל. דורון, אביו של שחר, שירת בדובדבן והנחיל את הלהט הצבאי לבנו, את הלהט להמשיך לשמור על המדינה. לאחר גיוס ליחידה מובחרת, שחר נפצע, אך התעקש להישאר לוחם, ועבר לשרת בגדוד 101 של הצנחנים.
2: אבל שחר תמיד הרגיש שהוא צריך לשמור עליי,

0: ברקע החלום הגדול, לשרת בתפקיד משמעותי בצהל. דורון, אביו של שחר, שירת בדובדבן והנחיל את הלהט הצבאי לבנו, את הלהט להמשיך לשמור על המדינה. לאחר גיוס ליחידה מובחרת, שחר נפצע, אך התעקש להישאר לוחם, ועבר לשרת בגדוד 101 של הצנחנים.
1: אבל שחר תמיד הרגיש שהוא צריך לשמור עליי ולהגן עליי, וזה התפקיד שלו. והוא די מהר נכנס לתוך התפקיד הזה, וכשהוא ראה מה קורה במדינה, הוא הבין שהוא צריך לתת מעצמו יותר, ואם הוא רוצה שיהיה פה שקט ונגדל פה ילדים ועם בביטחון, אז אין מה לעשות, מישהו צריך לעשות את העבודה.
0: בשבעה באוקטובר שחר כבר בחופשת השחרור. בשבועות שלפני הוא הזדקה על הציוד, נח בבית והתכונן לטיול בתאילנד. אבל כמו כל הסיפורים על הגיבורים של המלחמה הזאת, גם הוא מוקפץ, אוסף ציוד מכל הבא ליד וטס לקיבוץ בערי. שם הוא פוגש את המ"פ שלו וחברו הקרוב, רב סרן ג'מאל אבאס, זיכרונו לברכה, שנפל אף הוא ברצועת עזה.
2: בעצם מה שקרה, שהוא וג'מאל, כמו שני עריות, עם עוד כמה חבר'ה, ואז ביום ראשון אחרי הצהריים הוא יוצר איתנו קשר, הוא אומר אני בסדר, ובעצם מאותו שלב הם מגיעים לקיבוץ מפלסים, שם הם מתארים את הקיבוץ ביום ראשון אחרי הצהריים, וחיכו לכניסה לעזה. ואז מגיע יום שישי, ה-29.
0: ב-29 באוקטובר, רגע לפני שנכנסים לעזה, המשפחה מתכנסת בקיבוץ דורות, ופוגשת את שחר בפעם האחרונה.
2: ובעצם פרסנו מחצלת על הרצפה וישבנו כולנו, ואז ביקשנו לנו לספר מה עבר עליו. הוא התחיל לספר, ואז אחרי כמה דקות הוא עצר, והוא הבין שזה מאוד קשה, ואז הוא אמר, עזבו, אני אספר...
1: נספר לכם כשאני אחזור מעזה.
2: כשאני אחזור. כשהיינו שם בשעתיים האלה, לקראת הסוף, הוא קרא לי הצידה ורצה לדבר איתי, ואז אמרתי לו, שחר, אתה פוחד? אמר לי, אבא, אני ממש לא פוחד. אמר לי, אבא, אנחנו עריות, אנחנו חזקים, אנחנו חייבים להיכנס ולנקום בהם על מה שהם עשו לנו. מה שאני ראיתי שם, אבא, זה משהו שאי אפשר לשתוק עליו. כאילו, מדינת ישראל חייבת אותנו, ואנחנו חזקים, אנחנו מאומנים, אנחנו ניכנס וננצח אותם.
0: ועם הלהט הזה, שחר נכנס לעזה. במהלך השהות ברצועה הוא כותב יומן שמתעד את המלחמה מהעיניים שלו. היומן מיועד לזיכרון, אבל גם כדי ששאר בני המשפחה יוכלו להבין מה עבר עליו. בני המשפחה ובת זוגו האהובה, נוגה. סיפור האהבה הזה ניצת בבית משפחת פרידמן דרך אחותו הגדולה של שחר, נויה.
3: אני ושחר מכירים בבית הזה. אחותו נויה ואני היינו עדיין חברות הכי טובות, הכרנו בצבא ביום הראשון, ואני בעצם מתחילה לבוא לפה. כי נויה חמודה והזמין אותי לבית שלה. ושחר הוא אח הקטן של נויה, והוא מצחיק. הוא פשוט היה נעול. כאילו, נראה לי כמו בכל דבר שעושה בחיים אחר כך ולפני. הוא היה נעול על זה, והוא ידע לבטא את מה שהוא מרגיש ומה שהוא רוצה בעל פה. הוא העביר את זה דרך נויה ועמית, וקנה אותי.
0: סיפור אהבתם הלא שגרתי נמשך, התפתח ופרח לאורך השירות הצבאי של שחר. כשבוע לפני נפילתו, מקליט שחר לנוגה, הקלטה בוואטסאפ.
4: פופו שלי, אני אוהב אותך הכי בעולם. אם את תספיקי להתקשר, אז מדהים. אם לא, אז באמת הכל בסדר. אין עוד הרבה זמן. אני אוהב אותך הכי בעולם. באמת, באמת. הדבר הכי יקר לי. ואני מתגעגע אלייך, ואני... נכנס עם חיוך וראש מורם, אני אוהב אותך הכי בעולם ומתגעגע, נפגש בקרוב אהובתי.
0: ב-18 בנובמבר שעה שחר בבית בצפון הרצועה. לפתע בקשר התקבלה הודעה על פלוגה בגדוד 101 שנתקלה במחבלים שפגעו בכוחותינו. שחר ג'מאל והנגביסט סמל בנימין ארלי רצו לסייע בחילוץ הפצועים. לאחר חילופי אש רבים, השלושה נכנסו לטהר את הבית. אחד המחבלים ששרד את התקיפות הגיח וירה בשלושתם. הם נפלו במקום.
1: חודש אחרי שנכנסו, כמעט חודשיים אחרי תחילת המלחמה, ואמרתי, יש לי הרגשה שהשבת הוא יוצא. ואז כולם באו וישבנו לארוחת צהריים, בשעה 2 הרמנו לחיים ששחר יחזור כמה שיותר מהר, בזמן שהוא בעצם כבר לא היה בין החיים. 3:55, הדפיקה לדלת העירה אותנו, דורון רץ כמו כאילו שנחש נשך אותו, רץ למעלה, הוא פשוט ידע. אני לא. הם דפקו בדלת, ודורון פותח את הדלת וצועק להם, לא, לא, תגידו לי שהוא נפצע, תגידו לי שהוא נפצע. ואני עולה למעלה, והנורא מכל, הנורא מכל. ביום רביעי לפני כן, הגיע לנו בדואר מכתב עם כרטיס אדי.
2: עבור שחר פרידמן, לא ידענו.
1: הסתכלתי על הכרטיס הזה בזעזוע מצד אחד, ומצד שני בשוויון נפש, ואני אומר, טוב, אוקיי, נגד עין הרע.
2: הוא חשב גם על זה, פשוט.
1: פשוט סידר את הכל לפני שהוא הלך.
0: כמה ימים לפני.

0: לפני מותו, שחר יושב בעזה ובוחר לכתוב צוואות למשפחתו ולנוגה.
1: ואת יודע, הרבה בתקשורת דיברו על זה שהחיילים התבקשו לכתוב צוואות לפני שהם נכנסים לעזה. אז זה לא נכון. הם התבקשו לא לכתוב צוואות. ולשמחתנו במקרה הזה, שחר המריא את פיו של המפקד. ונשארנו עם צוואות כי הרבה הורים אחרים לא זכו לדבר הזה שקוראים לו צוואה מהבן שלהם.
0: במכתב כותב שחר לאהובתו שהוא חולם על העתיד המשותף שלהם יחד. אסיר תודה על הרגעים המשותפים, הוא משתף בחוויות מהמלחמה ופורק בפניה את הכאב על אובדן חבריו לנשק במלחמה. לאחר מותו נוגה מוצאת נחמה דווקא באהבה הגדולה שהייתה ביניהם.
2: זה שזכיתי לאהוב ככה, זה לא מובן מאליו. וזכינו ביחד לאהוב אחד את השני, ואני יודעת שהוא הלך מהעולם כשהוא אהב, כזה הרגיש טוב עם עצמו והרגיש טוב עם מה שיש לו בחיים, ועם המשפחה ועם החברים ואיתי, ובאמת הלך לשם בלב שלם, והוא ידע לאן הוא הולך. הוא ידע שזה יכול להיגמר ככה, והוא עדיין בחר לעשות את זה.

0: סמל ראשון, שחר פרידמן מירושלים, נפל בהי בחסלב תשפ"ד, 18 בנובמבר 2023. את המכתבים שהשאיר לאהובתו, הלחינה וביצעה מרינה מקסימיליאן.
1: כמובן שהיה לי חשוב להכניס את הערך של המשפחה והאחים, אבל בתור מי שמגיע בכל זאת מהצד שלה, זה גם היה לי ממש ממש חשוב להשאיר, להשאיר אהבה ממנו, וגם להציג את הפן המלא האהבה הזה שלו. וכמובן שלא רציתי לקחת את זה למקום היותר מדי קוצי מוצי, אבל כן להשאיר להשאיר אהבה לחיים שלה שיהיה לה.
2: פופו שלי, אני אוהב אותך הכי בעולם. אם את תספיקי להתקשר אז מדהים, אם לא אז באמת הכל בסדר. נכנס עם חיוך וראש מורם, נפגש בקרוב אהובתי.

0: אתם על גלי צהל וגלגלץ, שתי התחנות בשידור מיוחד, שבעה שירים באוקטובר. עדי אהבה לצלם רגעים שמחים, ובמיוחד היא אהבה לצלם חתונות. כששאלו אותה למה דווקא חתונות, היא ענתה תשובה מדהימה, תקשיבו. אני אוהבת לצלם חתונות כי זה רגע שמתחיל ענף חדש בעץ שלנו, העץ של עם ישראל. היא לא עשתה היום מילואים אחד אחרי הסדיר שלה, אבל אז 7 באוקטובר, עדי הפכה את העולם כדי לקבל צו 8 ויצאה לסדרות. בדרך ליום המילואים הראשון שלה, נהרגה מרסיס רקטה שנפלה 1.5 מטר ממנה. עדי הייתה קטנטונת, והעיניים שלה תמיד הביטו למעלה. במיוחד היא אהבה עננים. היא צילמה עננים, היא כתבה עננים, היא ציירה עננים, ואבא שלה, אבי, הוא אמר שכשהוא ישמע את השיר ברדיו, הוא יביט לשמיים, לעננים. אתם מוזמנים להצטרף אליו. הכתבה של עידו פורט, תחקיר ורדי שפר.
1: עדי עוד היה ברוך, הייתה מתבוננת. היא הייתה מתבוננת במובן העמוק, בהיותה סקרנית, מסתכלת פנימה וחוקרת ביסודיות את הרגעים היפים ויפים פחות של החיים. עדי הייתה צלמת, שידעה לזהות בעיני האחדות רגעים יפים ולנסוע אותם. בשנים האחרונות, עדי עבדה כצלמת חתונות והקדישה את חייה לצילום רגעים מאושרים.
2: פעם שאלנו אותה למה דווקא את מתפסת לצילומי זוגיות ולחתונה, והיא אמרה לנו כי זה הרגעים שבו
3: מתחיל ענף חדש בעם ישראל.
2: החדש בעם ישראל, רגעים שמתחילים חיים, שמקימים בית. אני חושבת שהיא מאוד מאוד אהבה לראות את הדינמיקה בין בני הזוג.
1: כבר כשהייתה נערה, עדי התחברה לצילום בפרט ולאומנות בכלל. בצבא היא רצתה להיות צלמת צבאית, ואת ההכסבה שהיא הרגישה כשלא התקבלה לתפקיד, היא תיעלה למצוינות בתפקיד אחר, סמלת מבצעים. ובכל זאת, בדרכה המאוד אסרטיבית, המשיכה לצלם.
2: אחד הדוגמאות הבולטות, היא הייתה סמבצית חיר בחתמר יהודה, אבל המצלמה כל הזמן הייתה איתה. והכריזו על תרגיל מוסק באוגדה. ועדי החליטה שהיא מצטרפת לצלם אותו. ככה היא החליטה עם עצמה. ואז אמרו לה, את לא יכולה לצאת, את לא מורשת. ועדי כמו עדי, לא ויתרה. ושיגעה שם את כל מי שיכלה, הגיע שם עד לדרגה של המחת, שבסוף אמר, תנו לה להגיע, תנו לה שתצטרף בסדר, מרוב שהיא ככה התעקשה, ובסוף היא באמת הצטרפה.
1: עדי מגיעה מבית דתי, ולמרות שהיא כבר לא מנהלת אורח חיים דתי, בשבתות ובחגים, היא ואחיה הקפידו לא להשתמש בטלפון בבית ההורים. אלא שבבוקר 7 באוקטובר, כששמעו את החדשות, הם פתחו חמל.
2: באותה שבת של 7 באוקטובר, אבי היה בתפילה, שמחת תורה. אני ככה יורדת למטה להתארגן לעלות לבית הכנסת. ואני רואה את דביר ועדי עם טלפונים. ושניהם אומרים לי, אמא, את לא מבינה מה קורה, התחילה מלחמה.
1: אבי, שמשמש כיושב ראש היישוב קריית נטפים בו המשפחה גרה, מתחיל להיערך. אחר הצהריים הוא מקבל צו 8. מאותו רגע, עדי נלחמה כדי להשתתף גם היא במאמץ המלחמתי ולהתגייס למילואים.
2: ואז עדי באה אליו, היא מבינה שהוא קיבל צו 8, והיא אומרת לו, אבא, איך יכול להיות שאותך לקחו ולך קרו כשאתה זקן ולי לא? ומאותו מוצא שבת, משהו נכנס בה. פשוט עשתה כל מה שהיא יכלה להשיג צו 8.
1: למרות שעדי לא עשתה יום מילואים אחד מאז שהשתחררה, היא מצליחה להשיג את הצו המיוחל. כעת נותרה לה עוד מטרה אחרונה לכבוש, אמא אורית.
3: היא מתקשרת אליי ואומרת לי, אבא, אני צריכה את העזרה שלך מול אמא. אז אני מחזיק שני טלפונים ביד, וביד אחת אני מדבר עם אורית, וביד שנייה עדי, כדי שיהיה סינכון בין הדברים.
2: והערתי אותה ואמרתי לי, אמא, למה את מראה אותי כל כך מודם? אמרתי לה, אני רוצה להגיד לך שלום. ואז היא נעמדת ושנינו ביחד, אנחנו מתחבקות, ושנינו ביחד אומרות, אני אוהבת אותך. ואז אני מברכת אותה, שמה ידיים על הראש, ומברכת אותה וקצת מתבלבלת, היא מסתכלת עליי, אמרתי לי, אמא, מה את עושה? אמרתי לה, לא יודעת, תזרמי, ואני מבקשת ממך לא להיות גיבורה.
3: ובדרך אנחנו מדברים, והיא אומרת לי בדרך, ככה חינכתם אותי, ככה אני רואה בבית, כל הזמן את המחשבה, מה אפשר לעשות למען עם ישראל. אז ברור שכשעם ישראל צריך אותי ברגעים הכי קשים שלו, ברור שאני אהיה שם בשביל עם ישראל. ומעבר לזה שאני גאה בכם על החינוך שנתתם לי, זה לא מובן מאליו לזה שברגע האמת, אתם תאפשרו לי ותיתנו לי ללכת לזה.
1: ממודיעין, עדי הייתה אמורה להמשיך לסדרות, לחמל שנפתח שם בשל הקרבות הקשים שהתחוללו באזור. כמה דקות אחרי השעה 12, התקבלו דיווחים על צעירה כבת 20 וגבר כבן 30, שנפצעו באורח קשה מפגיעת רקטה בפעתי העיר סדרות.
4: מוקדם יותר היום נפצעו שני אנשים, אחד באורח אנוש ועוד אחד באורח קשה. הם פונו למרכז הרפואי ברזילי באשקלון.
1: אורית, שידעה שעדי נמצאת באזור, שלחה לה מיד הודעות, התקשרה, אבל עדי לא הגיבה. אורית יוצאת מעבודתה ומתקשרת לאבי, שבאותו הרגע סיים ישיבה בנושא שנשמע כאילו נלקח מטרגדיה יוונית. מה עושים במקרה שאחד מבני ובנות היישוב יהרג?
2: אני אומרת לו, קרה משהו לעדי, לוקחת המפתחות של האוטו ויוצאת הביתה, ובעצם נזכרת שלדביר יש איכון, מעקב על האייפון שלה. ואני מבקשת מדביר שיבדוק איפה הטלפון שלה נמצא, והוא חוזר ואומר לאמא בבית חולים ברזילי באשקלון. ככה למעשה אנחנו מבינים שמשהו קרה, לנו לא דפקו בדלת.

0: ואני אומר להורית, גם אם המצב שלה קשה, את תהנקת לחיים במשך 9 חודשים, תחברי שוב את חבל הטבור חזרה לידי ותעניקי לה חיים. את תהנקת לחיים, את יכולה עכשיו לתת לחיים, גם אם המצב מאוד מאוד קשה, את יכולה, זה בידיים שלך, זה בידיים שלנו, להעניק לחיים.
1: הרגשתי שהיא כבר לא בחיים, ואני אומרת את זה לה, והוא אומר לי, אל תגידי את זה.
2: כשעדי והקצין שנסע איתה התקרבו לסדרות, הופעלה באזור התרעת צבע אדום. עדי מעולם לא פגשה התרעה כזו בעבר, ואפילו לא הספיקה לפחד. רקטה בודדת נחתה במרחק של פחות ממטר וחצי מהם. הקצין נפצע קשה, ועדי נהרגה מפגיעה של רסיס קטן בראשה. לעדי הייתה נפש של אומן. לצד הציור והצילום, היא גם כתבה מילים, אמרות, שירים. אורית ידעה שעדי כותבת, אבל הופתעה לגלות עד כמה הכתיבה הייתה חלק גדול מחייה, וכמה שירים היא כתבה.
1: לא ידעתי לא את הכמות שלהם ולא את העומק שלהם. ורק במהלך השבעה חיפשתי את היומן. בסוף מצאתי אותו, אבל בלי הדפים. ודביר, אחיה של עדי, אמר לי, אם אני חושב שהיא העבירה את הכל למחשב שלה, כי הייתה איזושהי תיקייה, שהיא אמרה לו, אם אתה נוגע בתיקייה הזאת, אוי ובוי לך. אז הבנתי שזה זאת. ובסוף השבעה מצאתי מעל 100 שירים. ואחד מהם זה השיר שאנחנו קוראים לו הצוואה, שמלווה אותנו עד היום.
2: השיר הזה, שהמשפחה העניקה לו את השם המחייב הצוואה, נפתח במילים, אם אי פעם אמות לפני שהגיע זמני. זאת מחשבה לא מובנת מאליה לבחורה צעירה, בריאה, בשנות ה-20 המוקדמות לחייה. אבל משפחת ברוך בטוחה שהיא יודעת למה עדי באמת התכוונה.
1: בשנתיים האחרונות עדי חוותה פה ביישוב יחד איתנו מוות מוקדם של שני אנשים שהיו מאוד מאוד יקרים לה. ועדי מתכנסת לשיר הזה מתוך המקום של איך היא כתבה, אם אי פעם אמות לפני שהגיע הזמני. כלומר, מה קורה אם פתאום החיים נגמרים טרם זמנם? השאירה לנו הוראות מה לעשות, לא איך. ואת האיך הזה אנחנו מחפשים בכל יום.

0: סמל ראשון במילואים עדי הודיה ברוך מקריית נטפים נפלה בחפזיים בתשרי תשפ"ד 12 באוקטובר 2023. את צוואתה בין העננים מבצעת שרית חדד.
1: הצוואה שלה, של השיר הזה מבחינתי, כאילו זה להעביר את האופטימיות. כשאני שרה את תחייכו אל החיים, זה אוטומטית כאילו גורם לי לחייך, כי זה מה שהיא רצתה. ברגע שככה צריך לשיר את זה. קטן עם חיוך קטנצ'יק.

אוהבת אותך מאוד. אתה האבא הכי טוב שיש. אני אוהבת אותך. בלעדיך ובלי אמא אנחנו כלום. אתם הכל בשבילנו.

0: אתם על גלגלץ וגלי צהל, שתי התחנות משדרות את אותו הפרויקט, שבעה שירים באוקטובר. שתי החליפות היו מוכנות, תלויות בארון, מחכות לחתן והחתן. הכל כבר מוכן, נשאר רק לכתוב נדרים. ההזקה בשבעה באוקטובר הקפיצה את רב סרן במילואים סגי גולן בבית שלו ושל עומר, בן הזוג שלו, בבית שלהם בהרצליה. סגי היה מהראשונים להגיע ולהילחם בקרבות הקשים בקיבוץ בערי. זמן פנוי לא היה לו שם, אבל ברגע אחד של הפוגה, שעות ספורות לפני שנפל, הוא הוציא את הפלאפון מהכיס וכתב מהר מהר נדרים. הוא כתב וכך קיים את ההבטחה שלו לעומר. הכתבה של אחינועם בר, התחקיר יונתן מודילבסקי ולירון מטלון.
1: בשבעה באוקטובר כותבים נדרים לחתונה. סגי הבטיח לעומר. כל אחד יתפוס פינה שקטה בבית ויכתוב למה הוא רוצה להיות עם השני. לתמיד. בשבעה באוקטובר, רב סרן במילואים סגי גולן תפס פינה בבית ריק ממשפחה שעוד עמד על תילו בבארי. אחרי יום שלם של לחימה, הגיעו כמה רגעים מבורכים של הפוגה. וסגי החליט שעכשיו יקיים את ההבטחה שלו לעומר. כי בשבעה באוקטובר כותבים נדרים לחתונה. וסגי תמיד עושה את מה שהוא מבטיח. סגי תמיד עושה עד הסוף.
2: הופכים בהכל. כשלך מואר מדי לי חשוך, כשלי רועש מדי אתה לא שומע. טיפוס של בוקר מול לילה, בזבזן וקמצן, נהג שעוד עם סבתא על גלגלים.
1: עומר, הערוס של סגי, מצא פתק ובו המילים האלו בטלפון של סגי. לקח לעומר זמן להבין שאלה הנדרים, מילים על עתיד משותף שהפכו להיות המילים האחרונות שלו.
2: תמיד חשבתי שאני בן אדם טוב, עד שהכרתי אותך. אתה מלמד אותי מה זה להיות בן אדם טוב יותר באמת.
1: הלוואי והסיפור הזה היה פשוט סיפור אהבה. שני צעירים, על פניו, כל כך הפוכים, שמוצאים שלם זה בזה. אבל מה קורה כשאחד החצאים יוצא לקרב שבוע וחצי לפני החתונה ולא חוזר? איך אפשר לתפוס בכלל שחתונה הופכת ללוויה? סגי גולן גדל ברעננה, לאמא אתי ואבא גלעד, שמהר מאוד מבינים שיש להם ילד מחונן.
3: סגי ידע לעשות את הכל בצורה הכי טובה שהוא יכול. ובאמת, אם זה בתחום הלימודי, נגן פסנתר מצטיין, סטודנט מצטיין, בכל מה שהוא עשה, הוא עשה את זה בכל הלב, בכל הנשמה. הנתינה והעשייה למען האחר, זה משהו שהוא מילא אותו. אני לא חושבת שהיה יום בחיים שלו שבו הוא לא עשה משהו למען החברה.
4: הוא התנדב במדעצים ובמשעצים, ואת אות רמון הוא קיבל על הצפנות בלימודים ותרומה לקהילה. כל הזמן הוא היה סביב הנושא הזה.
1: בזכות ההישגים הרבים שלו, ולצד זה שהתקבל ליחידת 8200 היוקרתית, הדרך לקריירה בטוחה הייתה סלולה. או לפחות כך חשבו ההורים שלו. אלא שלסגי היו תוכניות אחרות.
3: יום אחד הוא בא והוא אומר לי, אני לא רוצה מודיעין, אני לא מרגיש ששם אני מגשים את עצמי, ששם אני אוכל לתרום באופן הכי טוב למדינה, אני רוצה את לוטר. אני רוצה להיות ביחידה קרבית.
4: היה לו אופי של מנהיג. אנשים רואים בן אדם כזה, רוצים ללכת אחריו, בגלל שהם מבינים שזה הדרך הנכונה.
1: כשסיים את הצבא, סגי לקח גם את אמא לטיול בדרום אמריקה, וגם את אבא לטיול נפרד. שם יצא מול שניהם מהארון. את עומר הכיר שנתיים אחר כך.
2: טוב, אתם סגי הגענו מבתים שונים, ותמיד דיברנו על זה שאנחנו הופכים. בבסיס של הדברים, הסתכלנו על הדברים מאותה פריזמה, מאותו נקודת מבט של הערכים.
1: בשנים האחרונות, עומר וסגי גרו בדירה קטנה מלאה צמחים בהרצליה, עם דייזי הכלבה. שגרה זוגית של כמעט שש שנים, שעלתה לשלב הבא כשלפני שנתיים. ביום ההולדת ה-30 של סגי, על הר גבוה בטנריף, סגי שלף טבעת והציע לעומר להתחתן איתו.
2: תכננו חתונת שטח, לבנה, בצפון מדבר יהודה. כל האורחים היו אמורים להגיע בלבן. היינו אמורים להיכנס אם זכיתי לאהוב, של עברי לידר. איזה שבת אחת ש... שפשוט ישבנו כזה במחשב, במשרד, והאזנו לשירים, ושמענו אותו, וסגי שהיה גבר-גבר, ולוחם על, בכה. וכאילו לא היה צריך יותר מזה כדי לדעת שזה השיר.
1: סגי הציע לעומר חתונה מאולתרת. לא מתכננים את החופה. עולים וזורמים. עומר באיסוס הסכים, אבל רצה שמראש יהיה דבר אחד מוכן. נדרים. שיסתכלו אחד לשני בעיניים לעיני כל האהובים שלהם, ויקריאו את ההתחייבות שלהם אחד לשני. לנצח. אבל היום הזה לא הגיע. גם הנצח לא. 6:30 בבוקר, 7 באוקטובר, סגי מתעורר מיד, פותח חדשות ומתחיל לפעול.
2: פשוט מקפיץ את כל הצוות שלו, לא עוברים 10 דקות והוא כבר עם תיק, עם מדהים, ואני אומר לו בדלת, אל תהיה גיבור, נותן לי נשיקה. אנחנו אומרים אחד לשני ככה אוהבים וסגי יוצא, ואתה לא חושב שזאת תהיה הפרידה האחרונה.
3: ברגע שהם מגיעים לשם, אז סגי אומר לחיילים שלו שזאת מלחמה על הבית, ועושים הכל כדי לשחרר את כל התושבים וכדי להחזיר את המצב לקדומתו. ואז הם מתחילים לעבור בית בית ולחלץ את התושבים מתוך הבתים.
1: אחרי שחילצו את המשפחה האחרונה, הצוות של סגי נכנס לבית נטוש כדי לקחת בו כמה רגעים של התנחתה. שם, בין קירות שרופים לבהלת מוות, סגי מתיישב בפינה. פותח פתק בטלפון וחוטב את הנדרים שלו לעומר.
2: פתק שבו מלא שגיאות הקלדה ורואים שהוא נכתב בחיפזון. פתק שנכתב בשביל באוקטובר, ממש לפני חצות. פתק שהוא מאוד סגי, כי אחרי כל מה שהוא ראה, אחרי כל הגופות, אחרי כל השואה הזאת שקרתה שם, סגי מצא את הזמן לחשוב על אהבה. ומשם סגי יוצא למשימה הבאה שלו, שזה לחלץ את אלי, מפקד על אותר.
1: מפקד הלוטר, סגן אלוף אלי גינסברג, מקפיץ את הצוות של סגי מהבית שבו נחו אל חצר בית שצמודה לגדר. מאחורי הגדר עומד מחבל. הוא יורה בגינסברג, וצוות סגי שואטים קדימה כדי לחלץ אותו. במשימה הזו נופלים גם המפקד וגם סגי.
4: כל הזמן חי בהגשמה. גם בדקות האחרונות שלו, בשעות האחרונות שהוא נלחם, הוא מציל אנשים, זה מה שהוא רצה לעשות. הוא היה בדרך להסיר את המפקד שלו, הוא נהרג בלי לסבול. זאת אומרת, עד רגע האחרונים כל חייו הוא חי. בהגשמה.
3: וילד שנולד וקיבל את כל המתנות, לא יכול להיות שמתנה אחת הוא לא קיבל, של אריכות חיים.
1: מאז נפילתו של סגי, עומר יצא למשימת חייו, להעביר בכנסת את חוקי סגי, במסגרתם כבר ניצח במאבק אחד. בזכות סגי ועומר, החוק הישראלי יכיר עכשיו בבני זוג של נופלים להטאבים כאלמני צהל.
2: החלום של סגי היה להיות אבא, החלום שלי היה להיות אבא עם סגי. נספר לילד שלנו שאבא שלו נפל בקרב, שהוא היה גיבור, שאם הוא היה זוכה לפגוש אותו, הוא היה אוהב אותו הכי בעולם.
1: עברי לידר הגיע ללוות את סגי בדרכו האחרונה, ומעל הקבר שר את השיר איתו ציפו כל כך להיכנס לחופה, ביום המאושר בחייהם. הצלילים שהיו אמורים לבשר על תחילת העתיד המשותף של עומר וסגי, הפכו לצלילי פרידה. חודשים אחר כך, במהלך התקף געגועים, עומר פותח את הטלפון של סגי ומוצא את הפתק בו נכתבו הנדרים. הפתק נכתב בשעה 11:42. שעה אחר כך, סגי סופג שני כדורים ללב ומת.

זה דבר מדהים, כאילו שהוא כתב את המכתב הזה בסיטואציה הזאת. להכין את הרגע הכי שמח בחיים שלו. בתוך כל התופת הזאת. וניסינו ללכוד את המקום הזה בשיר הזה. של אנשים צעירים, מאוהבים, ואז גם נלחמים בצורה כל כך טוטלית. כאילו באיזשהו אופן הלחימה שלו הייתה טוטלית כמו האהבה שלו. הייתי מעדיף שהם יתחתנו. הייתי מעדיף לשיר להם בחתונה.

רב סרן סגי גולן מהרצליה נפל בכ"ג בתשרי תשפ"ד 8 באוקטובר 2023, בן 30 בנופלו. בהשראת נדריו כתב עברי לידר את השיר חלומות שנמחקים.

0: אם היינו סתם נוסעים לאנשהו.
1: אתם על גלגלץ וגלי צהל. שבעה שירים באוקטובר. תראו איך היא הולכת בשלווה, כאילו עזה לא לידה. תראו איך היא הולכת בשלווה, כאילו עזה לא לידה. זה משפט שכתוב על הקיר במיגונית במוצב של נחל עוז. המיגונית בנחל עוז היא הייתה מקום לברוח אליו גם כשלא הייתה נשמעת הזקה. אביב עם הגיטרה, דניאלה, קרינה, יעל, ים, היו יושבות שם ושרות, ולפעמים גם כותבות שירים שעשו להן נעים. אביב ודניאלה עבדו בטירוף על איזה שיר חדש, והיה חסר להן חרוז. היה להן משהו שם תמיד חסר, מה מתחרז אם חסר, מה מתחרז אם חסר, ואז כזה תוך כדי יעל וים נכנסו, ותוך כדי שים מערבב את הקפה, היא זרקה לאוויר, משהו שם תמיד חסר, עוד שיר נכתב על הפסנתר. היידה, יש חרוז. והחרוז הזה השלם הביא אותן להמשיך לעבוד על השיר הזה עוד ועוד, והשיר הושלם. בתוך הפרויקט הזה, זה השיר היחידי שכבר הגיע מוכן. עדן בן זקן מספרת שהיא שרה פה באופן זמני, רק עד שדניאלה גלבוע תחזור מהשבי בעזה ותשאיר אותו בעצמה. לזכרה של סמל אביב חג'אג', לזכרה של סמל ים גלס, ובקריאה לחזרה המיידית של דניאלה גלבוע, היא חייבת לחזור, השיר שלה מחכה לה. כולנו מחכים לה, לכולם, לכל 101 החטופים שלנו. הנה כתבתה של טלי ליפקין שחק, התחקיר יולי רובינשטיין וכרמל אייל.
2: שום דבר במראה השער הצהוב בואכה היישוב גילת שבצפון הנגב, והרחוב המתפתל ממנו בשקט היבש של סוף הקיץ, לא מרמז על חלל העצב שיחכה לכם בהגיעכם לבית משפחת חג'אג'. עברתם את הסף ונכנסתם אל הקפסולה של הסיוט המתמשך מאז 7 באוקטובר. תמונות חייה של אביו שנקטפה למוות, ותמונותיהן של חברותיה שנחטפו לשבי ועודן מוחזקות אי שם. אולי תיפתח הדלת, הוא סיפור של שיר ולא פחות מכך, אולי יותר, מהדהד זועק, סיפור על עינוי שלא נגמר, מעגל שלא נסגר, פצע מדמם. אביב חג'אג' גדלה כאן, בת הזקונים בתזמורת של מירה ופיני, המונה 5 אחים, כולם נגנים, בית של שמחה ואור, והיא במרכזו.
3: היא כבר בגן החליטה שהיא רוצה ללמוד כינור. אז כשהתחילה כיתה א', היא התחילה ללמוד כינור, היא התחילה לנגן ככה גם בפסנתר. ככה בכיתה ו' לבד, כאילו, כי הפסנתר פה ומנגנים כולם. אז באופן הכי טבעי התחילה לנגן בפסנתר ובגיטרה.
2: באוקטובר 2022 עלתה אביב על מדים, התגייסה לחיל הגנת הגבולות, עשתה קורס והגשימה חלום. תצפיתנית במוצב נחל עוז. זה המוצב המשקיף על הגבול המזרחי של צפון הרצועה, מבית להיה, דרך שג'איה ועד ג'באליה. מול שערי הגהנום.
3: היא רצה את המקום הכי מבצעי, זה מה שהכי היה חשוב לה, שזה יהיה מקום מבצעי, עם אקשן והכל.
2: במוצב בהתחלה, אביב מצניעה את כישרונה המוזיקלי.
3: אחד הדברים שאני תמיד זוכרת, שכשאני מנסה לצלם אותה מנגנת בבית, וישר מפסיקה לנגן, לא לצלם אותי, אני יודעת שאת תעבירי, ואף אחד לא יודע שאני מנגנת. היא הגיעה לנחל עוז בעצם, ואחרי חודשיים, היא פתאום התחילה לקחת את הגיטרה לבסיס. וזה היה וואו.
2: בזמן החופשי המועט שהיה לה, במקום להשלים שעות שינה, הייתה מוציאה גיטרה ומנגנת לתצפיתניות שבמשמרת. היא נגנה ודניאלה, דניאלה גלבוע, תצפיתנית אחות, שרה איתה. המוזיקה חיברה אותן.
3: דניאלה הייתה איתה בטירונות, בהכשרה, והגיעה איתה לנחל עוז. הם לא הכירו לפני הצבא. אחד הדברים שאבא של דניאלה סיפר, זה שכל החודשיים הראשונים היה לה מאוד קשה, והיא רצתה לצאת מנחל עוז. ואיזה שום היא באה להורים שלה ואמרה, לא, לא, לא, אני החלטתי להישאר. אני הכרתי מישהי שממש עם תחום העניין כמו שלי, ואנחנו שרות ומנגנות.
2: אחד מאירועי השיא של השבוע במוצב היה ה-Tea Time. יעל כוכבי, מי שפיקדה על אביב ודניאלה, מספרת על המסורת המיוחדת.
4: Tea Time זה כל יום שישי, משעות אחר הצהריים עד הערב, יומדות במטבח, מכינות ארוחה ענקית, ויושבות סביב שולחן ארוך, שרות ורוקדות, למרות שאנחנו הכי רעבות בעולם, אין מצב מבטרים על זה.
3: כשאביב הגיע לנחל עוז, היא באה ואמרה לי, אמא, יש להם כל מיני שירים מוזרים כאלה? אמרת, לאט תדגי, לאט לאט את עוד תתחברי.

0: בוקר 7 באוקטובר, פחות מ-12 שעות לאחר שעת התה האחרונה, מחבלי החמאס פולשים למוצב. אביב, שירדה ממשמרת כמה שעות לפני כן, שולחת למירה הודעה.
1: אמא, יש מחבלים בישראל? אני עונה לה על זה שהבנות לא מיומנות. אני כותבת לה, אל תדאגי, הם ידעו לעשות מה שצריך. ואז אמא, חייל צורח, ופה אני נשברת, פה כתבתי לה וואליה, ואני כותבת לה, בטח יהיה בסדר, נשמה שלי, מה קורה, מאמי, ממושי, מה קורה, מה קורה? והיא לא עונה, היא לא ענתה, כי אנחנו מבינים שזה הזמן פחות או יותר שחלק מהבנות שלחו את ההודעה האחרונה, ואולי דקה אחרי כבר זרקו רימונים פנימה.
0: אביב נופלת במקום, לצד מספר בנות נוספות ששהו איתה במיגונית. שאר הבנות, אלו ששרדו, מוכנסות לשם ונאלצות לצפות במראות הקשים.
1: ובזמן הזה שהם טובחים שם, תפסו 7 בנות, קשרו אותם והושיבו אותם מול החברות שלהם שטבחו בהם. אחרי כמה חודשים קיבלנו את המחברת השרופה של אביב, שירי אביב, והאמת שכשהביאו לי אותה, היא שרופה לגמרי מבחוץ, היא הייתה ורוד סגול. וכשפתחתי ראיתי שירי אביב, אז ישר אמרתי, רגע, יכול להיות שזה לא שלה. ואז ראיתי לו, זה אביב חוג'ת, פסקל 120, הכל חוויות בדיעבד, המותגים של אביב. היא כתבה שם שירים שהיא אוהבת, בדיוק, בדיוק כמו שאני, ככה זה טוב. כשאני שלם לא חסר לי דבר, ומותר לי אותי לאהוב.
0: את השיר אולי תיפתח הדלת כתבו אביב ודניאלה בעוד ערב שגרתי בבסיס. אולי במיגונית של המוצב, אותה מיגונית שממנה נחטפו, ועל אחד מקירותיה מתנוסס המשפט שליווה את התצפיתניות מיומן הראשון בתפקיד. תראו איך היא הולכת בשלווה, כאילו עזה לא לידה. ברגע של נחת בין המשמרות, הן ישבו עם המפקדות שלהן, עם יעל כוכבי ועם ים גלס, זיכרונה לברכה.
2: יש גם את יעל וים, הפיקוד הכי טוב בעולם, זורמות עם השטויות שלנו כל סגירה.
0: ים עצמה הייתה יוצרת מוזיקאית שכתבה, נגנה ושרה.
3: ים מאוד מאוד אהבה מוזיקה. המוזיקה הייתה ממש חלק ממנה.
0: אפילו כמפקדת היא מצאה זמן לשבת עם הפקודות שלה בשעות שמחוץ למשמרת כדי לעבוד איתן על השיר המקורי שיצרו.
4: אז כשישבנו במגורים, כל פעם היו באות, אמרו, טוב, בואו, בואו נשמיע לכם את מה שניגענו. ואז הם נתקעו על איזה משפט, פתאום ים עלתה על חרוז לפסנתר, עוד שיר נכתב על הפסנתר. ואז הם כתבו את זה, ואז שמענו את זה שוב פעם, ושרנו את זה עוד פעם, וזה היה נשמע מושלם.
3: אני זוכר את היום שים שלחה לי את השיר, היא שלחה לי אותו לוואטסאפ, לקבל ממנה שיר, והיא גם התגעתה בו שהם כתבו את השיר. ואני זוכר שאפילו אמרתי לה שנפיק את זה וניקח אותו הלאה.
0: השיר של אביב, דניאלה וים נוצר מתוך השלווה הזאת, מתוך הפסטורליה המתעתעת של מוצב נחל עוז. מי שנקטעה השלווה המדומה באבחה. היה השיר לא רק ליצירה למזכרת מחיים צעירים שהיו, אלא פעמון מצלצל, מזדעק, לתזכורת, בהמתנה ותביעה, לשובן של דניאלה, ואיתה כל התצפיתניות של מוצב נחל עוז, עד שתיפתח הדלת, עד שיחזרו בשלום הביתה.
5: הסיפור של אביב לא נגמר עד שאנחנו לא סוגרים את התמונה האמיתית. הם היו איתם בכל הרגעים, כל המהלך.
1: אני יושבת איתן כל בוקר, מדברת עם קרינה ודניאלה, מחזקת אותן בתפילה. מה עברת אהובה שלי? מה עברתן אהובות שלי?
4: שלא ישכחו אותן, זה חשוב לי, ממש. עובר שנה, שנתיים, שלוש, זה בנות שעשו הכל בשביל המדינה. גם שהיה קשה, הם לא ויתרו. וחשוב לי כאילו שלא ישכחו אותן, ושיבואו לקחת מדבקות, ושידביקו, ושיספרו את הסיפור שלהן.
6: קשה מאוד להגיד שלא מאבדים תקווה, אבל אני באמת מאמינה, באמת מאמינה בלב שלם שהם יחזרו.
0: הן יחזרו. אולי את מלאכת הריפוי, את איחוי הפצע המדמם, אפשר להתחיל כאן במוצב נחל עוז, במיגונית של פסקל 120.

0: סמל אביב חג'אג' ממושב גילת, נפלה בכ"ב בתשרי תשפ"ד, 7 באוקטובר 2023. בת 19 בנופלה. סמל ראשון ים גלס ממודיעין, נפלה בכ"ב בתשרי תשפ"ד, 7 באוקטובר 2023, בת 20 בנופלה. סמל דניאלה גלבוע מפתח תקווה נחטפה ממוצב נחל עוז בשבת השחורה, עדיין חטופה בעזה. את שירן אולי תיפתח הדלת, מבצעת עדן בן זקן על בסיס הלחן של התצפיתניות.
1: הם בסך הכל רצו להצליח, ושומעים את זה. בסוף קרה מה שקרה באמת, הדלת נטרקה, ובעזרת השם שהיא תחזור לפה בחיים, היא תשמע את זה, את מה ש... עשיתי, ואני אעשה את זה איתה ביחד.
2: עד כאן חלקה השני של התוכנית 7 שירים באוקטובר, המיזם המשותף של גלץ וגלגלץ לציון שנה למלחמת חרבות ברזל, ששודר לראשונה באוקטובר 2024. ערכה לשידור יעל קרמר.

0: כשמאכל הופך לזיכרון.
1: הוא נקרא עוגת מנחה,
2: בן בשר מפורק של טל אילון.
0: תושבי קיבוץ כפר עזה יגדו את כל המאכלים האהובים לספר מתכונים אחד, שהיום מספר סיפור וזיכרון.
1: אמא שלי החליטה לאגד ספר מתכונים של הקיבוץ.
2: אחרי השביעי הם הוסיפו מתכונים של נרצחים.
0: שלוש שנים אחרי 7 באוקטובר, אופרי בר נפגש עם אביב הסיגל, הדס אילון ונוי כסלב לבשל את המתכונים מהספר ולטעום את סיפורי כפר עזה ותושביו. מבשלת חמה, מחר, 11 בבוקר בגלי צהל, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות ההסקטים.
3: מיד אחרי החדשות, לילה ישראלי.

0: המאכלים האהובים לספר מתכונים אחד, שהיום מספר סיפור וזיכרון.
1: אמא שלי החליטה לאגד ספר מתכונים של הקיבוץ.
2: אחרי השביעי הם הוסיפו מתכונים של נרצחים.
0: שלוש שנים אחרי 7 באוקטובר, אופרי בר נפגש עם אביב הסיגל, הדס אילון ונוי כסלב לבשל את המתכונים מהספר ולטעום את סיפורי כפר עזה ותושביו. מבשלת חמה, מחר, 11 בבוקר בגלי צהל, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ ובכל זירות ההסקטים.
3: מיד אחרי החדשות, לילה ישראלי.

0: קליצה לשעה 2. לילה טוב, באולפן שחר קרמיאל, עם מה שקורה עכשיו. מאות מפגינים חרדים התעמתו הלילה עם חיילי המשטרה הצבאית שניסו לעצור עריק חרדי בביתו בעיר מודיעין. חיילי המשטרה הצבאית נלכדו בבניין בו מתגורר העריק ונאלצו לבסוף לשחררו כדי שהמפגינים שהגיעו למקום יאפשרו להם לצאת. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מוסיף כי המשטרה אף ניהלה מסע ומתן עם נציגי המפגינים בתוך הדירה בה נעצר העריק. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הערב כי לדעתו איראן אחראית לניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי. בתשובה לשאלת כתבים הוסיף טראמפ כי יהיה מוכן לקיים עם איראן שיחות ישירות. בנוגע להזזת מטוסי ה-B1 מבסיס פיירפורד בבריטניה ציין טראמפ, היו איומים על המטוסים אז הזזנו אותם קצת. ברקע הדברים, משרד האוצר של ארצות הברית הודיע שהוא מתריע בפני מוסדות כספיים זרים הממשיכים לקיים קשרים עסקיים עם איראן או עם המגזר הכלכלי שלה, כי וושינגטון עלולה להטיל עליהם עיצומים ללא התראה מוקדמת. ידיעה שמסר כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי. פרסום ראשון בגלי צה"ל. כתב ההגנה של סגן אלוף אריה מדרור, קצין המודיעין של אוגדת עזה ב-7 באוקטובר, נחשף לראשונה. אני כופר בטענה שכשלתי מקצועית. אני המפקד היחיד בצבא שמשלם מחיר של ממש. את הדברים כתב בעתירה שהגיש בחודש מרס השנה במסגרת ערעור על החלטת צה"ל להדיח אותו משורותיו. את הציטוטים המלאים ותגובת צה"ל לטענות המדרור יפרסם כתבנו הצבאי דורון קדוש מחר בבוקר טוב ישראל. הקואליציה הנאבקת במורדים החותים בתימן, אותה מובילה סעודיה, התקנה כי כוחותי הימיים הוציאו לפועל מבצע צבאי במחוז חודדה. זאת כחלק מהמבצע של הקואליציה לחיבוש מחדש של החוף הסמוך למצר בבל מנדב. במסגרת המבצע הושגו לאחור החותים מרוב האזורים עליהם השתלטו בחודש שעבר. בתוך כך, פקיסטן, סעודיה וטורקיה חתמו על הסכם ביטחוני, לפיו תבצענה פריסת כוחות משותפת בסעודיה. שר ההגנה של סעודיה, חאלד בן סלמן, כתב ברשומה ברשת X כי הפגישה הראתה את האחדות של שלוש המדינות בהתמודדות מול ההתקפות הנוראיות נגד הממלכה. הסופר הבריטי ג'פרי ארצ'ר הלך לעולמו בגיל 86. בעבר שימש ארצ'ר כחבר בית הנבחרים של בריטניה וכיהן כסגן יושב ראש המפלגה השמרנית. הקריירה הפוליטית שלו נקטעה כשהורשע בעדות שקר ובשיבוש הליכי משפט ונידון לארבע שנות מאסר. ספריו של ארצ'ר, ביניהם קין והבל, לא פרוטה יותר, לא פרוטה פחות וראשון בין שווים, נמכרו ביותר מ-300 מיליון עותקים. רבות מיצירותיו עובדו למסך ועשרות מספריו תורגמו לעברית. כתבת התרבות מאיה זוהר מציינת שספרו האחרון, אדם וחווה, צפוי לצאת לאור החודש. מזג האוויר למחר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן תהיינה נמוכות מהרגיל העונה. עד שעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים ברובם קלים, בעיקר בדרום הארץ ובמזרחה, ומשעות הצהריים ייתכנו גשמים מקומיים גם בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. אלה החדשות שעורך אור הרד.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

מחובר לצינורות מולו ילד מסביב כמה דודים וככה בלי כישוף, ככה בלי קסמים צמח לילד שריון 6 טון מתחת לבגדים והוא גדל לאט לאט, הוא לומד לחיות את החיים קצת מרבית, קצת גונב, הטריקים מהקראטה עוזרים הוא סוגר את הלב, עוטף את הכאב בלילות באות מחשבות, אבל הוא רגיש, אז הוא קולט שגם בני המשפחה סוחבים סכין וזה כבד בתת מודע הופך תקליט ומעכשיו הוא מגונן שומר על אחיו שהולך וחרד שומר על אמא שלא תישבר ועל הבית שלא יתפרק לא לעשות בעיות, להצטיין וכבר בגיל 15 השירים שלו גדלים הילד הופך לנער בעולם המבוגרים אז הוא עובד בסבלות, במלצרות על הקיר יש מדליה מאוד תחרות גם בבית ספר מגלים בטעות שוואלה, יש לו ראש אבל מה עם הלב הסדוק ובאיזה כלים מתקנים ולמה את זה בבית ספר אף פעם לא מלמדים

בכל פעם שיוצא מעיניים חוזר אותו תסריט. זה שאהבו אלה שעוד מאמינים בגיבורים. והוא מתחיל בירושלים, חדר קטן בבית חולים.

18 מלול הנער, פתאום מכתב מהצבא. בינו לבין אמא נפתחת מלחמת התשה. אחרי שנים שהמערכת שתתה להורים של אותה דם. היא רוצה את הילד בבית, בלי דאגות, בלי בלגן. אבל הוא לא מבטר. הפעם זה סרט אחר, הוא כותב מכתב ועוד מכתב, חוצה גדר ועוד גדר. ולבסוף אמו נכנעת, היא לא מופתעת כשהאות מבשר. על מגרש המסדרים נקבע, הנער לוחם מצטיין. וככה הגדה מספרת, הוא נבחר לאיזו סיירת. שם כולם מוטים שריון, מחזיקים אמת כואבת. שם בתוך תוכו של כל אחד גדלה פינת שרים. ברוך הבא אחי, למועדון הלבבות השבועים. בלילות יש מערבים, מעצרים. מלחמה שפורצת מכה בפנים. כל חבר שהלך צורב מבפנים כמו שמן רותח על יד. כשמישהו בא לעזרה, כשמישהו מנסה להבין, הנער עונה בנימוס, יהיה בסדר, סוחבים. זה בא לו בחלומות, במחשבות. זה רעב מהבטן ללכת מכות. התמכרות לאקשן, לסכנות, רק להרגיש בחיים. אבל לפני שהפוך קלישאתי אהובתי, היה חשוב לי שתדעי כל זה אמת.

אז אחרי שהתארתי ספקות, הסרתי מליבי מסכות. ככה באתי אל עולם המוזיקה בין שיקורים, קוקאין וזונות. שם גיליתי חסרי ביטחון שמפחדים מעצמם, שמחורים לכפיים, ולא מצאתי אותי ביניהם. אז נשארתי לבד בינתיים. עד שהגיעה אישה אחרת, חכמת לב, טובת עיניים, שראתה בתוכי כוח על שהוא גם קביים, גם כנפיים, שלימדה אותי שבשבר אמר מסתתרים להם גם שמיים, ולא חשוב כמה חטפתי, העיקר לא הרמתי ידיים. ולעד שיר ועוד שיר, למדתי לעצמי להסביר, שכל מה שחוויתי נועד לי, ושאוכל בסוף להבין, שרק מי שצעד באפלה ובחושך יודע באמת מה הוא, שכל תפילה בה ביקשתי לשכוח, הגרמה לי לשוב ולזכור. ואחרי שנפצעתי היו לי לילות ששאגתי מתוך החזה, התחלתי נהל עם אלוהים חשבונות, אם תיתן לי ככה אני אתן לך את זה. אך בסתר ליבי השבור השלם לא היו לי ספקות, כבר לא מפחיד אותי למות, יותר מפחיד לא לחיות.

עידן עמדי עם סופרמן. לילה טוב לכם, אתם על הישראלי בגלי צהל. אנחנו פותחים 4 שעות של מוזיקה ישראלית שערכה לנו ליאל טיזית אינגדאיו, יואב בצללי הטכנאי באולפן, אני טליה קאפ. הבוקר ציינו את יום הזיכרון לחללי מלחמת חרבות ברזל ולאירועי 7 באוקטובר. אז בלילה הזה נהיה כאן איתכם עם שירים קצת יותר שקטים ומחבקים. עכשיו עידן רייכל, בלילה.

0: יואב בצללי הטכנאי באולפן, אני טליה קאפ. הבוקר ציינו את יום הזיכרון לחללי מלחמת חרבות ברזל ולאירועי 7 באוקטובר. אז בלילה הזה נהיה כאן איתכם עם שירים קצת יותר שקטים ומחבקים. עכשיו עידן רייכל, בלילה.
1: אולי בקרוב, אולי אחרי החגים, מי יודע, מי יודע.

0: בזכותך אהבתי אותי.
1: נועם קליינשטיין, אם אהבתי אותך, לזכרו של רב סרן הוד שרייבמן זכרו לברכה, שנפל בקרב בג'בליה בדצמבר 2024, מתוך המיזם של גלי צהל, עוד מעט נהפוך לשיר. עוד לפני שהוא התגייס, הוא כתב במחברת שלו, אותה זיקה שהייתה לסבתא שלי יש לכל אדם בלאום היהודי לאורך ההיסטוריה. אותה זיקה גם אני מרגיש עכשיו, כשאני נושם את האוויר של עמק החולה מתחתיי. זה הבית שלי ואני אשמור עליו. נמשיך עכשיו עם ישי סוויסה. שוב.

ביקור מולדת, דיוויד ברוזה על המורכבות, תחושת הזרות והגעגוע ללא אחרת ממדינת ישראל. השעה היא 34 דקות אחרי 2, אתם הלילה הישראלי בגלי צהל, אנחנו ממשיכים עכשיו עם בח לא נוגע, יהודית רביץ.

0: לחלום.
1: בן צור עם אחד מלעיתי הפריצה שלו, אבא. באמת פנייה הכי פשוטה לבקשת קצת קצת שקט. וגם עוד היה פונה לאבא אחר כמובן, ברגע שמזכיר שגם האנשים הכי חזקים בחיים שלנו, אלה שרגילים להיות עמוד התווך, צריכים לפעמים מישהו שישאל לשלומם ויחבק. נקרא מה איתך אבא?

עץ ירוק מפלסטיק, מרגלית צנני. הגענו לסוף השעה הראשונה שלנו יחד. תכף חדשות ואז ממשיכים עם עוד 3 שעות של מוזיקה ישראלית, מנחמת כזאת. רגע לוקחת אוויר ולנשום.

0: שלוש שנים לשבעה באוקטובר. מחר, גלי צהל ביום שידורי מיוחד מעוטף עזה וממערב הנגב.
1: נתחיל מאתר הנובה ברעים. נהיה עם שורדי שבי וננסה להבין מה השתנה אחרי שלוש שנים.
2: נהיה בכפר עזה עם אנשי הקהילה שהתפרקה בשבעה באוקטובר.
3: נדבר עם התושבים שמתחילים לחזור ליישוב.
4: וננסה להבין איך בונים מחדש קהילה וחברה אחרי עשור.
5: נשמע מקרוב קרוב את מי שרק עכשיו מעזים לפתוח את פצעי המחדש.
6: נמשיך לאופקים, שם נדבר עם מי שלחמו בקרבות ואיבדו את יקיריהם.
7: נסיים בסדרות עם מי שעוסקים בהנצחה והסברה ועם התושבים שממתינים לראות מה ישתנה מעבר לגדר.
0: שידורי הזיכרון לשבעה באוקטובר בגלי צהל.
8: מיד אחרי החדשות, לילה ישראלי.

גלי צהל לשעה 3, לילה טוב, באולפן שחר כרמיאל, עם מה שקורה עכשיו. מאות מפגינים חרדים התעמתו הלילה עם חיילי המשטרה הצבאית שניסו לעצור עריק חרדי בביתו בעיר מודיעין. חיילי המשטרה הצבאית נלכדו בבניין בו מתגורר העריק ונאלצו לבסוף לשחררו כדי שהמפגינים שהגיעו למקום יאפשרו להם לצאת. כתבנו לעיני חרדים, מורדכי הלפרין מוסיף, כי כוחות משטרת ישראל שהוקפצו לבניין אף ניהלו מסע ומתן עם נציגי המפגינים בתוך הדירה בנצר העריק. ארצות הברית פינתה במהלך סוף השבוע תריסר מטוסים מפציצים מסוג B1 מבסיס חיל האוויר פרפורד שבבריטניה עקב חשש מהאפשרות לתקיפתו באמצעות רחפנים. כך מסרו גורמים רשמיים בארצות הברית ובאירופה לעיתון הוול סטריט ג'ורנל. הגורמים אמרו לעיתון כי התקיפה המתוכננת הייתה חלק ממזימה אירנית שמטרתה לפגוע בכלי הטייס ולהרוג אנשי צוות בבסיס בהם טייסים אמריקנים. נשיא ארצות הברית טראמפ נשאל אתמול על ידי כתבים האם איראן תכננה להוציא לפועל מתקיפה כזו כנגד הבסיס והשיב, איני יכול לומר לכם זאת. אם הם יעשו זאת, הם ישלמו מחיר כבד מאוד. עם זאת ציין טראמפ, היו איומים על המטוסים, אז הזזנו אותם קצת. ברקע הדברים, משרד האוצר של ארצות הברית הודיע הלילה שהוא מתריע בפני מוסדות כספיים זרים הממשיכים לקיים קשרים עסקיים עם איראן או עם המגזר הכלכלי שלה, כי וושינגטון עלולה להטיל עליהם עיצומים ללא התראה מוקדמת. ידיעה שמסר כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי. פרסום ראשון בגלי צהל. כתב ההגנה של סגן אלוף אריה מדרור, קצין המודיעין של אוגדת עזה ב-7 באוקטובר, נחשף לראשונה. אני כופר בטענה שכשלתי מקצועית. אני המפקד היחיד בצבא שמשלם מחיר של ממש. את הדברים כתב בעתירה שהגיש בחודש מרס השנה במסגרת ערעור על החלטת צהל להדיח אותו משורותיו. את הציטוטים המלאים ותגובה צהל לטענות המדרור יפרסם כתבנו הצבאי דורון קדוש מחר בבוקר טוב ישראל. הסופר הבריטי ג'פרי ארצ'ר הלך לעולמו בגיל 86. בעבר שימש ארצ'ר כחבר בית הנבחרים של בריטניה וכיהן כסגן יושב ראש המפלגה השמרנית. הקריירה הפוליטית שלו נקטעה כשהורשע בעדות שקר ובשיבוש הליכי משפט ונידון לארבע שנות מאסר. ספריו של ארצ'ר, ביניהם קין והבל, לא פרוטה יותר, לא פרוטה פחות, וראשון בין שווים, נמכרו ביותר מ-300 מיליון עותקים. רבות מיצירותיו עובדו למסך, ועשרות מספריו תורגמו לעברית. כתבת התרבות מאיה זוהר מציינת שספרו האחרון, אדם וחווה, צפוי לצאת לאור החודש. מזג האוויר למחר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן תהיינה נמוכות מהרגיל העונה. עד שעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים, ברובם קלים, בעיקר בדרום הארץ ובמזרחה. ומשעות הצהריים ייתכנו גשמים מקומיים גם בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. אלה החדשות שעורך אור ערד. בגלי צהל לילה